0: штрафувати, то має тільки поліція штрафувати. Інший випадок в Одесі було, коли були всі зайняті, там багато парковок для людей з інвалідністю було. Я став теж там, де не можна було, але воно не заважало, і моє авто взагалі евакуювали. Водночас ніхто з тих там не отримав штрафи, ну, бо вони втекли.
1: Я ще хотіла спитатися про книгу, про яку я вже заявила, і яка тут у нас є, стоїть на столику, автостопом на кріслі колісному. Так. Дмитро Щебетюк, який тепер ще й письменником став, про ось ці 19 міст, та?
0: Так.
1: З 10 доларами і автостопом, і на кріслі колісному. Що це за боже? Вільна така ідея.
0: Це довго-довго народжувалося. Мені сказали у видавництві, що я ще напівписьменник, напишу другу книгу, тоді вже письменник. Зараз я ще типу так трошки. Ага. Так що, ну, в мене в думках, що було давно-давно бажання написати ще багато книг. А зокрема, ця книга, до речі, символічно, я вперше публічно після її, от сьогодні буквально почався продаж вже її. І я її написав фактично майже всю у Львові. Я на Підголоскам жив тоді у друга на квартирі і приїхав з Одеси. Ну, як в Одесі надихнувся написати такий, а у Львові вже вирішив все. Окей, я вставав в 5 ранку і кожен день там 3-5 годин писав там один розділ. І так написав, власне, цю книгу. Сама подорож мене... власне, в книзі є відповіді на ці запитання, але на подорож мене надихнув мій товариш, тепер друг, смілі сказати, який подорожував Європою колись багато-багато країн, об'їздив за 25 євро чи що. Ну, в нього, правда, така руда, красива борода була тоді. І він казав, що іноді іноземці бачили, і він такий кучерявий ще. І іноземці хотіли помацати бороди. І він каже, 5 євро, типу, і спокійно. І вони платили йому 5 євро. Коротше, в якийсь момент він навіть на літаку, тобто він подорожував автостопом без грошей, йому хтось оплатив гроші на літак, і він десь перелітав. Тому це мене дуже надихало. Я хотів і раніше, і в 10-му році, ще до травми, подорожувати автостопом. І ця ідея, як в мене, теж трошки зі злості народилася. У мене багато прогресу в моєму житті. Якби важливо, ми десь є, важливо вміти користуватися цією там злістю, агресією, яка в тобі виникає, і правильно направляти.
1: В корисне русло.
0: Так, в корисне русло. І от я кажу, що я коли там злився на те, що люди довкола тупили і так далі, я вчився так, я... Зараз я все, мене ця злість мені допомогла навчитись зробити щось більше, ніж я міг. З автостопом було так само, тому що я розізлився на свою подругу, з якою ми ніяк не могли домовитися, подорожувати, поїхати там в Кам'янець-Подільський, вона гальмувала. Я такий, я сам поїду, все, і поїду автостопом, бо мені лінь це їхати на вокзал. На той момент, що класно, там Укрзалізниця зараз зробили, вже можна онлайн замовляти квитки для людей з інвалідністю і спецвагони. А тоді треба було їхати на вокзал, написати заяву, що ти хочеш їхати, на другий раз приїхати викупити квиток, і аж на третій раз ти міг поїхати кудись. Тому якби мене це бісило, я думаю, ну, я на автобусі зараз просто доїду до місця стопити і поїду автостопом і матиму пригоди. А колега моя з доступної UA на той момент каже, ой, автостоп, це так класно, давай про це будеш писати. Типу, я писав короткі історії.
1: Угу. Найбожевільніша історія. Не будемо всі переповідати, щоб читачам було цікаво читати. Яка трапилася з тобою під час цього автостопу?
0: Найбожевільніша, ну, в першу чергу, сам автостоп найбожевільніше було. І те, що я кілька разів, я один раз отримав сильний тепловий удар, і прямо в мене було запаморочення в голові, і мозок не працював, і мені було важко дихати, коротше, їжі не було, я в лісі сам, в спеці там, і це було божевільне справді, але я з того вирулив, і тут я трошки написав, яким чином. Але, ну, для мене це було саме таке, мені часто я не боюся якихось із пригод з людьми, хоча мене мама раніше дуже залякувала ще до цієї подорожі, зокрема, що «Ой, це ти поїдеш автостопом, значить тебе викрадуть, ти десь поставлять, будеш це милостиню просити». Ось. І я думав, окей, як я це зроблю? Ну, типу, мені було страшно насправді. Я думаю, а що станеться, що якщо мене кудись заберуть? І знову-таки в книзі відповідь, як я поборов ці страхи свої внутрішні. І автостоп, багато людей мені теж казали, ми тут на своїх двох пересуваємося і не поїхали б автостопом, бо я сам поїхав в цю подорож.
1: Але тебе легко брали до себе в автівку?
0: По-різному.
1: Це ж не тільки ти, це ще й візок, так? Чи крісло колісне?
0: По-різному було. Підбирали, десь навпаки краще підбирали, тому що розуміли, ой, в мене машина більша, я можу, а візок же ж тебе, мабуть, не складається, і я тебе підбирав. Іноді з цікавості зупинялися. Часом зупинялися люди, які би не підбирали автостопом людину, але тому що десь там, мені здається, ледь не в кожного і кожний, хто мене підбирав, десь якийсь там через коліно, там хтось був, хто мав якусь травму там і так далі, труднощі в пересуванні. Тому десь це було навіть плюсом, звісно, десь було мінусом, бо не зупинялися, бо я і візок, і як він куди влізе туди. Тому це була така історія, що десь переваги, десь недоліки, і це було дуже цікаво,
1: Можна придбати вже цю книгу, так, Дмитре?
0: Так,
1: але
0: так.
1: Я ще знаю, що у тебе знову буде одна мандрівка, щоправда, вже не автостопом, Європою.
0: Я виїжджав після початку повномасштабки, ввозив племінників за кордон, сам опинився за кордоном, побув в шкурі там, коли я там ночував на машині, на пляжах, мені обіцяли, що допоможуть знайти житло і так далі, і все десь пропадали, зникали якийсь час. Я знаю, як було тоді, і разом з тим я відчував, і я допомагав, робив збори якісь там і так далі, але до мене приходив якийсь хейт там з України, що ти там май зрадник, якийсь ти розважаєшся там десь з Сан-Тропе і так далі. Були такі меседжі, і багато хто з людей, хто з українок, українців, які виїхали, переживали це. Я повернувся в вересні 22-го додому, в жовтні почалися перші тоді обстріли інфраструктури в Києві, коли ні води, ні зв'язку мобільного навіть не було, не те, що світла. Я не знав там, що відбувається там на другий день. Коротше, мене спіймав зв'язок в Франції. Я по мобільному дзвонив у Франції запитати, що в нас тут в Києві, бо я не знаю. Ось. Але мені по відчуттям безпечніше було вдома, аніж за кордоном. Я вступив на навчання до Великобританії, поїхав туди, навчався 3 роки. Я маю досвід вже перебування ніби за власним бажанням, за кордоном, з власними цілями. Я знаю, що це теж нелегко. І іноді оці в нас таке, крім того, що ми живемо в різних інфопросторах, за кордоном приходять якісь меседжі, якісь, ну, перше, в людей там є, де в кого оце почуття, синдром вижившого, там почуття провини, що вони залишили дім, ось, і коли приходять якісь повідомлення, ай, ви там сидите, не знаєте нічого і так далі, деяких людей, звісно, частина там поїхала, і ми про них можемо забути, але частина людей, українок, українців, які тужать за Україною. Ми знімали першу частину туру, в нас було, ми 12 міст України відзняли, проект відкриття Open Road для того, щоб показати людям за кордоном, що тут попри війну, попри ці обстріли, є життя, воно продовжується, і ми маємо, ну, і тут є з ким працювати, і люди приймають насправді вибір тих, хто виїхав за кордон, розуміють їх. Ми всі чекаємо їх вдома, незалежно чи то як гості, звісно, нам хотілося б, щоб всі тут були, всі ми разом працювали, відновлювали цю країну. І наша подорож Європою зараз громадами якраз передати це тепло обійми, це розуміння, сказати, що те, що є в інтернеті, не відображає думку українців, українок тут, що ми розуміємо вас, ми розуміємо, що вам там теж важко, тому що в єдності, як ми будемо одне одного підтримувати, тоді ми зможемо побороти ворога, вистояти загалом в цій війні.
1: Скільки країн?
0: не рахував, десь 10-12. У нас більше 33 громад має бути.
1: Ого. Ну що ж, я тоді нашим глядачам, які нас дивляться з-за кордону, українцям, які через повномасштабне вторгнення опинилися за кордоном, або ж українцям, які раніше виїхали, закликаю прийти на зустріч з Дмитром. Він прекрасний і чудовий співрозмовник, людина, яка надихає, людина, яка стільки всякого пережила в своєму житті, але вміє з тих лимонів зробити прекрасний лимонад. Дякую тобі, Дмитро, за цю чудову розмову. Дмитро Щеботюк був моїм гостем, людина, яка заснувала, співзаснувала громадську ініціативу «Доступно.UA», людина, яка є чемпіоном України з плавання, людина, яка є в резерві паралімпійської збірної стрільби з лука, і людина, яка робить Україну інклюзивнішою. Це була програма «Європейці». Дякую, що були з нами. Леся Воклюк мене звати. Шукайте нас на Ютубі, залишайте там свої коментарі, реакції на нашу розмову. І будьте з нами. Повернемося за тиждень. Буде в нашій студії новий цікавий гість.

0: події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борховський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20.20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: Зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький Доппельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Доппельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Доппельгерц.
0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
2: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
2: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона обминула свою сім'ю і пішла рятувати поранених. Лікарка-онколог Ірина Маслюк добровільно попросилася на ротацію у зону бойових дій. Пам'ятає своїх поранених та тішиться, коли вони передають їй вітання після реабілітації. Як медичний досвід у цивільному житті допоміг на фронті, та як сім'я переживає розлуку із мамою, дивіться далі.
1: Коли ти просинаєшся зранку і бачиш сонце, але поміж сонце ти чуєш вибухи і кожний оцей удар по землі, ти розумієш, що зараз говорить рація. Ми все одно жартували, що ти будеш мати крутий там протез за вартістю там декілька тисяч доларів, будеш такий маєш мати Порш або там Феррарі на нозі. Кружили ми їх як могли, рятували їм і настрій, і заговорювали зуби. Ну, як з малими дітьми, коли приходилось працювати, бо це ж хлопці. Емоції, коли ти розумієш, що людина на тебе дивиться з очами надії, а ти повинен йому допомогти, і крім тебе ніхто це не зробить, то я думаю, що це немаловажно. Мені приємно, коли діти пишуть якісь там есе, наприклад, з української мови, там хто твій герой, там чи про що ти мрієш. Вони завжди пишуть, згадують мене. Звати мене Маслюк Ірина. В Збройних силах України я з 28 лютого 2022 року. Знаходжусь на посаді лікаря медичного пункту з лишковим фондом 15 ліжок. До мого шляху війську я знаходилася на декількох роботах. Основна моя робота – це був лікар-онкохірург поліклініки. Робота моя заключалася в тому, що я ввела хворих онкологічних, профілактичні огляди, безпосередньо займалася їхнім лікуванням, паліативною допомогою. Щось маленьке було можливість нам оперувати в амбулаторних умовах. Я є донька ветеранів Збройних сил України, в мене і мама, і батько є військо. Для мене військо ніколи не було якимось таким чимось надзвичайним. Я виросла в сім'ї військових, і я знала, що таке форма, що таке дисципліна, що таке зібрати чемодан і кудись там поїхати. Тобто для нас в сім'ї це було не щось таке новеньке, там страшне і щось нерозуміння. Це був мій свідомий крок як звичайної громадянки України, лікаря, хірурга. Я розуміла, що на той час, можливо, інших спеціалістів до Збройних сил України якось прийде більша кількість, ніж прийде медиків. Це було свідомо зрозуміло ще з 2014 року. Тобто весь цей час, хоча про це вже менше, з 14-го року там, до 22-го менше говорили, але медики завжди було потрібно. Медик мусить бути присутній і повинен бути присутній паралельно з нашими хлопцями. Не може існувати якийсь там підрозділ, чи взвод, чи рота, не важливо, що без медичного забезпечення. Це важливо, це немаловажно. Я вдома всіх обманула, що я поїхала на роботу, це був понеділок, тому що 24 і 25 лютого мені потрібно було присутній бути на роботі. І тих два дня я свідомо розуміла, що я вже для себе тоді вирішила, що я вже морально і психологічно готова бути військовою людиною. І я трошечки порозкидала своїх пацієнтів. І в понеділок, 28 числа, я обманувши всіх, що я їду на роботу, я поїхала в військкомат. І в військкоматі зустріла чоловіка знайомої своєї, який дивиться на мене і каже: «Іра, що ти тут робиш? Іди звідси». Я кажу: «Та не піду я нікуди». «Та йди звідси». Я кажу: «Та не піду я нікуди. Іди додому. Я зараз подзвоню там, комусь там буду дзвонити, чоловіку всім решта». Я кажу: це вже занадто пізно, тому що я для себе це вирішила. Як би мені не було тяжко, як мамі, як жінці, як дочці, але я свідомо це зрозуміла. На той час ніхто не думав про те, де там пристроїтись, де краще служити, де краще сховатися. Це не ті часи були. Це абсолютно було зовсім все по-іншому. Це було таке враження, що ти міг би, ти би на ровері їхав, я не знаю, на самокаті, пішки йшов, але лиш би ти був корисний для збройних сил на той момент. Тому, коли мені сказали, що ти поїдеш в цю частину, я сказала, що добре. Так я попала в цю бригаду, де я знаходжуся весь цей час. Моя сім'я дізналася в той самий день, коли я вернулася з військкомату, збирати свої речі. Добувши чемодан і сумку посередині, я почала її збирати. Мама, звісно, плакала, батько сказав, що все буде добре. Так я і зібрала свої речі. Такий тяжкий був насправді день. Всі обіжалися, особливо чоловік дуже ображався. А діти ще були трошки менші, вони якось так, начебто розуміли, що я їду, але вони привикли і так, мене постійно вдома немає. У мене було багато роботи і в цивільному житті.

Тому функцію мами і тата в нас заміняють бабуся і дідусь. Тому що чоловік багато працює, він має свої відрядження, я маю свої, то відрядження. А коли вони вже зрозуміли, що мама не приїжджає так часто, і мама приїжджає додому в формі, ну, тоді вже вони теж зрозуміли, що це війна. Я добровільно попросилася, запропонувала свою кандидатуру на ротацію, та її затвердили, і цілком спокійно я їхала в зону виконання бойових дій. Я теж не знала, куди я їду, на який там підрозділ, чи до яких людей, в який колектив я їду, на яке керівництво, що я там буду робити, але я знала точно, що щось я буду робити те, що буде рятувати життя. Коли я потрапила в зону бойових дій, мені надзвичайно повезло бути з прекрасним колективом, з чудовою командою, що теж не є маловажно, і працювати з цими людьми було в задоволення. Ми робили всі одну роботу. Першого нашого 300-го, ну ти завжди пам'ятаєш ці речі, от. Це був важкий 300-й, але ми справились, і він живий, з ним все добре, він вже знов став до строю свого. Ну, емоції, коли ти розумієш, що людина на тебе дивиться з очами надії, а ти повинен йому допомогти, і крім тебе ніхто це не зробить, то я думаю, що це немаловажно. Як би там не було страшно тобі, що би не літало над головою, як би там в тебе настрій не був поганий, чи там в тебе щось боліло, чи тебе турбувало, ти це все залишаєш за дверима цієї операційної і працюєш там з холодною головою, з холодним розумом і робиш свою роботу. Тому що за кожним таким військовослужбовцем чи цивільною людиною, яка в нас теж була на стапунці, знаходиться не одна людина, не лише там мама чи жінка, знаходиться ціла родина. І всі чекають повернення свого рідного, цілого, неушкодженого. А якщо навіть і ушкодженого, то все одно його чекають з підтримкою. В один день або в одну сутку ти мав 300-х, в іншу сутку ти мав 300-х легших, або не мав нікого. Бувало по-різному. Зробити статистику, що в цей тиждень ми там врятували 20 життів, а в цей тиждень врятували 10 життів, неможливо. Тому що коли ти просинаєшся зранку і бачиш сонце, але поміж те сонце ти чуєш вибухи і кожний оцей удар по землі, ти розумієш, що зараз заговорить рація і тобі передадуть, що в тебе є робота. Страшно було всюди, літало воно, долітало і теж до нас, і до стабпунктів долітало, і на паралельних точках, можна так сказати, були такі випадки, коли стабпункти повністю розбивали. Тобто нас, місцеве населення, розуміло, хто ми, що ми, і одні користувалися нашою роботою, тому що теж вони мали певні ушкодження, а де є гарантія, що ця людина тебе тут же не піде і не розкаже, хто ти, що ти і де ви стоїте. Тому страшно було завжди, але надіялись найкраще. Я вважаю, що кожним щасливим випадком був той хлопець, який їхав в нових чистому одязі на подальші евакуаційні етапи. Живий. Не всі, звісно, вони посміхались, тому що інколи вони в больових таких моментах їхали. Але я вважаю, що цей кожний хлопець чи там жінка, яка їхала від нас, це була щаслива людина. І для нас щасливий момент. Мені дуже було приємно, коли в подальшому ті хлопці верталися і завжди нам передавали вітання там через водіїв, через хлопців, які нам продукти привозили. Та вам вітання від того. І ти ж інколи забуваєш їх там прізвище, але ти

сам буду зараз ліпити ці галушки полтавські, і буду мати на увазі, щоб коли я відновлюся, я вже накінець-то привезу той рецепт полтавських галушок. Ну, от такі були теж випадки. Кружили ми їх як могли. Рятували їм і настрій, і заговорювали зуби. Ну, як з малими дітьми інколи приходилось працювати, бо це ж хлопці. Дуже важливе спілкування, тому що якби ти, ну, тебе привозять чи приносять там на операційний стіл, і там стоїть, я собі уявляю, такий злий дядько, або там зла бригада, всі насучені, всі розстроєні, всі, ой, ну все пропало. Ну, я б сама не хотіла бути на місці цього ні одного військового. Тому ми завжди із посмішкою, і жартами трошки до них сміялись, жартували. Навіть коли в нас були тяжкі ушкодження, травматичні ампутації кінцівок, то ми все одно жартували, що ти будеш мати крутий там протез за вартістю там декілька тисяч доларів, будеш такий мати Порш або там Феррарі на нозі. Ну, що нам вже залишалось? І був ще такий хлопець у нас, 13-річний хлопчик, цивільний. Ну, він, звісно, нас повеселив дуже сильно і пообіцяв більше так не робити, тому що він впав з дерева, його бабусі привезли допомагати, а він десь там від неї втік і поліз на дерево. І впав, і дуже сильно розірвав плече. Ну, і ми його зашиваємо і кажемо, ну, як так сталося? Він каже, та я знаю, що ви військові, я знаю, що ви військові, ви мене врятуєте, ви мені допоможете. Ну, ми пожартували так і сміялися, казали, ти вирішив, що ми маємо мало роботи, щоб ще нам додати? Він каже, ні, я не думав, що так вийде, я більше так не буду. Такі теж були смішні історії, то по-різному. І старші люди багато приходили. Маленьких дітей приводили, тому що знали, що ми лікарі. Вони не розуміли, що ми хірурги, що ми не дитячі педіатри, але у них такі були умови, що до лікарні було їхати далеко, і ми ніколи не відмовляли жодному, хто до нас звертався. Моя сім'я відноситься до цього вже звично, привично. Вони вже розуміють, що мама таке враження в них, що все життя була військовим лікарем. В принципі, мені приємно, коли діти пишуть якісь там есе, наприклад, з української мови, там, хто твій герой, там, чи про що ти мрієш. Вони завжди пишуть, згадують мене. Мені це дуже приємно. Знаєте, ми всі думаємо лише про перемогу, коли і вона настане. Ми чекаємо лише її і розуміємо з кожним днем, що вроді вона близько з кожним днем мала би ставати, але коли вона буде, наскільки це буде перемога, як перемога, чи це буде перемога, як просто щось таке банальне, я не знаю. Я не можу сказати за те, що я буду робити далі, але однозначно я буду в медицині, однозначно я буду робити свою роботу і, відповідно, буду теж рятувати комусь життя.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: ЗСУ обернулася судами. У травні 2023 року Андрій Аладинський, який тоді перебував за кордоном як водій-далекобійник, вирішив придбати автомобіль для українських військових. З пошуком машини допомогли колеги, а утримувача знайшли через знайомих. Ним став військовослужбовець 44-ї окремої механізованої бригади.
1: Він сам просив машину, причому так досить довго просив. Ми там їм перед цим купували там тепловізори, передавали, ми з Англії замовляли. От, і потім в них там машини погоріли десь. Тому що як вони приїхали в Київ, так я зразу їм віддав ту машину і більше я її не бачив.
0: Автомобіль оформили як гуманітарну допомогу та завезли в Україну за пільговою процедурою.
2: Необхідно було надати на митницю листи звернення від військової частини, а підтвердженням того, що машина передана, був акт прийому передачі. Ми свої зобов'язання виконали.
0: Однак згодом ситуація набула несподіваного розвитку. На початку 2025 року родина отримала складений митницею протокол, а ще за 2 місяці справа опинилася в суді.
2: І ось уже 2 роки судимось. Суд не приймає ніяких доводів. От ніяких взагалі.
1: Перед першою апеляцією хазяїн машини записав відеозвернення до суду, що це, ну, як воно було. Юра написав і нотаріально завірив, що бо пояснення, що куди він подів, коли він отримав машину, куди він її подів після ранення. Але суд до цього взагалі, вони на це не стали звертати уваги.
3: На думку митної служби, при льготному розмитненні транспортного засобу Аладинський в подальшому не передав транспортний засіб до Збройних сил України, як зазначалось в митних деклараціях, чим порушив національне законодавство.
0: Під час розгляду справи суд першої інстанції частково став на бік Андрія. Втім, митниця подала апеляцію, після чого рішення змінили. Родину зобов'язали сплатити штраф, а також конфіскувати автомобіль. Проблема в тому, що машини в них давно немає.
2: Виконавча служба нас тероризує уже рік. Віддайте авто. Вони також подають на суд, щоб перевели грошовий еквівалент. Суд відмовляє. Тобто все одно шукають авто. У нас його немає з самого початку, але рік нас преслідує виконавча служба.
0: У військовій частині заявляють, що автомобіль ніколи не перебував у них на обліку. Водночас родина переконує, військові не раз підтверджували, що користувалися ним під час виконання завдань, зокрема на Харківському напрямку.
2: У мене в голові не вкладається, як так сталося, що ми винні за те, що за свої кошти взяли автомобіль, купили автомобіль, передали його і тепер ми винні.
0: Сторона захисту ініціювала службову перевірку у військовій частині, яка підтвердила факт передачі автомобіля військовим. Водночас встановила, що документи, оформлені від імені військової частини, могли містити підроблені підписи. Через це Державне бюро розслідувань уже відкрило кримінальне провадження. Тим часом рішення суду щодо Андрія залишається чинним.
3: Міністерством оборони України було встановлено ряд фактів, які ствердно вказують на те, що було порушено чинне законодавство, однак не Аладинським при передачі майна, а військовослужбовцями.
0: Подібні історії, кажуть волонтери, траплялися і раніше. Однак, як правило, правоохоронці встановлювали відсутність умислу чи наживи з боку тих, хто допомагав армії.
4: В 22-му році до нас, мене фактично як свідка, зверталася поліція у такій подібній справі. Але потім поліція розібралася, що ці люди, які це допомагали армії, вони не мали ніякої мети отримання прибутку, а навпаки вкладали свої гроші. І цю конкретну справу було повністю закрито.
0: Та історія Андрія завершення поки немає. Попри сплачений штраф, виконавча служба і досі вимагає повернути автомобіль, якого в родини немає вже понад 2 роки. Захист готує касаційну скаргу.
5: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації. Створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
3: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.

0: Вітаю, я Ольга Лень. Це хроніки інформаційної війни, і російські пропагандисти вже встигли наговорити компліментів новому головнокомандуючу Збройних сил України Михайлу Драпатому. І треба сказати, він їх вразив не менше, ніж два попередники.
1: Хто ці нові люди? Відразу видно, що вони молоді. Що це значить?
2: Лютий ворог – нелюдь більш високої категорії.
3: Михайло Драпатий – кривавий генерал. Херсонський садист.
4: Він абсолютний ворог. Закінчена бандерівська нацистська сволота.
5: За роки війни Драпатий дійшов до звання генерал-майора. Йому на поточний момент всього 42 роки. Тобто це нове покоління бойових оцих от жорстоких і достатньо цинічних українських офіцерів.
6: Ще в 14-му році почав воювати на Донбасі у складі 72-ї бригади. Вона ж чорна бригада. З бандерівською, як ви бачите, нашивочкою. Після звірств в Маріуполі отримав прізвисько «Палач». М'яко кажучи, небезпечним способом долав перепони. Це, до речі, було на 9 травня.
7: Нічого собі небезпечним способом. Просто їхав давити людей. І оком би не змигнув.
3: Він, можливо, кровожерніше. Всіх їх об'єднує одне – це ненависть до нас. Жвавість така, злість.
2: Це значить, що буде більше зухвалості, більше руху, більше авантюризму, більше імпровізації з боку командування Збройних сил України.
1: Новини з кожним днем все більш тривожні, ситуація все більш божевільна.
0: Біснування ворога – найкраща похвала будь-якому українському командиру. Ну, а хороших новин, в принципі, для росіян з України не буде. Хто б тут не з'явився, кого б не поставили, хто б не почав керувати, всіх об'єднує одне, власне. Ненависть до росіян. І, знаєте, оце і глибоке нерозуміння, що в Україні відбувається і як до цього ставитись, ну, це постійна історія. Вони кожен раз сподіваються, що от зараз, мабуть, почнуть там, перестануть воювати з росіянами, почнуть битись між собою. Кожен раз у них просто якесь розчарування.
1: Ще одне питання. Чи є розуміння, як керується українська армія? Може, також якось інноваційно? У тому плані, що зняли голову військового відомства Федорова. Майже зняли головкома Сирського. Зеленський істерично зустрічається з генералами. А ЗСУ продовжують все ж таки воювати. Ось як це відлагоджено у них в країні і хто на чолі в підсумку?
0: Так, хто б не був на чолі, це не працює, як в Росії. Це в Росії там немає головного, все, всі розбігаються. Тут не так. І, знову ж таки, повторює, всіх об'єднує, як було сказано вище, люта ненависть до російських агресорів. І нічого з цим не поробиш. Ну, і, власне, чому така істерика, чому вони оце про погані новини, які ще гірше? Тому що чергові удари, і вони на цього разу по складам маркетплейсу російського, великого такого маркетплейсу, Wildberries. І оці прям удари, вони вразили такі вже широкі маси, що навіть ніхто вже не приховував, що вони є, і ніхто не намагався сказати, що прямо воно якось так дуже легко. Ні. Тепер всі просто тихо ниють.
7: Вночі дрони ЗСУ знову атакували склади Wildberries. Цього разу в Краснодарі і Невимомиську. На жаль, одна людина загинула. 10 постраждали. Ми нагадаємо, що це друга подібна атака. У вихідні українські дрони нанесли удари по логістичним центрам маркетплейса в Котовську-Тамбовської області і в Електросталі Підмосковської області. Тоді під час атаки загинуло 8 людей, постраждали близько 20.
0: Ну, от з 18 по 22 липня Україна завдала серії ударів по логістичних центрах російського маркетплейса Wildberries, які, за даними української влади, використовувались для військової логістики. 18 липня атакували склади в Електросталі, це Московська область, та Котовську, це Тамбовська область. 20 липня під удар потрапили логістичні центри в Подольську та Домодєдово. Це також Московська область. І 22 липня атаковано великі склади в Краснодарі та Невиномиську в Ставропольському краї. Знову ж таки, за даними української сторони, ця логістична мережа використовувалась для перевезення підсанкційних комплектуючих, деталей для виробництва дронів і навігаційного обладнання російської армії. І вдарило воно дуже сильно по російському малому і середньому бізнесу. І після ударів, ну, буквально російські мережі заполонили крики, стони, плачі про те, що ми там все, горе-горе, збанкрутували, ми, значить, все втратили і таке інше.
8: Повний трендець найближчим часом. Я так розумію, це не останній склад. У нас там також товари були. Вивозити це все негайно теж жодного сенсу зараз немає. Точніше, серед підприємців зараз паніка, і всі створюють заявки на вивіз залишків. І працівники просто можуть не впоратися. От такий от ранковий трендець. От такий от
7: утренній п***. Сьогодні в 4 ранку моє серце обірвалося. Все те, що я вибудовувала 2 роки по крихтам, просто згоріло.
9: Поясніть мені, коли цей трендець закінчиться, коли наша держава награється. Спочатку в мене вбили чоловіка. Потім я занурилася з головою в роботу. Я минулого року втратила на Wildberries 2 мільйони рублів. Довелося брати кредит. Потім мене надурив банк через кредитні канікули.
0: Ну і от ви знаєте, саме після цих ударів в мережі з'явилися вже такі стони з глибінаріїв стосовно того, що, мабуть, треба вже точно закінчувати війну. Тому що навіть після оцього бензинової кризи якось, ну, не так це було видно. А зараз отакі, як оце звернення, ну, не поодинокі, їх достатньо багато в мережі, коли вони розповідають, що вони не хочуть більше терпіти. Як це? І там виходять якісь російські чиновники розказують, ми все витерпимо, а йому народ у відповідь, ні, не говоріть за нас, ми не готові терпіти.
10: Що ми готові терпіти? Ми готові бачити, як гинуть діти постійно. Чи що? Ну досить, повоювали вже. Ну 5 років ви вже воюєте. За що ви воюєте? Ми кожний ранок дивимося, що загинули діти. Розумієте? Які непричетні. Непричетні до того, що ви не налагодили стосунки, щоб не почалася війна. І чому ви її почали? Тому що те, що ви розповідали, оті от по телерізору. Розіп'яті хлопчики, 5 років бомбили Донбас. А сьогодні дайте нам тут це все мимо. Розумієте? Всі ці демілітаризації і ще там решту. Це все мимо. Всі ці ваші ціли – це бульбашка. Вона луснула. Її немає. Ми не готові терпіти. Не потрібно розписуватися за мене. Не потрібно говорити за більшість, яка живе в Росії. Ми не готові терпіти. Давайте закінчуйте війну, а потім поговоримо. Хто правий, а хто винуватий. Зупиняйте це все. Куди це все приведе?
0: А чого раптом таке, знаєте, вже не готові терпіти і все таке? Тому що вдарили по кишені, вдарили боляче, і тепер це не просто кишені якихось там нафтових виробників, ні. Тепер це кишеня кожного глибінарія, який тихенько до цього сподівався заробити на війні. Тому що це не війна Путіна, це війна російського народу. І поки російський народ вважає, що він прекрасно влаштувався і може заробляти на війні, доки це буде тривати. А саме це і відбувалося. От Wildberries, чому саме війна, будуть розказувати, це цивільний об'єкт. Ні, це не цивільний об'єкт. Там створили на самому цьому маркетплейсі цілу таку, знаєте, заробити на СВО. Тобто окремий прямо розділ, як заробити на СВО. І активно це рекламували, що от буквально не треба йти воювати, не обов'язково підписувати контракт. Сиди собі вдома і заробляй на війні, заробляй на вбивствах українців.
3: Чи готовий ти заробити на СВО? Ні, я кажу не про службу на контракті, а про товари для наших бійців. Детектори БПЛА, штурмові шоломи, камуфляжний одяг, бронежилети, аптечки. Я не закликаю тебе спекулювати на війні. Я просто надаю тобі інформацію. Ці товари мають економічний потенціал маржинальністю 30%, а також мінімальні рекламні ставки. Оскільки попит незадоволений, знайшов якісний товар, виклав, пішов в продаж. Тільки дивися, щоб товар був якісний, щоб у наших бійців було найкраще обладнання і амуніція.
0: Та ні, оце і є насправді заклик заробити на війні. Тобто таке, знаєте, мародерство таке. І тому, оскільки, ще раз повторюю, це не війна Путіна, це війна російського народу, то російський народ має розуміти ціну цього всього. Тобто хотіли заробити на війні, а замість цього збитки. А замість цього банкрутство, а замість цього кредити, які не можна погасити, і замість цього масу неприємних речей. От так, тоді, можливо, ідея, що на війні можна заробити і можна вбивати сусідів і при цьому почуватися прекрасно, якось, знаєте, вона, можливо, якось мозку почне трансформуватися. Коли просто це не чиясь умовна державна кишеня, а своя особиста кишеня для кожного росіянина. Тому це от просто такі, я би сказала, такі стратегічно важливі удари і стратегічно важлива ціль в Росії, ці маркетплейси. І не треба зупинятися, тому що, бачите, як зразу стало так весело. Ну і, зрештою, і на що ж в цьому плані росіяни сподіваються? Ви будете сміятися, тому що російські пропагандисти тут же розказали, що от зразу російське керівництво це б'ють там, дивіться, оце по нам б'ють, і побігло російське керівництво, що шукати допомоги американців, буквально зразу, вмовляти американців, щоб американці тримали українців за руки, не давали їм в повну силу воювати, розказали їм про червоні лінії, там щось там наплели, тобто все як завжди. І от задовго дуже час, от вони казали, все, випарувався дух анкоріджа, а раптом ні. Раптом буквально от зараз виявилося, що там вже другий день бігає Сергій Лавров на саміті АСЕАН, і немає інших новин з цього саміту, крім про те, як там бігає Лавров, шукає Рубіо, щоб розказати йому, що щось же зробіть з українцями.
11: Лавров щойно повідомив, що завтра у першій половині дня відбудуться його переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. На зустрічі він поцікавиться у Рубіо про позицію, яку зараз Штати підтримують щодо врегулювання війни в Україні. Зустріч відбудеться на полях саміту ОСЕАН. Ще раз інформацію щойно підтвердив міністр. Також він заявив, що Росія виходить з того, що американські колеги поки що не відмовилися від пропозиції Анкориджа. Але це треба з'ясувати. Зустріч з Рубіо, за словами Лаврова, буде у будь-якому випадку корисною, щоб Рубіо не сказав. З'явиться ясність. І, мабуть, ключове – Лавров, попри завтрашні переговори, повідомив, що Москва виходить з того, що американці напряму беруть участь у наведенні української зброї на цілі в Росії, включно з цивільними об'єктами в Росії.
0: Від заяв кремлівських дідів про те, як випарувався дух Анкоріджа, до скиглення про те, що нам треба запитати, може він ще не дуже випарувався. Бачите, пройшло буквально два удари по складам маркетплейсу. Таке буває, і це важливо. І це, в принципі, важливо. Я не буду легковажити, казати, що це нічого не дає, це бігання за американцями. Дає, насправді. Тому що, в принципі, Путін починав війну в дуже великому сподіванні, що Україні не допоможуть, не дадуть зброю, що будуть розповідати, як не можна обстрілювати мирно наступаючу російську армію. Оце все він сподівався. Він помилився в своїх розрахунках і дуже сильно. Потім він дуже сильно помилився в своїх розрахунках, коли дуже довго розказував про те, що червоні лінії не бити вглиб Росії, не бити по російським позиціям іноземною зброєю і так далі. І таке дійсно Україні дуже довго там гальмували, не давали щось там, оце слухали ці всі стони і крики. І зараз знову в них єдине сподівання, що вони от якоїсь такої локшини навішають американцям, а американці перестануть надавати якісь там розвіддані, чи ще щось зроблять, чи почнуть щось там тиснути на Київ. Звичайна річ, тому нам треба постійно і світу, і нашим партнерам пояснювати, що в Росії немає, не існує ніяких цивільних об'єктів, по яких не можна бити. Бити можна по всьому. Це війна російського народу, проти українського народу. І російський народ має відчути всі тяготи війни, він має відчути ціну війни, він має зрозуміти, що ця війна – велика їх помилка, вони не з тим зв'язалися. І єдиний шлях взагалі до припинення війни – це не хапати Україну за руки, не давати їй щось там, а це давати нам все, що можливо для того, щоб ми підвищували ціну війни для Путіна і для російського населення, зокрема. Це єдиний спосіб цю війну дійсно припинити і якось перестати. Тому ці мають продовжуватися, і ці удари, і це все. Ну і зрештою, треба ж якось росіянам от на цьому тлі, от у них там все, склади горять, бензину досі немає, ну якось так от немає особливо чим похвастатися, все, що вони можуть, це безкінечно намагатися зрозуміти, що там відбувається в Україні, і якось не дуже це виходить, знову ж таки. Треба щось розказати. І тому от, я б сказала, таке от на найбільш жалюгідне росіянство тижня виходить новина про те, що от у вас там все там падають на вас якісь безпілотники, горять у вас склади, ви там банкрути вже, а ви порадуєтесь в тому, що російський якийсь там корабель десь вдалечині від британських островів щось там постріляв. Ну, ще раз повторюю, я вважаю, що це найбільше жалюгідне таке росіянство тижня.
10: От російський сторожовий корабель неляканий. Як красиво.

0: В одній стрічці – Лондон, Велика Британія. І ось російський корабель, неляканий, провів навчання зі стрільбищами. Зауважте, за 40 миль від британського Плімуту. 40 миль – це приблизно 1200 метрів. Одна миля – це біля 75 кілометрів, я так думаю. Стрільби проводилися в міжнародних водах тривалістю до години. Як це красиво! Хотів би на заставку телефону поставити «Неляканий», який веде стрільбу біля Плімуту.
1: Насправді провокатори з іншого боку. А ось провокатори – це, звісно, англійці. В цьому випадку згадується момент спеціальної військової операції в рідному для вас Чорному морі. Коли есмінець «Дефендер» вторгнувся в наші територіальні води в районі миса Фіолент в Севастополі. От тоді це була провокація чистісінької води. А зараз наш флот працює за планом.
2: Саме в незалежних міжнародних водах пов'язане з тим, що отам можна показати з точки зору демонстрації сили, куди лізти.
3: Ну так, демонстрація сили в міжнародних водах. Ну, тому що, знаєте, демонструвати силу в Чорному морі якось не виходить. Якось от цьому чуваку, який там хоче поставити щось на заставку, хай поставить на заставку крейсер «Москва», да, на дні. Це буде більш релевантна історія. І, звичайно, для того, щоб всякі налякані там не плавали ніде біля британських островів, то треба, щоб вони почали тонути прямо в Балтійському морі. І це, в принципі, знаєте, все це може бути. Тому десь от в такому напрямі має рухатись. Ну, я ж кажу, це от таке жалюгідне. Ну, тому будемо спостерігати і чекати. Чекати нових ударів, чекати оце нових плечів, чи чекати, зрештою, влучних попадань, тому що це єдине, що наближає нас і до перемоги, і до закінчення війни. Все інше від лукавого.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
1: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: снився мені такий сон, що заходить лев додому, ну і каже: «Не бійся, не бійся, Мирося». Мирося він мене завжди на роботі називав, бо я ніколи не хотіла, щоб він мене мамою називав, тому що, ну, щоб до нього не ставилися, як до маминого синочка. Каже: «Мирося, не бійся, то я. Це не мене похоронили, а похоронили іншого, але нехай так всі думають». Я сама розумію, що це повний абсурд, ну, але десь, напевно, якась там іскорка така є, що нехай це збудеться.
1: Мати згадує сон про свого 24-річного сина Лева, який загинув 7 місяців тому у Краматорському районі. Хлопець служив у 12-й бригаді «Азов», керував дронами та під час однієї із ворожих атак загинув. Спочатку про втрату повідомили дружину, а вже потім страшну звістку дізналася мама. Тіло азовця доправили до військового моргу на Пекарській у Львові. Процес очікування був досить тривалий та важкий.
0: Загинув він 11 серпня, це був понеділок, вечором він загинув. Фактично повідомили в середу і сказали, що п'ятниця десь приблизно привезуть тіло. І весь цей процес, якби поки везуть тіло, це такий процес очікування, невідомості, і ти не можеш нічого нікому сказати, повідомити. Тіло, правда, чомусь в п'ятницю не приїхало, затримались, привезли на суботу. Зразу сказали, що можна прийти в суботу в морг, що це буде останнє прощання.
1: Пані Мирослава згадує, як спекотно було у цей день. Під палючим сонцем рідні чекали, аби востаннє побачити хлопця. Окрім важкого емоційного стану, родичі військових стикаються у моргу із повною відсутністю умов. Там немає лавочок, питної води та належної вбиральні.
0: Перед тим, як ми мали заходити в морг, так, нас повідомили, що, якщо можливо, не кожен може таке витримати, тому що навіть медики бувають, студенти не витримують. Але як не зайти, якби це останній такий момент, коли ти можеш побачити своє рідне дитя, сина.
1: Родини викликають за списком одну за одною. І якби важко не було відпускати сина, брата чи чоловіка, люди змушені зібрати останні сили, аби просто вистояти.
0: Не дають довго прощатися, тому що фактично буває так, що є черга. Тобто було виділено, я вже добре не пам'ятаю, там скільки хвилин на прощання і все. Чесно кажучи, коли це все відбувається, твій мозок, він є в якомусь такому світі, тобто він однозначно не мислить адекватно, банально себе якось тримати в руках, бо ти розумієш, що ти мусиш пройти через всю цю процедуру, через похоронні ті всі, і ти мусиш якось достойно виглядати.
2: Це страшна розмова. Він сказав: «Мама, якщо щось, я не хочу».
3: Ти бачиш горичення?
0: Що ні.
1: Сьогодні пані Мирослава намагається жити після втрати. Жінку рятує робота, а ще пам'ять і думки про сина. За покликанням хлопець був архітектором. З папкою для малюнків ніколи не розлучався. Зберігав у ній ескізи. Ще підлітком допомагав батькам у ландшафтному дизайні.
0: І я завжди чомусь думала, що він піде по моїх стопах, більше в ландшафт піде. Потім я зрозуміла, що він більше творча особистість і що, мабуть, все-таки краще хай йде в дизайн, в архітектуру. Тут недалеко у нас є сад, який ми доглядаємо, і коли я там працюю, то в мене завжди одна думка в голові, що я тут працюю, а рядом син відпочиває. Не знаю, чи це правильно, але пролітає така думка.
1: Про рішення піти у військо хлопець розповів у свій день народження. Хотів стати саме дронщиком, попри те, що на цю посаду брали лише із бойовим досвідом. Потрапивши туди, неймовірно тішився і згодом почав показувати серйозні результати на передовій. Перша ротація додому показала, як сильно війна змінила хлопця. Левко змужнів та став мовчазним. Жінка серцем відчувала, думками і душею син залишився там, на позиціях. Його справжнє життя тепер належало фронту.
0: Він сказав: «Ти, головне, мене дочекайся. А я ще так пожартувала, ну що ж ти будеш робити, як сюди вернешся? Не знаю, чому він так сказав, головне, мене дочекайся.
1: Щодня пані Мирослава знаходить сина в тому, що він любив понад усе у творчості. Працюючи серед зелені та квітів, створюючи нові ландшафти, вона відчуває присутність Левка. А ще завдяки підтримці близьких та небайдужих людей піднімає проблему, яку щодня переживають сотні сімей. Адже воїни, які віддали життя в бою за Україну, та їх родини заслуговують гідного впізнання та вшанування.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

Пригоди змінили світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Урочистості до 975-річчя Києво-Печерської лаври. З історичним візитом до святкувань приєдналися монахи зі Святої Гори Афон. Святиню декілька днів приводили до ладу після років занедбаності і недоступності через монахів у ПЦМП. Що вдалося побачити нашій кореспонденції Наталі Стареправо далі в сюжеті.
1: Києво-Печерська лавра – українська святиня з майже тисячолітньою історією. Вже у серпні вона відзначає 975 років. До річниці готують велике святкування. І навіть вперше до України з візитом приїдуть монахи з Афону. Тож до знакової дати готуються ретельно.
2: Саме після того, як доступ до нижньої лаври відкрили, монахи ПЦУ, віряни та журналісти змогли побачити справжній стан частини приміщень і взятися за їхнє впорядкування. За кілька днів волонтери вже зібрали десятки кубометрів гілля, листя та сміття, обрізали дерева і троянди.
3: Для мене це важливо, тому що це наша одна з найбільших духовних святинь, культурних пам'яток. І це наша спадщина. Я, як мама, хочу зберегти цю спадщину для своїх дітей, щоб вони прийшли в лавру і знали, що це споконвічно українська святиня, що це тут їм раді, це було створено для українців.
2: Але роботи ще вистачає. Частина приміщень роками залишалася занедбаною. В одній із трапезних – обдерті стіни, демонтовані батареї, грибок, цвіль і бруд. Саме в такому стані її залишили монахи УПЦМП, які вже покинули територію монастиря. Неохочими до праці та спілкування залишаються і чинні мешканці лаври.
4: Звичайно, що ми йдемо на якусь співпрацю. Я запрошував братів на толоку, щоб поприбирати тут все. Але нема благословення. Ми не будемо брати участь в толоці. Нічого, я думаю, що час все покаже. Покаже, хто є українець, хто є справжній монах, який не служить тим всім канонічним приписам.
3: Поводяться вони не дружелюбно, ігнорують привітання, навіть якщо говориш, як слава Богу, вітаєшся з ними або добрий день, вони просто мовчки проходять і навіть роблять вигляд, що нічого не бачили. Вже третій день ось я маю з ними якусь комунікацію і, на жаль, їхня позиція, що людям, ось які прийшли, церкві тут Бог не радить. Це така позиція, яка була оголошена мені.
2: Ми намагалися поспілкуватися з монахами УПЦ, які досі живуть у лаврі. Втім, вони говорити не захотіли.
5: Хто глава вашої церкви? Можете дізнатися?
6: Слава Ісусу Христу!
5: Ви належите до УПЦ чи ПЦУ? Скажіть, будь ласка. Чому ви не хочете говорити?
2: Тим часом підготовка до ювілею триває. Центральною подією святкування стане приїзд монахів зі Святої Гори Афон, уперше в історії незалежної України. Саме вони очолять святкові богослужіння. Натомість монахи УПЦ участі не братимуть. Нібито і на це немає благословення. У заповіднику кажуть, нинішня підготовка – це значно більше, ніж благоустрій території. Йдеться про поступове повернення лаврі її історичного та духовного коріння.
7: Лавра є прямим, власне, спадкоємцем цієї давньої грецької монашеської традиції, яка започаткована була преподобаним Антонієм на Афоні і була принесена сюди на київські схили. Тобто руський мір тут просто випадає з цієї історії. Насправді лавра і служіння, яке тут було, це важлива складова європейської і загальнохристиянської традиції.
2: Перші урочистості з нагоди річниці відбудуться 10 липня в традиціях Святої Гори Афон в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Символічно, що саме цей храм зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки. Організатори переконані, що ювілей стане не лише вшануванням майже тисячолітньої історії лаври, а й символом її остаточного повернення до українського духовного простору.
8: І вночі росіяни атакували Київ балістикою. Зафіксовані пошкодження в двох районах столиці, повідомляє міський голова Віталій Кличко у Голосіївському районі. За двома адресами є влучання в складські приміщення. Ну, скажу вам так, спалах я бачив на все небо цієї ночі. Досить гучно було і досить яскраво. У Дарницькому зафіксоване падіння уламків на відкриту територію. Там загорілися машини. На іншій локації виявлено вирву, пошкоджені вікна головного корпусу та будівлі однієї зі шкіл-інтернату. Постраждалих немає. Зміцнення відносин, перспективні проєкти та міжнародна адженда. Вдруге в Києві відбувся саміт Україна, Південно-Східна Європа. Участь взяли лідери Молдови, Румунії, Сербії, Албанії, Хорватії та Словенії. Також вони відвідали Києво-Печерську лавру, яку в червні росіяни пошкодили своїм ударом. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що потрібно і далі тиснути на агресора заради гідного миру. Водночас Європі варто розбудовувати спільні безпекові, оборонні, економічні, політичні та культурні зв'язки. Зазначимо, президент Сербії Олександр Вучич заявив, що він став єдиним учасником саміту, який не підписав спільної декларації про продовження політичної, військової, фінансової та безпекової підтримки України та посилення тиску на Росію.
0: Двоє людей загинули, ще шестеро поранені внаслідок нічної атаки росіян по Києву балістикою, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Серед поранених – 16-річний підліток. Наслідки атаки зафіксовані у двох районах – Святошинському – влучання в складські приміщення, а в Дарницькому – уламки ракети впали на територію забудови, також зафіксовано влучання у нежитлову будівлю. Спалахнули масштабні пожежі.
8: Десятки людей вийшли на мітингу у центрі Києва, на площі Івана Франка, біля офісу президента, ну, біля театру Франка і там трошки вищий офіс президента. Вони протестують проти кадрових рішень у Кабінеті міністрів, зокрема відставки міністра оборони Михайла Федорова. На місці події перебуває наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, вітаю. Яка зараз атмосфера на акції та чого ще вимагають протестувальники? Чи можна говорити про кількість людей, які зібралися?
1: Вітаю, Василю, вітаю наших глядачів. Я би вже сказала, що декілька сотень людей зібралося на площі Івана Франка. Вони все більше і більше підходять на картонках, власне, з якими і прийшли, і цілу ніч малювали кияни та гості міста. Це вимога залишити на посаді міністра оборони Михайла Федорова, оскільки вважають його найбільш ефективним реформатором і ефективним міністром на цій посаді. Зокрема, скажу, що вони з тим, ми мітингувальниками, з ким я поспілкувалася, зазначу, що це саме мирний протест. Вони закликають до того, що хочуть, що люблять Україну і хочуть бачити Україну демократичною. Чому саме Михайла Федорова? Тому що бачать його позитивні результати, хоч за такий короткий термін, як півроку на посаді міністра оборони, порівняно з іншими. Водночас кажуть, що занепокоєні тим, що на посаді міністра оборони може стати Ігор Клименко, чинний міністр внутрішніх справ, вважають, що ця людина, зі слів протестувальників, яка керує, зокрема, і поліцією, і яка відгукувалась, що поліція не має воювати, не зробить більш ефективних реформ, а навпаки може навіть здеградувати ті вчинні напрацювання, які вже є сьогодні. Тож зібралися мітингувальники якраз до того, як має розпочатися засідання у Верховній Раді, близько 10:30, якраз мають розглядати і голосувати за посаду, зокрема, Сергія Курецького, якого розглядають на посаду прем'єр-міністра України, а згодом і голосування стосуватиметься й інших посад, зокрема і Михайла Федорова, якого мають звільнити, та на посаду і розглядати посаду інших міністрів, які щодо яких планують перестановки. Тому саме мітингувальники прийшли завчасно, і саме на площі Івана Франка, це я зазначу, що це саме не локація Маріїнського парку біля Верховної Ради, а тому, що це вже таке традиційне місце. Рік тому саме тут збиралися мітингувальники, які голосували проти закону щодо обмеження антикорупційних органів НАБУ і САП. І, зокрема, я зазначу, що це місце, площа Івана Франка, яка розташована неподалік Банкової, неподалік Офісу Президента. І тому мітингувальники сподіваються, що чинна влада їх почує і не допустять змін, про які зараз всі говорять.
8: Я коротко запитаю, чи присутні на цьому мітингу політики, ну, принаймні, можливо, ти бачила знайомі обличчя, і чи в основному молодь зібралася перед театром ФНК?
1: Зазначу, що насправді тут вже стільки багато людей. Мене оточили, я би навіть попросила оператора показати атмосферу. Мене оточили дуже багато людей з картонками. Політиків зараз бачу представників різних рухів і політичних, зокрема з Європейської солідарності. Серед політиків, таких як народних депутатів Верховної Ради, не бачу. Я думаю, вони підтягнуться згодом, тому що очікують, що цей протест може затягнутися на весь день. Утім, так, тут дуже багато молоді. І якщо ми можемо побачити, це студенти, це молоді люди, які працюють, які, власне, і є таким рушійним апаратом суспільства, але, зокрема, і прийшли люди різного віку, різного вікового діапазону, так і старші люди.
8: Дякую дуже, Наталія. Наталя Стереправа, наш кореспондент, працює зараз на площі.
1: Просто зараз мітинг розпочинається, якраз люди вигукують привітання, тож незабаром вже якраз після завершення хвилини мовчання очікуємо, що відбудеться певний рух і динаміка в цьому мирному протесті у Києві.
8: Дякую, Наталю. Дякую, Наталя Стереправа, площа Франка перед театром імені Франка. Це така локація в місті Києві, а зверху на горі трохи вище офіс президента і, власне, з вікон офісу президента дуже добре видно, і навіть з президентського вікна дуже добре видно, що відбувається на цій площі. Зупинити культурний геноцид. Верховна Рада України підтримала звернення до міжнародних організацій з закликом засудити політику Росії, спрямовану на знищення української культури. За відповідну постанову проголосувало 252 народних депутати. Парламент закликає міжнародну спільноту посилити фіксацію та правову оцінку злочинів Російської Федерації проти культурної спадщини, притягнути Росію до відповідальності та розглянути питання про призупинення її членства в ЮНЕСКО. А також у зверненні йдеться про необхідність посилити підтримку України для захисту збереження і відновлення культурних пам'яток. Нагадаємо, за даними Міністерства культури, внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено або зруйновано 1783 об'єкти культурної спадщини.
9: Державний кордон іде через мову, пам'ять, музеї, театри, традиції. Саме тому ворог б'є по Києво-Печерській лаврі, саме тому ворог б'є по будинку Шухевича, саме тому по кіностудії Довженка, по мистецькому арсеналу, по Харківському художньому музею, по будинку органної музики в Дніпрі. Це не випадкові удари. Це свідома спроба знищити нашу історичну і культурну пам'ять.
10: Дійсно, те, що зараз робить так звана Російська Федерація, це системною політикою культурного геноциду. Для того, щоб нам максимально цю роботу конкретизувати, нам треба самим почати вносити відповідні зміни в національне законодавство.
11: В багатьох містах України сьогодні пройшли, зокрема у Львові, Києві, Одесі, Харкові та інших сьогодні акції протесту. Вони тривають навіть від самого ранку. Ці протести стосуються звільнення міністра оборони України Михайла Федорова. В столиці на мітингу було сьогодні близько 3000 мітингувальників в день. Яка ситуація просто зараз, ми дізнаємося від Катерини Галко, нашої кореспондентки в Києві. Катерина, вітаю тебе.
12: Наших глядачів, тож нині ми працюємо на площі Франка, практично у центрі Києва, де вже практично 9 години триває мирна акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Як можете бачити, людей залишається доволі багато. Втім, я би сказала, що їхня кількість дещо зменшилася із самого ранку. Наразі тут близько 1000 людей. Втім, зважаючи на повідомлення киян у соцмережах, близько 8 вечора, тут, ймовірно, знову збереться більше людей і прийдуть ті, хто не міг завітати на цю акцію через те, що працювали. Тож, учасники, подібно до протестів минулого липня, приходять сюди із картонками, на яких переважно підтримують екс-міністра оборони Михайла Федорова, а також виступають проти головнокомандувача Сирського, а також проти призначення на посаду міністра оборони Ігоря Клименка, колишнього міністра внутрішніх справ. І, власне, це і є головною вимогою учасників акції сьогодні, аби Михайла Федорова повернули на посаду міністра оборони. Як бачите, тут досі скандують гасла на підтримку України і на підтримку Федорова. Чому люди підтримують пана Михайла? Давайте почуємо безпосередньо від них у коментарях далі.
13: Ми виступаємо за те, щоб Федоров залишився міністром оборони, тому що він дуже ефективно себе показав на цій посаді. У нього дуже багато було ефективних реформ, наприклад, та ж реформа, що він домовився з Іланом Маском, що перестали росіяни використовувати Старлінк. До цього чомусь 4 роки не могли домовитись, що Федоров зразу з ним домовився.
14: Ну, виступаю проти зняття Федорова.
15: Чому?
14: Чому? Тому що ми в нього віримо, то я в нього вірю.
16: Знімати ефективного міністра і замість нього призначати людину, яка на відео показує, як правильно під 90 градусів ліжко застеляти, це є максимально неефективним. Таке рішення, я вважаю, було спричинено конфліктом Федорова та Сирського. І прибирати треба саме Сирського, який є також елементом радянської системи.
17: Це тільки початок. Я рахую, що треба не тільки повернути Федорова, я думаю, що треба зробити уряд національний.
18: Я також нагадаю про перебіг цього доволі неспокійного дня і причини, власне, зібрання мирних акцій по всій країні. І, зокрема, у Києві, гадаю, тут наймасовіша акція. Власне, минулої неділі стало відомо, що президент України планує провести ротації в кабінеті міністрів. Зокрема, йшлося про те, що буде замінена пані прем'єр-міністерка, віце-прем'єра, а також міністр оборони. І, власне, от його заміна викликала небайдужий резонанс. Вчора ввечері Михайло Федоров підтвердив ці чутки і опублікував пост такий прощальний з підсумками своєї роботи. І, власне, в той же вечір, в ту ж ніч, теж неспокійно через балістичний обстріл, переважно молодь зібралася в соцмережах і вирішила о 9:01 після хвилини мовчання, в 9 ранку зібратися на площі Франка, а також на інших великих площах України з вимогою залишити Михайла Федорова на цій посаді. Сьогодні вранці відбулося засідання у Верховній Раді, під час якого відбулися головні кадрові ротації, зокрема, призначили нового прем'єр-міністра, також новий склад кабінету міністрів, окрім міністра оборони та міністра закордонних справ, яких замінюють, власне, з подання президента України, який досі не подав кандидатури на ці дві посади. Відповідно, місце міністра оборони наразі залишається вакантним. Важливо додати, що сьогодні в день Михайло Федоров також провів прес-конференцію, розповів про підсумки своєї роботи, про те, що встиг зробити, що не встиг, а також відповідав на запитання журналістів та народних депутатів. Під час цієї прес-конференції, зокрема, стало відомо, Михайло Федоров фактично підтвердив про свій конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським. Він також заявив, що чимало ініціатив Міністерства оборони блокувалися Генеральним штабом. І на фоні цих заяв, звісно, люди також продовжили підходити сюди сьогодні. Втім, наразі невідомо, хто може стати міністром оборони. Майбутнім це місце залишається вакантним. Подейкують, що о 9:00

0: міністра оборони. Тож будемо слідкувати і далі за тим, як розвиваються усі події на площі Франка і на інших великих площах України. Наразі у мене все, Андрію, передаю ОТР тобі.
1: Дякую, Вітерино, за цю розповідь і за те, що розповіла нам, що зараз відбувається в Києві на акціях протесту.
2: Думаю, що зараз саме час поговорити про українську столицю, про Київ. Нагадаємо, що ворог з певною регулярністю атакує її, зокрема, і балістикою, і дронами, серед яких все більше реактивних. З нами на зв'язку Володимир Бондаренко, депутат Київради. Пане Володимире, вітаємо вас.
3: Доброго ранку, Христина. Доброго ранку, Василю.
4: Вітаємо.
2: Що ж, по останній ворожій атаці вранці вчора рятувальники повідомили про двох загиблих внаслідок атаки ворожої балістики на столицю. Була інформація від мера, що серед потерпілих 16-річний хлопець, також уточнення, що трьох поранених медики госпіталізовували. Розкажіть, будь ласка, чи не міняється цифра серед постраждалих і загиблих, і масштаби руйнувань, чи вдалося вже їх облікувати?
3: Дякую. Насправді ситуація не змінилася. Як і повідомляв Віталій Кличко, двоє загиблих, шестеро загалом постраждалих, з них троє, зокрема, і 16-річний хлопець були госпіталізовані. Станом на зараз їх стан стабільний. Будемо сподіватися, що сьогодні або завтра вони вже будуть вдома. Що стосується локалізації ушкоджень, пожежу ми мали в двох адміністративних районах міста Києва, на правому і лівому березі, відповідно. Пошкодження доволі значні, але вони стосувалися переважно території промислового характеру. Ще раз підкреслюю, що це були повністю цивільні об'єкти, жодного військового об'єкту там не було. Відповідно, можемо говорити про те, що держава-терорист на сьогодні трохи змінила свою тактику і фактично тероризує місто системними ударами там раз в два, раз в три дні. Ми це бачимо, звичайно, що, на жаль, збільшується в нас і кількість пошкоджених житлових будинків, і кількість пошкоджених об'єктів соціальної інфраструктури. Зокрема, якщо ми можемо говорити, спочатку вже цього року Російська Федерація пошкодила в Києві 1200 житлових будинків. Кожен з них в різній стадії пошкодження. На жаль, три вони додалися до переліку об'єктів, яких місто буде відновлювати шляхом нового будівництва. Таким чином, загальна кількість на сьогодні, загальна кількість житлових будинків, які пошкоджена, вона десь вже в районі 3800 з початку повномасштабного вторгнення.
4: Це вже була шоста балістична атака з початку місяця, сказав президент України Володимир Зеленський. По-різному реагували або відражали ці атаки. Десь вдавалося збивати більше балістичних ракет, десь вдавалося збивати менше балістичних ракет. Інколи балістичних ракет взагалі не вдавалося збивати. Також реактивні шахеди завдають біди. Ми пам'ятаємо, ось буквально тиждень тому, десь плюс-мінус, шахед влетів у житловий будинок на Троєщині на вулиці Закревського. Там також постраждали люди. Тобто викликів дуже багато. І розуміння перспективи саме в плані безпеки. Я розумію, що це не відповідальність Київради щодо систем ППО і так далі, але яке є розуміння, як то кажуть, генеральна лінія в перспективі найближчого часу для Києва, який точно перебуватиме і надалі під ударами, тому що ворог в цей обмін ударів пішов і буде його, так розумію, продовжувати?
3: На жаль, звичайно, що перспектива для нас, м'яко кажучи, зрозуміла. Ворог буде продовжувати завдавати ударів. Це і реактивні шахеди, це і балістика, і наше завдання, мабуть, перш за все, це А – укриття і Б – відновлення того пошкодженого житлового фонду, який є. Якщо з укриттів, то Київ на сьогодні має 4300 укриттів різного типу, де можуть сховатися люди. Зараз продовжується робота стосовно встановлення мобільних укриттів в тих районах, де за певними особливостями не були побудовані або неможливо побудувати підземні укриття. Що стосується відновлення житлового фонду, то станом на зараз цей процес триває і туди виділено більше, якщо я не помиляюсь, 2,5 мільярдів гривень загалом. 31 будинок найбільш пошкоджений, він відновлений. Ще 25, вони там перебувають в процесі, і 244 житлові будинки, які на сьогодні менш постраждали, їх відновлюють районні адміністрації. Тому цей процес триває. Звичайно, що місто до цього готове. На останньому коригуванні бюджету, зокрема, це було...

0: видно, ми додатково зарезервували гроші до резервного фонду столичного бюджету, з якого фінансуються ці історії. І паралельно з цим, окрім плану стійкості, таким же також додали гроші на матеріальну допомогу постраждалим, адже тільки з початку цього року вже 7 тисяч киян отримали матеріальну допомогу від міста в зв'язку з пошкодженнями їх житла. Тому, звичайно, на жаль, продовжуємо готуватися. Ми розуміємо, що ближче до осіннього зимового сезону таких обстрілів буде більше і вони будуть потужніші. Віримо в Збройні Сили, віримо в протиповітряну оборону, віримо в наших міжнародних партнерів, які нам допомагають. Але поряд з цим готуємося до різних сценаріїв.
1: Пане Володимире, президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Це указ, який можна почитати на сайті Офісу Президента. Очікування, прошу.
2: Щодо призначення, щодо співпраці, щодо можливої роботи, можливо, буде змінено краще.
0: Я переконаний, що зміни в будь-якому разі будуть. Я бажаю пану Тимурові насправді, щоб далі він працював також на благо України, на благо Києва. Що стосується призначень, ну це питання виключно президента. Будемо очікувати. Станом на сьогодні на ранок принаймні жодного призначення немає. Відповідно, чекаємо. В будь-якому разі місто і Київська міська рада, і мер столиці Віталій Кличко неодноразово підкреслював це, що ми готові працювати з будь-яким начальником Київської міської військової адміністрації, якщо його задачі будуть працювати на місто, а не виконувати певні політичні завдання.
2: Дякуємо дуже, пане Володимире, дякую, що долучилися, і дякую за коментарі. Володимир Бондаренко, депутат Київради, був з нами на зв'язку.
1: Ну, а крім того, Михайло Федоров зауважив, що коли президент сказав, що не планує змінювати Сирського, я з цим рішенням повністю погодився і сказав, що, значить, я буду вчитися працювати з ним, бо наш клієнт – весь український народ. Те, що відбувається на тлі урядових перестановок та відставок, оцінюється, зокрема, і міжнародними агенціями Reuters'ом, як певна політична криза. В четвер в Україні спалахнули протести через звільнення міністра оборони Михайла Федорова, а конфлікт між реформатором і вищим військовим керівництвом Києва вийшов на поверхню під час другої за рік перестановки у військовому кабінеті, здійсненої президентом Зеленським. Шановні народні депутати, як ви бачите цю ситуацію, пане Богдане?
3: Ну, зрозуміло, що ситуація максимально неприємна, якщо ми говорити в загальноукраїнському контексті, тому що ці звільнення і ротації, які відбуваються в уряді, вони призвели до факту до того, що українське суспільство почало знову висловлювати свою позицію, тим, що виходити на майдани, брати картонки і підтримувати безпосередньо міністра оборони. Таку позицію можна було, я думаю, всім зрозуміло, прорахувати. По-перше, тому що міністр Федоров пробув дуже короткий період часу в Міністерстві оборони зі своєю командою, але за цей час він зумів запустити дуже велику кількість позитивних і якісних і системних процесів, які дали можливість і продемонструвати, зокрема, не тільки і президенту, і парламенту, і уряду, і армії, і всьому українському суспільству, що є ряд великих проблем, над якими потрібно працювати, і його команда готова, як кажуть, закатувати рукава і вирішувати цю проблематику. Тільки один кейс відносно того, що перевели системи торгів із закритих і непрозорих на безпосередньо більш зрозумілу систему електронних торгів з великою кількістю учасників дала можливість зекономити тільки на одному артилерійському снаряді до $1000. Тобто, де-факто, якщо ми порахуємо все, що було закуплено за період часу, тобто тільки на одній позиції до $100 мільйонів була економія. То це ми говоримо тільки за артснаряди. Зрозуміло, що економія всіх цих коштів давала можливість перенаправити їх на закупівлю іншої номенклатури товарів, яка вкрай необхідна нашому війську. Тобто це ми говоримо про один напрям роботи. Зрозуміло, що в системи, яка існувала до Федорова або до, скажімо так, в генеральських колах, з'явилася величезна кількість питань, які була незручна, і їм не подобалося те, що робить і те, чим займається безпосередня команда Федорова. Відповідно, це рано чи пізно призвело до такого світоглядного, і не тільки світоглядного, але й практичного конфлікту між двома командами. На жаль, змушені констатувати, що президент зараз, по суті, відмовився від послуг Федорова в реформуванні Міністерства оборони. І зараз наша спільна задача слідкувати за тим, щоб не відбулися відкати в тих процесах, які запустив Федоров. І тут потрібна спільна наша робота, як і всіх парламентарів, і зокрема представників опозиції, так і українського суспільства. Тому що, ну, я думаю, задача всіх – це зробити максимальні умови, щоб збільшити наші шанси і можливості, і позиції відносно боротьби з Російською Федерацією.
2: Пані Ірино, от ви є членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Я так запитаю, просто ця ситуація, яка зараз склалася, з тимчасово виконуючим обов'язки людини, яка поки що є військовим, не може очолювати посаду міністра, з цим скандалом, відвертим скандалом, який зараз є між Федоровим та Сирським, чи це в короткостроковій перспективі і на даний момент не послаблює саме питання безпеки, розвитку, бо нам треба готуватися до дуже великих викликів, можливих викликів вже восени?
4: Безумовно, я впевнена, що це створюють ризики, які можуть послабити нашу обороноздатність, тому що навіть тимчасово виконуючий обов'язки пан Хмара, він змушений певну частину власного часу витратити для того, щоб увійти в систему Міністерства оборони, мати можливість розуміння того, в який спосіб здійснюється управління і якими процесами безпосередньо має займатися виключно він, зробити їхню пріоритизацію тощо. І це би хочу додати до мого колеги лише те, що публічний конфлікт, який фактично сьогодні спостерігає не лише наша держава і українці, а в тому числі наші партнери і в тому числі і наші вороги, насправді дійсно створює умови для послаблення управління ключового міністерства, Міністерства оборони. Міністерство оборони, яке за останній рік має вже зараз, грубо кажучи, третього очільника, да, тобто попередній міністр Шмигаль був 6 місяців, міністр Федоров був 6 місяців, все це не створює підстави для того, щоб бодай хоча б один з них розпочав реформи і мав можливість отримати проміжні результати хоча б першого етапу здійснення цих реформ. Я б, чесно кажучи, радила нашим громадянам не дуже, знаєте, закохуватися і не створювати собі кумірів. Тут ми маємо думати про державу в першу чергу і про те, що за ось цими всіма колотнечами, персональними, особистісними, нам головне не втратити країну.
1: Вчора на вечір після всієї колотнечі, дозволю собі так це сказати, з'явилася інформація від Української правди, що Андрій Єрмак, колишній очільник Офісу президента, побував в розташуванні в головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Журналісти Української правди звертаються і до Єрмака з запитом про підтвердження або спростування цієї інформації, так, власне, і до головкома. Нагадаємо, що Юрій Бутусов ще у 2024 році, тоді була історія із Держспецзв'язком, зауважував, що у Андрія Єрмака є певні застереження стосовно Федорова і Шмигаля. Власне, Олександра Сирського називали людиною, військовиком, який теж входить до орбіти Андрія Єрмака. Так чи інакше, те, що людина, яка вже певний час не очолює Офіс президента, з'являється в розташуванні українського військового керівництва. Пані Ірино, як ви це би розцінили?
4: як те, що формальна номінальна відставка голови Офісу Президента була лише, знаєте, таким фальш-фасадом, за яким система управління, яку вибудував за ці роки пан Єрмак, зберігається. Більше того, він зберігає можливість нею керувати. І той факт, що дійсно президент не звільнив обох учасників вже публічного конфлікту, про які вже достатньо давно йдуть обговорення, в тому числі в інформаційному полі, я маю на увазі Федорова і Сирського, а задовільнився лише тим, що усунув Федорова, якому, ну, за твердженнями самого пана Михайла Федорова на засіданнях комітету, він мав цілковиту підтримку своїх реформ від президента. Тобто така відставка, вона і головне не своєчасне внесення заміни на посаду міністра оборони, з моєї точки зору, говорить про те, що президент, чи то з подачі Єрмака, чи то за підтримки Єрмака, я не знаю, назвати можна це як завгодно, але сам факт того, що він взяв в сторону того, хто є в орбіті Єрмака і досі, тобто Сирського.
2: Пане Богдане, а ви, вам було б цікаво отримати інформацію офіційну про те, що робив громадянин України Андрій Єрмак, який зараз, наскільки розумію, не обіймає державних посад в управлінні військами на одному з напрямків в розташуванні вищого військового керівництва держави? Ну, тобто це там, це ж не екскурсія, наскільки я розумію. Будь ласка.
3: Я думаю, що він застосував свою юридичну або адвокатську практику для того, щоб знайти якісь питання або формальні питання, на основі чого провести таку зустріч. Але, знову ж таки, чисто з людської точки зору виникає, зрозуміло, в кожного українського громадянина питання, на якій підставі, для чого, що обговорювалося і чи має будь-який інший впливовий політичний гравець можливість так вільно долучатися до головнокомандувача Збройних сил України і обговорювати там поточні питання або питання, які цікавлять ту чи іншу сторону. Разом з тим, ми ж розуміємо, що та ситуація, в якій зараз знаходиться Україна, вона не грає нам зовсім жодним чином на користь. І є ряд різних сценаріїв, якими ми можемо рухатися. Ну, перше і найголовніше, яке зараз цікавить всіх, чи буде збережений в команді президента або в державній системі управління пан Михайло Федоров і його команда, тому що ми розуміємо, що в нього є величезний бекграунд, є велика кількість успішно реалізованих проєктів. В нього одна із найбільш репутабельних, скажімо так, історій. В нього один із найбільших довір серед українських політиків в українського суспільства. Тому було б фатальною помилкою взагалі викинути його за дужки і не використовувати всі його знання, вміння, навички, досвід і бачення ведення війни. Також інше питання – це наскільки швидко зайде в керівництво пан Євген Хмара, тому що ми знаємо, що є юридичні тонкощі, що не може діючий військовослужбовець займати цивільну посаду, тобто він повинен перейти в статус цивільної особи, тільки тоді займати позицію або заступника, або першого заступника, або вже бути кандидатом на міністра оборони України. Тобто це створює певний вакуум в управлінні і дезорганізацію в процесах. А ми не маємо права ні на жодний, скажімо так, проміжні етапи і витрачати дні. Тому що це не звичайне якесь міністерство, а ключове міністерство, яке допомагає взаємодіяти із армією і забезпечує нашу обороноздатність. Ну і третє питання – це зрозуміло, що буде із паном Клименко, якого пропонували спочатку на міністра оборони. Він покинув пост міністра внутрішніх справ України і зараз, по суті, знаходиться поза системою тієї розкладки, яка була запропонована під час ротації. Ну і ряд інших моментів, які також потрібно врахувати, але ці перші три, вони зараз стоять номер один на порядку денному.
1: Ну і, власне, 18 серпня – це наступний раз, коли народні депутати зберуться для того, щоб поговорити, а хто в воюючій країні має очолювати Міністерство оборони, хто буде міністром закордонних справ. І така довга перерва, такі довгі канікули викликали у суспільства певну низку запитань, чи на часі військові іронічно зауважували, хотіли б мати такі самі гарантовані відпустки, як і народні депутати. А, власне, хотілося б зрозуміти, а в якому режимі зараз роботи знаходиться український парламент і чому, чому така довга перерва? Прошу, пані Ірино.
4: Да, ну дивіться, дійсно це може викликати питання, але за великим рахунком ми знаходимося в безперервному засіданні. Кожен раз по завершенні або сесійного дня, або сесійного тижня оголошується перерва в засіданні, тобто весь цей час триває одне сесійне засідання. І тому за великим рахунком, якщо будуть внесені нарешті президентом подання по ключових міністерствах, Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, немає проблем в тому, щоб спікер скликав в чергове засідання для ухвалення відповідних рішень. Тобто я гарантовано можу сказати, що проблема не в тому, щоб депутати зібралися і проголосували. Зокрема, я говорю про європейську солідарність так 100%, але я думаю, що з огляду на вагомість і важливість питань, особливо кадрових призначень на такі посади, я думаю, що і представники більшості та інших фракцій та груп знайдуть можливість бути в сесійній залі. Тому цей такий, знаєте, майже місяць часу між останнім засіданням і тим, що має відбутися, за великим рахунком це просто календарний план, який складається, але він може відозмінюватися достатньо легко з огляду на необхідність розгляду того чи іншого питання, яке є вагомим, важливим для нашої як то обороноздатності, так і стійкості.
2: Пане Богдане, я вас запитаю, знаєте, що один з ваших депутатів, один з депутатів вашої фракції написав заяву про складання повноважень, чи буде він відправлений у, чи підтвердять це, має ставати народний депутат Потураєв. Також кілька депутатів будуть працювати в уряді. Чи не станеться так, тому що, ну, бачите, політична ситуація непередбачувана, різні можуть бути ще потрясіння певні, не хотілося б, але щоб там до осені в нас зберігалася більшість, тобто була достатня кількість людей, які будуть голосувати за дуже важливі рішення, тому що виклики осінньо-зимового періоду і на фронті, і по експорту, і в тилу, в тилових містах будуть великі. Будь ласка.
3: Абсолютно вірно. Виклики нікуди не діваються, пріоритети нікуди не розмиваються. Тобто номер один – це зараз забезпечення обороноздатності. В цій системі обороноздатності у нас є ряд задач, які необхідно виконати. Перше і найголовніше – це провести нову вже тарифікацію нарешті щодо грошового забезпечення наших військовослужбовців. Для цього нам потрібно спільно з урядом пропрацювати відповідну постанову і запустити цю нову тарифну сітку для того, щоб наші військовослужбовці вже за підсумками, хоча це вже мало бути давно запущено, за підсумками червня отримувати нове грошове забезпечення. Друге – це безпосередньо пріоритет підготовка до нового опалювального сезону. Тут ключове із задач, які входять в цей блок, це підготовка наших станцій захисних споруд, які будуть забезпечувати і мінімізують імовірні атаки або наслідки атак Російської Федерації на нашу енергоструктуру. Ну і зрозуміло, що в цей період часу, який ми говоримо зараз за цей місяць, і уряд, і парламент буде заново налагоджувати взаємодію, тому що ми знаємо, що де-факто в уряд зайшло 10 нових осіб, 10 нових, 9 міністрів, один прем'єр-міністр. Відповідно, необхідний час для того, щоб налаштувати взаємодію між комітетами і профільними міністерствами. Тому часу достатньо для того, щоб вирішити ці поточні задачі і щоб ми змогли якісно підготувати зміни до бюджету, які будуть розглядатися у вересні 2026 року, де, зокрема, буде ключове питання збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців, щоб закрити цей блок видатків.
2: Дякуємо, дуже, що долучилися. Дякуємо за ваші коментарі. Шановні народні депутати, Богдан Кицак, народний депутат України, фракція «Слуга народу», та Ірина Фріз, народна депутатка України, фракція «Європейська солідарність».
5: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
6: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
7: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
8: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
9: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
8: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
9: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
8: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
10: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
11: Одна людина померла в лікарні після удару балістикою по виставці зброї на Київщині. Організатора взяли під арешт без права застави. Як Капітанівка живе після страшного удару? З Британії до США, від Енді Бернема до Дональда Трампа. Володимир Зеленський розпочав важливе турне. З чим повернеться президент в Україну? Президент-втікач Віктор Янукович оселився в Сочі і подорожує під чужим прізвищем. Журналісти-розслідувачі знайшли його маєток. Як тепер живеться Януковичу?
12: Вітаю, я Андрій Сайчук. Ви дивитеся тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. І протягом цієї програми ми також проводимо опитування на нашому каналі в YouTube. Наше запитання сьогодні звучить так. Чи вірите ви, що наступна зима буде дуже важкою? Нагадаю, що в інтерв'ю Sky News британському медіа саме таку думку висловив президент Зеленський. Варіанти відповіді – так, треба готуватися вже. Буде складно, але впораємося. Ні, прогнози перебільшені, або ще рано про це думати. Також ви можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, для цього пройдіть на одну з наших трансляцій на наших YouTube-каналах. Не забудьте підписатися на нас і поставити лайк під сьогоднішню трансляцію. Ну і, власне, з теми, яку ми сьогодні анонсували, ми розпочинаємо. В Київській області збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару балістикою по приватній виставці озброєння. Це було 24 липня, нагадаю. І вже маємо 11 загиблих, на жаль. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. Сьогодні в лікарні помер 66-річний громадянин України, дипломат Мальтійського ордену. Ну і нагадаю, що суд сьогодні образив запобіжний захід організатору подій на полігоні на Київщині, де внаслідок російської ракетної атаки загинули і зазнали поранення люди. Про це передають Радіо Свобода. Будемо зараз про це теж говорити, але спочатку дізнаємося, що зараз, власне, в Капітанівці. У нас звітом включається наш журналіст Дмитро Дідора. Дмитро, вітаю.
13: Вітаю, Андрію.
12: Ну, власне, тобі слово. Я так розумію, що ти, власне, на місці вибуху. Як зараз ситуація в Капітанівці? Чи люди оговтуються від тої страшної трагедії, яка сталася минулого тижня?
13: Так, колеги, мені вдалося поспілкуватися трохи із місцевими мешканцями, які тут перебувають зараз біля своїх будинків. І от саме поспілкувався я із пані Юлією. Я зараз перебуваю на її подвір'ї. Тут поряд її гараж з автівкою. Тут була така хозчастина, як вона розповіла нам, саме її подвір'я і також будинок її сестри. Все, що від цього залишилось, ми можемо просто зараз показати. Я прошу оператора. От зараз ми бачимо те, що тут дуже багато будівельного сміття, те, що тут за ось саме цей гараж, як про який нам розповідала пані Юлія, це її автівка. Вона в цей момент, як розповіла мені, перебувала вдома. Вона чула ці вибухи, каже, що точно чула два вибухи, однак, скоріш за все, могло бути і три вибухи, оскільки після таких гучних звуків вона з дітьми намагалася дістатися до хоча б підвалу, хоча б десь або укритися, бо не розуміла, чи будуть ще вибухи. І каже, що дуже довго не чула звуки після таких гучних вибухів. Тут Капітанівка, це буквально 10-15 кілометрів від української столиці, і це приватний сектор, тут тільки приватні будинки, тут немає багатоквартирних будинків. Як ми от пройшлися по цій вулиці, тут видно дуже багато посічених саме уламками будинків, десь у когось вибиті вікна, десь у когось пошкоджений дах. Позаду мене от будинок у чоловіка повністю вигорів. Він розповів мені, що в цей момент він був на роботі, однак йому подзвонили і сказали, що сталося з його будинком. Він одразу ж приїхав на місце, зараз намагається хоча б знайти вцілілі речі і закрити дах будинку, який повністю вигорів, хоча б таким поліетиленом для того, щоб не капала вода, а якщо в випадку, якщо піде дощ. Як нам розповіла пані Юлія, як на подвір'ї якої ми зараз і перебуваємо, що були і постраждалі, окрім загиблих, зараз є, ми точно, вона мені розповіла про одного сусіда, сина сусіда постраждалого, він перебуває в реанімації, і жінка теж була постраждала, однак, за словами пані Юлії, її зараз вже виписали, вона отримала такий шоковий стан і, скоріш за все, вибухові травми. І зараз, хто як може, люди намагаються повернути до життя. От як розповіла мені пані Юлія, вони зараз намагаються підключити світло собі додому. І також триває процес такої оцінки того, що тут сталося. Знову ж таки, як розповідають місцеві, неможливо, вони зараз не розуміють. Хтось каже, що їх будинок придатний, хтось каже, що непридатний, хтось каже, що його потрібно зносити. Тому такі тривають процедури оцінки тут зараз на Київщині. Те, що хочу зазначити, також позаду мене, це саме тут було місце прильоту цієї ракети, тут вирва, вона невелика заглибшки, однак ми розуміємо, що тут, скоріш за все, сталося те, що тут були будинки навколо, вони зараз зруйновані, бачимо багато будівельного сміття, тут навіть особисті речі людей, які були в їхніх будинках, тобто ми бачили, наприклад, і пральну машинку, і якісь певні елементи меблів, які були у людей, людей в будинках. Бачили ми і декілька автівок, які досі залишаються на цій вулиці припарковані, однак вони посічені уламками, побиті або повністю вигоріли, у деяких зім'ятий дах і вони вже провалля мають. Як розповіла нам Юлія, то в цей момент, коли прилетіли ракети, вони не розуміли і навіть не думали, що так могло статися. І в цей момент вони перебували з дітьми, вона працювала, і ці вибухи їх зненацька в будинку застали, і вони кажуть, що намагалися дістатися до укриття, до підвалу, який є в їхньому приватному будинку. Андрію, така ситуація в Капітанівці, бачимо, що тут безпосередньо там, де я перебуваю, повністю зруйновані приватні будинки, і від них залишилось тільки от будівельне сміття, яке зараз намагаються мешканці або прибрати, або привести до ладу територію.
14: Дмитре, дякую за розповідь і насправді за те, що ми можемо побачити на результати російської атаки на власні очі. Мешканці Капітанівці, зокрема ті, які втратили фактично житло або мають величезні збитки, чи вони знали, що проводиться такий захід, який може стати потенційною мішенью для російських ракет, і чи вони мають якесь зло чи претензії до когось, окрім росіян, я маю на увазі, в результаті того, що вони втратили майно, а хтось і постраждав фізично?
13: Ну, як розповіли мені тут місцеві мешканці, з якими я встиг поспілкуватися, вони кажуть, що не знали про те, що тут буде відбуватися така виставка. Але в селі деякі говорили про те, що, можливо, десь буде, а однак самої локації тоді ніхто не знав. Кажуть, що і бачили це з їхніх слів, бачили рекламу цієї виставки, однак теж не розуміли, де вона може бути, і навіть не думали те, що саме ось їхні будинки постраждають. Пані Юлія, звичайно, каже нам про те, що це була російська атака на їхні будинки. Ми розуміємо, що саме російська ракета зруйнувала тут її подвір'я і все, що було на цьому подвір'ї.
14: Чи є якийсь механізм компенсації? Чи люди хочуть, щоб їм хоча б частину грошей могли компенсувати, чи ті компанії, які організовували цю виставку?
13: Андрій, наскільки я знаю, зараз триває процес оцінки того, що є, які збитки зараз є тут саме на місці цього російського прильоту. Як розповіли нам місцеві, є певні комісії, які приходять, і, скоріш за все, це буде відбуватися компенсація, можливо, з державною програмою є відновлення. Однак точно інформації станом на зараз мені місцеві не розповіли.
14: Дмитро, дякую дуже ще раз за розповідь. Ми нагадаю, що це було пряме включення в нас з Капітанівки, там, де минулого тижня прилетіли дві російські балістичні ракети під час проведення заходу, виставкового заходу виробників озброєння. Зараз нагадаю, що організатор заарештований без альтернативи виходу під заставу. Це керівник Асоціації виробників безпілотних систем і супутніх технологій «Армада» Василь Гончарук. Він перебуватиме під вартою щонайменше до 21 вересня. Я нагадаю, що 24 липня російські війська атакували Київську область трьома балістичними ракетами «Іскандер» МС-400. Одну з них вдалося перехопити силам протиповітряної оборони. Стало відомо незабаром, що окупанти завдали удару по одному з приватних полігонів в Бучанському районі, де проходила оборонна виставка. Українська рада зброярів підтвердила, що росіяни вдарили по місцю, де перебували, власне, представники оборонної промисловості. Продовжимо зараз цю тему. До нас долучиться людина, яка відвідує за родом своїх занять, а це є військова кореспондентка Катерина Супрун, гостя наша, відвідує дуже багато таких виставок. І, пані Катерино, вітаю вас в етері.
15: Вітаю.
14: Я читав ваш допис в Фейсбук, де ви пишете, що ви відвідуєте дуже багато таких виставок. І, звичайно, я бачу ваші репортажі з Франції. Але коли йдеться про виставки в Україні, то ви кажете, що завжди є дуже великі заходи безпеки. Зокрема, журналісти до останнього не знають, де це буде. Але от зараз наш включався кореспондент з Капітанівки. І місцеві казали йому, що вони знали в селі, деякі принаймні люди, що буде десь виставка, тільки не знали точно де. Тобто, очевидно, можемо казати, що все-таки був якийсь витік інформації. Що ви зараз з цієї історії для себе би відзначили?
15: Ну, я хочу сказати, що коли ми говоримо загалом про якісь місця, де регулярно збираються військові або виробники, звісно, що місцеві часто знають, що це відбувається. Та ми ж не будемо робити вигляд, що, наприклад, якщо десь розташований якийсь військовий об'єкт, то місцеві в курсі, що він там є. Так само йдеться про якісь місця, де регулярно проходять певні заходи, і, звісно, місцеві можуть про це знати. З Франції репортаж, так, це було, і не тільки з Франції, але я багато де буваю і в Україні, що більш важливо в цій ситуації. І мій висновок перший, який я зробила з цієї трагедії, мені дуже шкода, і я хочу висловити співчуття рідним та близьким, які втратили там своїх близьких людей, це пройти курси тактичної медицини. І треба пам'ятати, що ми на війні, і, в принципі, ми з вами, як цивільні, перебуваючи в містах, які далеко від лінії фронту, в будь-який момент також можемо опинитися там, куди прилетить балістична ракета. І це треба пам'ятати завжди. Жахливі кадри, жахлива ситуація стосовно самої в ситуації розслідування по ній, я вважаю, що треба дочекатися висновків правоохоронців. Не буду оцінювати заходи безпеки, які були чи не були там на місці, бо мене там не було. І тому це було би неправильно з мого боку щось говорити. Але з власного досвіду я завжди, відвідуючи подібні заходи, а їх відбувається в Україні багато, і про це і ми дізналися публічно, на жаль, через трагедію, яка сталася, а не через те, що десь якісь були анонси або що. І відповідно, тут вже мають розбиратися правоохоронці, але, знову ж таки, ми маємо пам'ятати, що все, що стосується війська, все, що стосується оборонки, все, що стосується виробництва озброєння, це ціль для ворога.
14: В нас це далеко не перший випадок. В нас перші такі історії були на самому початку вже війни, коли були удари регулярно по полігонах, по казармах, де гинули військовослужбовці. А в нас була гучна історія з плацом, де були загиблі, після якої подав відставку тодішній командувач сухопутних військ, який тепер повернувся в ролі вже головнокомандувача. В нас були історії, зрештою, в Чернігові з виставки. Чому все-таки такі історії повторюються, на вашу думку? І чи не можна там, як хтось каже, давайте все перенесемо десь до Львова, не знаю, до Ужгорода, в ЧОП? Подалі від Іскандерів.
15: Мені здається важливо підкреслити, що це не виставка, а все ж таки це практичні демонстрації, саме для тих людей, які є споживачами і користувачами таких засобів. Бо виставка – це щось, що схоже більше на якийсь такий просунутий маркетинг, та якщо ми говоримо про такі виставки, як Євросатері, або колись в Україні була «Зброя та безпека», така виставка. Це не такого формату заходи. Це також треба враховувати, що це є досить практична складова. І це важлива складова як для виробників озброєння, так і для користувачів. І, як я розумію, на цьому конкретно заході йшлося про захист критичної інфраструктури. Тобто там були люди, які власне на об'єктах критичної інфраструктури і працюють. Тому це не зовсім виставка. А щодо того, чому такі повторюються ситуації, тому що ворог шукає можливість знайти і уразити такий захід. Саме тому вони і трапляються. Це ціль для ворога, і це частина війни. І про це ніколи не треба забувати. Це не там не Діснейленд, не розважальна якась демонстрація і щось подібне. Це конкретна робота конкретних людей, які залучені до індустрії і які є користувачами.
14: Ну, дивіться, якщо взяти, наприклад, історію з Чернігом, я просто не є спеціалістом, звичайно, в цьому, але я намагаюся просто зрозуміти, в нас відсторонили тоді міського голову, є питання щодо законності цього рішення через те, що він на самому початку війни вивіз дружину і дитину службовою автівкою через кордон і повернувся в місто, яке вже було в оточенні фактично потім, і там залишався. І при цьому всьому у нас була оця історія з театром, де проходила ця виставка, де було дуже багато загиблих людей. І я не розумію, наскільки в цій історії були зроблені висновки і чи були покарані всі люди, які тоді припустилися цієї помилки. Можливо, ця історія в Капітанівці – це продовження того, що не було зроблені якісь висновки і покарані ті люди, які припустилися помилки.
15: Ну, станом на зараз, для того, щоб говорити про ситуацію в Чернігові, треба мати на руках результати розслідування і чи були, чи не були притягнуті до відповідальності, причетні і так далі. Тобто тоді в цьому звинувачували Марію Берлінську, але Марія Берлінська не бачила я, щоб були проти неї висунуті якісь звинувачення. Це, до речі, про публічну складову цього питання. Але тут треба реально підняти розслідування, яке, очевидно, відбувалося. І, очевидно, там могли бути якісь певні висновки, зроблені правоохоронними органами, тому що це вже їх сфера діяльності. А я можу сказати, що після того, що відбулося в п'ятницю, в суботу зранку дуже багато людей встало і поїхало на полігони далі працювати. Тобто це частина роботи, яку виконують і виробники, і всі дотичні до індустрії і роботи люди. І я була на таких заходах, повірте, в дуже багатьох місцях в Україні. І це не тільки в районі Києва чи під Києвом. Це було всюди, і там з зрозумілих причин я не буду цього описувати або називати якісь там конкретні регіони для того, щоб не наробити біди. Але це частина роботи людей, які долучені до сфери озброєння та безпеки.
14: Все-таки це питання. Я прочитав, що, на вашу думку, не можна все це перенести, наприклад, за радіус досяжності іскандерів. А чому?
15: Ну, дивіться, я не думаю, що це прям неможливо перенести, ймовірно, можливо, та? Тому що ми знаємо тактико-технічні характеристики іскандерів, відстань, на яку вони можуть уражати цілі. Я думаю, що, на жаль, ця трагедія буде стимулом для того, щоб передивитися безпекові протоколи для виробників, для там організацій, які влаштовують подібні заходи. І, відповідно, певні висновки будуть зроблені. Так, і там була інформація про те, що на місці не було зв'язку. Це теж велика проблема, і зрозуміло, що зв'язок має бути, і має бути можливість роботи екстрених служб, тому що це теж було проблемою, але я тут не буду аналізувати конкретно цю ситуацію, бо знову ж таки правоохоронні органи мають це робити. Я думаю, що висновки будуть зроблені, просто коли ми гріх узагальнення, та не можна так говорити, але коли деякі люди відправляють всіх на Львівщину або на Ужгород, або ще кудись, ну це так не працює, тому що є певні логістичні питання з цим пов'язані, і це також є певним викликом для того, щоб організувати це. Бо вся ця робота, це, я повернусь, забезпечення сил безпеки і оборони. І дуже багато процесів, які мають відбуватися швидко, ітерації мають бути швидкими і так далі. Тому, звісно, я сподіваюся, я буду теж зважати на це, що висновки будуть зроблені, але менше з тим існують ракети «Кінжал», існують крилаті ракети, існують агентурна розвідка росіян, яка також може знаходити і реалізовувати задум для того, щоб такі цілі були, на жаль, уражені. Тобто ми всі, хто працює в оборонці, я кажу ми всі, бо я теж працюю в цій екосистемі, так, не як виробник, так, не як користувач, але я є частиною цього процесу, я його бачу. Очевидно, що ми всі тепер, на жаль, знову ж таки, після трагічних подій, будемо переглядати відповідні свої власні протоколи безпеки.
14: Ну, і мені здається, ви сказали, пані Вікторіно, дуже важливу думку про те, що люди, які працюють в оборонному секторі, чи журналісти, вони можуть мати більший ризик, ніж звичайні цивільні люди, і це тому що це війна.
16: тому що сам рід діяльності він означає трошки більше ризик. Ми мусимо все одно з тим
15: змиритися. Наші цивільні у прифронтових містах так само постійно є об'єктом ураження для ворога. І зараз я говорю про Харків, про Херсон, про Нікополь, про міста на Донеччині, які постійно під обстрілами. І очевидно, що більше в тилу ми якби спокійніше себе почуваємо, але це така оманлива дуже ситуація. І треба завжди пам'ятати про те, що в будь-який момент, в будь-якій ситуації ми можемо постраждати саме через російський обстріл. Так, росіяни змінили зараз свою тактику, застосовують більше балістичних ракет. В Києві вже були випадки останнім часом, так, коли балістичні ракети прилітали до того, як було оголошено повітряну тривогу. Це говорить про те, що змінилися підходи, змінилося оповіщення і так далі. І, відповідно, ми всі маємо на це зважати так само. Це стосується абсолютно всіх. Але так, люди, які працюють в оборонці, вони справді є ціллю для ворога. Дякую. І знову ж таки, я не скажу, що ці люди не свідомі цього. Всі прекрасно розуміють, що вони є ціллю. Тому не скажу, що коли я відвідую там подібні заходи, я вважаю, що я в безпеці. Ні, я ніколи так не вважаю. Ні, я завжди маю на увазі, що сюди може прилетіти будь-що.
14: Дякую за цю розмову. Була з нами Катерина Супрун, заступниця виконавчого директора його мілітарний і зовнішніх зв'язків. Ну, а ми рухаємося далі. Кажемо, зокрема, я нагадаю, що ми сьогодні питаємося вашої думки. Ми проводимо опитування, і наше опитування звучить так. Чи вірите ви, що наступна зима буде дуже важкою? Я нагадаю, що таку думку висловив президент Зеленський в інтерв'ю британському медіа. І ми, власне, пропонуємо вам варіанти відповіді, що треба готуватися вже. Буде складно, але впораємося. Ні, прогнози перебільшені, або ще рано про це думати. Можемо про це подумати, наприклад, восени.
17: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
18: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
17: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
18: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
17: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
19: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Про це теж можемо, звичайно, говорити. Ну, а зараз поговоримо про новий свіжий закордонний візит президента Зеленського, який розпочався з Британії, прибув вже до Великої Британії Зеленський, де проведе зустріч із новим прем'єр-міністром Енді Берненом. Ну, і вже 28 числа проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом в Білому домі. Крім офіційних переговорів, український лідер прибуде до Вашингтона для участі в церемонії прощання з сенатором-республіканцем від Південної Кароліни Лінсі Гремом. Ну, от, власне, чого чекаємо ми сьогодні від лондонського цього частини візиту, будемо говорити з Ростиславом Хотином, міжнародним редактором Радіо Свобода. Ростислав, вітаю вас.
7: Вітаю, Андрію.
6: Отже, новий прем'єр, який, мені здається, сказав, що його ставлення до України не буде взагалі чимось відрізнятися від того, що було за його попередника Кіра Стармера. Тим не менше, чого ми очікуємо від цієї зустрічі? Чи вона просто, умовно кажучи, для дозаправки літака президентського, чи все-таки вона має якийсь більший характер, глибший?
7: Ну, до заправку літака зазвичай в Ірландії роблять. От, але все ж таки це дуже важливий візит, тому що новий прем'єр Британії Енді Бернем, першим, кому він позвонив, коли став прем'єром, то він набрав Дональда Трампа. А другим, кого він набрав, це був Володимир Зеленський у Києві. Так що, в принципі, це важливо було, що британська сторона так поставила Україну високо в своїх зовнішньополітичних пріоритетах новий прем'єр. Але Володимир Зеленський є першим іноземним лідером, який зустрічається з Енді Бернемом. І саме те, що він ще приїжджає на Даунінг-стріт 10, так що це дуже важливо для України, що перший іноземний лідер, з ким зустрічається новий британський прем'єр, є саме президент України. Які питання там є? Ну, по-перше, є практичне таке, дуже таке нагальне. Це британці передадуть Україні технологію Stone Cloak для роботи проти російських РЕБів, тобто засоби російської радіоелектронної боротьби проти українських ракет і дронів, щоб оці засоби вибити, так би мовити, з робочого режиму. У британців є такі технології. Вони їх передадуть Україні. Це значить, що? Це означає те, що українські дрони ще влучніше, ще прицільніше і ще результативніше будуть долітати до своїх цілей в Росії, тому що в Росії буде менше засобів з ними боротися. Так само і ракети, а особливо дрони. Так що це один момент. В загальному плані, звичайно, дуже важливо, що британський прем'єр чітко заявив про те, що він буде підтримувати Україну не менше, ніж його попередник Кір Стармер. Це дуже важливо, тому що британська допомога для України дуже важлива, і військова, і політична, і фінансова. Ну, зокрема, військова йдеться про те, що Україна з Британією будуть виробляти дрони, виробляють, вже запускають виробництво спільне. Далі Британія передасть ракети Storm Shadow Україні з Франції, оці їхні скальп, Storm Shadow, як французи і британці їх називають по-різному, от, які теж важливі Україні. От вони так вже, Україна їх використовувала раніше, от, а ще тепер будуть і технології, так що це важливо. Далі, Британія ж вона лідер в коаліції охочих, разом з Францією, і важливо Володимиру Зеленському отримати запевнення від нового британського прем'єра Ені Бернема, що британський контингент з'явиться в Україні після досягнення перемир'я, в разі досягнення перемир'я, що британський контингент разом з французькими і іншими з'явиться в Україні для підтримки цього миру. Причому на суші, в морі і в повітрі буде патрулювання. Так що це важливо. Далі, також важливо, щоб те, що домовились з Кіром Стармером, що вже у вересні відбудеться перше навчання військові коаліції охочих цього західного контингенту, можливо, на території Польщі, а потім в інших країнах, щоб уже якесь практичне було робота, щоб це не просто була коаліція охоче, така, знаєте, говоримо, саміти збираємо, а результату немає, щоб коаліція охочих ставала коаліцією рішучих. Так оце от підтвердження від Енді Бернема треба отримати, що він так само буде працювати в коаліції охочих дуже активно разом з Францією. Ну і взагалі в політичному плані, тобто важливо підкреслити ще раз, що Британія на боці України, що британське керівництво так само чітко бачить, хто агресор, хто жертва агресії. Росія – агресор, нападник, Україна – жертва агресії, що буде підтримка і далі, і фінансова, військова, і дипломатична на міжнародній арені. Так що, в принципі, це дуже важливо, що після досягнення якогось перемир'я, якщо воно буде, щоб це перемир'я було справедливим і лише початок для наступної серйозної дипломатичної роботи по відновленню територіальної цілісності і суверенітету України. І тут важливо нагадати, що так само, що британський прем'єр новий підкреслив, що він відданий цій історичній 100-річній угоді про партнерство стратегічне між Україною і Британією. На 100 років підписали. Це безпрецедентно. От, тобто, так, провідна країна Заходу гарантує, що українська державність буде існувати як мінімум, а то й більше, ну, як мінімум 100 років. Це дуже важливо. Це безпрецедентно.

0: потисли одне одному тепло руки. От, переговорили буквально кілька слів, обмінялися. Важливо, що Валерій Залужний на британському напрямку справді допоміг, ну, ще посилив україно-британське партнерство, допоміг зробити Британію справді стратегічним партнером України, справді щирим другом України. Це важливо. Також, очевидно, важливо якось так зняти певний присмак якоїсь конкуренції політичної між Володимиром Зеленським і Валерієм Залужним, бо ми знаємо, що українська преса були витоки про те, що вони не так давно зустрічалися після відходу Кіра Стармера. Вони зустрічалися в Києві, Залужний і Зеленський. І Зеленський не зміг відмовити Валерія Залужного від участі в можливих виборах, якщо такі будуть після якогось миру. Так що, в принципі, це важливо, що не пробігла кішка чорна між Зеленським і Залужним. Вони далі працюють, як любить говорити Володимир Зеленський, в команді Україна. Так що це теж дуже важливо.
1: Ну, от, власне, якщо вже про це мова зайшла, ну, ми минулого тижня бачили від німецького очільника МЗС, який мав телефонний дзвінок з Сибігою, прохання все-таки пояснити, що відбувається в Україні, чому є відставка уряду, що відбувається з популярним міністром, який має добру опінію, чому його відправляють у відставку і так далі. Я розумію, що президент Зеленський має хороші стосунки, ми це бачимо, з королівською родиною. Президент Зеленського не буде, я думаю, проблеми. Я дуже сподіваюся, що все буде дуже добре з новим очільником уряду лейбористів. Але чи цього теж досить? Тому що, ну, от я бачив минулого тижня колонку Spectator, це ще один з найдавніших, та, здається, тижневик, який має вплив, власне, серед там середовища консервативної партії, де теж піднімається це питання про цю відставку в Україні, незрозуміло. І там дуже такий кричущий заголовок про те, чи президент Зеленський хоче перемогти в цій війні, чи хоче займатися збереженням власної політичної кар'єри. Це не дуже той акцент, який би ми хотіли, напевно, в цьому середовищі мати. От як з цим нам працювати?
0: Так, очевидно, що Володимира Зеленського попросять пояснити ці останні урядові зміни, і не лише урядові, а в армії, війську також. Тобто, і чим була викликана зміна уряду, от, і чим пріоритети нового уряду українського, очевидно, чим була викликана відставка міністра оборони Михайла Федорова, от, чим була викликана заміна головнокомандувача. Очевидно, треба буде якось це теж, ну, як справжнім друзям, британцям, то Володимир Зеленський, ну, очевидно, якось прокомунікує ці всі урядові і воєнні зміни в Україні. От, так що, я думаю, британська сторона очікує цього, тому що британська преса справді писала і знаками питання, ну, що це означає, от, навіщо, і все таке інше. От, і Financial Times писала, і британські видання Spectator, які ви згадали, і інші писали, британська преса активно висвітлює Україно-російську війну. От, так що, в принципі, це не залишилось непоміченим. От, і важливо, очевидно, щоб Енді Бернам, як новий голова британського уряду, він це все теж почув, і інші британські колеги чільні. Ну, взагалі, і Зеленському також важливо зустрітися і з британським прем'єром, щоб якось і наводити вже мости з іншими урядовцями. Там же ж і міністр оборони помінявся, і міністр закордонних справ помінявся. Ну, Енді Бернем свою команду, так мовити, привів. І важливо це теж почути. От, так що, в принципі, і українська, і британська сторона – обидвом є що сказати про урядові зміни як в Києві, так і в Лондоні.
1: Що взагалі зараз скажуть про Енді Бернема, як він перші свої, от як він себе наразі проявляє?
0: Ну, в принципі, він чітко заявив про те, що буде підтримувати Україну і далі, не менш активно, ніж його попередник. Це дуже важливо. У нього є дуже гарний бекграунд стосунків з Україною, з українськими мерами, зокрема. Вони, ця мережа підтримки українських міст Unbroken, разом Енді Бернем, коли був мером Великого Манчестера, підтримував дуже гарні теплі стосунки з мером Львова Садовим, мером Бучі Федоруком і іншими мерами українських міст. Збирали допомогу для українських міст. Енді Бернем підтримував українських біженців в Британії, збирали кошти для них, для України збирали кошти. Він чітко заявляв про те, що ще

0: 2014 року він одразу виступив проти російської анексії Криму і чітко говорив про те, що Крим – це Україна, ще тоді. Так що це дуже важливо чути, що в нього він не просто там щось, для нього Україна – це таке нове. Знаєте, став прем'єр-міністром, а що там Україна? Ні, він має, так мовити, цей бекграунд, цей портфель, так мовити, дій і заяв на адресу України. Також він визнав голодомор українського народу, те, що це була величезна трагедія історії українського народу. Він і про голодомор знає. От, і, так що, в принципі, ця людина з таким бекграундом, хорошим в плані України, в плані проукраїнськості якоїсь такої в лапках. От, але це дуже, дуже важливо, тому є всі сподівання, що як і на посаді прем'єр-міністра, він посилить україно-британське співробітництво, яке дуже важливо. Це одне, ну це країна, яка дуже важлива на Заході для України. От, і ви розумієте, ще тут британська роль унікальна в тому, що Британія має стратегічні найближчі партнерські відносини з Америкою. Тому якщо б зараз Америкою нормально, знову тепла сторінка у відносинах України з адміністрацією Трампа, а якби щось не так, тоді є Британія, яка може допомогти якось там прокомунікувати в Вашингтоні. Нагадаю, що коли була перепалка в овальному офісі Білого дому, то після цього Зеленський приїхав до Лондона і зустрічався із королем Британії, із тодішнім прем'єром Кіром Стармером, який його підтримав, так мовити. От, так що, в принципі, Британія може мати ключі і до Вашингтона, до американської адміністрації, оскільки британо-американське партнерство є партнерством номер один як для Америки, так і для Британії.
1: І, власне, про Вашингтон. Наступна зупинка, власне, президентського літака президента Зеленського. Чого нам очікувати варто від цієї зустрічі? Ми бачили, в принципі, анонси від Марко Рубіо, який казав, що потрібний новий імпульс. Якщо ми хочемо перезапустити якийсь переговорний процес з Росією, ну і президент Зеленський так само минулого тижня казав, що в нас є лише два варіанти. Або домовлятися з Росією, я зараз, здається, цитую, або попереду ескалація конфлікту, чи війни, краще сказати. Так. І кажучи про оце домовлятися з Росією, ми також чули про те, що президент Зеленський нібито везе ідею повітряного перемир'я. Чи це, в принципі, реалістична історія?
0: Ну, зараз важливо, по-перше, американська частина візиту цього турне Зеленського важливо тим, по-перше, віддати шану покійному Лінсі Грему, бо він був великим другом України, так що це теж важливо дуже. А по-друге, звичайно, це, можливо, зустріч з Дональдом Трампом. Це теж важливо зараз донести, ще раз показати, що ініціатива в українських руках. Дональд Трамп любить переможців, і зараз Україна має дуже потужні карти, які раніше казав Дональд Трамп, що немає карт, а зараз Україна має карти. От є таке відчуття на Заході, що зараз час працює на Україну, і вітер дме в українські вітрила. Україна володіє ініціативою на фронті цими дальнобійними ударами, мідлстрайками, от потужними. Так що, в принципі, Дональду Трампу ще раз донести, що Київ взяв ініціативу у свої руки, дуже впевнено, що показати, що українські удари по Росії дуже ефективні, результативні, що треба підтримувати Україну, що Америка і той після зустрічі групи семи у Франції недавно, тоді стався якийсь певний перелом свідомості Дональда Трампа, більш такий проукраїнський бік. До цього була така рівновіддаленість від Москви, ми такі неупереджені посередники, Київ, Москва воюють, ми от такі рівновіддалені від тих і від тих. Зараз таке відчуття, що вже от кілька місяців, як адміністрація Дональда Трампа більше, так мовити, прихильно до України, і їм подобається те, що Україна має потужний, так мовити, імпульс зараз працює на Україну. Так що цей момент, ну і рано чи пізно треба буде якось переговорний процес налагоджувати, чи це буде американо-україно-російський, чи це буде україно-російський, можливо, з американського просто посередництва, чи це буде україно-російський двосторонній, ми не знаємо. Чи це буде Україна, США, Європа і Росія, ми не знаємо. Але формат, як це буде, коли це буде, де це буде. Але те, що показати український, так мовити, підхід. Стоїмо там, де стоїмо, наприклад, донести. Ніяких виходів ЗСУ з Донецької області, з Донбасу. Оце, ми ж пам'ятаємо, як американці хотіли, щоб дух анкоріджа, так званий, запанував. Що ніяких відходів там, ніяких виходів ніхто не робить. Стоїмо там, де стоїмо. І ще головне донести, що якщо заморожування лінії фронту нинішньої, то це не значить, що кінець. Для Росії це може кінець. Все, кінець історії. Ні, це лише початок потім для серйозної дипломатичної розмови про відновлення української територіальної цілісності. Ну, зараз ці пропозиції Зеленського, можливо, про повітряне перемир'я, щоб не бити по містах України те, що Росія б'є по цивільному населенню, по великих містах ракетами і дронами. Ну, очевидно, українські удари також повітряні, дошкульні дуже проти Росії. От, і по нафтовому сектору, і по військовим об'єктах, і по військових об'єктах, і по Wildberries, тих самих там центрах. Так що, в принципі, це теж воно медійно дуже гарно працює. На Заході дуже багато відео показують, газети публікують фотографії, ці от пожежі апокаліптичні в російських містах великих, ці дими, клуби диму стоять там. Воно вражає, так мовити, що Україна показує, що сила є, і ми Росію дошкульно вдаряємо. Так що, в принципі, і Москва мала би бути зацікавлена у повітряному перемир'ї.
1: Чи цей оптимізм не є, власне, те, що перед часом? Я маю на увазі, що в нас була така хвиля, коли на Заході здебільшого були такі публікації, що Україна програє в війні, і зараз дуже багато є, навпаки, позитивних публікацій. Чи це не зменшує усвідомлення того, що Україна потребує більшого насправді, більшої участі, більшого внеску? Оскільки бачимо історію про те, що можуть, наприклад, більше не вводити пакетні санкції. Чи це 21-й пакет, якщо його нарешті узгодять, був остаточний?
0: Ну, 21-й вже узгодили минулого четверга, але зараз вже Ірландія, як голову Європейському Союзі, вже хоче 22-й пакет до кінця свого головування в ЄС, тобто до кінця цього року, щоб в найближчі місяці був вже 22-й пакет. Так що, в принципі, тут теж темп, так мовити, ЄС не збавляє, а, як правило, ці пакети санкцій ЄС і Британія автоматично підтримує, там, тобто вводить і свої санкції також. Що, в принципі, Захід грає тут в командному такому дусі, і це дуже добре. Щодо того, чи варто розслаблятися, як мовити, ні. Власне, посол України в Лондоні Валерій Залужний в своїх колонках постійно говорить, що не треба ворога недооцінювати, війна ще не виграна, ініціатива – це дуже добре, але ще багато, і Росія має ресурс великий, і вміє адаптуватися, і ремонтує ті самі ушкоджені нафтопереробні заводи, так що, в принципі, треба працювати. Ну, і це Залужний про це постійно пише і говорить. От, але те, що є відчуття, що Україна майстерно на мультивекторному напрямках зараз завдала серйозних такого дошкульних ударів Росії, це правда. І дальнобійні дрони по Російській Федерації б'ють, і мідлстрайк уздовж лінії фронту відрізають російську логістику, і Крим перетворено, і оці удари по танкерах і суднах російських в Чорному і в Азовському морях дуже активно, зараз по Каспію. Далі радіус дії українських дронів перевищив вже 2000 кілометрів, якщо до Тюмені вже долітало до Сибіру, 2,5 тисячі, це рекорди взагалі якісь, і перетворення Криму на острів. Так що, в принципі, стратегія правильна. Є сподівання, що незважаючи на зміни в Міністерстві оборони, незважаючи на зміни головкома, ця стратегія буде далі продовжена. Дотискати Росію, це стратегія Києва зараз, не зупинятися, а тиснути далі.
1: Що ж, дякую дуже за розмову і аналіз. Ростислав Хотин був з нами, міжнародний редактор Радіо Свобода. Говорили про те, що ми очікуємо від візиту президента України до Великої Британії, а також до Сполучених Штатів, де він буде завтра. Очікується і зустрінеться в Білому домі з його очільником Дональдом Трампом. Ну і візьме участь, власне, в церемонії чині похорону Лінсі Грема, великого друга України, який раптово помер від серцевої хвороби. Ну і ми, власне, нагадаю, що сьогодні проводимо опитування і говоримо ми про те, що Що чи вірите ви, що наступна зима буде такою складною, як сказав президент Зеленський в інтерв'ю Sky News, і варіанти відповіді так, бо і треба до неї вже готуватися. Буде складно, але впораємося. Ні, прогнози перебільшені, рано ще про це думати. Також можете дати свій варіант відповіді, пишіть його в коментарях під трансляцією. Не забудьте поставити лайки та підписатися на нас, не на одному з наших каналів на YouTube. Ну і також хочу сказати, анонсувати, що будемо ми говорити в наступній годині про те, що означають ті слова президента. Нагадаю, що це була одна з перших, власне, версій озвучена, чому в нас заміни в уряді, що саме новий прем'єр краще зможе підготувати Україну до зими. Наскільки вона буде важкою, порівняно з минулим роком, який точно важко назвати простим. Наскільки може бути гіршим, як уникнути найгірших сценаріїв, чи потрібна евакуація мешканців великих мегаполісів, десь до сіл, наприклад, чи інших міст. Будемо про все це казати з експертом. Ну, а зараз поговоримо про те, що колишній президент, утікач з України Віктор Янукович, він, ймовірно, оселився в Сочі, взагалі живе там під чужим прізвищем. Отакі результати журналістського розслідування, які оприлюднили. І подорожує він під чужим прізвищем. Про це пише телебачення «Торонто». На слід екс-президента вийшли завдяки його охоронцям, які працювали в управлінні Держохорони і переїхали до Росії слідом за їхнім шефом. Про цю історію будемо говорити зараз з Мариною Данилюк-Єрмолаєвою, ведучою з пресу. Марина, вітаю тебе.
2: Вітаю тебе, Андрію. Я хочу віддати належне нашим колегам з телебачення Торонто. Це не перше їхнє таке осінь-розслідування, де вони дуже точно за цифровими слідами визначають, де знаходяться подібні персонажі. Хочу нагадати, що останнє розслідування цих авторів, таке ж саме гучне, це було про особу людини, яка вбила Андрія Парубія. От вони самі швиденько знайшли за цифровими слідами, як та людина висловлювалася, як намагалася вийти на російських кураторів ФСБ і повідомляла про те, що точно знає маршрути покійного вже колишнього спікера Верховної Ради. А тепер телебачення Торонто встановило про те, як проводить прекрасно свій час на пенсії Віктор Янукович. І от одразу скажу, яку першу емоцію, чисту емоцію викликало в мене те розслідування. Я нагадаю, що Віктор Янукович – це та людина, яка віддавала накази, яка намагалася втопити Революцію Гідності в крові. Це та людина, яка від імені президента України, вона мала на це повноваження, підписала лист-звернення до Росії про те, що Російська Федерація може вводити сюди свої війська. Тобто саме Віктор Янукович покликав сюди Росію, і Російська Федерація на перших етапах російсько-української війни прикривалася тим, що а наш же ваш легітимний позвав, ми тут захищаємо російськоязичне населення. І от коли ти ознайомлюєшся із цим розслідуванням, то ти бачиш, що цей уже дідусь причудово почуває себе в маєтку приватному під Сочі і своєю давньою коханкою Любов'ю Полежай, яка у нього там виконувала чи то функції кухарки, чи то функції коханки ще, коли він мешкав в резиденції Межигір'я, і як вони перебуваються. Але от що цікаво, наші розслідувачі, журналісти-розслідувачі встановили місце знаходження Віктора Федоровича Януковича, да? А от, не знаю, хотілося б, щоб якось ця людина там прокотилася на самокаті, чи прокотилася дуже гарно в ліфті, як вже каталися ці його поплічники по спробі окупувати нашу країну і насадити нам російський лад. От, що цікаво, не таке вже і якесь там мега-прикриття має Віктор Янукович. Наприклад, він подорожує під іменем Олег Леонов, і тут, що дуже важливо, Леонова – це дівоче прізвище його матері. Так само подорожується Любов Полежай під прізвищем і іменем Любов Садікова, її донька від першого шлюбу і сестра Любові Надія Маренцева. І от як вони там проживають. Територія маєтку займає 3 гектари, там розташовані кілька будинків, теплиці, сад, каплиця, водойма, а також відкривається краєвид на море і гори. Тобто країну, місце перебування Янукович то поміняв, але його любов до помпезності, до каплиць на території, де можна відмолювати гріхи, до теплиць і страусів, очевидно, лишилися. Ну і тут ще дуже цікаво, що вся що та охорона із УДО, яку з собою забирав Янукович, продовжує охороняти його і на території Російської Федерації. Просто вона тепер працевлаштована в федеральній системі. Я можу так припустити, що ці люди і початково були пов'язані з Росією, інакше вони б не поїхали з любимим Віктором Федоровичем уже безпосередньо на територію ворожої держави.
1: Слухай, ну але все-таки в Межигір'ї там було 140 гектарів, а тут всього-навсього якихось 3 жилюгідні гектари. Ще парочку поразок у війні Росії і, напевно, десь переселиться вже в Північну Корею, буде там мати 5 соток максимум, я думаю, Янукович. Якщо його не наздожене якась помста Буданова по дорозі.
2: Хотілося би сподіватися, але Віктор Янукович – це якраз такий крадій і злодій високого гатунку, і формально у нього менше землі. Але я нагадаю, що в цьому розслідуванні було з'ясовано, що частину земель, які тепер має сімейство Януковича під Сочі, вони записані саме на цю любов Полежай. 370 гектарів землі в Сочі. Тобто більше, ніж в Межигір'ї.
1: Кожна кухарка може стати коханкою президента. Ось такий, напевно, можна зробити проміжний висновок. Дякую дуже за розмову, Марина Данилюк і Ярмолай.
2: Кар'єрний зріст, да.
1: Підбили підсумок. Ну і побачимося з вами дуже скоро, за кілька хвилин. Залишайтеся.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Мій тато – захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
4: Тато – мій герой.
5: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
6: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні рейди.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: Україну чекає найстрашніша зима. Володимир Зеленський налякав українців новою заявою. Росія готує ракети, але що у нас з енергетикою? Протестувальники з картонками обрали нову ціль. Люди вимагають відставки Віталія Кіма з посади міністра ветеранів. А що каже сам урядовець? Завтра Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом. Головна тема розмови – мир і посилення ППО ракетами «Петріот». Чи варто чекати добрих новин?
4: Це тепер головне. Я Андрій Сайчук. Давайте продовжувати. Отже, нагадаю, що опитування, яке ми до вас сьогодні адресуємо, це стосується, власне, заяви президента Зеленського, який закликав готуватися до дуже важкої зими. Чи вірите ви, що наступна зима буде настільки важкою? Так, треба готуватися, вже буде складно, але ми впораємося. Ні, прогнози перебільшені, або ще рано про це думати. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо у нас дивитеся по телевізору, то для цього перейдіть на одну з наших трансляцій, на один з наших каналів на YouTube, щоб проголосувати. Не забудьте при цьому підписатися, якщо ви того ще не зробили, і поставити лайк під трансляцію. Ну і нагадаю, що президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News заявив, що ніхто наразі не може уявити, наскільки важкою буде зима через удари Росії по енергетиці. Тому, за його словами, першочерговим завданням прем'єр-міністра Сергія Корецького є підготовка до проходження зими. І будемо говорити зараз з Володимиром Омельченком, директором енергетичних та інфраструктурних програм Центру Розумкова, експертом з енергетичних питань, про те, наскільки складною може бути зима. Вітаю вас.
5: Вітаю, пане Андрію.
4: Ну, ми зараз насправді в липні, і чи варто в липні вже замислюватися про те, якою буде зима зараз, наскільки вона може бути важкою?
5: Ну, замислюватись треба не в липні було, а вже в березні місяці, тому що як тільки закінчується попередній опалювальний сезон, відразу потрібно починати готуватись до нового. Особливо це стосується військового часу. Да? Тому, в принципі, уряд частково цим займався достатньо. Та ж пані Свириденко приділяла певну увагу цьому питанню, і це робить і пан Шмигаль. Але сказати, що все йде дуже добре, теж важко. За перше півріччя введено було в експлуатацію 332 мегаватти потужності когенераційних установок і газових інших типів установок. Ну, планується, що до закінчення цього року буде введено десь 1.5 гігаватта, але я дуже сумніваюся в цьому, тому дійсно проблеми є, причому в кожному регіоні вони окремі. В деяких регіонах краще готуються, в деяких гірше, наприклад, в Харкові, там, в Черкасах, в Житомирі там ситуація краще, а в Києві, на мій погляд, набагато гірше.
4: Власне, про цю розподілену генерацію, ну про це ж всі кажуть дуже давно, від самого початку війни, що це один з варіантів. Ну, ще, можливо, єдиний варіант для того, щоб зробити стійкішу енергосистему. От це темпи достатні, чого бракує, взагалі 1.5 гігаватти, якщо вдасться їх досягти, цього вистачає чи не вистачає?
5: Ну, дійсно, що темпи хотілося б, щоб були б значно більшими, але тут же ще, крім того, існують інші проблеми. По-перше, ви знаєте, що неочікувано, особливо для мене, для багатьох експертів, сталася достатньо дивна ситуація, коли під час підготовки до осінньо-зимового періоду ні з того, ні з сього були фактично заморожені всі рахунки близько 50 компаній теплокомуненерго. Тобто ці компанії, які самі головні взимку, які практично займаються теплопостачанням. Як можна підготуватись до осінньо-зимового періоду з замороженими рахунками? Ну, мені невідомо. Да? Ну, крім того, є певні проблеми з отриманням природного газу від Нафтогазу. Ну, я розумію, що Нафтогаз потрібно гроші, але ж гроші грошами, але без підготовки теплокомуненерго, ну, ситуація буде достатньо складна. І тому, на мій погляд, терміново потрібно вирішувати цю проблему.
4: Так, ну, от Сергій Корецький, новий прем'єр, про якого ми не так сильно багато знаємо, і, в принципі, всім, здається, не сильно і на ньому залежить, ну, принаймні, ніхто не пише на картонках. Ей, що там Сергій Корецький? Тим не менше, людина прийшла з правління Нафтогазу, точно знає галузь, точно розуміє про проблеми самого Нафтогазу, в тому числі по боргах. Маємо з іншого боку, от є місто Харків, друге місто в Україні, було принаймні до війни за кількістю населення. Точно розуміємо, що там будуть, ну, там кожного дня щось, але прилітає. І маємо величезний, гігантський, мега-борг вже міста перед Нафтогазом. Як от в цій ситуації зараз пан Корецький має розв'язувати цю історію?
5: Ну, по-перше, тут треба розуміти, що таке Харків. Да? Харків – це фактично наша фортеця, да? Тобто військова, яка знаходиться там 20-30 кілометрів від лінії фронту. Там постійно обстрілюється всім, чим можливо. І потрібно також розуміти, яке ж законодавство, як воно працює. Тобто на сьогодні законодавство працює таким чином, що не може Нафтогаз там, чи інші якісь компанії обмежувати поставки газу і електричної енергії в Харків як прифронтове місто. Є така постанова уряду, розумієте? Mm-hmm. Крім того, треба розуміти, що та різниця в тарифів, в тарифах, яку має виплатити держава, місто Нафтогазу, держава не виплачує. Да? А при чому тут місто? Да? Тобто незрозуміло. Тому це питання не таке просте, як здається. І на мій погляд, ну, те, що Харків взагалі зберігає енергетичну таку стійкість, ну, це взагалі диво. Я тут скажу, що велика заслуга тут і пана Терехова, мера цього міста.
4: Дивіться, стосовно розподіленої генерації. От є історія, яка, я не знаю, як вона, до речі, вирішилася. Напевно, вирішилася. Це коли Обухів, та, це Київщина. Ви, напевно, точно знаєте про цю історію. Їм же ж USAID ще від американського уряду, ще попереднього уряду, ще за Байдена, подарували дві міні-електростанції газові. І вони газопоршневі, так. Вони кожна по 2 мегавати. Я не знаю, багато це чи мало для такого міста, як Обухів. Але там історія була в тому, що вони це перейшло в якусь дуже довгу коломийку, вони більше року не могли їх звести в експлуатацію. Я так розумію, що там були проблеми гроші і дуже складна бюрократична історія запуском їх. Просто, чи ви розібралися в цій історії, чи ви знаєте, чим вона закінчилася, і чи є такі подібні історії в інших містах, які отримують безкоштовно, наприклад, допомогу?
5: Ну, це ж не одинока історія, це вона розповсюджена по всій Україні. Чим це викликано? Ну, по-перше, не завжди присилають на всі установки газові в повному комплекті. Потрібно щось докуповувати. Також необхідно робити окремий проєкт, ну, наприклад, на серйозну там генераційну установку, це не так просто її підключити. І є певні дійсно бюрократичні перепони підключення електричної енергії мережі, природного газу. Та? Тобто, те, що, от оці проблеми основні. Ну і крім того, є комерційні проблеми, тому що на сьогодні ви знаєте, що так склалася ситуація, що тарифи на тепло, вони в військовий час не підвищилися, це ми розуміємо, а ціна на газ, вона вона, так сказати, має таку величину, що ці тарифи на тепло вони не покривають всі витрати, тому просто когенераційним установкам їм невигідно працювати, особливо влітку, особливо в денні години. І тому ці установки стають нерентабельними. Крім того, «Нафтогаз» не надає необхідних лімітів на всі газові установки. І тому близько 60% усіх газових установок, що завезені, вони зараз не підключені саме через економічних причин.
6: Ну, а дивіться, я просто хочу тут розібратися. Ми розуміємо, що війна і є воєнний стан, і якісь рішення ухвалюються, тому що це війна, і тут не до ринку, і це не business as usual, та не бізнес як в мирний час. З іншого боку, ну, в нас ж немає якоїсь там карткової системи на хліб і так далі, немає обов'язкової, наприклад, мобілізації трудових ресурсів. Як це було там під час Другої світової війни і там в розвинутих країнах цивілізованих. Тобто в нас все одно ринкова система залишається ринковою. Ми бачили, як гасили проблему з перебоями пального на 22-му році, і цей командно-адміністративне втручання, воно ні до чого доброго не призвело. І от стосовно цих самих тарифів, все одно не буває так, що хтось безкоштовно щось віддає і продає. Все одно ті ж гроші потім все одно якось компенсуються. І вони на вході одні і ті самі. Просто я підозрюю, що це просто ускладнює тоді, або, наприклад, полегшує можливість вкрасти десь на якомусь моменті, збільшує нечесну конкуренцію і так далі, тому подібне.
5: Ну, потрібно сказати, що у нас частково ринкова економіка, не можна сказати, що вона повна. Найбільш ринкові принципи працюють у нас на ринку нафтопродуктів, да? Порівняно з усіма іншими ринками енергетики. І тому ми маємо, в принципі, позитивні результати, хоча вартість нафтопродуктів висока, але вона об'єктивна, але завжди їх можна купити. А на відміну цього, ринок тепла, ринок газу, ринок електричної енергії, він не є ринковим для секторів населення. Да? І тому ми маємо таку ситуацію, коли просто як бізнес це не може існувати. Не може існувати. Що в цій ситуації робити? Ну, дійсно, в принципі, можна переходити до моделі, коли зараз ж і багаті, і бідні сплачують однакову ціну. Ну, наприклад, людина чи сім'я, яка там споживає, ну, грубо кажучи, 150 кВт на місяць, і держава дотує на 1000 гривень, да? За рахунок нижчої ціни. А та сім'я, що має басейни, там, сауни, великі площі десь в Кончі-Заспі, там, то вона споживає, може, 5 чи 10 тисяч кВт-годин, і держава доплачує щомісяця десятки тисяч гривень. Тобто, ну, це, мені здається, теж не дуже нормальна ситуація, і тому потрібно якось тут щось з цим робити. Субсидувати саме тих, які не можуть дійсно сплачувати. А ті, хто можуть, ті, хто багаті, вони мають платити повну ціну.
6: Я на сам кінець, вже повертаючись до теми, у нас буквально хвилинка лишається, яких сценаріїв нам точно треба уникнути на цю зиму, щоб вони не були катастрофічними? Що треба зробити?
5: Ну, що треба зробити? Ну, розвивати насамперед розподільну генерацію потужними темпами, ліквідувати оцю проблему заморожених рахунків для теплокомуненерго підприємств, також, вирішити проблему прайскепів на електричну енергію, щоб ми могли імпортувати електричну енергію взимку, коли це потрібно, будувати energy storage і, безумовно, що посилювати фізичним захистом основні енергетичні об'єкти, це насамперед підстанції компанії «Укренерго». і також підприємства теплокомуненерго. Це, я думаю, основні такі, якщо стисло, заходи.
6: Що ж, дякую дуже за розмову. Володимир Омельченко був з нами, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Розумкова, експерт з енергетичних питань. Я нагадаю, що ми сьогодні питаємо вас, власне, про цю ситуацію. Чи вірите ви, що наступна зима буде дуже важкою? І варіант відповіді – так, треба готуватися вже. Буде складно, але ми впораємося. Ні прогнози перебільшені, або ще рано про це думати. Подумаємо десь так, наприклад, в січні. Обирайте варіант, який вам більше пасує, видається більш ймовірним, або напишіть свій варіант. Для цього треба пройти на одну з наших трансляцій. У нас є кілька трансляцій зараз на YouTube, в дану секунду відбувається, оскільки це зараз прямий етер. І не забудьте при цьому підписатися, поставити лайк під трансляцію. Це для нас дуже важливо. Ну, а ми зараз перейдемо потрошку до наступної теми. В Україні тривають 11-й день вже протести, пов'язані з відставкою популярного міністра оборони Михайла Федорова. Тривають, чи може вже й не тривають, спроби президента Зеленського знайти Федорову нове місце роботи. Федоров відмовляється послідовно, зокрема, від посади віце-прем'єра з різних там технологічних і оборонних питань в уряді, оскільки вважає, що такий портфель без міністерства зробив би його швидше весільним генералом в цій історії, ніж справді до неї впливає. Ми зараз поговоримо про цю ситуацію, а також про ситуацію з тим, що на картонках з'явилося і прізвище Віталія Кіма, якого призначили керівника Миколаївської ОВА міністром у справах ветеранів в новому уряді. От чимало військових ветеранів також висловилися проти цього рішення, вважають, що на такій посаді має бути людина, яка сама є ветеран. Ветерана, а не Кима. Власне, там це пишуть. До речі, сам Кім вже відреагував, він записав звернення, де, зокрема, сказав, що я бачу і чую, цитую, що відбувається, і частково ви праві. Для мене це теж важке рішення. Я ризикнув і ставлю собі рік, щоб показати результат. Запевнив новий міністр ветеранів. Ну і наша наступна співрозмовниця – це Ірина Фріс, народна депутатка України і член комітету ВРУ Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пані Ірина, вітаю вас.
7: Добрий вечір.
6: Я ж не помиляюся, якщо зараз скажу, що ви були ж на цій посаді, ви були міністеркою з питань ветеранів. Отже, ну...
7: Так, я була першою міністеркою, яка створювала це міністерство. І перш ніж там була проголосована моя кандидатура у Верховній Раді в той час, я провела певні зустрічі з громадськими організаціями ветеранськими і з прямим поясненням, чому саме я заходжу на цю посаду. І я тоді наголошувала на тому, що я є менеджер, і в даному випадку моя задача полягала в тому, що в максимально стислі терміни запустити роботу цього міністерства, адже воно створювалося з нуля. Я вважаю, що мені це вдалося після того, як міністерство вже стало інституцією, мало свою там і банківський рахунок, і була юридично оформлена, і мала свій функціонал повністю розписаний під час виборчої кампанії 19-го року, і я написала заяву на звільнення.
6: На вашу думку, сама ця вимога, чи вона є справедливою, що Міністерство ветеранів має очолювати ветеран?
7: Знаєте, я думаю, що ветеранська спільнота, вона є дуже проактивною. І перш ніж заходити на таку достатньо складну, я без перебільшення кажу, складну і непросту посаду, будь-якому кандидату, якщо він знав, що його будуть вносити, бажано було б провести відповідні зустрічі з ключовими організаціями, або хоча б зустрітися, я не знаю, з громадською радою при Міністерстві у справах ветеранів, якщо вона зараз там функціонує, або з Радою ветеранів, якщо вона також там функціонує. Бо ці дві такі категорії були тоді мною запроваджені для того, щоб мати можливість всій ветеранській спільноті чітко контролювати роботу міністерства. Бо воно створювалося з метою, що нічого для ветеранів без ветеранів. І цей принцип був основним, якого мали мали б дотримуватися всі наступні міністри. Тому в даному випадку я вважаю, що має бути певний діалог, який надає той рівень підтримки, який вже на старті не буде збивати ту чи іншу кандидатуру з цієї посади. І переконана, що цей діалог, вірніш, якість цього діалогу є запорукою того, наскільки буде результативним на своїй посаді міністр. Мені прикро, що певний час Міністерство у справах ветеранів зробило таким, знаєте, запасним аеродромом, куди просто відправляли там для перебування, і воно не було проактивним в своїй діяльності. Трохи втратило час і роздало свої повноваження з тої чи іншої причини, то вже на совісті кожного з наступних міністрів, але не зайняло той рівень вагомості, яке воно має займати в нашій державі. Я завжди казала, що ми маємо будувати міністерство, за прикладом Міністерства у справах США, яке є другим після Міністерства оборони і по вагомості, по бюджету і по впливовості. Тому що в даному контексті ми говоримо не

0: про ветерана як громадянина України. Ми говоримо про той колосальний потенціал, який міститься у ветеранській спільноті, який є і нашим резервом, який є і безпосередньо людьми, які за покликом серця хтось свідомо пішли захищати нашу державу, готові були віддати за неї життя, а отже мають повне право знаходитись в управлінні цією державою на всіх щаблях, з моєї точки зору, починаючи від органів місцевого самоврядування, завершуючи виконавчою гілкою влади чи законодавчою, для того, щоб не дати збитися з того курсу, за який вони боролись, захищаючи нашу державу, нашій державі в майбутньому за будь-якої влади.
1: Пані Ірино, до вас ще запитання, як до членкині Комітету з питань безпеки, оборони та розвідки. За моєю інформацією, запрошували сьогодні головнокомандувача Драпатова на комітет. Чи він прийшов? І які враження?
0: Ні, але було... Да, ні, не було його, але була чітко аргументована причина. Тобто члени комітету з абсолютним розумінням поставилися до тих... пояснень, які були озвучені з позиції головкома, тому чекаємо найближчими там тижнями чи днями. Я вже не знаю, як все це вийде в перспективі, да, з ним зустріч.
1: То, що не секретна інформація, про що хочете поговорити з головкомом новим?
0: В першу чергу про його бачення, про управління, про в першу чергу мобілізацію, як він це вбачає, бо це стало, знаєте, таким каменем спотикання для багатьох міністрів і для Верховного Головнокомандуюча, який намагається ухилятися від розв'язання проблем в цьому питанні і зміни підходів. Тому це одне з пріоритетних, плюс управління у війську і його бачення, які саме зміни потрібно зробити для того, щоб досягати більшої ефективності застосування людського капіталу, який ми сьогодні маємо в Збройних силах України.
1: Ну, говорячи, до речі, про Ківа, тут неможливо не згадати. Я, власне, вже згадував те, що тривають протести, де на картонках інше прізвище, звичайно, в першу чергу, це Михайла Федорова. І, власне, президент Зеленський дав свіже інтерв'ю Sky News, де він знову наполягає на тому, що перезапуск кабіну, першою причиною перезапуску став конфлікт між екс-вже головкомом сирським і міністром Федоровим. Я тут зацитую, що сказав президент Зеленський британським журналістам: «У мене немає часу на переговори, і я не повинен з'ясовувати, хто правий, а хто ні». І тут, ну, я відчуваю чи бачу певний парадокс, тому що, з одного боку, президент Зеленський цим самим фактично стверджує, що він де-факто виконує зараз обов'язки прем'єр-міністра України, бо він вирішує, коли Кабінет міністрів розпускається, коли він знову збирається, в якому складі. Це є прерогатива прем'єр-міністра. А з іншого боку, якщо ти виконуєш обов'язки прем'єр-міністра, то ти не то що Nolens volens, це буквально головна твоя посадовий обов'язок знати, в чому проблеми в цих конфліктах, і вміти їх залагоджувати. Наскільки я розумію роль прем'єр-міністра щодо його роботи в його кабінеті міністрів. Як ви могли пояснити оцю позицію президента Зеленського?
0: Ну, в першу чергу, я з вами погоджуюсь, що, на превеликий жаль, для президента Зеленського ось ці розмежування і самостійність і незалежність різних гілок влади вже давно стерта. Тобто він її не бачить і не збирається з нею рахуватися, що відбувається вже достатньо давно. Тобто, за великим рахунком, через наявність спочатку монобільшості, яка зараз розвалена і фактично голосує ті законопроекти, що потрібні владі, за підтримки колишніх груп ОПЗЖ, да, які переназивали себе, І фактично парламент через діяльність цієї псевдомонобільшості перетворений на таку, знаєте, канцелярію президента, яка просто формально, номінально тисне на кнопки там, де сказав президент підтримати. І це є нонсенс, тому що законодавча гілка влади має бути незалежною. Виконавча гілка влади має бути незалежною, але підзвітною парламенту. Да? І ви абсолютно праві стосовно того, що якщо прем'єр пише заяву про відставку, у відставку йде весь Кабмін, і це рішення ухвалює парламент, а не президент. Нас все зніг на голову, бо ми читаємо з повідомлень офіційних каналів президента, коли він вирішив відправити той чи інший уряд відставку. І єдине, з чим, проти чого повстало суспільство, коли так званий реформатор, да, ну не так званий, реформатор Федорів, який заходив на посаду міністра оборони, який мав 100% підтримку від президента Зеленського, який був настільки, знаєте, з помпою увійшов він на посаду міністра оборони, всі в очікуванні завмерли тих реформ, про які він говорив. Говорив він як візіонер, тобто їх ще потрібно було якось все ж таки покласти на папір і довести до пуття змінами до законодавства. І ось цей молодий, красивий візіонер реформатор, міністр оборони раптом звільняється. Раптом звільняється через те, що спочатку президент взагалі ніяк не пояснює, бо це насправді є в повноваженнях президента України призначення міністра оборони і міністра закордонних справ. Це виключно його прерогатива. Але разом з тим, не пояснюючи таку швидкісну, знаєте, таку блискавичну відставку Кабміна, який пішов у відставку через те, що був конфлікт між Сирським і Федоровим, зараз виглядає теж, з моєї точки зору, дещо абсурдно. Президент, який говорить, що він не хоче в цьому розбиратися, мав би пам'ятати, що він є не просто президентом, він також за Конституцією є Верховним Головнокомандувачем. І це його прямий обов'язок розбиратися в ситуаціях або в проблемних питаннях, які виникають, в тому числі персонально між його ж головкомом, якого він призначає, і між його ж міністром оборони, якого він подає. Тому в даному контексті суспільство не готове толерувати абсолютну відсутність і незрозумілість відставки того, хто з точки зору українських громадян став першою силою, яка намагалася змінити рівень управління в достатньо такі закриті і законсервовані, такі, знаєте, дещо зашлаковані інституції, як Міністерство оборони. Тому маємо ситуацію, коли президент, який усунувся від вирішення конфлікту між своїми ж чиновниками і військовими, призвів до того, що потрапив в патову ситуацію. Тому будь-яке його сьогоднішнє рішення насправді буде виглядати як рішення слабкої людини, яка не в змозі ані комунікувати якісно свої рішення і доносити або аргументувати свою позицію, ані відповідно його дії. Тому він знаходиться в прикрій історії.
1: Ми насправді всі знаходимося, напевно, перебуваємо в цій прикрій історії, оскільки, ви знаєте, я минулого тижня, у нас дуже мало часу лишилося, прошу коротко відповісти. Йоган Ладефуль подзвонив до свого візаві, міністра закордонних справ Німеччини, і сказав, що ми б хотіли все-таки мати пояснення, що у вас відбувається. І він там сказав, три назвав просто речі. Спитав, чи це відповідає демократії, чи це відповідає верховенству права, і чи це відповідає парламентаризму. Я би наголосив особливо на парламентаризмі, бо які ми маємо легальні виходи з тої ситуації, яка є? Ну, от я маю на увазі зараз суспільне неприйняття, з одного боку, і неготовність, звичайно, Зеленського повернути назад Федорова. Ну, в нас як вийти?
0: Ну, достатньо складно вийти, тому що якщо повертати Федорова, то він теж буде в складній ситуації, адже він може розбитися в хлам, працюючи з парламентом і законодавчо змінюючи свої реформи. Парламент це може підтримати після жвавих дискусій, а потім президент це не підпише. Просто така своєрідна буде помста за те, що фактично його повернули на цю посаду через вулицю, розумієте? Тобто це насправді може бути або ще й далі відтягнутий і ще більш загострений конфлікт в часі, а ми знаходимося з вами у війні, і нам потрібен реально працюючий міністр оборони, реально працюючий головком. До речі, сприйняття нового головкому, за моїми оцінками і моїми каналами комунікації, сприймається дуже позитивно. А ось повернення, чи не повернення, чи призначення, це в даному випадку, з моєї точки зору, ми не маємо заганятися в персоналії. Тому що від зміни персоналії, якщо не працює система, то проблема взагалі в управлінні. І кого б ти туди не поставив, якщо система не працює і не підпорядковується, і не є керованою, то вона буде давати збої, да? Тобто вона буде продукувати подальші проблеми. Тому в даному випадку потрібно думати про зміну системи управління все ж таки, а не про персоналі, які хочуть повернутися чи не хочуть повернутися. Нам потрібен міністр. Парламент готовий зібратися в будь-яку мить для того, щоб обговорити кандидатуру, яку буде вносити президент. Як на посаду міністра оборони, так і на посаду міністра закордонних справ. Зараз це ключове.
1: Дякую за розмову. Ірина Фріз була з нами, народна депутатка України і членкиня Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ну, я нагадаю, що ми проводимо сьогодні опитування. Ми питаємо вашої думки стосовно слів президента Зеленського, про те, що наступна зима буде дуже важкою. Отже, що ж за висновки ви особисто робите при цьому? Так, треба готуватися вже до цієї важкої зими. Буде складно, але впораємося. Оптимістичний прогноз. Ні, прогнози перебільшені або, можливо, спрямовані на західну аудиторію. Ще рано про це думати, встигнемо підготуватися до зими в останній момент. Теж ось такий підхід може бути. Заходьте, голосуйте, не забудьте підписатися та поставити лайк під трансляцією.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
4: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Знервованість, переляк, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
5: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
6: Новий гострий рамень тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил. У дальніх
9: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
10: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
11: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
4: Ну, а ми зараз перейдемо знову до Сполучених Штатів. Теми. Нагадаю, що завтра, 28 числа, очікується, що президент Зеленський буде вже в Вашингтоні і зустрінеться в Білому домі з його господарем Дональдом Трампом. І, власне, які ми сподівання на цей візит покладаємо, чого очікуємо, чи буде знайдена формула перезавантаження, новий імпульс, власне, переговорного процесу, про що казав минулого тижня Марко Рубіо, чи спрацює, можливо, ідея про повітряне перемир'я, з якою летить президент Зеленський до Вашингтона. Про це все будемо зараз говорити з Марією Ульяновською, кореспонденткою Independence Avenue Media. Вітаю, Марія.
5: Вітаю вас.
4: Отже, чого ми чекаємо від цього візиту і чи може він там бути проривним, на вашу думку?
5: Ну, загалом в Вашингтоні зараз проривів від цього візиту не очікують, але він також є дуже важливим в кількох конкретних питаннях, де Україна може отримати певний поступ. По-перше, це надання більше ракет до систем Patriot, про які Дональд Трамп говорив, що він розглядає таку можливість. Друге питання – це продовження військової допомоги для Києва. І третє головне питання – це також запровадження санкцій проти Росії. І цей візит Зеленського є дуже символічним, тому що він приїздить на похорон сенатора Лінсі Грема, який є автором законопроєкту про санкції проти Росії. І саме в цей день у Сенаті також заплановане перше процедурне голосування щодо цього законопроєкту. Тому це питання дуже є важливим. І крім того, в Зеленського із Трампом буде ще окрема зустріч в Білому домі. Білий дім вже це підтвердив. Але, скоріше за все, вона відбудеться за закритими дверима і буде не публічною. І тут також важлива ще одна тема для переговорів між Сполученими Штатами та Україною – це узгодження нових переговорних позицій, які Сполучені Штати розробляють для того, щоб представити на розгляд Росії. Я нагадаю, що після того, як в червні Марко Рубіо, держсекретар США, заявив, що переговори зайшли в глухий кут і не принесли жодних результатів. Після того моменту, який створила Україна на полі бою, показуючи великі перемоги, обстріли вглиб території Росії, все це схиляє Білий Дім до думки, що Україна все ж зрушила війну, як вони казали, зі стейлмейт, з невиграшної позиції для обох сторін. І зараз вважаю, що є дуже вдалий момент для того, щоб Кремль сунув свою позицію і був більш зацікавлений в перемир'ї, зокрема в перемир'ї в небі, яке, як повідомляє зараз Reuters, вже обговорювали українська і американська сторона. Тому це теж буде однозначно великою темою для обговорень між двома президентами. Ну і теж важливий контекст, в якому Зеленський приїздить до Сполучених Штатів. Тут зараз вся увага сфокусована на війні на Близькому Сході, війні з Іраном. Протягом останніх двох днів було невелике перемир'я і припинення великих ударів від Сполучених Штатів. Як пишуть за повідомленнями медіа, за порадами генералів Дональда Трампа, через те, що досягти тієї мети, якої він хоче військовим шляхом, зараз Сполучені Штати не можуть. В них виснажені запаси протиповітряної оборони, вони не можуть захистити своїх союзників на Близькому Сході. І тому зараз концентруються на все ж пошуку дипломатичних шляхів розв'язання конфлікту. І водночас Володимир Зеленський їде ще з цікавою тезою. Він нещодавно повідомив, що хоче, щоб українська розвідка передала Сполученим Штатам інформацію про те, як Росія допомагає Ірану влучати по військових Сполучених Штатів і по їхніх союзниках.

0: Він наказав підготувати цю інформацію і показати, що існує чіткий зв'язок між російськими супутниковими знімками для цих об'єктів і ударами Ірану. Водночас чули також в п'ятницю, що президент Дональд Трамп коментував це питання. Він казав, що він вірить і Володимиру Путіну, і Сі Цзіньпіню, що вони не допомагають суттєво Ірану вести цю війну. Ну, будемо слідкувати за тим, які будуть новини від завтрашньої зустрічі.
1: Блін, ну я спитаюся все-таки про візит Лори Лумер до України. Я мені цікаво, як це виглядає зі Сполучених Штатів, вся ця історія, тому що в Україні, ну, мені здається, що її зустрічали, ну, так ніби до нас прилетів Папа Римський, хоча ні, напевно, Папа Римського би зустрічали трошки скромніше, тобто вона зустрілася з усіма, з ким хотіли. І чи ми не перебільшуємо, насправді, ефект цієї пані Лумер?
0: Мені сподобався коментар одного із коментаторів телеканалу CNN, який сказав, що чого не зробиш для порятунку власної країни, а в Сполучених Штатах Лора Лумер досить контроверсійний персонаж. Зокрема, ліберальні медіа дуже багато вказували на те, що такий теплий прийом виглядає досить дивно, тому що вона дозволяє собі досить жахливі коментарі, які межують з мовою ненависті, але в Сполучених Штатах водночас розуміють, що це одна із перших мага-коментаторок, яка змінила кардинально свою думку, і вона одну із перших показує аудиторії мага українську, а не російську версію війни. Я нагадаю, що Такер Карлсон, Кендіс Оуенс, це також потужні коментатори мага крила, їздили в Росію і показували, наскільки в Росії все чудово, що нам потрібно, що Сполученим Штатам потрібно дружити з Росією. І ось Лора Лумер була першою такою великою блогеркою мага, яка поїхала до України і показала українську версію подій. Зараз в неї в мережі Twitter відбувається дуже багато воєн із прихильниками Такера Карлсона, але вона також публікувала коментарі деяких її глядачів про те, що вони змінили свою думку щодо України завдяки її репортажам. Ми також бачили, що і Дональд Трамп прореагував на її інтерв'ю з Володимиром Зеленським. Це інтерв'ю теж тут дуже широко обговорювали в американських медіа. Ну і, як на мене, головний висновок її поїздки – це те, що вона зараз вимагає Конгрес провести слухання щодо того, як діє російська пропаганда у Сполучених Штатах на американських виборцях. Це вперше цю тему піднімає голос з мага крила, а мага аудиторія дуже багато поширює російської пропаганди, і вона підпадає під усю російську пропаганду. Тому якщо все ж вдасться провести ці слухання, це буде вже дуже великий для України результат.
1: Я маю на увазі, я спробую просто уточнити. Я розумію, що вона має вплив на цю дуже крикливу меншість мага прихильників. Але я так розумію, що це ж не вся республіканська партія. Я розумію, що республіканська партія може бути прихильною до України, але я дивлюся, я вже про це казав, що Спектет, ну, наприклад, один з найстаріших британських тижневик минулого тижня був дуже критичний щодо історії з Федоровим, наприклад. І чи ми, ну, ми працюємо з маргіналами якимись політичними зараз, так, це, напевно, теж важливо, але чи нам не треба також працювати і з якимись соліднішими верствами і соліднішими виданнями офіційними?
0: Україні однозначно треба працювати на дуже багатьох фронтах. Виборці мага є одним із найактивніших виборців у Сполучених Штатах. Вони є великим таким крилом виборців, які привели до влади Дональда Трампа і голосують зараз на проміжних виборах до Конгресу за кандидатів, яких він підтримує. Тому виборці мага мають великий політичний вплив не тому, що їх більше, а тому, що вони активніші політично. Вони ходять і віддають свій голос за того чи іншого кандидата. Україна серед цих виборців була в дуже невдалі позиції, тому що вони здебільшого транслювали російську пропаганду. Вони живуть ідеологією «Америка передусім», потрібно припинити будь-яку допомогу всім у всьому світі і сконцентруватися на проблемах Сполучених Штатів. Тому вони були насамперед проти того, щоб давати Україні будь-яку додаткову допомогу. І зараз ментальний сув серед цієї аудиторії є дуже важливим. Звісно, Україна працює також із поміркованими республіканцями, які переважно підтримують Україну, і серед них є і сенатори, і конгресмени, які є дуже активними, зокрема, в цьому українському кокусі в Сенаті і в Конгресі, але це було таке біле поле, де Україні треба було працювати, і ось нарешті знайшовся такий ключ до цієї аудиторії, тому це є лише одне з небагатьох поприщ, на якому Україні інформаційно треба працювати, тому що російська пропаганда в Сполучених Штатах працює з різними верствами виборців, і серед, зокрема, МАГА, в них були найкращі результати.
1: Ще одне питання стосовно санкцій проти країн, які продовжують купувати російську нафту і газ. Сенатора Лінсі Грема, ну, до речі, буде зараз і чин похорону, на якому буде брати участь президент Зеленський. Які шанси, насправді, що буде він ухвалений?
0: Зараз найвищі шанси для цього законопроєкту. Він має дуже широку підтримку як серед демократів, так і серед республіканців у Сенаті. І давайте послухаємо короткий синхрон із слухань в Сенаті минулого тижня, де сенатор-республіканець пояснював, чому зараз потрібно ухвалити цей законопроєкт негайно.
2: Генерала, у війні між Росією та Україною чиєї перемоги ми прагнемо? Пане сенаторе, я хочу, щоб Україна перемогла. Росія – друг Америки? Думаю, це залежить від вашого визначення слова «друг». Гадаю, це складні відносини, але ні, я не думаю, що вони наші друзі. Якби ми могли перекрити Росії грошові надходження, які значною мірою залежать від продажу нафти, це допомогло б Україні перемогти? Так, пане сенаторе. Якби ми могли зупинити людей, компанії та країни, які купують російську нафту, це допомогло б перекрити Росії грошові надходження, чи не так? Так, пане сенаторе. Як я впевнений, вам відомо, у нас є законопроект, який має це зробити. Уже сьогодні ми маємо достатньо голосів, щоб ухвалити його переважною більшістю. Я також надзвичайно поважаю нашого лідера більшості, сенатора Туна, і захоплююся ним. Але сподіваюся, що кожен член цього комітету сьогодні зв'яжеться із сенатором Туном і попросить його винести цей законопроект на розгляд. Ми повинні проголосувати за нього щонайпізніше наступного тижня.
0: Ну, власне, вже виніс Тун на перше процедурне голосування, яке відбудеться завтра, в день похорону Лінсі Грема, що дуже символічно, в день візиту Володимира Зеленського. Тому для України зараз завтра дуже важливий день по багатьох напрямках у Вашингтоні. Відомо також, що, ймовірно, адміністрація все ж внесла в цей законопроєкт і санкції проти Ірану. І в Сенаті він має дуже велику підтримку, вже є більш ніж необхідна кількість підписантів. Далі питання в Палаті представників та там, на жаль, є деякі проблеми, зокрема з тим, що демократи не підтримують це законодавство через те, що воно дає великі повноваження щодо запровадження мит, проти яких вони виступають загалом. Ну, але будемо покроково рухатися, спершу буде Сенат.
1: Що ж, дуже дякую за цю розмову. До нас Марія Уляновська включалася зі Сполучених Штатів Америки. Ми трошки обговорили про те, що ми чекатимемо від візиту завтрашнього президента Зеленського, який полетів до Сполучених Штатів через Британію, якщо ви пропустили нашу першу годину розмови, де ми розбирали про його зустріч, власне, з новим прем'єр-міністром Енді Бьорнемом. Ось, і будемо теж про це говорити. І в нас трошки ще лишається часу для того, щоб, ну, по-перше, надає опитування, що ми сьогодні обговорюємо те, що сказав президент Зеленський, про те, що нас чекає дуже складна зима, чи треба вже до неї готуватися, чи, в принципі, ми якось її переживемо, чи це все можна буде пізніше зробити, рано про це думати, чи прогнози ці перебільшені президента Зеленського. Ставте свої, власне, обирайте свої варіанти. Я тим часом, знаєте, запитують мене люди, як під час війни парламент може швидше приймати рішення в порівнянні з президентом. Це теж частина дискусії про те, чи має парламентаризм бути в воюючій країні. У мене є дуже проста відповідь. Елементарна відповідь. Через гілку виконавчої влади. Президент України не є частиною виконавчої влади і гілки виконавчої влади. Це зафіксовано Конституцією України. Нас виконавчою владою, власне, виконує і ухвалює рішення. За Конституцією, вибачте, що я тут зітхаю, тому що інакше якось складно на це реагувати. Прем'єр-міністр, тяжко взагалі, що на 35-й рік, 36-й рік незалежності люди не знають таких елементарних речей про те, як, в принципі, має бути облаштовано за Конституцією цієї країни управління державне. Ну, маємо ось таку проблему. Маємо таку проблему, бо вона в головах. То, що люди прийняли, в принципі, цю систему. Окей, друзі, чекаємо нашого наступного співрозмовника. Хотіли поговорити трошки про культуру на сам кінець, а саме про дуже-дуже-дуже гучний успіх нового фільма. Це фільм, який називається «Одіссей» американського режисера Крістофера Нолана. Він екранізував давньогрецький епос «Безсмертний Гомера». І це найочікуваніший фільм 2026 року, але водночас він і найбільш суперечливий. Буквально, знаєте, попередній фільм був «Опенгаймер», та, про творця атомної бомби. Ну, а цей фільм Нолана – це буквально така атомна бомба для соцмереж, тому що він там заклав дуже-дуже багато таких вибухових абсолютно речей. Цю екранізацію, тим не менше, вона дуже успішна. Багато хто каже, що це реальний переможець незаперечної майбутньої церемонії «Оскар». Ну, і знаєте, люди ходять в кіно, і це нормально. І є з нами наш гість. Будемо зараз з ним обговорювати. Це Ярослав Підгора-Гвяздовський, кінокритик. Пане Ярослав, вітаю вас.
3: Вітаю вас.
1: Чи ви подивилися вже цей фільм Крістофера Нолана?
3: Звісно.
1: Окей, то що ж, давайте спробуємо поговорити, чому так багато суперечок навколо цього, цієї стрічки?
3: Гарне питання, бо я не розумію, якщо чесно. Тому що для мене фільм в якому сенсі абсолютний. Тому що, по-перше, це Гомер. По-друге, це Нолан. А по-третє, він дуже сучасний, ви правильно сказали, полемічний. Тому що там закладені ті сенси, які взаємопротилежні. Наприклад, я бачу цей фільм як фільм такого собі російського солдата, якого кличуть на війну. Він заздалегідь розуміє, що війна неправильна, він на неї йде, вбиває всіх, кого може, і, повертаючись, губить більшість із своїх побратимів. Тобто абсолютно ноль героїзму. Ну, Нолан про це сказав. Мені здається, це прямим текстом. Мені здається, цей фільм про російсько-українську війну.
1: Навіть так. Тобто багато хто каже, що з епічної історії Гомера Нолан зробив екранізацію такого синдрому посттравматичної оцієї травми, ПТСР-у.
3: Чудово, так. Чому ні? Правда, і там суть в тому, що головний герой, він солдат, але він із совістю. Він має своє минуле, своє життя, і він кладе своє життя на поталу невідомо якої людини, невідомо якої цілі. Іде, знаючи, що буде вбивати. Він зразу це говорить своїй дружині, там, в якихось перших кадрах про це йдеться. Потім йдеться протягом всього фільму. Всі його побратими гинуть непоховані. Його переслідує дух, можливо, навіть вбитої ним героїні. Тобто, насправді, Касандру вбив не він за Гомером і вбиває Якс. І він за це поплатився життям. Але цей фільм показує, що можливо і ні. Тобто він фактично вбиває монахиню. Угу. І потім вона переслідує його весь фільм. Саме душа і душа жертви. Угу. І мені здається, це дуже важливо. В наш час це неймовірно важливо. Тобто за епосом мова йшла про Афіну. Що вона йому являлась, вона його підтримувала. Але зараз, в нашій ситуації, для України, для Європи, це фільм зовсім не про Гомера, зовсім не про той час, це про наш час. І мені здається, це дуже важливий фільм.
1: Це дуже цікава думка, що це фільм до певної міри про російсько-українську війну чи глобальну ситуацію у світі. Це дуже цікава думка. Я не бачив ще цю стрічку, але вона мене дуже зацікавила. Я все-таки мушу торкнутися, у нас буквально хвилинка лишається. Ну, багато дуже причепилося до того, що Елену прекрасно грає 43-річна кенійська режисерка-феміністка Люпіта Ньонго. Чи у вас якісь проблеми з тим були?
3: Ну, мінімальні, в тому сенсі, що це не підходить під міф.
1: Під опис Гомера про цю білоруку, та білоруку прекрасну Елену і так далі, так.
3: Так, це, звісно, він зробив на поталу часу. Можливо, навіть з нього вимагали це, підозрюю. Зважаючи на Голлівуд, цілком імовірно, що це була вимога студії, там, я не знаю, голови студії навіть, чи там об'єднаної кількості феміністок Голлівуду, там їх дуже багато. Але, по-перше, вона справді красуня.
1: Угу.
3: По-друге, за великим рахунком, не суттєво.
1: Угу. Це не впливає, впливає на фільм. Моя знайома подивилася цей фільм і сказала, що їй дуже сподобався цей образ. Дякую дуже за вашу міні-рецензію. Був з нами Ярослав Підгорах-Гвіздовський, кінокритик. Казали про дуже гучну прем'єру, яка йде в кінотеатрах «Одіссей». Одіссей Крістофера Нолана. Ну і дуже коротко підбиваю підсумки нашого голосування. Чи зима буде важкою, чи треба до неї готуватися? Так, вже 60% кажуть наші глядачі, 31% кажуть, що ми впораємося, 6% вважають, що прогнози перебільшені, ну а 2% кажуть, що ми ще встигнемо підготуватися до зими. Оце оптимізм. Чи здоровий, я не знаю. Дякую всім, хто сьогодні був з нами, хто нас дивився. Бережіть себе.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
9: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
10: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок. У дальніх
11: рукавах. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
12: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада.
2: 47-ма бригада Магура.
3: 110-та механізована бригада.
4: 159-та бригада.
1: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
2: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
3: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
1: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
2: Прапори на балконах.
1: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
2: Дрон – це наші очі, точний удар.
4: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
3: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
1: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
3: Перемагаємо разом. Слава Україні!
5: Героям слава!
6: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вітаю. Цю дівчинку звати Ганна Марченко. Їй 14 років. Вона з Береслава Херсонської області. У вересні 2024 року вона зникла безвісти, і досі її місце знаходження невідоме. Просимо усіх, хто бачить це відео, не залишатися байдужими та допомогти розшукати дівчинку. І хоча від моменту зникнення Ганни минуло вже багато часу, ми усе ще сподіваємося її розшукати і робимо для цього усе від нас залежне. Тож, будемо вдячні і вам за допомогу, а найменше, що ви можете зробити, це поширити інформацію про розшук дівчинки у своїх соціальних мережах. А якщо ви щось про неї знаєте, повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія». Наш номер 116-00. Дзвінки безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися, перейшовши за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Це чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі, куди також нам можна передавати важливу інформацію. Не будьмо байдужими і давайте разом спробуємо розшукати Ганну Марченко. Також у Херсонській області, а саме у місті Херсон, зник Ваня Маліновський, пошуки якого тривають. На момент зникнення Вані було 8 років, тоді і зроблено ось це фото. Зараз йому вже 11. Допомогти знайти хлопчика благає його мама, пані Ірина.
1: Я розшукую свого сина Маліновського Івана Олександровича, 14-го року народження, який зник з міста Херсона на початку листопада 22-го року.
0: Отже, зник Ваня у листопаді у місті Херсон разом зі своїм батьком, з яким жив упродовж останнього часу.
1: Значить, дитина жила до 21-го року повністю зі мною, до літа 21-го року. З літа 21-го року дитина знаходилась більше в батька через те, що я працювала.
0: Мама хлопчика розповіла, що під час окупації Ваня з його батьком залишалася у Херсоні. Сама жінка перебувала на підконтрольній Україні території і, звісно, не могла потрапити до свого сина. А вже після деокупації пані Ірина, ясна річ, одразу приїхала до Херсону з надією якнайшвидше побачити Ваню.
1: Після того, як звільнився Херсон, я мала можливість потрапити додому, тому я заскочила до мами, заскочила до дітей.
0: Однак, на жаль, Вані не було вдома. Хлопчик та його батько зникли, їхні телефони були вимкнені, і дотепер про їхню долю нічого не відомо. За однією з версій, Ваня може бути у Росії. Мама хлопчика припускає, що саме там, ще до деокупації Херсону, могли опинитися її син та його батько.
1: Наскільки я знаю, що у них є родичі в Російській Федерації, десь під Москвою, і є родичі в Казахстані. Я сподіваюся, я богів прошу, щоб вони поїхали до Казахстану, але велика вірогідність того, що вони знаходяться десь в Російській Федерації.
0: Але поки це лише припущення, і де насправді зараз перебуває Ваня Маліновський, точно невідомо. Його мама дуже переживає, понад усе хоче знайти свого сина, тож звертається до вас із проханням про допомогу у розшуку.
1: Дуже прошу кожного, хто має хоч якусь зацепочку, хто хоч бачив або чув, можливо, дуже прошу звернутися і надати інформацію до поліції або до служби розшуку дітей.
0: Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей «Магнолія» 116.

0: 3000. Також можна нам написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код ви бачите зараз на екрані. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Ваню Маліновського, не зволікайте і повідомте нам. І ще раз, будь ласка, уважно подивіться на фото хлопчика. На зріст він приблизно 130 сантиметрів, середньої статури, має русяве волосся і темні очі. І, як зазвичай, прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей Магнолія та подивитися уважно на фото цих хлопчиків та дівчаток, які зникли безвісти. Без перебільшення, ваша уважність і небайдужість можуть когось із них врятувати. Тож, якщо у вас є важлива для розшуку інформація, не зволікайте. Повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія 116-300. Наголошую, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
1: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua.
2: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
3: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
5: У дальніх рукавах.
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти «Невраксил» сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи «Невраксил».
8: Той самий, так? Бо вже охрипли.
9: Саміче, ото ми влипли.
8: Ароматне, величезне.
10: Той самий, Саміч, слово чесне.
8: І дизайн свій оновив. Та якість кращу залишив.
11: Сан Саніч, експерт з насіння. В новому дизайні.
12: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Bestseller Fest.
13: Квитки на гастролі «Івей». Живий звук.
14: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
15: Ізота – вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
16: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
17: FM Галичина. Слухай своє.
18: Рейніра наближається.
19: Ми показуємо всім її славу.
18: Новим ворогам дозволили наростити свої сили.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю всіх, хто зі Славою та Еспресо. Я Наєва Мельник, і про найважливіші новини команда «Варшава-Київ» розповідає. І розпочинаємо з того, що сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Відповідну постанову ухвалила Верховна Рада минулого року. Дату 28 липня обрали через теракт Росії проти полонених бійців Азову в Оленівці Донецької області. У ніч на 29 липня 2022 року росіяни обстріляли Волноваську виправну колонію поблизу окупованої Оленівки. Наслідок теракту загинули щонайменше 53 українські полонені з Азовсталі, понад 130 дістали поранення. Редакції «Слави» та «Еспресо» висловлюють глибокі співчуття рідним загиблих. Вічна слава тим, хто віддав життя за нашу свободу. Ніколи не втратимо пам'ять про них. Далі про ситуацію в регіонах. Вночі росіяни атакували Сумщину. 4 людей травмовано, повідомляє очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. У Сумах ворог завдав ударів керованими авіабомбами по житловому сектору. Медики надають допомогу пораненому. Триває рятувальна операція. У Недригайлові росіяни атакували об'єкт цивільної інфраструктури. На місці влучання виникла пожежа. Попередньо поранення дістали 3 людей. Одна людина загинула внаслідок атаки окупантів по Херсону, повідомляє очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Росіяни обстріляли з артилерії центральний район міста внаслідок удару. Чоловік дістав травми, несумісні з життям. Припинити удари по Україні, до такого закликали Російську Федерацію на засіданні Радбез ООН. Екстрене зібрання провели на запит України через посилення російських атак на чорноморські порти, торговельне судноплавство та експортні маршрути. За словами заступника постійного представника України при ООН Володимира Павліченка, лише в червні та липні Росія атакувала майже 50 цивільних вантажних суден, внаслідок чого загинули понад 30 людей. Під час останніх ударів по Одещині були пошкоджені кораблі під іноземними прапорами, а доставка вантажів до одного із ключових терміналів була обмежена. Український запит до Радбезу підтримали Велика Британія, Франція, Данія, Греція та Латвія. В Києві наголошують, що атаки Росії становлять загрозу не лише для нашої держави, а й для глобальної продовольчої безпеки та свободи судноплавства. І через посилення російських атак на український морський коридор експортери почали частково переорієнтовувати пшеницю та інші вантажі на донецькі порти. Водночас, за даними Асоціації міжнародних експедиторів України, більшість трейдерів не готові повністю відмовлятися від морського маршруту і очікують відновлення роботи портів Великої Одеси. Фахівці зазначають, що альтернативні шляхи не можуть компенсувати пропускну спроможність чорноморських портів, а залізничні автомобільні та донецькі маршрути мають суттєві обмеження. Додатковим варіантом може стати румунський порт, однак там українські вантажі будуть конкурувати за логістичні ресурси. Кам'яний плащ для України. Лондон передає Києву права інтелектуальної власності на технологію радіоелектронної боротьби, що допоможе захищати українські безпілотники. Про це оголосив президент нашої держави під час першої зустрічі із прем'єром Сполученого Королівства на базі військово-морських сил у Портсмуті. Зауважимо, система кам'яний плащ і британський інноваційний проєкт, що довів свою ефективність на передовій. Очікується, що після розгортання в Україні цю технологію буде впроваджено в наступне покоління ударної зброї Великої Британії далекого радіусу дії. Зокрема, в проєкті «Брейкстоп». Це розробка недорогих крилатих ракет. Також лідери поспілкувалися із українськими та британськими моряками після спільних навчань «Сібріс».
1: Our relationship. Наші відносини з Великою Британією міцніші, ніж будь-коли. Я дякую Енді за його відданість цьому партнерству та за те, що він приділяє так багато уваги обороні та нашій безпеці. Ви можете бачити, з якими викликами щодня стикається світ. Ормузька протока не функціонує нормально. Росія намагається перекрити маршрути через Чорне море до наших портів в Одесі. Ми робимо все, що можемо, щоб це зупинити.
2: Владимир, you are the first leader.
1: Володимире, ти перший лідер, з яким я особисто зустрівся з моменту вступу на посаду. І це не випадково. Це має стати дуже чітким сигналом. Ми на 100% на боці України. І я повністю виконую кожне зобов'язання, яке ця країна взяла на себе перед Україною.
0: Тим часом під ранок Московську область атакували безпілотники в місті Чехов. За попередніми даними, після влучання спалахнула пожежа на територію промислового підприємства. Російські Осінь-канали повідомляють, що дрон міг вразити завод «Гідросталь-конструкція», через що здійнявся густий чорний дим. Однак офіційного підтвердження цієї інформації немає. Тим часом мер Москви Собянін заявив, що російська ППО нібито збила понад 30 безпілотників, що прямували до столиці. Через атаку в московських аеропортах Домодєдово, Внуково та Жуковський тимчасово запровадили обмеження для літаків. На місцях падіння уламків, за словами російської влади, працюють екстрені служби. Сили безпілотних систем Збройних сил України за останні 3 дні вразили ще 18 енергетичних об'єктів у тимчасово окупованому Криму та на інших поки загарбаних територіях. За словами командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді, від початку липня українські дрони вже вразили загалом 154 енергетичні цілі. Зокрема, 14 потрапили під удари у Криму та ще 4 у Луганській, Донецькій та Херсонській областях, зокрема, електропідстанції. Військові зазначають, що ці удари вже призвели до перебоїв із електропостачанням, зокрема у Сімферополі, Бахчисараї, Алушті та Феодосії. Раніше українські безпілотники вже неодноразово атакували енергетичну інфраструктуру поки окупованого Криму, що призводило до масштабних відключень світла. В Польщі затримали 2 чоловіків, яких підозрюють у жорстокому побитті українських Марчина Карвінського. Один із підозрюваних намагався залишити місто, коли його затримали бійці антитерористичного підрозділу. Обидва раніше вже фігурували у поліцейських реєстрах. Напад стався після того, як українці вийшли із магазина. За попередньою інформацією, причиною міг стати їхній український акцент. Мер Вроцлава Яцек Сутрик засудив напад, наголосивши, що у місті немає місця насильству, ксенофобії та дискримінації, а винні мають бути притягнуті до відповідальності. Він також закликав жителів не замовчувати прояви ненависті, а політиків відповідально ставитися до публічної риторики, адже мова ворожнечі може призводити до реального насильства.
1: Напад на конкретну людину через її походження – це завжди напад на всю спільноту, яку ми разом утворюємо. І ми повинні ставитися до цього саме так. Це вже не ізольований інцидент, а тривожний сигнал, на який вроцлавська громада повинна рішуче відреагувати.
0: Посол України в Польщі Василь Боднар також засудив напад на українську пару у Вроцлаві та заявив, що будь-які прояви насильства, ксенофобії і ненависті є неприйнятними. Він повідомив, що МЗС України доручило Генеральному консульству у Вроцлаві терміново вжити необхідних заходів. За словами дипломата, останнім часом у Польщі почастішали випадки агресії щодо українських громадян, і кожен із них має бути ретельно розслідуваний. Боднар закликав польські правоохоронні органи забезпечити належну правову оцінку нападу та притягнути винних до відповідальності. І після нападу на українську пару у Вроцлаві родина постраждалої отримала численні слова підтримки від поляків, які також вибачалися за дії нападників. Мати дівчини розповіла, що вони вперше зіткнулися із проявом насильства. За її словами, нападники переслідували пару після конфлікту в магазині.
3: Це вже 10 років, і перший раз в мене така ситуація. Діти живуть близько, 7 років, в них теж такого ніколи не було. Ми перший раз просто таке попали. А в основному мені все писали поляки. Поляки висловили велику підтримку. Є люди, які сказали, що будуть допомагати, будуть телефонувати в поліцію. Той має когось там знайому, той. Направду, дійсно, багато людей дуже відгукнулося. Я навіть не думала.
0: Ще більше новин розкажемо вже у наступному випуску, а далі для вас працюватимуть мої колеги з українського фокусу та Христина Яцьків.

0: Вітаю, це український фокус. Дякую, що ви з нами на Славі та на Еспресо. Мене звати Христина Яцьків. Сьогодні ми очікуємо на зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Зустріч відбудеться о 16:30 за київським часом в овальному кабінеті. Це офіційне повідомлення від Білого Дому. Ну, а поки ми починаємо збирати оперативну інформацію з українських регіонів, обстріли наших областей і міст продовжуються. Російська Федерація застосовує все наявне у неї озброєння. Зараз вони активно сконцентрувалися на Одесі і Одещині. Власне, яка ситуація у місті і області, будемо питати зараз у нашого першого на сьогодні гостя. Сергій Сезоненко, депутат Одеської районної ради, з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас.
1: Доброго ранку, студія. Доброго ранку, шановні глядачі. Доброго ранку, пані Кристина.
0: Просто щодня шахеди, зокрема і реактивні, регулярні обстріли балістики з тимчасово окупованого Криму та інших територій. Окрім всього іншого, також і катастрофи безпосередньо в акваторії Чорного моря. Одна із таких біля узбережжя Одеси затонуло судно, атаковане Росією ще 19 липня. Без жертв, на жаль, тут не обійшлося. Пане Сергію, яка ситуація станом на зараз в Одесі і Одещині, суто з безпекової точки зору?
1: В дану секунду ситуація більш-менш стабільна. Контрольована. За ніч у нас було дві тривоги. Російська Федерація знову намагалася атакувати нас безпілотниками з моря, але дякувати силам оборони. По моїй інформації, ця атака була невдала для Російської Федерації. Наші сили оборони відпрацювали вдало та збили всі повітряні цілі. Російська Федерація продовжує тероризувати не лише Одещину, а й всю Україну. Як ми бачимо, страждає цивільне населення, руйнується цивільна інфраструктура, жодних ударів по військовим об'єктам ми не бачимо. Бачимо виключно терор цивільної інфраструктури. В акваторії, як ви правильно про це вже казали, було затоплено судно, яке атакувала Російська Федерація 19 липня на очах всіх одеситів і гостей міста. Це було у день. У судно влучило два безпілотника, було займання, велика така пожежа, диму багато. На жаль, загинуло 10 членів екіпажу, включаючи капітана судна. Це велика трагедія. На жаль, вона не поодинока, тому що Російська Федерація продовжує атакувати як цивільні суда, так і портову інфраструктуру, суда, які знаходяться як на рейді, так і в портах, намагаючись залякати моряків, залякати логістів, які працюють з Україною, і завадити нам вивозити зерно. Тому будемо сподіватися, що все ж таки Російської Федерації нічого не вийде. Як вони намагалися нам минулої зимку відімкнути все світло, виключити воду, щоб ми замерзали в своїх оселях, так само і не вийде в них завадити Україні експортувати наше зерно.
0: Пане Сергію, ну а зараз кораблі хоча б в якійсь кількості заходять, виходять з портів Великої Одеси?
1: Вихід суден був призупинений і захід в порти. На рейді ще можна побачити суда, але в порти їх не пускали. Це було вперше з моменту відкриття зернового коридору. Будемо сподіватися, що наша влада, скажімо так, відреагує на ситуацію адекватно і ми будемо намагатися все ж таки убезпечити моряків та суда, тому що Російська Федерація застосовує всі сили і засоби для того, щоб завадити нам експортувати нашу аграрну продукцію, для того, щоб призупинити роботу портів Великої Одещини. Це не лише місто Одеса, це міста Південне, це місто Чорноморськ, це Тірс. Тобто усі великі порти морські, наразі з ними були проблеми. Я знаю, що працюють наші річні порти, працює перевалка, але ми всі розуміємо, що через це дуже сильно впала вартість однієї тонни зерна. І тонна зерна, яка нещодавно буквально коштувала десь біля там 5,5 тисяч гривень, наразі коштує вже трохи менше 4 тисяч гривень, на мою інформацію, від зернотрейдерів, яку я отримував. Я не є фахівцем в цій галузі, але спілкувався з людьми, які безпосередньо працюють з купівлю-продажу зерна. Я кажу, що ціна дуже впала через те, що наші можливості виробництва зерна, наша пропозиція набагато перевищує можливості наразі експорту. Будемо сподіватися, що ситуація буде змінюватись, і все ж таки наша влада зможе забезпечити безпеку як морякам, так і портовій інфраструктурі.
0: Ну, а тим часом 24 липня група компанії Allseeds – це один із найбільших експортерів олійних, заявив, що призупиняє операційну діяльність в Україні. Причиною називають різке погіршення безпекової ситуації, посилення російських ракетних і дронових атак на портову логістичну інфраструктуру Одеської області. Що стосується безпосередньо захисту Одеси і Одещини, 4 липня фактично під час свого візиту в регіон президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна лінія протиповітряної оборони, побудована в морі на основі морських дронів. Технології для цього існують, підхід для цього розроблений, зокрема, із нашими міжнародними партнерами. Я не запитую вас якихось деталей військового характеру, але для розуміння, чи змінюються підходи в протиповітряній обороні Одеської області за вашими спостереженнями, чи можна сказати, що більше об'єктів все-таки намагаються збивати ще в морі?
1: Дивіться, підходи змінюються, але ми повинні розуміти, що змінюється і тактика ворога. І якщо, наприклад, наші морські дрони, вони ще мають змогу збивати звичайні шахеди, ситуація з бандеролями та реактивними шахедами набагато складніша. Це перше. По-друге, в нас лишається проблема балістики, яку фізично неможливо збивати нашими морськими дронами, для збиття якої нам потрібні набагато більш серйозні великі сили та засоби. І наразі захистити від ударів балістики Одеську портову структуру дуже важко. Ми вже говорили про те, що нам, на жаль, не вистачає ракет для систем Петріот, які нам надали наші західні партнери. Тому я думаю, що нам треба посилити не лише, скажімо так, розговори всередині країни про те, яким чином наші військові повинні реагувати на атаки, а також все ж таки роботу нашого МІДу і роботу наших дипломатів за кордоном, які будуть доносити на наших партнерів наявну необхідність у тому, щоб все ж таки ми отримали більшу кількість тих ракетних Петріот і щоб ми мали змогу збивати ту балістику, яка летить в Одеські проти.
0: Ну і, пане Сергію, не можу не спитати, бо Одещина і літо – це, знаєте, абсолютно пов'язані між собою поняття. Як це зараз виглядає в усіх зазначених нами вище умовах?
1: Наразі ситуація виглядає так, я намагаюся кожну там неділю, хоча б один день на тиждень бути на морі по максимуму часу, тому що літо дуже швидко плине, в нас вже лишилося от останній тиждень липня, далі серпень, то вже більшу частину літа ми пройшли. Людей дуже багато, дуже важко знайти вільні місця на популярних пляжах. Людей не лякають ні тривоги, людей не лякають ні атаки. Чому? Тому що всі ми українці, в більшості з нас ми живемо в містах, які постійно потерпають від атак Російської Федерації. Ми живемо в містах, які потерпають від терору Росії. Тому наших людей важко залякати новими атаками на Одещину, на нашу портову інфраструктуру, на суда. Тому люди приїжджають, люди відпочивають. За це їм велика подяка і пошана. По-перше, вони і самі трошки розраджують своє ментальне здоров'я і відпочивають. По-друге, вони привозять все ж таки фінансовий ресурс на Одещину, чим забезпечує діяльність нашого бізнесу, який в більшості своїй є сезонним, і для якого є дуже важливо, щоб влітку були туристи, тому що зима може бути холодною, робота на генераторах. І ви розумієте, для того, щоб зберігати той баланс, дуже важливо, щоб все ж таки влітку був турист.
0: Пане Сергію, дякую вам. Завжди тішуся зустрічатися в етері і чути про Одещину більше. Сергій Сезоненко, депутат Одеської районної ради, був з нами на зв'язку. Про ситуацію, яка для Одещини ускладнилася останнім часом у зв'язку із загостренням терористичних нападів Російської Федерації на абсолютно цивільну інфраструктуру. Інфраструктуру, яка забезпечує не тільки Україну грошима внаслідок надходження від експорту, але і багато світових регіонів елементарним продовольством. Про це ми будемо говорити далі в нашому етері. Такий от невеличкий анонс. Між тим, сьогодні маємо роковини в ніч з 28 на 29 липня ще 2022 року. Росіяни підірвали бараки з беззбройними українськими полоненими, військовослужбовцями Азову. За даними Інституту національної пам'яті України, внаслідок злочину росіян загинули щонайменше 53 захисники, понад 130 є пораненими. В Асоціації родин захисників Азовсталі підкреслюють, що це масове вбивство є найтяжчим воєнним злочином, скоєним росіянами проти українських військовополонених. Далі про роковини говоримо з Олександрою Мазур, головою ГО «Спільнота Оленівки». Вітаю вас, Олександра.
2: Добрий день.
0: Станом на зараз офіційна інформація містить цифри 53 загиблих, 130 поранених. Чи можемо ми мати реальну картину того, що сталося в Оленівці в ту трагічну ніч у 2022 році?
2: 53 – це неправильне число, тому що зараз відомо точно прізвище 48. Угу. Тобто можна казати близько 50, а 53, ну, тобто хто ці ще 5 людей, неправильне число і не варто його поширювати. Щодо того, як відбувалася ця страта, ми знаємо, що це була страта, тому що людей збирали за списками, згідно зі свідченнями тих, хто вижив у тому бараці, тих, хто був у бараках, звідки людей забирали. І потім їх перевели до віддаленого бараку тих людей, яких росіяни зібрали в Оленівці з різних бараків. І, власне, там стався вибух. І також про те, що це був вибух, саме, а не приліт, ми знаємо також зі свідчень і з фото цього бараку. Тому що там дах пробитий таким чином, що це було, власне, зсередини зроблено.
0: Якщо говорити про роботу правоохоронної системи в напрямку розслідування того, що сталося, ми розуміємо, що воно, по суті, дистанційне. Ми можемо спиратися, як ви сказали, на свідчення і на аудіовізуальні матеріали, які є в доступі. Але, знову ж таки, на якому етапі зараз це розслідування?
2: Ну, власне, ми передали у грудні 24-го року до Міжнародного кримінального суду усі матеріали, які змогли зібрати дистанційно, тобто наша організація громадська спільнота Оленівки і також українські правозахисники, і одна міжнародна організація, і одна французька. Ми разом співпрацювали, передали і нічого не відбувається, нам не відповіли з грудня 24-го року. Тобто це Міжнародний кримінальний суд. А українське розслідування триває, але треба розуміти, що більше цікавить міжнародний рівень і притягнення до відповідальності росіян на міжнародному рівні.
0: Олександра, чи є розуміння, скільки ще наших людей, які пережили Оленівку, наразі можуть або перебувають у російському полоні, тому що їх свідчення можуть додатково бути надзвичайно важливими?
2: Близько 100, оскільки ми не знаємо, скільки людей точно було в бараці, щоб сказати таке число чітке, то це близько 100 і їхні родини є у спільноті нашій, тому що ми об'єднані, я, наприклад, належу до родин загиблих, але також у нас є родини звільнених з полону, хто був у тому

0: відтінок реальної трагедії.
1: Ні, просто у них не актуальна інформація, тому що розслідування українське пройшло, і там трошки змінилася інформація. Тобто 48, то це за результатами українського розслідування, за підтвердженими ДНК-аналізами, і ці люди поховані, і ми знаємо їхні родини. Тобто, коли я кажу 48, то я можу сказати прізвище цих людей. Коли кажуть 53, ну, прізвищ цих немає ще п'ятьох людей. Тому що, ну, просто їх немає, бо їх станом на зараз відомо про 48.
0: Так, дякую вам за це дуже важливе уточнення. Стосовно всіх, хто повертається вже фактично на щиті після Оленівської трагедії, чи будуть ще ті, кого ми очікуємо?
1: Думаю, що ні, тому що з того, що зараз нам відомо, теж опираючись на свідчення, то усіх загиблих повернули. Ще трохи щодо цього триває розслідування, але найімовірніше, що ні, не буде.
0: Саша, на чому зараз сконцентрована ініціатива вашого громадського об'єднання? Яка головна мета така короткострокової перспективи, скажімо?
1: Виходить, що у нас два напрямки, тому що є і родини загиблих, це меморіалізація, але тут ми вже досягли своєї головної мети, тому що в Україні є День пам'яті страчених у полоні 28 липня, який, власне, ми ініціювали у 23-му році. Щодо полонених, ну, на жаль, ця історія триває, вони досі у полоні. Зв'язок, зрозуміло, для більшості родин взагалі відсутній, тобто вони повністю не знають, що з їхніми близькими у російському полоні. Маю на увазі, що часто навіть звільнені з полону не передають якусь інформацію про цих людей. Ось, і тому зараз для нас таке основне – це акцентувати на тих людях, які досі перебувають у полоні. Зокрема, 46 із них вважаються важко пораненими після цього, ще після 22-го року, тобто після цього теракту, цієї масової страти. І, до речі, недавно, у червні цього року, я виступала у Відні на засіданні ОБСЄ і теж там акцентувала увагу на тому, що головна тема, головна проблема – це те, що ті, хто вижив, досі перебувають у російському полоні, і ми про них нічого не знаємо.
0: Чому, за вашим переконанням, Росія намагається утримувати їх і надалі? Чи можна це назвати частиною плану приховування свідчень власного злочину?
1: Особисто моя думка, що загалом росіяни дуже погано віддають Україні азовців, тому що у російському полоні стан їхнього здоров'я погіршується. І я думаю, що вони хочуть, тобто росіяни, якнайдовше тримати цих людей, щоб якнайбільшу шкоду їхньому здоров'ю нанести.
0: Дякую, Олександра, за це включення. Сил і сил надалі тримати цю лінію надзвичайно важливо, по тому, щоб добитися, зрештою, справедливості для наших людей, для азовців, яких Російська Федерація фактично стратила з 28 на 29 липня 2022 року в Оленівці. Ще раз, 48 верифікованих загиблих і більше 100 постраждалих. Велика кількість людей, які отримали тяжкі наслідки того підриву колонії в Оленівці, і досі залишаються в російському полоні. Олександра Мазур, голова ГО «Спільнота Оленівки», дякую вам за вашу працю. І зараз саме час поговорити про те, що відбувається в світі грошей, в економіці нашої країни, та й не тільки. Олександр Морщевка на наших екранах. Вже час. Вітаю.
2: Вітаю, Христино. Дійсно, зібрав найцікавіше, як українська економіка демонструє стійкість та яким чином українські громадяни віддають перевагу криптоактивам. Дізнаєтесь також про курси валют, ціни на нафту. За мить. Це «Економіка на славі». Я Олександр Морщенко. Вітаю. Отже, українська економіка продовжує демонструвати

0: Зарегіструвати стійкість в умовах війни в першому півріччі цього року зареєстровано понад 20 тисяч нових бізнесів. Про це повідомляє сервіс відкритих даних OpenDataBot. Найактивніше відкриваються підприємства у сфері торгівлі, інформаційних технологій, логістики та професійних послуг. Економісти кажуть, що це свідчить про поступове відновлення внутрішньої ділової активності навіть в таких складних умовах війни. Переважна більшість підприємців починає власну справу у Києві, Львівській області та на Дніпропетровщині. А ось Україні можуть знадобитись сховища для додаткових 10-12 мільйонів тонн зерна. Про це повідомив міністр агрополітики та продовольства Тарас Висоцький. Нинішня ситуація із судноплавством складна, але принципово відрізняється від 2022 року, каже урядовець. Україна має більше альтернативних маршрутів, потужностей для зберігання збіжжя, а ось повної зупинки руху суден немає. Україна розбудувала портову інфраструктуру на Дунаї та мережу сухих портів, розвинула автомобільні і залізничні маршрути до Європейського Союзу. Ну і ось, по суті, це дозволить аграріям експортувати цьогорічний врожай. Але все ж ось ці альтернативні шляхи мають меншу пропускну спроможність, ніж, наприклад, порти Великої Одеси. Ну, зупинка роботи морських портів через російські атаки загрожує не лише експорту зерна, а й імпорту пального, добрив, сировини для української промисловості. Про це розповіла провідна наукова співробітниця Інституту економічних досліджень Ірина Косе. Найскладніше переорієнтувати сировинні вантажі, каже аналітикиня, і це передусім зерно та залізна руда, які формують більшу частину ось нашого морського експорту. Якщо дорожчі товари ще можна перевозити додатковими різноманітними маршрутами, то для дешевої сировини збільшення логістичних витрат часто робить ось невигідним бізнес. Зараз ситуація досить складна, і в нашому етері буде провідний експерт, зокрема Денис Марчук, в третій годині ефіру на Славі розповідати, які загрози несе, зокрема, блокування і удари по одеським портам для української агропродукції. Ну, а тепер більше деталей про наші кревні. Україна продовжує турувати шлях до прозорості криптоактивів, зокрема, на ринку віртуальних активів, і опинилася Україна у топ-3 серед найбільших крипторинків світу. Такі ось дані оприлюднили в черговому звіті FATF. Ця міжнародна організація встановлює глобальні стандарти у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванні тероризму. Ну, попри такий прогрес, аналітики FATF вважають, що ще необхідно Україні доопрацьовувати законодавство у сфері крипторинку, але Національний банк і експертне середовище якраз над цим працює. Якщо говорити не про віртуальні активи, а про традиційно обмінний курс, давайте подивимося на дані Національного банку України, як почувається на сьогодні гривня. Бачимо, що зростає польський злотий 11,81, дорожчає євро 51 гривня 7 копійок і дорожчає також американський долар 44 гривні 85 копійок. Ну, а світові ціни на нафту продовжують вже другий день падіння, показують, найбільше зафіксувалось воно із квітня місяця, ось після того, як Дональд Трамп заявив, що Штати припинили удари по Ірану, ну і напрацьовують зараз дипломатичні рішення. Отже, аналітики агенції Bloomberg Energy показують нам свіжі котирування, дивимося ми і їх. Отже, марка WTI коштує 81 долар 73 цента і марка Brent 87,57. Паливна криза посилюється у Росії. Продовжать заборону у країні-агресорці експорту бензину до кінця року. Про це повідомляє видання Moscow Times, посилаються на віце-прем'єра Російської Федерації Олександра Новака. Рішення ухвалене на засіданні профільного штабу поширюватиметься як на виробників пального, так і на компанії, які його не виробляють, але мають у запасах, користуються. Щодо дизелю, то уряд Російської Федерації збирається дотримуватись іншого підходу. За словами віце-прем'єра, заборона на експорт дизелю буде знята у міру відновлення ринку, щоб нафтопереробні заводи не мали складнощів із надлишком для переробки. Раніше Новак охарактеризував ситуацію на паливному ринку як непросту. Каже, що це так склалося через удари по кількох НПЗ. Але ми з вами знаємо, що удари українських безпілотників по нафтопереробці Росії тривають і досить активно, і досить успішно. Ну, буду ставити крапку на цьому у економічному огляді на Славі. Триває ефір. Дивіться нас.
1: Дуже дякую Олександру Морщовці за те, що тепер ми більше розуміємо, що відбувається в світі економіки. Економіка, політика, в тому числі і міжнародна, насправді нерозривно пов'язані речі. Ми зараз будемо говорити про міжнародну важливе з фокусом на Україну. І я рада вітати на зв'язку із студією Юрій Богданов, політолог, експерт із стратегічних комунікацій, партнер компанії Truman. Вітаю, пане Юрію. Так, не впевнена, що ми чуємо одне одного. Давайте ще раз привітаємося. Ага, ми переконтактовуємося. Просто нагадаю, що сьогодні о 16:30 за київським часом ми очікуємо зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Відбудеться вона в овальному кабінеті. І Білий Дім підтверджує цю інформацію. Різний досвід є подібних візитів в українського президента. Не завжди, відверто кажучи, вони були вдалими до овального кабінету. Але сподіваємося, що наразі ситуація змінилася і відповідна схильність до справедливості з боку американської адміністрації проявиться і матеріалізується в реальних перемовинах. А от про що будуть говорити, ми зараз будемо обговорювати з Юрієм Богдановим. Він вже з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: От тепер прекрасно чую і тому можемо починати. Зеленський їде на зустріч із Трампом. Є розуміння, про що будуть говорити. CNN трохи раніше повідомляло, що присвячена ця зустріч буде саме мирному процесу між Росією та Україною. Настав час покласти край війні, заявив чиновник для медіа, коментуючи майбутню зустріч лідерів. Дещо раніше Reuters дали інформацію про те, що можливо, мова піде про впровадження повітряного перемир'я, тобто виключення саме повітряних атак. Це має бути взаємний процес, на що речник Кремля Пісков заявив, що про це ще рано говорити, це лише домисли медіа. Чого ви очікуєте від цього візиту і в які, от знаєте, практичні речі він може дійти?
2: Не хочу нікого там залякувати або розчаровувати, але я думаю, що на сьогоднішній день ніяких практичних наслідків саме з точки зору завершення війни очікувати не варто. Головна причина полягає в тому, що Америка і Україна можуть запропонувати Росії будь-що, Володимир Путін від цього відмовиться. Ну, знаючи і досить спілкування з ним, в принципі, як з політиком, як з агресором, і розуміючи контекст, в якому він перебуває, скоріш за все, ніяких результатів не буде. Але в будь-якому разі цей візит буде суперкорисним з трьох причин. Перше, це те, що він фіксує новий баланс спілкування між Америкою і Україною, який фактично вийшов на доволі нормальний рівень. Ми бачимо, що Дональд Трамп нарешті припинив заперечувати, хто агресор. Він припинив шукати Володимира Путіна і союзника проти Китаю. І це безумовний, ну, величезний прогрес порівняно з тим, як поводив себе Дональд Трамп ще півтора роки тому. Ви дуже правильно згадали попередні візити Зеленського, пам'ятаємо, які вони були специфічними і в тому числі агресивними по відношенню до українського президента з боку американської адміністрації. Зараз така ситуація вже фактично її навіть важко уявити. Тобто є певна зміна американського наративу. Що стосується інших кроків, то я думаю, що буде приблизно так. Вони поговорять про мир, запропонують Росії щось, після чого, ну і паралельно буде йти процес по впровадженню того самого санкційного закону імені Лінсі Грема, який зобов'язує американського президента впровадити нові санкції проти Росії і Ірану, як ми вже знаємо з цього досвіду. Плюс ми знаємо, що Україна доволі послідовно останні місяці працює над тим, щоб переконати американську адміністрацію в тому, що Іран і Росія є безпосередніми союзниками. А Дональду Трампу ця думка прям неприємна, тому що ну вона очевидна для нас. Але Дональд Трамп дуже довго перебував в такому напівілюзорному сприйнятті, що насправді Путін і іранський режим не є союзниками. Власне, я думаю, що ми продовжимо цю дипломатичну роботу і продовжимо намагатися підштовхнути Трампа до більш рішучих антиросійських кроків. І, в принципі, є певні шанси на успіх, враховуючи те, наскільки багато Росія зробила шкоди Америці, і наскільки Трамп Путін виявився недоговороздатним. Тому що Трамп, очевидь, дуже щиро хотів з ним потоваришувати, дуже щиро бачив в ньому свого партнера. І, в принципі, ми можемо довести ситуацію до нового тиску на Росію. Може, не такого, як при Байдені, але хоча б більшому, ніж адміністрація Трампа генерує зараз. А що стосується миру, тут, на жаль, я не бачу передумов для прогресу, тому що Володимир Путін все ще розраховує на інший результат війни.
1: Стосовно санкційного пакету, який готував ще нині покійний сенатор Лінсі Грем, на прощання, з яким насправді поїхав президент України Володимир Зеленський, це теж важливо відмітити, Росія буде всіляко намагатися уникнути цього удару. Про це каже його очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга. Каже, можливий варіант фейкової дипломатії. Це улюблений метод Путіна. Що тут мається на увазі? Що Росія і Кремль конкретно можуть робити? Як розпізнати саме такі їхні рухи?
2: Мені видається, ми вже багато цього бачили. Тут питання в тому, чи захоче Трамп повірити в цю фейкову дипломатію, то вони можуть, скоріш за все, ну вони точно будуть робити все, щоб сказати, що ми то готові, але треба якісь поступки. Давайте спочатку це, а потім це. Ну тобто, знову таки, справді Сибіга абсолютно правий. Це дуже звична тактика для Кремля заявляти про те, що вони насправді готові до перемовини, але треба трохи більше часу, але пройшло вже достатньо часу. Я думаю, що так чи інакше ми бачимо от останні дні, що в принципі дійсно росіяни якось притихли щодо своїх ударів. І я думаю, що це не тому, що вони раптом стали великими гуманістами, а тому, що вони дійсно намагаються щось продемонструвати Дональду Трампу. І інша справа, чи готовий він після всього, що було, повірити Володимиру Путіну знову. Я сподіваюся, все-таки, що ні, тому що очевидно, що Путін його намахає. Як мінімум, він буде тягнути історію про перемир'я, можливо, до вересневих виборів, спробує умовно протягнути серпень, найбільш важкий місяць із точки зору споживання палива і багатьох причин. Але поки що ми не бачимо ніякого затишчя на полі бою. А якщо немає затишчя на полі бою, відповідно, і перемовин ніяких адекватних немає. Тому що, ну, нагадаю, що будь-які нормальні мирні перемовини можуть початися тільки після того, як сторони уклали якесь перемир'я. Хоча б тимчасове. І Корейська війна так закінчувалася, і В'єтнамська війна так закінчувалася, і всі великі війни після Другої світової війни. Спочатку було перемир'я, потім були перемовини. Ну, і Перша світова така сама була. Тобто є єдине виключення, насправді, таке системно велике, це, власне, сама Друга світова війна, найбільша війна в історії людства за масштабами, де дійсно війна велася до розгрому протилежної сторони. Але це майже виключення. Тому поки ми не бачимо ані мирних перемовин, ані серйозного обговорення режиму припинення вогню, тобто як його будуть підтримувати, хто його буде контролювати, мені видається, що всі ці перемовини є, скоріше, імітаційними. Якщо ми робимо це для того, щоб американці були задоволені, то Росія це робить, щоб продовжити агресію.
1: Ну і Дональд Трамп пообіцяв, що обов'язково запитає Путіна, чи справді він допомагав Ірану в його протистоянні із Сполученими Штатами. Журналісти спитали у Дональда Трампа, як ви ставитеся до цієї інформації, яка лунає з вуст українського президента. Каже, обов'язково спитаю в російського. Так чи інакше, але ця зустріч відбувається на тлі подій на Близькому Сході, де Україна також долучилася певними діями, які так чи інакше спрямовані на підрив можливості Російської Федерації підтримувати свої контакти з найближчими союзниками для того, щоб Російська Федерація не могла користуватися технологіями і озброєнням цих союзників, щоб все це не летіло на нас. Мова йде про роботу і наших спецслужб військових у Каспію, але побічно, так би мовити, це дало певний ефект, який дуже яскраво відреагувався Іраном. Сказали, що залишаємо для себе можливість будь-якої відповіді. Ми не маємо боргів несплачених, ніхто перед нами їх не має. І фактично багато хто так оцінює ситуацію, що Україна ледь не єдина держава в Європі, яка так чи інакше, але посприяла Сполученим Штатам щодо Ірану. Це не було нашою ціллю, очевидно, але так чи інакше так сталося. Наскільки цей фактор впливає на хід перемовин?
2: Мені видається, що він впливає на ставлення Трампа і американської адміністрації, вочевидь, і тож Марко Рубіо, і інших адекватних представників американської адміністрації, ну, точно схвалює, ставляться до того, що Україна тисне на Іран, і Україна сприймає Іран як свого безпосереднього ворога, що так і є. Тобто Іран дійсно ворог України, який підтримував Росію, підтримував російського диктатора, і тут питань немає. І ну, риторика Ірану, звісно, дуже комедна, тому що нагадаю, що саме Іран атакує Україну, допомагає Росії атакувати Україну шахедами останні 4 роки. І власне, ну, чия би, вибачте, корова мовчала. І, власне, тут питання до того, наскільки ми серйозно сприймаємо ці погрози Ірану, тому що ці погрози давно вже були реалізовані, як кажучи, проти українського суспільства, проти українських громадян, і, в принципі, тут це, думаю, зрозуміло. Тому, так, те, що Україна єдиний, насправді, союзник Америки, який дійсно включився війну проти Ірану, це факт теж. І я думаю, що це високо цінується американцями. Але інша справа, що це ніяк не впливає на мирний трек. Тому що, ну, м'яко кажучи, тільки одна особа на сьогоднішній день може закінчити цю війну. Цю фігуру звуть Володимир Путін. Тобто, або його мають усунути від влади, призначити іншого очільника Росії, і тоді ця людина закінчить війну. Оце два реалістичні сценарії. Тобто, в будь-якому разі ключі від миру зараз лежать в Москві. Їх немає в Києві, немає в Вашингтоні. І те, що робить Україна, те, що мають робити наші союзники, це робити все можливе, щоб для Росії ціна війни зростала, ціна миру, ну, залишалася доволі прийнятною. Тобто, в будь-якому разі, на сьогоднішній день, крім вичерпання російських можливостей вести війну, інших шляхів до миру просто не існує. Тобто, я розумію, що всім би хотілося якогось дивовижного рішення, якогось там чарівної пигулки, яка завтра війну закінчить, але поки Росія може її вести, або, як мінімум, до моменту, поки оточення Путіна не вважає, що краще позбутися його, ніж продовжити війну, війна, на жаль, триватиме.
1: Ну, а по дорозі до Сполучених Штатів президент України Володимир Зеленський також здійснив візит і до Великобританії. Направду, це надзвичайно важлива зустріч з новим прем'єр-міністром цієї країни. До речі, для нього це перший закордонний візит лідера іншої країни, і це теж дуже важливо, що це саме український президент. Окрім церемоніальних, надзвичайно важливих символічних речей, були і практичні заяви. Почнемо, напевно, з того, що зустріч відбулася на військово-морській базі «Портсмут». І Великобританія погодилася надати Україні технології радіоелектронної боротьби, які, наскільки каже військова аналітика українська, допоможуть нашим дронам долітати якісніше в більшій кількості, оскільки це такі захисні речі для наших цілей в тилу Російської Федерації, зокрема. Як надалі розвиватиметься парадигма наших стосунків із Великобританією? Знову ж таки, які у нас є опції, якщо ми говоримо по озброєннях і, можливо, додаткових кроках по підтримці України? Я б хотіла, щоб ми, напевно, не були голослівними і послухаємо, про що говорили лідери України і Великобританії.
3: Our relationship. Наші відносини з Великою Британією міцніші, ніж будь-коли. Я дякую Енді за його відданість цьому партнерству та за те, що він приділяє так багато уваги обороні та нашій безпеці. Ви можете бачити, з якими викликами щодня стикається світ. Ормузька протока не функціонує нормально. Росія намагається перекрити маршрути через Чорне море до наших портів в Одесі. Ми робимо все, що можемо, щоб це зупинити.
4: Владимир, you are the first leader.
3: Володимире, ти перший лідер, з яким я особисто зустрівся з моменту вступу на посаду. І це не випадково. Це має стати дуже чітким сигналом. Ми на 100% на боці України. І я повністю виконую кожне зобов'язання, яке ця країна взяла на себе перед Україною.
1: Ну, а ще в Британії розміщено 5 протимінних кораблів. Мелітополь, Маріуполь, Ганічеськ, Черкаси та Чернігів. Президент України піднімався на один із них, на Черкаси. І це теж надзвичайно важлива історія про рівень нашої співпраці. Пане Юрію, от про рівень нашої співпраці за Енді Бернема і його уряду.
2: Мені видається, що Британія – це найбільш передбачений союзник, тому що там існує навіть фактично трипартійна підтримка України. Навіть Reform UK, яка є ультрапопулістичною антиєвропейською партією, навіть там останні роки позиція по Україні дещо змінилася і наблизилася до стандартного середньобританської, давайте скажемо так. Тому що Британія дійсно є послідовним супротивником російського імперіалізму в регіоні і в Європі, і в світі загалом. І мені видається, що всі програми і по озброєнню, і по фінансуванню, наскільки Британія зможе їх підтримувати, і по навчанню наших бійців, тобто все це, так що наче буде продовжено. Просто тому, що сама логіка британської політики передбачає серйозний тиск на Росію і її максимальну нейтралізацію як загрозу європейській безпеці. Тому тут немає жодних питань до позиції жодного британського уряду. Питання тільки в тому, наскільки в Британії достане сили засобів для того, щоб Україну підтримувати. Але ми бачимо, що в цілому тут логіка не змінюється, і Британія, мабуть, найбільш нудний в цьому сенсі наш партнер і союзник, тому що вона є найбільш передбачуваною, а це в наші часи теж дорогого коштує. Тому я думаю, що з Британією все стабільно. Ми будемо отримувати ракети, будемо отримувати можливі технології. Ми знаємо, що у нас є спільне виробництво дронів, воно буде розвиватися. Тобто по Британії якраз все суперстабільно. Немає ніяких взагалі ризиків по цьому напрямку, тому що Британія в цілому суперпередбачувана країна в цьому сенсі, стабільними інституціями. І я не думаю, що щось там зміниться найближчі на те, що роки, десятиліття. Тобто навіть якщо переможуть популісти з Reform UK, все одно ця позиція на підтримку України буде зберігатися, просто тому, що це банально вигідно всім британським політичним діловим колам.
1: Якщо говорити про Британію і Російську Федерацію в Арктиці, зокрема, які тут можуть бути варіанти розвитку подій найближчим часом, бо ми розуміємо, що країни-антагоністи фактично у кожного свої інтереси, і вони просто постійно заявляють про полярність своїх позицій одне до одного.
2: Мені видається, що російсько-британське протистояння – це одне з найкращих речей, які могла наметатися, тому що тут якраз все дуже супер передбачувано. Британія, вочевидь, і буде на Росію тиснути, і їм зараз супер вигідно те, що є Україна, яка так чи інакше цей тиск дозволяє здійснювати. Але знову-таки треба розуміти, що Британія теж діє доволі прагматично, і коли була ормузька криза, попередній прем'єр-міністр Кір Стармер навіть тимчасово знімав заборону на імпорт російського пального, але на наше велике щастя, іранська війна дійсно, схоже, не перейде в затяжну фазу. Відповідно, навіть ситуативні потреби в російському пальному, які дуже багато років зваблювали навіть британський уряд, вони щезнуть. Плюс те, що Британія зробила після 22-го року, мені видається дуже важливим, тому що вони дуже багато років пускали до себе російський капітал, і ніхто не вбачав в цьому особливих ризиків. Ми пам'ятаємо і Абрамовича з Челсі, і багато активів було, пам'ятаємо, Алішера Усманова, пам'ятаємо Фрідмана і Авена, які жили в Лондоні. То це теж була така історія, коли російський капітал, перебуваючи в Лондоні, в тому числі дійсно розмивав адекватну британську політику і толерував, ну, давайте об'єктивно, злочинні капітали російські. Зараз цього вже немає, зараз це максимально згорнуто, і це теж додає впевненості, що позиція Британії буде стабільною і адекватною в найближчі десятиліття.
1: Ну, я б хотіла зауважити ще ситуацію з тектонічними зрушеннями серед країн Європейського Союзу. Це надзвичайно важливо. Нагадаємо, що під час російських атак на територію України дуже часто стається, на жаль, стається, що дрони, подекуди навіть і ракети російські, можуть залітати на території інших країн. Це стається в бік Румунії з певною регулярністю, але останні три випадки ознаменувалися роботою F-16 по цих об'єктах. Вони фактично були збиті. Це те, що до останнього, напевно, воліли б не робити країни-члени Північно-Атлантичного альянсу. Вони пояснюють це небажанням ескалувати в разі чого, але Румунія вирішує зробити цей крок вслід за декларацією того ж самого кроку країн Балтії. Але так чи інакше продовжується це ще й дипломатичним треком. Румунія відкликає свого посла в Російській Федерації для консультацій і має вислати російського дипломата. І розуміємо також, що політичні зміни в цій країні відбулися, росіяни мали певні сподівання на ці політичні зміни, але очевидно, що безпекова ситуація зараз складається таким чином, що Румунія усвідомлює, де загроза, і готова проти неї захищатися. Як ви бачите розвиток цієї лінії, і найголовніше, чи послідують прикладу цієї країни НАТО інші країни, в разі якщо їм доведеться стикнутися з цим викликом?
2: Мені видається, найкраща історія, яка сталася з цим збиттям, вона полягає в тому, що насправді всі побачили, що нічого страшного. Тобто немає нічого страшного, що відбити агресію проти своєї країни, Росія нічого у відповідь зробити не зможе. Тобто це якраз мені видається головною новиною цієї, ну, дещо сенсаційною новиною, але головною новиною всієї цієї історії. Тобто це перше. Тобто ми можемо розраховувати, що такі відповіді і такі, ну, мовно, збиття і протидія повітряним загрозам, вона буде масштабуватися просто тому, що всі зрозуміли, що Росія зробити нічого таким чином не може. Ані Румунії, ані країнам Балтії. Тому збивати буде частіше. Це перше. Друге, мені видається, що це така рішучість, вона дуже добре підважує і звужує можливості для всіх антиєвропейських і там антиукраїнських партій, ну, тобто фактично проросійських партій, заявляти, що Росія спроможна серйозну ескалацію. Тобто, в будь-якому разі, головна історія, якою лякає Путін, в нього є два інструменти зараз, давайте об'єктивно. Це терор і понти. Тобто терор, ми всі з вами бачимо проти українського цивільного населення. Понти – це те, що да ми там захотім, де рідна дійдемо. Ну, не захочуть, але не зможуть, це перше. А друге, власне, от такі дії той ж Румунії демонструють, що ні, Росії суперобмежений функціонал, суперобмежені можливості, і вони будуть стати тільки меншими, меншими, меншими, вони не будуть стати більшими, вони будуть зменшуватися. Відповідно, я думаю, що на сьогоднішній день у нас немає особливих причин думати, що інші країни так не будуть робити. Я думаю, що наступною будуть країни Балтії, потім Польща, якщо такий інцидент виникне. І далі питання вже за Путіним. Чи готовий він на серйозну ескалацію проти Європи, чи все-таки в нього вистачить розуму цього не робити?
1: Ну і так само нагадаємо, що все має свою ціну. Часом вона виміряється тим, що дрони можуть уразити на землі, але подекуди доводиться рахувати і тими ресурсами, які потрібні на збиття цих дронів в небі. Збройні сили Румунії витратили близько 1,5 мільйона євро за 3 дні, протягом яких в повітряному просторі країни були збиті 3 російські дрони. Це підрахували у Дії24. Всі ці витрати, безумовно, занадто великі. Румунія зараз шукає варіантів дешевших і проходить шлях, який схожий до того шляху, який проходила Україна в пошуку можливостей збиття російських шахедів. Пане Юрію, я вам дуже дякую за це включення, за нашу з вами розмову. Юрій Богданов, політолог, експерт із стратегічних комунікацій, партнер компанії «Трумен», був з нами на зв'язку. Кілька миттєвостей залишається до новин. На ваших екранах зараз з'явиться Анна Єва Мельник. Дочекайтеся.

0: Дякую, що зі Славою та Еспресо. Команда «Варшава-Київ» розповідає про те, що варто знати на цю годину. Ці хвилини росіяни атакують Запоріжжя, інформує очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Попередньо ворог вдарив по житловому району. Горить балкон на 7-му поверсі багатоповерхівки. Загалом за добу 14 людей, зокрема троє дітей, дістали поранення через ворожі удари по регіону. Окупанти завдали 1107 ударів по 49 населених пунктах області. Зафіксовано 161 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та машин. Сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Відповідну постанову ухвалила Верховна Рада минулого року. Дату 28 липня обрали через теракт Росії проти полонених бійців Азову в Оленівці Донецької області. Редакції «Слави» та «Еспресо» висловлюють глибокі співчуття рідним загиблих. Вічна слава тим, хто віддав життя за нашу свободу. Ніколи не втратимо пам'ять про них. 4 роки тому Росія вчинила один із найстрашніших злочинів – теракт в Оленівській колонії, де перебували сотні українських військовополонених. Долю про багатьох досі невідомо. А Росія всі звинувачення відкидає. Що вдалося дізнатися українському слідству та що згадують ті, хто перебував у колонії, у сюжеті моїх колег?
1: Він був серед українських військових, яких після виходу з Азовсталі росіяни взяли в полон і вивезли до Оленівки. Іван Сокаль, службовець бригади Азов, згадує той час із жахом.
2: Тобто колонія розрахована була на одну кількість, а перевищувала ця кількість в пару десятків раз. Ось. І що з такого саме найбільше мені запам'яталося в Оленівці, це коли, знову ж таки, за нестачі їжі, за прісної їжі, люди просто сидять, відпочивають, тут пристають, щоб кудись піти, і втрачають свідомість через те, що реально умерли голодом.
1: Ніч із 28 на 29 липня 2022 в Оленівці стала однією з найтрагічніших для українських військовополонених. В одному з бараків пролунав вибух. Ті, хто перебували в колонії, і самі довго не знали, що там сталося насправді. Серед них і сам Іван.
2: І ми були дуже сильно шоковані і дуже сильно стривожені, тому що дуже багато наших бійців, скажімо так, залишалися там. І ніхто не міг нам дати точну відповідь, хто там був, чи це був обстріл, чи це був підрив. Дізнавались досить довго цю інформацію. Пізніше вже, скажімо так, коли ми зібрали інформацію з різних ресурсів, ми вже мали уявлення, як все це відбувалося і що там було.
1: Від вибухів загинуло 53 людей. 9 з них через те, що не отримали медичну допомогу своєчасно. Понад 130 полонених дістали поранення, і їм теж не надали належну медичну допомогу. Причому військовим медикам перешкоджали рятувати людей, а евакуацію провели не своєчасно та не належним чином. Для Олександри Мазур це особиста трагедія. Її хлопець, сапер Азову Ярослав Отрок, був у тому самому бараці. І серед тих 9 загиблих, яким не надали допомогу.
3: На той момент ще у 22-му році у нас була інформація від свідка. Було таке, скажімо, припущення через татуювання характерне на руці розташоване. І була інформація, що мама впізнала, але все-таки родина хотіла ще ДНК. І от ми чекали, це ДНК тоді дуже довго тривало, аж до літа 23-го року, але воно теж, на жаль, підтвердило, що це був він.
1: Саме ці дії українські правоохоронці кваліфікували як порушення законів і звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством. Експерти встановили, що теракт був спланований завчасно.
4: Поспіхом 27 липня близько 200 наших захисників перемістили до цього бараку, де навіть спальні місця не були належним чином обладнані. Власне, матраци і подушки заносили для металевих ліжок заносили в барак протягом всього дня 27 липня. Самі ліжка були розставлені настільки щільно, що пересуватись між ними було можна тільки боком. І пізніше це стало причиною того, що велика кількість постраждалих полонених так і не змогла евакуюватись з палаючого бараку.
1: Доступу до місця злочину Україна не має досі. Водночас слідчі розглядають кілька версій теракту. Від застосування термобаричного заряду до артилерійського удару чи вибухівки, закладеної всередині барака. У лютому 2024 року про підозру повідомили начальнику колонії та його першому заступнику. Водночас слідство продовжує збирати докази, аби встановити всіх причетних до злочину. А для родин тих, хто вижив у бараці, трагедія досі не завершилася. Значна частина військовополонених, які пережили вибух, досі перебуває в російському полоні. Їхні близькі часто навіть не знають, у якому вони стані.
3: Так само, як було після Другої світової щодо злочину нацизму, злочинів. Так само ми би зараз хотіли на міжнародному рівні, щоб відбувся такий суд, були притягнені винні до відповідальності, але поки що він навіть не почався. На жаль, ми передали у грудні, якого це року, 24-го року, передали з українськими правозахисними організаціями, довго працювали над цим, передали всю можливу інформацію до Міжнародного кримінального суду, і відповіді нам не надійшли.
1: Загалом росіяни закатували до смерті сотні військових та цивільних у полоні. Серед них військові Микола Бруєв, Олександр Іщенко, Олександр Крохмалюк, журналістка Вікторія Рощина, а також сотні інших імен, чиї історії фіксують правозахисні організації.
0: Усіх 100 сенаторів США запросили на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, яка відбудеться на тлі розгляду законопроєкту про нові санкції щодо Російської Федерації. За даними видання The Hill, головною темою переговорів стане посилення санкційного тиску на Москву та її торговельних партнерів через агресію проти України. За інформацією Суспільного, Зеленський вже прибув до Вашингтона для участі в церемонії прощання із сенатором Лінсі Гремом, одним із головних прихильників України та співавтором санкційного законопроєкту. Документ вже має широку двопартійну підтримку, а президент Дональд Трамп також висловив готовність його підтримати із розширенням санкцій проти Ірану та Хезболи. Окрім того, сьогодні, 28 липня, запланована зустріч Володимира Зеленського із Дональдом Трампом. У Польщі затримали двох чоловіків, яких підозрюють у жорстокому побитті української пари у Вроцлаві. За даними міністра внутрішніх справ Марчина Карвінського, один із підозрюваних намагався залишити місто, коли його затримали бійці антитерористичного підрозділу. Обидва раніше вже фігурували в поліцейських реєстрах. Напад стався після того, як українці вийшли із магазина. За попередньою інформацією, причиною міг стати їхній український акцент. Мер Вроцлава Яцек Сутрик засудив напад, наголосивши, що у місті немає місця насильству, ксенофобії та дискримінації, а винні мають бути притягнуті до відповідальності. Він також закликав жителів не замовчувати прояви ненависті, а політиків відповідально ставитися до публічної риторики, адже мова ворожнечі може призводити до реального насильства. Посол України у Польщі Василь Боднар також засудив напад на українську пару у Вроцлаві та заявив, що будь-які прояви насильства, ксенофобії та ненависті є неприйнятними. Він повідомив, що МЗС України доручило Генеральному консульству терміново вжити необхідних заходів. Боднар закликав польські правоохоронні органи забезпечити належну правову оцінку нападу та притягнути винних до відповідальності.
5: Ми дякуємо польській поліції, владам за реагування. На жаль, такі випадки є поєдинчими, але системними. Тобто дуже в багатьох містах за останній час траплялися випадки ненависті і проявів агресії до українців саме через те, що вони українці. Я глибоко переконаний, що в такому демократичному і правовому суспільстві, як Польща, такі випадки не мають траплятися. І розсіювання міжнаціональної ненависті нікому не служить.
0: Команда «Варшава-Київ» стежить за тим, що відбувається в Україні, Польщі та світі. Про найважливіше розкажемо вже у наступному випуску, а далі український фокус із Христиною Яцьків.

0: Український фокус продовжує свою роботу для вас на Славі та для глядачів Еспресо. Мене звати Христина Яцьків. Наразі поговоримо про ситуацію безпосередньо військову в нашій країні. На зв'язку із студією Михайло Жирохо, військовий аналітик. Пане Михайле, вітаю вас. Генеральний штаб Збройних сил України заявляє про 180 бойових зіткнень 27 липня на фронті. Найгарячішою ситуацією називає саме на Покровському напрямку. Втрати загарбників понад 1500. Загально ж бойові втрати Росії у живій силі склали вже 1 442 140 осіб. Це виключно те, що верифіковане. Якщо говорити про онлайн-табло сил безпілотних систем, то там і на морі у нас, ймовірно, є плюс один, як то кажуть. Але про це трохи згодом, коли з'явиться якась конкретика. Пане Михайле, хотілося б по нагоді з вами поговорити про таку загальну ситуацію на фронті. Розуміємо, що фронт у нас надзвичайно протяжний, і різні ділянки – це різна ситуація з ініціативою тої чи іншої сторони. Як зараз ви бачите основні тенденції? Де найгарячіше, а де найперспективніше для сил оборони?
1: Очевидно, що найбільш гарячіше це на напрямку Константинівка і, умовно кажучи, Краматорськ. Росіянці, вони намагаються перерізати шляхи постачання і таким чином не входити в вуличні бої. Там зосереджена максимальна кількість військ агресора. На інших напрямках ситуація дещо інша. Я маю на увазі, що крім того, росіяни намагаються атакувати на Лиманському напрямку, але на Запорізькому і умовно Дніпропетровському напрямку там є у нас локальні перемоги, локальні наступи, які поліпшують ситуацію. Дуже складна ситуація в Харківській області. На певних ділянках фронту росіяни вже перейшли на інших ділянках. Тобто вони намагаються прорватися через кордон для того, щоб простягнути сили оборони України. Дуже важка ситуація на Сумському напрямку. Сумський напрямок росіянці, вони потихеньку, але просуваються, і це відбувається перш за все на ударах по Сумам. Суми кожної години атакуються КАБами. Таким чином Суми, на жаль, можуть вийти на осінній період в такому дуже поганому стані, без електрики, без тепла, без води, тому що там знищується буквально вся інфраструктура. Тому в цілому ситуація дуже і дуже важка, але є певні маркери того, що найближчим часом будемо очікувати певні такі зміни, тому що наше командування розуміє, що вікно можливостей, воно досить таке невелике для того, щоб проводити влітку наступальну операцію.
0: Осінтер Клімент Мулін зауважує, що Сили оборони України справді мають певні успіхи в Запорізькій області, фактично на перехресті Запорізької, Дніпропетровської, Донецької областей. Але тут важливо розуміти, і він це підкреслює, що наскільки розгублене російське командування, найкраще видно з того, як вони застосовують авіацію. Тобто, чим більше кабів вони насипають глибше нам в тил, тим таким чином вони більше визнають, що є певна сумнівна ефективність у них по дронах, зокрема, по інших типах озброєння, і, зокрема, по моделях «Молнія», на які вони певний час вже роблять ставку. Якщо говорити про перспективи саме південного напрямку, операція, підсумовує Осінтер, виграла для України час на укріплення Павлоградського напрямку, і вона стала прямим ударом по російських військах, яких є проблема із постачанням, які ми створюємо ударами глибше в тил тимчасово окупованих територій. І тут питання, чи можна це розвивати й далі, влітку і восени?
1: Що потрібно сказати? Сказати потрібно те, що протидії ударів КАБів у нас немає. Тому росіяни їх масово і використовують. Крім того, оці удари КАБами, вони більш ефективні, це потрібно визнати, ніж наші удари безпілотниками. Тому що кожний КАБ – це 250-500 кілограмова авіаційна бомба, а кожен наш дрон – це 10-30 кілограмів того бойової частини. Це недостатньо для того, щоб наносити росіянам дуже потужний такі ураження. Тому ми і зосередились на ударах вглиб території, де не потрібна потужність. Росіяни навпаки роблять оці потужні удари, і, на жаль, вже КАБи почали долітати навіть до Павлограда. До Павлограда принаймні два випадки, коли КАБи долітають. Це дуже поганий маркер того, що вони потихеньку відрізають нашу прифронтову тилову структуру, на яку спираються наші військові. Щодо оцих ударів по паливної інфраструктурі, знаєте, на російських військах це не відобразилось. Вони забирають паливо у цивільних і віддають військовим, і поки що наша розвідка, наші військові на лінії фронту, вони не помітили зменшення кількості палива або зменшення яких механізованих атак. Буквально на днях була навіть танкова атака, навіть це вони кинули на Добропільському напрямку.
0: Завершуючи про КАБи і саме цей виклик для наших сил оборони, багато сподівань є на Гріпени, які мають поповнити авіапарк повітряних сил Збройних сил України. Є так само прецедент успішного для нас фактично повітряного бою, наскільки розумію, на Лиманському напрямку. F-16 зумів подолати Су-35, пілот тоді врятувався, але машини немає. І кожен раз, коли мінус машина, яка гіпотетично може запускати КАП або удар по аеродрому, де базуються ці літаки, це зменшення по КАБовій напрузі. Ця тактика, що нам потрібно для того, щоб її масштабувати і підсилити, окрім зазначених вже мною моментів?
1: На жаль, ці випадки повітряного бою, вони поодинокі, і це була ціла операція, яка була розроблена нашими повітряними силами. Так, ви праві, що єдиним зараз способом боротися з КАБами – це знищення носіїв КАБів або в повітрі, або знищення на аеродромах базування. Очевидно, що росіяни це розуміють, і на їх аеродромах вже почали, і вже на певних аеродромах вже збудовані прикриття, арки такі спеціальні, які не пробити безпілотниками, які можна пробити тільки авіаційними бомбами. Тому так, очікуємо гріпенів, але ж потрібно розуміти, що потрібен і досвід. Тобто наші льотчики, вони отримують тільки базову підготовку. І це для того, щоб підготувати повноцінного льотчика. На Заході потрібно декілька років. Наші льотчики проходять підготовку тільки там півроку. Цього явно недостатньо для того, щоб вступати в повітряний бой з росіянами, які, як правило, вже воюють четвертий або п'ятий рік. Тому маємо надію, що нам дадуть і авіаційні ракети, маю на увазі метеори, які можуть вражати цілі на 200 кілометрів. Це більше, ніж те, що мають росіяни у своєму розпорядженні.
0: Про укриття, які росіяни будують на територіях, які наближені, більш наближені до лінії боєзіткнення, наша атака по аеродрому недалечко від міста Саки в Криму буквально за кілька тижнів тому показала, що ці укриття навряд чи ефективно спрацювали. Defense Express тоді зробили аналітику, де припустили, що у нас є озброєння, яке здатне їх пробивати, і тому росіяни будуть відтягувати свою авіацію глибше в Російську Федерацію, де цих укриттів поки що немає. А поки що немає, це означає, що у нас є опція долітати там і дронами, і іншими засобами, які у нас можуть з'являтися. Адже такі прецеденти теж стаються. Президент Зеленський заявляє, що ми вже можемо бити на відстань в районі 3000 кілометрів. Які тут є у нас перспективи, враховуючи, що ми маємо високу ефективність наших дронів, зокрема, а скоро будемо мати і додаткові засоби радіоелектронної боротьби. Про це заявив президент Зеленський і заявив прем'єр-міністр Великобританії Енді Бернем на зустрічі. Корисна технологія, яка може підвищити ефективність дольоту.
1: Давайте я зменшу переможний стиль, тому що всі ці знищені літаки останнім часом, я маю на увазі на Халіна, Курськ, на Саках, це літаки, які були непридатні до вильотів. Вони не знаходились в ангарах, в укриттях і тому були вражені безпілотниками. Звісно, це втрата для росіян, втрата як донор запчастин, але бойові літаки, які виконують вильоти з кабами, вони не вражені і ні жодного випадку ураження літаків в ангарів поки що немає. Тому що, ще раз повторюсь, нам недостатньо потужності для того, щоб зробити. Звісно, що росіяни відтягують, вони зважають на те, що у нас постійно з'являються нові засоби ураження. І це дає можливість раніше оповіщати населення про те, що йдуть літаки з кабами. Але, ще раз кажу, протидії проти кабів немає. Тобто, ураження будь-якого там приміщення, будівлі будь-якої 500-кілограмової бомбою або 250-кілограмової бомбою, воно призводить до його повного знищення. Це можна бачити в Слов'янську, в Краматорську, там, де росіяни використовують каби, дуже і дуже щільно. Тому маємо надію, що з'явиться і РЕП, і необхідна зброя, але поки що на аеродромах знищувати ефективно російську авіацію ми не можемо.
0: Стосовно поповнення нашого авіапарку, тривають дискусії довкола Міг-29 від Польщі. Вони зараз знаходяться в політичній, в більшій мірі, площині. Міністр оборони Косиняк-Камиш натякає, що якщо Україна не поквапиться із своїм рішенням щодо передачі дронових технологій, то Міг-29 можуть продати, зокрема, Болгарії. Загалом Міг-29, знаю, що частина українських льотчиків, принаймні, дуже ніжно ставиться до цих машин, розуміючи, що є певні свої недоліки, безумовно. Але менше з тим виглядає поки що як дуже робоча історія. Міги, які ми б хотіли отримати від Польщі, наскільки це могло би підсилити нас?
1: Тут питання не в передачі мігів. Тут питання в тому, на які кошти їх модернізувати. В тому вигляді, який вони зараз є, вони не представляють інтересу для українського війська. Вони не модернізовані, вони не можуть прямо з коліс використовуватись на фронті. Їх потрібно модернізувати, потрібно

0: Нас угорський лідер, але вони підтримують, і тому це може бути гра на публіку, гра в одні ворота з поляками, коли вони скажуть, що ну раз українці не мають коштів на те, щоб модернізувати, ми ці літаки передамо, продамо Болгарії, а в Болгарії там зараз вже говорять, що вони планують їх використати виключно як донори для запчастин, і літати на них вони не планують, тому що у них немає достатньої теж кількості льотчиків, ну, всього необхідного, щоб ввести їх в стрій.
1: А нам, як донори, вони знадобились би, якби ми не знайшли ресурсів для модернізації?
0: Я скажу таку річ, що донорів у нас більше, ніж достатньо. До 22-го року буквально 2-3 аеродроми були завалені мігами, які не використовувалися українського війська. Звісно, що за ці роки вони вже розібрані, але, розумієте, у нас є і авіаремонтні такі заводи, які певні запчастини виробляють самостійно. Тобто за ці роки, за 30 років ми освоїли і модернізацію, і капітальний ремонт цих літаків.
1: У нас залишається з вами буквально 2 хвилини, але давайте з небес на воду. Не на землю, а на воду. Ситуація в Чорному морі, як вона виглядає станом на зараз? Знову ж таки, якщо відкинути політичну складову і посилення позиції кожної із сторін, можливо, перед якимось переговірним моментом, треком і так далі, суто з військової точки зору, те, що робимо ми, і те, що робить Російська Федерація по відношенню до портів Великої Одещини і безпека Чорного Азовського морів. Чого очікувати на перспективу, якщо кожна із сторін продовжить залишатися на своєму?
0: А на жаль, росіянцям вдалося ефективно заблокувати наш зерновий коридор. Нам вдалося заблокувати їх нефтяний експорт, який йде з Новоросійська і інших портів. Але тут вступає в гру, на жаль, політична складова. І ми вже бачили те, що росіяни починають тиснути на Україну зі сторони Сполучених Штатів. Оці ураження танкерів нібито з казахстанською нафтою. Оце все ураження нафтової структури в порту Новоросійськ. Росіяни побігли жалитись до Трампа, і Трамп вже налаштований дуже-дуже так негативно і говорить, що не можна атакувати суда з казахстанською нафтою. Тому я очікую того, що тиск буде політичний, військовий, буде продовжуватись. На жаль, у нас важелів, крім знищення судів або пошкодження, знову ж таки, знищення, у нас немає протикорабельних ракет. Пошкодження цих судів, воно буде продовжуватись.
1: Дякую вам за цю аналітику. Нагадаю так само, що недалеко один від одного знаходяться 2 об'єкти в Російській Федерації на узбережжі Чорного моря в районі Новоросійська. Один із цих об'єктів – це Каспійський консорціум, який забезпечує просто глобальну частку експорту казахстанської нафти. Бенефіціарами є компанії американського походження, і це одна із причин, чому це досі залишається предметом такої уваги з боку американської адміністрації. Ну, а експорт російської нафти, так, це те, що зараз залишається пріоритетом Сил оборони України, як і експорт зерна. 25% цього експорту Російська Федерація здійснює, застосовуючи акваторію Азовського моря, і не може це робити ефективно останнім часом. 8:30 на наших годинниках, і це означає, що на екранах з'являється Юрій Фізер з оглядом всього найголовнішого «Світ сьогодні». Рубрика, прошу.
2: Вже з'явився, і сьогодні про таке. Чи може стати 21-й пакет антиросійських санкцій ЄС останнім? В Ісландії вирішують те, чи варто їм вступати до складу Європейського Союзу, а в Грузії вже почали сумніватися в доцільності такого кроку, себто вступу до ЄС. Про це та інше вже замить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі.

0: Ну, а починаю з такого. Велика Британія з Україною на 100%, і ви можете розраховувати на нас стільки, скільки знадобиться. Про це прем'єр-міністр Сполученого Королівства Енді Бернен заявив під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на військово-морській базі в Портсмуті. Український лідер став першим іноземним гостем нового очільника британського уряду. Пан Бернен наголосив, що цей візит покликаний надіслати чіткий сигнал про подальшу підтримку та підтвердив намір повністю виконати всі зобов'язання перед Україною. Крім того, очільник британського уряду оголосив про передачу прав інтелектуальної власності на нову систему радіоелектронної боротьби StoneCloak, що дозволить Україні виготовляти цю технологію у великих обсягах. За його словами, це допоможе вражати цілі та рятувати життя українців. Зі свого боку, Володимир Зеленський зазначив, що відносини між країнами є міцнішими, ніж будь-коли. Ну а Енді Бернен ще й повідомив про намір незабаром відвідати Україну. До речі, з Великої Британії Володимир Зеленський відразу полетів до Сполучених Штатів Америки. Сьогодні у нього запланована зустріч із президентом Дональдом Трампом. Вона запланована на 9:30 за місцевим часом. В нас буде 16:30. Ну і це важлива для нас зустріч, хоча вона буде відбуватися без преси. Інформацію отримаємо вже завтра. 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії може стати останнім великим обмеженням у такому форматі. Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на європейських високопосадовців. За даними джерел, Брюссель розглядає новий підхід і планує відмовитися від масштабних пакетів на користь ухвалення окремих заходів або невеличких тематичних блоків. Це має зменшити ризик блокування важливих рішень через національне вето та захист бізнесових інтересів окремих країн. Підставою для змін стала ситуація з останнім пакетом, розгляд якого затримувала Греція. Афіни вимагали зробити виняток для компанії Дайнагаз щодо транспортування російського скрапленого газу, поставивши під загрозу санкції проти фінансової та нафтової системи Росії. У підсумку Рада Євросоюзу затвердила 21-й пакет із заходами проти енергетичного, фінансового та оборонного секторів, проте тимчасово зберегла виняток для транспортування скрапленого газу до третіх країн. Цікаво також, що водночас у межах 21-го пакету санкцій Євросоюз зняв заборону на закупівлю необроблених шкур російського соболя. Послаблення обмежень домоглися Італія та, знову ж таки, Греція, як головні імпортери цієї сторони до ЄС. В Єврокомісії пояснили, що Росія домінує на світовому ринку, тому знайти інших постачальників європейським виробникам майже неможливо. І тут цікавий є момент. Тобто вони домоглися цього винятку, при тому, що в Європі зараз постійно говорять ті люди, які виступають на захист тварин, що цього робити не можна, себто їх вбивати. Тому якось не дуже зрозуміло. В Ісландії розпочалося дострокове голосування щодо відновлення переговорів про повноправне членство країни в Європейському Союзі, кульмінацією якого стане референдум 29 серпня. Наразі соціологічні опитування свідчать, що думки 400 тисяч жителів острова щодо доцільності цього кроку розділилися наопіл. Раніше, у 2010 році, країна вже починала переговори з Брюсселом на тлі фінансової кризи, однак за 3 роки процес призупинили через стабілізацію економіки та суперечки довкола прав на рибальство. Повернулися до цієї ідеї, урядову коаліцію спонукали погрози Дональда Трампа захопити Гренландію, яку той кілька разів назвав Ісландією. Ну, як пояснила прем'єр-міністерка Крістен Фростадотір, майбутній плебісцит є спробою остаточно вирішити дебати, які вже тривалий час висять над ісландською нацією. Інша думка в іншої країни. Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі висловив сумнів щодо доцільності вступу країни до ЄС. Про це він написав у соцмережах, коментуючи пропозицію очільника МЗС Німеччини Йогана Вадефуля скасувати правило одностайності та перейти до ухвалення рішень більшістю голосів у сферах зовнішньої політики і безпеки. За словами спікера грузинського парламенту, така модель є катастрофічною для малих країн, адже позбавляє їх головного важеля для захисту власних національних інтересів і блокування шкідливих ініціатив. Він підкреслив, що без цієї можливості Євросоюз втрачає свою політичну привабливість, тому для невеликих країн може бути вигідніше залишатися поза блоком і зберігати право на самостійне ухвалення рішень. А от Міністерство закордонних справ Румунії викликало посла Росії через систематичні порушення повітряного простору країни з 24 до 26 липня. Про це повідомляє румунське дипломатичне відомство. Упродовж цих днів збройні сили держави збили 3 безпілотники, які без дозволу залетіли на її територію. Російському дипломату показали уламки знищеного дрона, чиє походження офіційно підтвердило прокурорське розслідування. У зовнішньополітичному відомстві Румунії висловили рішучий протест, наголосивши на неприпустимості вторгнення в повітряний простір країни НАТО та Євросоюзу, а також поклали на Москву виключну відповідальність за погіршення безпекової ситуації в регіоні. Крім того, Бухарест оголосив одного зі співробітників російської місії небажаною особою та зобов'язав його залишити країну протягом 5 днів, а також відкликав свого посла з Росії для консультацій. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не плакатиме через розкол у найбільшій опозиційній партії «Право і справедливість», однак і підстав для радості в цьому не бачить. Про це він сказав під час прес-конференції у Глухолазах. Очільник польського уряду з іронією зазначив, що дізнався від деяких членів цієї політсили про звинувачення на адресу колишнього прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, якого ті назвали нібито агентом Туска та Німеччини. Польський прем'єр-міністр підкреслив, що люди, які спричиняють безперервні конфлікти та хаос у політиці, є просто небезпечними. Ну і скандал довкола опозиційної сили розгорівся після заяви її лідера Ярослава Качинського про вихід групи політиків, які відмовилися підписати документ про неприналежність до сторонніх організацій. Йдеться про засноване Моравецьким об'єднання «Розвиток плюс», до якого входять 40 депутатів, один сенатор та 3 європарламентарів. Самі ж прибічники екс-очільника уряду заперечують свій вихід із партії та звинувачують у спробі їх виштовхати внутрішніх інтриганів. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прагне якомога швидше завершити війну з Іраном і розглядає 3 варіанти подальших дій. Про це з посиланням на джерела в американському уряді повідомляє видання New York Times. Серед можливих сценаріїв у Білому домі обговорюють військову ескалацію, нарощування економічного тиску або оголошення перемоги та вихід із війни. За даними журналістів, за 5 місяців протистояння США не змогли досягти цілей своєї операції, а невдоволення цією війною у світі лише зростає. Водночас помічники американського лідера вважають кожен із варіантів проблемним. Зокрема, у Вашингтоні сумніваються, що масовані бомбардування чи посилення санкцій змусять Тегеран повернутися до переговорів. Натомість вихід із війни залишить Іран із ядерним матеріалом і контролем над Ормузькою протокою, що створить нову загрозу для світових енергетичних ринків. Парламент Ірану схвалив поправку до законопроєкту про протидію міжнародним злочинам, яка визначає всіх ізраїльтян та військовослужбовців Центрального командування США військовими, незалежно від наявності у них зброї. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на іранські джерела. Нове формулювання поширюється на все населення Ізраїлю, включно з дітьми, а також позбавляє захисного статусу цивільну інфраструктуру, якщо її послуги чи продукція прямо або опосередковано використовуються ізраїльською стороною чи американським командуванням. За словами автора пропозиції, депутата Мехді Кучахзаде, це має усунути юридичну невизначеність під час здійснення Іраном дій у відповідь. За рішення проголосували 128 депутатів. Водночас йдеться лише про поправки до законопроєкту, який ще не набрав чинності, а сама ініціатива суперечить принципам міжнародного гуманітарного права щодо розмежування комбатантів і мирного населення. Ну і починав я сьогодні із прем'єр-міністра Великої Британії і завершую, але дещо іншому ракурсі. Кіт Ларі, який обіймає посаду головного мишолова резиденції британського прем'єр-міністра на Даунінг-стріт 10, зрадів новині про те, що собака нового очільника уряду Енді Бернема не переїжджатиме до Лондона. Про це повідомляють ЗМІ, ну і про це написав сам Ларі у себе на сторінці в мережі X. Раніше сам прем'єр-міністр розповів, що його пес метис пуделя на кличку Аксель, скоріш за все, залишиться у Манчестері, оскільки поводиться, як цитата, «маленький злий чоловічок» і не поладив би з котом. Британський політик також пожартував, що суспільство не схвалило порушення спокою улюбленця країни, септо Ларі. Дізнавшись про це рішення, кіт Ларі у соціальній мережі X відреагував, що прем'єр абсолютно правий. Ну і я нагадаю, що взятий з притулку кіт мешкає в урядовій резиденції ще з 2011 року. Ну що ж, на цьому в мене все. В рубриці «Світ сьогодні» на Славі все, лише, звісно, на сьогодні. Більше буде завтра і точно буде більше у подальшому ефірі у моєї колеги, тому не перемикайте.
1: Дуже життєствердні і приємні новини з Великобританії, зі світу високої інтелігенції, еліти тваринного саме світу цієї країни. Дуже тішимося, що це є частиною бренду, за яким реально приємно спостерігати. Дякуємо. І що ж, будемо надалі говорити про серйозне і важливе. Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський в овальному кабінеті Білого Дому зустрінеться із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. За київським часом це буде 16:30. Одноденний візит українського президента передусім присвячений прощанню із сенатором Лінсі Гремом, вшануванню його пам'яті. Це був один з найпослідовніших прихильників України в американському сенаті. Переговори, які відбудуться з Дональдом Трампом, мають відбутися за закритими дверима, без присутності преси, і заплановано на них буквально 2 години, оскільки після цього до Білого Дому завітає президент Ізраїлю, прем'єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньяху. Дуже дякуємо колегам із Суспільного за те, що вони систематизують інформацію, яка з'являється. Серед головних тем для обговорення лідерів Сполучених Штатів та України – оборонна співпраця, можливість виробництва ракет для систем «Петріот» в Україні, ну і законопроект Грема Блюменталя про посилення санкційного тиску на Росію та країни, які опосередковано продовжують підтримувати російську агресію проти нас, купуючи російські енергоресурси і не тільки. З нами на зв'язку Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру «Solidinfo». Пане Тарасе, вітаю вас.
2: Доброго ранку, вітаю.
1: З зазначених тем – оборонна співпраця, перспектива виробництва «Петріотів» в Україні і законопроект щодо санкцій проти Росії і третіх країн. Яка із тем вам видається найменш складною в двогодинних переговорах, які відбудуться в Білому домі?
2: Ну, ви знаєте, немає простих питань, немає, скажімо, найменш складної. Кожна з цих питань вони відповідають на ті чи інші виклики, які ми з вами переживаємо, і покликані виправляти цю ситуацію, яка фактично допомагає Росії сьогодні обстрілювати далі мирні міста в Україні, а також вести війну через те, що економічні схеми обходу санкцій далі працюють. Якщо законопроект покійного Лінсі Грема передбачений на те, щоб обмежити можливість тіньових схем щодо обходу санкцій, зокрема, мова йде про накладання тарифів на ті чи інші компанії країни, які сприяють цьому, то очевидно, як і виробництво протиракет, ліцензії на виробництво «Петріот» закриває іншу проблему, принаймні дає перспективу того, що ми зможемо побачити в недалекій перспективі таке розосереджене виробництво самих протиракет на території Європейського Союзу. Я поки свідомо не говорю про Україну, але швидше, мені видається, буде виробництво запущене саме в Європейському Союзі. Ну, зокрема, зараз всі говорять про Польщу. Тому кожне з цих питань не можна сказати якесь менш важливе, якесь більш важливе. Всі питання є актуальні, адже в країні йде війна, і, очевидно, всі зусилля сьогодні скеровані на те, щоб максимально об'єднати зусилля для того, щоб можна було якимось чином зупинити війну і зменшити економічний потенціал самої Росії для ведення війни далі.
1: А я нагадаю, що компанія Lockheed Martin анонсувала запуск роботи над виробництвом снарядів до Patriot, які будуть коштувати ледь не вдвічі дешевше від нинішніх ПАК-3, але обіцяють бути не менш ефективними. Зараз активізується робота в цьому напрямку, і дуже сподіваємося, що це зуміє покрити проблему, по-перше, кількості цих ракет, спроможності придбати ці дороговартісні ракети. Ну і по швидкості поповнення запасів це надзвичайно важливо зараз для нас з урахуванням спроможностей Російської Федерації надалі працювати по нас балістикою. Завершить програму візиту президента України до Сполучених Штатів виступ у Конгресі. Нагадаємо, що вибори до Конгресу мають відбутися вже в листопаді поточного року. Безумовно, цей виступ буде присвячений тому ж таки санкційному пакету, який ми очікуємо буде ухвалений. Але менше з тим, наскільки важлива зараз присутність в Конгресі українського лідера і чи може це певним чином вплинути на проукраїнськість позиції американського Конгресу?
2: Ну, очевидно, виступ у Конгресі для лідерів інших країн – це є значна подія. Не завжди виходить тому чи іншому президенту виступати в Конгресі. Українським президентам загалом сприяє, тобто везе в цій всій історії. І, відповідно, і Петро Порошенко виступав в Конгресі, Володимир Зеленський раніше теж виступав. Тобто є шанс, це є пряма комунікація, пряма фактично пряме спілкування з законотворцями Сполучених Штатів Америки. Очевидно, в Конгресі є свої прихильники України, ну і є, скажімо, ті, які займають або нейтральну позицію, або виступають проти. Тому це шанс, звісно, ще раз донести американському естеблішменту про небезпеки, які несе Росія сьогодні. Ну і пришвидшити, мабуть, законотворчі ініціативи щодо допомоги Україні, адже нагадаю, Україна не отримує військово-фінансової допомоги сьогодні. Все, що ми отримуємо від американців, йде по системі PURL. Тобто це є колекція, скажімо, колективна каса, з якої яка складається з яку складають фактично країни Європейського Союзу, не всі, але окремі, і з її спільної каси купляється відповідна зброя в американців. Тому, очевидно, основна ціль – це повернутися була би на рамки такої прямої військово-фінансової допомоги нашій державі. Друге – це, очевидно, через санкційну політику обмежити Росію в отриманні тих чи інших компонентів, які допомагають Росії сьогодні вести війну. Ну і третє – це є, очевидно, факт того, що ми мусимо і ми повинні максимально спілкуватися зі всіма політичними силами, політичними елітами, як і демократами, так і республіканцями для пошуку цього консенсусу підтримки України. Перші проліски цього консенсусу вже є. Нагадаю, 2 місяці тому був проголосований фактично спільний законопроект на допомогу Україні. Це була спільна ініціатива, більша ініціатива демократів, ну і частина республіканців теж долучилася до цього процесу. Відповідно, ми розуміємо, що є над чим працювати. Ну і виступ президента в Конгресі сьогодні, це, ну, можна сказати, такою певною кульмінацією, очевидно. І це є часткове повернення до цієї прагматичних стосунків з Сполученими Штатами, які були поставлені дещо на паузу після обрання Дональда Трампа президентом в другій каденції. Нагадаю, Дональд Трамп з перших днів своєї другої каденції президентства фактично робив все для того, щоб максимально наблизитися з Росією, щоб порозумітися з Путіним. Ну, таким чином ми, як наслідок, втратили ось цю військово-фінансову допомогу, яка ще була закладена як фундамент за попередника, його попередника Джо Байдена. Тому, мабуть, це є основна ціль, адже ми розуміємо, які виклики сьогодні є не тільки перед нами, ці виклики не про Україну лише. Це виклики навіть і не скільки про Європу, лише адже Європа мобілізувалася в плані підтримки України і розуміння свого місця в знаках часу, в яких ми сьогодні проживаємо. Тобто, якщо дати Росії перемогти, то, очевидно, Європейський Союз буде під великою загрозою. Тому, я думаю, це про глобальну безпеку. Ну і крайні події в Каспійському морі, які склалися, нагадаю, це Збройні Сили, Сили спеціальних операцій СБУ вразили судно, вантажне судно, яке перевозило зброю з Ірану до Росії. Очевидно, в розрізі того, що в риториці того, що Дональд Трамп завжди звинувачує європейців, що вони йому не допомагають у війні з Іраном, тут Україна, ну, мабуть, можна вважати, проявила якусь певну ініціативу і в цьому плані показала, що ми готові якимось чином включатися в цей процес. Ну, мабуть, так це можна трактувати, можливо, я помиляюся, але мені видається, що саме такі, з таким сигналом Володимир Зеленський теж їде до Трампа.
1: Вже прилетів. Єдине, що мене наступ... так. Український президент повідомляє в своїх соцмережах, що вже знаходиться в Сполучених Штатах. В графіку зустріч з президентом Трампом, його командою і тими, хто може підтримати наш захист. Тут не уточнює президент. Пріоритет номер один – це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою. Мир повинен стати ближчим. Ну і далі згадує про меморіальні заходи щодо Лінсі Грема. Я от просто розумію зараз, що ми маємо інформацію від Суспільного про програму і основні теми розмови, які будуть між президентами. Ми маємо інформацію від самого президента про його пріоритизацію. І маємо інформацію від CNN, які, посилаючись на посадовця у Білому домі, кажуть, що предметом зустрічі лідерів США і України буде мирний процес між Росією та Україною. Саме це буде важливо в цій дискусії. Раніше повідомляли, що мова може йти про... Reuters, зокрема, писали про це, що мова може йти про якесь там повітряне перемир'я, коли без взаємних ударів. Кремль каже, поки зарано про це говорити, і поки що це виключно домисли ЗМІ. Але от тут важливо розуміти, чи перспективи... я не знаю, може відновлення якихось перемовин про щодо миру в Україні, як ви їх оцінюєте?
2: Ну, я оцінюю їх дуже, скажімо так, скептично. Справа в тому, що якщо Україна і хоче таких перемовин, якщо і Сполучені Штати теж підтримують таку ініціативу, немає бажання самого Путіна вести переговори. Ну, ми ж бачимо, якою є реакція, так? Тому тут єдиний аргумент тиску – це, очевидно, економіка. Це знищення можливостей Росії отримувати прибутки через продаж нафти, газу. Все, що відбувається сьогодні з зменшенням операційної спроможності ринку бензину, дизелю на території Росії, склади. Ну, тобто все це лише економіка може змусити Путіна, мабуть, переглянути свої цілі. А то, якщо і не переглянути, то принаймні це може змусити найближче оточення просто-напросто зробити щось з Путіним, щоб ця політика далі не продовжувалася. Адже скоро вибори будуть, очевидно, в вересні Росія буде обирати свою пропагандистську думу, звісно. Думаю, ніякого шансу немає на те, щоб її називали демократичним парламентом. Це навіть такі слова не можна вживати. Але це означає, що це буде новий етап, політичний етап Путіна. Після обрання нової думи, очевидно, він може ще більше закручувати гайки і перейти на рейки ще масованішої мобілізації, не розуміючи, що відповідь він буде отримувати те саме далі. Тобто навіть, може, маховик ударів буде збільшуватися ще більше з боку України. Тому, очевидно, є лише економіка і виглядає на те, що американці підтримують такий аргумент. Вони розуміють, нам вдалося їх переконати, що лише зменшуючи економічний потенціал Росії, можна говорити про те, що Росія через неспроможність вести війну, очевидно, буде думати, може це підштовхнути самих росіян, або навіть найближче оточення Путіна до певних змін. Ми на це сподіваємось, зрештою іншого шляху в нас немає, як діяти таким чином.
1: Що ж, є такий обережний оптимізм, коли ми розуміємо, як останнім часом складається ситуація в стосунках Сполучені Штати-Україна, Сполучені Штати, а точніше Дональд Трамп, Владимир Путін. Але є так само і цифри, і абсолютно конкретні терміни, які теж є вагомим тилом, коли ми говоримо про подібні візити і про рішення Сполучених Штатів. Власне, нагадаємо, що попри те, що ми отримаємо допомогу від Сполучених Штатів переважно за гроші країн Європейського Союзу, і це, ну, фактично така от бізнес-модель, яка існує, є так само певні невеликі формати допомоги, невеликі в умовах нашої великої війни. від Сполучених Штатів безпосередньо, і мова йде станом на зараз про 400 мільйонів доларів, то Білий Дім нібито просигналізував Конгресу, що треба розтягнути цю суму на найближчі кілька років. І чи означає це, що не буде більше ніяких додаткових пакетів, але так чи інакше, навіть ці гроші дуже відчутні для України тут і зараз, ми потребуємо їх. Дуже коротко, буквально 20 секунд, пане Тарасе, а цей жест, чи він взагалі про прихильність зараз адміністрації Білого Дому до того, що потрібно підтримувати Україну фінансово?
2: Ну, перші паростки вже цього є. Я говорю про законопроект спільний, який був проголосований в Конгресі раніше. Очевидно, всі ми чітко знаємо, що без підтримки, глобальної підтримки Сполучених Штатів нам складно буде зменшити потенціал Росії. Так. Але тут і потрібно завжди робити поправку на Дональда Трампа, який завжди хоче щось з Путіним обговорити і щось таки десь перевірити. Власне, що, власне, і останнє він сказав, буде перевіряти дані, які йому передав президент Зеленський щодо те, що Росія допомагає Ірану супутниковими даними.
1: Дякую. Дякую, Тарасе. З нами був Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру «Solid Info».

вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже: «Та вже не так страшно. Звикли». Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь. Війна не десь. Вона тут. Поруч. Але це не привід боятись. Це привід діяти. Пам'ятати. Бути. Не мовчати. Я – Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую. Війна не закінчиться без тебе.

0: скільки ворожих цілей вдалося збити в повітряній обороні України і подробиці візиту президента нашої країни до Вашингтона. Про це не тільки команда «Варшава-Київ» розповідає. І спершу розпочнемо з такого. Сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Відповідну постанову ухвалила Верховна Рада минулого року. Дату 28 липня обрали через теракт Росії проти полонених бійців Азову в Оленівці – Донецької області. У ніч на 29 липня 2022 року росіяни обстріляли Волноваську виправну колонію поблизу окупованої Оленівки. Внаслідок теракту загинули щонайменше 50 українських полонених з Азовсталі. Понад 130 дістали поранення. Редакції «Слави» та «Еспресо» висловлюють глибокі співчуття рідним загиблих. Вічна слава тим, хто віддав життя за нашу свободу. Ніколи не втратимо пам'ять про них. Росіяни атакують Запоріжжя. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Попередньо ворог вдарив по житловому району. Горить балкон на 7-му поверсі багатоповерхівки. Загалом за добу 14 людей, зокрема троє дітей, дістали поранення через ворожі удари по регіону. Окупанти завдали 1107 ударів по 49 населених пунктах області. Зафіксовано 161 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та машин. Вночі Росія запустила по Україні 131 ударний безпілотник, зокрема БПЛА «Шахет», «Гербера» і дрони інших типів, повідомляють у повітряних силах ЗСУ. Українські воїни знищили 107 ворожих цілей. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання 16 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків у 6 місцях. Отримання антибалістичних систем і розвиток стратегічної співпраці зі Сполученими Штатами Америки є головним пріоритетом візиту президента Володимира Зеленського до США. Про це глава держави повідомив після прибуття до Вашингтона. У його графіку заплановані зустрічі із американським колегою Дональдом Трампом, також його командою та іншими партнерами, які можуть посилити захист України. Зеленський також зазначив, що українська делегація вшанує пам'ять сенатора Лінсі Грема, який був одним із найактивніших прихильників нашої держави у США. Припинити удари по Україні. До такого закликали Російську Федерацію на засіданні Радбез ООН. Екстрене зібрання провели на запит України через посилення російських атак на чорноморські порти, торговельне судноплавство та експортні маршрути. За словами заступника постійного представника України при ООН Володимира Павліченка, лише у червні-липні Росія атакувала майже 50 цивільних вантажних суден, наслідок чого загинули понад 30 людей. Під час останніх ударів по Одещині були пошкоджені кораблі під іноземними прапорами, а доставка вантажів до одного із ключових терміналів була обмежена. Український запит до Радбезу підтримали Велика Британія, Франція, Данія, Греція та Латвія. У Києві наголошують, що атаки Росії становлять загрозу не лише для України, а й для глобальної продовольчої безпеки та свободи судноплавства. Через посилення російських атак на український морський коридор експортери почали частково переорієнтовувати пшеницю та інші вантажі на дунайські порти. Водночас, за даними Асоціації міжнародних експедиторів України, більшість трейдерів не готові повністю відмовлятися від морського маршруту і очікують відновлення роботи портів Великої Одеси. Фахівці зазначають, що альтернативні шляхи не можуть компенсувати пропускну спроможність, а залізничні, автомобільні та дунайські маршрути мають суттєві обмеження. Додатковим варіантом може стати румунський порт, однак там українські вантажі будуть конкурувати за логістичні ресурси. Під ранок Московську область атакували безпілотники у місті Чехов. За попередніми даними, після влучання спалахнула пожежа на території промислового підприємства. Російські Осінтканали повідомляють, що дрон міг уразити завод «Гідросталь-Конструкція», через що здійнявся густий чорний дим. Однак офіційного підтвердження цієї інформації немає. Тим часом мер Москви Собянін заявив, що російська ППО нібито збила понад 30 безпілотників, які прямували до столиці. Через атаку в московських аеропортах Домодєдово, Внуково та Жуковський тимчасово запроваджували обмеження для літаків. На місцях падіння уламків, за словами російської влади, працюють екстрені служби. Сили безпілотних систем Збройних сил України за останні три дні вразили ще 18 енергетичних об'єктів в тимчасово окупованому Криму та на інших поки загарбаних територіях. За словами командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді, від початку липня українські дрони вже вразили загалом 154 енергетичні цілі. Зокрема, 14 потрапили під удари в Криму, а ще 4 – в Луганській, Донецькій та Херсонській областях, зокрема, електропідстанції. Військові зазначають, що ці удари вже призвели до перебоїв зі світлом, зокрема, в Сімферополі, Бахчисараї, Алушті та Феодосії. Зазначимо, раніше українські безпілотники вже неодноразово атакували енергетичну інфраструктуру поки окупованого Криму, що призводило до масштабних відключень електроенергії. Кам'яний плащ для України. Лондон передає Києву права інтелектуальної власності на технологію радіоелектронної боротьби, що допоможе захищати українські безпілотники. Про це оголосив президент нашої держави під час першої зустрічі із прем'єром Сполученого Королівства на базі військово-морських сил. Зауважимо, система «Кам'яний плащ» – найкращий британський інноваційний проєкт, що довів свою ефективність на передовій. Очікується, що після розгортання в Україні цю технологію буде впроваджено в наступне покоління ударної зброї Великої Британії далекого радіуса дії, зокрема в проєкті «Break Stop». Це розробка недорогих крилатих ракет. Також лідери поспілкувалися із українськими та британськими моряками після спільних навчань «Сібріз». Польща затримала двох чоловіків, яких підозрюють у жорстокому побитті української пари у Вроцлаві. За даними міністра внутрішніх справ Марчина Кервінського, один із підозрюваних намагався залишити місто, коли його затримали бійці антитерористичного підрозділу. Обидва раніше вже фігурували в поліцейських реєстрах. Напад стався після того, як українці вийшли з магазина. За попередньою інформацією, причиною міг стати український акцент. Мер Вроцлава Яцек Сутрик засудив напад, наголосивши, що у місті немає місця насильству, ксенофобії та дискримінації, а винні мають бути притягнуті до відповідальності. Він також закликав жителів не замовчувати прояви ненависті, а політиків відповідально ставитися до публічної риторики. Також виконувач обов'язків міністра закордонних справ України відреагував на побиття української пари. Андрій Сибіга подякував польським правоохоронцям і закликав окремих польських політиків припинити розпалювання ворожнечі, яке зрештою перетворюється на напади на вулицях. Він наголосив, що потрібно шукати діалог і взаємну повагу, адже Україна та Польща приречені на прагматичне добросусідство та захист безпеки від ворога.
1: Дякую польській владі, правоохоронним органам та президенту Вроцлава Яцеку Сутрику за оперативну, принципову і своєчасну реакцію. Україна й надалі уважно стежитиме за перебігом цієї справи та забезпечуватиме необхідне консульське сприяння постраждалим громадянам України.
0: Після нападу на українську пару у Вроцлаві родина постраждалої отримала численні слова підтримки від поляків, які також вибачалися за дії нападників. Мати дівчини розповіла, що вони вперше зіткнулися із проявом насильства. За її словами, нападники переслідували пару після конфлікту у магазині.
2: Ми живемо 10 років і перший раз, така ситуація. Діти живуть близько 7 років, в них теж такого ніколи не було. Ми перший раз просто таке попали. А в основному мені все писали поляки. Поляки висловили велику підтримку. Є люди, які сказали, що будуть допомагати, будуть телефонувати в поліцію. Той має когось там знайому, той направду, дійсно багато людей дуже відгукнулося. Я навіть не думала.
0: На цьому кажу вам до зустрічі вже завтра. Втім, мої колеги з українського фокусу працюють для вас далі.

0: Український фокус продовжує свою роботу для вас. Нагадаємо, що журналісти Слави та Еспресо продовжують відстежувати візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Це одноденний візит, який переважно присвячений меморіальним заходам у зв'язку із смертю Лінсі Грема, сенатора, який був дуже послідовним прихильником України і одним із авторів важливого законопроекту про санкції щодо Російської Федерації та щодо третіх країн, які купують у Російської Федерації. Всіх 100 американських сенаторів запросили на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Ця зустріч відбудеться одразу після того, як Зеленський поговорить з Трампом в Білому домі. Запланована ця зустріч на 18 годину у вівторок за місцевим часом. За Києвом це буде перша ночі. Станеться це в Капітолії США. Власне, мова піде про вже зазначений мною законопроект щодо санкцій, щодо тиску на Російську Федерацію. Очікуємо, відслідковуємо для вас і вже завтра будемо предметно аналізувати. Ну а між тим, все це відбувається на тлі посилення російських атак на українські чорноморські порти, експортні маршрути та торгівельне судноплавство. За словами заступника постійного представника України при ООН Володимира Павліченка, лише в червні-липні Росія атакувала майже 50 вантажних кораблів, внаслідок чого загинули понад 30 людей. Це екіпажі, до складу яких входили громадяни різних країн. Власне, про перспективи українського експорту будемо говорити з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітаю вас.
1: Вітаю вас.
0: Крім того, Український клуб аграрного бізнесу звернувся до прем'єр-міністра із закликом невідкладно вжити заходів для підтримки експортерів після фактичного блокування морського експорту зерна через посилення російських атак. Які саме ви вбачаєте формати підтримки? Що може допомогти в цій важкій ситуації українським експортерам і аграріям загалом вижити і утриматися на плаву?
1: Ситуація дійсно важка і умовно складаються такі обставини, коли ми залишаємося в пік реалізації продукції збиральної кампанії, не маючи можливості продати її на ринок, тобто відповідно відправити портами, і це створює додатковий тиск всередині країни. Ми, Всеукраїнська аграрна рада, підготували своє звернення до уряду. Найближчий час воно буде відправлено. Там є певні покрокові, така покрокова дорожня карта, що ми пропонуємо робити, до чого маємо бути підготовлені. Тому що, власне, якщо затягнеться процес з експортом, найближчий місяць ми не відкриємо, відповідно, свої можливості повною мірою відправляти кораблі з портів Великої Одеси, то ринок український аграрний стикнеться з рядом проблем. І найбільша проблема – це фінансова спроможність, тому що, власне, кошти, які будуть або отримувалися за реалізацію зараз перших ранніх культур, вони пішли на погашення кредитів і підготовку до збирання пізніх технічних зернових культур, олійних культур, а також вони закладалися на основу підтримки підприємств для того, щоб входити в посівну кампанію зимних культур. Відповідно, якщо коштів немає, більше того, ціна всередині країни нонсенс у світі, вона піднімається, але всередині України вона опускається. Сьогодні фактично на 40% дешевше від ринку ціна на зернову групу в Україні. Відповідно, це несе збитки для товаровиробників. Тому ми перше говоримо про те, що в рамках посівної зимової кампанії потрібно порядка 111 мільярдів гривень. І тут варто було б говорити про визначення певного критерію через надання кредитів урядом України для посіву озимих культур. Більше того, щоб був сформований певний кредитний портфель з боку уряду або там певне страхування ризиків кредитних для товаровиробників. Відповідно, це підсилило умови підготовки аграріїв під час посівної кампанії. Друге, ми говоримо про те, що з 1 вересня у нас змінюється в рамках роботи 579, це такі пільгові кредитні програми, умови, де з 1 вересня запроваджується механізм, що кошти видаються лише на інвестиційні проекти. Ну, це якби не на часі, умовно кажучи, інвестиційні проекти, тут би вижити, знаєте, всі. Тому ми просимо, щоб вони працювали в звичному режимі і, власне, послуговувалися 579 як можливістю отримання коштів для оборотних цілей, тобто здійснювати повну господарську діяльність. Для нас дуже важливо, щоб ті аграрії, які взяли кредити в 2026 році, мати можливості їх реструктуризувати. Тобто, відповідно, провести роботу з банками для того, щоб не вимагали від них сплату і, відповідно, не накладали пеню за неможливість сплатити відсотки по кредитам. Дуже важливо говорити про аграрну інфраструктуру, тому що, власне, якщо відновиться експорт, якщо почнуть йти кораблі, нам потрібно буде робити дуже велику перевалку. А аграрна інфраструктура портова дуже ушкоджена, як термінали, так і зберігальні системи у вигляді елеваторів. Тому тут сьогодні разом із міжнародними партнерами нам потрібно знайти фінансові можливості для відновлення портової інфраструктури. Інакше просто навіть коли будуть заходити кораблі, ми не будемо спроможні забезпечити той потік, які потрібно. Адже нам сьогодні із новим програєм, а також з перехідними залишками, потрібно щомісяця відвантажувати порядка 7 мільйонів тонн зерновим.
0: На Україну і Росію разом припадає 25-30% світового експорту пшениці. Будь-які перебої під час майбутнього збору врожаю сприятимуть зростанню світових цін. Про це пише Bloomberg. Російська Федерація багато в чому користується акваторією Азовського і Чорного морів для того, щоб експортувати своє зерно. Але така опція у них теж наразі є неповносправною, щоб не сказати заблокованою. У зв'язку із цим два питання дуже коротко. Перше, як Російська Федерація може скористатися нашим, ну, ледь не цілком заблокованим зерновим коридором? Для нас це головна опція. І що світить світу в продовольчому сенсі, якщо Україна не зможе експортувати і якщо Російська Федерація теж не зможе робити це?
1: Ну, власне, удари призвели до того, що вже продовольство у світі зросло на 20%. Власне, про це вчора говорили на Радбезі ООН, про це заявляли всі країни, які є учасниками, і закликали Росію припинити обстріли, тому що, власне, це здійснюється удар не лише по Україні, її безпеки, а це здійснюється удар по продовольчій безпеці світу, який дійсно несе загрозу для Африки, особливо Близького Сходу, тому що ті об'єми, які реалізуються із України, вони є достатньо серйозними, які впливають на світову кон'юнктуру. І без українського продовольства ми дійсно там можемо говорити, що порядка 400 мільйонів населення в світі стає знаком питання, де їм добирати це продовольство. Що стосується першого питання, ну, Росія, окрім того, що свідомо б'ючи по економіці України, а вони дійсно і на міжнародних ринках таким чином намагаються збити конкурента Україну, яка так само Азія, Близький Схід, Африка працює, і відповідно невчасне виконання контрактів вони будуть всіляко намагатися підставити своє плече і таким чином гарантувати надходження продовольства до тих країн, які цього потребують, наприклад, ті ж самі Африці. Більше того, вони пропонують певну і депінгову ціну, маючи можливість знижити за рахунок певних, знову ж таки, краденого українського зерна з тимчасово окупованих територій.
0: Пане Денисе, дякую вам дуже за це включення, за те, що окреслили проблематику. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був з нами на зв'язку. Ну і йдемо далі. Чи змінить співпраця Росії з Іраном ставлення Трампа до Путіна? Чи підтримає президент США жорсткіші санкції? Та чи справді республіканці поступово розвертаються в бік України? Мої колеги з українського фокусу з Варшави запитали про це у американського політехнолога, колишнього радника республіканців, засновника Ukraine Freedom Project Стівена Мура. Давайте послухаємо.
2: Добрий день, вітаємо вас в студії українського фокусу.
3: Добрий день.
2: Пане Стівене, пане Стівене, Нижня палата американського конгресу дала зелене світло для американських сталих баз в Польщі. Наскільки швидко ця ідея може бути зреалізована?
3: Це щось, що тепер перебуває в Конгресі, і це має бути затверджено, президентом. Це не буде відбуватися швидко. Тепер Сполучені Штати не ведуть війну, і отже всі справи не затверджуються так швидко в Сполучених Штатах, як в Україні. Отже, скоріше за все, Сполучені Штати не зроблять цього швидко. Володимир Зеленський заявив, що російські супутники знімали американські військові об'єкти в Бахрейні, в Йорданії, в Кувейті. Власне, отримані дані передавали Ірану до ударів і після ударів для оцінки наслідків. Україна планує передати докази Вашингтону, американська розвідка вивчить їх, звичайно. Я хочу запитати вас, якщо ця інформація підтвердиться, як це може вплинути на ставлення до Путіна з боку республіканської партії і самого Дональда Трампа?
4: Yeah, well, so this is very foolish of Vladimir
3: Так, це так насправді дуже безглуздо з боку Путіна, тому що чим більше він антагонізує Трампа, тим більше він Трамп буде налаштований ворожо до Путіна. І коли ми говоримо республіканцям, що Путін надає дрони і розвідувальні дані для того, щоб вбивати американців, то звісно, що дедалі більше американців хочуть підтримувати українців. Тобто це дуже погано для Путіна і дуже добре для України.
2: Пане Стівене, а наскільки, на вашу думку, сьогодні в Америці є політична воля, щоб прийняти закони покійного сенатора Ліндзі Грема? Чи точно по двох сторонах політичної сцени, республіканській та демократичній, є люди, які будуть хотіти, щоб санкції, які пропонував покійний сенатор, стали реальністю?
3: Це дуже популярно і серед республіканців і демократів. Більше ніж 80% американців вважають, що нам треба накладати більш серйозні санкції на Росію. І також Трамп говорить, що нам треба включити в це Іран. І, звісно, що тут буде велика підтримка. Є також деякі різні ідеї, як це зробити. Деякі люди більш полюбляють тарифи, деякі менше. І отже, питання, як це впровадити. Але і тут є вже накладені санкції, і вже тепер дуже багато треба інвестувати, щоб купувати різні продукти від Індії, купують Китай. І тут багато країн, європейських країн, які спільними силами наклали санкції, і вони намагаються, і також дуже багато грошей вкладається в те, щоб вбивати українських цивільних, купуючи різні шахеди, різні дрони. Але питання, наскільки насправді це можна добре впровадити? Це питання.
5: Тут цікаво, що якщо подивитися на цей законопроект, то ми бачимо, що в принципі мито було змінене в 5 разів менше, і ми побачили, що кількість держав, в яких ці санкції будуть застосовані, теж звужено. Ви проводили соціологічне дослідження, в якому говорите, що понад 80% виборців республіканської партії підтримують жорсткіші санкції проти Росії, і говорите про те, що в парламенті, в сенаті, в конгресі буде велика підтримка для цього законопроекту, але чи підпише його Трамп і, власне, чи буде цей законопроект далі функціонувати, чи дійсно на Росію будуть накладені ці санкції?
3: Тобто, так насправді в Сенаті є 100 людей, і 80% підтримує це. І так насправді є дуже багато людей, дуже і в Сенаті, і в Конгресі, які це підтримують. Отже, це люди, які мають дуже обширні думки, дуже різноманітні думки, і зараз відбуваються відпустки. І отже, в Палаті представників вони повернуться лише у вересні. Отже, питання, що буде там відбуватися? Складно сказати. Ми розуміємо, що це буде складно провести через Палату представників. Так ми вважаємо. Дуже буде багато роботи, яку треба буде виконати, щоб це дійсно почало працювати.
5: Президент України Володимир Зеленський цього тижня буде перебувати у Сполучених Штатах, де він, як очікується, зустрінеться з президентом Трампом. І очевидно, що буде говорити і серед іншого про переговори з Росією. Знаємо, що минулого тижня Сергій Лавров зустрічався із Марко Рубіо, і після цього Марко Рубіо, коментуючи, сказав, що попередні російські пропозиції були неприйнятними для України, і тепер вони стали ще менш прийнятними. Давайте послухаємо його пряму мову і продовжимо розмову.
6: Ми хочемо мирної угоди, ми хочемо, щоб ця війна закінчилася, ми готові відіграти будь-яку позитивну роль, яка допоможе її завершити. Але для того, щоб ця війна закінчилася, потрібне рішення, з яким зможуть погодитися і Росія, і Україна. Цього не станеться на прес-конференції, цього не вдасться досягти під час однієї зустрічі тут, на Філіппінах. Для цього знадобиться

0: Ціновій ідеї – це яким чином затримати Україну, щоб вона не бомбардувала Росію. Але тепер зовсім інша ситуація. Тепер українці збомбардували навіть склади торгівлі. І це насправді неймовірно. Це насправді дуже розумно з боку України те, що відбувається тепер. Отже, більше ніж половина НПЗ в Росії були пережили якісь атаки з боку України. Тобто це насправді нова ситуація. Вони так насправді душать, намагаються придушити Крим. Тобто ситуація дуже сильно змінилася для Путіна після попередніх переговорів. Я думаю, що Марк Рубіо говорить передусім про те, що тепер була інша ситуація. Тепер говорить Марко Рубіо. Раніше був Стівен Вітков. І треба триматися того, що тепер говориться. Ми знаємо, що Стів Вітков не дуже добрий переговорник. Марко Рубіо є насправді професіоналом, він є насправді дуже добрим експертом, і він розуміє, що відбувається, що може затримати Путіна. І ми розуміємо, що його затримує сила, що саме агресія може його затримати.
1: А чи те, власне, що робить Україна, як зараз, дуже ефективно нищить рафінерії, логістичні склади, заводи, де виробляються ракети, це може бути, як то говорив Дональд Трамп, сильними картами в руках України на зустрічі, власне, президента Зеленського з Дональдом Трампом?
2: Well, Merrick, Трамп,
0: він досить складний, але з іншого боку, він простий. Він любить тих, хто виграє, а не перемагає, а не тих, хто програє. І я думаю, що так насправді Путін телефонував до Трампа, і в той і вони сказали, він, наприклад, сказав, що я не хочу, щоб в день перемоги на мене українці скидали якісь дрони. Уявіть собі, тобто Україна проявила силу. Путін мусив попросити президента Сполучених Штатів, щоб Київ не бомбардував Москву. Тобто це вже рух того, хто програє, і це дуже важливо. Для Путіна ця парада перемоги була дуже важливою. Він так насправді зруйнував свій імідж. Він в очах Трампа виглядав як той, хто програє. І мені здається, що це було дуже важливим вирішуючим моментом.
3: Хочу ще з вами поговорити про Лору Лумер. Це відома, дуже впливова американська блогерка. 2 мільйони підписників вона має. Людина, яка приїхала зараз до Києва, подивилася на власні очі на наслідки російських бомбардувань і сказала, що так, я раніше була противницею підтримки України, але я розумію, що я була в такому полоні російської пропаганди і зараз змінила свої погляди. Я хочу розпитати, наскільки вона впливова, наскільки до неї прислухає члени республіканської партії. Чи має вона вплив на президента Трампа? Ну і, власне, те, що вона змінює погляди, чи це такий поодинокий випадок зміни поглядів в республіканській партії, чи ми можемо говорити, що все-таки є якийсь більш такий розворот в бік України?
2: Well, there is a bigger shift.
0: Так, є більший розворот напрямку України. Те, що я бачу, Лора Лумер є дійсно дуже впливовою. Вона має номер до президента. Вона також може призвести до того, що люди в Білому домі будуть звільнені. Тобто вона дуже впливова. Вона також така досить дика карта. Ми не знаємо, що вона зробить так насправді. Але, так ширше дивлячись на те, що відбувається, серед консерватистів протягом багатьох років, я зараз наведу приклад. Я був колись у Вашингтоні в радіошоу, дуже консервативному в радіошоу, і ведучий мені сказав, я вас запросив, тому що ви мені говорите те, що ви говорите те, що пізніше стає реальністю. І ви говорите, наприклад, наприклад, ви говорили, що Росія може, наприклад, напасти на Україну, і ви говорите правду, але не говорите, що вони насправді завоюють Україну за 30 днів. Але Путін втратив більше ніж мільйон людей. Він

0: лише захопив 20% України. Тобто це насправді дуже великі проблеми Росії. Ми бачимо цей дим над Петербургом. І отже, ми бачимо, що російська пропаганда, вона насправді дуже сильна. Вони витрачають 2 мільярди доларів щороку на пропаганду. Але те, що ми бачимо, ми маємо правду. І правда далі працює. І отже, коли консерватисти приїжджають в Україну, вони бачать правду, вони бачать, що тут є велика боротьба за правду, вони бачать, що Путін це так насправді все ще це обман, що він не є християнським великим лідером, про якого він говорить. І отже, це змінює погляди консерватистів.
1: Дуже дякую колегам з українського фокусу з Варшави за змістовну розмову про те, що зараз цікавить всіх українців і людей світу. Ну і пропоную далі розмову про явище, яке присутнє так чи інакше в світі. Це певний рівень ксенофобії, але також про те, як цивілізовані сучасні суспільства вибудовують систему протидії цьому явищу, і система працює. Нагадаємо, що у Вроцлаві після інциденту з українцями, яких було побито, поліція затримала двох чоловіків віком 27 і 45 років, яких підозрюють у жорстокому побитті громадян України. За даними правоохоронців, обидва раніше потрапляли в поле зору правоохоронної системи. Розслідування наразі триває. Ця історія вчора сколихнула мережу і отримала своє продовження. Є реакція посла України у Польщі Василя Боднара і є важлива реакція мера міста Вроцлав, пана Яцека Сутрика. Давайте послухаємо.
2: Напад на конкретну людину через її походження – це завжди напад на всю спільноту, яку ми разом утворюємо. І ми повинні ставитися до цього саме так. Це вже не ізольований інцидент, а тривожний сигнал, на який вроцлавська громада повинна рішуче відреагувати.
3: Ми дякуємо польській поліції, владам за реагування. На жаль, такі випадки є поєдинчими, але системними. Тобто дуже в багатьох містах за останній час траплялися випадки ненависті і проявів агресії до українців саме через те, що вони українці. Я глибоко переконаний, що в такому демократичному і правовому суспільстві, як Польща, такі випадки не мають траплятися. І розсіювання міжнаціональної ненависті нікому не служить.
1: З нами на зв'язку Микола Княжицький, народний депутат України, співголова депутатської групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща. Пане Миколо, вітаю вас.
4: Вітаю, доброго ранку.
1: Ще один із ряду таких сумних інцидентів, пов'язаних із українцями в Польщі. На даному етапі, як ви бачите цю ситуацію і які можливі варіанти розвитку подій? Чи всі реакції з тих, які пролунали, є достатніми в даному випадку?
4: Ну, я тут підтримую пана посла Василя Боднара, який сказав, що це все ж таки поодинокі випадки, хоча й системні. Що це означає? Міф про те, що в Польщі на кожному кроці б'ють українців, очевидно, є міфом, який розповсюджується в тому числі росіянам або там людьми, які хотіли би, щоб Україна була відрізана від Заходу. Саме через Польщу, хочу нагадати, ми дістаємо більшість зброї, і від голосу Польщі в Європейському Союзі залежить надання нам фінансування і санкції на Росію. Тому Росія зацікавлена найбільше, щоб наші народи посварити. Очевидно, в Польщі є політичні сили, які теж в цьому зацікавлені. Зокрема, є така конфедерація корони польської, яку очолює пан Браун, який виступає з антиукраїнськими, тепер вже і проросійськими, і антисемітськими гаслами. Очевидно, таку риторику використовують деякі інші політичні сили. Це проводить для виправдання своїх дій деякими злочинцями. Бо те, що сталося в Вроцлаві, це вчинилося під проводом такого рецидивіста, який 10 років в тюрмі сидів у в'язненні, який накинувся на цих українців. Зараз він затриманий, так як і його подільник, один з другого, третього, що шукають, теж затримають. Затримували їх сили антитерористичних операцій Польщі. Це показує те, наскільки серйозно польська держава до цього ставиться. Їм загрожує 8 років ув'язнення. Це, в принципі, абсолютно серйозно, і польська держава на рівні польської поліції і польського уряду робить зараз все для того, щоб карати тих, хто на підставі саме ксенофобії піднімає руку от зараз на українців, але це може стосуватися взагалі будь-якого народу. Тому наше завдання, очевидно, боротися з такими проявами, але не узагальнювати, не казати, що вся Польща так налаштована, тут 2 мільйони наших громадян, 80% з них працює, товаришує, дружить з поляками, живуть там єдиною громадою, поляки їм допомагають. Тому загалом Польща наш друг, але Росія дуже б хотіла зробити з Польщі нашого ворога, руками таких негідників, які б'ють тут українців, і руками деяких українців, які розказують про те, що це таке дуже масове явище. Хотів би подякувати, очевидно, меру Вроцлава за, в принципі, правильну реакцію, але ми маємо зробити все, що в польському суспільстві польські політичні сили, які розпалюють ксенофобію і виправдовують негідників, ніколи не прийшли до влади і були покарані. Я думаю, що це має зробити перш за все польське суспільство, яке саме в цьому зацікавлене, тому що поляки, як ніхто інший, страждали від ксенофобії під час Другої світової, і спостерігати нацистів в себе, думаю, демократичним полякам точно не має сподобатися. Ну, а ми теж маємо будувати сильну демократичну країну.
1: Буквально 19 липня у Польщі, зокрема в Варшаві, в тому ж Вроцлаві та й в Кракові відбулися акції, учасники яких закликали до взаємоповаги та не піддаватися спробам розділити польську та українську нації. Місто Сопот, наприклад, взагалі на рівні ухвалення резолюції висловлює протест проти наростаючих антиукраїнських настроїв та мови ненависті. Чи вдасться запустити певний тренд, в якому окремі міста фактично будуть зазначати про недопустимість нетерпимості, і тут мова не лише про українців.
4: Ну, я зустрічався з пані президенткою Сопота, з головою міської ради Сопота, подякував їм за це звернення, вони фактично в моїй присутності його підписали, розповсюдили, і згодом зустрічаюся з діячами органів місцевого самоврядування інших польських міст, ми з ними про це говоримо, щоб цей рух поширювався, тому що вони самі відчувають для себе небезпеку в цьому, і економічну небезпеку теж, бо ці українці, які тут є, вони добре працюють, і завдяки їм росте економіка Польщі. Кожен тверезий поляк розуміє, наскільки це вигідно. Тільки той, хто хоче зашкодити Польщі і економіці, і міжнародному становищу, може розпалювати цю ворожнечу між поляками і українцями. І, очевидно, розуміємо, хто це робить. Так ми би хотіли, щоб це був такий масовий рух. Мені здається, дуже важливими подальші контакти на рівні урядів і керівників держав України і Польщі. Принаймні, уряд польський робить все для того, щоб українсько-польські стосунки нормально розвивалися в майбутньому. В Польщі за рік вибори. І для нас дуже важливо, щоб ця ксенофобська карта на цих виборах не розігрівалася. І для цього треба говорити з поляками, робити їх союзниками, допомагати їм зрозуміти, наскільки це шкідливо, говорити з українцями, пояснювати українцям, наскільки це загрожує і наскільки ми маємо бути єдині в цьому протистоянні з російським агресором.
1: Буквально днями правитель Російської Федерації Владимир Путін на зустрічі зі своїми військовими заявив, що справжнім гарантом територіальної цілісності для України завжди була тільки Російська Федерація. Лівобережна Україна завжди вважалася частиною Росії. В самій Україні всі пересварилися. Ну, а ми як держава рано чи пізно втратимо свої західні землі. Чи варто розглядати цю тезу російського президента як визнання інспірації всіх тих антиукраїнських настроїв не тільки в Польщі, а в Європі? Це діло рук саме Російської Федерації. Чи це він більше озвучує свої бажання?
4: Ну, те, що Російська Федерація підтримує ідіотів і негідників в усіх країнах, які мають з нами кордони, немає ж в мене жодних сумнівів, тому що будь-яка пропаганда, вона ефективна в двох випадках. Геббельс ще цьому вчив. Або коли вона вигадує щось абсолютно неймовірне і переконує, що це так, або коли вона використовує обставини, які склалися, для того, щоб роздмухати з них набагато більше явища, ніж ці обставини є. От зараз ми маємо випадок такий, другий, свідчення цієї другої ситуації. Вчора якраз було 120 років від дня народження видатного польського і європейського гуманіста, філософа, редактора Єжи Гідройця. Так от, якраз Єжи Гідровіц колись зміг переконати польські еліти, що місто Львів і місто Вільне, які окупувала радянська влада, забравши їх в Польщі, розділивши польську державу всупереч будь-якому закону, не повернуться вже ніколи до Польщі. Але вони не мають бути російськими. Вільно має бути столицею незалежної Литви, а у Львові, як писав Гідровіц, має майоріти прапор незалежної України, синьо-жовтий прапор. І тільки це буде гарантом повноцінної незалежності Польщі. Власне, так і сталося. Те, про що писав тоді Гідровіц, мало хто собі міг уявити, але так сталося. І польське суспільство, завдяки Гідровіцю, Яцеку Куроню, багатьом іншим великим польським інтелектуалам, відповідальним політикам, твердо в цьому переконане. Немає жодних тут реваншистських настроїв щодо Львова, так само, як і в інших країнах, в Угорщині. Наприклад, намагаються розпалити настрої щодо Закарпаття. Вони, правда, забувають, що Закарпаття було частиною іншої країни, яка вже зараз не існує, Чехословаччини. На той час, між іншим, демократична Чехословаччина, а зовсім не Угорщини. Тому Путін розповідає про свої мрії. Він розповідає про те, про що говорив колись з Орбаном перед початком повномасштабного вторгнення. І на що не погодилися поляки, яких він намагався схилити до такої провокації. Ну і не погодяться далі, це не є в інтересах Польщі, але так, це в інтересах Росії знищити Україну. І тому тут в Польщі вони, а я зараз в Польщі якраз у відрядженні, вони якраз і хочуть підтримувати такі реваншистські, ксенофобські, антиукраїнські сили, які будуть намагатися поширити в польському суспільстві ці реваншистські думки. А ми маємо зробити все, щоб цього не сталося, щоб і Україна, і Польща залишалися союзниками, і демократичними союзниками в Європейському Союзі.
1: Пане Миколо, дякую вам за це важливе включення, за важливі акценти. Микола Княжицький, народний депутат України, співголова депутатської групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща. Просто зараз пан Микола реалізує свою роботу в напрямку цьому профільному і відзначає, що попри певну системність випадків, прикрих випадків атак на українців, важливо зауважувати, що є дуже багато «але». Але криміногенний фактор, але факт впливу Російської Федерації, російської пропаганди, але факт все-таки ситуації внутрішньополітичної. І можна продовжувати. Це тема, яку ми будемо обов'язково будемо висвітлювати в наших етерах і надалі. Ну, а зараз я пропоную повернутися все-таки до тематики суто української. Знаєте, ми дуже часто повідомляємо вам про результати обстрілів українських міст і областей. Називаємо страшні числа жертв і постраждалих. І дуже часто якось на задній план йде інформація про тих жертв і тих постраждалих, які з'являються трохи після обстрілів, оскільки агресія, яка вчиняється, удар за ударом, які вчиняє Російська Федерація, мають так само і відтерміновані наслідки. Ця історія саме про це. Ще дві людини дістали поранення внаслідок російських дронових атак у Херсоні. Це 28 липня інформація. І також є інформація про те, що померли двоє важких поранених через російські атаки по Херсону. Померли люди в лікарні. Постраждали вони напередодні. 89-річна жінка дістала поранення напередодні внаслідок ворожої атаки по Дніпровському району. 58-річний чоловік був травмований ще 25 липня під час масованого російського обстрілу Корабельного району. Загалом ситуація в Херсоні справді надзвичайно складна. І каби, які падають десятками на це місто час від часу, безумовно, це те, про що ми не втомимося повідомляти вас, як і загалом про безпекову ситуацію у нашій країні на майбутнє. Але сили протиповітряної оборони, всі, хто працює над захистом українського неба, продовжують свою справді ефективну роботу, оскільки відсоток збиття, принаймні, російських шахедів у нас залишається доволі високим. Від вечора 27 липня російські окупанти атакували Україну 131 ударним БПЛА різних типів, 107 дронів вдалося знешкодити. Є і влучання, на жаль, не без цього, але сподіваємося на нові винаходи наших сил оборони, протидії, зокрема, і реактивним БПЛА, і, звичайно, боротьби із балістикою. Плануємо свою, співпрацюємо із партнерами щодо отримання можливостей від них. Ну і саме про це візит українського президента в Сполучені Штати сьогодні в тому числі. Саме час дізнатися про погоду і не тільки від Наталки Діденко, яка з'являється на наших екранах. Вітаю.
5: Вітаю, Христино, вітаю, дорогі наші глядачі. Поговоримо ми сьогодні про погоду і часом про її різні наслідки, буквально за секунду. Сьогодні багато де в Україні йде дощ, нас перетинає атмосферний фронт, холодний, до речі, тому де була спека, там трохи знизилася температура повітря, а десь вже і знизилася. Але незабаром літо візьме, звичайно, своє, як то кажуть, і спека відновиться, ми про це пізніше поговоримо. І тому зв'язком із прийдешньою спекою варто пригадати таке поняття, таке як пожежна небезпека. Дуже і дуже важливе. Ну, якщо таке офіційне означення, то пожежна небезпека – це стан або сукупність чинників, які визначають можливість виникнення та швидкого розвитку пожежі. Ну, залежить від різних факторів ця пожежна небезпека, ну і основні такі види, так би мовити, це природна або погодна, зрозуміло, коли спекотна, суха погода тривала без дощів, створює високий або навіть надзвичайний ризик займання довкілля. Техногенна – це несправна проводка, коротке замикання, перевантаження електромережі тощо. Побутова – це залишені недопалки, паління сухої трави, на жаль, ми з цим знайомі часто, дуже-дуже шкода. Взагалі необережне поводження з вогнем. Ну і, звісно, на жаль, війна внесла ось такі корективи, додала ще один вид пожежної небезпеки, це як наслідки військових дій агресора. Класи пожежної небезпеки, вони оцінюються за шкалою від 1 до 5, 5 – це надзвичайна небезпека. Ну, зрозуміло, що у разі виникнення пожежі головне правило – це одразу викликати службу порятунку, номер 101, першочергові дії, рятувати інших, оцінити вогонь, гасити його самостійно лише на початковій стадії, звичайно, негайно за можливості залишити, ну, якби, джерело вогню, захистити дихання через вологу тканину. Опускатися донизу, бо дим піднімається вгору, тому краще так пригнутися або навіть лягти, повсти пригнувшися. Перевіряти двері, якщо вони гарячі на дотик, там вогонь, дуже обережно. Залишаючи кімнату, щільно закривати за собою двері, щоб обмежити доступ кисню до вогню. Ну і, звичайно, забути ліфт, бо ліфтом це надзвичайно небезпечно спускатися тільки сходами. І ще раз нагадую, що навіть прості правила можуть рятувати життя. І не лише вам, а і навколишній природі, і іншим людям. Не паліть траву, не кидайте недопалки. Ще раз нагадую, в Україну буде заходити спека через кілька днів. Ідемо далі і поговоримо про магнітні бурі. Зараз до вашої уваги прогностична діаграма. Як завжди, ми спостерігаємо таку вранці невелику активізацію, але загалом ситуація досить спокійна. Тому, власне, поговоримо про погоду сьогоднішнього дня, 28 липня, якою вона буде впродовж до вечора. У західних областях України сьогодні очікується температура повітря дуже комфортна, так би мовити. Комусь, напевно, і холоднувато. 20, 23, 20, 24 градуси без істотних опадів, бо вже вони в тилу атмосферного фронту. На півночі України ще залишатиметься місцями короткі дощі, можливо, з грозами. Це також тилова частина атмосферного фронту холодного, тому 20, 22, 20, 23 градуси. На сході України якраз атмосферний фронт зумовить дощі, грози. Температура повітря тут ще не встигне так знизитися, тому 25-28 градусів вище нуля. У центральній частині України також ще вплив ось цієї вологи нестійкості від атмосферного фронту. Температура повітря від 22 до 24 градусів. Ну, можливо, на Дніпропетровщині ще буде трохи вище. У південній частині України також місцями дощ, подекуди гроза. Максимальна температура повітря, ну, практично найвища в Україні, плюс 25, плюс 28 градусів. Ну, тепер, звичайно, звернемося до погоди у... А, перепрошую, Київ, Боже, звичайно ж, Київ. Ну, вже коротко скажу, сьогодні вже ну, все менша і менша ймовірність дощу, продовження плюс 22, плюс 23 градуси. Ну, і, власне, увесь континент європейський зараз оглянемо. Розпочинаємо ми з Лондону. Сьогодні у Лондоні очікується висока температура повітря, ну що там висока, прямо скажемо, спека, сонячно. Париж триває, знов спека, знов вона відновилася, люта спека, я вже не знаю, які епітети тут винаходити, плюс 37 градусів без опадів. У Мадриді просто, ну, катастрофа, можна сказати, з цією спекою, з такою височезною температурою повітря до 39, зрозуміло, що десь і плюс 40 буде вискакувати без опадів. У Римі також спекотно. Максимальна температура повітря сьогодні у Римі до плюс 35 градусів. Берлін, ви знаєте, Берлін починає поступово набирати оберти. Тривалий час там була досить комфортна температура повітря, вже сьогодні до плюс 29 сонячно. Ось де чудова погода, так це в Осло. До речі, дуже подібна буде на Київську, десь 22-23 градуси, ну і тут навіть більше сонячних прояснень, ніж у Києві, бо тут антициклональний характер погоди. У Празі комфортна синоптична ситуація, плюс 25 градусів без опадів, і у Варшаві погода дуже схожа, плюс 25 градусів, і також дощів у Варшаві, зараз Варшава трошки затрималася, почекаємо. Ось і Варшава є в нас, і в Варшаві 25, і без опадів. Ось така найближча синоптична ситуація сьогоднішнього дня. Завершення липня і початок серпня принесуть в Україну таке відчутне, суттєве підвищення температури повітря, тобто спека, особливо початок серпня практично повсюди в Україні буде спекотно, тому, будь ласка, візьміть це до уваги, не забувайте про пожежну небезпеку, про яку ми щойно з вами говорили. Ну і, як завжди, уважно, разом стежимо за розвитком синоптичної ситуації.
1: Дякуємо дуже, пані Наталі, за вичерпний прогноз погоди в Україні і за її межами. Ну, а я нагадую, що сьогодні ми відслідковуємо візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. О 16:30 за Києвом він має зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом у Білому домі в овальному кабінеті. Як повідомляє Суспільне, зустріч буде закритою протягом 2 годин без присутності преси. І вже за 2 години після Зеленського в овальний кабінет має прибути Бен'ямін Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю. І Нетаньяху, і Зеленський будуть присутніми на меморіальних заходах на честь Лінсі Грема, сенатора-республіканця, послідовного прихильника України, автора законопроекту Грема Блюменталя, який, ну, фактично має на меті тиснути на Російську Федерацію, на треті країни, які продовжують з нею торгувати за обхід санкцій, доволі серйозні відсоткові, ну, скажімо так, обмеження чекають на країни, які захочуть і надалі співпрацювати енергетично з Росією. Ну і нагадаємо також про зустріч президента України Володимира Зеленського із Конгресом. Ця зустріч має відбутися теж в контексті одноденного візиту. Є надзвичайно важливою, бо тут теж піде мова про обговорення законопроекту про санкції. А видання The Hill повідомляло раніше, що всі конгресмени запрошені на зустріч із Зеленським. Це надзвичайно визначний момент, який теж може дати нам зрозуміти, чи готові Сполучені Штати здійснити необхідний тиск на Російську Федерацію. Але, окрім цього, безумовно, це стратегічна оборонна співпраця з Сполученими Штатами, це можливість виробництва ракет для систем «Петріот» в Україні. Це балістика та антибалістика, як повідомляв сам президент. А от що мені трохи так кинулося в око, CNN CNN повідомляли з посиланням на свої джерела у Білому домі, що майбутня зустріч лідерів США та України буде присвячена мирному процесу між Росією та Україною. Нагадаємо, що Кремль реагував, це домисли ЗМІ, ніяких конкретних пропозицій у нас немає. Номінально демонструють відкритість до цих пропозицій, але ніякого прагнення закінчувати війну на практиці не демонструють. На цьому у мене все. Зустрінемося вже завтра. Залишайтеся з українським фокусом.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна отака от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду. Тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь, ще знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали отаку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати і декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим за допомогою цього кабеля ми підключаємо, власне, до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорових гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От уявляєте, все геніальне просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує, тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло, це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто дивиться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити, правильно, за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте. Ще є декілька нагод. Чекаємо на вас.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
2: 20-та військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
3: Людина померла в лікарні після удару балістикою по виставці зброї на Київщині. Організатора взяли під арешт без права застави. Як Капітанівка живе після страшного удару? З Британії до США, від Енді Бернема до Дональда Трампа. Володимир Зеленський розпочав важливе турне. З чим повернеться президент в Україну? Президент-втікач Віктор Янукович оселився в Сочі і подорожує під чужим прізвищем. Журналісти-розслідувачі знайшли його маєток. Як тепер живеться Януковичу?
4: Вітаю, я Андрій Сальчук. Ви дивитеся тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. І протягом цієї програми ми також проводимо опитування на нашому каналі в YouTube. Наше запитання сьогодні звучить так. Чи вірите ви, що наступна зима буде дуже важкою? Нагадаю, що в інтерв'ю Sky News, британському медіа, саме таку думку висловив президент Зеленський. Варіанти відповіді – так, треба готуватися вже. Буде складно, але впораємося. Ні, прогнози перебільшені, або ще рано про це думати. Також ви можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією. Якщо ви дивитесь нас по телевізору, для цього прийдіть на одну з наших трансляцій на наших YouTube-каналах. Не забудьте підписатися на нас і поставити лайк під сьогоднішньою трансляцією. Ну і, власне, з теми, яку ми сьогодні анонсували, ми розпочинаємо. В Київській області збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару балістикою по приватній виставці озброєння. Це було 24 липня, нагадаю. І вже маємо 11 загиблих, на жаль. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. Сьогодні в лікарні помер 66-річний громадянин України, дипломат Мальтійського ордену. Ну і нагадаю, що суд сьогодні обрав запобіжний захід організатору подій на полігоні на Київщині, де внаслідок російської ракетної атаки загинули і зазнали поранення люди. Про це передають Радіо Свобода. Будемо зараз про це теж говорити, але спочатку дізнаємося, що зараз, власне, в Капітанівці. У нас звітом включається наш журналіст Дмитро Дідора. Дмитро, вітаю.
5: Вітаю, Андрію.
4: Ну, власне, тобі слово. Я так розумію, що ти, власне, на місці вибуху. Як зараз ситуація в Капітанівці? Чи люди оговтуються від тої страшної трагедії, яка сталася минулого тижня?
5: Так, колеги, мені вдалося поспілкуватися трохи із місцевими мешканцями, які тут перебувають зараз біля своїх будинків. І от саме поспілкувався я із пані Юлією. Я зараз перебуваю на її подвір'ї. Тут поряд її гараж з автівкою. Тут була така хозчастина, як вона розповіла нам, саме її подвір'я і також будинок її сестри. Все, що від цього залишилось, ми можемо просто зараз показати. Я прошу оператора. От зараз ми бачимо те, що тут дуже багато будівельного сміття, те, що тут за ось саме цей гараж, як про який нам розповідала пані Юлія, це її автівка. Вона в цей момент, як розповіла мені, перебувала вдома. Вона чула ці вибухи, каже, що точно чула два вибухи, однак, скоріш за все, могло бути і три вибухи, оскільки після таких гучних звуків звуків. Вона з дітьми намагалася дістатися до хоча б підвалу, хоча б десь або укритися, бо не розуміла, чи будуть ще вибухи. І каже, що дуже довго не чула звуки після таких гучних вибухів. Тут Капітанівка – це буквально 10-15 кілометрів від української столиці, і це приватний сектор, тут тільки приватні будинки, тут немає багатоквартирних будинків. Як ми от пройшлися по цій вулиці, тут видно дуже багато посічених саме уламками будинків, десь у когось вибиті вікна, десь у когось пошкоджений дах. Позаду мене от будинок у чоловіка повністю вигорів. Він розповів мені, що в цей момент він був на роботі, однак йому подзвонили і сказали, що сталося з його будинком. Він одразу ж приїхав на місце, зараз намагається хоча б знайти вцілілі речі і закрити дах будинку, який повністю вигорів, хоча б таким поліетиленом для того, щоб не капала вода, а якщо в випадку, якщо піде дощ. Як нам розповіла пані Юлія, як на подвір'ї якої ми зараз і перебуваємо, що були і постраждалі, окрім загиблих, зараз є, ми точно, вона мені розповіла про одного сусіда, сина сусіда постраждалого, він перебуває в реанімації, і жінка теж була постраждала, однак, за словами пані Юлії, її зараз вже виписали, вона отримала такий шоковий стан і, скоріш за все, вибухові травми. І зараз, хто як може, люди намагаються повернути до життя, от як розповіла мені пані Юлія, вони зараз намагаються підключити світло собі додому, і також триває процес такої оцінки того, що тут сталося. Знову ж таки, як розповідають місцеві, неможливо, вони зараз не розуміють. Хтось каже, що їх будинок придатний, хтось каже, що непридатний, хтось каже, що його потрібно зносити, тому такі тривають процедури оцінки тут зараз на Київщині. Те, що хочу зазначити, також позаду мене, це саме тут було місце прильоту цієї ракети, тут вирва, вона невелика заглибшки, однак ми розуміємо, що тут, скоріш за все, сталося те, що тут були будинки навколо, вони зараз зруйновані, бачимо багато будівельного сміття, тут навіть особисті речі людей, які були в їхніх будинках, тобто ми бачили, наприклад, і пральну машинку, і якісь певні елементи меблів, які були у людей в будинках. Бачили ми і декілька автівок, які досі залишаються на цій вулиці припарковані, однак вони посічені уламками, побиті або повністю вигоріли, у деяких зім'ятий дах, і вони вже провалля мають. Як розповіла нам Юлія, то в цей момент, коли прилетіли ракети, вони не розуміли і навіть не думали, що так могло статися, і в цей момент вони перебували з дітьми, вона працювала, і ці вибухи їх зненацька в будинку застали, і вони кажуть, що намагалися дістатися до укриття, до підвалу, який є в їхньому приватному будинку. Андрію, така ситуація в Капітанівці, бачимо, що тут от, безпосередньо там, де я перебуваю, повністю зруйновані приватні будинки, і від них залишилось тільки от будівельне сміття, яке зараз намагаються мешканці або прибрати, або привести до ладу територію.
6: Дмитро, дякую за розповідь і насправді за те, що ми можемо побачити на результати російської атаки на власні очі. Мешканці Капітанівці, зокрема ті, які втратили фактично житло або мають величезні збитки, чи вони знали, що проводиться такий захід, який може стати потенційно мішенью для російських ракет, і чи вони мають якесь зло чи претензії до когось, окрім росіян, я маю на увазі, в результаті того, що вони втратили майно, а хтось і постраждав фізично.
5: Ну, як розповіли мені тут місцеві мешканці, з якими я встиг поспілкуватися, вони кажуть, що не знали про те, що тут буде відбуватися така виставка. Але в селі деякі говорили про те, що, можливо, десь буде, а однак самої локації тоді ніхто не знав. Кажуть, що і бачили це з їхніх слів, бачили рекламу цієї виставки, однак теж не розуміли, де вона може бути, і навіть не думали те, що саме саме ось їхні будинки постраждають. Пані Юлія, звичайно, каже нам про те, що це була російська атака на їхні будинки. Ми розуміємо, що саме російська ракета зруйнувала тут її подвір'я і все, що було на цьому подвір'ї.
6: Чи є якийсь механізм компенсації? Чи люди хочуть, щоб їм хоча б частину грошей могли компенсувати, чи ті компанії, які організовували цю виставку?
5: Андрій, наскільки я знаю, зараз триває процес оцінки того, що є, які збитки зараз є тут саме на місці цього російського прильоту. Як розповіли нам місцеві, є певні комісії, які приходять, і, скоріш за все, це буде відбуватися компенсація, можливо, з державною програмою є відновлення. Однак точно інформації станом на зараз мені місцеві не розповіли.
6: Дмитро, дякую дуже ще раз за розповідь. Ми нагадаю, що це було пряме включення в нас з Капітанівки, там, де минулого тижня прилетіли дві російські балістичні ракети під час проведення заходу, виставкового заходу виробників озброєння. Зараз нагадаю, що організатор заарештований без альтернативи виходу під заставу. Це керівник Асоціації виробників безпілотних систем і супутніх технологій «Армада» Василь Гончарук. Він перебуватиме під вартою щонайменше до 21 вересня. Я нагадаю, що 24 липня російські війська атакували Київську область трьома балістичними ракетами «Іскандер» МС-400. Одну з них вдалося перехопити силам протиповітряної оборони. Стало відомо незабаром, що окупанти завдали удару по одному з приватних полігонів в Бучанському районі, де проходила оборонна виставка. Українська рада зброярів підтвердила, що росіяни вдарили по місцю, де перебували, власне, представники оборонної промисловості. Продовжимо зараз цю тему. До нас долучиться людина, яка відвідує за родом своїх занять, а це є військова кореспондентка Катерина Супрун, гостя наша, відвідує дуже багато таких виставок. І, пані Катерино, вітаю вас в етері.
7: Вітаю.
6: Я читав ваш допис в Фейсбук, де ви пишете, що ви відвідуєте дуже багато таких виставок. І, звичайно, я бачу ваші репортажі з Франції. Але коли йдеться про виставки в Україні, то ви кажете, що завжди є дуже великі заходи безпеки. Зокрема, журналісти до останнього не знають, де це буде. Але от зараз наш включався кореспондент з Капітанівки. І місцеві казали йому, що вони знали в селі, деякі, принаймні, люди, що буде десь виставка, тільки не знали точно де. Тобто, очевидно, можемо казати, що все-таки був якийсь витік інформації. Що ви зараз з цієї історії для себе би відзначили?
7: Ну, я хочу сказати, що коли ми говоримо загалом про якісь місця, де регулярно збираються військові або виробники, звісно, що місцеві часто знають, що це відбувається. Та? Ми ж не будемо робити вигляд, що, наприклад, якщо десь розташований якийсь військовий об'єкт, то місцеві в курсі, що він там є. Так само йдеться про якісь місця, де регулярно проходять певні заходи, і, звісно, місцеві можуть про це знати. З Франції репортаж, так, це було, і не тільки з Франції, але я багато де буваю і в Україні, що більш важливо в цій ситуації. І мій висновок перший, який я зробила з цієї трагедії, мені дуже шкода, і я хочу висловити співчуття рідним та близьким, які втратили там своїх близьких людей, це пройти курси тактичної медицини. І треба пам'ятати, що ми на війні, і, в принципі, ми з вами, як цивільні, перебуваючи в містах, які далеко від лінії фронту, в будь-який момент також можемо опинитися там, куди прилетить балістична ракета. І це треба пам'ятати завжди. Жахливі кадри, жахлива ситуація стосовно самої в ситуації розслідування по ній, я вважаю, що треба дочекатися висновків правоохоронців. Не буду оцінювати заходи безпеки, які були чи не були там на місці, бо мене там не було. І тому це було би неправильно з мого боку щось говорити. Але з власного досвіду я завжди, відвідуючи подібні заходи, а їх відбувається в Україні багато, і про це і ми дізналися публічно, на жаль, через трагедію, яка сталася, а не через те, що десь якісь були анонси або що. І відповідно, тут вже мають розбиратися правоохоронці, але знову ж таки, ми маємо пам'ятати, що все, що стосується війська, все, що стосується оборонки, все, що стосується виробництва озброєння, це ціль для ворога.
6: В нас це далеко не перший випадок. В нас перші такі історії були на самому початку вже війни, коли були удари регулярно по полігонах, по казармах, де гинули військовослужбовці. А в нас була гучна історія з плацом, де були загиблі, після якої подав відставку тодішній командувач сухопутних військ, який тепер повернувся в ролі головного командувача. У нас були історії, зрештою, в Чернігові з виставки. Чому все-таки такі історії повторюються, на вашу думку? І чи не можна там, як хтось каже, давайте все перенесемо десь до Львова, не знаю, до Ужгорода, в ЧОП? Подалі від Іскандерів.
7: Мені здається важливо підкреслити, що це не виставка, а все ж таки це практичні демонстрації, саме для тих людей, які є споживачами і користувачами таких засобів. Бо виставка – це щось, що схоже більше на якийсь такий просунутий маркетинг, та якщо ми говоримо про такі виставки, як Євросатері, або колись в Україні була «Зброя та безпека», така виставка. Це не такого формату заходи. Це також треба враховувати, що це є досить практична складова. І це важлива складова як для виробників озброєння, так і для користувачів. І, як я розумію, на цьому конкретно заході йшлося про захист критичної інфраструктури. Тобто там були люди, які, власне, на об'єктах критичної інфраструктури і працюють. Тому це не зовсім виставка. А щодо того, чому такі повторюються ситуації, тому що ворог шукає можливість знайти і уразити такий захід. Саме тому вони і трапляються. Це ціль для ворога, і це частина війни. І про це ніколи не треба забувати. Це не там не Діснейленд, не розважальна якась демонстрація і щось подібне. Це конкретна робота конкретних людей, які залучені до індустрії і які є користувачами.
6: Ну, дивіться, якщо взяти, наприклад, історію з Чернігова, я просто не є спеціалістом, звичайно, в цьому, але я намагаюся просто зрозуміти, в нас відсторонили тоді міського голову, є питання щодо законності цього рішення, через те, що він на самому початку війни вивіз дружину і дитину службовою автівкою через кордон і повернувся в місто, яке вже було в оточенні фактично потім, і там залишався. І при цьому всьому у нас була оця історія з театром, де проходила ця виставка, де було дуже багато загиблих людей. І я не розумію, наскільки в цій історії були зроблені висновки і чи були покарані всі люди, які тоді припустилися цієї помилки. Можливо, ця історія в Капітанівці – це продовження того, що не було зроблені якісь висновки і покарані ті люди, які припустилися помилки.
7: Ну, станом на зараз, для того, щоб говорити про ситуацію в Чернігові, треба мати на руках результати розслідування і чи були, чи не були притягнуті до відповідальності, причетні і так далі. Тобто тоді в цьому звинувачували Марію Берлінську, але Марія Берлінська не бачила, щоб були проти неї висунуті якісь звинувачення. Це, до речі, про публічну складову цього питання. Але тут треба реально підняти розслідування, яке, очевидно, відбувалося. І, очевидно, там могли бути якісь певні висновки, зроблені правоохоронними органами, тому що це вже їх сфера діяльності. А я можу сказати, що після того, що відбулося в п'ятницю, в суботу зранку дуже багато людей встало і поїхало на полігони далі працювати. Тобто це частина роботи, яку виконують і виробники, і всі дотичні до індустрії і роботи люди. І я була на таких заходах, повірте, в дуже багатьох місцях в Україні. І це не тільки в районі Києва чи під Києвом. Це було всюди, і там з зрозумілих причин я не буду цього описувати або називати якісь там конкретні регіони для того, щоб не наробити біди. Але це частина роботи людей, які долучені до сфери озброєння та безпеки.
6: Все-таки це питання. Я прочитав, що, на вашу думку, не можна все це перенести, наприклад, за радіус досяжності іскандерів. А чому?
7: Ну, дивіться, я не думаю, що це прям неможливо перенести, ймовірно, можливо, та? Тому що ми знаємо тактико-технічні характеристики іскандерів, відстань, на яку вони можуть уражати цілі. Я думаю, що, на жаль, ця трагедія буде стимулом для того, щоб передивитися безпекові протоколи для виробників, для там організацій, які влаштовують подібні заходи. І, відповідно, певні висновки будуть зроблені. Так, і там була інформація про те, що на місці не було зв'язку. Це теж велика проблема, і зрозуміло, що зв'язок має бути, і має бути можливість роботи екстрених служб, тому що це теж було проблемою, але я тут не буду аналізувати конкретно цю ситуацію, бо знову ж таки правоохоронні органи мають це робити. Я думаю, що висновки будуть зроблені, просто коли ми гріх узагальнення, та не можна так говорити, але коли деякі люди відправляють всіх на Львівщину або на Ужгород, або ще кудись, ну це так не працює, тому що є певні логістичні питання з цим пов'язані, і це також є певним викликом для того, щоб організувати це. Бо вся ця робота – це, я повернусь, забезпечення сил безпеки і оборони. І дуже багато процесів, які мають відбуватися швидко, ітерації мають бути швидкими і так далі. Тому, звісно, я сподіваюся, я буду теж зважати на це, що висновки будуть зроблені, але менше з тим існують ракети «Кінжал», існують крилаті ракети, існують агентурна розвідка росіян, яка також може знаходити і реалізовувати задум для того, щоб такі цілі були, на жаль, уражені. Тобто ми всі, хто працює в оборонці, я кажу ми всі, бо я теж працюю в цій екосистемі, так, не як виробник, так, не як користувач, але я є частиною цього процесу, я його бачу. Очевидно, що ми всі тепер, на жаль, знову ж таки, після трагічних подій, будемо переглядати відповідні свої власні протоколи безпеки.
6: Ну, і мені здається, ви сказали, пані Вікторіно, дуже важливу думку про те, що люди, які працюють в оборонному секторі, чи журналісти, вони можуть мати більший ризик, ніж звичайні цивільні люди, і це тому, що це війна. Тому що це просто сам рід діяльності, він означає трошки більший ризик. Ми мусимо все одно з тим
7: Наші цивільні у прифронтових містах так само постійно є об'єктом ураження для ворога. І зараз я говорю про Харків, про Херсон, про Нікополь, про міста на Донеччині, які постійно під обстрілами. І очевидно, що більше в тилу ми якби спокійніше себе почуваємо, але це така оманлива дуже ситуація. І треба завжди пам'ятати про те, що в будь-який момент, в будь-якій ситуації ми можемо постраждати саме через російський обстріл. Так, росіяни змінили зараз свою тактику, застосовують більше балістичних ракет. В Києві вже були випадки останнім часом, так, коли балістичні ракети прилітали до того, як було оголошено повітряну тривогу. Це говорить про те, що змінили

0: Супрун, заступниця законодавчого директора, його мілітарний і зовнішніх зв'язків. Ну, а ми рухаємося далі. Кажемо, зокрема, я нагадаю, що ми сьогодні питаємося вашої думки. Ми проводимо опитування, і наше опитування звучить так. Чи вірите ви, що наступна зима буде дуже важкою? Я нагадаю, що таку думку висловив президент Зеленський в інтерв'ю британському медіа. І ми, власне, пропонуємо вам варіанти відповіді, що треба готуватися вже. Буде складно, але впораємося. Ні, прогнози перебільшені, або ще рано про це думати. Можемо про це подумати, наприклад, восени. Про це теж можемо, звичайно, говорити. Ну, а зараз поговоримо про новий свіжий закордонний візит президента Зеленського, який розпочався з Британії, прибув вже до Великої Британії Зеленський, де проведе зустріч із новим прем'єр-міністром Енді Берненом. Ну і вже 28 числа проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом в Білому домі. Крім офіційних переговорів, український лідер прибуде до Вашингтона для участі в церемонії прощання з сенатором-республіканцем від Південної Кароліни Лінсі Гремом. Ну, от, власне, чого чекаємо ми сьогодні від лондонського цього частини візиту, будемо говорити з Ростиславом Хотином, міжнародним редактором Радіо Свобода. Ростислав, вітаю вас.
1: Вітаю, Андрію.
0: Отже, новий прем'єр, який, мені здається, сказав, що його ставлення до України не буде взагалі чимось відрізнятися від того, що було за його попередника Кіра Стармера. Тим не менше, чого ми очікуємо від цієї зустрічі? Чи вона просто, умовно кажучи, для дозаправки літака президентського, чи все-таки вона має якийсь більший характер, глибший?
1: Ну, дозаправку літака зазвичай в Ірландії роблять. От, але все ж таки це дуже важливий візит, тому що новий прем'єр Британії Енді Бернем, першим, кому він позвонив, коли став прем'єром, то він набрав Дональда Трампа. А другим, кого він набрав, це був Володимир Зеленський у Києві. Так що, в принципі, це важливо було, що британська сторона так поставила Україну в високо у своїх зовнішньополітичних пріоритетах новий прем'єр. Але Володимир Зеленський є першим іноземним лідером, який зустрічається з Енді Бернемом. І саме те, що він ще приїжджає на Даунінг-стріт 10, так що це дуже важливо для України, що перший іноземний лідер, з ким зустрічається новий британський прем'єр, є саме президент України. Які питання там є? Ну, по-перше, є практичне таке, дуже таке нагальне. Це британці передадуть Україні технологію Stone Cloak для роботи проти російських РЕБів, тобто засоби російської радіоелектронної боротьби проти українських ракет і дронів, щоб оці засоби вибити, так би мовити, з роботи, з робочого режиму, у британців є такі технології. Вони їх передадуть Україні. Це значить що? Це означає те, що українські дрони ще влучніше, ще прицільніше і ще результативніше будуть долітати до своїх цілей в Росії, тому що в Росії буде менше засобів з ними боротися. Так само і ракети, а особливо дрони. Так що це один момент. В загальному плані, звичайно, дуже важливо, що британський прем'єр чітко заявив про те, що він буде підтримувати Україну не менше, ніж його попередник Кір Стармер. Це дуже важливо, тому що британська допомога для України дуже важлива, і військова, і політична, і фінансова. Ну, зокрема, військова, йдеться про те, що Україна з Британією будуть виробляти дрони, виробляють, вже запускають виробництво спільне. Далі Британія передасть ракети Storm Shadow Україні з Франції, оці їхні скальп Storm Shadow, як французи і британці їх називають по-різному, от, які теж важливі Україні. От вони так вже, Україна їх використовувала раніше, от, а ще тепер будуть і технології, так що це важливо. Далі Британія ж вона лідер в коаліції охочих, разом з Францією, і важливо Володимиру Зеленському отримати запевнення від нового британського прем'єра Енді Бернема, що британський контингент з'явиться в Україні після досягнення перемир'я, в разі досягнення перемир'я, що британський контингент разом з французькими і іншими з'явиться в Україні для підтримки цього миру. Причому на суші, в морі і в повітрі буде патрулювання. Так що це важливо. Далі, також важливо, щоб те, що домовились з Кіром Стармером, що вже у вересні відбудеться перше навчання військові коаліції охочих цього західного контингенту, можливо, на території Польщі, а потім в інших країнах, щоб уже якась практична була робота, щоб це не просто була коаліція охочих.

0: ще така, знаєте, говоримо, саміти збираємо, а результату немає, щоб коаліція охочих ставала коаліцією рішучих. Так оце от підтвердження від Енді Бернема треба отримати, що він так само буде працювати в коаліції охочих дуже активно разом з Францією. Ну і взагалі в політичному плані, тобто важливо підкреслити ще раз, що Британія на боці України, що британське керівництво так само чітко бачить, хто агресор, хто жертва агресії, Росія агресор, нападник, Україна жертва агресії, що буде підтримка і далі, і фінансова, військова, дипломатична на міжнародній арені. Так що, в принципі, це дуже важливо, що після досягнення якогось перемир'я, якщо воно буде, щоб це перемир'я було справедливим і лише початок для наступної серйозної дипломатичної роботи по відновленню територіальної цілісності і суверенітету України. І тут важливо нагадати, що так само, що британський прем'єр новий підкреслив, що він відданий цій історичній 100-річній угоді про партнерство стратегічне між Україною і Британією. На 100 років підписали. Це безпрецедентно. От, тобто, так, провідна країна Заходу гарантує, що українська державність буде існувати як мінімум, а то й більше, ну, як мінімум 100 років. Це дуже важливо. Це безпрецедентно, насправді. Так що, в принципі, оці от моменти дуже важливі.
1: Там, до речі, був на зустрічі присутній посол України в Британії Валерій Залужний. Він же ж писав про це, здається, в своїй публікації останній, про те, що НАТО це проходить зараз випробування, але це не останній геополітичний альянс, який може бути актуальний в найближчий час для України. Тобто, можливо, це теж історія
0: так,
1: про це.
0: Тут цікаво, що Валерій Залужний виїхав в аеропорт зустріти Володимира Зеленського біля літака. Цей протокол такий, що посол має зустрічати. От, вони потисли одне одному тепло руки. От, переговорили буквально кілька слів, обмінялися. Важливо, що Валерій Залужний на британському напрямку справді допоміг, ще посилив україно-британське партнерство, допоміг зробити Британію справді стратегічним партнером України, справді щирим другом України. Це важливо. Також, очевидно, важливо якось так зняти певний присмак якоїсь конкуренції політичної між Володимиром Зеленським і Валерієм Залужним, бо ми знаємо, що українська преса були витоки про те, що вони не так давно зустрічалися після відходу Кіра Стармера. Вони зустрічалися в Києві, Залужний і Зеленський. І Зеленський не зміг відмовити Валерія Залужного від участі можливих виборах, якщо такі будуть після якогось миру. Так що, в принципі, це важливо, що не пробігла кішка чорна між Зеленським і Залужним. Вони далі працюють, як любить говорити Володимир Зеленський, в команді Україна. Так що це теж дуже важливо.
1: Ну, от, власне, якщо вже про це мова зайшла, ми минулого тижня бачили від німецького очільника МЗС, який мав телефонний дзвінок з Сибігою, прохання все-таки пояснити, що відбувається в Україні, чому є відставка уряду, що відбувається з популярним міністром, який має добру опінію, чому його відправляють у відставку і так далі. Я розумію, що президент Зеленський має хороші стосунки, ми це бачимо, з королівською родиною. Президент Зеленського не буде, я думаю, проблем. Я дуже сподіваюся, що все буде дуже добре з новим очільником уряду лейбористів. Але чи цього теж досить? Тому що от я бачив минулого тижня колонку Spectator, це ще один з найдавніших, та, здається, тижневик, який має вплив, власне, серед там середовища консервативної партії, де теж піднімається це питання про цю відставку в Україні, незрозуміло. І там дуже такий кричущий заголовок про те, чи президент Зеленський хоче перемогти в цій війні, чи хоче займатися збереженням власної політичної кар'єри. Це не дуже той акцент, який би ми хотіли, напевно, в цьому середовищі мати. От як з цим нам працювати?
0: Так, очевидно, що Володимира Зеленського попросять пояснити ці останні урядові зміни, і не лише урядові, а в армії, війську також. Тобто, і чим була викликана зміна уряду, от, і чим пріоритети нового уряду українського, очевидно, чим була викликана відставка міністра оборони Михайла Федорова, от, чим була викликана заміна головнокомандувача. Очевидно, треба буде якось теж ну, як справжнім друзям, британцям, то Володимир Зеленський, ну, очевидно, якось прокомунікує ці всі урядові і воєнні зміни в Україні. От, так що, я думаю, британська сторона очікує цього, тому що британська преса справді писала і знаками питання, ну, що це означає, от, навіщо, і все таке інше. От, і Financial Times писала, і британські видання Spectator, які ви згадали, і інші писали, британська преса активно висвітлює Україно-російську війну. От, так що, в принципі, це не залишилось непоміченим. От, і важливо, очевидно, щоб Енді Бернам, як новий глава британського уряду, він це все теж почув, і інші британські колеги чільні. Ну, взагалі, і Зеленському також важливо зустрітися і з британським прем'єром, щоб якось і наводити вже мости з іншими урядовцями. Там же ж і міністр оборони помінявся, і міністр закордонних справ помінявся. Ну, Енді Бернам свою команду, так мовити, привів. І важливо це теж почути. От, так що, в принципі, і українська, і британська сторона обидвом є що сказати про урядові зміни як в Києві, так і в Лондоні.
1: А що взагалі зараз скажуть про Енді Бернама, як він перші свої, от як він себе наразі проявляє?
0: Ну, в принципі, він чітко заявив про те, що буде підтримувати Україну і далі, не менш активно, ніж його попередник. Це дуже важливо. У нього є дуже гарний бекграунд стосунків з Україною, з українськими мерами, зокрема. Вони, ця мережа підтримки українських міст Unbroken, разом Енді Бернам, коли був мером Великого Манчестера, підтримував дуже гарні теплі стосунки з мером Львова Садовим, мером Бучі Федоруком і іншими мерами українських міст. Збирали допомогу для українських міст. Енді Бернам підтримував українських біженців Британії, збирали кошти для них, для України збирали кошти. Він чітко заявляв про те, що ще від 2014 року він одразу виступив проти російської анексії Криму і чітко говорив про те, що Крим – це Україна ще тоді. Так що це дуже важливо чути, що в нього він не просто там щось, для нього Україна – це таке нове. Знаєте, став прем'єр-міністром, що там Україна? Ні, він має, так мовити, цей бекграунд, цей портфель, так мовити, дій і заяв на адресу України. Також він визнав голодомор українського народу, те, що це була величезна трагедія історії українського народу. Він і про голодомор знає. От, і, так що, в принципі, ця людина з таким бекграундом, хорошим в плані України, в плані проукраїнськості якоїсь такої в лапках. От, але це дуже, дуже важливо, тому є всі сподівання, що як і на посаді прем'єр-міністра, він посилить україно-британське співробітництво, яке дуже важливе. Це одне, ну, це країна, яка дуже важлива на заході для України. От, і ви розумієте, ще тут британська роль унікальна в тому, що Британія має стратегічні найближчі партнерські відносини з Америкою. Тому якщо б зараз Америкою нормально, знову тепла сторінка у відносинах України з адміністрацією Трампа, а якби щось не так, тоді є Британія, яка може допомогти якось там прокомунікувати в Вашингтоні. Нагадаю, що коли була перепалка в овальному офісі Білого дому, то після цього Зеленський приїхав до Лондона і зустрічався із королем Британії, і з тодішнім прем'єром Кіром Стармером, який його підтримав, так би мовити. От, так що, в принципі, Британія може мати ключі і до Вашингтона, до американської адміністрації, оскільки британо-американське партнерство є партнерством номер один як для Америки, так і для Британії.
1: І, власне, про Вашингтон наступна зупинка, власне, президентського літака президента Зеленського. Чого нам очікувати варто від цієї зустрічі? Ми бачили, в принципі, анонси від Марко Рубіо, який казав, що потрібний новий імпульс. Якщо ми хочемо перезапустити якийсь переговорний процес з Росією, ну і президент Зеленський так само минулого тижня казав, що в нас є лише два варіанти, або домовлятися з Росією, я зараз, здається, цитую, або попереду ескалація конфлікту, чи війни, краще сказати, так. І кажучи про оце домовлятися з Росією, ми також чули про те, що президент Зеленський нібито везе ідею повітряного перемир'я. Чи це, в принципі, реалістична історія?
0: Ну, зараз важливо, по-перше, американська частина візиту цього турне Зеленського важливо тим, по-перше, віддати шану покійному Лінсі Грему, бо він був великим другом України, так що це теж важливо дуже. А по-друге, звичайно, це, можливо, зустріч з Дональдом Трампом. Це теж важливо зараз донести, ще раз показати, що ініціатива в українських руках. Дональд Трамп любить переможців, і зараз Україна має дуже потужні карти, які раніше казав Дональд Трамп, що немає карт, а зараз Україна має карти. От є таке відчуття на Заході, що зараз час працює на Україну, і вітер дме в українські вітрила. Україна володіє ініціативою на фронті цими дальнобійними ударами, мідлстрайками потужними. Так що, в принципі, Дональду Трампу ще раз донести, що Київ взяв ініціативу у свої руки, дуже впевнено, що показати, що українські удари по Росії дуже ефективні, результативні, що треба підтримувати Україну, що Америка і той після зустрічі групи семи у Франції недавно, тоді стався якийсь певний перелом у свідомості Дональда Трампа, більш такий проукраїнський бік. До цього була така рівновіддаленість від Москви, ми такі неупереджені посередники, Київ, Москва воюють, ми от такі рівновіддалені від тих і від тих. Зараз таке відчуття, що вже от кілька місяців, як адміністрація Дональда Трампа більше, так мовити, прихильно до України, і їм подобається те, що Україна має потужний, так мовити, імпульс зараз працює на Україну. Так що цей момент, ну і рано чи пізно треба буде якось переговорний процес налагоджувати, чи це буде американо-україно-російський, чи це буде україно-російський, можливо, з американського просто посередництва, чи це буде україно-російський двосторонній, ми не знаємо, чи це буде Україна, США, Європа і Росія, ми не знаємо, але формат, як це буде, коли це буде, де це буде, але те, що показати український, так мовити, підхід, стоїмо там, де стоїмо, наприклад, донести, ніяких виходів з ЗСУ з Донецької області, з Донбасу, оце, ми ж пам'ятаємо, як американці хотіли, щоб, ну, це, дух анкоріджа, так званий, запанував, що ніяких відходів там, ніяких от виходів ніхто не робить, стоїмо там, де стоїмо, і ще головне донести, що якщо заморожування лінії фронту нинішньої, то це не значить, що кінець, для російців може кінець, все, кінець історії. Ні, це лише початок потім для серйозної дипломатичної розмови про відновлення української територіальної цілісності. Ну, зараз у пропозиції Зеленського, можливо, про повітряне перемир'я, щоб не бити по містах України те, що Росія б'є по цивільному населенню, по великих містах ракетами і дронами. Ну, очевидно, українські удари також повітряні, дошкульні дуже проти Росії. От, і по нафтовому сектору, і по військовим об'єктах, і по військових об'єктах, і по Wild Берісті самих там от центрах. Так що, в принципі, це теж воно медійно дуже гарно працює. На Заході дуже багато відео показують, газети публікують фотографії ці от пожежі апокаліптичні в російських містах великих. От ці дими, клуби диму стоять там. Воно вражає, так мовити, що Україна показує, що сила є, і ми Росію дошкульно вдаряємо. Так що, в принципі, і Москва мала би бути зацікавлена у повітряному перемир'ї.
1: Чи цей оптимізм не є, власне, те, що перед часом, я маю на увазі, що в нас була така хвиля, коли на Заході здебільшого були такі публікації, що Україна програє в війні, і зараз дуже багато є, навпаки, позитивних публікацій. Чи це не зменшує усвідомлення того, що Україна потребує більшого насправді, більшої участі, більшого внеску? Оскільки бачимо історію про те, що можуть, наприклад, більше не вводити пакетні санкції. Чи це 21-й пакет, якщо його нарешті узгодять, був остаточний?
0: Ну, 21-й вже узгодили минулого четверга, але зараз вже Ірландія, як головує Європейському Союзі, вже хоче 22-й пакет до кінця свого головування в ЄС, тобто до кінця цього року, ну, щоб це в найближчі місяці був вже 22-й пакет. Так що, в принципі, тут теж темп, так мовити, ЄС не збавляє, а, як правило, ці пакети санкцій ЄС і Британія автоматично підтримує, там, тобто вводить і свої санкції також. що, в принципі, Захід грає тут в командному такому дусі, і це дуже добре. Щодо того, чи варто розслаблятися, як мовити, ні. Власне, посол України в Лондоні Валерій Залужний в своїх колонках постійно говорить, що не треба ворога недооцінювати, війна ще не виграна, ініціатива – це дуже добре, але ще багато, і Росія має ресурс великий, і вміє так адаптуватися, і ремонтує ті самі ушкоджені нафтопереробні заводи, так що, в принципі, треба працювати. Ну, і це Залужний про це постійно пише і говорить. От, але те, що є відчуття, що Україна майстерно на мультивекторному напрямках зараз завдала серйозних такого дошкульних ударів Росії, це правда. І дальнобійні дрони по Російській Федерації б'ють, і мідлстрайк уздовж лінії фронту відрізають російську логістику, і Крим перетворено, і оці удари по танкерах і суднах російських в Чорному і в Азовському морях дуже активно, зараз по Каспію. Далі радіус дії українських дронів перевищив вже 2000 кілометрів, якщо до Тюмені вже долітало, до Сибіру, от 2-2,5 тисячі, це рекорди взагалі якісь, от, і перетворення Криму на острів, так що, в принципі, ну, стратегія правильна, от, і, ну, є сподівання, що, незважаючи на зміни в Міністерстві оборони, незважаючи на зміни головкома, ця стратегія буде далі продовжена, от, ну, так би мовити, ну, дотискати Росію, це стратегія Києва зараз, не зупинятися, а тиснути далі.
1: Що ж, дякую дуже за розмову і аналіз. Ростислав Хотин був з нами, міжнародний редактор Радіо Свобода. Говорили про те, що ми очікуємо від візиту президента України до Великої Британії, а також до Сполучених Штатів, де він буде завтра. Очікується і зустрінеться в Білому домі з його очільником Дональдом Трампом. Ну і візьме участь, власне, в церемонії в чині похорону Лінсі Грема, великого друга України, який раптово помер від серцевої хвороби. Ну і ми, власне, нагадаю, що сьогодні проводимо опитування і говоримо ми про те, що наступне, чи вірите ви, що наступна зима буде такою складною, як сказав президент Зеленський в інтерв'ю Sky News, і варіанти відповіді так, бо і треба до неї вже готуватися. Буде складно, але впораємося, ні, прогнози перебільшені, рано ще про це думати. Також можете дати свій варіант відповіді, пишіть його в коментарях під трансляцією, не забудьте поставити лайки та підписатися на нас, на одному з наших каналів на YouTube. Ну і також хочу сказати, анонсувати, що будемо ми говорити в наступній годині про те, що означають ці слова президента. Нагадаю, що це була одна з перших, власне, версій озвучена, чому в нас заміни в уряді, що саме новий прем'єр краще зможе підготувати Україну до зими. Наскільки вона буде важкою, порівняно з минулим роком, який точно важко назвати простим. Наскільки може бути гіршим, як уникнути найгірших сценаріїв, чи потрібна евакуація мешканців великих мегаполісів, десь до сіл, наприклад, чи інших міст. Будемо про все це казати з експертом. Ну, а зараз поговоримо про те, що колишній президент, утікач з України Віктор Янукович, він, ймовірно, оселився в Сочі і взагалі живе там під чужим прізвищем. Отакі результати журналістського розслідування, які оприлюднили. І подорожує він під чужим прізвищем. Про це пише телебачення «Торонто». На слід екс-президента вийшли завдяки його охоронцям, які працювали в управлінні Держохорони і переїхали до Росії слідом за їхнім шефом. Про цю історію будемо говорити зараз з Мариною Данилюк-Єрмолаєвою, ведучою з пресу. Марина, вітаю тебе.
2: Вітаю тебе, Андрію. Я хочу віддати належне нашим колегам з телебачення Торонто. Це не перше їхнє таке осінт-розслідування, де вони дуже точно за цифровими слідами визначають, де знаходяться подібні персонажі. Хочу нагадати, що останнє розслідування цих авторів, таке ж саме гучне, це було про особу людини, яка вбила Андрія Парубія. От вони самі швиденько знайшли за цифровими слідами, як та людина висловлювалася, як намагалася вийти на російських кураторів ФСБ і повідомляла про те, що точно знає маршрути покійного вже колишнього спікера Верховної Ради. А тепер телебачення Торонто встановило про те, як проводить прекрасно свій час на пенсії Віктор Янукович. І от одразу скажу, яку першу емоцію, чисту емоцію викликало в мене це розслідування. Я нагадаю, що Віктор Янукович – це та людина, яка віддавала накази, яка намагалася втопити революцію гідності в крові. Це та людина, яка від імені президента України, вона мала на це повноваження, підписала лист звернення до Росії про те, що Російська Федерація може вводити сюди свої війська. Тобто саме Віктор Янукович покликав сюди Росію, і Російська Федерація на перших етапах російсько-української війни прикривалася тим, що а наш ваш легітимний позвав, ми тут захищаємо російськомовне населення. І от коли ти ознайомлюєшся із цим розслідуванням, то ти бачиш, що цей уже дідусь причудово почуває себе в маєтку приватному під Сочі і своєю давньою коханкою Любов'ю Полежай, яка у нього там виконувала чи то функції кухарки, чи то функції коханки ще, коли він мешкав в резиденції Межгір'я, і як вони перебуваються. Але от що цікаво, наші розслідувачі, журналісти-розслідувачі встановили місце знаходження Віктора Федоровича Януковича, да? А от, не знаю, хотілося б, щоб якось ця людина там прокотилася на самокаті, чи прокотилася дуже гарно в ліфті, як вже каталися ці його поплічники по спробі окупувати нашу країну і насадити нам російський лад. От, що цікаво, не таке вже і якесь там мега-прикриття має Віктор Янукович. Наприклад, він подорожує під іменем Олег Леонов, і тут, що дуже важливо, Леонова – це дівоче прізвище його матері. Так само подорожується Любов Полежай під прізвищем і іменем Любов Садікова, її донька від першого шлюбу і сестра Любові Надія Маренцева. І от як вони там проживають. Територія маєтку займає 3 гектари, там розташовані кілька будинків, теплиці, сад, каплиця, водойма, а також відкривається краєвид на море і гори. Тобто країну, місце перебування Янукович то поміняв, але його любов до помпезності, до каплиць на території, де можна відмолювати гріхи, до теплиць і страусів, очевидно, лишилися. Ну і тут ще дуже цікаво, що вся що та охорона із УДО, яку з собою забирав Янукович, продовжує охороняти його і на території Російської Федерації, просто вона тепер працевлаштована в федеральній системі. Я можу так припустити, що ці люди і початково були пов'язані з Росією, інакше вони б не поїхали з любимим Віктором Федоровичем уже безпосередньо на територію ворожої держави.
1: Слухай, ну але все-таки в Межигір'ї там було 140 гектарів, а тут всього-навсього якихось 3 жилюгідних гектари. Ще парочку поразок у війні Росії і, напевно, десь переселиться вже в Північну Корею, буде там мати 5 соток максимум, я думаю, Янукович. Якщо його не наздожене якась помста Буданова по дорозі.
2: Хотілося б сподіватися, але Віктор Янукович – це якраз такий крадій і злодій високого гатунку, і формально у нього менше землі, але я нагадаю, що в цьому розслідуванні було з'ясовано, що частину земель, які тепер має сімейство Януковича під Сочі, вони записані саме на цю Любов Полежай. 370 гектарів землі в Сочі. Тобто більше, ніж в Межигір'ї.
1: Кожна кухарка може стати коханкою президента. Ось такий, напевно, можна зробити проміжний висновок. Дякую дуже за розмову, Марина Данилюк,
2: Ярмолай. Кар'єрний зріст, да.
1: Підбили підсумок. Ну і побачимося з вами дуже скоро, за кілька хвилин. Залишайтеся.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

Підозрюваних у нападі на українську пару у Вроцлаві затримали. Як реагує польська влада та МЗС України? Зеленський у Вашингтоні. Чи передадуть США антибалістичні системи нашій державі? Та Московська область під прицілом БПЛА. Куди влучили безпілотники? Вітаю, я Анна Єва Мельник. Редакція «Тепер головне» коротко розповідає основне. Сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Відповідну постанову ухвалила Верховна Рада минулого року. Дату 28 липня обрали через теракт Росії проти полонених бійців Азову в Оленівці Донецької області. У ніч на 29 липня 2022 року росіяни обстріляли Волноваську виправну колонію поблизу окупованої Оленівки. Внаслідок теракту загинули щонайменше 50 українських полонених з Азовсталі, понад 130 дістали поранення. Редакція «Еспресо» висловлює глибокі співчуття рідним загиблих. Вічна слава тим, хто віддав життя за нашу свободу. Ніколи не втратимо пам'ять про них. Росіяни атакують Запоріжжя. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Попередньо ворог ударив по житловому району. Горить балкон на 7-му поверсі багатоповерхівки. Загалом за добу 14 людей, в тому числі троє дітей, дістали поранення через ворожі удари по регіону. Окупанти завдали 1107 ударів по 49 населених пунктах області. Зафіксовано 161 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та машин. Вночі Росія запустила по Україні 131 ударний безпілотник. Зокрема, БПЛА, Шахет, Гербера і дрони інших типів, повідомляють у повітряних силах. Наші оборонці неба знищили 107 ворожих цілей. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання 16 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків у 6 місцях. Отримання антибалістичних систем і розвиток стратегічної співпраці зі Сполученими Штатами Америки є головним пріоритетом візиту президента Володимира Зеленського до США. Про це глава держави повідомив після прибуття до Вашингтона. У його графіку заплановані зустрічі з президентом Дональдом Трампом, його командою та іншими партнерами, які можуть посилити захист нашої держави. Зеленський також зазначив, що українська делегація вшанує пам'ять сенатора Лінсі Грема, який був одним із найактивніших прихильників України. Припинити удари по Україні. До такого закликали Російську Федерацію на засіданні Радбез ООН. Екстрене зібрання провели на запит нашої держави через посилення російських атак на чорноморські порти, торговельне судноплавство та експортні маршрути. За словами заступника постійного представника України при ООН Володимира Павліченка, лише у червні-липні Росія атакувала майже 50 цивільних вантажних суден, внаслідок чого загинули понад 30 людей. Під час останніх ударів по Одещині були пошкоджені кораблі під іноземними прапорами, а доставка вантажів до одного з ключових терміналів була обмежена. Український запит до Радбезу підтримали Велика Британія, Франція, Данія, Греція та Латвія. У Києві наголошують, що атаки Росії становлять загрозу не лише для України, а й для глобальної продовольчої безпеки та свободи судноплавства. Через посилення російських атак на український морський коридор експортери почали частково переорієнтовувати пшеницю та інші вантажі на дунайські порти. Водночас, за даними Асоціації міжнародних експедиторів України, більшість трейдерів не готові повністю відмовитися від морського маршруту і очікують відновлення роботи портів Великої Одеси. Фахівці зазначають, що альтернативні шляхи не можуть компенсувати пропускну спроможність, а також залізничні, автомобільні та дунайські маршрути не мають суттєві обмеження. Додатковим варіантом може стати румунський порт, однак там українські вантажі будуть конкурувати за логістичні ресурси. Під ранок Московську область атакували безпілотники у місті Чехов, за попередніми даними. Після влучання спалахнула пожежа на території промислового підприємства. Російські Осінт-аналітики повідомляють, що дрон міг уразити завод «Гідросталь-конструкція», через що здійнявся густий дим. Однак офіційного підтвердження цієї інформації немає. Тим часом мер Москви Собянін
заявив, що російська ППО нібито збила понад 30 безпілотників, які прямували до столиці. Через атаку в московських аеропортах Домодєдово, Внуково та Жуковський тимчасово запровадили обмеження для літаків. На місцях падіння уламків, за словами російської влади, працюють екстрені служби. Сили безпілотних систем ЗСУ за останні три дні вразили ще 18 енергетичних об'єктів у тимчасово окупованому Криму та на інших поки загарбаних територіях. За словами командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді, від початку липня українські дрони вже вразили загалом 154 енергетичні цілі. Зокрема, 14 потрапили під удари в Криму, ще 4 – в Луганській, Донецькій та Херсонській областях. Зокрема, і електропідстанції. Військові зазначають, що ці удари вже призвели до перебоїв зі світлом в Сімферополі, Бахчисараї, Алушті та Феодосії. Зазначимо, раніше українські безпілотники вже неодноразово атакували енергетичну інфраструктуру поки окупованого Криму, що спричиняло масштабні відключення світла. Кам'яний плащ для України. Лондон передає Києву права інтелектуальної власності на технологію радіоелектронної боротьби, що допоможе захищати українські безпілотники. Про це оголосив президент нашої держави під час першої зустрічі із прем'єром Сполученого Королівства на базі військово-морських сил. Зауважимо, система «Кам'яний плащ» – найкращий британський інноваційний проєкт, що довів свою ефективність на передовій. Очікується, що після розгортання в Україні цю технологію буде впроваджено в наступне покоління ударної зброї Великої Британії далекого радіусу дії, зокрема в проєкті «Брейкстоп». Це розробка недорогих крилатих ракет. Також лідери поспілкувалися з українськими та британськими моряками після спільних навчань «Сібріс». У Польщі затримали двох чоловіків, яких підозрюють у жорстокому побитті української пари у Вроцлаві. За даними міністра внутрішніх справ Марчина Кервінського, один із підозрюваних намагався залишити місто, коли його затримали бійці антитерористичного підрозділу. Обидва раніше вже фігурували в поліцейських реєстрах. Напад стався після того, як українці вийшли із магазина. За попередньою інформацією, причиною міг стати їхній український акцент. Мер Вроцлава Яцек Сутрик засудив напад, наголосивши, що у місті немає місця насильству, ксенофобії та дискримінації, а винні мають бути притягнуті до відповідальності. Він також закликав жителів не замовчувати прояви ненависті, а політиків відповідально ставитися до публічної риторики. Також виконувач обов'язків міністра закордонних справ України відреагував на побиття української пари. Андрій Сибіга подякував польським правоохоронцям і закликав окремих польських політиків припинити розпалювання ворожнечі, яке, зрештою, перетворюється на напади на вулицях. Він наголосив, що потрібно шукати діалог і взаємну повагу, адже Україна та Польща приречені на прагматичне добросусідство та захист безпеки від ворога. І після нападу на українську пару у Вроцлаві родина постраждалої отримала численні слова підтримки від поляків, які також вибачалися за дії нападників. Мати дівчини розповіла, що вони вперше зіткнулися із проявом насильства. За її словами, нападники переслідували пару після конфлікту в магазині. Ще більше новин вже завтра. Будьте з еспресо!

От що-що, а уникнути прання, особливо в літній сезон, просто неможливо. І причому перемо ми доволі часто, бо прийшовся, десь спітнів, пральну машину запускати не зовсім хочеться величезно, та десь дитина прибігла, носочки потрібно випрати, нижню білизну ми перемо також кожного дня. І ми зараз всі намагаємося економити електроенергію. Та й взагалі в порожню ганяти велику пральну машину ти не будеш. То який же вихід? Прати руками? Ну, така собі історія. Все-таки і люди ми зайняті, і ти якось уже і відвикли, давайте чесно. Яка альтернатива? Альтернатива є. Сьогодні до вашої уваги ми пропонуємо пральну машинку Always Clean. Так, виглядає вона, ну, знаєте, така як іграшка. Але це дуже функціональна річ. Містки 7 літрів, працює від мережі через адаптер. Адаптер ми будемо додавати, і вона складається і розкладається, що важливо, і дуже легко брати з собою. Так, все вірно, на дачу приїхали, ту футболочку випрати, ті ж носочки випрати, та собі кинули і спокійненько це робите. У нас в Always Clean навіть можна спокійно помити овочі, помити фрукти, вона не пошкодить в жодному разі. Та? Ви можете, якщо, там, наприклад, щось консервуєте, і перемити це в великому тазику, ну таке собі, і не зовсім, це ж треба кожен огірочок або кожен помідорчик мити окремо. Щоб там банки потім не вибухнули взимку та не зіпсувалися і так далі. І ви взяли собі та в пральну машинку. Я розумію, як це звучить, але в пральну машинку собі поклали і спокійно це зробили. Так, скільки буде коштувати? Тому що коли ти говориш пральна машина, зразу формується такий, знаєте, серйозний цінник. Скільки сьогодні? Від 899 гривень. Правда, тільки під час трансляції. Але ми встигаємо. Правда, ми вже звикли до того, що якщо річ сподобалася, якщо ти розумієш, як вона працює, і вона дійсно необхідна, ми встигаємо. Так, поїхали на відпочинок. Так, поїхали на відпочинок, ви берете з собою пральну машину. От як звучить, так? Їдемо на відпочинок, беремо з собою пральну машину. Тому що не факт, що ви будете там, скажімо, мати її. Так, дивіться, я показую, що у нас є ось така пральна дошка, можна буде потерти, якщо носочки там забруднилися сильно. І ця пральна машинка, вона складається. Оп! І склали. Тобто, дивіться, пральна машина займе у вас рівно ось стільки місця. Так? Все дуже просто. Вона легенька. В машину гарно її загрузити. В пакетик буквально поклали. В дорогу на дачу з собою взяли. Так, ну що? Я вже вам показувала, демонструвала, що у нас є пральна дошка. Взяли собі милом, намилили, трішечки потерли, якщо складне забруднення, і потім уже допрали в машинці. Далі. Є ось така шланга для того, щоб ми зливали водичку. Вона, до речі, буде кріпитися зі зворотнього боку. Так, а ну давайте подивимося. Ось, я відкрию, та, ми піднімемо, я її відкрию, ось тут сюди кріпиться шланг, а сюди вставляється адаптер, та, гніздо для живлення. Далі, механізм також досить простий, це насадки. Так, зараз покажу. Так, дивимося, так, є отаке кільце, є у нас насадка, куди ми це все садимо, і ось так виглядає, власне, мотор. Тобто він у нас крутиться, за рахунок цього відбувається прання. Так, по насадочках. Ось, поклали собі насадочку, і воно собі там починає працювати. 7 літрів води – це не такий великий розхід. Не такий великий розхід, правда? Якщо дивитися і на витрати електроенергії, і, звичайно, на ту кількість води, яку використовує наша стаціонарна машинка. І чому я кажу за дачу? Ми не тільки речі можемо випрати, а ми можемо підготувати ще і овочі, і плотні фрукти. Хто сьогодні зробить вибір під час прямої трансляції, вартість такої пральної машини буде 899 гривень. Якщо ж уже після ефіру ви зателефонуєте, то, скоріше за все, мова піде за 1800 гривень. Хочете зекономити? Краще зателефонуйте зараз. Це, звичайно, на ваш вибір. Тому встигайте.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

0: остання ракета влучила в наш склад.
1: От собівартості це близько 1,5 мільйона гривень, а в цінах в продажних це 3.
2: Ракета з Криму знищила справу всього життя.
0: Перша думка була, ну все, ми все втратили.
1: Ну це більше схоже було на накал.
2: Роками кримчани створювали трав'яний символ України.
0: Стоять там всі бехіровка, єгермайстер. І нічого українського от саме такого не було. А чому? А давай я спробую створити це.
1: Всередині була у Оксани трава під назвою Рута Запашна. Потім вони будуть саме з Криму.
0: Так, у мене є мрія, щоб вони були саме. Тому що це чебрець кримський.
2: Після анексії Криму кирчани втратили зв'язок з рідними.
0: Дуже боляче, досі болить.
1: Коли з переправи потрошку з паромної заїжджали то козачки, то передягнені військові, вони десь переховувалися. Вони переховувалися у керченських церквах. Звісно, Московського патріархату.
3: Ну хай їдуть до себе на Західну Україну.
4: Україна!
1: Приніс домой паспорта, а мама питає, а чого українець? Я говорю, ну а де ми живемо? Ми в Україні живемо, я тут народився. Та ти ж русський, а вона сама білоруська.
4: Бендери!
0: Дуже боліла, дуже погано ми спілкувалися з мамою, яка там залишилась.

0: Це одне з найстаріших міст в Україні.
1: Оксана та Олег Левченки обоє родом із Керчі, давно живуть у Києві, але про рідне місто все одно розповідають із любов'ю.
2: Навіть зараз ми ходимо по Києву лежати люті на якому Керч. Ми кожен раз зупиняємося. Керч.
0: Я бував в тому цеху, в мене брат працював в тому цеху. Він називається ЧЛЗ, чавунно-ливарний цех або завод.

0: 2 червня життя цієї пари кардинально змінилося. Бізнес, який будували руками, розбив цирком. Гіперзвукова протикорабельна крилата ракета вартістю, за даними аналітиків, понад 5 мільйонів доларів, запущена російськими військовими із Криму, знищила справу всього життя кримчан.
1: Рано вранці 2 червня прилетів ракета «Циркон» на наш склад.
2: Остання з цієї атаки.
1: Да. Це було вже 7:20 ранку. Остання ракета влучила в наш склад. Там зберігалося багато напоїв, і нашої продукції там було десь 5 тисяч пляшок.
0: Олег та Оксана – творці крафтового трав'яного бальзаму «Рута», приготовленого за авторською рецептурою з 96 трав.
3: Які це збитки? Саме. Ви ж вже підраховували це все? Чи нічим?
2: По собівартості це близько 1,5 мільйона гривень, а в цінах в продажних це 3.
3: Угу. Ну, тобто це якби воно дійшло
2: до... Так, якщо б дійшло до покупців, це 3.
0: І це підрахунки втрат за оптовими цінами, пояснює Олег. Якщо рахувати в роздріб, сума ще більше, роки праці згоріли вмить. Ще кілька днів після удару на Зарощі Олег знаходив вцілілі пляшки з бальзамом.
2: Ми будували бренд. Чому Рута? Звідки взялась назва Рута? І ми почали шукати якусь назву цікаву, якусь прям от, вона має бути як постріл. Коротка, зрозуміла всім на рівні вже кровотоку. Рута для будь-якого українця абсолютно знакома річ. І дійсно всередині була у Оксани трава під назвою Рута Запашна. Потім ми додали ще одну руту туди. І тому історія до кінчика хвоста правдива, бо навіть назва Рута, вона не просто притягнута за вуха, як танець з бубном, а там є рута.
3: Навіть дві.
4: Вітаємо, друзі.
0: Рута – абсолютно сімейний проєкт, наголошують Левченко. Без інвесторів, кредитів та зовнішньої допомоги кримчани вклали у справу все, що заробили раніше. Оксана захопилася травами у дитинстві у Криму. Потім стала професійною травницею.
1: Перша моя така ініціалізація травами була в піонерському лагері. Нас відправляли в степ. За містом Керч на Вітряних горах був піонерський лагер імені Володі Дубініна, і ми там збирали чебрець. От всі діти там ползали по цьому степу і збирали чебрець. Потім ми його сушили прямо у себе в кімнатах, і я не могла дишати, у мене все свербило. Тобто такий опік був від чебрецю дихальних шляхів. Але це така була ініціалізація, що з того разу я дуже полюбила чебрець.
0: Не дивно, що роки потому кримський чебрець увійшов до рецепту рути. Вже за життя в Києві Оксана наважилася створити трав'яний символ України.
1: Десь в 19-му році або 20-му я якось стояла в розетці, дивилась, як на полиці стоять там всі Бехеровка, Єгермайстер, там Кіліпіч, ще щось. Нічого українського от саме такого не було. І а чому? А чому? Я не знаю, якась така шальна думка з'явилася, що а давай я спробую створити це. Чому я це вирішила, що мені вдасться, я не знаю.
0: Чоловік Оксани Олег – винороб. Пройшов навчання, його вина вигравали призи на різноманітних конкурсах. Їхня рута народилась зі звичайного експерименту.
2: Так, як я роблю вино, то було бажання поекспериментувати і зробити, наприклад, вермут. А вермут – це вино як основа і настій трав гірких. І Оксана, я її запитав, говорю, зроби мені збір трав, підбери і зроби настій. Вона зробила настій. Я зробив вермут, потім по дому почали з'являтися, а потім розмножуватись баночки, тобто на підлозі, на поличках. Одна кімната взагалі перетворилася просто на лабораторію і на склад і так далі. Весь будинок був в наліпках, тобто вона записувала свої думки, там де що й прийшло. От. І вже я бачив, що щось в неї там є, в якомусь там бутлі. Я кажу, дай скуштувати. Сказав, ні, ще не готово.
0: На настоювання 96 трав, скрупульозні розрахунки та поєднання смаків пішло 2 роки.
1: Їх треба було спочатку відібрати, поєднати, щоб воно
3: тобто
1: було смачно.
3: З кожної рослини настоюємо
2: практично.
1: Да, просто практично капельками. Потім відраховувала в зворотньому боці, скільки цих капелек, яка там пропорція, щоб вирахувати в зворотному боці рецепт.
2: Зворотним
1: тобто,
2: шляхом.
1: Тут не тільки трави, тут ще й математика велика.
2: Тут якраз потрібна була її фахова математична і фінансова освіта. Люди деякі роблять це просто на смак. О, класно вийшло, а як відтворити? Другий, третій, десятий, ніяк.
3: Прораховували.
2: Вона все вираховувала формулами. Угу. Просто формулами.
0: Спочатку у складі Рутича брець був дійсно із Криму. Пізніше через окупацію півострова Росією почали використовувати вирощений в Одеській області. Мрія Оксани, щоб після деокупації Криму до рецепту рути повернулися трави, вирощені саме там.
2: Потім вони будуть саме з Криму.
1: Так, у мене є мрія, щоб вони були саме. Тому що це чебрець кримський, він все рівно відрізняється від одеського, від карпатського, від полтавського.
2: Карпатський гарний, але кримський, ну,
1: от
2: просто не порівняти.
1: Немає там такої ароматики. А знаєте чому? Тому що там рослини борються за життя.
2: У них
1: мало води. У них земля каменіста. У них немає такого чорнозому, де вони там відчувають себе в теплій ванні. Вони борються за життя, і тому вони найкращі.
0: Бальзам кримчан розкуштували та оцінили. Напій було представлено на кримській платформі та інших форумах, пов'язаних із деокупацією Криму.
2: Ми познайомились не так давно, кілька років тому, з кримською платформою при офісі президента, з її головним комунікаційником на той момент Євгеном Бондаренко. Да, на той момент Євгеном Бондаренко. Ми зараз дуже товаришуємо, дружимо. І коли Євген там озвучував, що у нас буде отака подія там і так далі, ви можете долучитись?
5: І завтра ми будемо дегустувати руту. Я впевнений, що вона буде не перевершена, бо дійсно Оксана і Олег вклали душу.
2: Ми завжди казали, звісно.
1: Да, тобто, ми на кожний заклик.
2: Була виставка кримських художників. Ми теж додавали руту для подарунків, для спікерів, для дипломатів, які там були за кордоні.
0: Родина Левченків влилася у кримську спільноту у Києві, стала активно допомагати ЗСУ.
2: Були багато різних зборів, а-ля аукціонів, а-ля Женя стояв за баром, розливав мої вина, продавалися по келихам або в пляшках за донати. Тобто це були збори там на автівки для військових.
0: Окупація Криму Росією 2014-го стала шоком для родини Левченків. Одночасно обидва втратили зв'язок із багатьма рідними та близькими.
1: Дуже боляче, досі болить. У нас там було багато друзів. Олег у нас музикант в минулому. Дуже багато була тусовка музикантів. І якось ми так розділилися, що вони осталися на тому боці. Вони там за велику Росію. А ми якось такі отщепенці залишилися з України. І ми втратили всіх своїх друзів. Я свою найкращу подругу втратила в 2014 році.
2: При цьому, що вони вже жили в Києві на той час.
1: Ми перехрестили дітей.
2: Да.
1: Але от з того самого року ми не спілкуємося.
0: Кирчани одними з перших побачили та усвідомили те, що почалося у Криму взимку 2014-го, каже Олег. Переважно російські військові та казаки з Росії заходили до Криму через Керч.
2: Це було поруч з моїм будинком, коли з переправи потрошку з паромної заїжджали то казачки, то перевдягнені військові. Вони десь переховувались. Вони переховувались у керченських церквах. Звісно, Московського патріархату. Це там 300 метрів від мого будинку є храм, який не так не старий, він умовно новозбудований. Так там от просто весь храм був забитий зброєю, амуніцією, ну і так далі. Тобто вони вже були, вони вже ходили, вони розмовляли не кримською мовою, бо у нас особливий русський язик.
0: Зі слів Олега, багато жителів Керчі, особливо у 90-х, не ідентифікували себе українцями. але 2014-го, як і багато інших українських міст, Керч чинила опір російській окупації. У місті намагалися проводити проукраїнські мітинги та демонструвати свою позицію.
6: Я Ірина Світова, я журналіст.
0: Ці акції переважно були придушені проросійськими силами.
7: Нехай їдуть до себе на Західну Україну. Розмовляють цією українською мовою.
8: Бендери! Апаратуру, сьогодні!
0: Поки жив у рідному місті, каже Олег, не відчував присутності у Керчі якихось проукраїнських сил.

0: Одесою у Криму. За всеукраїнським переписом населення 2001 року трохи більше 1%.
1: На той час, в 90-х роках, вже почались процедури повернення кримських татар додому. І дійсно їх було достатньо багато, і вони мали чітку проукраїнську позицію. Власне, це і було видно 2014 року, коли мітинг організовано був саме кримськими патріотами. І це практично як Майдан був у нас. В Криму була проукраїнська позиція, але вона була здебільшого сформована кримсько-татарською спільнотою.
0: Під час Революції Гідності пара жила у Києві та виходила протестувати на Майдан. Після окупації Криму Оксана та Олег ухвалили складне рішення все ж таки поїхати навідати рідних до Керчі 2015-го.
2: Дуже боліла, дуже погано ми спілкувалися з мамою, яка там залишилася. Вона підтримала того самого голубя міра Путіна. І ми постійно сперечалися на цю тему. І Олег не міг туди поїхати, йому було важко. І він казав, я не можу їхати туди, там ці прапори російські, там вони ходять, там російська мова на всіх вивісках, на всьому. А я його умовляла, треба їхати, тому що це твоя батьківщина, це твоя історія. І неважливо, що вони... Я сподівалася, що вони тимчасово туди приїхали, і треба повертатися на свою землю.
0: Побувавши у рідних, левченки вирішили з'їздити на південний берег Криму. В районі Коктебеля без причини їх стала переслідувати машина так званої самооборони Криму.
1: І вони дивляться на машину, я думаю, так, вже недобре. Я дівчатам кажу, давайте, купуйте, що вам потрібно, сідаємо в машинку і всі пристьобуємося. Сіли в машину. Я їх об'їхав і поїхав в сторону вже Судака. В сторону Ялти, Судака туди, вглиб. Вони розвертаються і їдуть за нами. Думаю, так, ще гірше. Я трошки розігнався і дуже швидко вскочив в карман автобусної зупинки. Різко. Вони прилетають повз мене, там зупиняються, розвертаються і їдуть до мене. Ну, тоді я зрозумів, що це точно. По нашу душу.
0: Втекти від переслідування допомогла потужніша машина з 3-літровим двигуном, згадує Олег.
1: Вони довго сиділи на хвості, там починалися потім серпантини трошки вже гірські, горіла гума, горіли тормозні диски, колодки смерділи оцим, бо постійно то вниз, то вверх, то тормоза і так далі. От. І десь там за півгодини, мабуть, я від них відірвався, бо машина була мощніша, відірвався і доїхав до перехрестя, де я їх вже в зеркалі не бачу, заднього огляду. А тут три дороги розходяться. Одна на Сімферополь, інша на Ялту і третя там кудись по місцевим селам. Я чкурнув на Сімферополь, бо там була ще дорога повз великий Зеленка, лісна полоса, да, ліса полоса, да. І мене не було би видно, якщо б вони навіть наздогнали до цього перехрестя. Ну і потім я вже зрозумів, що вони доїхали до саме цього перехрестя і зрозуміли, що куди вони за мною будуть їхати, якщо вони не бачать. Тобто ми відірвалися від них.
0: Після цього з 2015-го зв'язок керчани з Кримом перервався остаточно. Їздити на батьківщину стало небезпечно. Олег переконаний, що вже тоді кримчани добре розуміли, що таке самооборона і чим вона займалася під час окупації в Криму.
3: Витягуємо одразу, кладемо на землю, зрозуміло. Якщо він не лягає на землю, значить йому.
1: В той час відбувався повністю безлад, бо ще не було умовно там ніякої жорсткої руки. Тобто це був чистий період бандитізму, де вони робили все, що хотіли. Тобто ця самооборона Аксьонова – це була квазі-міліція, бо ще не були органи сформовані органи влади повністю к***сті. Це місцева поліція, і вони робили, що хотіли. Хотіли.
2: Карт-бланш на українців.
1: Ми знали, що у людей забирали машини, тобто виставляли людей на вулиці і казали, що далі там до потяга доберетесь якось самі.
0: І це ще в кращому випадку, погоджується Олег, інакше людей викрадали, кидали на підвал, вимагали викуп. Як і на початку інтерв'ю, Олег каже, що рідне місто тепер назавжди асоціюється тільки з морем.
1: Ми там працювали на городі, ми збиралися, нас там 8 братів-сестер було. Внизу плещеться море під будинком.

0: Там туди не можна, бо отам відерка стоять, а отам камінці в огороді лежать, які самі себе не викопають. Спочатку зібрати камінці, а потім купатися. Ще був цікавий момент. Ці камінці наче земля народжувала. Ми їх збирали кожен рік, а вони лізуть і лізуть. Лізуть і я не знаю, звідки камінці лізли. Бо бабусин будинок був достатньо близько від Єнікальської крепості, фортеці. Колись був порт Єнікалє, тобто там же жили і італійці, і греки, і італійці, які були ще до італійців, венеціанці.
1: Пара має улюблені місця в Криму, і вони різні.
2: Чесно кажучи, чи це пляж Чача біля дому, Чача, де ми відпочивали. Стоїть будинок Олега,
0: п'ятиэтажка.
2: Проходиш через парк, там пляж прямо в місті, Чача називається.
0: 200 метрів.
2: І ми там...
3: Від п'ятиэтажки?
0: Да, 200 метрів.
2: І ми там ходили там два рази, три рази, вже маленькі діти у мене були.
0: Я два, мабуть, назву улюблених місця. Якщо казати про спогади дитинства і юності, то за містом на Азовському морі є пляж під назвою Маяк. Там знаходиться маяк, дійсний працюючий маяк, який виконував навігаційні функції. Там пройшло юність. Не дитинство, а юність там точно пройшла. З друзями, з подругами, з палатками, з рибалками, з тобою. Да. От. І інше місце, яке просто зриває дах, це Тарханкут. Ми з Тарханкут. Ну там неймовірна краса.
1: Повертатися до рідного Криму навіть після деокупації родина не збирається. Багато років прожили у Києві і тут з нуля збудували нове життя. Як могли, на дачній ділянці відтворили рідний Крим. Насамперед посадили виноград і 5 років чекали першого плодоношення.
0: Висадили маленький саджанець кримської сосни. Вона зараз стоїть висотою майже, мабуть, 5 метрів точно є. Така величезна красуня. Ми висадили кіпарісовики. Це така штука, яка дуже схожа на кіпаріс, але вона не кіпаріс, бо кіпаріс у нас не живе. От кримський класичний
2: він
0: кіпаріс у нас не живе, він вимерзає. Він взагалі живе від юбика і ще південніше. Тобто далі за юбика йому нема чого робити. Тому є рослини, які схожі на кіпаріси. Тобто ми робили собі маленький Крим. Одного року ми навіть посадили собі лінкаранську акацію.
2: Це дерево, акація, яке росте в Керчі.
0: Всюди. І в Криму всюди.
2: З такими пушочками розовими.

0: Удар 2 червня цирконом із Криму по бізнесу кримчан змінив усе. Під загрозою опинилося майбутнє бренду та доля його творців.
1: Це був товарний запас, який у нас був таким оборотним. Ми його продавали, знов купляли сировину, знов продавали, з цього платилися податки, виплачували заробітна плата працівникам, купували матеріали, сировину у постачальника. Тобто це був така наша кров бізнесу.
2: Ну, звісно.
1: І от коли його розрушили, у нас не залишилося нічого, щоб далі стартувати. І ми,
2: перша думка
1: була, ну, все, ми все втратили, грошей, які ми вклали, у нас вже немає, ми вклали в це все.
2: Ну, це більше схоже було на нокаут.
0: Одразу після ракетного удару 2 червня кримчани вирішили шукати нову роботу. Оксана за освітою фармацевт, а Олег раніше працював маркетологом. Реакція українців, слова підтримки та донати змусили змінити погляд на майбутнє.
1: Тому що така підтримка з усіх боків. Mm. Люди писали, підписники, що дайте банку на збір, давайте ми шукайте згорілі пляшки, ми їх купимо, відкрийте предзамовлення. Ми вже шукали собі роботу, ми вже вирішили закривати бізнес і шукали собі роботу, але люди нам не дали.
0: Зараз Оксана та Олег мають твердий намір відродити бізнес, змінити назву бренду, додавши слово «Фенікс».
1: Люди писали нам повідомлення, від яких сльози на очах виступали, що ви символ України, що ви найкращий напій України, найкращий бальзам України. І ми тоді зрозуміли, що ми створили щось таке, що не можна просто закрити. І треба викарабкуватися, шукати сили, шукати ресурси, щоб це відновити потроху, якось відновити.
0: Цикл створення рути 90 днів, кажуть Левченки. Тобто менше, як за 3 місяці новий бальзам приготувати неможливо. Попри усі труднощі, ця родина з Криму сподівається відродити все, що згоріло на цьому згарищі. Дмитро Євчин, Микита Ісайко, Олексій Гриценко, Роман Рибрій, Роман Губенко. Крим Реалії.

0: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
2: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
1: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
2: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
1: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
2: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
1: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
2: Дякую за розуміння. Слава Україні!
3: Героям слава!
4: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилось.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце. Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
8: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
9: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Планш» на Бестселер Фест. Квитки на гастролі «Вей». Живий звук.
10: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
11: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
12: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
13: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
14: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
15: Рейніра наближається.
16: Ми показуємо всім її славу.
15: Ми ворогам дозволили наростити свої сили.

події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медиваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

за нашу і вашу свободу. Саме цим гаслом у 19-му і на початку 20-го століття поляки зверталися до українців. Свобода від Москви – ось що об'єднувало наші два народи. Але інтриги Кремля, внутрішня боротьба за владу як у Варшаві, так і в Україні, а ще знаменитий польський гонор дуже часто робили неможливим реалізацію цієї ідеї. Коли українці і поляки сваряться, це на руку тільки Москві. Так є зараз і так було у 17 столітті. Мене звати Мирослав Височанський. Це програма «Історичний факт» на радіо FM Галичина. Поговоримо про втрачений шанс створити сильну союзну державу від Балтійського до Чорного моря, де литовці, українці та поляки мали мати рівні права. Такий собі прообраз майбутнього Євросоюзу. На перших сторінках роману Сенкевича «Вогнем і мечем» Богдан Хмельницький у розмові з полоненим Яном Шетузьким скаржиться на утиски в Україні та наголошує на бажанні зберегти мир у межах Речі Посполитої. Мовляв, не хочу також війни з королем, не хочу з Річчю Посполитою. Вона мати, він батько, король – милостивий пан, але королинята. Це він нагадує, що саме дії польської політичної еліти – є причиною подальшої національно-визвольної війни. Середина 17 століття. Час, коли польська шляхта не змогла знайти спільної мови з козаками, що призвело до національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Ці події стали початком кінця стабільності Речі Посполитої і ледь не привели до її загибелі. Тоді наступив так званий потоп, коли Річ Посполиту окупували шведи, трансильванці, козаки та Москва. Всі найбільші міста Польщі опинилися під контролем ворогів. Хмельницький в цей час шукав шляхи для зміцнення української державності. Саме тоді він укладає горезвісні березневі статті з Московським царством. Цим документом мав створюватися союз рівноправних держав. Але майже одразу він почав давати тріщини. Оскільки Москва з кожним роком дедалі активніше втручалася у внутрішні справи Гетьманщини. Вона порушувала козацькі права та самоврядування, що змушувало українську козацьку старшину шукати нових союзників. Ще за життя Хмельницького таким союзником стала Швеція, але через її програш полякам союз розпався. Питання, куди рухатися далі, стало надзвичайно гострим після смерті гетьмана у 1657-му. Наступником Богдана Хмельницького став генеральний писар Іван Виговський. Освічений державний діяч, який добре розумів як специфіку відносин з Річчю Посполитою, так і підступність Москви. Виговський був представником пропольської течії козацької старшини. Саме тому його влада одразу зіткнулася з внутрішньою опозицією. Зокрема, Запорозька Січ прагнула до більшої самостійності, заявляючи, що саме на Запоріжжі почалася Хмельниччина, і тому Січ має володіти пріоритетом влади. Окрім того, посилювалося соціальне напруження між козацькою старшиною, яка бажала володіти маєтками та зайняти місце шляхти, і рядовим козацтвом, яке боролося за свої свободи і боялося їх втратити. Лідерами опозиції до Виговського стали полтавський полковник Мартин Пушкар та кошовий отаман Яків Барабаш, які в обхід гетьмана встановлювали зв'язки з Москвою, отримуючи її підтримку для повстання. Такі собі ДНР і ЛНР тільки в 17 столітті. Виговський, усвідомлюючи небезпеку громадянської війни, прагнув закріпити свою владу. Для цього він почав робити кроки до відновлення союзу з Кримським ханством та ініціював переговори з Річчю Посполитою, яка в той час перебувала в скрутному становищі через війну зі Швецією та загрозу з боку Османської імперії. Як бачимо, через те, що свого часу шляхта не змогла налагодити діалог з козаками, і українські, і польські землі чекав період потопу і руїни. Будемо сподіватися, що сучасний польський політикум, який так сильно цікавиться історією, буде нарешті робити правильні висновки. Повертаючись у часи Виговського і його союзу з Польщею, розробкою проекту угоди з українського боку займався тодішній генеральний писар Юрій Немирич.
він обґрунтував необхідність цього союзу словами про те, що народ, народжений у свободі, має право до неї повернутися. Переговори проходили в атмосфері надзвичайної секретності та гострої нестачі часу, особливо після того, як московський цар видав указ про призначення воєвод до українських міст. У результаті в 1658-му в козацькому таборі під Гадячем було підписано договір, який передбачав створення федеративного союзу між Польщею, Литвою і Україною. Згідно з його умовами, козацька держава ставала третім рівноправним членом Речі Посполитої і мала називатися Велике князівство Руське. Я нагадаю, що у той час українці себе називали саме русинами. До складу цього князівства мали увійти Київське, Чернігівське і Братславське воєводства. Хоча козацькі дипломати вели мову також і про приєднання Поділля, Волині і, звичайно, Галичини. Проте польська сторона на це, звичайно, не погодилася. Угода гарантувала Україні власну адміністрацію, суд, скарбницю і військо чисельністю 30 тисяч реєстрових козаків і 10 тисяч найманців. Причому польські війська не мали права перебувати на українських землях без дозволу гетьмана. Гетьман мав обиратися довічно, а православна церква отримувала рівні права з католицькою. Важливим пунктом було надання Києво-Могилянській колегії статусу академії, рівноправної з Ягеллонським університетом в Кракові. Крім того, щороку 100 козаків з кожного полку могли отримувати шляхетський статус. Це відкривало можливості для інтеграції козацької еліти у загальнодержавну систему. Ідея Великого князівства Руського не була новою. Ще у 15 столітті, спираючись на українську і білоруську шляхту, його на короткий час створив литовський князь Свидригайло. Юрій Немирич обґрунтував розрив з Москвою підступністю царських чиновників, які замість обіцяного захисту готували для України рабське ярмо. Як бачимо, і сьогодні ситуація не змінилася. Однак реалізація Гадяцького договору натрапила на шалений спротив як у Варшаві, так і в Україні. Сейм Речі Посполитої ратифікував договір, але вніс до нього суттєві зміни, які значно погіршили умови для української сторони. Так, з остаточного тексту зникла згадка про Велике князівство Руське, чисельність реєстрових козаків була скорочена, гетьману заборонялося карбувати власну монету, а польським панам поверталися всі їхні маєтності на українських землях. Навіть серед польської шляхти багато хто вважав цю угоду лише тимчасовою поступкою, покликаною вгамувати козаків, аби згодом відновити всі старі порядки. Як бачимо, вже тоді цей традиційний гонор

не давав польській еліті дивитися у майбутнє. Замість цього вона хотіла зберегти вищість над українською стороною, тим самим остаточно відштовхуючи козаків. На жаль, пройшло вже майже 400 років, а деякі представники польської еліти нічого так і не зрозуміли. Виговський, дізнавшись про такий варіант угоди, зауважив, що посли привезли йому смерть. Проте в умовах наближення величезної московської армії був змушений прийняти і ці умови, сподіваючись на польську допомогу. Проте допомога прийшла з Криму. Саме кримські татари допомогли гетьману здобути блискучу перемогу над Москвою у битві під Конотопом. Але вона не змінила ситуації всередині країни. Буквально через кілька місяців після Конотопської битви під тиском розгніваного козацтва Іван Виговський був змушений зректися булави. Головною причиною було те, що тепер уже козацтво не сприйняло Гадяцький договір. Особливо у такій урізаній формі. Одним словом, склалася ситуація, коли шляхта не хотіла дати, а козаки не хотіли прийняти. Невдовзі після цього відбулося вбивство ідеолога цієї угоди Юрія Немирича. Це остаточно поставило хрест на реалізації проекту рівноправної федерації трьох народів. А вже наступний гетьман, Юрій Хмельницький, був змушений підписати Переяславські статті з Москвою. Вони були значно гіршими за березневі статті його батька. Значення Гадяцького договору полягає у спробі створити унікальну політичну модель, де Україна виступала б третьою рівною частиною Речі Посполитої, а не якоюсь звичайною провінцією. Проте нездатність польської шляхти піти на справжнє рівноправ'я, а також вторгнення московських військ, призвели до того, що Україна врешті-решт опинилася в періоді руїни, а Польща наступні роки не вилазила із постійних війн.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

0: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
1: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмет.
5: Корвалмет. Заспокой своє серце.
6: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль Тустань. Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Уридж. 31 липня, 2 серпня. Фестиваль Тустань. Шлях героя. Пам'яті Андрія Паровія. Приїжджай.
7: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.
8: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих і від дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Росія заявила про масовану атаку дронів на Москву. Зеленський прибув до Вашингтона на зустрічі з Трампом. А у Польщі затримали підозрюваних у нападі на українську пару в Вроцлаві. Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ про головне». Я, Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Росія заявила про масовану атаку дронів на московський регіон. За словами російської влади, ППО нібито збила майже 400 безпілотників. Через удари тимчасово закривали аеропорти, а в Підмосков'ї спалахнула пожежа. Як українські далекобійні санкції підривають авторитет Путіна всередині РФ? Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічей із Трампом і американськими законодавцями. У центрі переговорів – підтримка України, санкції проти Росії та майбутні рішення Конгресу. Чи зміниться зустріч подальшу стратегію США щодо війни в Україні? Польська поліція затримала двох підозрюваних у жорстокому нападі на українську пару у Вроцлаві. Шеф МВС Польщі Марчін Кервінський заявив, жорстоке насильство ніколи не залишиться безкарним. Чи вдасться встановити всіх причетних до злочину і як запобігти подібним випадкам у майбутньому? Від вечора 27 липня російські війська атакували Україну понад сотнею дронів та керованими авіабомбами. Є загиблі і поранені. На Запоріжжі четверо поранених рятувальників. Під час гасіння пожежі їх атакували російські дрони. Шестеро людей, серед яких троє дітей, постраждали внаслідок російського нічного удару кабами по місту Суми. Загалом за добу на Сумщині травмовано 19 людей, серед яких семеро дітей. На Донеччині троє людей загинули через російський авіаудар по приватному сектору селища Біленьке. Влучання прийшлися у два будинки, всередині яких перебували люди. У Херсоні вранці внаслідок російських атак дронами постраждали двоє людей. Один безпілотник атакував чоловіка, інший влучив поблизу маршрутки, поранивши жінку. Обох потерпілих госпіталізували. Окрім того, двоє людей, які дістали важкі поранення внаслідок попередніх російських ударів по Херсону, померли у лікарні. У ніч на 28 липня Сили оборони України уразили військові об'єкти РФ, зокрема стратегічну нафтобазу «Пріоритет» у Удмуртії за понад 1300 кілометрів від кордону України, а також склади окупантів у Криму та на Луганщині. Тим часом російська влада заявила про масовану атаку майже 400 безпілотників на московський регіон. За даними російських чиновників, з вечора понеділка до ранку вівторка сили ППО нібито збили 390 дронів. У Підмосков'ї виникла пожежа на чехівському генераторному заводі, яку місцева влада пов'язує з падінням безпілотника. Через атаку тимчасово призупиняли роботу аеропорти Внуково, Домодєдово та Жуковський. У місцевих пабліках поширюють фото і відео прольоту дронів та задимлення. Також є попередні згадки про черговий удар по складах Wildberries у селі Колєдіно. Президент України прибув до Вашингтона. У вівторок там прощатимуться із сенатором Лінсі Гремом, одним із найвідоміших американських політиків і одним із найпослідовніших союзників України у Конгресі США. Візит українського президента Володимира Зеленського не обмежиться лише прощанням із сенатором. У програмі переговори з Дональдом Трампом у Білому домі та зустрічі із законодавцями, які працюють над санкційним законопроєктом Грема. Окрім того, в овальному кабінеті очікують на прем'єр-міністра Ізраїлю Бенджаміном Нетаньяху. Більше розповість кореспондентка Суспільного Тетяна Козирєва.
1: Це вже четвертий візит Володимира Зеленського до Вашингтону другої президентської каденції Дональда Трампа. І вперше цей візит проходитиме за зачиненими дверима без присутності медіа. Однак, як нам стало відомо, лідери двох країн, США та Україна, обговорюватимуть можливе виробництво ракет для протиповітряної системи «Петріот» на території України. Крім того, йтиметься про закон про додаткові санкції на Російську Федерацію, а також на найбільших імпортерів російської нафти та газу авторства Лінзі Грема. Цього разу у Вашингтоні посилені заходи безпеки. Посилені заходи безпеки також навколо Білого дому. Пов'язано це не лише із візитом президента України Володимира Зеленського, але також із візитами інших світових лідерів. Зокрема, як я вже сказала раніше, сьогодні ж у Вашингтоні перебуває прем'єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньяху. Після зустрічі із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі президент Володимир Зеленський попрямує на церемонію прощання із сенатором Ліндзі Грехамом. А після церемонії прощання із Ліндзі Грехамом президент Володимир Зеленський попрямує на зустріч із сенаторами у Конгрес, із сенаторами, які наразі працюють над законопроектом про додаткові санкції на Російську Федерацію та найбільших імпортерів російського газу та нафти.
2: I think the most important factor in winning White House.
3: Я думаю, що найважливішим фактором для отримання схвалення Білого дому була хоробрість і сила українського народу, яка дозволяє їм досягти разючого прогресу на полі бою та змінити хід подій. Я думаю, що президент підтримував цей законопроект зараз, тому що він вузько спрямований на великі закупівлі російської нафти і газу, що є правильним шляхом, тому що Китай та Індія купують 90%. А те, що ми хочемо зробити, це придушити і вивести з ладу військову машину Путіна, зупинивши поток від продажів нафти і газу.
1: Законопроект цей авторства Ліндзі Грехама та Річарда Блюменталя за дворічну історію свою зазнав чимало змін та трансформацій. Наразі сенатори працюють над останніми правками. За нашою інформацією, деякі з них не згодні із останніми оновленнями. Критикують їх, говорять про те, що вони не надто нагадують дух законопроекту авторства Ліндзі Грехама, законопроект, проект, документ, який сам сенатор презентував більше як півтора роки тому у стінах Конгресу. То чи відбудеться голосування за цей законопроект із його останніми змінами? Вже дізнаємося буквально сьогодні, а увечері буде перше голосування, перше процедурне голосування. Тим часом слідкуємо за останніми оновленнями, повідомлятимемо вам тут.
0: Володимир Зеленський завершив візит до Великої Британії. Президент України став першим іноземним лідером, якого прийняв новий прем'єр країни Енді Бернем. Більше про результати цього візиту розповість наша кореспондентка в Брюсселі Тетяна Висоцька. Вітаю, Тетяно. Отож, які домовленості досягнуті під час зустрічі Зеленського з Енді Бернемом і які можна назвати головним практичним результатом цього візиту?
4: Вітаю, вітання з Брюсселя. Тут в Брюсселі ми спостерігали за візитом Володимира Зеленського у Велику Британію, місто Портсмут на військово-морську базу Збройних сил Великої Британії. І, звісно, найбільшим результатом візиту Зеленського стала домовленість про надання Україні ліцензій на виробництво систем радіоелектронної боротьби Stone Cloak. Це кам'яний плащ. Що представляє собою ця система? Це вона має розміром так, як, наприклад, мобільний планшет-комп'ютер і кріпиться до дрона для того, щоб дрон став невидимим для систем протиповітряної оборони противника. І можна сказати, що Stone Cloak вже у кількості кількох тисяч застосовується українськими збройними силами і допомагали українським дронам робити вилазки на територію Російської Федерації і вражати російські важливі об'єкти. І тепер Україна буде мати ліцензію для того, щоб ці системи Stone Cloak випускати на території України або на території інших держав. Це велике досягнення. Також президент Зеленський разом з Енді Бернемом, з новим прем'єром Великої Британії, зустрівся з понад 200 українськими військовими, які проходили навчання на території Великої Британії, і також відвідали український розмінувальний корабель, який знаходиться у британському порту Портсмут і чекає того часу, поки закінчиться війна, і він зможе приступити до розмінування Чорного моря. Тож очікуємо на наступні новини щодо того, коли Україна почне вже випускати системи радіоелектронної боротьби Stone Cloak у себе на території. Студія.
0: Дякуємо тобі, Тетяно. Це була Тетяна Висоцька, яка підбила підсумки візиту Володимира Зеленського до Великої Британії напередодні. Андрій Сибіга подякував польській владі за оперативне затримання підозрюваних у нападі на українців у Вроцлаві. Сибіга закликав провести повне, об'єктивне та неупереджене розслідування, встановити мотиви злочину і покарати всіх винних. Він також подякував польським правоохоронцям і меру Вроцлава за швидку реакцію та наголосив, що Україна стежитиме за перебігом справи і надаватиме консульську допомогу постраждалим. Міністр внутрішніх справ адміністрації Польщі Марчін Кервінський заявив, жорстоке насильство ніколи не залишиться безкарним. Нагадаємо, 26 липня у Вроцлаві група чоловіків напала на молоду українську пару. Двох підозрюваних у жорстокому нападі на українську пару у Вроцлаві затримали. Про це повідомила польська поліція. Затриманими 27 і 45 років. Одного з них спецпризначенці контртерористичного підрозділу затримали під час спроби залишити Вроцлав, щоб уникнути відповідальності. За даними поліції, обидва чоловіки раніше неодноразово притягувалися до відповідальності за різні злочини. Правоохоронці продовжують розшук інших учасників нападу та встановлюють усі обставини побиття. За даними Генерального консульства України, причиною агресії міг стати український акцент потерпілих. Тож, як запобігти подібним випадкам у майбутньому, ми запитаємо у Аліни Шептицької, повноваженої мера Вроцлава з питань рівного ставлення. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Аліно, вітаю. Отож, якою є реакція влади Вроцлава на окремі випадки конфліктів на ґрунті національної ворожнечі?
5: Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. My z wielką przykrością i z takim oburzeniem obserwujemy. A no właśnie.
0: Маємо якісь технічні проблеми і, мабуть, не маємо перекладача. Ви, пані Аліно, ви чуєте перекладача? Підкажіть мені, будь ласка, чи ми матимемо перекладача, чи, можливо, я буду перекладати, пані Аліно?
5: Так.
6: Передусім, я хотіла підкреслити, що такі акти ненависті спотикають наш протест і обурювання, і ми реагуємо дуже швидко, не лише як влада Вроцлава, тут президент міста ухвалив таке рішення, яке протидіє ненависті і також апелює до всіх мешканців та мешканок, щоб реагувати, коли чують або бачать таку агресію чи насильство, також в словах, щоб реагували. Апелюємо ж про солідарність у суспільстві і бачимо такі ефекти, тому що не лише ті, хто ти скоїли такий злочин, були затримані, а також реакція суспільства та організацій влади Вроцлавя, і також рада багато мешканців, мешканок була дуже чіткою, що Вроцлав – це місто дуже гостинне і відверте для всіх, хто живе з нами, хто походить з України. Вони нові мешканці і сусіди, сусідки. У Польщі робимо все, щоб всі могли жити безпечно та гідно.
0: Я розумію, що ця ситуація обурила і мешканців, і владу Вроцлава. А як саме влада працює з цією темою, аби такі ситуації не повторювалися в майбутньому?
6: Працюємо над такою нашою політикою, стратегією інтеграції мігрантів та мігранток. Це континуація раніших дій. Бачимо, що таких напружень у суспільстві багато, тому що ми зустрічаємо такі ситуації не лише у школах, публічних місцях, робочих місцях, але також ми наражені на російську дезінформацію, у тому числі в інтернеті, який має велике значення на поведінку мешканців та мешканок, тому весь час плануємо та робимо освіту для мешканців і учнів з вчителями та батьками, щоб вони реагували у таких ситуаціях, коли вони є свідками такого насильства. Хочемо, щоб наше повсякдення у Вроцлаві, як сусіди, щоб воно було доброзичливе, яке спирається на доброті і взаємної довіри. Тут хотіла ще раз наголосити на тому, що виклики великі, що не допомагає, це, скажімо, така пропаганда, політична нарація. Буває таке, що політики використовують такі напруження у суспільстві, але на локальному рівні намагаємося працювати з інтеграцією і говорити одним голосом, що будемо відстоювати нашу позицію, що будемо протидіяти такому насильстві.
0: Пані Аліно, інциденти трапляються, і людям треба знати, як діяти, які ваші поради, якщо людина вже стала жертвою або свідком подібного інциденту.
6: Передусім, підкреслюємо те, що такі ситуації не трапляються за відсутності свідків. Хтось чує, бачить, деякі побоються, щоб реагувати, але це треба сказати чітко. Як, коли є така можливість, щоб записати відео такої ситуації, якщо це безпечно, також реагувати, щоб затримати таку людей, які скоїли таке насильство.
0: Дякуємо, пані Аліно. Дякуємо вам дуже. Про конфлікти на національному ґрунті у Польщі ми розмовляли з уповноваженою мера Вроцлава з питань рівного ставлення Аліною Шептицькою. Україна згадує жертв теракту в Оленівці. 4 роки тому Росія вчинила один із найстрашніших злочинів – вбила полонених азовців в Оленівській колонії на окупованій території Донецької області. На момент вибуху у бараці перебували сотні українських військовополонених. Загинуло щонайменше 53 українських військових, понад 130 дістали поранення. Доступу до місця злочину Україна немає і досі. У лютому 2024 року про підозру повідомили начальнику колонії та його першому заступнику. Отож, ми розповіли вам головні новини дня. Далі в етері «Слава аналітика» в українському фокусі. Ітиметься про таке.
7: Чого Україні очікувати від зустрічі Зеленського і Трампа? Як захистити зерновий коридор? І чи змінить Трамп ставлення до Путіна, якщо підтвердиться передача Росією розвідданих Ірану? Говоримо зі співдиректоркою програми «Майбутнє України» Центру геополітики Кембриджського університету Вікторією Вдовиченко. Поляки проти ксенофобії. Чому місто Сопот вирішив виступити проти антиукраїнської риторики? Дізнаємося у депутатки міської ради Сопота Барбари Бжежіцької. Український фронт. Десятки військових та цивільних людських історій. Що має побачити західний глядач про війну? Запитуємо у кореспондента програми «Супервайзер» на польському каналі ТФЛН Міхала Пшедляцького. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, я Анжел Максименко. Наступні кілька хвилин про найважливіше з порталу «Слава». Чи посилять Сполучені Штати тиск на Кремль? Як союзники готуються до нових загроз? І чому про сенатора Джона Ософа вже говорять як про можливого кандидата у президенти США? Про це та інше далі. США можуть посилити тиск на Росію, але це залежатиме не лише від війни в Україні. Важливу роль відіграватимуть також ціни на нафту, ситуація всередині США та рішення президента Дональда Трампа. Про це в ефірі «Слава» сказав експерт Центру відносин США-України Андрій Добрянський. За його словами, під час візиту до Вашингтона Володимир Зеленський має зустрітися не лише з президентом США, а й сенаторами.
1: Допомогти Америці, щоб нарешті провели додатковий пакет санкцій. Це було в пам'яті Ліндзі Грема, його довголітній вже закон, який ми чекаємо. Побачимо, чи він може після зустріч з ними домовитися, що це перейде бодай у Сенат перед канікулах, які відбудуться у серпні.
0: Ще одне важливе питання – посилення української протиповітряної оборони. Йдеться про системи Patriot і ракети до них.
1: Хочемо домовлятися і отримати через Америку, через американські партнери терміново, це є потреба. І якщо ця історія Лора Лумер не переконала, я не знаю, що ще може переконати президента Трампа.
0: Експерт також звернув увагу, що рішення Білого Дому залежатимуть від внутрішньої політики США та майбутніх виборів. Водночас Європа, на його думку, має швидше виробляти власну зброю. Це допоможе краще стримувати Росію. Детальніше дивіться і читайте на порталі «Слава». Міністр оборони Італії Квідо Крозето запропонував колишньому міністру оборони України Михайлу Федорову працювати його радником у Римі. За словами Крозето, він зателефонував Федорову наступного дня після його звільнення та запросив приєднатися до роботи в італійському оборонному відомстві. Сам Федоров назвав цю пропозицію проявом поваги та дружби. Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував Федорову посаду віце-прем'єр-міністра з питань військових інновацій, але той відмовився і заявив, що готовий працювати лише на посаді міністра оборони. Детальніше про кадрові зміни в Україні читайте на «Слава». Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News заявив, що далекобійні удари по Росії стали можливими завдяки спільній роботі військових розвідки, спецслужб, оборонної промисловості та міжнародних партнерів. І успіх таких операцій – це заслуга не однієї людини, а всієї команди. Зеленський також додав, жодні сучасні технології не замінять українських військових, які щодня тримають оборону на фронті. Щодо останніх кадрових змін,

вони мають посилити взаємодію між Міністерством оборони та військовим командуванням і допомогти підготуватися до зими. Деталі в інтерв'ю з Володимиром Зеленським у нашій новині. Польща збільшує інвестиції у власне озброєння. На нові розробки уряд виділив понад 750 мільйонів злотих. Гроші підуть на 29 проєктів у межах програми «Перон». Вона фінансуватиме створення дронів, засобів радіоелектронної боротьби, штучного інтелекту та інших сучасних технологій для армії. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща прагне створити найсильнішу армію в регіоні. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш додав, війна в Україні показала, що без дронів і захисту від них сучасна армія не матиме переваги на полі бою. Детальніше про програму «Перун» і розвиток польсько-військових технологій читайте на порталі «Слава». У США дедалі частіше говорять про нового фаворита президентських виборів 2028 року. Сенатор від штату Джорджія Джон Ософ швидко стає одним із найвідоміших політиків демократичної партії. Чому про нього заговорили саме зараз і які шанси він має стати кандидатом президента від демократів, аналізувала Марина Степаненко. Після кількох гострих виступів проти команди Дональда Трампа, відео з Ософом набрали мільйони переглядів. Американські медіа вже називають його одним із головних політиків нового покоління. Сам Ософ каже, що зараз хоче переобратися до Сенату. Водночас він відкрито підтримує Україну та виступає за продовження військової допомоги. Детальніше про Джона Ософа, його політичне майбутнє та позицію щодо України читайте в рубриці «Докладна» на порталі «Слава». А у мене все на цю мить. Будьте в курсі подій. Мирного дня!

0: дивитися «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марик Сірант.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день.
0: Володимир Зеленський прибув з візитом до Сполучених Штатів, де за кілька годин має зустрітися із Дональдом Трампом. Якими є очікування щодо майбутніх перемовин, чи будуть говорити про ліцензії на Петріоти у нашому матеріалі?
2: Третя за літо і, можливо, найрезультативніша. Саме такою у політичних колах і пресі називають зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у США 28 липня. Сам президент України про свої очікування розповів коротко, має надію на справедливий мир. І вкотре нагадав про потреби ППО.
3: Я сподіваюся, що Америка буде з Україною і надалі. І ми зможемо закінчити цю війну достойним миром. Саме це нам потрібно.
2: Незадовго до цього Зеленський анонсував тристоронні перемовини. Вони нібито мають відбутися до осені. А видання «Рейтер» додало, Київ та Вашингтон працює над пропозицією припинення вогню у повітрі. Її передадуть російській стороні. Без сумніву, визначальним для подальших перемовин двох лідерів став візит до Києва наближеної до Трампа блогерки Лори Лумер. Інфлюенсерка відвідала зранені російськими ракетами райони столиці, зізналася у впливі на неї російської пропаганди, а також записала інтерв'ю з Володимиром Зеленським. У ньому президент розповів про покращення відносин з Трампом після зустрічі у Ватикані і вкотре нагадав, на заваді миру не Україна.
4: Президент Трамп чітко зрозумів, хто насправді не хоче зупиняти війну. Він зрозумів, що ми хочемо зупинити війну, що ми насправді хочемо миру. Ми люди і ми боремося на своїй землі. Але передусім ми думаємо про людські життя. Тому якщо завтра ми зможемо зупинити війну і досягти припинення вогню, то це краще, ніж воювати ще 10 чи 20 років заради перемоги і втрачати своїх людей. Думаю, президент Трамп почав мені довіряти, і це важливо.
2: Також Зеленський додав, готовий підписати мирну угоду з Росією у США. А ідею Трампа включити у законопроект Лінсі Грема санкції проти Ірану вважає сильною. Повне інтерв'ю Лора Лумер опублікувала 24 липня, а вже згодом його уривки розійшлися соцмережами, зокрема і Дональда Трампа. Підтримка України серед прибічників МАГА суттєво зросла.
4: Вони підтримують те, що підтримую я. Кожен, кого я підтримую, перемагає. Я створив МАГА, і я краще за будь-кого знаю, чого вони хочуть. Прихильники МАГА знають, чого вони хочуть, і вони дуже задоволені.
2: Втім, чи вильються слова Трампа у реальну підтримку, поки достеменно невідомо.

0: І не лише через візит блогерки Трампа, а й через успішні атаки України. Нагадаю, що під час саміту НАТО у Анкарі Дональд Трамп повідомив про готовність надати Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот». Перемовини тривають, а згодом американський сенатор-демократ Дік Дурбін приголомшив. Білий дім затримує надання Україні давно затвердженої військової допомоги на 400 мільйонів доларів. Гроші можуть бути недоступними за більшістю напрямків, поки до влади у США не прийде наступний президент. А це відбудеться у 2029 році. Юлія Гунько, Слава.
1: Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вранці 28 липня прибув до Сполучених Штатів, де матиме зустріч зі своїм американським колегою Дональдом Трампом вже у Сполучених Штатах Америки. У графіку зустрічі з президентом Трампом, його командою і тими, хто може підтримати наш захист. Пріоритет номер один – це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою. Мир повинен стати ближче, підкреслив Зеленський. Про зустріч двох президентів та очікування українців будемо говорити з нашою гостю, співдиректоркою програми «Майбутнє України» Центру геополітики Кембриджського університету Вікторію Вдовиченко. Добрий день, вітаємо вас.
2: Вітаємо вас.
3: Доброго дня, колеги, рада бути з вами.
2: Отже, Зеленський зустрічається із Трампом, і це фактично відбувається в момент, коли Москва публічно знецінює розмови про нові мирні пропозиції. Більше того, як пише The Moscow Times, Путін заявив депутатам Держдуми, що військові витрати залишаться пріоритетом російського бюджету ще на найближчі 3 роки. І на тлі таких заяв, на вашу думку, що має стати головним результатом зустрічі президентів України та США?
3: Мені здається, у вашому сюжеті ви дуже гарно окреслили, я б сказала, не 2, а 3 пріоритети. Тобто, крім якраз ліцензіями, які ми маємо отримати вже тепер після саміту в Анкарі і мати документи, да, які підтверджують, що це буде передано, це посилення системи ППО для нас. Але третє – це якраз санкційний пакет, який був трохи озвучений в вашому сюжеті. Мені здається, це дуже якраз вдалий момент, тому що наразі у президента Трампа в першу чергу є, знаєте, не тільки кредит довіри, але ще й абсолютно унікальна річ, коли цей, насправді, те, що ми називаємо пекельний пакет санкцій, який був озвучений вже тепер покійним Лінсі Гремом і сенатором Блюменталом, що в квітні 2025 року має шанс бути реалізовано. Ось наскільки було би цікаво подивитися. І момент для цього неймовірно важливий ще з того контексту, що Україна певним чином, знаєте, комунікаційно і військово подарувала такий собі важель впливу на Сполучені Штати, тому що в суботу, минулу суботу, Україна атакувала іранський танкер у Каспійському морі. За словами посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, судно перевозило дрони та військові компоненти з Ірану до Росії. Ну і це якраз говорить про те, що це Київ діє не лише в власних інтересах, а й завдає удару по ворогу номер один для Вашингтона, да? Тобто в Ірані. Тому зараз аспект того, що президент Дональд Трамп буде максимально сприятливим щодо того в цій розмові, яка відбудеться вже за кілька годин в Вашингтоні між президентом України і президентом Сполучених Штатів, матиме ще шанс ось таке продовження, коли не тільки система, мабуть, чи точніше, не тільки ліцензіями, але ще потенційне обговорення, відкриття, як це стане можливим, військової допомоги Сполучених Штатів для України, має шанс також це питання бути піднято. Найбільш важливий, найбільш чутливий це буде ось цей об'єм аспектів, я насправді так його називаю, про встановлення справедливого миру. В сюжеті, який ви показували з блогеркою, американською блогеркою, яка була в Києві якраз напередодні візиту президента України до Вашингтону, говорилося кілька слів, да, про припинення вогню, про справедливий вплив. І ми якраз, як українці, думаємося, наскільки чітко ось цей алгоритм, який буде випрацьовуватися, якраз представлений командами саме українською командою президенту Трампу, він буде обговорений з американською стороною. Проміжна ланка вже була, як то кажуть, покладена в візиті за день до Вашингтону в Великій Британії, в країні, в якій я знаходжуся, в не тільки в Лондоні, але ще й Портсмуті, з прем'єр, ну вже тепер новим прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернем. І обговорення якраз, яким чином і Велика Британія може, скажімо так, підтримувати ці

0: ці аспекти, зокрема встановлення справедливого миру, однозначно було, хоч і не публічно, але аспектом обговорень обох лідерів, прем'єр-міністра Великої Британії і президента України. Ви якраз бачите кадри військової бази військово-морських сил Великої Британії, де якраз іще їх знаходилося 200 українських військових, які були там на навчання, також були в контексті, брали участь у воєнно-морських навчаннях Сібріз з одне і завершилися з повною участю якраз присутністю тут президента України. Ну і останнє, що Бернем і Зеленський, якщо ми можемо вже і цей аспект торкнутися. Це говорилося про передачу інтелектуальної власності систем РЕП або радіоелектронної боротьби Stone Cloak, який якраз і відбулося вчора. Тобто зараз такий слушний момент для президента України і для президента Сполучених Штатів обговорити неймовірно великий блок питань, які вперше, що стосується не тільки України і американо-українського співробітництва, але в першу чергу розуміння того, як Україна допомагає встановленні миру і безпеки в самій Європі, і ще й допомагає американцям, як ми знаємо з цим прикладом, мати перевагу в протестуванні з Іраном. Студія.
1: Ну, в цьому блоці, звичайно, буде обговорено, напевно, і Чорне море, бо ми розуміємо, що Росія атакує українські порти, судна з зерном, через що судновласники та страховики зупиняють роботи коридору. І водночас, за повідомленням The Wall Street Journal, США просили Україну обережніше ставитися до ударів по неросійських суднах, пов'язаних з перевезенням казахської нафти через Новоросійськ. Хочу запитати вашу думку, якого рішення Київ має добуватися від Трампа, щоб не вийшло так, що ми маємо обмежити свої удари, а Росія буде і надалі безкарно атакувати наші гуманітарні кораблі?
0: Абсолютно точно, тому якраз в попередньому, як то кажуть, блоці, коли я відповідала, я говорила, що великий об'єм аспектів. Тобто це якраз один із прикладів того, коли обидва президенти мають політично погоджувати таке рішення, коли, скажімо так, взаємодія двох країн, я маю на увазі в першу чергу України і Сполучених Штатів, не призведе до того, що це буде укріплена чи підкріплення інтенсивністю ударів від Російської Федерації або легалізація певним чином, да, політично або навіть комунікаційно. А ось чому насправді я дійсно бажаю і президенту України успіху в цьому контексті, тому що момент є неймовірно чутливим. І попри те, що зараз склалися більш сприятливі умови, напевно, що аспектом буде на більше слово, да, але вони можуть дуже швидко змінитися, беручи до уваги, як дуже часто я говорю, зигзаговість політики Дональда Трампа безпосередньо, коли, скажімо так, прийняття рішення від одного до іншого, дуже короткий термін часу, і якраз кардинально протилежними може бути таке рішення. Дякую. Ось чому закріплення такого блоку питань зараз є насправді неймовірно важливим.
1: Щиро дякую за цю розмову, за ваші відповіді. Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми «Майбутнє України» Центру геополітики Кембриджського університету, була з нами на прямому зв'язку. Польська поліція затримала підозрюваних у нападі на українців у Вроцлаві. Андрій Собіга, головний український дипломат, подякував польській владі за оперативну реакцію, а міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марчін Кервінський заявив, жорстоке насильство не залишиться безкарним. Деталі у сюжеті.
2: Жертвами нападу стали 20-річні Максим та Анастасія, українці, які вже майже 7 років живуть у Польщі.
3: Настя має зашити шию, Настя має зашити вухо, Настя має дуже сильно побиту голову і тіло.
2: А це через те, каже мати постраждалої, що її донька зробила в магазині зауваження молодикам, які придбали алкоголь без черги. Це не сподобалось їм, як і український акцент дівчини.
3: І, власне, із-за того вже почався конфлікт. Вони вже в магазині почали її обзивати від шмати української. І ще повірте мені, брехтішими словами.
2: Тим часом мер міста вже засудив напад на українців. Якщо правдою є те, що український акцент людини, яка зробила зауваження, став причиною ще більшої агресії цих нападників, то це вже зовсім поганий сигнал. відреагували на інцидент в МЗС України та українському посольстві в Польщі.
4: Зараз надається допомога. Ми підключили наше генеральне консульство. Міністр Сібіга дав доручення зайнятися цією справою. Ми звернулись до правоохоронних органів. Маємо надію, що незабаром ті, хто вчинив цей злочин, будуть затримані. Ми дякуємо польській поліції, владам за реагування. Я глибоко переконаний, що в такому демократичному і правовому суспільстві, як Польща, такі випадки не мають траплятися. І розсіювання міжнаціональної ненависті нікому не служить.
2: За словами матері постраждалої українки, після інциденту з нападом та побиттям чимало небайдужих поляків висловили слова підтримки, а також вибачилися за дії своїх співвітчизників.
3: Поляки висловили велику підтримку. Є люди, які сказали, що будуть допомагати, будуть телефонувати в поліцію. Той має когось там, тому той. Направду, дійсно, багато людей дуже відгукнулося. Я навіть не думала.
2: Тим часом експерти радять у таких випадках обов'язково звертатися до правоохоронних органів.
5: Якщо ви бачите подібні атаки, скеровані на вас, на інших людей, або, наприклад, просто на українців взагалі, такі як, наприклад, написи, так, або якісь заклики, то пам'ятайте, що ви маєте право передати, наприклад, запис відео, або просто писати цей інцидент, навіть пізніше, тихо, спокійно, все одно це є злочин, він має бути зафіксований. І від того, чи такі злочини фіксуються, залежить то, наскільки держава буде швидко на них і активно реагувати.
2: Зараз постраждалі вже дома. Рідні кажуть, Максим та Настя планують пройти ще кілька медичних обстежень, аби уникнути ускладнень після отриманих травм. Нагадаємо, що РФ веде гібридну війну на території ЄС, зокрема, розпалює міжетнічну ворожнечу. І сотні таких випадків зафіксовані на території Польщі та країн Балтії. Російські боти залишають вигадані коментарі у соцмережах і підбурюють громадян до атак на вимушених мігрантів з України. На цьому тлі ще минулого тижня депутати міської ради Сопота звернулися до польської влади із закликом протидіяти зростанню антиукраїнських настроїв. Сергій Бордюжа, Олександра Федорчук. Слава.
6: Польське місто Сопот закликає владу протидіяти ксенофобії стосовно українців. Міська рада Сопота ухвалила резолюцію, в якій висловила протест проти антиукраїнських настроїв та мови ненависті. На нашій розмові онлайн долучається депутатка міської ради Сопота Барбара Бжежіцька. Добрий день, вітаємо вас.
1: Вітаємо вас.
7: День добре.
8: Добрий день.
6: Пані Барбаро, Сопот як перше місто у Польщі, з того, що я не помиляюся, прийняв резолюцію проти мови ненависті і хейту на українців та українок, а також дезінформації. Яка була мотивація депутатів міської ради, тому що ви як перші дали приклад іншим містам, а може також і центральної влади, як протидіяти таким випадкам, які ми бачили такі кілька секунд тому в нашому сюжеті?
7: Так, з ініціативою тієї резолюції вийшла ініціативою
8: цієї резолюції була Сопоту, радниця Гос, Сопоту Олександра Гос. І очевидно, це була реакція на акти агресії, які з'являються до дорослих, а також дітей. І в Сопоті ми намагаємося, щоб бути містом прав людини і підходити до цього серйозно. І ми висловлювали солідарність з меншиною українською і білоруською, які мешкають в нашому місті. Тому така резолюція, з одного боку, це ми апелюємо до мешканців Сопоту, щоб підтримувати самих себе. Це, напевно, скеровано до нашої української спільноти. Один член нашої влади, також українець, його намагаємося жити разом і підтримувати себе. Ця резолюція скерована до уряду, до прем'єр-міністра і президента, щоб діяти в освіті і боротися з дезінформацією, російською пропагандою, яка розповсюджена в соцмережах. І дуже часто це фальшиві підозрювання, якщо йдеться про роботу, працівників, працевлаштування. Багато українців працюють у Польщі, розвивають нашу економіку. У цій резолюції ми також нагадуємо багато цифр, багато квот. Це повинна бути кампанія загальнопольська. І щоб не піддаватися російським тролам, і щоб у соцмережах також бороти з фальшивими інформаціями, які дуже часто з'являються.
1: Ви знаєте, ми читаємо в польських соцмережах, багато громадських активістів нині говорять про те, що ми не ставимо свій голос під такою поведінкою, ми це не підтримуємо. І дійсно, я хочу запитати, що може місцева влада, що можуть зробити громадські активісти, що можуть зробити сусіди, щоб все-таки мова ксенофобії не звучала тут голосніше за ту більшість поляків, які кажуть, що ми проти?
7: Очевидно, можна
8: реагувати в соцмережах. І я знаю такі особи, які дуже заангажовані у таку дискусію, але здається мені, що найважливіше, щоб реагувати у повсякденні в автобусі, на вулиці, не лише на фізичне насильство, але також образливі слова і поведінку. І на локальному рівні ми творимо таку спільноту і показуємо, доказуємо, що ми разом. З боку самоурядування важливі також дії в ділянці освіти, інтеграція, не ділити дітей. Коли серед дітей бувають такі, скажімо, неприємні настрої, щоб реагувати і протидіяти. Реагувати. Передусім реагувати, щоб реагувати серед сусідів у наших містах. Сопот також заохочує до таких дій. Також на символічному рівні це такий сигнал для таких осіб, які скоюють таке жорстоке насильство, що немає нашої згоди на таке, на таку поведінку. Думаю, інші також самоурядування повинні давати такий сигнал, і також центральний уряд.
1: Щиро дякуємо за вашу підтримку, підтримку українців і українських воєнних мігрантів. Барбара Вжежіцька, депутатка міської ради Сопота, була гостею Українського фокусу. Чотири роки тому Росія вчинила один із найстрашніших злочинів – теракт в Оленівській колонії, де перебували сотні українських військовополонених. Доля багатьох із них досі невідома, а Кремль усі звинувачення відкидає. Що вдалося дізнатися українському слідству та що згадують ті, хто перебував у колонії? Далі в сюжеті.
9: Він був серед українських військових, яких після виходу з Азовсталі росіяни взяли в полон і вивезли до Оленівки. Іван Сокаль, службовець бригади Азов, згадує той час із жахом.
10: Тобто колонія розрахована була на одну кількість, а перевищувала ця кількість в пару десятків раз. Ось. І що стосовно найбільше мені запам'яталося в Оленівці, це коли знову ж таки, з-за нестачі їжі, з-за прісної їжі, люди просто сидять, відпочивають, тут пристають, щоб кудись піти, і втрачають свідомість через те, що реально умерли голодом.
9: Ніч із 28 на 29 липня 2022 в Оленівці стала однією з найтрагічніших для українських військовополонених. В одному з бараків пролунав вибух.
10: І ми були дуже сильно шоковані і дуже сильно стривожені, тому що дуже багато наших бійців, скажімо так, залишалися там. І ніхто не міг нам дати точну відповідь, хто там був. Чи це був обстріл, чи це був підрив.
9: Від вибухів загинуло 53 людей. 9 з них через те, що не отримали медичну допомогу своєчасно. Понад 130 полонених дістали поранення. І їм теж не надали належну медичну допомогу. Для Олександри Мазур це особиста трагедія. Її хлопець, сапер Азову Ярослав Отрок, був у тому самому бараці. І серед тих 9 загиблих, яким не надали допомогу.
11: На той момент ще у 22-му році у нас була інформація від свідка, було таке, скажімо, припущення через татуювання характерне на руці розташоване, і була інформація, що мама впізнала, але все-таки родина хотіла ще ДНК. І от ми чекали, це ДНК тоді дуже довго тривало, аж до літа 23-го року, але воно теж, на жаль, підтвердило, що це був він.
12: У лютому 2024 року про підозру повідомили начальнику колонії та його першому заступнику. Водночас слідство продовжує збирати докази, аби встановити всіх причетних до злочину. А для родин тих, хто вижив у бараці, трагедія досі не завершилася. Значна частина військовополонених, які пережили вибух, досі перебуває в російському полоні. Їхні близькі часто навіть не знають, у якому вони стані.
11: Так само, як було після Другої світової щодо злочину, нацизму, злочинів. Так само ми би зараз хотіли на міжнародному рівні, щоб відбувся такий суд, були притягнені винні до відповідальності, але поки що він навіть не почався.
12: Загалом росіяни закатували до смерті сотні військових та цивільних у полоні. Серед них військові Микола Бруєв, Олександр Іщенко, Олександр Крохмалюк, журналістка Вікторія Рощина, а також сотні інших імен, чиї історії фіксують правозахисні організації.
6: Чим керується польський журналіст, який висвітлює події в Україні з найбільш гарячих точок війни? Чи, на його думку, відносини між поляками та українцями можуть бути більш партнерськими? Чи вірить він в те, що Росія понесе відповідальність за звірства, які вона вчинила на українках та українцях? Про це запитаємо нашого гостя, польського журналіста програми «Супервізір» телеканалу ТФН-24, автора 20 репортажів з України та режисера і автора фільму «Втеча з Ірпіня» Міхала Предлацького. Пане Міхале, вітаю в студії «Українського фокусу».
1: Добрий день.
13: Вітаю. Добрий день.
6: Пане Міхале, ви багато разів були в Україні.
13: Багато.
6: І це, так. І це найбільш гарячі точки. Це, ну, я не знаю, тисяча human story. Як ви робите репортажі про людей, які втікають від війни, які війна ламає життя, про військових, про мирних, а потім спостерігайте в польських ЗМІ такі ксенофобські події, які ми бачили вчора ви Вроцлаві, що ви чуєте тоді?
13: Чує дуже злость.
14: Чую злість велику. Злость. Я встекли і я дуже сумний. Ми представляємо глядачам у Польщі регулярно історію оборони України перед гордою бандитів, росіян, які напали на вашу державу, на державу нашого дуже близького сусіда, яка п'ятий вже рік цю країну повномасштабно нищить міста, містечка, вбиваючи людей, атакуючи інфраструктуру. Тому ж такі події, які ми могли побачити в медіях, наприклад, у Вроцлаві напасть троє бандитів на українську пару, поводують в мене в великий гнів, але з такою емоцією дуже важко розмовляти. Я думаю, може, я може перший або наступний вже поляк, хочу в вашій студії хочу сказати по-українськи.
1: Дякуємо щиро.
13: Будь ласка, вибачте нам. Вибачте нам за ту ксенофобію і за зло. Лише через дружбу і повагу, взаємну повагу, ми зможемо розібратися за це зло, яке случилось. Будь ласка, вибачте нам. І чувствуйте, будьте у Польщі, як у себе вдома.
1: Справді, слова такі, які не можуть мене залишити без якихось емоцій. Я щиро від щирого серця і від тих колег, які працюють зі мною в команді. Це важливі слова для нас, ми хочемо їх почути. Фух, мушу видихнути.
13: Ми вам щиро дякуємо.
1: Давайте повернемося до розмови, бо сьогодні в Україні такий, знаєте, важкий день, бо 28 липня Україна вшановує людей, які були страчені, закатовані, загинули в російському полоні. Це четверті роковини такого страшного теракту в Оленівській колонії, де загинуло дуже багато українських військовополонених. Ви бачите дуже багато людських історій, військових, цивільних. Ви з ними розмовляєте, ви ці історії записуєте, ви ці історії передаєте польському, західному глядачеві. Що має почути, побачити західний польський глядач про російський полон, щоб зрозуміти, що таке Росія, і щоб зрозуміти, що Україні потрібно допомагати стільки, скільки треба для того, щоб цього ворога зупинити?
14: Нам треба пам'ятати, що українські військові, цивільні люди, ці люди, які зупинилися на окупованих територіях, які в російському полоні переходять тортури, забирають їм сон, їжу, спокій фізичний і психічний, комфорт. Вони піддаються тортурам фізичним, коли вдається їх повернути. Під час обміну полонених вони повертають як тіні себе. Ми на повсякденне не живемо в загрозі. Ми не стикаємося з так окрутним насильством. Це повсякдення кожного, який сидить в неволі. Кожного українського полоненого. Ми навіть не знаємо статистик точних. Ми не знаємо, скільки українських військових у російському полоні. Ми знаємо лише, що ті цифри, вони не завжди включають тих, які пропали без вісті, яких сім'ї пошукують від давен-давна. І, наприклад, я під час визволення Купанська я розмовляв з жінкою, яка була тортурована у російському відділенні ФСБ, яка піддавалася тортурам, тому що в неї була картка СІМ з України. І вона була вкинута в одноособовій тюрмі і слухала криків інших в'язнів. Телебачення російське приїхало, щоб поговорити з нею, і цей запис був розповсюджений російською пропагандою в Росії. Це просто шокуюче, що з таким ми стикаємося в 21-му столітті. Нам треба пам'ятати, що це, з чим вони жиють, що вони відчувають, українські військові, це наближається до Польщі. Тому чим ближче Росія польського кордону, тим ближче можливість нападу російських військ на Польщу. Водночас ми бачимо на заході України тюрми, в яких також знаходяться російські військовополонні, які отримують їжу три рази на день, можуть грати в м'яч, мають одяг, мають все, мають навіть рано чи пізно контакт з сім'єю. Пам'ятаємо про те, що люди, яких ми зустрічаємо на вулиці, в автобусі, в маркетах, поряд яким ми живемо і ділимо цей простір, це родичі, у яких сім'я десь загинула або загибла. У них такий жорстокий досвід. Ми, як країна, яка гостить, їх нам треба висловити солідарність і єдність, тому щоб ці родичі могли повернутись. Мені дуже важко про це говорити, тому що я сам мешкаю посеред українців. В мене сусіди українці, сусідки українки, в тому числі люди, яких брати на передовій, і частина яких також загинула або пропали без вісті. Нам треба пам'ятати, що повних статистик ми, можливо, ніколи не дізнаємося, скільки людей в російському полоні.
13: бо то повідує кожна війна, що ми не
14: це природна риса кожної війни. Ми не знаємо всього про те, що відбулося. Нам треба висловлювати співчуття і підтримку тих людей, які приїхали, давати також дім і також їжу. І є такі організації, які це роблять. Юнайтерс – це організація, яка організує допомогу для військових, які постраждали від війни. І я буду їхнім гостем сьогодні. Нам треба протидіяти тому злу, яке зустрічає українців і українки, які потрапляють в російський полон. Нам треба записувати історії тих, хто пережили, тих, хто вийшли з війни, з чим вони зіткнулися. Чи це відповідь на ваше запитання? Можливо, так. Я б хотів, щоб ми, поляки, більше ангажувалися у підтримку українців і вашу підтримку. Ми тут разом і разом на цій землі. І вірю в те, що ми можемо продовжувати бути добрими сусідами, але нам треба намагатися робити більше. Нам треба протестувати. Де мітингування, де протести під російською російським посольством, на нас спочиває обов'язок того, щоб ви почувалися тут добре. Ми будемо це робити, будемо намагатися. Лише коли ми добрі сусіди, це запорука того, що будемо рухатися вперед разом і в майбутнє. В це я вірю і це, що я роблю.
6: Пане Міхале, як ви вважаєте, з'явилася така ідея спільного виробництва антибалістичних ракет Patriot Pact 3 між Польщею, Україною і Сполученими Штатами, саме на території Польщі? Наскільки це реальна може бути та ідея, так як ви спостерігаєте за цю війною і за розвитком військових технологій?
1: Десь 30 секунд ми маємо на відповідь.
14: Дуже хороша ідея. Кожна ініціатива, яка підтримує Україну і Польщу, це ініціатива дуже хороша. Надіюся, що таке відбудеться. На жаль, можливо, ця ініціатива в реальності буде реалізована через декілька років, але нам треба намагатися, щоб будувати разом, щоб це виробництво допомогло охоронити українське небо завдяки патріотам. Сервісні центри також у Польщі повинні бути. Я дуже тішуся, що віце-міністр поїхала там, що вона має і буде мати контакти там. Це залежить від нас усіх, українського виробництва і також від польського. Дякую.
1: Дякую. Ще раз дякую вам за підтримку, за ті слова, які ви сказали в нашому ефірі. Міхал Підляцький, кореспондент програми «Супервізор» на польському каналі TVN24, був гостем українського фокусу.
13: Дякую вам.
6: Програма «Український фокус» завершується, але ефір слави триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.
1: Гарного дня.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Ні функції м'язів Толгіт антисудофорте для розслаблення м'язів і литок. Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційний Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
1: Знервованість, переляк, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
6: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові. Найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на «Бестселлер Фест». Квитки на гастролі «Вей». Живий звук.
7: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
8: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
9: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
10: Рейніра наближається.
11: Ми показуємо всім її славу.
10: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
12: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
13: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Хочеш знати правду? Ми не залізні, ми не машини. Ми відчуваємо біль, але не дозволяємо йому нас зупинити. Ми сміємося, коли нам привозять домашню їжу. Ми сердимося, коли чуємо, що хтось там у тилу забув, що триває війна. Але коли треба, ми встаємо і йдемо вперед. Хочеш знати правду? Я воюю, щоб наші діти не мусили цього робити. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
1: Іду на ви!
2: Іду на ви!
1: Іду на ви!
2: Іду на ви!
1: Іду на ви!
3: Танки самі не стріляють.

0: цих кадрах Андрій Вервайко тренується в центрі Superhumans. Майже місяць він опановує протез і продовжує реабілітацію. В центрі протезування знайшов для себе улюблене заняття. Займається кікбоксингом.
1: Ну, спорт мене є 7 років футболом займався. Вольна боротьба, кулачка. Все було в моєму житті. Завжди був спортивним. Я бажаю всім просто кращого життя, щоб всі відпротезувалися, щоб всі були живі, щоб була мотивація встати на ноги і подовжити своє життя. Ми нічим не відрізняємось від інших людей. Ми просто індивідуальні самі по собі. Такими є.
0: Чоловік вирушив у військо у 18 років. Спочатку строкова служба, а потім контракт зі Збройними силами України. Він попросився на ротацію, бо хотів захищати українські кордони безпосередньо на полі бою. На фронті дістав поранення. Скид з дрона влучив під ноги Андрію. На позиції надали домедичну допомогу і почався етап евакуації. Спочатку 5 кілометрів діставався Мирнограду, який був оточені, а далі складний шлях евакуації.
1: Спочатку на НРК. Ми їхали на НРК, я себе віз через поля. Сам ззаді хлопці йшли з БПЛА. Ну, безпосередньо виходили зі мною теж. От, і це такий дуже екстремальний момент був. Почали наш квадрат насипати 120-ми. Я їду на НРК. І тільки чую свист. Отак от лягаю на НРК. 120-ка лягає метрів 15. Я не знаю, як обожу сили просто. Мене не осколком нічим не зацепило. 120-ка 15. У мене шок, у мене жар. Я так от встаю, повертаюся, кажу, що ми, сучки, йдемо? Просто, щоб мені першу голову прийшло. Такий, типу, вони вже мене поховали, можна сказати. Бо я найближчий до них шок. А може, як пішла наживка, можна сказати, може, де фізичні враження, що хлопці просто... Ну, не знаю, це вже так. Але їм дуже дякую, що вони мене теж не кидали. Це було дуже екстремально, дуже боляче, але я завжди був на позитиві, таким залишаюся. Для мене життя продовжується.
0: А це емоції під час заняття ветерана Олександра Мальника. Він тренується на кріслі колісному.
2: Я приїжджаю до них періодично, міняю кількість приймачів, там, які я можливість реабілітуюся.
0: Чоловік виховує сам сина, тож пішов у військо у 2018 році, після повноліття юнака. Підписав контракт і 21 місяць пробув у зоні виконання завдань. В кінці 2021 року звільнився і думав продовжувати цивільне життя. Але розпочалося повномасштабне російське вторгнення, і він одразу повернувся на війну.
2: Зараз це просто війна, ну, якби дронів, і от я все время б'ю на те, що треба робити. От я там витрені дроном не дуже, а от НРК мені подобається. Вони можуть заміняти хлопців на полі бою, можуть вести бої ті самі. Це і просто треба їх більше, щоб бо людей шкода, а техніку сюди можна відновити, построїти нове.
0: У травні 23-го під Бахмутом Олександр Мальник дістав поранення. Це була крайня точка, яку нашим воїнам вдалося відбити в окупантів. Там потрапили у засідку.
2: Тим ми вийшли на Галявину, був зразу прильот, і четверо чоловік, які мені йшли міняти своїх хлопців, нас їх положили. Саме більше поранення отримав я. Ця евакуація була дуже важка, вийшла пару годин, тому що там треба було по бурлому, ви розумієте, що я повторюю на лісі, нахід 6 кілометрів йти пішком. Хлопці це мене досунули до виходу з посадки, далі закріпили носилки до квадроцикла, і ми їхали, дивлячи трупи, все, там я пам'ятаю, трупаки дивив, яких я там по дорозі, як що називав, там весь 25, що де тут лежить. Я пам'ятаю, приїхала Беха, БМП, і не було кому засунутися, сам висовувався на своїх руках, і от ця нога вискочила зі штаніни, вже була відірвана повністю. Що пам'ятаю, хлопці поставили її в пакети, сказали, Саня, може, прийшуть, я пам'ятаю, пакети тебе, торчить, мій берці, моя нога.
0: Вже 3 роки чоловіка триває реабілітація. Через важку ампутацію він досі не зміг протезуватися.
2: Мені механіка не підходить, від держави механічні протези первинна, плюс Superhuman, що мені подобається, в них ці протезисти-реабілітологи рядом, вони працюють. У нас в державі, якщо є в тебе протезійна фірма, то реабілітологи чорт знає де, і вони не працюють в связі, виходить, вони неможливо підігнати, щось зробити толком. Тому я від держави вже отримав перші протези, більше таки не брав нічого. От зараз є можливість взяти електронні коліна від держави, це просто пекло. Тому що треба довести, що я спортивний, що я активний, і мені кажуть, ти стрипорду на що не тобі треба.
0: Наразі від держави чоловіку не вдається протезуватися. Є альтернативні варіанти за кордоном, але це дуже дорого. Якісні коліна коштують 150 тисяч доларів. Але ця сума непідйомна для ветерана. Тож він реабілітується, займається спортом і чекає, поки зможе якісно протезуватися від держави.

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у війську і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона пішла на війну, коли дитині був рік, а чоловік дізнався про її рішення, коли побачив у строю під час військової підготовки. Сьогоднішня моя героїня – операторка БПЛА Вікторія Панченко. На фронті вона мінує ворожу територію. Свою історію розповідай далі.
1: Що ви любите? Гранди!
2: Кожен день на построєнні було віджимання. 33 за дешеве, власне кажуть. Твоя задача – полетіти, зробити свою роботу, і щоб керівництво було тобою задоволене. І ти сам собою також пишався. Ми знали дорогу, де ходять, як його правильно так сказати, кацапи. Тобто ми знали, куди літати. На війні так, або ти їх, або тебе. Я Панченко Вікторія, позивний мій Мала. Я оператор БПЛА в Збройних силах України. Мені 23 роки. Ще коли я навчалася в школі, мене цікавило військо. У мене був хороший вчитель. Вже, правда, його немає з нами. Він у нас викладав військову підготовку. Я ходила на стрільбу, і мені це подобалось. І колись він дуже хотів, щоб в дальнішому. Тобто я, в нього таке було розуміння, що мені це підходить. І так колись в мене воно з'явилося, це розуміння, що от я би хотіла колись поступити там в інститут якийсь по військовому. Але я закінчила школу, в інституту я не поступила, мені попала хороша робота недалеко від дому. Робота була дійсно хороша, зарплатню мені предложили хорошу, так я нікуди не поступила. Але був якийсь такий період, що коли я звільнилася з роботи, я вирішила попробувати все-таки долучитися до 95-ї бригади дешеве, де сам поштурмую війська. Мені відмовили тільки по тій причині, що я молода, в мене немає чоловіка і немає дітей. Тобто не захотіли мене брати, бо я ще була молода. Сказали мені, будуть діти, буде чоловік, тоді прийдеш. І так я не попала. Потім почалася війна у 22-му році. Я ходила до нас сюди в місцеве ТЦК, хотіла попасти в тероборону. Мене теж не брали, сказали, що дівчат не беруть, що я мала. Тобто теж не вийшло. А потім згодом якось я вийшла заміж уже в 22-му році. У мене з'явилася дитинка. І чоловіка мобілізували. І я вирішила для себе остаточно, що я повинна все-таки теж захищати, піти, щоб дитина моя росла не в війні. Коли я попала на БЗВП, це проходження було служби обов'язкове, ну, тобто самий початок. І у мене там на БЗВП були інструктора, хлопці так само. І я серед них типу, була сама маленька. Тобто я була одна, по-перше, дівчина в себе на БЗВП, і сама маленька, худенька. І вони на мене так сказали, будеш малою. Так і залишився позивний Мала. Чоловік не знав, що я пішла. Чоловік пішов раніше. Я подзвонила до мами. Мама працювала в Києві. Я їй кажу, мам, вертайся додому. Ти мені потрібна вдома. Мама теж не знала. Ніхто не знав. Коли вона приїхала додому, то я їй кажу, мам, мені треба їхати в частину. Мені треба проходити велику комісію. Мене погодили. У мене є відношення. Тобто, кажу, я йду служити. Чоловік аж узнав, коли побачив мене поряд в строю. Це така була цікава історія. Вже пройшла я цю всю комісію, тобто вже все, 27 жовтня в нас починалося БЗВП. Ми йдемо в строю так, і я до свого чоловіка побачила, чоловіка мого звати Дмитро, я його побачила, і я так до нього по чуть-чуть підходжу, чим ближче підходжу. І він побачив мене, а я ж в формі, і раз на мене глянув. А потім розвернувся і каже, що ти тут робиш? Я кажу, як що, служу. Він був здивований, чоловік був дуже великий противник, що я пішла. Але я хочу сказати, що для других взагалі людей, для сімей, це дуже велика мотивація, це дуже велика підтримка один одного. Коли чоловік і дружина разом знаходяться на службі, це велика підтримка. Він мене дуже сильно підтримував, я аналогічно його підтримувала. І для нас це було набагато легше і краще. Тобто набагато спокійніше, коли разом. Мені запропонували контракт 18-24, так як мені не було 24 роки. Мені запропонували цей контракт. Я запитала, що це за контракт, мені його дали прочитати. Тобто він мене влаштовував, бо взагалі я хотіла підписати контракт на 3-5 років. Мені запропонували посаду, на якій зараз я знаходжусь, оператор ППЛА. І я согласилася, це на 2 роки контракт, але з учетом того, що я його зможу продлівати, тобто якщо я захочу. Контракт непоганий, мені подобається. Те, що там умови контракту, вони умов дотримуються, тобто контракт непоганий. Побратими до мене ставились так прискіпливо спочатку, типу, що я дівчина, нічого, можливо, не зможу, там, або там не підніму. Але коли вони почали бачити, що я можу більше, ніж навіть деякі вони, тобто навіть тих самих віджиманнях, у нас кожен день на построєнні було віджимання, 33 за дешеве, у нас так кажуть. І от коли я віджалась 33, там не геть 33, а так, я могла віджатися там хай 30, а остальні там присідати. Або могла так само вже со временем, я вже віджималась 33, то вони були здивовані. У нас хлопці, багато хто не міг віджатися. Тобто вони поміняли свою думку. А саме тяжке було для мене, це певно, ми ходили постійно в бронежилетах, і для мене було саме тяжке це привикнути до нього, бо бронежилет він є реально важким. Тобто я важу хай 53 кілограми, і на мене надій ще 15 кілограм, це тяжко. Плюс до того всього нам давали автомати, з якими ми не розлучалися, до яких нам заставляли нас привикати. І так само портфелі. Нам давали носити портфелі, рюкзак. І в рюкзак ми клали пісок у бутилках, тобто привикати до води. То це було нелегко привикнути. Навірно, тижнів 2 для мене було тяжко, а потім воно якось звиклося і вже мені було так, це як норма була. Я навіть поняття не мала, то знаєте, я кажу, що таке дрога. Тобто, що я знала там, як в Україні, живеш шахіди, дай шахіди. Це ж той самий дрог просто великий. І мені запропонували оце ж, і вже со временем я почала розуміти. Вже в своєму підрозділі, вже як я приїхала, вже там мені все розказали. У мене окремий підрозділ, і в нас там сержант Володимир. І він мене вчив, тобто, літати. Перший мій бойовий виход теж був з ним. Ми там вчилися. І вже він мені почав розказувати, що, як і до чого. Поначалу мені було тяжко. Я думала, що я не полечу. Там в мене була якась така трошки навіть паніка, що це не моє. Але мене підтримував сержант і казав, полетиш. Ти зможеш, ти полетиш. І я полетіла. Так, як він учив, я слухалась, старалась до нього прислуховуватися, робити так, як він казав, і воно вийшло. Перший мій дрон – це був Lucky Strike, як FPV-бомби, на якому я вчилася та літаю досі. Він і ударний, і мінувальний, він і бомбер, тобто їм виконують різні функції. В сучасному житті це хороша штука. Перший раз я мінувала тільки. Ми вчилися мінувати. Ми приїхали, у нас був заїзд на позицію, ми туди заїхали з горем пополам. Бо заїхати дуже тяжко, виїжджати також тяжко. Ми приїхали. Для мене це було якось... Я представляла собі війну по-іншому. Тобто я набагато менше представляла, чим там є насправді. І ми туди приїхали, ми пішли в бліндаж, ми зайшли в бліндаж, там грязно, куча мусора. Для нас це був шок, для мене ще більший, так як я не привикла до такого. Для мене це було взагалі. Першим ділом, що ми почали робити, це реально убирати сержанта. Просто хоча б ці бутилки, цей мусор поубирати, тому що там не можна було знаходитися. Потім, що ми зробили, це змайстрували собі з досок кровать, щоб хоча б якось там переночувати. Бо там була земля, тобто це ж під землею бліндаж. Ми зробили з досок хоч якусь кровать, щоб положити, застелити каремат і хоча б спальник. Потім сержант виставив все приладдя для того, щоб можна було літати. І оце був мій перший вже такий в бойовій роботі виліт. Ми літали мінувати. Тобто ми знали дорогу, де ходять, як його правильно так сказати, кацапи. І, тобто ми знали, куди літати, ми куди літали і мінували. цю посадку ми просто заміновували для того, щоб вони не пройшли до наших хлопців. Було страшно. Страшно було, навірно, тим, що я перший раз почула, що таке FPV-дрон, який летить на ураження. Тобто з їхньої сторони летить, щоб убити. І коли перший раз цей дрон я побачила, я дуже розтірялась. Але біля мене був сержант, який мені сказав, що робити. Тобто, щоб була сама розтірялася. А так ми сховалися, він собі спокійно пролетів, нас не зацепив. І це слава Богу. А потім, напевно, десь день я боялася взагалі виходити з бліндажа, бо дуже часто літало. І літало не тільки FPV, літало, що тільки можна. Там спокійно вийти, ну це сложно. Ну, такий був перший бойовий виход. Вражала не я, вражав сержант, так як він досвідчений був, а я тільки навчалася. Тобто, ну, я бачила цю роботу, я розумію цю роботу, було цікаво, але, так би як сказати, пробувати я навіть більше, чим боялась, тому що я думала, що а якщо я не попаду? Ну, тобто, це теж ж відіграє роль, це погано, якщо не попадеш. Бо на війні так, або ти їх, або тебе. Ну, я хочу сказати, що це не було складно. Можливо, для когось це дається складно, але це насправді, якщо ти відносишся до своєї роботи з розумінням, з відповідальністю, то це не складно. На тебе ж ніхто не буде там кричати, там ти щось неправильно зробив. Твоя задача полетіти, зробити свою роботу і щоб керівництво було тобою задоволене. І ти сам з собою також почався. Бо тобто, ну вже якщо ти дійсно неправильно замінуєш там щось, то понятне діло, що може попасти не тільки і їхня сторона, а й наша може сторона попасти. Чоловік мій місяць уже як безвісти пропавший, але я надіюся на саме-саме лучше, що все добре, живий, здоровий, бо ми його дуже чекаємо. Хтось повинен захищати. Якщо ховаються дорослі хлопці, і вони не розуміють того, що в один прекрасний час це все може кінчитись дуже погано, вони не розуміють, вони ховаються, і це причому дорослі хлопці, яким більше, ніж 30 років, вони сидять там, хто глядить там маму, хто глядить там, може, жінку. Я не проти, звісно, цього, щоб чоловіки були вдома, але кожен повинен мати розуміння, що на війні ти будь-ким пригодишся. Навіть тим самим якимось поваром, якісь гаєчки крутить, водітель. Треба абсолютно всі. Навіть жінки, я кото раніше казала, що жінкам нема що робити у війську. Ні, зараз така війна, що жінки теж там потрібні, і вони можуть, і хочуть, і жінки навіть деякі краще виконують свою роботу, ніж чоловіки. Це дуже перспективно. Молодь зараз почала йти, і це добре. Я планую залишитись, я не можу навіть кинути своїх хлопців, з якими я вже там була. Людей і так не вистачає. Кинучи їх, кожен хоче вдома бути. Кожен із них хоче до своєї жінки, до своєї дитини. У нас є такі хлопці, які за рік навіть не разу вдома не були. Просто немає людей, не вистачає, яким міняти. І ти вимушений залишатися, ти ж не кинеш всіх і не підеш, бо тобі там треба. Хоч чимось я можу допомогти. Я думаю, кожна жінка може чимось допомогти в армії. Для будь-кого знайдеться там робота. Це треба захищати. Хто, як не ми, буде захищати цю Україну? Це ж наша країна. І не хочеться, щоб у нашій країні наші діти, наші дорослі люди, старенькі вже люди, не хочеться, щоб вони жили в цій війні. Взагалі не хочеться, особливо, щоб діти росли, чули ці вибухи, просинались під ці сирени і навіть знали, що таке сирени. Треба, щоб діти росли в мирі. Це саме, мабуть, головне правило для мене.

0: 21 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань. Шлях героя». Пам'яті Андрія Парубія. Приїжджай!
1: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємо за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Росія воює не лише зброєю, а й словами, по містах б'є ракетами і дронами, а по свідомості фейками, дезінформацією і пропагандою. Вітаю, це відеоподкаст «Щось тут не так». Я називаюся Наталка Волосацька. Разом з експертами ми розбираємо інформаційні атаки, пояснюємо, як працює дезінформація і як їй протидіяти. Сьогодні у нашій студії Філіп Брейка, політолог, аналітик з питань гібридних загроз у Польському інституті міжнародних відносин і автор кількох книжок про дезінформацію.
1: Добрий день, пане Філіпе. Дякую, що прийняли наше запрошення.
2: Щиро дякую за запрошення.
1: Сьогодні ми поговоримо не лише про дезінформацію, а й про значно ширше явище – російську гібридну війну. Нещодавно Польський інститут міжнародних справ опублікував білу книгу російських актів саботажу та диверсій проти держав-членів Ради Балтійського моря. Ви та ваші колеги проаналізували період від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до квітня цього року. Які найважливіші висновки з цього дослідження?
2: Насамперед, безпрецедентними за останні десятиліття є масштаби та наступальний характер російських гібридних дій, спрямованих проти держав НАТО. Частину таких дій ми спостерігали ще після 2014 року. Однак сьогодні вони вже не обмежуються лише некінетичними заходами, такими як дезінформація, кібератаки чи акти вандалізму, які ми бачили раніше. Тепер вони дедалі частіше набувають кінетичного характеру у формі диверсій, саботажу, терористичної діяльності, що спонсоруються державою. А також глушіння сигналу GNSS і порушень повітряного простору не лише літаками Російської Федерації, а й безпілотниками та іншими літальними апаратами. Одним з наших головних завдань було показати, наскільки змінився характер цієї загрози за роки повномасштабної війни. Найважливіший висновок полягає в тому, що Росія дедалі більше готова до ескалації та до прийняття надзвичайно високого рівня ризику, включно з можливими людськими жертвами на території держав НАТО. Іншими словами, з російського боку зростає готовність і фактичне прийняття того, що наслідком таких дій можуть стати людські жертви. Ми також

0: спостерігаємо дуже тривожне зростання зацікавленості агентів, яких вербують російські спецслужби, об'єктами критичної інфраструктури, атаки на які можуть серйозно порушити функціонування наших суспільств. Йдеться, зокрема, про проникнення на об'єкти водопостачання, воду в яких потенційно могли б отруїти небезпечними речовинами. Маю на увазі також зірвану диверсію, яку 2023 року готувало російське військове розвідувальне управління. ГРУ. План полягав у підпалі заводу фарб у Вроцлаві, розташованого в безпосередній близькості до стратегічного об'єкта, паливних баз неподалік річки Одра. Якби цей теракт вдалося здійснити, це призвело б до серйозного екологічного забруднення та суттєво порушило б нормальне функціонування Вроцлава.
1: Як ви вважаєте, чому Росія сьогодні діє настільки зухвало? Що, на вашу думку, призвело до цього?
0: У такий спосіб Росія намагається досягти кількох оперативних цілей. Безсумнівно, ці дії безпосередньо пов'язані з війною в Україні і з підтримкою України Заходом, масштаб якої, на мою думку, Росія не змогла належним чином оцінити, плануючи вторгнення. Росіяни виходили з того, що завдяки воєнному наступу, поєднаному з психологічними операціями та ядерним шантажем, Захід побоїться постачати озброєння Україні, яка обороняється. У своїх стратегічних розрахунках вони просто припускали, що Україна залишиться на самоті. На щастя, цього не сталося. Зокрема, завдяки активній позиції Польщі, яка від перших днів війни, хоча і не афішувала цього публічно, постачала озброєння саме тоді, коли багато інших держав лише розмірковували, чи взагалі варто надавати Україні будь-яку допомогу. Це показало, що Захід здатний об'єднатися навколо підтримки України. В міру того, як війна затягувалася, а українські оборонні спроможності зміцнювалися завдяки західній допомозі, Росія почала дедалі частіше вдаватися до більш агресивних методів, щоб вплинути на наші розрахунки та нашу готовність продовжувати цю політику. Адже головний вимір цих диверсійно-саботажних дій має саме психологічний характер. Їхня мета – створити дилему як у наших суспільствах, так і серед осіб, які ухвалюють рішення. Підвищивши ціну нашої підтримки України не лише в сенсі економічних витрат, хоча й вони також мають значення, а насамперед в суспільному вимірі. Росія прагне створити ситуацію, за якої в атмосфері страху та побоювань щодо можливої ескалації суспільство почне тиснути на політичне керівництво, вимагаючи відмовитися від підтримки України, тому що така підтримка є надто ризикованою і тягне за собою дедалі агресивніші дії з боку Росії. Саме тому російські диверсійні операції дуже часто координуються з кампаніями дезінформації, які покликані посилити цей психологічний ефект. Вони мають сформувати в суспільстві сумнів, може краще припинити допомагати Україні, тоді і в нас самих запанує спокій. Саме цього, на мою думку, Росія намагається досягти, хоча попри все, без особливого успіху.
1: Чи відрізняються ці гібридні атаки залежно від країни? Що, наприклад, є характерним саме для Польщі?
0: Польща, безумовно, через своє географічне розташування та роль стратегічного логістичного хабу для надання допомоги Україні, є однією з головних цілей. Передусім, об'єктами розвідки та підготовки диверсій стали залізнична інфраструктура, пов'язана з постачанням озброєння в Україну, а також морські порти і військові об'єкти, де проводилася підготовка українських військовослужбовців. Саме така група була першою, яку вдалося ідентифікувати та нейтралізувати. Саме такі завдання вона виконувала. Згодом росіяни почали атакувати так звані «м'які цілі» – слабко захищені і загальнодоступні об'єкти. Йдеться, зокрема, про великі торговельні центри, наприклад, торговельний центр на вулиці Маревільській у Варшаві. Ці атаки планувалися таким чином, щоб завдати якомога більшої матеріальної шкоди. Це були підпали із застосуванням легкозаймистих матеріалів. Їхньою метою не було безпосередньо спричинити людські жертви. Однак вони мали посилити атмосферу страху. В інших країнах, наприклад, у Німеччині, ми також бачимо багато аналогій. Там об'єктами атак також стає залізнична інфраструктура, з тих самих причин, що і в Польщі. Йдеться саме про логістичне забезпечення і транспортування озброєння. На початку цього року, зокрема, здійснили диверсію щодо залізничного сполучення сходження потяга з рею. Того самого дня тим самим маршрутом мав прямувати транспорт з американськими військовими, які їхали на навчання на один з полігонів. Отже, це аж ніяк не випадковість. Це заздалегідь сплановані операції, спрямовані на кілька ключових категорій об'єктів: критичну інфраструктуру, легкодоступні цивільні об'єкти, військові об'єкти, особливо ті, де проходять підготовку українські військові. Останнім часом ми також спостерігаємо зростання загроз у повітряній сфері. Йдеться не лише про порушення повітряного простору безпілотниками типу «Шахед», які ми спостерігали у випадку Польщі у вересні минулого року. Також дедалі частіше використовують різні типи безпілотників для польотів поблизу аеропортів, що фактично паралізує їхню роботу. Це призводить до затримок, порушення нормального функціонування інфраструктури і значних фінансових втрат для операторів.
1: На яких джерелах і даних ґрунтується ваше дослідження? Як саме відбувалася ця робота?
0: Особисто я займаюся цією тематикою вже багато років. Я досліджував дії Росії ще після 2014-го, тож в моїй роботі існує певна послідовність і наступність. Щодо цієї конкретної доповіді, яку Міністерство закордонних справ Польщі доручило нам підготувати в межах головування Польщі в Раді держав Балтійського моря, і яку представили на одному із засідань міністрів, то ми використовували не лише відкриті джерела, тобто прес-релізи, матеріали прокурорських розслідувань, офіційні повідомлення прокуратури, але також і відкриті версії звітів розвідувальних служб країн Балтії та Північної Європи. Крім того, ми отримали можливість ознайомитися з матеріалами, спеціально підготовленими для нас Агентством внутрішньої безпеки, Агентством розвідки, Службою військової контррозвідки, Оперативним командуванням Збройних сил Польщі, Урядовим центром безпеки та Центральним бюро розслідувань поліції. Це дозволило нам насамперед впорядкувати надзвичайно великий масив даних та інформації, розмістити їх в належному контексті, а також пролити світло на деякі справи, про які вже було відомо громадськості. Але після ознайомлення з цими матеріалами ми отримали значно повніше уявлення про перебіг подій і зроблені висновки.
1: Тобто ви працювали з документами з обмеженим доступом?
0: Ні, це були матеріали відкритого характеру. В іншому випадку ми, звісно, не могли б з ними ознайомитися і оприлюднити їх. Однак ці матеріали були спеціально підготовлені для цієї доповіді аналітичними підрозділами відповідних установ. Це пов'язано з тим, що спецслужби, зрозуміло, працюють переважно з документами, які мають обмежений доступ, і здійснюють свою діяльність поза публічним простором. На щастя, в Польщі цей підхід останнім часом дещо змінився. Агентство внутрішньої безпеки звернулося до дуже хорошої практики публікації звітів, які хоча й не містять особливо чутливої інформації, але дають громадянам змогу зрозуміти, з якими загрозами стикається наша держава, та яких заходів вживають державні інституції для протидії. Саме з цією метою відповідні служби підготували для нас матеріали, які не мали жодного грифа обмеження доступу. Ми могли їх вивчити, використати у своєму аналізі, а через нашу доповідь донести цю інформацію до ширшого кола читачів. Ще варто додати, що дипломатичні представництва країн регіону також надали нам свої матеріали з цих питань.
2: інформація дотичанця цих тематів. Також
0: таким чином ми стали своєрідним центром збору і аналізу інформації. Сподіваюся, нам вдалося чітко і зрозуміло представити її читачам, щоб вони краще усвідомили, наскільки багато небезпечних і агресивних дій Росія здійснює проти держав НАТО.
1: Ваша команда проаналізувала акти саботажу та диверсій на морі, на суходолі і в повітрі. Який із цих видів гібридних дій ви вважаєте найнебезпечнішим і чому?
0: Кожен з них є небезпечним. Кожен з цих вимірів має свою специфіку та свої особливості. Якщо говорити про морський простір, то пошкодження підводної інфраструктури, трубопроводів і телекомунікаційних кабелів насамперед призводить до значних фінансових збитків, оскільки порушує постачання сировини та роботу систем зв'язку. Відновлення такої інфраструктури також потребує надзвичайно великих витрат. У повітряній сфері, наприклад, глушіння сигналу GNSS може не лише ускладнювати функціонування морської та повітряної навігації, а й потенційно призвести до серйозних інцидентів або авіаційних катастроф, що можуть спричинити загибель людей. Не менш небезпечними є і навмисні порушення повітряного простору із застосуванням безпілотників. Ми знаємо, що найменше про один випадок, коли під час нейтралізації такого дрона пошкоджено дах житлового будинку. Все це створює потенційний ризик людських жертв. Якщо ж говорити про суходіл, то саме тут я бачу найбільшу ймовірність того, що подібні інциденти можуть призвести до загибелі людей. Прикладом є останній, найсерйозніший акт диверсії, а фактично терористичний акт, який полягав у підриві залізничної колії з метою спричинити сходження поїзда з рею. Це справді могло закінчитися масштабною трагедією. На щастя, завдяки збігу різних обставин, а також значною мірою випадку і тому, що виконавці не зовсім якісно реалізували свій задум, цієї трагедії вдалося уникнути. Тому я не став би виокремлювати якийсь один вимір і називати його найнебезпечнішим. У кожному з них існує дуже високий ризик серйозних наслідків, у результаті яких можуть загинути люди.
1: Хтось може згинути. Окрім результатів досліджень, ви також представили рекомендації щодо протидії гібридним загрозам. Які саме це рекомендації і як їх можна ефективно реалізувати на практиці?
0: Передусім, ми прагнули систематизувати найкращі практики, які вже застосовують окремі держави, але які не завжди переймають інші країни-члени. Починаючи з дипломатичних заходів, зокрема того, як Польща реагувала на окремі інциденти. Спочатку запровадили обмеження на пересування російських дипломатів, дозволивши їм перебувати лише в межах воєводства, де розташована відповідна дипломатична установа. Пізніше, після повної атрибуції, тобто офіційного встановлення відповідальності російських спецслужб за підпал торговельного центру на вулиці Маревільській у Варшаві, а згодом і у відповідь на зірвану операцію у Вроцлаві, коли розслідування встановило, що громадянин України, залучений до цієї операції, діяв за завданням російської військової розвідки, після цього ухвалили рішення про закриття російських консульств у Познані, Кракові, а згодом після інциденту на залізниці і в Гданську. Латвійські спецслужби своєю чергою запровадили дуже цікаві механізми перевірки працівників державної адміністрації та об'єктів критичної інфраструктури. У випадку Латвії часті поїздки до Білорусі або Росії пов'язані з тим, що в цих країнах проживають родичі відповідних працівників. І це підвищує ризик їхнього вербування під примусом, через погрози завдати шкоди членам їхніх сімей. У зв'язку з цим латвійські служби запровадили суттєві обмеження на такі поїздки, особливо для осіб, які мають доступ до секретної інформації. Звичайно, подібні заходи можуть видаватися обмежувальними і такими, що ускладнюють повсякденне життя. Однак вони є необхідними для того, щоб зменшити можливості Росії вербувати людей, здатних виконувати диверсійні та саботажні завдання на її користь. Схожим кроком, який здійснила Польща, стали депортації іноземців, що порушують законодавство. Навіть якщо їхні правопорушення безпосередньо не пов'язані з диверсіями чи саботажем. Це має важливе значення, адже саме кримінальне середовище дуже часто є базою вербування для російської розвідки. Йдеться про людей, які мають проблеми із законом, не мають постійної роботи та займаються різними видами незаконної діяльності. Варто також наголосити, що переважна більшість осіб, завербованих російськими спецслужбами, діяли з фінансових, а не з ідеологічних мотивів. Їхньою метою було не підтримувати імперські інтереси Росії, а легко заробити гроші, виконуючи незаконні завдання. Отже, така політика також виконує стримувальну функцію, обмежуючи можливості противника діяти. Надзвичайно важливою є міжнародна співпраця. Ті самі виконавці, які здійснювали підпали в Литві, згодом проводили аналогічні операції на території Польщі, а потім переміщувалися далі до країн Західної Європи. Саме завдяки спільним розслідуванням не лише спецслужб, а й прокуратури та поліції кількох країн регіону, зокрема Польщі, Литви, Чехії та Румунії, вдалося затримати багатьох із цих виконавців, співставити факти, здійснити арешти і запобігти новим атакам, що готувалися в інших державах.
1: Змінимо трохи тему. Існує так звана теорія мертвого інтернету. Деякі аналітики припускають, що понад 50% активності в соціальних мережах уже не є автентичною. Тобто коментарі, поширення та реакції дедалі частіше створюють не люди, а боти, тролі або профілі, генеровані за допомогою штучного інтелекту. Наскільки, на вашу думку, ця проблема є реальною?
0: Вона цілком реальна і, на жаль, лише посилюватиметься. У мене немає конкретних статистичних даних, таких як ви навели. Однак, виходячи зі своїх спостережень, як людини, що займається аналізом дезінформації, неможливо не помітити, що значна частина інформації, з якою щодня стикається пересічний користувач, створюється вже не людьми, а ботами, або за допомогою штучного інтелекту. Через масштаби цього явища, воно дедалі більше впливає на щоденну інформаційну гігієну. Користувачеві стає дедалі важче відрізнити матеріал, створений реальною людиною, яка має відповідні знання, компетенцію, щоб висловлюватися на конкретну тему, від контенту, згенерованого штучним інтелектом, або такого, що походить із ресурсів, якими фактично керують боти, а не люди. Цей метод Росія розвиває вже протягом певного часу. Водночас це суттєво ускладнює роботу аналітиків з атрибуції, тобто встановлення відповідальності Росії за ті чи інші інформаційні операції. Одним з прикладів є операція «Допельгангер», в межах якої створювали копії справжніх акаунтів політиків, державних установ і засобів масової інформації. Через ці підроблені акаунти поширювали неправдиву інформацію, яка на перший погляд виглядала так, ніби походить з надійного та авторитетного джерела. Крім того, Росія створює веб-сайти та пов'язані з ними акаунти, які зовні нагадують західні медіа. Насправді ж вони повністю створені та адмініструються структурами, що діють з території Росії. Одним з ключових гравців у цій сфері є Social Design Agency, агентство соціального проєктування, яке, можна сказати, прийшло на зміну колишній фабриці тролів – Пригожина. І нині відіграє провідну роль у створенні та поширенні російської дезінформації. Тож, з погляду звичайного користувача, дедалі важче орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі і визначати, що є достовірною інформацією, що створено реальною людиною, а що штучно згенеровано.
1: Готуючись до нашої розмови, я ознайомилася з новим звітом організації «Демагог» під назвою «Дезінформація очима поляків». Згідно з результатами цього дослідження, поляки вважають, що головним джерелом дезінформації є насамперед польські політики та політичні партії. Таку відповідь дали 45% респондентів. На другому місці опинилися автоматизовані боти та акаунти, створені та керовані штучним інтелектом. А на третьому місці – блогери та інфлюенсери. Чи справді політики відіграють ключову роль у створенні та поширенні дезінформації?
0: Безумовно, це дуже суб'єктивне сприйняття поляків. З моєї точки зору, як аналітика, який насамперед займається явищем FIMI, Foreign Information Manipulation and Interference, тобто іноземними інформаційними маніпуляціями та втручаннями, найбільшу складність становить саме встановлення того, що певний наратив був навмисно запущений Росією. Проблема полягає в тому, що, на жаль, досить часто трапляється так, що наративи, які збігаються з позиції Росії, відтворюються державними політичними акторами. Нерідко на потреби внутрішньополітичної боротьби. І, безперечно, це не викликає оптимізму. В багатьох випадках ми, як Польський інститут міжнародних справ, не займаємося такими ситуаціями, оскільки не аналізуємо внутрішню політику. Цим займаються організації на кшталт «Демагог», які здійснюють факт-чекінг і перевіряють, чи відповідають дійсності заяви політиків або політичних сил. Через специфіку нашої роботи ми можемо лише показати, що між наративами окремих польських політиків і наративами, які просуває Російська Федерація, існує певна схожість. Тому все, що я можу зробити, це звернутися з закликом до наших політичних еліт, бути вкрай уважними до того, які меседжі вони формулюють і поширюють, щоб мимоволі не допомагати нашим противникам.
1: На жаль, на цьому ми змушені завершити. Щиро дякую за цікаву бесіду та за те, що ділитеся своїми знаннями.
0: Дякую.
3: Це був відеоподкаст «Щось тут не так» з Філіпом Брикою. Ми говорили про російські акти саботажу і диверсії та про інформаційні кампанії, які зазвичай супроводжують фізичні гібридні загрози. Про теорію мертвого інтернету і головних творців дезінформації. Дивіться нас щосуботи на Славі та на Ютубі. Не вірте усе, що бачите в інтернеті. І до зустрічі за тиждень.

Xbox вашій увазі, наш, ну, беззаперечний хіт продажів, тому що це така знахідка, дівчата. Ну, давайте почнемо навіть з того, що таке для нас сьогодні телебачення. Так, телевізор. Це подекуди наш добрий, кращий друг. Не знаю, коли приходжу додому, я автоматично щось собі вмикаю, щоб хтось любить навіть засинати під телевізор. От компанія, цей білий шум, чиясь присутність. Та й елементарно спосіб і десь і розважити себе, і почерпнути якусь інформацію, щось подивитися. Але, звичайно, тут постає питання. Треба підключити собі там телебачення. Приставка «Телебокс» – це можливість мати безліч каналів, близько 150 каналів без щомісячних абонплат. Це дуже круто. Це здається нереальним, здається, та ну, таке просто неможливо. Ну як таке можливо? Як це безкоштовне телебачення? Ну як таке може бути? Понад 35 цифрових ефірних каналів, більше 120 супутникових каналів без абонплати. Без щомісячної абонплати. Один раз купуєте приставку і все. І дивіться, вартість сьогодні під час презентації від 999 гривень. Якщо навіть ваша місячна плата 300 гривень за телебачення, це буквально 3 місяці. Ну, ви не 3 місяці, ви будете користуватися тривалий час, роки користуватиметеся. Знаєте, скільки зекономите? А ще знаєте, що мені подобається за цими приставками? Часто буває так, ми живемо в час такий, ну, непевний, нестабільний. Ми можемо кудись поїхати. Наприклад, на місяць виїжджаємо. Чи, наприклад, теж відпустка, чи поїхали за кордон на півроку. А сплачувати далі потрібно? Або знаєте, є така штука автоматична сплата. Це коли, ну, щоб щоразу не проплачувати, можна, щоб вам автоматично стягувалася плата. Ви кудись поїхали, ні за що відбувається сплата. Або згадайте ту ж зиму, яка у нас нещодавно була. Скільки в нас було тривали відключення? Легше було порахувати, скільки було світла за день. І ніхто тебе не питає, це було так образливо, ніхто тобі не скаже, ну, світла зараз практично немає, ми знижуємо абонплату, бо ви ж практично не дивитеся телевізор. Ні, такого чогось я не бачила. Потрібно було сплачувати, як завжди, місячну плату, хоча світла не було, неважливо. Дивіться, як це виглядає, давайте трішки розберемося. Оце є ося приставка, така малесенька коробочка, яку ви можете, до речі, або десь почепити, тут є всі необхідні для цього виходи. Наприклад, почепили собі десь на стіні біля телевізора, якщо він у вас на кронштейні висить, так, можна поруч розташувати. Далі, до ось цієї приставки ви маєте додатково пультик, ось він, щоб підключити його безпосередньо. Так, далі, дивіться, ось такі йдуть кабелі. Це для того, щоб ви могли під'єднати його до... Вмикаєте, так? Підключаєте до телевізора. До речі, неважливо, який у вас телевізор. Чи це якийсь старезний телевізор, чи якась суперсучасна класна плазма. Неважливо. І ще, звичайно, кабель для того, щоб підключити його отсюди. Вставляєте, підключити його в розетку. Ось тут все настільки просто. Ви отримуєте інструкцію, покрокову інструкцію, як підключити. Там сканується ваш телевізор і, по суті, все. І ви маєте близько 150 каналів. Якщо раптом, до прикладу, у вас виникнуть труднощі, дзвоніть, вам все підскажуть, все допоможуть, в біді не кинуть. А інструкція настільки зрозуміла, покрокова, що ви легко зможете розібратися. Підключити сам телебокс, ну, теж проблем немає. Тут буквально ось кабель, який з'єднує приставку з телевізором, кабель, який підключає приставку до розетки, так, до мережі, і пульт. Все. Все, малесенький, компактний, це не супутникова тарілка. Тому, будь ласочка, встигайте, замовляйте і собі зробіть подарунок, батькам зробіть подарунок. Ну, от у старших літніх людей, ну, яка може бути розвага, якщо уже і вік, немає якихось сильно справ, обов'язків, як, наприклад, у молодих людей. Там робота, там зідзвонилися, там уже кудись поїхали, побігли, якась зустріч, кудись десь погуляти з кимось, піти на каву, поспілкуватися. От старші люди, як себе можуть розважити? Звичайно, це телевізор. Тому дзвоніть, запитуйте, бронюйте обов'язково. Якщо є якісь питання, уточнюючи, потрібно задати, то, звичайно, задавайте. Тому дзвоніть вже зараз.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
1: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю, це український фокус. Дякую, що ви з нами на Славі та на Еспресо. Мене звати Христина Яцьків. Сьогодні ми очікуємо на зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Зустріч відбудеться о 16:30 за київським часом в овальному кабінеті. Це офіційне повідомлення від Білого Дому. Ну, а поки ми починаємо збирати оперативну інформацію з українських регіонів, обстріли наших областей, міст продовжуються. Російська Федерація застосовує все наявне у неї озброєння. Зараз вони активно сконцентрувалися на Одесі і Одещині. Власне, яка ситуація у місті і області, будемо питати зараз у нашого першого на сьогодні гостя. Сергій Сезоненко, депутат Одеської районної ради, з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас.
1: Доброго ранку, студія, доброго ранку, шановні глядачі, доброго ранку, пані Кристина.
0: Просто щодня шахеди, зокрема і реактивні, регулярні обстріли балістики з тимчасово окупованого Криму та інших територій. Окрім всього іншого, також і катастрофи безпосередньо в акваторії Чорного моря. Одна із таких біля узбережжя Одеси затонуло судно, атаковане Росією ще 19 липня. Без жертв, на жаль, тут не обійшлося. Пане Сергію, яка ситуація станом на зараз в Одесі і Одещині, суто з безпекової точки зору?
1: В дану секунду ситуація більш-менш стабільна. Контрольована. За ніч у нас було 2 тривоги. Російська Федерація знову намагалася атакувати нас безпілотниками з моря, але дякувати силам оборони. По моїй інформації, ця атака була не вдала для Російської Федерації. Наші сили оборони відпрацювали вдало та збили всі повітряні цілі. Російська Федерація продовжує тероризувати не лише Одещину, а й всю Україну. Як ми бачимо, страждає цивільне населення, руйнується цивільна інфраструктура, жодних ударів по військовим об'єктам ми не бачимо. Бачимо виключно терор цивільної інфраструктури. В акваторії, як ви правильно про це вже казали, було затоплено судно, яке атакувала Російська Федерація 19 липня на очах всіх одеситів і гостей міста. Це було у день. У судно влучило 2 безпілотника, було займання, велика така пожежа, диму багато. На жаль, загинуло 10 членів екіпажу, включаючи капітана судна. Це велика трагедія. На жаль, вона не поодинока, тому що Російська Федерація продовжує атакувати як цивільні суда, так і портову інфраструктуру, суда, які знаходяться як на рейді, так і в портах, намагаючись залякати моряків, залякати логістів, які працюють з Україною, і завадити нам вивозити зерно. Тому будемо сподіватися, що все ж таки у Російської Федерації нічого не вийде. Як вони намагалися нам минулої зимку відімкнути все світло, виключити воду, щоб ми позамерзали в своїх оселях, так само і не вийде в них завадити Україні експортувати наше зерно.
0: Пане Сергію, ну а зараз кораблі хоча б в якійсь кількості заходять, виходять з портів Великої Одеси?
1: Вихід суден був призупинений і захід в порти. На рейді ще можна побачити суда, але в порти їх не пускали. Це було вперше з моменту відкриття зернового коридору. Будемо сподіватися, що наша влада, скажімо так, відреагує на ситуацію адекватно і ми будемо намагатися все ж таки убезпечити моряків та суда. Тому що Російська Федерація застосовує всі сили і засоби для того, щоб завадити нам експортувати нашу аграрну продукцію, для того, щоб призупинити роботу портів Великої Одещини. Це не лише місто Одеса, це міста Південне, це місто Чорноморськ, це ТІС. Тобто усі великі порти морські, наразі з ними були проблеми. Я знаю, що працюють наші річні порти, працює перевалка, але ми всі розуміємо, що через це дуже сильно впала вартість однієї тонни зерна. І тонна зерна, яка нещодавно буквально коштувала десь біля там 5,5 тисяч гривень, наразі коштує вже трохи менше 4 тисяч гривень, на мою інформацію, від зернотрейдерів, яку я отримував. Я не є фахівцем в цій галузі, але спілкувався з людьми, які безпосередньо працюють з купівлю-продажу зерна. Я кажу, що ціна дуже впала через те, що наші можливості виробництва зерна і наша пропозиція набагато перевищує можливості наразі експорту. Будемо сподіватися, що ситуація буде змінюватись, і все ж таки наша влада зможе забезпечити безпеку як морякам, так і портовій інфраструктурі.
0: Ну, а тим часом 24 липня група компанії «Олсіц» – це один із найбільших експортерів олійних, заявив, що призупиняє операційну діяльність в Україні. Причиною називають різке погіршення безпекової ситуації, посилення російських ракетних і дронових атак на портову логістичну інфраструктуру Одеської області. Що стосується безпосередньо захисту Одеси і Одещини, 4 липня, фактично під час свого візиту в регіон, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна лінія протиповітряної оборони, побудована в морі на основі морських дронів. Технології для цього існують, підхід для цього розроблений, зокрема, із нашими міжнародними партнерами. Я не запитую вас якихось деталей військового характеру, але для розуміння, чи змінюються підходи в протиповітряній обороні Одеської області за вашими спостереженнями? Чи можна сказати, що більше об'єктів все-таки намагаються збивати ще в морі?
1: Дивіться, підходи змінюються, але ми повинні розуміти, що змінюється і тактика ворога. І якщо, наприклад, наші морські дрони, вони ще мають змогу збивати звичайні шахеди, ситуація з бандеролями та реактивними шахедами набагато складніша. Це перше. По-друге, в нас лишається проблема балістики, яку фізично неможливо збивати нашими морськими дронами, для збиття якої нам потрібні набагато більш серйозні великі сили та засоби. І наразі захистити від ударів балістики Одеську портову структуру дуже важко. Ми вже говорили про те, що нам, на жаль, не вистачає ракет для систем Patriot, які надали наші західні партнери. Тому я думаю, що нам треба посилити не лише, скажімо так, розговори всередині країни про те, яким чином наші військові повинні реагувати на атаки, а також все ж таки роботу нашого МІДу і роботу наших дипломатів за кордоном, які будуть доносити на наших партнерів наявну необхідність у тому, щоб все ж таки ми отримали більшу кількість тих ракет для Петрів і щоб ми мали змогу збивати ту балістику, яка летить в Одеські проти.
0: Ну і, пане Сергію, не можу не спитати, бо Одещина і літо – це, знаєте, абсолютно пов'язані між собою поняття. Як це зараз виглядає в усіх зазначених нами вище умовах?
1: Наразі ситуація виглядає так. Я намагаюся кожну там неділю, хоча б один день на тиждень бути на морі по максимуму часу, тому що літо дуже швидко плине, у нас вже лишилися от останні тиждень липня, далі серпень, то вже більшу частину літа ми пройшли. Людей дуже багато, дуже важко знайти вільні місця на популярних пляжах. Людей не лякають ні тривоги, людей не лякають ні атаки. Чому? Тому що всі ми українці, в більшості з нас ми живемо в містах, які постійно потерпають від атак Російської Федерації. Ми живемо в містах, які потерпають від терору Росії. Тому наших людей важко залякати новими атаками на Одещину, на нашу портову інфраструктуру, на суда. Тому люди приїжджають, люди відпочивають. За це їм велика подяка і пошана. По-перше, вони і самі трошки розраджують своє ментальне здоров'я і відпочивають. По-друге, вони привозять все ж таки фінансовий ресурс на Одещину, чим забезпечують діяльність нашого бізнесу, який в більшості своїй є сезонним, і для якого є дуже важливо, щоб влітку були туристи, тому що зима може бути холодна, робота на генераторах. І ви розумієте, для того, щоб зберігати той баланс, дуже важливо, щоб все ж таки влітку був турист.
0: Пане Сергію, дякую вам. Завжди тішуся зустрічатися в етері і чути про Одещину більше. Сергій Сізоненко, депутат Одеської районної ради, був з нами на зв'язку. Про ситуацію, яка для Одещини ускладнилася останнім часом у зв'язку із загостренням терористичних нападів Російської Федерації на абсолютно цивільну інфраструктуру. Інфраструктуру, яка забезпечує не тільки Україну грошима внаслідок надходження від експорту, але і багато світових регіонів елементарним продовольством. Про це ми будемо говорити далі в нашому етері. Такий от невеличкий анонс. Між тим, сьогодні маємо роковини в ніч з 28 на 29 липня ще 2022 року. Росіяни підірвали бараки з беззбройними українськими полоненими, військовослужбовцями Азову. За даними Інституту національної пам'яті України, внаслідок злочину росіян загинули щонайменше 53 захисники, понад 130 є пораненими. В Асоціації родин захисників Азовсталі підкреслюють, що це масове вбивство є найтяжчим воєнним злочином, скоєним росіянами проти українських військовополонених. Далі про роковини говоримо з Олександрою Мазур, головою ГО «Спільнота Оленівки». Вітаю вас, Олександра.
2: Добрий день.
0: Станом на зараз офіційна інформація містить цифри 53 загиблих, 130 поранених. Чи можемо ми мати реальну картину того, що сталося в Оленівці в ту трагічну ніч у 2022 році?
2: 53 – це неправильне число, тому що зараз відомо точно прізвища 48. Угу. Тобто можна казати близько 50, а 53, ну, тобто хто ці ще 5 людей? Неправильне число і не варто його поширювати. Щодо того, як відбувалася ця страта, ми знаємо, що це була страта, тому що людей збирали за списками, згідно зі свідченнями тих, хто вижив у тому бараці, тих, хто був у бараках, звідки людей забирали. І потім їх перевели до віддаленого бараку, тих людей, яких росіяни зібрали в Оленівці з різних бараків, і, власне, там стався вибух. І також про те, що це був вибух, саме, а не приліт, ми знаємо також зі свідчень і з фото цього бараку. Тому що там дах пробитий таким чином, що це було, власне, зсередини зроблено.
0: Якщо говорити про роботу правоохоронної системи в напрямку розслідування того, що сталося, ми розуміємо, що воно, по суті, дистанційне. Ми можемо спиратися, як ви сказали, на свідчення і на аудіовізуальні матеріали, які є в доступі. Але, знову ж таки, на якому етапі зараз це розслідування?
2: Ну, власне, ми передали у грудні 24-го року до Міжнародного кримінального суду усі матеріали, які змогли зібрати дистанційно, тобто наша організація «Громадська спільнота Оленівки» і також українські правозахисники, і одна міжнародна організація, і одна французька. Ми разом співпрацювали, передали, і нічого не відбувається, нам не відповіли з грудня 24-го року. Тобто це Міжнародний кримінальний суд. А українське розслідування триває, але треба розуміти, що більше цікавить міжнародний рівень і притягнення до відповідальності росіян на міжнародному рівні.
0: Олександра, чи є розуміння, скільки ще наших людей, які пережили Оленівку, наразі можуть або перебувають у російському полоні, тому що їх свідчення можуть додатково бути надзвичайно важливими?
2: Близько 100, оскільки ми не знаємо, скільки людей точно було в бараці, щоб сказати таке число чітке, то це близько 100 і їхні родини є у спільноті нашій. Тому що ми об'єднані, я, наприклад, належу до родин загиблих, але також у нас є родини звільнені з полону, звільнених з полону, хто був у тому бараці і вижив, і родини тих, хто досі у полоні. Вижив в тому бараці, але досі у полоні.
0: Тут, насправді, доволі цікавий, мені здається, важливий момент, бо ми маємо бути надзвичайно точними, коли говоримо про цифри. Ви зауважуєте, що 48 підтверджених смертей внаслідок цього російського злочину. Інститут національної пам'яті український подає все-таки цифру 53, я спеціально верифікувала. Чому можуть бути розбіжності? Тобто різна методологія оцінок реальної трагедії?
2: Ні, просто у них не актуальна інформація, тому що розслідування українське пройшло, і там трошки змінилася інформація. Тобто 48, то це за результатами українського розслідування, за підтвердженими ДНК-аналізами, і ці люди поховані, і ми знаємо їхні родини. Тобто, коли я кажу 48, то я можу сказати прізвища цих людей. Коли кажуть 53, ну, прізвищ цих немає, ще п'ятьох людей. Тому що, ну, просто їх немає, бо їх станом на зараз відомо про 48.
0: Так, дякую вам за це дуже важливе уточнення. Стосовно всіх, хто повертається вже фактично на щиті після Оленівської трагедії, чи будуть ще ті, кого ми очікуємо?
2: Думаю, що ні, тому що з того, що зараз нам відомо, теж опираючись на свідчення, то усіх загиблих повернули. Ще, ну, трохи щодо цього триває розслідування, але найімовірніше, що ні, не буде.
0: Сашо, на чому зараз сконцентрована ініціатива вашого громадського об'єднання? Яка головна мета така короткострокової перспективи, скажімо?
2: Виходить, що у нас два напрямки, тому що є і родини загиблих, це меморіалізація, але тут ми вже досягли своєї головної мети, тому що в Україні є День пам'яті страчених у полоні 28 липня, який, власне, ми ініціювали у 23-му році. Щодо полонених, ну, на жаль, ця історія триває, вони досі у полоні. Зв'язок, зрозуміло, для більшості родин взагалі відсутній, тобто вони повністю не знають, що з їхніми близькими у російському полоні. Маю на увазі, що часто навіть звільнені з полону не передають якусь інформацію про цих людей. Ось, і тому зараз для нас таке основне – це акцентувати на тих людях, які досі перебувають у полоні. Зокрема, 46 із них вважаються важко пораненими після цього, ще після 22-го року, тобто після цього теракту, цієї масової страти. І, до речі, недавно, у червні цього року, я виступала у Відні на засіданні ОБСЄ і теж там акцентувала увагу на тому, що головна тема, головна проблема – це те, що ті, хто вижив, досі перебувають у російському полоні, і ми про них нічого не знаємо.
0: Чому, за вашим переконанням, Росія намагається утримувати їх і надалі? Чи можна це назвати частиною плану приховування свідчень власного злочину?
2: Особисто моя думка, що загалом росіяни дуже погано віддають Україні азовців, тому що у російському полоні стан їхнього здоров'я погіршується. І я думаю, що не хочуть, тобто росіяни, якнайдовше тримати цих людей, щоб якнайбільшу шкоду їхньому здоров'ю нанести.
0: Дякую, Олександро, за це включення. Сил і сил надалі тримати цю лінію надзвичайно важливо по тому, щоб добитися, зрештою, справедливості для наших людей, для азовців, яких Російська Федерація фактично стратила з 28 на 29 липня 2022 року в Оленівці. Ще раз, 48 верифікованих загиблих і більше 100 постраждалих. Велика кількість людей, які отримали тяжкі наслідки того підриву колонії в Оленівці і досі залишаються в російському полоні. Олександра Мазур, голова ГО спільнота Оленівки, дякую вам за вашу працю. І зараз саме час поговорити про те, що відбувається в світі грошей в економіці нашої країни, та й не тільки. Олександр Морщевка на наших екранах. Вже час. Вітаю.
3: Вітаю, Христино. Дійсно, зібрав найцікавіше, як українська економіка демонструє стійкість та яким чином українські громадяни віддають перевагу криптоактивам. Дізнаєтесь також про курси валют, ціни на нафту. За мить. Це економіка на славі. Я Олександр Морщенко. Вітаю. Отже, українська економіка продовжує демонструвати стійкість в умовах війни. В першому півріччі цього року зареєстровано понад 20 тисяч нових бізнесів. Про це повідомляє сервіс відкритих даних Open Data Bot. Найактивніше відкриваються підприємства у сфері торгівлі, інформаційних технологій, логістики та професійних послуг. Економісти кажуть, що це свідчить про поступове відновлення внутрішньої ділової активності на навіть таких складних умовах війни. Переважна більшість підприємців починає власну справу у Києві, Львівській області та на Дніпропетровщині. А ось Україні можуть знадобитись сховища для додаткових 10-12 мільйонів тонн зерна. Про це повідомив міністр агрополітики та продовольства Тарас Висоцький. Нинішня ситуація із судноплавством складна, але принципово відрізняється від 2022 року, каже урядовець. Україна має більше альтернативних маршрутів, потужностей для зберігання збіжжя, а ось повної зупинки руху суден немає. Україна розбудувала портову інфраструктуру на Дунаї та мережу сухих портів, розвинула автомобільні і залізничні маршрути до Європейського Союзу. Ну і ось, по суті, це дозволить аграріям експортувати цьогорічний врожай. Але все ж ось ці альтернативні шляхи мають меншу пропускну спроможність, ніж, наприклад, порти Великої Одеси. Ну, зупинка роботи морських портів через російські атаки загрожує не лише експорту зерна, а й імпорту пального, добрив, сировини для української промисловості. Про це розповіла провідна наукова співробітниця Інституту економічних досліджень Ірина Косе. Найскладніше переорієнтувати сировинні вантажі, каже аналітикиня, і це передусім зерно та залізна руда, які формують більшу частину ось нашого морського експорту. Якщо дорожчі товари ще можна перевозити додатковими різноманітними маршрутами, то для дешевої сировини збільшення логістичних витрат часто робить ось невигідним бізнес. Зараз ситуація досить складна, і в нашому етері буде провідний експерт, зокрема Денис Марчук, в третій годині ефіру на Славі розповідати, які загрози несе, зокрема, блокування і удари по одеським портам для української агропродукції. Ну, а тепер більше деталей про наші кревні. Україна продовжує турувати шлях до прозорості криптоактивів, зокрема, на ринку віртуальних активів, і опинилася Україна у топ-3 серед найбільших крипторинків світу. Такі ось дані оприлюднили в черговому звіті ФАТ. Ця міжнародна організація встановлює глобальні стандарти у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванні тероризму. Ну, попри такий прогрес, аналітики ФАТ вважають, що ще необхідно Україні доопрацьовувати законодавство у сфері крипторинку, але Національний банк і експертне середовище якраз над цим працює. Якщо говорити не про віртуальні активи, а про традиційно обмінний курс, давайте подивимося на дані Національного банку України, як почувається на сьогодні гривня. Бачимо, що зростає польський злотий 11,81, дорожчає євро 51 гривня 7 копійок і дорожчає також американський долар 44 гривні 85 копійок. Ну, а світові ціни на нафту продовжують вже другий день падіння, показують, найбільше зафіксувалось воно із квітня місяця, ось після того, як Дональд Трамп заявив, що Штати припинили удари по Ірану, ну і напрацьовують зараз дипломатичні рішення. Отже, аналітики агенції Bloomberg Energy показують нам свіжі котирування, дивимося ми і їх. Отже, марка WTI коштує 81 долар 73 цента і марка Brent 87,57. Паливна криза посилюється у Росії. Продовжать заборону у країні-агресорці експорту бензину до кінця року. Про це повідомляє видання Moscow Times, посилаються на віце-прем'єра Російської Федерації Олександра Новака. Рішення ухвалене на засіданні профільного штабу поширюватиметься як на виробників пального, так і на компанії, які його не виробляють, але мають у запасах, користуються. Щодо дизелю, то уряд Російської Федерації збирається дотримуватись іншого підходу. За словами віце-прем'єра, заборона на експорт дизелю буде знята у міру відновлення ринку, щоб нафтопереробні заводи не мали складнощів із надлишком для переробки. Раніше Новак охарактеризував ситуацію на паливному ринку як непросту. Каже, що це так склалося через удари по кількох НПЗ. Але ми з вами знаємо, що удари українських безпілотників по нафтопереробці Росії тривають і досить активно, і досить успішно. Ну, буду ставити крапку на цьому у економічному огляді на Славі. Триває ефір. Дивіться нас.
0: Дуже дякую Олександру Морщевці за те, що тепер ми більше розуміємо, що відбувається в світі економіки. Економіка, політика, в тому числі і міжнародна, насправді нерозривно пов'язані речі. Ми зараз будемо говорити про міжнародну важливе з фокусом на Україну. Я рада вітати на зв'язку із студією Юрій Богданов, політолог, експерт із стратегічних комунікацій, партнер компанії Truman. Вітаю, пане Юрію. Так, не впевнена, що ми чуємо одне одного. Давайте ще раз привітаємося. Ага. Ми переконтактовуємося. Просто нагадаю, що сьогодні о 16:30 за київським часом ми очікуємо зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Відбудеться вона в овальному кабінеті. І Білий Дім підтверджує цю інформацію. Різний досвід є подібних візитів в українського президента. Не завжди, відверто кажучи, вони були вдалими до овального кабінету, але сподіваємося, що наразі ситуація

0: для медіа, коментуючи майбутню зустріч лідерів. Дещо раніше Reuters дали інформацію про те, що, можливо, мова піде про впровадження повітряного перемир'я, тобто виключення саме повітряних атак. Це має бути взаємний процес, на що речник Кремля Пісков заявив, що про це ще рано говорити, це лише домисли медіа. Чого ви очікуєте від цього візиту і в які, от знаєте, практичні речі він може дійти?
1: Не хочу нікого там залякувати або розчаровувати, але я думаю, що на сьогоднішній день ніяких практичних наслідків саме з точки зору завершення війни очікувати не варто. Головна причина полягає в тому, що Америка і Україна можуть запропонувати Росії будь-що, Володимир Путін від цього відмовиться. Ну, знаючи і досить спілкування з ним, в принципі, як з політиком, як з агресором, і розуміючи контекст, який він перебуває, скоріш за все, ніяких результатів не буде. Але в будь-якому разі цей візит буде суперкорисним з трьох причин. Перше, це те, що він фіксує новий баланс спілкування між Америкою і Україною, який фактично вийшов на доволі нормальний рівень. Ми бачимо, що Дональд Трамп нарешті припинив заперечувати, хто агресор. Він припинив шукати Володимира Путіна і союзника проти Китаю. І це безумовний, ну, величезний прогрес порівняно з тим, як поводив себе Дональд Трамп ще півтора роки тому. Ви дуже правильно згадали попередні візити Зеленського, пам'ятаємо, які вони були специфічними і в тому числі агресивними по відношенню до українського президента з боку американської адміністрації. Зараз така ситуація вже фактично її навіть важко уявити. Тобто є певна зміна американського наративу. Що стосується інших кроків, то я думаю, що буде приблизно так. Вони поговорять про мир, запропонують Росії щось, після чого, ну і паралельно буде йти процес по впровадженню того самого санкційного закону імені Лінсі Грема, який зобов'язує американського президента впровадити нові санкції проти Росії і Ірану, як ми вже знаємо з цього досвіду. Плюс ми знаємо, що Україна доволі послідовно останні місяці працює над тим, щоб переконати американську адміністрацію в тому, що Іран і Росія є безпосередніми союзниками, а Дональду Трампу ця думка прям неприємна, тому що, ну, вона очевидна для нас, але Дональд Трамп дуже довго перебував в такому напівілюзорному сприйнятті, що насправді Путін і іранський режим не є союзниками. Власне, я думаю, що ми продовжимо цю дипломатичну роботу і продовжимо намагатися підштовхнути Трампа до більш рішучих антиросійських кроків. І, в принципі, є певні шанси на успіх, враховуючи те, наскільки багато Росія зробила шкоди Америці, і наскільки Путін виявився недоговороздатним. Тому що Трамп, вочевидь, дуже щиро хотів з ним потоваришувати, дуже щиро бачив в ньому свого партнера. І, в принципі, ми можемо довести ситуацію до нового тиску на Росію. Може, не такого, як при Байдені, але хоча б більшому, ніж адміністрація Трампа генерує зараз. А що стосується миру, тут, на жаль, я не бачу передумов для прогресу, тому що Володимир Путін все ще розраховує на інший результат війни.
0: Стосовно санкційного пакету, який готував ще нині покійний сенатор Лінсі Грем, на прощання, з яким насправді поїхав президент України Володимир Зеленський, це теж важливо відмітити. Росія буде всіляко намагатися уникнути цього удару. Про це каже його очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга. Каже, можливий варіант фейкової дипломатії – це улюблений метод Путіна. Що тут мається на увазі? Що Росія і Кремль конкретно можуть робити? Як розпізнати саме такі їхні рухи?
1: Мені здається, ми вже багато цього бачили. Тут питання в тому, чи захоче Трамп повірити в цю фейкову дипломатію, то вони можуть, скоріш за все, ну, вони точно будуть робити все, щоб сказати, що ми то готові, але треба якісь поступки, давайте спочатку це, а потім це. Ну, тобто, знову таки, справді, Сибіга абсолютно правий, це дуже звична тактика для Кремля, заявляти про те, що вони насправді готові до перемовин, але треба трохи більше часу, але пройшло вже достатньо часу. Я думаю, що так чи інакше ми бачимо от останні дні, що, в принципі, дійсно росіяни якось притихли щодо своїх ударів. І я думаю, що це не тому, що вони раптом стали великими гуманістами, а тому, що вони дійсно намагаються щось продемонструвати Дональду Трампу. І інша справа, чи готовий він після всього, що було, повірити

0: Володимиру Путіну знову. Я сподіваюся, все-таки ще ні, тому що очевидно, що Путін його намахає. Як мінімум, він буде тягнути історію про перемир'я, можливо, до вересневих виборів, спробує умовно протягнути серпень, найбільш важкий місяць із точки зору споживання палива і багатьох причин. Але поки що ми не бачимо ніякого затишшя на полі бою. А якщо немає затишшя на полі бою, відповідно, і перемовин ніяких адекватних немає. Тому що, ну, нагадаю, що будь-які нормальні мирні перемовини можуть початися тільки після того, як сторони уклали якесь перемир'я, хоча б тимчасове. І Корейська війна так закінчувалася, і В'єтнамська війна так закінчувалася, і всі великі війни після Другої світової війни, спочатку було перемир'я, потім були перемовини. Ну, і Перша світова така сама була. Тобто є єдине виключення, насправді, таке системно велике, це, власне, сама Друга світова війна, найбільша війна в історії людства за масштабами, де дійсно війна велася до розгрому протилежної сторони. Але це майже виключення. Тому поки ми не бачимо ані мирних перемовин, ані серйозного обговорення режиму припинення вогню, тобто як його будуть підтримувати, хто його буде контролювати, мені видається, що всі ці перемовини є скоріше імітаційними. Якщо ми робимо це для того, щоб американці були задоволені, то Росія це робить, щоб продовжити агресію.
1: Ну і Дональд Трамп пообіцяв, що обов'язково запитає Путіна, чи справді він допомагав Ірану в його протистоянні із Сполученими Штатами. Журналісти спитали у Дональда Трампа, як ставитися до цієї інформації, яка лунає з вуст українського президента. Каже, обов'язково спитаю в російського. Так чи інакше, але ця зустріч відбувається на тлі подій на Близькому Сході, де Україна також долучилася певними діями, які так чи інакше спрямовані на підрив можливості Російської Федерації підтримувати свої контакти з найближчими союзниками для того, щоб Російська Федерація не могла користуватися технологіями і озброєнням цих союзників, щоб все це не летіло на нас. Мова йде про роботу і наших спецслужб військових у Каспію, але побічно, так би мовити, це дало певний ефект, який дуже яскраво відреагувався Іраном. Сказали, що залишаємо для себе можливість будь-якої відповіді. Ми не маємо боргів несплачених, ніхто перед нами їх не має. І фактично багато хто так оцінює ситуацію, що Україна ледь не єдина держава в Європі, яка так чи інакше, але посприяла Сполученим Штатам щодо Ірану. Це не було нашою ціллю, очевидно, але так чи інакше так сталося. Наскільки цей фактор впливає на хід перемовин?
0: Мені видається, що він впливає на ставлення Трампа і американської адміністрації, вочевидь, і тож Марко Рубіо і інших адекватних представників американської адміністрації. Він точно схвалює, ставляться до того, що Україна тисне на Іран, і Україна сприймає Іран як свого безпосереднього ворога, що так і є. Тобто Іран дійсно ворог України, який підтримував Росію, підтримував російського диктатора, і тут питань немає. І, ну, і риторика Ірану, звісно, дуже дуже кумедна, тому що нагадаю, що саме Іран атакує Україну, допомагає Росії атакувати Україну шахедами останні 4 роки. І, власне, ну, чия, вибачте, корова мичала. І, власне, тут питання до того, наскільки ми серйозно сприймаємо ці погрози Ірану, тому що ці погрози давно вже були реалізовані, як кажучи, проти українського суспільства, проти українських громадян, і, в принципі, тут це, думаю, зрозуміло. Тому, так, те, що Україна єдиний, насправді, союзник Америки, який дійсно включився в війну проти Ірану, це факт теж. І я думаю, що це високо цінується американцями. Але інша справа, що це ніяк не впливає на мирний трек. Тому що, ну, м'яко кажучи, тільки одна особа на сьогоднішній день може закінчити цю війну. Цю фігуру звуть Володимир Путін. Тобто, або його мають усунути від влади, призначити іншого очільника Росії, і тоді ця людина закінчить війну. Оце два реалістичні сценарії. Тобто, в будь-якому разі, ключі від миру зараз лежать в Москві. Їх немає в Києві, немає в Вашингтоні. І те, що робить Україна, те, що мають робити наші союзники, це робити все можливе, щоб для Росії ціна війни зростала, ціна миру ну, залишалося доволі прийнятною. Тобто, в будь-якому разі, на сьогоднішній день, крім вичерпання російських можливостей вести війну, інших шляхів до миру просто не існує. Тобто, я розумію, що всім би хотілося якогось дивовижного рішення, якогось там чарівної пигулки, яка завтра війну закінчить, але поки Росія може її вести, або, як мінімум, до моменту, поки оточення Путіна не вважає, що краще позбутися його, ніж продовжити війну, війна, на жаль, триватиме.
1: Ну, а по дорозі до Сполучених Штатів президент України Володимир Зеленський також здійснив візит і до Великобританії. Направду, це надзвичайно важлива зустріч з новим прем'єр-міністром цієї країни. До речі, для нього це перший закордонний візит лідера іншої країни, і це теж дуже важливо, що це саме український президент. Окрім церемоніальних, надзвичайно важливих символічних речей, були і практичні заяви. Почнемо, напевно, з того, що зустріч відбулася на військово-морській базі «Портсмут». І Великобританія погодилася надати Україні технології радіоелектронної боротьби, які, наскільки каже військова аналітика українська, допоможуть нашим дронам долітати якісніше в більшій кількості, оскільки це такі захисні речі для наших цілей в тилу Російської Федерації, зокрема. Як надалі розвиватиметься парадигма наших стосунків із Великобританією? Знову ж таки, які у нас є опції, якщо ми говоримо по озброєннях і, можливо, додаткових кроках по підтримці України? Я б хотіла, щоб ми, напевно, не були голослівними і послухаємо, про що говорили лідери України і Великобританії.
2: Наші відносини з Великою Британією міцніші, ніж будь-коли. Я дякую Енді за його відданість цьому партнерству та за те, що він приділяє так багато уваги обороні та нашій безпеці. Ви можете бачити, з якими викликами щодня стикається світ. Ормузька протока не функціонує нормально. Росія намагається перекрити маршрути через Чорне море до наших портів в Одесі. Ми робимо все, що можемо, щоб це зупинити.
3: Володимир, you are the first leader.
2: Володимире, ти перший лідер, з яким я особисто зустрівся з моменту вступу на посаду. І це не випадково. Це має стати дуже чітким сигналом. Ми на 100% на боці України. І я повністю виконую кожне зобов'язання, яке ця країна взяла на себе перед Україною.
1: Ну, а ще в Британії розміщено 5 протимінних кораблів. Мелітополь, Маріуполь, Ганічеськ, Черкаси та Чернігів. Президент України піднімався на один із них, на Черкаси. І це теж надзвичайно важлива історія про рівень нашої співпраці. Пане Юрію, от про рівень нашої співпраці за Енді Бернема і його уряду.
0: Мені видається, що Британія – це найбільш передбачений наш союзник, тому що там існує навіть фактично 3 партії на підтримку України. Навіть Reform UK, яка є ультрапопулістичною антиєвропейською партією, навіть там останні роки позиція по Україні дещо змінилася і наблизилася до стандартного середньобританської, давайте скажемо так. Тому що Британія дійсно є послідовним супротивником російського імперіалізму в регіоні і в Європі, і в світі загалом. І мені видається, що всі програми і по озброєнню, і по фінансуванню, наскільки Британія зможе їх підтримувати, і по навчанню наших бійців, тобто все це, так що інакше буде продовжено. Тому що сама логіка британської політики передбачає серйозний тиск на Росію і її максимальну нейтралізацію як загрозу європейській безпеці. Тому тут немає жодних питань до позиції жодного британського уряду. Питання тільки в тому, наскільки в Британії достане сили засобів для того, щоб Україну підтримувати. Але ми бачимо, що в цілому тут логіка не змінюється, і Британія, мабуть, найбільш нудний в цьому сенсі наш партнер і союзник, тому що вона є найбільш передбачуваною, а це в наші часи теж дорогого коштує. Тому я думаю, що з Британією все стабільно. спільно. Ми будемо отримувати ракети, будемо отримувати можливі технології. Ми знаємо, що у нас є спільне виробництво дронів, воно буде розвиватися. Тобто по Британії якраз все суперстабільно. Немає ніяких взагалі ризиків по цьому напрямку, тому що Британія в цілому суперпередбачувана країна в цьому сенсі, стабільними інституціями. І я не думаю, що щось там зміниться найближчі те, що роки, десятиліття. Тобто навіть якщо переможуть популісти з Reform UK, все одно ця позиція на підтримку України буде зберігатися, просто тому, що це банально вигідно всім британським політичним діловим колам.
1: Якщо говорити про Британію і Російську Федерацію в Арктиці, зокрема, які тут можуть бути варіанти розвитку подій найближчим часом? Бо ми розуміємо, що ну, країни антагоністи, фактично у кожного свої інтереси, і вони просто постійно заявляють про ну, полярність своїх позицій одне до одного.
0: Мені видається, що російсько-британське протистояння – це одне з найкращих речей, які могла наметатися, тому що тут якраз все дуже супер передбачувано. Британія, вочевидь, і буде на Росію тиснути, і їм зараз супер вигідно те, що є Україна, яка так чи інакше цей тиск дозволяє здійснювати. Але знову таки, треба розуміти, що Британія теж діє доволі прагматично, і коли була армійська криза, попередній прем'єр-міністр Кір Стармер навіть тимчасово знімав заборону на імпорт російського пального, але ну, на наше велике щастя, іранська війна дійсно, схоже, не перейде в затяжну фазу. Відповідно, навіть ситуативні потреби в російському пальному, які дуже багато років зваблювали навіть британський уряд, ну, вони щезли. Плюс те, що Британія зробила після 22-го року, мені видається дуже важливим, тому що вони дуже багато років впускали до себе російський капітал, і ніхто не вбачав в цьому особливих ризиків. Ми пам'ятаємо і Абрамовича з Челсі, і багато активів було. Пам'ятаємо Алішера Усманова, пам'ятаємо Фрідмана і Авена, які жили в Лондоні. То це теж була така історія, коли російський капітал, перебуваючи в Лондоні, в тому числі дійсно розмивав адекватну британську політику і толерував, ну, давайте об'єктивно, злочинні капітали російські. А зараз цього вже немає, зараз це максимально згорнуто, і це теж додає впевненості, що позиція Британії буде і стабільною, і адекватною в найближчі десятиліття.
1: Ну, я б хотіла зауважити ще ситуацію з тектонічними зрушеннями серед країн Європейського Союзу. Це надзвичайно важливо. Нагадаємо, що під час російських атак на територію України дуже часто стається, на жаль, стається, що дрони, подекуди навіть і ракети російські, можуть залізати на території інших країн. Це стається в бік Румунії з певною регулярністю, але останні три випадки ознаменувалися роботою F-16 по цих об'єктах. Вони фактично були збиті. Це те, що до останнього, напевно, воліли б не робити країни-члени Північно-Атлантичного альянсу. Вони пояснюють це небажанням ескалувати в разі чого, але Румунія вирішує зробити цей крок вслід за декларацією того ж самого кроку країн Балтії. Але так чи інакше продовжується це ще й дипломатичним треком. Румунія відкликає свого посла в Російській Федерації для консультацій і має вислати російського дипломата. Розуміємо також, що політичні зміни в цій країні відбулися, росіяни мали певні сподівання на ці політичні зміни, але очевидно, що безпекова ситуація зараз складається таким чином, що Румунія усвідомлює, де загроза і готова проти неї захищатися. Як ви бачите розвиток цієї лінії і найголовніше, чи послідують прикладу цієї країни НАТО інші країни в разі, якщо їм доведеться стикнутися з цим викликом?
0: Мені видається, найкраща історія, яка сталася з цим збиттям, вона полягає в тому, що насправді всі побачили, що нічого страшного. Тобто немає нічого страшного, що відбити агресію проти своєї країни, Росія нічого у відповідь зробити не зможе. Тобто це якраз, мені видається, головною новиною цієї, ну, дещо сенсаційною новиною, але головною новиною всієї цієї історії. Тобто це перше. Тобто ми можемо розраховувати, що такі відповіді і такі, ну, мовно, збиття і протидія повітряним загрозам, вона буде масштабуватися просто тому, що всі зрозуміли, що Росія зробити нічого таким не може. Ані Румунії, ані Кином Балтії. Тому збивати буде частіше. Це перше. Друге, мені видається, що це така рішучість, вона дуже добре підважує і звужує можливості для всіх антиєвропейських і там антиукраїнських партій, ну, тобто фактично проросійських партій, заявляти, що Росія спроможна серйозну ескалацію. Тобто, в будь-якому разі, головна історія, яку лякає Путін, в нього є два інструменти зараз, давайте об'єктивно. Це терор і понти. Тобто терор ми всі з вами бачимо проти українського цивільного населення. Понти – це те, що да ми там захотім, де бері не дійдемо. Ну, не захочуть, але не зможуть. Це перше. А друге, власне, от такі дії той ж Румунії демонструють, що ні. У Росії суперобмежений функціонал, суперобмежені можливості. І вони будуть стати тільки меншими, меншими, меншими. Вони не будуть стати більшими, вони будуть зменшуватися. Відповідно, я думаю, що на сьогоднішній день у нас немає особливих причин думати, що інші країни так не будуть робити. Я думаю, що наступною будуть країни Балтії, потім Польща, якщо такий інцидент виникне. І далі питання вже за Путіним. Чи готовий він на серйозну ескалацію проти Європи, чи все-таки в нього вистачить розуму цього не робити?
1: Ну і так само нагадаємо, що все має свою ціну. Часом вона виміряється тим, що дрони можуть уразити на землі, але подекуди доводиться рахувати і тими ресурсами, які потрібні на збиття цих дронів в небі. Збройні сили Румунії витратили близько 1,5 мільйона євро за 3 дні, протягом яких в повітряному просторі країни були збиті 3 російські дрони. Це підрахували у Дії24. Всі ці витрати, безумовно, занадто великі. Румунія зараз шукає варіантів дешевших і проходить шлях, який схожий до того шляху, який проходила Україна в пошуку можливостей збиття російських шахедів. Пане Юрію, я вам дуже дякую за це включення, за нашу з вами розмову. Юрій Богданов, політолог, експерт із стратегічних комунікацій, партнер компанії «Трумен», був з нами на зв'язку. Кілька миттєвостей залишається до новин. На ваших екранах зараз з'явиться Анна Єва Мельник. Дочекайтеся.

окуляри на оптик. Також дуже рада, що сьогодні мені випала честь вам їх розпродавати. Оце у нас хід продажів. І, власне, тому що тільки хітові товари у нас сьогодні будуть. Так, це у нас збільшуючі окуляри або окуляри-лупа, так їх називають. І сьогодні ми, відповідно, вам їх запропонуємо за комфортною ціною, тому що це хід продажів. Такі окуляри можуть знадобитися десь там в місті, на роботі, в дорозі. Тому непогано, якби вони були при вас, там в кишені, в сумочці, наприклад, так. І ви ось таким чином раз-два зігнули, вони зовсім маленькі, поміщаються в долоні, до них іде ось такий каркасний футляр. Як бачите, вони металеві, така як срібляста оправа, закрили. Тут у нас, до речі, навіть така є шлеєчка, можна продягти і носити на пасок, десь там на брючки, на джинси. Але ми повертаємося з вами до оптики, тобто до самого цього пластику офтальмологічного. Це сучасний полімер, який, крім того, у нас має поляризаційне покриття і власне, оправа сама по собі дуже не тільки зручна тим, що вона складається, а і тому, що, друзі, давайте, напевно, так краще покладу, так їх, значить, а і тому, що, вона дуже зручна, це унісекс оправа, не буде давити скроні, і усі дужки, що на переносиці, також не будуть давити, вони анатомічні, тобто вони під вашу переносицю виставляться. Я окремо хочу сказати про ось цей полімер, про цей офтальмологічний, цю лінзу саму. Вона відносно тоненька, хоча тут діоптрія дуже велика. Ну, по суді самі. Плюс 2,5, я розумію, що вам про це ні про що не скаже, на 160% збільшує, ой, завжди я ось так, напевно, зробити хочу. На 160% збільшує текст, картинку, будь-що. Подивіться, як під мікроскопом. Бачите, видно, як мій ніготі палець. За окуляри нанооптик або окуляри лупа, окуляри для читання, їх ще так називають, і вони наближують на 160%. Тут без наближення видно, що ціна сьогодні, ну, просто абсурдна. Це 499 гривень за професійну оптику, за необхідну оптику, за окуляри нанооптик для читання, щоб ви спокійно читали, не утикаючись носом в книгу. Плюс ми зараз всі, уткнувшись носом, сидимо в гаджетах, планшетах, це дуже-дуже погано. Так зір і псується. Безпричинно, є на це підстава. І, звісно, що будь-який офтальмолог вам про це розкаже. Так, тому не тільки там це якісь вікові зміни. Насправді, оце мінус міопія і астигматизм розвивається якраз через те, що людина погано бачить, або там, ну, не видно, починає примружуватися в тому числі. Окуляри зі збільшенням – це спеціальні портативні лупи, які допомагають детально розгледіти дрібні предмети на відстані 35-40 см. Це, ну, по суті, така, знаєте, безпечна відстань між очима і предметом. Такі окуляри потрібні для фокусування і детального розгляду об'єктів під час роботи з якимись там дрібними деталями, дрібним шрифтом. І при цьому все чітко, точно буде видно. Така оптика дозволяє розглянути об'єкт власне двома очима одночасно, без напруження свого зору. І от люди якраз з проблемами близького зору можуть використовувати ці окуляри для читання газеток, щоб написати щось, там якісь матеріали роздивитися, ремесленники, ювеліри, хто там з електронікою працює, також для збільшення, наближення малих деталей використовувати. Художники, до речі, які працюють з дрібними деталями, там щось малюються, або там скульптурку якусь роблять, дослідники у лабораторіях, щоб, як знаєте, під мікроскопом буде все видно. Окуляри зі збільшенням 160% відповідають діоптріям плюс 2,5. Тому телефонуйте, ми чекаємо і будемо раді вам допомогти. Зайдіть на сайт, ще там подивіться, може вам ще щось сподобається. Ось, знаєте, відразу до вас поїхала ваша посилка. Ну, а наш ефір триває, тому не перемикайтесь, з нами залишайтесь.

0: Україну чекає найстрашніша зима. Володимир Зеленський налякав українців новою заявою. Росія готує ракети, але що у нас з енергетикою? Протестувальники з картонками обрали нову ціль. Люди вимагають відставки Віталія Кіма з посади міністра ветеранів. А що каже сам урядовець? Завтра Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом. Головна тема розмови – мир і посилення ППО ракетами «Петріот». Чи варто чекати добрих новин?
1: Це тепер головне. Я Андрій Сайчук. Давайте продовжувати. Отже, нагадаю, що опитування, яке ми до вас сьогодні адресуємо, це стосується, власне, заяви президента Зеленського, який закликав готуватися до дуже важкої зими. Чи вірите ви, що наступна зима буде настільки важкою? Так, треба готуватися. Вже буде складно, але ми впораємося. Ні, прогнози перебільшені, або ще рано про це думати. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви нас дивитеся по телевізору, то для цього пройдіть на одну з наших трансляцій, на один з наших каналів на YouTube, щоб проголосувати. Не забудьте при цьому підписатися, якщо ви того ще не зробили, і поставити лайк під трансляцію. Ну і нагадаю, що президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News заявив, що ніхто наразі не може уявити, наскільки важкою буде зима через удари Росії по енергетиці. Тому, за його словами, першочерговим завданням прем'єр-міністр Сергія Корецького є підготовка до проходження зими. І будемо говорити зараз з Володимиром Омельченком, директором енергетичних та інфраструктурних програм Центру Розумкова, експертом з енергетичних питань, про те, наскільки складною може бути зима. Вітаю вас.
2: Вітаю, пане Андрію.
1: Ну, ми зараз насправді в липні, і чи варто в липні вже замислюватися про те, якою буде зима зараз, наскільки вона може бути важкою?
2: Ну, замислюватись треба не в липні було, а вже в березні місяці, тому що як тільки закінчується попередній опалювальний сезон, відразу потрібно починати готуватись до нового. Особливо це стосується військового часу. Да? Тому, в принципі, уряд частково цим займався достатньо. Тут та ж пані Свириденко приділяла певну увагу цьому питанню, і це робить і пан Шмигаль. Але сказати, що все йде дуже добре, теж важко. За перше півріччя введено було в експлуатацію 332 мегаватти потужності когенераційних установок і газових інших типів установок. Ну, планується, що до закінчення цього року буде введено десь 1.5 гігаватта, але я дуже сумніваюся в цьому, тому дійсно проблеми є, причому в кожному регіоні вони окремі. В деяких регіонах краще готуються, в деяких гірше, наприклад, в Харкові, там, в Черкасах, в Житомирі там ситуація краще, а в Києві, на мій погляд, набагато гірше.
1: Власне, про цю розподілену генерацію, ну про це ж всі кажуть дуже давно, від самого початку війни, що це один з варіантів. Ну, ще, можливо, єдиний варіант для того, щоб зробити стійкішу енергосистему. От це темпи достатні, чого бракує, взагалі 1.5 гігаватти, якщо вдасться їх досягти, цього вистачає чи не вистачає?
2: Ну, дійсно, що темпи хотілося б, щоб були б значно більшими, але тут же ще, крім того, існують інші проблеми. По-перше, ви знаєте, що неочікувано, особливо для мене, для багатьох експертів, сталася достатньо дивна ситуація, коли під час підготовки до осінньо-зимового періоду ні з того, ні з сього були фактично заморожені всі рахунки близько 50 компаній теплокомуненерго. Тобто ці компанії, які самі головні взимку, які практично займаються теплопостачанням. Як можна підготуватись до осіннього зимового періоду з замороженими рахунками, ну, мені невідомо. Да? Ну, крім того, Крім того, є певні проблеми з отриманням природного газу від Нафтогазу. Ну, я розумію, що Нафтогаз потрібно гроші, але ж гроші грошами, але без підготовки теплокомуненерго, ну, ситуація буде достатньо складна. І тому, на мій погляд, терміново потрібно вирішувати цю проблему.
1: Ну, от Сергій Корецький, новий прем'єр, про якого ми не так сильно багато знаємо, і, в принципі, всім, здається, не сильно і на ньому залежить, ну, принаймні, ніхто не пише на картонках. Ей, що там Сергій Корецький? Тим не менш, людина прийшла з правління Нафтогазу, точно знає галузь, точно розуміє про проблеми самого Нафтогазу, в тому числі по боргах. Маємо з іншого боку, от є місто Харків, друге місто в Україні, було принаймні до війни за кількістю населення. Точно розуміємо, що там будуть, ну, там кожного дня щось, але прилітає. І маємо величезний, величезний, гігантський, мегаборг вже міста перед Нафтогазом. Як от в цій ситуації зараз пан Корецький має розв'язувати цю історію?
2: Ну, по-перше, тут треба розуміти, що таке Харків. Да? Харків – це фактично наша фортеця, да? Тобто військова, яка знаходиться там 20-30 кілометрів від лінії фронту. Там постійно обстрілюється всім, чим можливо. І потрібно також розуміти, а яке ж законодавство, як воно працює. Тобто на сьогодні законодавство працює таким чином, що не може Нафтогаз там, чи інші якісь компанії обмежувати поставки газу і електричної енергії в Харків як прифронтове місто. Є така постанова уряду, розумієте? Угу. Крім того, треба розуміти, що та різниця в тарифах, яку має виплатити держава, місто, а місто Нафтогазу, держава не виплачує. Да? А при чому тут місто? Да? Тобто незрозуміло. Тому це питання не таке просте, як здається. І на мій погляд, ну, те, що Харків взагалі зберігає енергетичну таку стійкість, ну, це взагалі диво. Я тут скажу, що велика заслуга тут і пана Терехова, мера цього міста.
1: Дивіться, стосовно розподіленої генерації, от є історія, яка, я не знаю, як вона, до речі, вирішилася, напевно, вирішилася, це коли Обухів, та, це Київщина, ви, напевно, точно знаєте про цю історію, їм же ж USAID ще від американського уряду, ще попереднього уряду, ще за Байдена, подарували дві міні-електростанції газові. І вони газопоршневі, так. Вони кожна по 2 мегавати. Я не знаю, багато це чи мало для такого міста, як Обухів. Але там історія була в тому, що вони все перейшло в якусь дуже довгу коломийку, вони більше року не могли їх звести в експлуатацію. Я так розумію, що там були проблеми гроші і дуже складна бюрократична історія з запуском їх. Просто, чи ви розібралися в цій історії, чи ви знаєте, чим вона закінчилася, і чи є такі подібні історії в інших містах, які отримують безкоштовно, наприклад, допомогу?
2: Ну, це ж не одинока історія, це вона розповсюджена по всій Україні. Чим це викликано? Ну, по-перше, не завжди присилають всі установки газові в повному комплекті. Потрібно щось докуповувати. Також необхідно робити окремий проєкт, ну, наприклад, на серйозну там когенераційну установку, це не так просто її підключити. І є певні дійсно бюрократичні перепони підключення електричної енергії мереж і природного газу. Та? Тобто, те, що, от оці проблеми основні. Ну і крім того, є комерційні проблеми, тому що на сьогодні ви знаєте, що так склалася ситуація, що тарифи на тепло, вони в військовий час не підвищилися, це ми розуміємо, а ціна на газ, вона так сказати, має таку величину, що ці тарифи на тепло, вони не покривають всі витрати, і тому просто когенераційним установкам, і їм невигідно невигідно працювати, особливо влітку, особливо в денні години. І тому ці установки стають нерентабельними. Крім того, «Нафтогаз» не надає необхідних лімітів на всі газові установки. І тому близько 60% усіх газових установок, що завезені, вони зараз не підключені через економічних причин.
1: Ну, а дивіться, я просто хочу тут розібратися. Ми розуміємо, що війна і є воєнний стан, і якісь рішення ухвалюються, тому що це війна, і тут не до ринку, і це не business as usual, та не бізнес як мирний час. З іншого боку, ну, в нас же ж немає якоїсь там карткової системи на хліб і так далі, немає обов'язкової, наприклад, мобілізації трудових ресурсів. Як це було там під час Другої світової війни і там в розвинутих країнах, цивілізованих. Тобто в нас все одно ринкова система залишається ринковою. Ми бачили, як гасили проблему з перебоями пального на 22-му році, і цей командно-адміністративне втручання, воно ні до чого доброго не призвело. І от стосовно цих самих тарифів, ну все одно ж, ну, не буває так, що хтось безкоштовно щось віддає і продає. Все одно ті ж гроші потім все одно якось компенсуються. Ну, і вони на вході одні і ті самі. Просто я підозрюю, що це просто ускладнює тоді. Або, наприклад, полегшує можливість вкрасти десь на якомусь моменті, збільшує нечесну конкуренцію і так далі, тому подібне.
2: Ну, потрібно сказати, що у нас частково ринкова економіка, не можна сказати, що вона повна. Найбільш ринкові принципи працюють у нас на ринку нафтопродуктів, да? Порівняно з усіма іншими ринками енергетики. І тому ми маємо, в принципі, позитивні результати, хоча вартість нафтопродуктів і висока, але вона об'єктивна, але завжди їх можна купити. А на відміну цього, ринок тепла, він, ринок газу, ринок електричної енергії, він не є ринковим для секторів населення. Да? І тому ми маємо таку ситуацію, коли просто як бізнес це не може існувати. Не може існувати. Що в цій ситуації робити? Ну, дійсно, в принципі, можна переходити до моделі, коли зараз ж і багаті, і бідні сплачують однакову ціну. Ну, наприклад, людина чи сім'я, яка там споживає, ну, грубо кажучи, 150 кВт на місяць, і держава дотує на 1000 гривень, да? За рахунок нижчої ціни. А та сім'я, що має басейни, там, сауни, великі площі десь в Кончезаспі, там, то вона споживає, може, 5 чи 10 тисяч кВт-годин, і держава доплачує щомісяця десятки тисяч гривень. Тобто, ну, це, мені здається, теж не дуже нормальна ситуація, і тому потрібно якось тут щось з цим робити. Субсидувати саме тих, які не можуть дійсно сплачувати. А ті, хто можуть, ті, хто багаті, вони мають платити повну ціну.
1: Я на сам кінець, вже повертаючись до теми, у нас буквально хвилинка лишається. Яких сценаріїв нам точно треба уникнути на цю зиму, щоб вони не були катастрофічними? Що треба зробити?
2: Ну, що треба зробити? Ну, розвивати насамперед розподільну генерацію потужними темпами, ліквідувати оцю проблему заморожених рахунків для теплокомуненерго підприємств, також, значить, вирішити проблему прайскепів на електричну енергію, щоб ми могли імпортувати електричну енергію взимку, коли це потрібно, будувати energy storage і, безумовно, що посилювати фізичним захистом основні енергетичні об'єкти, це насамперед підстанції компанії «Укренерго», і також підприємство «Теплокомуненерго». Це, я думаю, основні такі, якщо стисло заходи.
1: Що ж, дякую дуже за розмову. Володимир Омельченко був з нами, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Розумкова, експерт з енергетичних питань. Я нагадаю, що ми сьогодні питаємо вас, власне, про цю ситуацію. Чи вірите ви, що наступна зима буде дуже важкою? І варіант відповіді – так, треба готуватися вже. Буде складно, але ми впораємося. Ні, прогнози перебільшені, або ще рано про це думати. Подумаємо десь так, наприклад, в січні. Обирайте варіант, який вам більше пасує, видається більш ймовірним, або напишіть свій варіант. Для цього треба пройти на одну з наших трансляцій. У нас є кілька трансляцій зараз на YouTube, в дану секунду відбувається, оскільки це зараз прямий етер. І не забудьте при цьому підписатися, поставити лайк під трансляцію. Це для нас дуже важливо. Ну, а ми зараз перейдемо потрошку до наступної теми. В Україні тривають 11-й день вже протести, пов'язані з відставкою популярного міністра оборони Михайла Федорова. Тривають, чи може вже й не тривають, спроби президента Зеленського знайти Федорову нове місце роботи. Федоров відмовляється послідовно, зокрема, від посади віце-прем'єра з різних там технологічних і оборонних питань в уряді, оскільки вважає, що такий портфель без міністерства зробив би його швидше весільним генералом в цій історії, ніж справді людина, яка впливає. Ми зараз поговоримо про цю ситуацію, а також про ситуацію з тим, що на картонках з'явилося і прізвище Віталія Кіма, якого призначили керівника Миколаївської ОВА міністром у справах ветеранів в новому уряді. От чимало військових ветеранів також висловилися проти цього рішення, вважають, що на такій посаді має бути людина, яка сама є ветеран. Ветерана, а не Кима. Власне, там це пишуть. До речі, сам Кім вже відреагував, він записав звернення, де, зокрема, сказав, що я бачу і чую, цитую, що відбувається, і частково ви праві. Для мене це теж важке рішення. Я ризикну і ставлю собі рік, щоб показати результат. Запевнив новий міністр ветеранів. Ну і наша наступна співрозмовниця – це Ірина Фріс, народна депутатка України і член комітету ВРУ Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пані Ірина, вітаю вас.
3: Добрий вечір.
1: Я ж не помиляюся, якщо зараз скажу, що ви були ж на цій посаді, ви були міністеркою з питань ветеранів. Отже, ну...
3: Так, я була першою міністеркою, яка створювала це міністерство. І перш ніж там була проголосована моя кандидатура у Верховній Раді в той час, я провела певні зустрічі з громадськими організаціями ветеранськими і з прямим поясненням, чому саме я заходжу на цю посаду. І я тоді наголошувала на тому, що я є менеджер, і в даному випадку моя задача полягала в тому, щоб максимально стислі терміни запустити роботу цього міністерства, адже воно створювалося з нуля. Я вважаю, що мені це вдалося після того, як міністерство вже стало інституцією, мало свою там і банківський рахунок, і була юридично оформлена, і мала свій функціонал повністю розписаний під час виборчої кампанії 19-го року, і я написала заяву на звільнення.
1: На вашу думку, сама ця вимога, чи вона є справедливою, що Міністерство ветеранів має очолювати ветеран?
3: Знаєте, я думаю, що ветеранська спільнота, вона є дуже проактивною. І перш ніж заходити на таку достатньо складну, я без перебільшення кажу, складну і непросту посаду, будь-якому кандидату, якщо він знав, що його будуть вносити, бажано було б провести відповідні зустрічі з ключовими організаціями, або хоча б зустрітися, я не знаю, з громадською радою при Міністерстві у справах ветеранів, якщо вона зараз там функціонує, або з Радою ветеранів, якщо вона також там функціонує. Бо ці дві такі категорії були тоді мною запроваджені для того, щоб мати можливість всій ветеранській спільноті чітко контролювати роботу міністерства. Бо воно створювалось з метою, що нічого для ветеранів без ветеранів. І цей принцип був основним, якого мав мали б дотримуватися всі наступні міністри. Тому в даному випадку я вважаю, що має бути певний діалог, який надає той рівень підтримки, який вже на старті не буде збивати ту чи іншу кандидатуру з цієї посади. І переконана, що цей діалог, вірніше, якість цього діалогу є запорукою того, наскільки буде результативним на своїй посаді міністр. Мені прикро, що певний час Міністерство у справах ветеранів зробило таким, знаєте, запасним аеродромом, куди просто відправляли там для перебування, і воно не було проактивним в своїй діяльності. Трохи втратило час і роздало свої повноваження з тої чи іншої причини, то вже на совісті кожного з наступних міністрів, але не зайняло той рівень вагомості, яке воно має займати в нашій державі. Я завжди казала, що ми маємо будувати міністерство, за прикладом, Міністерство у справах США, яке є другим після Міністерства оборони і по вагомості, по бюджету і по впливовості. Тому що в даному контексті ми говоримо не лише про ветерана як громадянина України, ми говоримо про той колосальний потенціал, який міститься у ветеранській спільноті, який є і нашим резервом, який є і безпосередньо людьми, які за покликом серця хтось свідомо пішли захищати нашу державу, готові були віддати за неї життя, а отже мають повне право знаходитись в управлінні цією державою на всіх щаблях, з моєї точки зору, починаючи від органів місцевого самоврядування, завершуючи виконавчою гілкою влади чи законодавчою, для того, щоб не дати збитися з того курсу, за який вони боролись, захищаючи нашу державу, нашій державі в майбутньому за будь-якої влади.
1: Пані Ірино, до вас ще запитання, як до членкині Комітету з питань безпеки, оборони та розвідки. За моєю інформацією, запрошували сьогодні головнокомандувача Драпатова на комітет. Чи він прийшов? І які враження?
3: Ні, але було... Да, ні, не було його, але була чітко аргументована причина. Тобто члени комітету з абсолютним розумінням поставилися до тих пояснень, які були озвучені з позиції головкома, тому чекаємо найближчими там тижнями чи днями, я вже не знаю, як все це вийде в перспективі, да, з ним зустріч.
1: То, що не секретна інформація, про що хочете поговорити з головкомом новим?
3: Ну, в першу чергу про його бачення, про управління, про в першу чергу мобілізацію, як він є, як він це вбачає, бо це стало, знаєте, таким каменем спотикання для багатьох міністрів і для Верховного головнокомандуюча, який намагається ухилятися від розв'язання проблем в цьому питанні і зміни підходів. Тому це одне з пріоритетних, плюс управління у війську і його бачення, які саме зміни потрібно зробити для того, щоб досягати більшої ефективності застосування людського капіталу, який ми сьогодні маємо в Збройних силах України.
1: Ну, говорячи, до речі, про Кіма, тут неможливо не згадати. Я, власне, вже згадував те, що тривають протести, де на картонках інше прізвище, звичайно, в першу чергу, це Михайло Федорова. І, власне, президент Зеленський дав свіже інтерв'ю Sky News, де він знову наполягає на тому, що перезапуск кабіну, першою причиною перезапуску став конфлікт між екс-уже головкомом Сирським і міністром Федоровим. Я тут зацитую, що сказав президент Зеленський британським журналістам: «У мене немає часу на переговори, і я не повинен з'ясовувати, хто правий, а хто ні». І тут, ну, я відчуваю чи бачу певний парадокс, тому що, з одного боку, президент Зеленський цим самим фактично стверджує, що він де-факто виконує зараз обов'язки прем'єр-міністра України. Бо він вирішує, коли Кабінет міністрів розпускається, коли він знову збирається, в якому складі. Це є прерогатива прем'єр-міністра. А з іншого боку, якщо ти виконуєш обов'язки прем'єр-міністра, то ти не то, що Ноленс Воленс, це буквально головна твоя посадовий обов'язок знати, в чому проблеми в цих конфліктах і вміти їх залагоджувати. Наскільки я розумію роль прем'єр-міністра щодо його роботи в його кабінеті міністрів. Як ви могли пояснити оцю позицію президента Зеленського?
3: Ну, в першу чергу, я з вами погоджую, що, на превеликий жаль, для президента Зеленського ось ці розмежування і самостійність і незалежність різних гілок влади вже давно стерта. Тобто він її не бачить і не збирається з нею рахуватися, що відбувається вже достатньо давно. Тобто, за великим рахунком, через наявність спочатку монобільшості, яка зараз розвалена і фактично голосує ті законопроекти, що потрібні влади, за підтримки колишніх груп ОПЗЖ, да, які переназивали себе. І фактично парламент через діяльність цієї псевдо-монобільшості перетворений на таку, знаєте, канцелярію президента, яка просто формально, номінально тисне на кнопки там, де сказав президент підтримати. І це є нонсенс, тому що законодавча гілка влади має бути незалежною. Виконавча гілка влади має бути незалежною, але під звітною парламенту. Да? І ви абсолютно праві стосовно того, що якщо прем'єр пише заяву про відставку, у відставку йде весь Кабмін, і це рішення ухвалює парламент, а не президент. У нас все з ніг на голову, бо ми читаємо з повідомлень офіційних каналів президента, коли він вирішив відправити той чи інший уряд відставку. І єдине, з чим, проти чого повстало суспільство, коли так званий реформатор, да, ну не так званий, реформатор Федорів, який заходив на посаду міністра оборони, який мав 100% підтримку від президента Зеленського, який був настільки, знаєте, з помпою увійшов він на посаду міністра оборони, всі в очікуванні завмерли тих реформ, про які він говорив. Говорив він як візіонер, тобто їх ще потрібно було якось все ж таки покласти на папір і довести до пуття змінами до законодавства. І ось цей молодий, красивий візіонер реформатор, міністр оборони раптом звільняється. Раптом звільняється через те, що спочатку президент взагалі ніяк не пояснює, бо це насправді є в повноваженнях президента України призначення міністра оборони і міністра закордонних справ. Це виключно його прерогатива. Але разом з тим, не пояснюючи таку швидкісну, знаєте, таку блискавичну відставку Кабміна, який пішов у відставку через те, що був конфлікт між Сирським і Федоровим, зараз виглядає теж, з моєї точки зору, дещо абсурдно. Президент, який говорить, що він не хоче в цьому розбиратися, мав би пам'ятати, що він є не просто президентом, він також за Конституцією є Верховним Головнокомандувачем. І це його прямий обов'язок розбиратися в ситуаціях або в проблемних питаннях, які виникають, в тому числі персонально між його ж головкомом, якого він призначає, і між його ж міністром оборони, якого він подає. Тому в даному контексті суспільство не готове толерувати абсолютну відсутність і незрозумілість відставки того, хто з точки зору українських громадян став першою силою, яка намагалася змінити рівень управління в достатньо такі закриті і законсервовані, такі, знаєте, дещо зашлаковані інституції, як Міністерство оборони. Тому маємо ситуацію, коли президент, який усунувся від вирішення конфлікту між своїми ж чиновниками і військовими, призвів до того, що потрапив в патову ситуацію. Тому будь-яке його сьогоднішнє рішення насправді буде виглядати як рішення слабкої людини, яка не в змозі ані комунікувати якісно свої рішення і доносити або аргументувати свою позицію, ані відповідно його дії. Тому він знаходиться в прикрій історії.
1: Ми насправді всі знаходимося, напевно, перебуваємо в цій прикрій історії, оскільки, ви знаєте, я минулого тижня, у нас дуже мало часу лишилося, прошу коротко відповісти, Йоган Ладефуль подзвонив до свого візаві, міністр закордонних справ Німеччини, і сказав, що ми б хотіли все-таки мати пояснення, що у вас відбувається. І він там сказав, три назвав просто речі. Спитав, чи це відповідає демократії, чи це відповідає верховенству права, і чи це відповідає парламентаризму. Я би наголосив особливо на парламентаризмі, бо які ми маємо легальні виходи з тої ситуації, яка є? Ну, от я маю на увазі зараз суспільне неприйняття, з одного боку, і неготовність, звичайно, Зеленського повернути назад Федорова. Ну, в нас як вийти?
3: Ну, достатньо складно вийти, тому що якщо повертати Федорова, то він теж буде в складній ситуації, адже він може розбитися в хлам, працюючи з парламентом і законодавчо змінюючи свої реформи. Парламент це може підтримати після жвавих дискусій, а потім президент це не підпише. Просто така своєрідна буде помста за те, що фактично його повернули на цю посаду через вулицю, розумієте? Тобто це насправді може бути або ще й далі відтягнутий і ще більш загострений конфлікт в часі, а ми знаходимося з вами у війні, і нам потрібен реально працюючий міністр оборони, реально працюючий головком. До речі, сприйняття нового головкому, за моїми оцінками і моїми каналами комунікації, сприймається дуже позитивно. А ось повернення, чи не повернення, чи призначення, це в даному випадку, з моєї точки зору, ми не маємо заганятися в персоналії. Тому що від зміни персоналії, якщо не працює система, то проблема взагалі в управлінні. І кого б ти туди не поставив, якщо система не працює і не підпорядковується, і не є керованою, то вона буде давати збої, да? Тобто вона буде продукувати подальші проблеми. Тому в даному випадку потрібно думати про зміну системи управління все ж таки, а не про персоналі, які хочуть повернутися чи не хочуть повернутися. Нам потрібен міністр. Парламент готовий зібратися в будь-яку мить для того, щоб обговорити кандидатуру, яку буде вносити президент. Як на посаду міністра оборони, так і на посаду міністра закордонних справ. Зараз це ключове.
1: Дякую за розмову. Ірина Фріз була з нами, народна депутатка України і членкиня Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ну, я нагадаю, що ми проводимо сьогодні опитування. Ми питаємо вашої думки стосовно слів президента Зеленського про те, що наступна зима буде дуже важкою. Отже, що ж за висновки ви особисто робите при цьому? Так, треба готуватися вже до цієї важкої зими. Буде складно, але впораємося. Оптимістичний прогноз. Ні, прогнози перебільшені або, можливо, спрямовані на західну аудиторію. Ще рано про це думати, встигнемо підготуватися до зими в останній момент. Теж ось такий підхід може бути. Заходьте, голосуйте, не забудьте підписатися та поставити лайк під трансляцією.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погане.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок.

0: Зайдете в супермаркетах та аптеках вашого міста.
1: Ізота.
0: Нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Рейніра наближається.
4: Ми показуємо всім її славу.
3: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
6: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
7: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ясків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
8: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
9: Ну, а ми зараз перейдемо знову до Сполучених Штатів. Теми. Нагадаю, що завтра, 28 числа, очікується, що президент Зеленський буде вже в Вашингтоні і зустрінеться в Білому домі з його господарем Дональдом Трампом. І, власне, які ми сподівання на цей візит покладаємо, чого очікуємо, чи буде знайдена формула перезавантаження, новий імпульс, власне, переговорного процесу, про що казав минулого тижня Марко Рубіо, чи спрацює, можливо, ідея про повітряне перемир'я, з якою летить президент Зеленський до Вашингтона. Про це все будемо зараз говорити з Марією Ульяновською, кореспонденткою Independence Avenue Media. Вітаю, Марія.
10: Вітаю вас.
9: Отже, чого ми чекаємо від цього візиту і чи може він там бути проривним, на вашу думку?
10: Ну, загалом в Вашингтоні зараз проривів від цього візиту не очікують, але він також є дуже важливим в кількох конкретних питаннях, де Україна може отримати певний поступ. По-перше, це надання більше ракет до систем Patriot, про які Дональд Трамп говорив, що він розглядає таку можливість. Друге питання – це продовження військової допомоги для Києва. І третє головне питання – це також запровадження санкцій проти Росії. І цей візит Зеленського є дуже символічним, тому що він приїздить на похорон сенатора Лінсі Грема, який є автором законопроєкту про санкції проти Росії. І саме в цей день у Сенаті також заплановане перше процедурне голосування щодо цього законопроєкту. Тому це питання дуже є важливим. І крім того, в Зеленського із Трампом буде ще окрема зустріч в Білому домі. Білий дім вже це підтвердив. Але, скоріше за все, вона відбудеться за закритими дверима і буде не публічною. І тут також важлива ще одна тема для переговорів між Сполученими Штатами та Україною – це узгодження нових переговорних позицій, які Сполучені Штати розробляють для того, щоб представити на розгляд Росії. Я нагадаю, що після того, як в червні Марко Рубіо, держсекретар США, заявив, що переговори зайшли в глухий кут і не принесли жодних результатів. Після того моменту, який створила Україна на полі бою, показуючи великі перемоги, обстріли вглиб території Росії, все це схиляє Білий Дім до думки, що Україна все ж зрушила війну, як вони казали, зі стейлмейт, з невиграшної позиції для обох сторін. І зараз вважаю, що є дуже вдалий момент для того, щоб Кремль сунув свою позицію і був більш зацікавлений в перемир'ї, зокрема в перемир'ї в небі, яке, як повідомляє зараз Reuters, вже обговорювали українська і американська сторона. Тому це теж буде однозначно великою темою для обговорень між двома президентами. Ну і теж важливий контекст, в якому Зеленський приїздить до Сполучених Штатів. Тут зараз вся увага

0: сфокусована на війні на Близькому Сході, війні з Іраном. А протягом останніх двох днів було невелике перемир'я і припинення великих ударів від Сполучених Штатів. Як пишуть за повідомленнями медіа, за порадами генералів Дональда Трампа через те, що досягти тієї мети, якої він хоче військовим шляхом, зараз Сполучені Штати не можуть. В них виснажені запаси протиповітряної оборони, вони не можуть захистити своїх союзників на Близькому Сході. І тому зараз концентруються на все ж пошуку дипломатичних шляхів розв'язання конфлікту. І водночас Володимир Зеленський їде ще з цікавою тезою. Він нещодавно повідомив, що хоче, щоб українська розвідка передала Сполученим Штатам інформацію про те, як Росія допомагає Ірану влучати по військових Сполучених Штатів і по їхніх союзниках. Він наказав підготувати цю інформацію і показати, що існує чіткий зв'язок між російськими супутниковими знімками для цих об'єктів і ударами Ірану. Водночас чули також в п'ятницю, що президент Дональд Трамп коментував це питання. Він казав, що він вірить і Володимиру Путіну, і Сі Цзіньпіню, що вони не допомагають суттєво Ірану вести цю війну. Ну, будемо слідкувати за тим, які будуть новини від завтрашньої зустрічі.
1: Ну, я спитаюся все-таки про візит Лори Лумер до України. Я мені цікаво, як це виглядає зі Сполучених Штатів, вся ця історія, тому що в Україні, ну, мені здається, що її зустрічали, ну, так, ніби до нас прилетів Папа Римський, хоча ні, напевно, Папа Римського би зустрічали трошки скромніше, тобто вона зустрілася зі всіма, з ким хотіли. І чи ми не перебільшуємо, насправді, ефект цієї пані Лумер?
0: Мені сподобався коментар одного із коментаторів телеканалу CNN, який сказав, що чого не зробиш для порятунку власної країни, а в Сполучених Штатах Лора Лумер досить контроверсійний персонаж. Зокрема, ліберальні медіа дуже багато вказували на те, що такий теплий прийом виглядає досить дивно, тому що вона дозволяє собі досить жахливі коментарі, які межують з мовою ненависті. Але в Сполучених Штатах водночас розуміють, що це одна із перших мага-коментаторок, яка змінила кардинально свою думку. І вона одною із перших показує аудиторії мага українську, а не російську версію війни. Я нагадаю, що Такер Карлсон, Кендіс Оуенс, це також потужні коментатори мага-крила, їздили в Росію і показували, наскільки в Росії все чудово, що нам потрібно, що Сполученим Штатам потрібно дружити з Росією. І ось Лора Лумер була першою такою великою блогеркою мага, яка поїхала до України і показала українську версію подій. Зараз в неї в мережі Twitter відбувається дуже багато воєн із прихильниками Такера Карлсона, але вона також публікувала коментарі деяких її глядачів про те, що вони змінили свою думку щодо України завдяки її репортажам. Ми також бачили, що і Дональд Трамп прореагував на її інтерв'ю з Володимиром Зеленським. Це інтерв'ю теж тут дуже широко обговорювали в американських медіа. Ну і, як на мене, головний висновок її поїздки – це те, що вона зараз вимагає Конгрес провести слухання щодо того, як діє російська пропаганда у Сполучених Штатах на американських виборцях. Це вперше цю тему піднімає голос з мага-крила, а мага-аудиторія дуже багато поширює російської пропаганди, і вона підпадає під усю російську пропаганду. Тому, якщо все ж вдасться провести ці слухання, це буде вже дуже великий для України результат.
1: Я маю на увазі, я спробую просто уточнити. Я розумію, що вона має вплив на цю дуже крикливу меншість мага-прихильників, але я так розумію, що це ж не вся республіканська партія. Я розумію, що республіканська партія може бути прихильною до України, але я дивлюся, я вже про це казав, що Spectator, наприклад, один з найстаріших британських тижневок минулого тижня був дуже критичний щодо історії з Федоровим, наприклад. І чи ми, ну, ми працюємо з маргіналами якимись політичними зараз, так, це, напевно, теж важливо, але чи нам не треба також працювати і з якимись соліднішими верствами і соліднішими виданнями офіційними?
0: Україні однозначно треба працювати на дуже багатьох фронтах. Виборці мага є одним із найактивніших виборців у Сполучених Штатах. Вони є великим таким крилом виборців, які привели до влади Дональда Трампа і голосують зараз на проміжних виборах до Конгресу за кандидатів, яких він підтримує. Тому виборці мага мають великий політичний вплив не тому, що їх більше, а тому, що вони активніші політично. Вони ходять і віддають свій голос за того чи іншого кандидата. Україна серед цих виборців була в дуже не в невдалі позиції, тому що вони здебільшого транслювали російську пропаганду. Вони живуть ідеологією Америка передусім, потрібно припинити будь-яку допомогу всім у всьому світі і сконцентруватися на проблемах Сполучених Штатів. Тому вони були насамперед проти того, щоб давати Україні будь-яку додаткову допомогу. І зараз ментальний сув серед цієї аудиторії є дуже важливим. Звісно, Україна працює також із поміркованими республіканцями, які переважно підтримують Україну, і серед них є і сенатори, і конгресмени, які є дуже активними, зокрема, в цьому українському кокусі в Сенаті і в Конгресі, але це було таке біле поле, де Україні треба було працювати, і ось нарешті знайшовся такий ключ до цієї аудиторії, тому це є лише одне з небагатьох поприщ, на якому Україні інформаційно треба працювати, тому що російська пропаганда в Сполучених Штатах працює з різними верствами виборців, і серед, зокрема, МАГА, в них були найкращі результати.
1: Ще одне питання стосовно санкцій проти країн, які продовжують купувати російську нафту і газ. Сенатора Лінсі Грема, до речі, буде зараз і чин похорону, на якому буде брати участь президент Зеленський. Які шанси, насправді, що буде він ухвалений?
0: Зараз найвищі шанси для цього законопроєкту. Він має дуже широку підтримку як серед демократів, так і серед республіканців у Сенаті. І давайте послухаємо короткий синхрон із слухань в Сенаті минулого тижня, де сенатор-республіканець пояснював, чому зараз потрібно ухвалити цей законопроєкт негайно.
2: Генерала, у війні між Росією та Україною, чиєї перемоги ми прагнемо? Пане сенаторе, я хочу, щоб Україна перемогла. Росія – друг Америки? Думаю, це залежить від вашого визначення слова «друг». Гадаю, це складні відносини, але ні, я не думаю, що вони наші друзі. Якби ми могли перекрити Росії грошові надходження, які значною мірою залежать від продажу нафти, це допомогло б Україні перемогти? Так, пане сенаторе. Якби ми могли зупинити людей, компанії та країни, які купують російську нафту, це допомогло б перекрити Росії грошові надходження, чи не так? Так, пане сенаторе. Як я впевнений, вам відомо, у нас є законопроект, який має це зробити. Уже сьогодні ми маємо достатньо голосів, щоб ухвалити його переважною більшістю. Я також надзвичайно поважаю нашого лідера більшості, сенатора Туна, і захоплююся ним. Але сподіваюся, що кожен член цього комітету сьогодні зв'яжеться із сенатором Туном і попросить його винести цей законопроект на розгляд. Ми повинні проголосувати за нього щонайпізніше наступного тижня.
0: Власне, вже виніс Тун на перше процедурне голосування, яке відбудеться завтра, в день похорону Лінсі Грема, що дуже символічно, в день візиту Володимира Зеленського. Тому для України зараз завтра дуже важливий день по багатьох напрямках у Вашингтоні. Відомо також, що, ймовірно, адміністрація все ж внесла в цей законопроєкт і санкції проти Ірану. І в Сенаті він має дуже велику підтримку, вже є більш ніж необхідна кількість підписантів. Далі питання в Палаті представників та там, на жаль, є деякі проблеми, зокрема з тим, що демократи не підтримують це законодавство через те, що воно дає великі повноваження щодо запровадження мит, проти яких вони виступають загалом. Ну, але будемо покроково рухатися, спершу буде Сенат.
1: Що ж, дуже дякую за цю розмову. До нас Марія Ульяновська включалася зі Сполучених Штатів Америки. Ми трошки обговорили про те, що ми чекатимемо від візиту завтрашнього президента Зеленського, який полетів до Сполучених Штатів через Британію, якщо ви пропустили нашу першу годину розмови, де ми розбирали про його зустріч, власне, з новим прем'єр-міністром Енді Бьорнемом. Ось, і будемо теж про це говорити. І в нас трошки ще лишається часу для того, щоб, по-перше, надає опитування, що ми сьогодні обговорюємо те, що сказав президент Зеленський, про те, що нас чекає дуже складна зима, чи треба вже до неї готуватися, чи, в принципі, ми якось її переживемо, чи це все можна буде пізніше зробити, рано про це думати, чи прогнози ці перебільшення президента Зеленського. Ставте свої, власне, обирайте свої варіанти. Я тим часом, знаєте, запитують мене люди, як під час війни парламент може швидше приймати рішення в порівнянні з президентом. Це теж частина дискусії про те, чи має парламентаризм бути в воюючій країні. У мене є дуже проста відповідь. Елементарна відповідь. Через гілку виконавчої влади. Президент в Україні не є частиною виконавчої влади і гілки виконавчої влади. Це зафіксовано Конституцією України. нас, виконавчою владою, власне, виконує і ухвалює рішення. За Конституцією, вибачте, що я тут зітхаю, тому що інакше якось складно на це реагувати, прем'єр-міністр. Тяжко взагалі, що на 35-й рік, 36-й рік незалежності люди не знають таких елементарних речей про те, як, в принципі, має бути облаштовано за Конституцією цієї країни управління державне. Ну, маємо ось таку проблему. Маємо таку проблему, бо вона в головах. То, що люди прийняли, в принципі, цю систему. Окей, друзі, чекаємо нашого наступного співрозмовника. Хотіли поговорити трошки про культуру на сам кінець, а саме про дуже-дуже-дуже гучний успіх нового фільма. Це фільм, який називається «Одіссей» американського режисера Крістофера Нолана. Він екранізував давньогрецький епос «Безсмертний Гомера». І це найочікуваніший фільм 2026 року, але водночас він і найбільш суперечливий. Буквально, знаєте, попередній фільм був «Опенгаймер», та про творця атомної бомби. Ну, а цей фільм Нолана – це буквально така атомна бомба для соцмереж, тому що він там заклав дуже-дуже багато таких вибухових абсолютно речей. Цю екранізацію, тим не менше, вона дуже успішна. Багато хто каже, що це реальний переможець незаперечної майбутньої церемонії «Оскар». Ну і знаєте, люди ходять в кіно, і це нормально. І є з нами наш гість. Будемо зараз з ним обговорювати. Це Ярослав Підгора-Газдовський, кінокритик. Пане Ярослав, вітаю вас.
3: Вітаю вас.
1: Чи ви подивилися вже цей фільм Крістофера Нолана?
3: Звісно.
1: Окей, то що ж, давайте спробуємо поговорити, чому так багато суперечок навколо цього, цієї стрічки.
3: Гарне питання, бо я не розумію, якщо чесно. Тому що для мене фільм в якому сенсі абсолютний. Тому що, по-перше, це Гомер. По-друге, це Нолан. А по-третє, він дуже сучасний, ви правильно сказали, полемічний. Тому що там закладені ті сенси, які взаємопротилежні. Наприклад, я бачу цей фільм як фільм такого собі російського солдата, якого кличуть на війну. Він заздалегідь розуміє, що війна неправильна, він на неї йде, вбиває всіх, кого може, і, повертаючись, губить більшість із своїх побратимів. Тобто абсолютно ноль героїзму. Нолан про це сказав. Мені здається, це прямим текстом. Мені здається, цей фільм про російсько-українську війну.
1: Навіть так. Тобто багато хто каже, що з епічної історії Гомера Нолан зробив екранізацію такого синдрому посттравматичної оцієї травми, ПТСР-у.
3: Чудово, так. Чому ні? Правда, і там суть в тому, що головний герой, він солдат, але він із совістю. Він має своє минуле, своє життя, і він кладе своє життя на поталу невідомо якої людини, невідомо якої цілі. Іде, знаючи, що буде вбивати. Він зразу це говорить своїй дружині, там, в якихось перших кадрах про це йдеться. Потім йдеться протягом всього фільму. Всі його побратими гинуть непоховані. Його переслідує дух, можливо, навіть вбитої ним героїні. Тобто, насправді, Касандру вбив не він за Гомером, і вбив Аякс. І він за це поплатився життям. Але цей фільм показує, що можливо і ні. Тобто він фактично вбиває монахиню. Угу. І потім вона переслідує його весь фільм. Саме душа і душа жертви. Угу. І мені здається, це дуже важливо. В наш час це неймовірно важливо. Тобто за епосом мова йшла про Афіну. що вона йому являлась, вона його підтримувала. Але зараз в нашій ситуації для України, для Європи це фільм зовсім не про Гомера, зовсім не про той час, це про наш час. І мені здається, це дуже важливий фільм.
1: Це дуже цікава думка, що це фільм до певної міри про російсько-українську війну чи глобальну ситуацію у світі. Це дуже цікава думка. Я не бачив ще цю стрічку, але вона мене дуже зацікавила. Я все-таки мушу торкнутися, нас буквально хвилинка лишається. Ну, багато дуже причепилося до того, що Елену прекрасно грає 43-річна кінійська режисерка-феміністка Люпіта Ньонго. Чи у вас якісь проблеми з тим були?
3: Ну, мінімальні. В тому сенсі, що це не підходить під міф.
1: Під опис Гомера про цю білоруку, та білоруку прекрасну Елену і так далі. Та.
3: Так. Це, звісно, він зробив на поталу часу. Можливо, навіть з нього вимагали це. Підозрюю. Зважаючи на Голлівуд, цілком ймовірно, що це була вимога студії, там, я не знаю, голови студії навіть, чи там об'єднаної кількості феміністок Голлівуду, там їх дуже багато. Але, по-перше, вона справді красуня. По-друге, за великим рахунком, не суттєво.
1: Це не впливає, не впливає на фільм. Моя знайома подивилася цей фільм і сказала, що їй дуже сподобався цей образ. Дякую дуже за вашу міні-рецензію. Був з нами Ярослав Підгора-Гвяздовський, кінокритик. Казали про дуже гучну прем'єру, яка йде в кінотеатрах «Одіссей». Одіссей Крістофера Нолана. Ну і дуже коротко підбиваю підсумки нашого голосування. Чи зима буде важкою, чи треба до неї готуватися? Так, вже 60% кажуть наші глядачі, 31% кажуть, що ми впораємося, 6% вважають, що прогнози перебільшені, ну а 2% кажуть, що ми ще встигнемо підготуватися до зими. Оце оптимізм. Чи здорово, я не знаю. Дякую всім, хто сьогодні був з нами, хто нас дивився. Бережіть себе.

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна отака от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду. Тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь ще, знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати і декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір? Сама приставка, потім є тут ще шнур, оцим за допомогою цього кабеля ми підключаємо, власне, до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорових гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От ви уявляєте, все геніальне просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що, здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло, це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто дивіться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити правильно за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте. Ще є декілька нагод. Чекаємо на вас.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Крим – це Росія. Україна не повернеться. 12 років Кремль нав'язує Європі ці тези. Перемальовує карти, переписує підручники, купує політиків. Як окупанти легалізують анексію? І чи здатні українські дипстрайки це змінити? А також огляд найсвіжішої кремлівської пропаганди від Ольги Лень та розвінчування найгучніших фейків тижня від StopFake. Дивіться у новому випуску «Алгоритмів брехні» з Андрієм Смолієм.
7: Вітаю, це «Алгоритми брехні» і я, Андрій Смолій. Міжнародний суд у Гаазі визнав окупований Крим і прилеглі до нього води власністю Росії. Саме з такими заголовками всередині червня вийшли російські медіа після рішення міжнародного арбітражу у морській справі між Україною та Росією. За лічені години новина в російській інтерпретації почала з'являтися європейськими мовами. Одним з перших її поширив англомовний сайт «Правда.ін». Частина мережі Portal Combat, яка сьогодні налічує 224 сайти по всьому світу. Французька державна мережа Vigenum встановила, адміністрування цієї мережі пов'язане з Російською Федерацією. Потім інформація з'явилася в угорському провладному телеканалі Хір ТВ, який процитував Медведєва, нібито суд визнав нові кордони Росії. Портал Infobrix пішов ще далі і написав, що суд відхилив українські претензії на Крим. Автор матеріалу – бразильський публіцист Лукас Лейрос, відомий проросійськими поглядами. Насправді, морську суперечку розглядав не Міжнародний суд ООН, а постійна палата Третейського суду в Гаазі, котра визнала порушення морського права Росією, але залишила Україну без компенсацій. Питання суверенітету над Кримом взагалі не розглядалося. Це лише один приклад того, як Кремль намагається створити ілюзію міжнародного визнання анексії. Про те, як Кремль десятиліттями працює над тим, щоб у Європі анексію Криму сприймали як доконаний факт. Хто стоїть за цією кампанією? Як Росія просуває наратив про російський Крим через європейські медіа, політиків і громадські організації? І чи допоможуть останні події на півострові повернути Крим у міжнародний порядок денний? Про все це в алгоритмах брехні. 2014 рік. Росія анексує Крим. Уже за два дні після ратифікації псевдореферендуму головний географ National Geographic Хуан Вальдес оголошує, на своїх картах позначатиме Крим сірим кольором як територію з особливим статусом. Мовляв, це відображення фактичного контролю, а не визнання анексії. 2023. Атласи тієї ж National Geographic. На карті Крим уже не є частиною України. У легенді написано «Кордон, на який претендує Україна», а кримські міста в показчику віднесені до Росії. Український проєкт «Стопмапаганда» перевірив десятки атласів, глобусів і настінних карт. У продукції National Geographic, Columbus, Mer DuPont та інших виробників Крим позначений по-різному. Як частина України, окрема територія, територія Росії або навіть територія, на яку претендує Україна. Уся ця продукція продається через найбільші книжкові мережі Європи. За даними Стопмапаганда, це понад 500 точок продажу в країнах ЄС та Великій Британії. Одним з центрів цієї історії було Російське географічне товариство. Після війни проти Грузії у 2008 році його наглядову раду очолив Владимир Путін, а президентом організації став Сергій Шойгу. Ця структура просувала російську картографічну політику, а втілював її Росреєстр. До 2022-го він був основним монополістом картографічних основ у Східній Європі. Їх купували італійські та німецькі видавництва, аби не утримувати власні штати геодезистів. Там Крим автоматично подавався як частина Росії. Після повномасштабного вторгнення через санкції європейські виробники карт припинили напряму співпрацювати з Росреєстром. Ще одна історія – Google Maps. У 2023 році Олена Зеленська звернулася до їхнього керівництва через різне відображення Криму. В Україні сервіс показує його українським, у Росії – російським, а у більшості інших країн – спірною територією. Проте відтоді ця практика не змінилась. Так працює мапаганда. Мільйони людей щодня бачать карти із спотвореними кордонами України, а міжнародного механізму, який би зобов'язав видавців їх виправити, досі не існує. А це італійський підручник з географії для 7 класу. Тут анексований Крим зображено як частину Росії. Українські та італійські активісти в межах ініціативи «Стоп пропаганда Руса» разом зі спілкою українських асоціацій Італії НАУ проаналізували понад 60 підручників, виданих із 2010 до 2024 року. У більшості з них Крим названо частиною Росії, а війну на Донбасі – внутрішнім конфліктом. Втім, це лише вершина айсберга. Попри проукраїнську позицію нинішньої прем'єрки, Італія багато років залишається одним з головних майданчиків легалізації анексії Криму. 2014 і 2016 роки. Окупований Крим відвідує депутат Європарламенту та лідер партії Ліга Півночі Маттео Сальвіні. Він заявляє, що анексія Криму Росією є законною, а псевдореферендум – справедливим, і опиняється в базі миротворця. Вересень 2015-го. Путін привозить до окупованого Криму колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Вони гуляють Ялтою, відвідують Масандру, де для них відкривають колекційне вино 1775 року. Кремль використовує ці кадри як доказ нібито міжнародного визнання анексії. Берлусконі називає захоплення Криму законним. Україна забороняє йому в'їзд. 2016 рік. Депутат регіональної ради Венето Стефано Вальдегамбері, пов'язаний із Лігою Півночі, готує резолюцію про визнання результатів кримського референдуму та скасування санкцій проти Росії. 18 травня її ухвалює Рада Венето. Згодом аналогічні рішення приймають Лігурія та Ломбардія. Наприкінці березня 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, усі ці резолюції скасовують. Мовляв, контекст радикально змінився. У 2023 році консорціум журналістських розслідувань ІРПІ встановив, текст резолюції Венето написаний і профінансований російськими пропагандистами. А сам Вальдегамбері на знак подяки отримав подарунок апартаменти в Криму. Після повномасштабного вторгнення сеньор Стефано продовжує їздити до тимчасово окупованого Криму. Позиції не змінив. Маттео Сальвіні, який нині обіймає посаду віце-прем'єр-міністра Італії, також не відмовився від проросійської риторики. Олена Кім живе в Італії вже 25 років і бачила, як російський наратив про російський Крим поступово проникав у медіа, політику та шкільні підручники. Українка об'єднала українських та італійських активістів для протидії російській пропаганді. Отже, в нашому етері Олена Кім, віце-президентка спілки українських асоціацій Італії НАУ та координаторка ініціативи «Стоп пропаганда Руса». Пані Олено, вітаю вас.
4: Вітаю. Дуже приємно приєднатися до вашого ефіру.
7: Підтримка України серед італійців за останні роки помітно знизилась. У 2022 році 57%. Зараз трохи більше 30%. Наскільки на цю зміну вплинула багаторічна діяльність проросійських політиків, медіа, агентів впливу, а наскільки втома від війни й внутрішні проблеми самої Італії?
4: Дійсно, зважаючи на наш, скажімо, досвід за ці роки, можу з впевненістю сказати, що на цю підтримку дуже сильно вплинула російська пропаганда, яка російські, так би мовити, агенти, вони присутні кругом. Ну, дійсно, всюди. І у політиці, і в медіа, і також серед пересічних громадян. І крім того, це навіть видно і у шкільних підручниках, в інституціях, у школах, як це просувається. Це дійсно, особливо за останні роки, це набагато збільшується, поширюється, все сильніше і сильніше. Це, ми навіть вже не знаємо, як з цим боротися, тому що в Італії, як в будь-якій демократичній країні Європи, існує, скажімо, право на голосу, право свого виявлення, і яким, на жаль, на превеликий жаль, користуються саме пропагандисти.
7: Ви проаналізували понад 60 італійських підручників географії, виданих із 2010 до 2024 року. У багатьох Крим позначений частиною Росії, а окупацію пояснюють через так званий референдум. Чи почали видавництва та Міністерство освіти виправляти ці матеріали?
4: Зазначу, що книжок ми переглянули вже потім згодом, вже десь до сотні, тому що ми взяли вже для огляду і книжки 2025 року. Потрібно виходити на кожну окрему школу, на кожне окреме видавництво окремо, тобто для того, щоб моніторити. Це надзвичайно велика робота, але вона дуже потрібна. І ми маємо вже налагоджену співпрацю, розмови із видавництвами, які погодилися ці питання вирішити.
7: Маттео Сальвіні, який сьогодні є віце-прем'єр-міністром Італії та лідером партії Ліга, ще у 2014 та 2016 роках незаконно відвідував окупований Крим. А після початку повномасштабної війни неодноразово виступав проти санкцій і військової допомоги Україні. Наскільки його позиція сьогодні впливає на політику Італії щодо Росії та Криму?
4: Сальвіні – це є лише частина тієї ширшої картини, і в Італії існує цілий спектр політичних сил, які просувають наративи вигідні Кремлю. Це лідер партії «П'ять зірок» Джузеппе Конте, тепер з'явився і новий лідер, нова партія, яка лідер якої колись був, мав участь, був саме членом партії Ліга, це Роберто Ваначчі, який дуже сильно підтримує ту політику не допустити Україну в Європейський Союз, не надавати зброю Україні для, скажімо, для охорони своїх територій. Ну і є також інші маргінальні сили, трохи менші, але вони також значно сильно розвивають отой міф сильної Росії і, на превеликий жаль, України, якої не існувало, Україна – це неонацистська країна і так далі, і так далі. Цього, на жаль, крім Сальвіні, дуже багато.
7: Російська пропаганда роками переконувала італійців, що Крим назавжди російський. Чи похитнули українські далекобійні удари по військовій інфраструктурі півострова цей наратив?
4: Ми бачимо, як змінюється ситуація в Криму. Не можу сказати, що велика кількість італійців, але поступово починає змінюватися думка і про Україну в цілому, і по відношенню до Криму також.
7: Дякуємо вам, пані Олено, за ваші думки і вашу позицію. Від самого початку анексії Кремль шукав іноземних політиків, готових публічно поставити під сумнів український статус Криму. Перші такі делегації почали регулярно приїжджати до тимчасово окупованого Криму вже у 2015 році. Окрім Італії, найчастіше це були представники ультраправих і ліворадикальних партій Франції, Німеччини, Австрії, Чехії, Сербії. Російські державні медіа подавали кожен такий візит як доказ того, що міжнародна ізоляція Криму нібито руйнується. У 2023 році OCCRP, Dossier Center, Der Spiegel та Paper Trail Media опублікували документи, які показали механізм роботи цієї мережі. Організацією поїздок займалася структура, пов'язана з помічником депутата Держдуми Леоніда Слуцького Саргісом Мірзаханяном. Витрати покривали Російський фонд миру та інші підконтрольні Кремлю структури. У кошторисах фігурували авіаквитки, проживання у п'ятизіркових готелях, транспорт, банкети, інформаційний супровід і виплати окремим учасникам. Вартість окремих кампаній сягала сотень тисяч євро. Одним із головних облич цих поїздок став французький євродепутат Т'єрі Маріані. Він неодноразово очолював делегації до окупованого Криму. У 2020 році Маріані привіз групу французьких політиків під час голосування за поправки до Конституції Росії. Серед німецьких політиків одним із найповітніших гостей окупованого Криму став депутат Бундестагу від АФД Ульріх Еме. Спочатку він заперечував російське фінансування своєї поїздки, але пізніше визнав – витрати оплачувала Держдума Росії. Після таких візитів у публічному просторі повторювалися одні й ті самі тези. Озвучували їх на загал і путінські симпатики, які в Крим не їздили. Марін Ле Пен називала анексію Криму законною і стверджувала, що півострів історично належить Росії. Герхард Шредер заявляв, що повернення Криму Україні є нереалістичним і виправдовував анексію стратегічним значенням Севастополя для російського флоту. Сага Вагнкнехт виступала за переговори з урахуванням російського контролю над Кримом. Віктор Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе повернути півострів військовим шляхом. У 2017 році Кремль інституціоналізував цю мережу, створивши Міжнародну асоціацію друзів Криму. До неї залучали політиків, громадських діячів та проросійських активістів із десятків країн. Асоціація проводила конференції, організовувала візити на окупований півострів, вимагала скасування санкцій і просувала тезу про необхідність міжнародного визнання російського суверенітету над Кримом. Після початку повномасштабного вторгнення робота цієї мережі змінилася. Через санкції, закрите авіасполучення та політичні ризики іноземні делегації майже перестали їздити до Криму. Навіть Ялтинський міжнародний економічний форум, який роками використовували як майданчик для демонстрації міжнародної підтримки окупації, перенесли до Москви. Змінилася і риторика. До 2022 року головною тезою було переконати світ, що анексію Криму потрібно визнати. Після початку повномасштабної війни дедалі частіше просувається інша ідея. Мир можливий лише за умови, що Україна погодиться з російським контролем над півостровом. Від самого початку Росія намагалася зробити так, щоб питання Криму перестало бути предметом переговорів. Під час Мінського процесу у 2014-2022 роках йшлося лише про Донбас. У березні 2022 року в проєкті Стамбульської угоди пропонувалося відкласти переговори щодо півострова на 15 років. Наприкінці 2025 року в американських мирних проєктах врегулювання вже з'явилися варіант юридичного визнання російського контролю над півостровом. Позиція Києва – Крим не є предметом торгівлі, а питання суверенітету не підлягають компромісам. Повернути Крим у переговорний процес було однією з головних цілей Кримської платформи. Перший саміт у Києві 23 серпня 2021 року зібрав 46 держав і міжнародних організацій. Після повномасштабного вторгнення до платформи приєдналися понад 60 країн. До підтримки деокупації Криму долучилися і голови парламентів, і депутати десятків держав. Восени 2026 року Велика Британія прийматиме вже 5-й парламентський саміт Кримської платформи. Цьогоріч дипломатію Україна ґрунтовно підкріпила дипстрайками. Українські удари один за одним вибивали російську логістику, горіли склади і нафтобази. Під ударами опинилися пороми, танкери, системи ППО та військові бази. В результаті Крим зіткнувся з перебоями електропостачання, дефіцитом пального, проблемами з продуктами, транспортом і фактично опинився дедалі більшій ізоляції. Наскільки сьогодні ослабла російська окупація Криму? Що відбувається всередині півострова і чи можна вже говорити про початок його реальної ізоляції? Про це говоримо з головою Меджлісу кримсько-татарського народу Рефатом Чубаровим, який уже закликав росіян, які незаконно оселилися в окупованому Криму, залишити півострів, доки це ще можливо. Пане Рефате, вітаю вас.
8: Доброго дня всім.
7: Пане Рефате, зараз у Криму перебої зі світлом, дефіцит пального, вибухи, затори перед Керченським мостом, проблеми з логістикою і зірваний туристичний сезон. Чи можна сказати, що системні удари по російській військовій логістиці знов зробили Крим предметом міжнародної дискусії?
8: Так, безумовно, зараз весь світ бачить про те, що Сили оборони України здійснюють дуже точні, ефективні удари по військових об'єктах в окупованому Криму, по об'єктах критично важливої інфраструктури, і все це знесилює російське військове угрупування і питання окупованого Криму знову займає важливе місце у всіх міркуваннях щодо завершення цієї російсько-української війни.
7: Кремль 12 років працював над тим, щоб Крим перестав бути предметом переговорів. Мінськ без Криму, Стамбул пропонував відкласти на 15 років, у 2025-му вже пропозиція юридичного визнання російського контролю, що дозволило Росії нав'язати такий порядок денний?
8: Ну, Кремль працював не тільки ці 12 років, як триває окупація Криму. Кремль десятиріччями вкладував великі ресурси для того, щоб створити своєрідний міф щодо Криму, і в якійсь мірі він досягав успіхів, бо багато питань, які приймалися, і в тому числі парламентом України щодо розвитку Криму, вони схвалювалися, знаєте, з оглядом на позицію Росії. Ну, достатньо згадати питання розміщення Чорноморського флоту Росії в українському Криму, сумнозвісні Харківські угоди, ну і таке все інше. І зрозуміло, що оця пропаганда російська шалена, і особливо після захоплення у 2014 році, мало забезпечити уявлення всього світу тому, що, ну, мовляв, так, Крим то є російською територією, ну, якщо не зовсім російською, але краще поступитися, аби досягти миру з Росією. Але дії Збройних сил України, позиція української держави, вони опрокинули всі ці уявлення, і тепер, здається, особливо після 2022 року, коли всі політики, ті політики в Європі, особливо, які в якійсь мірі допускали можливість так званого компромісу з агресором, вони остаточно протрізвіли і усвідомили, що поступки будь-якою частиною території України лише буде заохочувати агресора. А якщо говорити про Крим, то тут треба просто всім, і мені здається, світ це вже усвідомлює остаточно, бо руйнування системи міжнародної безпеки, воно почалося з захоплення Криму у 2014 році. Якщо допустити, що може якимсь чином бути оформлення завершення цієї війни поступкою Криму, це означає, що збережеться головний чинник, фактор, який дозволятиме Росії і далі розв'язувати нові війни проти своїх сусідів, проти Європи.
7: 12 років Кремль намагався переконати світ, що питання Криму вже закрите. Возив європейських політиків, фінансував такі поїздки, просував через них потрібні заяви, працював з картами, підручниками, медіа. Наскільки успішною виявилася ця кампанія?
8: Я би додав, ще Кремль переконував себе і намагався весь світ переконати в тому, що не може бути жодного удару по об'єктах, які в окупованому Криму. І Кремль намагався залякувати весь світ, що, мовляв, якщо буде нанесений якийсь удар по будь-якій частині території Росії, тут демонструють, що нібито Крим теж є територією Росії, то відповіді будуть дуже жорстокі, натякали на задіяння ядерної зброї. Але тепер ми бачимо вже місяцями, коли щоденно, цілодобово наносяться удари по Криму, і цим знесилюється російська присутність в Криму. Світ побачив, що всі ці твердження про те, що Крим нібито є такою неприступною фортецею російською, це черговий міф.
7: Якщо російська стратегія полягала в тому, щоб зробити анексію новою нормою, то що сьогодні найкраще руйнує цей наратив? Дипломатія, військові успіхи України чи економічні проблеми самого Криму?
8: Ну, я думаю, що в першу чергу військові успіхи України, хоча зрозуміло, що і дипломатія, і пояснення світові абсурдність тих міфологем, які наворотила Росія, починаючи з того, що, мовляв, Крим завжди був російським. Та ні, там була держава кримських татар, яка існувала 342 роки. Там є корінні народи, кримські татари, караїми, кримчаки. Що Крим був захоплений Росією наприкінці 18 століття. Що Росія вже повторювала такі імперські авантюри, скажімо, Кримська війна 1853-56 року. Отже, військовий напрямок, тобто Збройні сили України, військові такі успіхи, дипломатія українська, просвітництво, більш розширення об'єктивних знань про Крим, воно одразу розкрило очі на Росію в її кримському напрямку. І уявлення про Крим зараз світові, воно набагато відмінне від того, що було, скажімо, на 2014-15 послідуючих роках. Всі тепер уявляють про те, що Росія завжди зазихала на Крим, і для неї Кримський півострів це був як інструмент і залишається інструментом для подальшої ескалації своїх імперських амбіцій.
7: Дякуємо вам, пане Рефате, за ваші думки і вашу позицію. Це був Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. 12 років Кремль переконував світ, що Крим назавжди. В хід йшли карти, атласи, глобуси, лояльні політики, медіа і мережі агентів впливу. Російська пропаганда дала результат. Для частини європейців Крим де-факто став російським, а тема його деокупації відійшла на другий план. Українські дипстрайки руйнують цю ілюзію. Крим знов повертається у міжнародний порядок денний, а питання його статусу більше не виглядає остаточно закритим. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
9: Вітаю. Російські пропагандисти вже встигли наговорити багато компліментів новому головнокомандувачу Збройних сил України Михайлу Драпатому, і видно, що він на них справив таке ж величезне враження, як і два попередні головкома.
10: Хто ці нові люди? Відразу видно, що вони молоді. Що це значить? лютий ворог, нелюдь більш високої категорії.
11: Михайло Драпатий – кривавий генерал, херсонський садист.
12: Він абсолютний ворог. Закінчена бандерівська нацистська сволота.
13: За роки війни Драпатий дійшов до звання генерал-майора. Йому на поточний момент всього 42 роки. Тобто це нове покоління бойових оцих от жорстоких і достатньо цинічних українських офіцерів.
14: Ще в 14-му році почав воювати на Донбасі у складі 72-ї бригади. Вона ж чорна бригада. З бандерівською, як ви бачите, нашивочкою. Після звірств в Маріуполі отримав прізвисько «Палач». М'яко кажучи, небезпечним способом долав перепони. Це, до речі, було на 9 травня.
15: Нічого собі небезпечним способом. Просто їхав давити людей. І оком би не змигнув.
11: Він, можливо, кровожерніше. Всіх їх об'єднує одне – це ненависть до нас. Жвавість така, злість.
10: Це значить, що буде більше зухвалості, більше руху, більше авантюризму, більше імпровізації з боку командування Збройних сил України.
16: Новини з кожним днем все більш тривожні. Ситуація все більш божевільна.
9: Ну, та очевидно, що жодних хороших новин з України для них не буде. Тільки погані новини для російських пропагандистів. Ну, і, звичайно, кожен раз дивовижно, як російські пропагандисти, ну, буквально не можуть розібратися, що в Україні відбувається. Для них це кожен раз, вони очікують, що ось-ось зараз тут всі допоможуть росіянам виграти війну якось, а воно знов не виходить.
16: Ще одне питання. Чи є розуміння, як керується українська армія? Може, також якось інноваційно? У тому плані, що зняли голову військового відомства Федорова. Майже зняли головкома Сирського. Зеленський істерично зустрічається з генералами, а ЗСУ продовжують все ж таки воювати. Ось як це відлагоджено у них в країні і хто на чолі в підсумку?
9: Що вони чекали? Чекали і покладали надії на те, що все, всі зупиняться на фронті і будуть чекати, хто там головний. Ну, це таке може...

0: ЗСУ вели до Росії, виявилися якісь аж прямо дуже шокуючі для російського населення, тому що розбомбили склади маркетплейсу російського Wildberries. І, ну, прямо скажемо, ця новина така, що вони навіть її вже не стали приховувати, оскільки вона нарешті захопила прямо всі маси російські.
1: Вночі дрони ЗСУ знову атакували склади Wildberries. Цього разу в Краснодарі і Невимомиську. На жаль, одна людина загинула. 10 постраждали. Ми нагадаємо, що це друга подібна атака. У вихідні українські дрони нанесли удари по логістичним центрам маркетплейса в Котовську Тамбовської області і в Електросталі Підмосковської області. Тоді під час атаки загинуло 8 людей. Постраждали близько 20.
0: І от з 18 по 22 липня 26 року Україна завдала серію ударів по логістичних центрах російського маркетплейсу Wildberries, які, за даною української влади, використовувалися для військової логістики. 18 липня були атаковані склади в Електросталі, це в Московській області, на Котовську, Тамбовська область. 20 липня під удар потрапили логістичні центри в Подольську та Домодєдово. І це також Московська область. А 22 липня атаковані великі склади в Краснодарі і Невиномиську. Це вже Ставропольський край. І от за даними української сторони, ця логістична мережа використовувалась для перевезення підсанкційних комплектуючих деталей для виробництва дронів і інноваційного обладнання для російської армії. Причому от ця вся історія, ну, бачите, як гарно палає, ця вся історія виявилась така, що буквально мережу затопили після цього крики і стони російського малого і середнього бізнесу. Тому що всі вони возили свої товари через цю мережу, ну, принаймні, частина, втрати настільки великі, що, власне, для багатьох це, ну, прямо-таки банкрутство. Тобто, мережі палають від російських стонів за Wildberries.
2: Повний трендець найближчим часом. Я так розумію, це не останній склад. У нас там також товари були. Вивозити це все негайно теж жодного сенсу зараз немає. Точніше, серед підприємців зараз паніка, і всі створюють заявки на вивіз залишків. І працівники просто можуть не впоратися. От такий от ранковий трендець.
3: Сьогодні в 4 ранку моє серце обірвалося. Все те, що я вибудовувала 2 роки по крихтам, просто згоріло.
4: Поясніть мені, коли цей трендець закінчиться, коли наша держава награється. Спочатку в мене вбили чоловіка. Потім я занурилася з головою в роботу. Я минулого року втратила на Wildberries 2 мільйони рублів. Довелося брати кредит. Потім мене надурив банк через кредитні канікули.
0: Стони ці не випадкові і не перебільшення, тому що, за даними Forbes, сукупний оціночний збиток від атак на склади на Електросталі, Краснодарі та Невиномиську становлять 283 або 303 мільярди рублів. Це от від 3,5 до майже 4 мільярдів доларів. Це величезна сума. І з цієї суми втрати продавців, тобто безпосередньо, можна сказати, ну, цього широкого губінарія, у вигляді товарних запасів у Московській області оцінюється як мінімум у 150 мільярдів рублів. Тільки витрати на відновлення складів складають суму 33 мільярди рублів. Ну, тобто це, ще раз повторю, величезні втрати. Величезні втрати. І втрати не тільки саме власників цих складів, а втрати більш широких верств. І вплив оцих ударів, я би сказала, виявився, ну, таким навіть більшим, ніж удари по нафтохімічній промисловості Росії, тому що він стосувався вже не тільки великого бізнесу, а також стосувався бізнесу середнього малого, куди залучені більше людей, і майже от вперше, мабуть, за весь цей час мережу заполонили прям такі стони і крики на тему, що давайте припиняти війну. Тобто, ну, тому що

0: знаєте, втрати з власної кишені люди, виявляється, сприймають якось не так, як втрати з кишені великих виробників.
1: Що ми готові терпіти? Ми готові бачити, як гинуть діти постійно? Чи що? Ну досить, повоювали вже, те, що ви розповідали. Оті от по телерізору. Розіп'яті хлопчики, 5 років бомбили Бомбас, а сьогодні дайте нам тут це все мимо. Розумієте? Всі ці демілітаризації і ще там решту. Це все мимо. Всі ці ваші ціли – це бульбашка. Вона луснула. Її немає. Ми не готові терпіти. Не потрібно розписуватися за мене. Не потрібно говорити за більшість, яка живе в Росії. Ми не готові терпіти. Давайте закінчуйте війну.
0: Тут раптом вони не готові терпіти. І знаєте що? Оце також показує, що це не тільки війна Путіна, це війна російського народу. І все у цього російського народу було добре, доки вони не почали нести конкретні втрати. Саме вони, а не якісь там зеки, які десь там воюють, чи якісь невідомі люди, які пішли, за, як вони кажуть, заробити на СВО. А коли це почало стосуватися всіх, хто заработав на СВО, не виходячи з хати. І оці удари можна скільки завгодно кричати, що це цивільні об'єкти. Ні, це не зовсім цивільні об'єкти, тому що цей самий маркетплейс Wildberries мав цілий такий, знаєте, розділ. Типу товари для СВО, і де прямо таки рекламувалося те, як треба на війні заробляти оцім всім глубінаріям, які собі дома сидять і всім задоволені. Задоволені, що Путін воює, задоволені, що бомблять Україну, всім задоволені. От зараз вони нарешті не задоволені, а раніше вони заробляли.
2: Чи готовий ти заробити на СВО? Ні, я кажу не про службу на контракті, а про товари для наших бійців. Детектори БПЛА, штурмові шоломи, камуфляжний одяг, бронежилети, аптечки. Я не закликаю тебе спекулювати на війні. Я просто надаю тобі інформацію. Ці товари мають економічний потенціал маржинальністю 30%, а також мінімальні рекламні ставки. Оскільки попит незадоволений, знайшов якісний товар, виклав, пішов в продаж. Тільки дивися, щоб товар був якісний, щоб у наших бійців було найкраще обладнання і амуніція.
0: Ні-ні, це якраз і називається спекуляція на війні. Оце вона. І не треба розповідати, що це щось інше, це не інше. Це от те, як, власне, російський, чому російський народ продовжував хотіти воювати, продовжував це все, їм все було добре. І чому бити треба по російському народу для того, щоб припинити війну? Тому що це, ще раз повторюю, ніяка не війна Путіна. Це війна російського народу. І зараз, коли разом з тими, хто прямо заробляв на війні, ще інші там бізнесмени під це попали. Ну, знаєте, отак воно працює. Отак працює ця вся історія. Оце все бажання заробити на війні. І це все бажання, щоб ця війна йшла. І тепер цього бажання стало трохи менше. Ну, і знову ж таки, а що у відповідь на це робить Росія? Ви будете сміятися, але у відповідь на це російські пропагандисти розповідають, що треба бігти до американців і, мабуть, просити їх знов зупинити українців, хапати українців за руки, не давати українцям воювати. І вперше за дуже довгий час вони знов розповідають, як це важливо зустрітися. От там Лавров поїхав на якийсь АСЕАН, і головна подія звідти не те, що там Лавров говорить, не те, що там відбувається, ні. Там Лавров бігає за держсекретарем Сполучених Штатів Рубіо, намагається організувати зустріч. І вони буквально навколо цього, чи буде зустріч, боже мій, вони точно підтвердили, як це добре, нарешті зустрінуться, нарешті ще скажуть. Тобто всі надії знову на американців, росіян, що вони якось завадять українцям воювати.
3: Лавров щойно повідомив, що завтра у першій половині дня відбудуться його переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. На зустрічі він поцікавиться у Рубіо пропозицію, яку зараз Штати підтримують щодо врегулювання війни в Україні. Зустріч відбудеться на полях саміту ОСЕАН. Ще раз інформацію щойно підтвердив міністр. Також він заявив, що Росія виходить з того, що американські колеги поки що не відмовилися від пропозиції Анкориджа. Але це треба з'ясувати. Зустріч з Рубіо, за словами Лаврова, буде у будь-якому випадку корисною, щоб Рубіо не сказав. З'явиться ясність. І, мабуть, ключове. Лавров, попри завтрашні переговори, повідомив, що Москва виходить з того, що американці напряму беруть участь у наведенні української зброї на цілі в Росії, включно з цивільними об'єктами в Росії.
0: Ну, я не буду легковажити і казати, що цей тиск на Сполучені Штати не матиме жодного результату. Невідомо, матиме, не матиме. Практика покаже. Але сама ситуація, знаєте, от вона промовиста. Тобто, на що розраховував Путін, коли починав цю війну? На те, що Україні не дадуть зброї, не будуть допомагати, що Україну здадуть. На це він розраховував. Коли не здали, далі він розраховував на те, що Україну будуть хапати за руки з воплями, ні в якому разі не бити вглиб Росії, червоні лінії, всяке таке. І це спрацювало довгий час. Зараз те ж саме. Коли це почало торкатися безпосередньо глубінаріїв, коли це почало впливати, коли це почало підважувати режим Путіна і врешті почало впливати на те, що з'явилося у російського населення бажання припинити нарешті цю війну, знову вони біжать з воплями, що давайте якось завадимо українцям, щоб... Ну, просто, знаєте, не припинити війну він хоче. Ні, він хоче домовитись з американцями про те, щоб Україні не дали розвідданих, щоб Україні не дали чогось, що можна було бити по Україні, так, як це було на початку війни, тільки на нас летять ракети, а в зворотньому напрямку на глубінарії в російських не летить нічого. От вся ідея війни Путіна. І тому нам цю гру грати не треба ні в якому разі і пояснювати це своїм союзникам, чому така гра ні до чого не призводить. Зупинити війну можна тільки б'ючи і роблячи, по суті, життя всередині РФ важким і нестерпним. Ну і на сам кінець, просто оскільки їм треба було якось же ж, ну, перебити це все, а розказувати особливо нема про що, то от вам, я би сказала, прямо таки, найбільш жалюгідна така росіянська подія, яку вони розганяють, і яку вони намагаються показати, що ми ж оце ж маща. Це про те, що вони десь там поїхали в міжнародні води біля Британії і щось там постріляли.
1: От російський сторожовий корабель неляканий. Як красиво. В одній стрічці – Лондон, Велика Британія. І ось російський корабель, неляканий, провів навчання зі стрільбищами. Зауважте, за 40 миль від британського Плімуту. 40 миль – це приблизно 1200 метрів. Одна миля – це біля 75 кілометрів, я так думаю. Стрільби проводилися в міжнародних водах тривалістю до години. Як це красиво! Хотів би на заставку телефону поставити «неляканий», який веде стрільбу біля Плімуту.
2: Насправді провокатори з іншого боку. А ось провокатори – це, звісно, англійці. В цьому випадку згадується момент спеціальної військової операції в рідному для вас Чорному морі. Коли есмінець «Дефендер» вторгнувся в наші територіальні води в районі миса Фіолент, в Севастополі. От тоді це була провокація чистісінької води. А зараз наш флот працює за планом.
4: Саме в незалежних міжнародних водах пов'язане з тим, що отам можна показати з точки зору демонстрації сили, куди лізти.
0: Ну, як завжди, от коли вони щось роблять, це, звісно, провокація, а коли росіяни, таке то друге. Ну, і прекрасно, звичайно, що тільки в міжнародних водах можна оце все росіянам робити. Тому що, знаєте, в Чорному морі плавати своїми оцими кораблями якось все ж таки страшнувато. А в міжнародних, десь там біля Британії, воно, звичайно, можна і показати, а в Чорному вже не можна, вже не виходить. Ну, то так, таке життя тепер. Так що, тому ця новина і є, я б сказала, топом от такої, знаєте, жалюгідності російської. Ну, от, власне, і все, будемо далі за цим спостерігати. І, я вважаю, більше влучних ударів по Росії. Побачимось.
5: Побачимось. І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі StopFake. Понад 10 років вони першими помічають, перевіряють і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із фактчекеркою Ханою Дейниченко. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Хано, вітаю.
6: Вітаю.
5: Рахуємо від 3-го до 1-го. Третє місце. Цей фейк розрахований на те, щоб переконати аудиторію, ніби Україна готує школярів до диверсійної діяльності та відправляє підлітків на війну. Поширюють фейк у проросійському сегменті мережі. Там стверджують, що старшокласників із Харківщини нібито вивозять на курси диверсантів для підготовки до діяльності на окупованих Росією територіях. Основним джерелом цієї маніпуляції є колаборант і підозрюваний у державній зраді Віталій Ганчев. Після 2014 року він переїхав до окупованого Луганська, а під час повномасштабного вторгнення очолив створену Росією окупаційну адміністрацію на Харківщині. Насправді йдеться про спеціальну підготовку старшокласників до національного спротиву в межах шкільного предмета «Захист України». Навчання триває 5 днів, після чого учасники складають підсумковий іспит. Програма містить тактичну підготовку, домедичну допомогу, військову топографію, мінну безпеку та основи роботи з безпілотниками. Чому російська пропаганда регулярно намагається подати курси національного спротиву або предмет захисту країни як підготовку дітей до війни? І які факти найкраще спростовують цей наратив?
6: Отже, справді про те, що Україна нібито готує дітей до війни або навіть вже залучає дітей у воєнні дії, Росія говорить постійно. Зокрема, ми спростовували безліч історій про те, що серед полеглих воїнів нібито виявили неповнолітніх. І також стабільно раз на півроку поширюється новина про те, що вже ось-ось розпочнеться офіційна мобілізація неповнолітніх, що хлопцям від 14 чи від 16 років заборонять виїзд за кордон. І жодного разу ці прогнози ще не справдилися. Особливо цинічно, що Росія поширює такі фейки, коли сама займається якраз дуже агресивною мілітаризацією дітей і молоді. Тут можемо згадати і рух «Юнармія» чи кадетські класи, в які в тому числі змушують вступати і українських дітей, які перебувають на окупованих територіях, і постійну пропаганду в школах, тобто так звані «розговори о важном», де школярам нав'язують альтернативну версію історії та прищеплюють ненависть до України та Заходу.
5: Друге місце. Цей фейк розрахований на те, щоб посилити недовіру до ТЦК, використовуючи суспільну напругу навколо мобілізації. У проросійських телеграм-каналах поширили фотографії, на яких люди у військовій формі нібито перевертають біотуалет, де сховався чоловік. Автори стверджували, що це сталося у Кривому Розі під час затримання ухилянта. Після цього зображення почали масово поширюватися в інших проросійських спільнотах, а згодом потрапили й до частини українських сайтів. Насправді ці зображення створені за допомогою штучного інтелекту. Перевірка файлами OpenAI та Gemini виявила цифрові маркери генеративного щі, а додатковий аналіз підтвердив високу ймовірність штучного походження. Чому сьогодні однієї перевірки AI-детектором уже недостатньо? І за якими ознаками можна самостійно зрозуміти, що фотографія, ймовірно, створена штучним інтелектом?
6: На жаль, детектори вже працюють не дуже добре. Вони регулярно видають як хибно-позитивний, так і хибно-негативний результат, тому що їх розвиток просто не встигає за розвитком самих нейромереж. Ми пам'ятаємо, що спочатку на фейкових зображеннях були очевидні помилки типу додаткових пальців. Зараз таке стається вже дедалі рідше. І зображення виглядають абсолютно реалістично, розпізнати їх самостійно неможливо, часто навіть фахівцям. Тому для перевірки є сенс користуватися технологією SynthID. Це така невидима для користувача ватермарка, яка вбудована в зображення, і її можна ідентифікувати за допомогою спеціальних інструментів чи додатків цієї ж нейромережі. Тобто ми заливаємо зображення в систему, і система ідентифікує, чи є там ватермарк. А єдине обмеження полягає в тому, що нейромережа розпізнає тільки власний SynthID. Тобто ChatGPT бачить тільки зображення, згенеровані чатом GPT, Gemini тільки Gemini і так далі. Тому існує вірогідність, що зображення доведеться перевірити кілька разів, але коли йдеться про російську пропаганду, то ми фіксуємо, що їх зазвичай генерують за допомогою продуктів OpenAI, тобто ChatGPT, і є сенс, власне, з цього додатку і починати.
5: Перше місце – фейк тижня. Він розрахований, щоб створити враження, ніби західні політики бояться приїжджати до України. А міжнародна підтримка Києва починає руйнуватись. Для більшої переконливості пропагандисти прикрилися авторитетом видання «Політику». У проросійському сегменті мережі поширюють повідомлення, що після раптової смерті американського сенатора Ліндсі Грема низка західних політиків нібито скасувала заплановані візити до України. Автори також просувають конспірологічну версію, що Грем загинув не від хвороби, а під час російського ракетного удару. Тому інші західні лідери буцімто злякалися їхати до Києва. Насправді, «Політіко» ніколи не публікувало такої інформації. Подібних повідомлень немає і в інших провідних західних медіа. Жоден представник західних дипломатичних служб також не заявляв про скасування візитів через смерть Ліндсі Грема. Більше того, уже 15 липня, у День української державності, до Києва прибула низка європейських лідерів, зокрема і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, що повністю спростовує твердження про нібито масове скасування поїздок. А попередній висновок судово-медичного експерта спростовує конспірологічну теорію про смерть Ліндсі Грема. 73-річний сенатор помер внаслідок розриву аорти. Жодних доказів версії про загибель під час російського удару не існує. Чому російська пропаганда так часто прикривається назвами авторитетних медіа, таких як «Політико», і як, власне, перевірити таку новину, на яку посилаються?
6: Водночас гарна новина в тому, що перевірити такий фейк надзвичайно легко. Перший очевидний метод – це ми заходимо на сайт видання і шукаємо відповідний матеріал за ключовими словами. Тобто в цьому випадку ми дивимося, що саме видання «Політико» писало про смерть Ліндсі Грема. Навіть якщо ми не володіємо англійською, це не проблема, тому що ми можемо просто зайти в якісь авторитетні українські медіа і подивитися, чи писали про цю новину там. Тому що очевидно, що така історія привернула б увагу і українських журналістів в тому числі. Або ще один лайфхак, коли часу на ретельну перевірку зовсім немає, можна довірити це штучному інтелекту. Тільки наполегливо раджу саме в цьому випадку застосовувати функцію Deep Research, тобто глибоке дослідження. В цьому режимі чат шукатиме відповідь трошки довше, 10 чи 15 хвилин, зате дуже ретельно зробить аналіз усіх наявних джерел.
5: Ми розібрали три різні фейки. У першому реальний освітній курс видали за підготовку диверсантів. У другому використали згенеровані штучним інтелектом фото для вигаданої історії про ТЦК. У третьому приписали «Політику» новину, якої видання ніколи не публікувало. Теми різні, але логіка скрізь одна – взяти реальний факт або реальну людину і переписати так, щоб викликати страх, обурення або недовіру до влади. Дякуємо Хані Дейниченко і команді StopFake. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємось.
7: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
9: Знервованість, перелік, стрес.
10: Знову спізнилась.
9: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмед.
12: Корвалмед. Заспокой своє серце.
13: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
14: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
15: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
16: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
11: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
16: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
17: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Бестселер Фест. Квитки на гастролі «Юей». Живий звук.
18: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
19: Рейніра наближається.
20: Ми показуємо всім її славу.
19: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
21: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Вітаю! Мене звати Катерина Широкопояс, і я розповім вам про найважливіші новини станом на цю годину. Глибокі удари за 1300 кілометрів. Сили оборони влаштували вогняне пекло для стратегічних об'єктів РФ. Уражено закритий комбінат Росрезерву в Удмуртії, склади у Криму та заводи у Підмосков'ї. Куди саме прилетіло та які деталі масованого удару відомі. 27 липня та у ніч проти 28 липня підрозділ Сил оборони України завдав серії точкових ударів по важливих воєнно-економічних та логістичних об'єктах російського агресора. Як у глибокому тилу РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Удмуртія. 27 липня українські сили уразили федеральну державну казенну установу комбінат «Пріоритет» у селищі Борок, що розташоване на відстані понад 1300 кілометрів від кордону України. На території підприємства зафіксовано влучання та пожежу. Об'єкт належить до системи Росрезерву і має статус стратегічного об'єкта закритого типу під воєнізованою охороною та виконує функції великої нафтобази для довгострокового зберігання палива і нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів на випадок надзвичайних ситуацій або ж воєнних потреб, або ж на випадок війни. Російська влада заявила про атаку безпілотників, які начебто летіли на Москву. Унаслідок атаки на заводі у Підмосков'ї виникла пожежа. Спочатку Собянін, мер Москви, повідомляв про 12 начебто збитих безпілотників, які летіли на Москву. Згодом він повідомив про ще 21 такий дрон. Разом із тим, Росавіація оголосила про обмеження і призупинення роботи московських аеропортів Внуково і Домодєдово і Жуковський. Підмосков'я. У ніч проти 28 липня дрони масовано атакували Московську область. У місті Чехов спалахнула пожежа на території Чехівського регенераторного заводу, який випускає понад 600 найменувань гумотехнічних виробів – гумову крихту та регенерат. Усього за 800 метрів від нього розташований завод «Гідросталь-конструкція», що виробляє обладнання для об'єктів енергетики. Окрім того, у Подольську після вибухів виникла пожежа на складі логістичної компанії 3PL. Поруч розташований комплекс Wildberries, де запевнили, що їхній склад працює у штатному режимі. Подивіться на цей штатний режим. Тимчасово окуповані території України. У районі населеного пункту Ічки в тимчасово анексованому Криму українські воїни уразили склад матеріально-технічних засобів та склад паливно-мастильних матеріалів. Також удару зазнав склад безпілотників-окупантів у районі Червонопопівки на Луганщині. А тим часом маркетплейс «Озон» розпочав підготовку до дронових атак. Компанія завчасно підвищила тариф страховки від БПЛА у 3,3 рази. На сайті «Озон» зазначено, що останнім часом ризики, пов'язані з атаками безпілотників, значно зросли. А чого б це? Згідно із новим тарифом, ставка зростає із 0,0035% до 0,0115% вартості переданих Озон товарів на день. Розширення географії українських ударів на понад 1000 кілометрів вглиб Росії доводить, що недосяжних тилів для сил оборони більше немає. Системне нищення складів БПЛА, нафтобаз Росрезерву та промислових об'єктів у Підмосков'ї методично позбавляє російську армію ресурсів для ведення тривалої війни. Останній ультиматум для Почаївської лаври. Держава дала ОПЦ МП лише 30 днів на повний розрив із Москвою. Як ДЕС викрила прямі зв'язки святині із РПЦ та що чекає на лавру, якщо вона відмовиться виконувати припис? 27 липня 2026 року Державна служба із етнополітики та свободи совісті ДЕС винесла офіційний припис Почаївській свято-Успенській лаврі ОПЦ МП із вимогою впродовж 30 днів усунути виявлені порушення законодавства про свободу совісті та релігійні організації. У результаті проведеного дослідження ДЕС встановила чіткі ознаки афілійованості лаври із іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні. Фахівці з'ясували, що Почаївська лавра є структурним підрозділом УПЦ та входить до складу її Київської митрополії, яка визнана

законодавчо пов'язано із РПЦ. Окрім того, статут самої Російської православної церкви прямо передбачає входження керівника Почаївської лаври до статутних органів управління Московського патріархату. Відповідно до закону про заборону зв'язків із РПЦ, який був ухвалений Верховною Радою 20 серпня 2024 року та підписаний президентом Зеленським, 24 серпня релігійна організація зобов'язана усунути усі виявлені порушення впродовж 30 днів із моменту отримання припису. Зі свого боку, речник УПЦ митрополит Климент раніше заявляв, що церква продовжуватиме діяти, а спроби її заборони дискредитують тих, хто її здійснює. Припис ДЕС для Почаївської лаври – це не просто папірчик чи якась формальна бюрократична процедура. Це вирішальний юридичний крок до остаточного демонтажу впливу РПЦ в Україні. Ультиматум у 30 днів ставить керівництво святині перед чітким вибором або реальний розрив із Москвою та приведення документів відповідність до українського законодавства або втрата права на подальше функціонування. Кремль готує тотальний закрут гайок. Путін вшосте з початку війни роздуває свою армію, а силовики вимагають оголосити воєнний стан. Чому РФ змушена терміново створювати нові підрозділи та який жорсткий сценарій для росіян придумали за лаштунками після виборів? Очільник Кремля Володимир Путін підписав черговий указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ. Це вже третє розширення армії за останні півроку та шосте від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Згідно із новим документом, який набирає чинності із 1 серпня, загальна чисельність ВС РФ зросте до понад 2 мільйонів осіб, із яких понад 1,5 мільйона – це безпосередньо військовослужбовці. Штат збільшують ще на 27 тисяч посад, 25 тисяч із яких – військові. У тексті указу таке рішення офіційно пояснюють необхідністю формування нових військово-будівельних підрозділів. Попередній подібний указ оприлюднювали трохи більше, ніж місяць тому. Водночас у російських верхах зріє рішення про ще радикальніші кроки. Як повідомляє видання «Верстка» із посиланням на джерела у федеральних і регіональних органах влади РФ, російські силовики закликають Путіна запровадити воєнний стан одразу після вересневих виборів до Держдуми. У силовому блоці вважають, що поточна ситуація вимагає припинити маневрувати із населенням та перевести країну на повноцінні військові рейки. Адже без крайніх заходів отримувати стан справ стає дедалі важчим. Відповідно до російського законодавства, воєнний стан вводиться указом президента і передбачає суттєві обмеження прав та свобод. Запроваджується, до прикладу, комендантська година та обмеження на пересування громадян, примусове залучення населення до праці на об'єктах оборонно-промислового комплексу, вилучення приватної власності та майна на потреби армії, встановлення тотальної цензури, а також офіційне скасування будь-яких виборів. Постійне роздування штату армії на фоні закликів силовиків до воєнного стану демонструє глибоку кризу ресурсів РФ. Намагання Кремля приховати реальні втрати за якимись бюрократичними указами більше не працює. Тому російську спільноту готують до жорсткого закручування гайок, де мобілізація економіки та закриття кордонів стануть новою повсякденністю. Скандал у ЗСУ. ДБР затримало 2 військових спецпідрозділу «Скеля» за жорстке катування побратимів, черепно-мозкові травми, знущання у господарській будівлі та непритомність. Як покарання за порушення режиму переросло у злочин із терміном до 12 років. Державне бюро розслідувань затримало 2 військовослужбовців окремого штурмового батальйону «Скеля», яким повідомили про підозру у жорстокому побитті та незаконному утримуванні 2 своїх побратимів на Кіровоградщині. За даними слідства, у травні 2 бійців виписали із лікарні через порушення встановленого медичного режиму та направили до медичної частини підрозділу. Там підозрювані вирішили самостійно покарати потерпілих за це порушення. Вони побили військових, після чого зачинили їх у господарській будівлі, де продовжували знущання. Внаслідок побоїв один із потерпілих втратив свідомість. Його терміново госпіталізували з черепно-мозковою травмою, переломом кісток носа та іншими ушкодженнями. Іншого військовослужбовця, наприклад, незаконно утримували в приміщенні ще майже добу.
Згодом його також доставили до медустанови із зафіксованою черепно-мозковою травмою, численними забоями та гематомами. Наразі підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років. А я ж нагадаю, 23 червня Бабель опублікував одне із найрезонансніших військових розслідувань. На основі свідчень понад 30 людей про умови служби у 425-му Ошепаскеля, ймовірне насильство, понад 20 смертей серед мобілізованих, проблеми з медичним забезпеченням. ДБР розпочало досудове розслідування за фактами, викладеними у матеріалі. За статтею про перевищення військовою службовою особою влади в умовах воєнного стану. Також про те, що проводять перевірку, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. У сухопутних військах зазначили, що за наведеними фактами уже працюють уповноважені органи. Вони мають встановити обставини відповідальних осіб і надати правову оцінку подіям.

0: події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил. У дальніх
4: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
5: Хай саме й так, бо вже охрипли.
6: Саме че? Ото ми влипли.
5: Ароматне, величезне.
7: Той самий Саніч, слово чесне.
5: І дизайн свій оновив, а якість кращу залишив.
8: Сан Саніч, експерт з насіння в новому дизайні.
9: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
10: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс –

0: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
2: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
1: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
2: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
1: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
2: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
1: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
2: Дякую за розуміння. Слава Україні!
3: Героям слава!

0: дивитися «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марек Сірант.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день.
0: Володимир Зеленський прибув з візитом до Сполучених Штатів, де за кілька годин має зустрітися із Дональдом Трампом. Якими є очікування щодо майбутніх перемовин і чи будуть говорити про ліцензії на «Петріоти» у нашому матеріалі?
2: Третя за літо і, можливо, найрезультативніша. Саме такою у політичних колах і пресі називають зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у США 28 липня. Сам президент України про свої очікування розповів коротко. Має надію на справедливий мир. І вкотре нагадав про потреби ППО.
3: Я сподіваюся, що Америка буде з Україною і надалі. І ми зможемо закінчити цю війну достойним миром. Саме це нам потрібно.
2: Незадовго до цього Зеленський анонсував тристоронні перемовини. Вони нібито мають відбутися до осені. А видання «Рейтер» додало, Київ та Вашингтон працює над пропозицією припинення вогню у повітрі. Її передадуть російській стороні. Без сумніву, визначальним для подальших перемовин двох лідерів став візит до Києва, наближеної до Трампа, блогерки Лори Лумер. Інфлюенсерка відвідала зранені російськими ракетами райони столиці, зізналася у впливі на неї російської пропаганди, а також записала інтерв'ю з Володимиром Зеленським. У ньому президент розповів про покращення відносин з Трампом після зустрічі у Ватикані і вкотре нагадав, на заваді миру не Україна.
4: Президент Трамп чітко зрозумів, хто насправді не хоче зупиняти війну. Він зрозумів, що ми хочемо зупинити війну, що ми насправді хочемо миру. Ми люди і ми боремося на своїй землі, але передусім ми думаємо про людські життя. Тому, якщо завтра ми зможемо зупинити війну і досягти припинення вогню, то це краще, ніж воювати ще 10 чи 20 років заради перемоги і втрачати своїх людей. Думаю, президент Трамп почав мені довіряти, і це важливо.
2: Також Зеленський додав, готовий підписати мирну угоду з Росією у США. А ідею Трампа включити у законопроект Лінсі Грема санкції проти Ірану вважає сильною. Повне інтерв'ю Лора Лумер опублікувала 24 липня, а вже згодом його уривки розійшлися соцмережами, зокрема і Дональда Трампа. Підтримка України серед прибічників МАГА суттєво зросла.
4: Вони підтримують те, що підтримую я. Кожен, кого я підтримую, перемагає. Я створив МАГА, і я краще за будь-кого знаю, чого вони хочуть. Прихильники МАГА знають, чого вони хочуть, і вони дуже задоволені.
2: Втім, чи вильються слова Трампа у реальну підтримку, поки достеменно невідомо. Українські дипломати та політики, з якими поспілкувалося видання НВ, переконують, завищених очікувань щодо візиту не мають, адже Трамп сконцентрований на Ірані, однак кожна зустріч важлива.
5: Пане президент, чому вирішили все ж таки приїхати в Давос сьогодні?
2: Та колишній міністр закордонних справ Володимир Огриско прогнозує дві головні теми зустрічі – надання ракет «Петріот» і отримання ліцензій на їхнє виробництво, а також посилення тиску на Росію. Голова Комітету Верховної Ради із зовнішньої політики Олександр Мережко сподівається, що візит Зеленського прискорить ухвалення законопроекту Лінсі Грема, а дипломат і директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара наголошує на сприятливому тлі для розмови. І не лише через візит блогерки Трампа, а й через успішні атаки України. Нагадаю, що під час саміту НАТО у Анкарі Дональд Трамп повідомив про готовність надати Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот». Перемовини тривають, а згодом американський сенатор-демократ Дік Дурбін приголомшив. Білий дім затримує надання Україні давно затвердженої військової допомоги на 400 мільйонів доларів. Гроші можуть бути недоступними за більшістю напрямків, поки до влади у США не прийде наступний президент. А це відбудеться у 2029 році. Юлія Гунько, Слава.
1: Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вранці 28 липня прибув до Сполучених Штатів, де матиме зустріч зі своїм американським колегою Дональдом Трампом вже у Сполучених Штатах Америки. У графіку зустрічі з президентом Трампом, його командою і тими, хто може підтримати наш захист. Пріоритет номер один – це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою. Мир повинен стати ближче, підкреслив Зеленський. Про зустріч двох президентів та очікування українців будемо говорити з нашою гості, співдиректоркою програми «Майбутнє України» Центру геополітики Кембриджського університету Вікторію Водовиченко. Добрий день, вітаємо вас.
0: Вітаємо вас.
6: Доброго дня, колеги, рада бути з вами.
0: Отже, Зеленський зустрічається із Трампом, і це фактично відбувається в момент, коли Москва публічно знецінює розмови про нові мирні пропозиції. Більше того, як пише The Moscow Times, Путін заявив депутатам Держдуми, що військові витрати залишаться пріоритетом російського бюджету ще на найближчі 3 роки. І на тлі таких заяв, на вашу думку, що має стати головним результатом зустрічі президентів України та США?
6: Мені здається, в вашому сюжеті ви дуже гарно окреслили, я б сказала, не 2, а 3 пріоритети. Тобто, крім якраз ліцензіями, які ми маємо отримати уже тепер після саміту в Анкарі і мати документи, да, які підтверджують, що це буде передано, це посилення системи ППО для нас. Але третє – це якраз санкційний пакет, який був трохи озвучений в вашому сюжеті. Мені здається, це дуже якраз вдалий момент, тому що наразі у президента Трампа в першу чергу є, знаєте, не тільки кредит довіри, але ще й абсолютно унікальна річ, коли цей, насправді, те, що ми називаємо пекельний пакет санкцій, який був озвучений вже тепер покійним Лінсі Гремом і сенатором Блюментальним, що в квітні 2025 року має шанс бути реалізованим. Ось наскільки було би цікаво подивитися. І момент для цього неймовірно важливий ще з того контексту, що Україна певним чином, знаєте, комунікаційно і військово подарувала такий собі важель впливу на Сполучені Штати, тому що в суботу, минулу суботу, Україна атакувала іранський танкер у Каспійському морі. За словами посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, судно перевозило дрони та військові компоненти з Ірану до Росії. Ну і це якраз говорить про те, що це Київ діє не лише в власних інтересах, а й завдає удару по ворогу номер 1 для Вашингтона, да? Тобто в Ірані. І тому зараз аспект того, що президент Дональд Трамп буде максимально сприятливим щодо того в цій розмові, яка відбудеться вже за кілька годин в Вашингтоні між президентом України і президентом Сполучених Штатів, матиме ще й шанс ось таке продовження, коли не тільки система, мабуть, чи точніше, не тільки ліцензіями, але ще потенційне обговорення відкриття, як це стане можливим, військової допомоги Сполучених Штатів для України, має шанс також це питання бути піднято. Найбільш важливий, найбільш чутливий це буде ось цей об'єм аспектів, я насправді так його називаю, про встановлення справедливого миру. В сюжеті, який ви показували з блогеркою, американською блогеркою, яка була в Києві якраз напередодні візиту президента України до Вашингтону, говорилося кілька слів, да, про припинення вогню, про справедливий мир. І ми якраз, як українці, думаємося, наскільки чітко ось цей алгоритм, який буде випрацьовуватися, якраз представлений командами, українською командою президенту Трампу, він буде обговорений з американською стороною. Проміжна ланка вже була, як то кажуть, покладена в візиті за день до Вашингтону в Великій Британії, в країні, в якій я знаходжуся, не тільки в Лондоні, але ще й Портсмуті, з новим прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернем. І обговорення якраз, яким чином і Велика Британія може, скажімо так, підтримувати ці аспекти, зокрема, встановлення справедливого миру, однозначно було, хоч і не публічно, але аспектом обговорень обох лідерів, прем'єр-міністра Великої Британії і президента України. Ви якраз бачите кадри військової бази, військово-морських сил Великої Британії, де якраз іще їх знаходилося 200 українських військових, які були там на навчання, також були в контексті, брали участь у воєнно-морських навчаннях Sea Breeze, одне, і завершилися з повністю участю якраз присутністю тут президента України. Ну і останнє, що Бернем і Зеленський, якщо ми можемо вже і цей аспект торкнутися. Це говорилося про передачу інтелектуальної власності систем РЕП або радіоелектронної боротьби Stone Cloak, який якраз і відбулося вчора. Тобто зараз такий слушний момент для президента України і для президента Сполучених Штатів оговорити неймовірно великий блок питань, які в першу, що стосується не тільки України і американо-українського співробітництва, але в першу чергу розуміння того, як Україна допомагає встановленні миру і безпеки в самій Європі, і ще й допомагає американцям, як ми знаємо ось цим прикладом, мати перевагу в протестуванні з Іраном. Студія.
0: Ну, в цьому блоці, звичайно, буде обговорено, напевно, і Чорне море, бо ми розуміємо, що Росія атакує українські порти, судна з зерном, через що судновласники та страховики зупиняють роботи коридору. І водночас, за повідомленням The Wall Street Journal, США просили Україну обережніше ставитися до ударів по неросійських суднах, пов'язаних із перевезенням казахської нафти через Новоросійськ. Хочу запитати вашу думку, якого рішення Київ має добуватися від Трампа, щоб не вийшло так, що ми маємо обмежити свої удари, а Росія буде і надалі безкарно атакувати наші гуманітарні кораблі?
6: Абсолютно точно, тому якраз в попередньому, як то кажуть, блоці, коли я відповідала, я говорила, що великий об'єм аспектів. Тобто це якраз один із прикладів того, коли обидва президенти мають політично погоджувати таке рішення, коли, скажімо так, взаємодія двох країн, я маю на увазі в першу чергу України і Сполучених Штатів, не призведе до того, що це буде укріплена чи підкріплення інтенсивності ударів від Російської Федерації або легалізація певним чином, да, політично або навіть комунікаційно. А ось чому насправді я дійсно бажаю і президенту України успіху в цьому контексті, тому що момент є неймовірно чутливим. І попри те, що зараз склалися більш сприятливі умови, напевно, що аспектом буде на більш слово, да, але вони можуть дуже швидко змінитися, беручи до уваги, як дуже часто я говорю, зигзаговість політики Дональда Трампа безпосередньо, коли, скажімо так, прийняття рішення від одного до іншого, дуже короткий термін часу, і якраз кардинально протилежними можуть бути такі рішення. Дякую. Ось чому закріплення такого блоку питань зараз є насправді неймовірно важливим.
0: Щиро дякую за цю розмову, за ваші відповіді. Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми «Майбутнє України» Центру геополітики Кембриджського університету, була з нами на прямому зв'язку. Польська поліція затримала підозрюваних у нападі на українців у Вроцлаві. Андрій Собіга, головний український дипломат, подякував польській владі за оперативну реакцію, а міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марчін Кервінський заявив, жорстоке насильство не залишиться безкарним. Деталі у сюжеті.
7: Жертвами нападу стали 20-річні Максим та Анастасія, українці, які вже майже 7 років живуть у Польщі.
8: Настя має зашиту шию, Настя має зашите вухо, Настя має дуже сильно побиту голову і тіло.
7: А це через те, каже мати постраждалої, що її донька зробила в магазині зауваження молодикам, які придбали алкоголь без черги. Це не сподобалось їм, як і український акцент дівчини.
8: І, власне, із-за того вже почався конфлікт. Вони вже в магазині почали її обзивати від шмати української. І ще повірте мені, брехтішими словами.
7: Тим часом мер міста вже засудив напад на українців. Якщо правдою те, що український акцент людини, яка зробила зауваження, став причиною ще більшої агресії цих нападників, то це вже зовсім поганий сигнал. Відреагували на інцидент в МЗС України та українському посольстві в Польщі.
9: Зараз надається допомога. Ми підключили наше генеральне консульство. Міністр, відповідно, міністр Сібіга дав доручення зайнятися цією справою. Ми звернулись до правоохоронних органів. Маємо надію, що незабаром ті, хто вчинив цей злочин, будуть затримані. Ми дякуємо польській поліції, владам за реагування. Я глибоко переконаний, що в такому демократичному і правовому суспільстві, як Польща, такі випадки не мають траплятися. І розсіювання міжнаціональної ненависті нікому не служить.
7: За словами матері постраждалої українки, після інциденту з нападом та побиттям чимало небайдужих поляків висловили слова підтримки, а також вибачилися за дії своїх співвітчизників.
8: Поляки висловили велику підтримку. Є люди, які сказали, що будуть допомагати, будуть телефонувати в поліцію. Той має когось там дому, той. Направду, дійсно, багато людей дуже відгукнулося. Я навіть не думала.
7: Тим часом експерти радять у таких випадках обов'язково звертатися до правоохоронних органів.
10: Якщо ви бачите подібні атаки, скеровані на вас, на інших людей, або, наприклад, просто на українців взагалі, такі як, наприклад, написи, так, або якісь заклики, то пам'ятайте, що ви маєте право передати, наприклад, запис відео або просто писати цей інцидент, навіть пізніше, тихо, спокійно, все одно це є злочин, він має бути зафіксований. І від того, чи такі злочини фіксуються, залежить то, наскільки держава буде швидко на них активно реагувати.
7: Зараз постраждалі вже дома. Рідні кажуть, Максим та Настя планують пройти ще кілька медичних обстежень, аби уникнути ускладнень після отриманих травм. Нагадаємо, що РФ веде гібридну війну на території ЄС, зокрема, розпалює міжетнічну ворожнечу. І сотні таких випадків зафіксовані на території Польщі та країн Балтії. Російські боти залишають вигадані коментарі у соцмережах і підбурюють громадян до атак на вимушених мігрантів з України. На цьому тлі ще минулого тижня депутати міської ради Сопота звернулися до польської влади із закликом протидіяти зростанню антиукраїнських настрою. Сергій Бордюжа, Олександра Федорчук. Слава.
1: Польське місто Сопот закликає владу протидіяти ксенофобії стосовно українців. Міська рада Сопота ухвалила резолюцію, в якій висловила протест проти антиукраїнських настроїв та мови ненависті. На нашій розмові онлайн долучається депутатка міської ради Сопота Барбара Бжежіцька. Добрий день, вітаємо вас.
0: Вітаємо вас.
11: День добрий.
12: Добрий день.
1: Пані Барбаро, Сопот як перше місто у Польщі, з того, що я не помиляюся, прийняв резолюцію проти мови ненависті і хейту на українців та українок, а також дезінформації. Яка була мотивація депутатів міської ради, тому що ви як перші дали приклад іншим містам, а може також і центральної влади, як протидіяти таким випадкам, які ми бачили тільки кілька секунд тому в нашому сюжеті?

0: і боротися з дезінформацією, російською пропагандою, яка розповсюджена в соцмережах, і дуже часто це фальшиві підозрювання, якщо йдеться про роботу, працевлаштування. Багато українців працюють у Польщі і розвивають нашу економіку. У цій резолюції ми також нагадуємо багато цифр, багато квот. Це повинна бути кампанія загальнопольська. І щоб не піддаватися російським тролам, і щоб у соцмережах також бороти з фальшивими інформаціями, які дуже часто з'являються.
1: Ви знаєте, ми читаємо в польських соцмережах, багато громадських активістів нині говорять про те, що ми не ставимо свій голос під такою поведінкою, ми це не підтримуємо. І дійсно, я хочу запитати, що може місцева влада, що можуть зробити громадські активісти, що можуть зробити сусіди, щоб все-таки мова ксенофобії не звучала тут голосніше за ту більшість поляків, які кажуть, що ми проти?
2: Очевидно, можна
0: реагувати в соцмережах, і я знаю такі особи, які дуже заангажовані у таку дискусію, але здається мені, що найважливіше, щоб реагувати у повсякденні, в автобусі, на вулиці, не лише на фізичне насильство, але також образливі слова і поведінку. І на локальному рівні ми творимо таку спільноту і показуємо, доказуємо, що ми разом. З боку самоурядування важливі також дії в ділянці освіти, інтеграція, не ділити дітей, коли серед дітей бувають такі, скажімо, неприємні настрої, щоб реагувати і протидіяти. Реагувати. Передусім реагувати, щоб реагувати серед сусідів у наших містах. Сопот також заохочує до таких дій. Також на символічному рівні це такий сигнал для таких осіб, які скоюють таке жорстоке насильство, що немає нашої згоди на таке, на таку поведінку. Думаю, інші також самоурядування повинні давати такий сигнал, і також центральний уряд.
1: Щиро дякуємо за вашу підтримку, підтримку українців і українських воєнних мігрантів. Барбара Вжежіцька, депутатка міської ради Сопота, була гостею Українського фокусу. Чотири роки тому Росія вчинила один із найстрашніших злочинів – теракт в Оленівській колонії, де перебували сотні українських військовополонених. Доля багатьох із них досі невідома, а Кремль усі звинувачення відкидає. Що вдалося дізнатися українському слідству та що згадують ті, хто перебував у колонії? Далі в сюжеті.
3: Він був серед українських військових, яких після виходу з Азовсталі росіяни взяли в полон і вивезли до Оленівки. Іван Сокаль, службовець бригади Азов, згадує той час із жахом.
4: Тобто колонія розрахована була на одну кількість, а перевищувала ця кількість в пару десятків раз. Ось і що з такого саме найбільше мені запам'яталося в Оленівці, це коли знову ж таки, з-за нестачі їжі, з-за прісної їжі, люди просто сидять, відпочивають, тут пристають, щоб кудись піти, і втрачають свідомість через те, що реально умерли голодом.
3: Ніч із 28 на 29 липня 2022 в Оленівці стала однією з найтрагічніших для українських військовополонених. В одному з бараків пролунав вибух.
4: І ми були дуже сильно шоковані і дуже сильно стривожені, тому що дуже багато наших бійців, скажімо так, залишалися там. І ніхто не міг нам дати точну відповідь, хто там був. Чи це був обстріл, чи це був підрив.
3: Від вибухів загинуло 53 людей. 9 з них через те, що не отримали медичну допомогу своєчасно. Понад 130 полонених дістали поранення. І їм теж не надали належну медичну допомогу. Для Олександра Мазур це особисто.

0: та трагедія. Її хлопець, сапер Азову Ярослав Отрок, був у тому самому бараці. І серед тих 9 загиблих, яким не надали допомогу.
1: На той момент ще у 22-му році у нас була інформація від свідка, було таке, скажімо, припущення через татуювання характерне на руці розташоване, і була інформація, що мама впізнала, але все-таки родина хотіла ще ДНК. І от ми чекали, це ДНК тоді дуже довго тривало, аж до літа 23-го року. Але воно теж, на жаль, підтвердило, що це був він.
2: У лютому 2024 року про підозру повідомили начальнику колонії та його першому заступнику. Водночас слідство продовжує збирати докази, аби встановити всіх причетних до злочину. А для родин тих, хто вижив у бараці, трагедія досі не завершилася. Значна частина військовополонених, які пережили вибух, досі перебуває в російському полоні. Їхні близькі часто навіть не знають, у якому вони стані.
1: Так само, як було після Другої світової щодо злочину нацизму, злочинів. Так само ми б зараз хотіли на міжнародному рівні, щоб відбувся такий суд, були притягнені винні до відповідальності, але поки що він навіть не почався.
2: Загалом росіяни закатували до смерті сотні військових та цивільних у полоні. Серед них військові Микола Бруєв, Олександр Іщенко, Олександр Крохмалюк, журналістка Вікторія Рощина, а також сотні інших імен, чиї історії фіксують правозахисні організації.
3: Чим керується польський журналіст, який висвітлює події в Україні з найбільш гарячих точок війни? Чи, на його думку, відносини між поляками та українцями можуть бути більш партнерськими? Чи вірить він в те, що Росія понесе відповідальність за звірства, які вона вчинила на українках та українцях? Про це запитаємо нашого гостя, польського журналіста програми «Супервізір» телеканалу ТФН-24, автора 20 репортажів з України та режисера і автора фільму «Втеча з Ірпіня» Міхала Пшедлацького. Пане Міхале, вітаю в студії «Українського фокусу».
4: Добрий день.
5: Вітаю. Добрий день.
3: Пане Міхале, ви багато разів були в Україні.
5: Багато.
3: І це, так. І це найбільш гарячі точки. Це, ну, я не знаю, тисяча human story. Як ви робите репортажі про людей, які втікають від війни, які війна ламає життя, про військових, про мирних, а потім спостерігайте в польських ЗМІ такі ксенофобські події, які ми бачили вчора ве Вроцлаві, що ви чуєте тоді?
5: Чує дуже злость.
4: Чую злість велику. Злость. Я встекли і я дуже сумний. Ми представляємо глядачам у Польщі регулярно історію оборони України перед гордою бандитів, росіян, які напали на вашу державу, на державу нашого дуже близького сусіда, яка п'ятий вже рік цю країну повномасштабно нищить міста, містечка, вбиваючи людей, атакуючи інфраструктуру. Тому ж такі події, які ми могли побачити в медіях, наприклад, у Вроцлаві напасть троє бандитів на українську пару, поводують в мене в великий гнів. Але з такою емоцією дуже важко розмовляти. Я думаю, може, я може перший або наступний вже поляк. Хочу в вашій студії хочу сказати по-українськи.
6: Дякуємо щиро.
5: Будь ласка, вибачте нам. Вибачте нам за ту ксенофобію і за зло. Лише через дружбу і повагу, взаємну повагу, ми зможемо розібратися за це зло, яке случилось. Будь ласка, вибачте нам. І чувствуйте, будьте у Польщі, як у себе вдома.
6: Справді, слова такі, які не можуть мене залишити без якихось емоцій. Я щиро від щирого серця і від тих колег, які працюють зі мною в команді. Це важливі слова для нас, ми хочемо їх почути. Можу видихнути.
5: Ми вам щиро дякуємо.
6: Давайте повернемося до розмови, бо сьогодні в Україні такий, знаєте, важкий день, бо 28 липня Україна вшановує людей, які були страчені, закатовані, загинули в російському полоні. Це четверті роковини такого страшного теракту в Оленівській колонії, де загинуло дуже багато українських військовополонених. Ви бачите дуже багато людських історій, військових, цивільних. Ви з ними розмовляєте, ви ці історії записуєте, ви ці історії передаєте польському, західному глядачеві. Що має почути, побачити західний польський глядач про російський полон, щоб зрозуміти, що таке Росія, і щоб зрозуміти, що Україні потрібно допомагати стільки, скільки треба для того, щоб цього ворога зупинити?
4: Нам треба пам'ятати, що українські військові, цивільні люди, ці люди, які зупинилися на окупованих територіях, які в російському полоні переходять тортури, забирають їм сон, їжу, спокій, фізичний і психічний комфорт. Вони піддаються тортурам фізичним, коли вдається їх повернути. Під час обміну полонених вони повертають як тіні себе. Ми на повсякденне не живемо в загрозі. Ми не стикаємося з так окрутним насильством. Це повсякдення кожного, який сидить в неволі. Кожного українського полоненого. Ми навіть не знаємо статистик точних. Ми не знаємо, скільки українських військових у російському полоні. Ми знаємо лише, що ті цифри, вони не завжди включають тих, які пропали без вісті, яких сім'ї пошукують від давен-давна. І, наприклад, я під час визволення Купанська я розмовляв з жінкою, яка була тортурована у російському відділенні ФСБ, яка піддавалася тортурам, тому що в неї була картка СІМ з України. І вона була вкинута в одноособової тюрмі і слухала криків інших в'язнів. Телебачення російське приїхало, щоб поговорити з нею, і цей запис був розповсюджений російською пропагандою в Росії. Це просто шокуюче, що з таким ми стикаємося в 21 столітті. Нам треба пам'ятати, що це, з чим вони жиють, що вони відчувають, українські військові, це наближається до Польщі. Тому чим ближче Росія польського кордону, тим ближче можливість нападу російських військ на Польщу. Водночас ми бачимо на заході України тюрми, в яких також знаходяться російські військовополонні, які отримують їжу три рази на день, можуть грати в м'яч, мають одяг, мають все, мають навіть рано чи пізно контакт з сім'єю. Пам'ятаємо про те, що люди, яких ми зустрічаємо на вулиці, в автобусі, в маркетах, поряд яким ми живемо і ділимо цей простір, це родичі, у яких сім'я десь в Україні загинула або загибла. У них такий жорстокий досвід. Ми, як країна, яка гостить їх, нам треба висловити солідарність і єдність, тому щоб ці родичі могли повернутись. Мені дуже важко про це говорити, тому що я сам мешкаю посеред українців. В мене сусіди українці, сусідки українки, в тому числі люди, яких брати на передовій, і частина яких також загинула або пропали без вісті. Нам треба пам'ятати, що повних статистик ми, можливо, ніколи не дізнаємося, скільки людей в російському полоні.
5: бо то повдує кожна війна, що ми не
4: це природна риса кожної війни. Ми не знаємо всього про те, що відбулося. Нам треба висловлювати співчуття і підтримку тих людей, які приїхали, давати також дім і також їжу. І є такі організації, які це роблять. Юнайтерс – це організація, яка організує допомогу для військових, які постраждали від війни. І я буду їхнім гостем сьогодні. Нам треба протидіяти тому злу, яке зустрічає українців і українки, які потрапляють в російський полон. Нам треба записувати історії тих, хто пережили, тих, хто вийшли з війни, з чим вони зіткнулися. Чи це відповідь на ваше запитання? Можливо, так. Я б хотів, щоб ми, поляки, більше ангажувалися у підтримку українців і вашу підтримку. Ми тут разом і разом на цій землі. І вірю в те, що ми можемо продовжувати бути добрими сусідами, але нам треба намагатися робити більше. Нам треба протестувати. Де мітингування, де протести під російським посольством? На нас спочиває обов'язок того, щоб ви почувалися тут добре. Ми будемо це робити, будемо намагатися. Лише коли ми добрі сусіди, це запорука того, що будемо рухатися вперед разом і в майбутнє. В це я вірю і це, що я роблю.
3: Пане Міхале, як ви вважаєте, з'явилася така ідея спільного виробництва антибалістичних ракет Patriot Pact 3 між Польщею, Україною і Сполученими Штатами, саме на території Польщі? Наскільки це реальна може бути та ідея, так як ви спостерігаєте за цю війною і за розвитком військових технологій?
6: Десь 30 секунд ми маємо на відповідь.
4: Дуже хороша ідея. Кожна ініціатива, яка підтримує Україну і Польщу, це ініціатива дуже хороша. Надіюся, що таке відбудеться. На жаль, можливо, ця ініціатива в реальності буде реалізована через декілька років, але нам треба намагатися, щоб будувати разом, щоб це виробництво допомогло охоронити українське небо завдяки патріотам. Сервісні центри також у Польщі повинні бути. Я дуже тішуся, що віце-міністр поїхала там, що вона має і буде мати контакти там. Це залежить від нас усіх, українського виробництва і також від польського. Дякую.
6: Дякую. Ще раз дякую вам за підтримку, за ті слова, які ви сказали в нашому ефірі. Михайло Підляцький, кореспондент програми «Супервізор» на польському каналі TVN24, був гостем українського фокусу.
5: Дякую вам.
3: Програма «Український фокус» завершується, але ефір слави триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.
6: Гарного дня.

0: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Ти керуєш не просто дроном, ти змінюєш хід подій. Прояви себе. Підписуй дроновий контракт для 18-24-річних. Гарантований мільйон. 2 роки служби. Майбутнє в твоїх руках.
2: Хай самий, так? Бо вже охрипли.
3: Саміче, ото ми влипли.
2: Ароматне, величезне.
4: Той самий, Саміч, слово чесне.
2: І дизайн свій оновив.
5: Та якість кращу залишив.
6: Сан Саніч, експерт з насіння. В новому дизайні.
7: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
9: У дальніх рукавах.
10: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з «Гідробаланс».
12: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
13: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
14: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу 2 азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
15: Знервованість. Перелік. Стрес.
16: Знову стиснилась.
15: Щось серце погано.
17: Тримай Корвалмент.
18: Корвалмент. Заспокой своє серце.
19: Ізота. Вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота. Нормалізуй шлунок. Нормалізуй життя.
3: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.
7: FM Галичина. Слухай своє.
5: «Східний щит» – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
9: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
5: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
9: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
5: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо».
17: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Мій тато захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.
5: Дякую тобі, тато.
6: Зеленський зустрівся з Трампом за зачиненими дверима. Президент намагався схилити американського лідера на сторону України. Чи варто чекати добрих новин? Важлива зустріч у Капітолії. Зеленський розмовлятиме з двопартійною групою сенаторів, співавторів законопроєкту про санкції проти Росії. Чи дотиснуть Путіна? 4 роки від масового вбивства українських військовополонених в Оленівській колонії. У ту страшну ніч загинули щонайменше 53 українські захисники. Дивіться свідчення того, хто вижив.
7: Вітаю вас, я Андрій Сальчук. Ви дивитеся тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. 28 липня цього року сьогодні Володимир Зеленський прибув з робочим одноденним візитом до Сполучених Штатів Америки, де ключовими подіями стали закриті перемовини з президентом Дональдом Трампом та його командою. Головними темами обговорення має бути посилення української протиповітряної оборони. Зокрема, ми, звичайно, хочемо посилити наш антибалістичний захист, стратегічне партнерство та американські плани щодо завершення війни. Знаємо, що президент Зеленський везе пропозицію про так зване повітряне перемир'я з Російською Федерацією, хоча Кремль вже коментує. Дмитрій Пєсков про це сьогодні сказав, що офіційного повідомлення вони стосовно цих планів від Дональда Трампа ще не мали. Ну і президент України також сьогодні бере участь в церемонії прощання із сенатором Лінсі Грехамом і планує також зустріч із членами Сенату Сполучених Штатів для обговорення нового санкційного законопроекту проти Російської Федерації, автором якого був покійний Лінсі Грехам та також демократ Річард Блюменталь. Про деталі візиту, про наші очікування, можливо, про якісь залаштунки сьогоднішнього візиту, будемо сьогодні ми говорити з нашою наступною, з нашою першою гостю на сьогодні. Це Марія Ульяновська. Марія, вітаю.
8: Вітаю вас, вітаю наших глядачів.
7: Марія, чи вже, чи ви бачили, власне, як починався цей візит, які його деталі наразі, які ознаки, чи буде він успішним?
8: Ну, наразі відомо, що буквально щойно делегація президента України залишила Білий Дім. Зустріч з президентом Трампом тривала трохи більше години. Вона була за закритими дверима, не було навіть коротких звернень до преси, як це зазвичай відбувається під час зустрічі в Білому домі із президентом Трампом. Поки невідомо більше деталей цієї закритої зустрічі. Ми на контакті із посольством, на контакті із делегацією, чекаємо перших подробиць. Але тут важливо розуміти, що в Україні є кілька ключових пріоритетів на цю зустріч. І були дуже цікаві статті в американських медіа напередодні цього візиту щодо значення цього приїзду Володимира Зеленського в такий особливий день, символічний день, день віддання останньої шани сенатору Лінсі Грему. Отже, одним із ключових пріоритетів для України зараз є посилення санкцій проти Росії. Зеленський приїздить на похорон до Лінсі Грема. Це сенатор-республіканець, який був одним із ключових голосів за впровадження цих санкцій. І, як очікується, сьогодні Сенат має зробити перший крок до цього законопроекту. Має бути перше процедурне голосування. Буквально зранку кілька американських медіа, знову ж таки, з посиланням на власні джерела в Сенаті говорять про те, що процедурне голосування таке має відбутися сьогодні. Це дуже важливий крок. Законопроєкт видозмінили після, він майже рік був в дискусіях між адміністрацією та конгресменами. Попередня версія мала широку двопартійну підтримку, але не підтримували з Білим домом. Ця версія отримала підтримку Білого дому. Президент Трамп сказав, що він готовий підтримати цей законопроєкт, але з кількома змінами, зокрема з того, що стало відомо буквально вчора і сьогодні, туди додали також санкції проти Ірану. Це була вимога Білого дому. Раніше сенатори-демократи казали, що вони не хочуть змінювати цей законопроєкт і включати тоді ж туди ще й інші теми, але все-таки буквально напередодні голосування це вдалося зробити. І сьогодні ввечері має бути процедурне голосування. Перед тим, як воно відбудеться, у Зеленського мають бути зустрічі з усіма 100 сенаторами в Конгресі. Це має бути близько 6-ї години за Вашингтоном, це буквально перша ночі в Києві. Після цього має відбутися вже голосування за цей законопроєкт. І, як кажуть тут у Сполучених Штатах, зараз є дуже велике сподівання на поступ в цьому питанні. Говорять про те, що якщо зараз це не проголосують, то це не проголосують вже ніколи. І зараз є дуже хороший шанс на це через символічність, через шанування спадщини Лінсі-Грема, через особистий візит Зеленського, через те, що в нього будуть оці зустрічі із конгресменами та сенаторами буквально напередодні цього голосування. Є складнощі із демократами, які не підтримують частину з запровадження мит щодо країн, які досі продовжують купувати російські енергетичні ресурси, але в Конгресі працюють адвокати щодо цього питання для України. Вони переконують демократів, що це потрібно зробити, тому що з початку приходу нової адміністрації Конгрес не ухвалив майже жодного рішення на підтримку України, і потрібно голосувати буквально хоч за щось, щоб робити хоча б якийсь поступ у цих питаннях. Якщо говорити також про особисту зустріч із Зеленським і Трампом, вона тривала трохи більше години, як я сказала, подробиці будуть трохи згодом. Відомо також, що зараз президент Зеленський буде мати зустріч із президентом Трубом, а Дональд Трамп буде зустрічатися з президентом Беніміном Нетаньяху. І це також одна з ключових тем зараз у Вашингтоні, в регулюванні війни на Близькому Сході. Знаємо, що буквально 3 з початку вихідних було невелике перемир'я в цьому питанні, зокрема, і через те, що американські генерали радили не поширювати, не збільшувати, не ескалювати удари по Ірану, через те, що в Сполучених Штатах закінчуються ракети протиповітряної оборони. І буквально вчора Дональда Трампа про це спитали, і він сказав, що винне в тому, що запаси Сполучених Штатів скорочуються, не війна в Ірані, а те, що президент Байден, адміністрація Байдена надавала ці ракети в небачених, як він каже, кількостях Україні. Ну і президент Зеленський привіз також дуже важливу тезу. Президент Зеленський хоче показати Сполученим Штатам дані Україні, української розвідки, про те, що Іран співпрацює з Росією. Росія надає Ірану дані про те, де як обстрілювати американські військові об'єкти на Близькому Сході. І в Америці американські медіа пишуть, що це дуже важлива теза, що Зеленський зараз має також показати Трампу, що Україна на його боці у війні з Іраном, що Україна готова допомагати, як тільки це можна. Вчора також президента Трампа питали про цю інформацію. Він сказав, що запитає в президента Путіна, чи це так, чи це не так, і буде від цього вже відштовхуватися. Але каже, навіть якщо Росія допомагала Ірану, то допомога ця не дуже допомогла, ні до чого такого не призвела. З інших пріоритетів, які в цій розмові між Трампом та Зеленським однозначно обговорювалися, про це говорили в адміністрації, це нові правила мирної угоди, це нові пропозиції миру, які хоче зараз запропонувати Росії. З огляду на те, що Україні вдалося змінити тактику цієї війни, Україна зараз отримує поступ. В Сполучених Штатах розглядають те, як Україна зараз навіть трохи виграє цю війну, і Росія має бути більш схильна до компромісу. З того, що відомо, Україна і Сполучені Штати обговорювали варіант перемир'я, припинення вогню тимчасового в небі, принаймні. Ну і також говорять про те, що зараз Сполучені Штати мають підготувати цілий новий план миру, який вони пропонують спочатку Україні, а потім вже Росії. Я нагадаю, що минулого року лунали тези про план з 28 пунктів, який опублікувала російська сторона, нібито це був план від Сполучених Штатів, і він для України був досить таким складним, тому що вимагав від України дуже важких поступок, і скорочення штату Збройних сил України, і відмови від НАТО, і прощення усіх воєнних злочинів росіянам. Зараз Америка говорить про те, що ці переговори не призвели до жодних поступів і пропонують нову рамку. Якою буде ця рамка? Я думаю, що ми вже зможемо почути зовсім скоро, тому що, скоріше за все, саме це обговорювали сьогодні, буквально щойно, на зустрічі президент Зеленський і президент Трамп. Ну і також окреме питання – це спільне виробництво ракет протиповітряної оборони в Європі, можливо, з європейськими союзниками. Знаємо, що Польща просить також бути в цьому дотичні. На цю тему також, ймовірно, обговорювали два президенти.
7: Ну, блискуча ідея президента Трампа запитати Путіна, чи він справді допомагає Ірану. Путін, в принципі, має репутацію людини, яка ніколи не бреше ні союзникам, ні ворогам. Але
8: цікаво, що ця розмова вже відбувалася між двома президентами. Я нагадаю, що коли була зустріч, перша прес-конференція між Путіним і президентом Трампом, здається, в 18-му чи 19-му році в Гельсінкі, коли йшлося про втручання Росії у вибори у США, і американська розвідка підтверджувала, що Росія втручалася у вибори Сполучених Штатів. Тоді президент Трамп сказав, що він запитав про це в Путіна. Путін йому сказав, що не брав у цьому участі, і він вірить йому. І Сполучені Штати тоді були обурені тим, що президент довіряє більше президентові ворожої країні, аніж власній розвідці.
7: Стосовно того, що сьогодні в нас зустріч була закрита, там не було журналістів підходу, преси, чи це була вимога адміністрації Трампа, бо він, як правило, достатньо доступний в таких випадках. Я не знаю, наприклад, чи буде підхід журналістів після зустрічі з прем'єром Нетаньяго. Чи це була вимога української сторони? Можливо, ви знаєте.
8: Тут є кілька важливих факторів. По-перше, сьогодні дуже насичений день у самого президента Трампа. В нього в 9-й ранку була зустріч із Володимиром Зеленським. Одразу після цього велика зустріч із Беньяміном Нетаньяху. Це дві великі зустрічі, обговорення двох зараз найбільших військових конфліктів у світі. І зразу після цього він їде на похорон сенатора Лінсі Грема. Тобто в нього розклад розписаний абсолютно повністю. І знаємо, що такі прес-підходи, коли вони відбуваються, вони часто бувають незаплановані, і вони вибувають потім далі весь графік, оскільки графік дуже насичений, то складно було це вмістити сьогодні у цей візит. Але також інше питання, що обговорювало за закритими дверима. Якщо зараз обговорюють рамку пропозицій миру для Росії, Сполучені Штати дуже чітко дають розуміти, що вони не хочуть жодних витоків інформації до того, як позиції будуть узгоджені, тому що це вже призводило багато разів до скасування цих домовленостей, до змін позицій сторін, і тому вони хочуть провести це все якомога менш публічно перед тим, як всі домовляться до якоїсь конкретної рамки того, що є допустимим в цих питаннях. Тому, оскільки тема переговорних позицій і узгодження перед тим, як передавати щось Росії, однозначно сьогодні була предметом обговорень двох президентів, то це теж могло бути причиною, чому зустріч не була публічною і чому після цього не було жодного брифінгу від обох президентів.
7: Сполучені Штати – одна з небагатьох в світі демократії, які мають президентську форму правління, тим не менше парламентаризм важливий там. І от сьогодні буде, якщо ця зустріч з сенаторами, з Верхньою палатою парламенту Сполучених Штатів, президента Зеленського, чи буде це відкрита зустріч, чи там будуть якісь камери? Які питання будуть задавати сенатори, чи будуть вони піднімати, наприклад, тему суперечливої відставки попереднього уряду, звільнення міністра, популярного протестів, які продовжують тривати в Україні?
8: Не можу казати однозначно, тому що я не присутня на цій зустрічі, вона ще не відбулася, але з того, що відомо, зазвичай президент, коли приїздить і зустрічається з конгресменами і сенаторами, це зазвичай зустрічі за закритими дверима, тому що вони узгоджують позиції того, що потрібно зараз Україні, на які важелі потрібно тиснути, що можуть зробити конгресмени і сенатори зі свого боку, із законодавчої гілки влади, для того, щоб допомогти і підтримати Україну. Однозначно будуть обговорюватися санкції. Це один із найважливіших треків, які Україні зараз потрібен, і це те, що зараз, саме зараз, можуть зробити сенатори Сполучених Штатів. Тому що зараз, як я кажу, за всіма оцінками, найвищий шанс на проходження законопроєкту про санкції проти Росії, яким би він не був, чи дуже сильним, чи досить слабким, але це буде одним із перших можливих законодавчих актів, які Сенат, які Конгрес Сполучених Штатів ухвалить за другої адміністрації Трампа. І зараз, як казав один із співавторів законопроєкту про санкції, сенатор-демократ Річард Блументаль, зараз дуже важливий момент, тому що Україна має перевагу на полі бою. Україна обстрілює російську енергетичну систему, і Росія може піти на поступки саме зараз. Поки триває цей момент, потрібно тиснути на Росію економічно і на країни, які допомагають Росії, купуючи її енергоресурси в обхід санкцій. Також, як я вже сказала, є невеликий опір з боку демократів щодо тексту самого законопроєкту. І Володимир Зеленський однозначно буде переконувати демократів підтримати цей законопроєкт, пояснювати, чому зараз він важливий, які ще важелі підтримки він може дати. Знаємо, що туди входять також санкції проти російського тіньового флоту, що є дуже важливим. Тому яким би не був цей законодавчий акт, він кращий, ніж нічого, і кращого за нього зараз немає. Діяти потрібно зараз, і Зеленський має переконувати законодавців, що потрібно проголосувати сьогодні. Це буде попереднє голосування, повне голосування триває, очікується вже цього тижня. Також знаємо, що є затримка, тому що Палата представників вже пішла на літні канікули, і цей законопроєкт, якщо пройде Сенат, має пройти також Палату представників. Це вже буде після серпня, але поступ потрібно показувати вже.
7: Марія, дуже мало часу, але таки спитаюся стосовно чину похорону сенатора Грема. Я так пам'ятаю, кілька місяців тому президент Трамп буквально насміхався дуже негарно з того, що один з конгресменів невиліковно хворий. Я так розумію, що це зовсім інша історія. Чому, власне, похорон Лінсі Грема – це є така величезна національна подія? Чи праві ті медіа, які сьогодні написали, що Грем був одним з тих небагатьох людей, які могли будити сумління в Трампа?
8: Однозначно, Грем був одним із сенаторів і законодавців загалом, які були найближчими до Трампа. Він вмів говорити з Трампом. Грем був людиною, яку за всю політичну кар'єру головне його слово – це було релевантність. Бути відповідним ситуації, бути актуальним. І тому його позиція багато разів змінювалася. Зокрема, він був великим другом колишнього сенатора Маккейна. Після цього він критикував Трампа, коли той балотувався в президенти, потім став його одним з найкращих друзів. Але Лінсі Грем був одним із найпомітніших американських законодавців. В нього було чи не найбільше проявів медійності, він постійно давав інтерв'ю, він був дуже активним, він мав дуже жорстку позицію щодо зовнішньої політики Сполучених Штатів, яку зараз кажуть заповнити цю прогалину буде майже неможливо, тому що таких людей вже майже не залишилося в американському конгресі. І однозначно він був сенатором, якого знали, якого могли погоджуватися чи не погоджуватися, але в Сенаті Сполучених Штатів 100 сенаторів, усіх 100, більшість людей не знає, Лінсі Грема знали досить добре, і йому буде відданий найвищий шан прощання. Прощання з ним відбудеться в Національному соборі. Цю церемонію зберігають для президентів колишніх і найбільш важливих посадовців, і він такої честі був удостоєний. Дональд Трамп також висловлювався особисто, що це для нього дуже сумна новина, можливо, навіть і трагедія, тому що в них були досить близькі відносини. Він розумів Трампа, вмів говорити його мовою і вмів перекладати його мову, зокрема, і для українців, і вчив Володимира Зеленського, як спілкуватися з Дональдом Трампом. Тому сподіваємося, що ця зустріч, яка відбулася ось тут, за зачиненими дверима, за цими барикадами в Білому домі, сьогодні відбулася продуктивно, і, зокрема, тому що Зеленський навчився говорити мовою Трампа, і до цього долучився, зокрема, і сенатор Лінсі Грем.
7: Що ж, дякую дуже, Марія Ульяновська була з нами на зв'язку з Вашингтона. Ну, а ми рухаємося далі. Я нагадаю, що сьогодні ми також проводимо наше опитування і питаємося, власне, вашої думки, чого ви очікуєте від зустрічі Трампа і Зеленського. Ракет для Петріот, нових санкцій щодо Росії. Чи Трамп продовжить загравати з Російською Федерацією або нічого не очікую. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді. Для цього пройдіть на одну з наших трансляцій на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, не забудьте при цьому поставити лайк та підписатися на нас в соцмережах, якщо ви того ще не зробили. Ну, а ми продовжимо зараз тему візиту президента Зеленського і зустрічі його з Трампом. Нагадаю, що двопартійна група сенаторів вже погодила закон, про що ми щойно говорили з Марією Ульяновською, що Трампу, що запровадити, власне, дозволяє додаткові обмеження щодо основних покупців російських енергоносіїв, а також Ірану. Про це пише Bloomberg. Законопроект має великі шанси бути ухваленим Сенатом цього тижня. Палата представників пішла на серпневі канікули, тож закон набуде чинності не раніше вересня. Отже, які шанси, яка має бути його дія? Про це продовжимо зараз нашу розмову з наступним нашим гостем. Це Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Олександре, вітаю вас.
9: Так, вітаю, добрий вечір вам.
7: За життя, власне, Лінсі Грема, він не раз казав, що це мають бути пекельні санкції. Чим оце його, власне, спадок, його легасі на зараз є? Чи він є реалістичним, цей закон до виконання, зокрема? І чи його хвалять сьогодні, на вашу думку?
9: Нам варто рознести ці два процеси, тому що, ну, як і в будь-якій демократичній системі, ухвалення закону – це далеко не завжди гарантоване його втілення, гарантована його 100% аплікація. В даному випадку ми також маємо пам'ятати про те, що дійсно цього закону є дуже непогані шанси сьогодні пройти Конгрес, в нього є дуже непогані шанси себе і в Сенаті добре показати, і в Сенаті, і в Палаті представників мається на увазі, але все-таки його втілення, його фінальне застосування полягає у волі президента США. Бо це, по суті, інструмент, сконструйований спеціально для президента США, для того, щоб він у власних перемовинах, у власній дипломатії, яку він дуже активно веде, міг тиснути на Китай, міг тиснути на Індію, міг тиснути на центральноазійські держави. Тобто, в принципі, застосовувати його як новий важіль у можливих майбутніх потенційних переговорах. Також ви пам'ятаєте, що Дональд Трамп сам пропонував, аби в цьому законопроекті також фігурував Іран, що показує, що він усвідомлює потенціал цього інструменту можливого, але він хоче його ще розширити. Штука в тому, що ми бачимо, що зараз Дональд Трамп, ну, м'яко кажучи, багато в чому став сумніватися. Він сумнівається в дуже хорошому легасі Грема. Останні його інтерв'ю для Fox News показали, що йому взагалі не подобалося, що Грем приділяв так багато часу війнам, в тому числі в Україні. Він перестав приділяти увагу загалом санкціям. Ми бачимо, що навіть в спілкуванні з китайцями або в коментарях щодо китайців він став більш обережним. Тобто, незважаючи на те, що у даного законопроекту дуже непогані шанси бути ухваленим, ще далеко не факт, що Дональд Трамп буде в правильному стані духу і налаштуванні для того, щоб його вдало застосувати.
7: Сьогодні також він зустрічається з Нетаньягу, і загалом, звичайно, також важливою темою. Можливо, для Сполучених Штатів це важливіша тема, я думаю, та це війна, звичайно, з Іраном. І в якій вона зараз стадії? Я бачу, що нафтові трейдери оптимістично дивляться, бо тому що впала в нас ціна зі $100 до там 90 з чимось, здається, сьогодні були такі котування по ф'ючерсах. Чи це означає, що все-таки є якісь і вже альтернативні шляхи постачання нафти, і в принципі світ якось адаптується, чи все-таки є надія на те, що буде якась угода?
9: Декілька, знову ж таки, факторів. По-перше, ми побачили, що коаліція, в основному, яка складається з країн ОПЕК, почала готуватися до більш активних дій проти хуситів. І хусити, відповідно, стали вести себе трошки тихіше, буквально таки. Тобто їх погрози не перейшли у втілення реальної блокади Червоного моря і Баб-ель-Мандебської протоки. Що, в принципі, одразу заспокоїло нафтові ринки, а так як ми знаємо, що нафтові ринки – це 100% ф'ючерсні ринки, то, відповідно, всі майбутні котирування почали знижуватися буквально той же день, коли гусити не втілили вперше власні погрози. Тому тут непогано на випередження зіграли країни-експортерки нафти. Це по-перше. По-друге, Трамп почав програвати. Як би це дивно не звучало, але ще минулого тижня він обіцяв, як завжди він це любить робити, жах і вогонь для всього Ірану, тому що вони, мовляв, порушують перемир'я, а він тут за крок до величної дипломатичної перемоги. Проте за день до обіцяного великого удару, за день до того він просто нічого не зробив. І в п'ятницю, коли він обіцяв початок цієї операції, він також сказав, що все ж таки дипломатія – наш єдиний вибір, ніяких ударів не буде. Знову він на тому, що Іран має сісти за стіл перемовини, мовляв, він готовий адаптуватися до якихось умов. Тобто, по суті, Трамп визнав, що продовження військової складової операції проти Ірану не принесе йому якогось фінального успіху. Так, можливо, кінець кінцем він виграє цю війну, але, знову ж таки, йому для цього доведеться повторити помилки Буша-молодшого і в'язатися в одну з чергових безкінечних війн на Близькому Сході. Тому з цієї точки зору Трамп не готовий продовжувати військово-складову операцію. Відповідно, переговори цього разу не через Пакистан, а через Оман мають всі шанси відновитися. Да й до того ж, вдалося якось купирувати ризик стосовно гуситів Червоного морі. І тому дійсно ринки нафтові на це відреагували лише позитивно. Проте, знаючи, як йшли попередні перемовини Тегерану і Вашингтону, мені важко гарантувати, що в цей раз вони будуть мати якийсь реальний абсолютний успіх.
7: Сьогоднішня зустріч з Трампом, яка от буквально зовсім недавно закінчилася, десь біля шостої за нашим часом, більше години вони розмовляли за зачиненими дверима. Немає жодних заяв. Ми тут чули пояснення зараз від Ульяновської, нашої кореспондентки, яка каже, що надзвичайно сьогодні просто напружений графік складний в самого Трампа. Тим не менше, чи це не є ознакою того, що ніяких конкретних домовленостей все-таки не було, а може їх і не могло бути? В чому тоді сенс сьогоднішньої зустрічі?
9: Зараз ми перебуваємо на тому етапі, коли Трамп, я не скажу, став проукраїнським, язик просто не повернеться, але Трамп більше, скажімо так, за його власною логікою, готовий з нами працювати. Тому що він про це неодноразово заявляв протягом якраз останнього місяця, що він бачить, що Росія не готова до переговорів. Він бачить, що ніякого просування в цьому плані нема. Водночас він достатньо позитивно, наскільки можна судити, відгукувався про активності, скажімо так, сил оборони України в глибині російської території, по винищенню російської логістики, по винищенню російських НПЗ. Тому він почав усвідомити, що Україна не те, що стала для нього хорошою, Україна для нього стала вигідною. І з цієї точки зору візит Лори Лумер був абсолютно невипадковим. Розмови і про проект Грема Блюменталя, і про потенціал передачі Пентагону нам все-таки хоча б якогось, але пакету підтримки на закупівлі ППО став позитивним результатом. Тому для нас ця зустріч, навіть за відсутності якогось конкретного результату, є просто ще однією маленькою вагою, яку ми кладемо на проукраїнські шальки терезів в контексті ставлення Трампа, в контексті ставлення Білого Дому. Тому що нам конче потрібно продовження ініціативи PRL. Нам конче потрібно, щоб американці розблокували ліцензоване виробництво ракет ПАК-3 на території Європи. Нам конче потрібно, щоб американці саме за українським сценарієм підходили до розмов з Росією. До речі, так як це сказала пані Лумер, що в жодному разі американці не мають їхати в Москву говорити про Україну. Це все має відбуватися в Києві. Себто нам, як мінімум, треба закріпити ті, хоча й маленькі, але все-таки успіхи, яких нам вдалося досягти за останній місяць-півтора.
7: Ну і це, я просто дивлюся за реакцією російських ЗМІ, не можу їх назвати медіа-ЗМІ, це краще пасує, і вони дуже багато уваги приділяють сьогоднішньому візиту в Вашингтоні Зеленського. Напевно, що таки очікують, що будуть якісь важливі новини. Оця історія з повітряним перемир'ям, яке вже навіть Пєсков коментує. Наскільки воно, що це за ініціатива? Вона не виглядає, давайте будемо чесні, дуже реалістичною. Тим не менше, от вона анонсована.
9: Це класичне дроблення. Тобто, коли у нас є велике питання, яке одна зі сторін конфлікту, одна зі сторін війни, або не готова ухвалювати, або не хоче, або використовує елемент саботування, а ми бачили, що Росія ну, ще з 14-го року використовує перемир'я як важіль тиску на Україну, бо нам завжди мир потрібніше, ніж москалям. Ідея полягає в тому, щоб розробити перемир'я на деякі складові. Морське перемир'я, повітряне, наземне, під мандатом якоїсь міжнародної організації і так далі, тому подібне. Тому ідея повітряного перемир'я – це, по суті, те, що називається negotiation starter. Тобто якась спільна лінія, якась спільна позиція, до якої можна звести дві ворогуючі сторони. Тому, з моєї точки зору, надія тут лише на те, що росіяни, зважаючи на власні втрати, зважаючи на проблеми з економікою, але для того, щоб, ну, як кажуть москалі, сохраніть собі лицо, їм дають ось таку дипломатичну подачку, щоб їм було, з однієї сторони, можливо погодитися на такі переговори. Але з іншої сторони, от як завжди каже трампівська адміністрація, ну ми ж не можемо Путіна звинуватити в усіх смертних гріхах. Нам же з ним треба підписувати договір. Тому це така собі маленька поблажка російської дипломатії, яка, на думку наших партнерів, може привести хоча б до якогось результату.
7: Ну, щойно з'явилася в на акаунті офіційному Зеленського перша його реакція. Він каже, що зустріч була хороша, цитую, в овальному кабінеті. Також каже про те, що відсловлює співчуття зв'язку зі смертю Лінсі Грема, а також, що обговорили з президентом Трампом ліцензію на виробництво перехоплювачів для Петріот та інші ідеї, і важливо активізувати дипломатичний процес, вдячний Штатам за міцну підтримку. Тобто, в принципі, ніяких тут великих новин ми не бачимо з цього повідомлення. Достатньо протокольно.
9: Ну, бачите, ми президента Зеленського випередили буквально на 2 хвилини в нашому ефірі, сказавши приблизно те ж саме, що ключове питання – це зброя і ліцензоване виробництво, і загальна підтримка, і програма співпраці з європейцями. Друге ключове питання – це переговори. І в загальному тон цього повідомлення і тон самої зустрічі, очевидно, такий, що ми за все хороше проти всього поганого, ми маємо продовжити співпрацювати. І знову ж таки, що саме Україна є вигідним і потрібним партнером Штатів в усьому цьому процесі, який стосується припинення російської агресії проти України. Що, в принципі, підхід, коли Кушнер і Вітков спочатку їдуть в Москву, а потім по дорозі назад заїжджають на пару годин до Києва, цей підхід не має працювати. А має працювати саме пряма нормальна комунікація з українцями.
7: Ну, пане Садре, до речі, про цю історію, про американську компанію «Шеврон» в Каспії. Чи могло бути теж це предметом перемовин, на вашу думку? А також, про що сьогодні буде розмова з сенаторами, має бути зустріч Зеленського? Чи можуть там задавати питання, зокрема, ставити питання про, наприклад, заміну уряду і от ті всі історії з українською версією парламентаризму на сьогодні?
9: Мені здається, це питання для нас стане ключовим, але на рівні, скажімо так, профільної дипломатії, тобто на рівні роботи людей, які насправді за щось відповідають. Бо все-таки найвищий рівень, і це класика дипломатії, це завжди скоріше про репрезентацію. Це завжди скоріше про картинку і про якесь загальне повідомлення, про те, що все добре, ми продовжуємо працювати. Але реально і нашій новій пані посол, коли вона там з'явиться, і поточній пані посол, буде дуже і дуже багато запитань стосовно того, чому відбувається те, що відбувається, і чому це відбувалося, до речі, навіть на рівні нашого посольства. На рівні парламентської дипломатії американці дуже давно висловлюють нам зауваження, що, ну, по-перше, їздить тільки одна партія. По-друге, їздить достатньо дивними делегаціями. Хоча група дружби в Верховній Раді зі Штатами складає 180 депутатів, зазвичай їздять одні й ті самі 10-15 чоловік. І ніякого прогресу в цьому напрямку нема. І тому, мені здається, нам прямо кажуть, що перед тим, як просити нас ухвалити Грема Брюменталя, ви, будь ласка, нам розкажіть, а якого милого сталося те, що сталося, як це впливатиме взагалі на вашу ефективність, як ви плануєте далі просувати там ідею себе як демократичного бастіону і так далі і тому подібне. Тобто на рівні експертів, на рівні профільних парламентських діячів, отут питання будуть складніші. Тобто, добре, що з Трампом така гарна усмішна фотографія вийшла. А далі давайте вже займатися реальною нормальною дипломатією.
7: Що ж, дякую дуже за цю розмову. Був з нами Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Ми продовжимо все-таки зараз цю тему. Зокрема, нагадаю, що ми сьогодні цікавимося і вашою думкою, наших глядачів, чого ви очікуєте від зустрічі з Зеленського і Трампа, яка вже, до речі, завершилася десь приблизно півгодини тому. І ракет для «Петріот» – один з варіантів. Нових санкцій щодо Росії буде сьогодні зустріч щодо цього Зеленського і американських сенаторів. Трамп продовжить загравати з РФ або нічого взагалі і не чекає. Також можете запропонувати свої варіанти, коментарі. Будь ласка, залишайте їх під нашою трансляцією. Не забудьте поставити лайк та підписатися на нас у соцмережах. А ми зараз продовжимо цю тему американського візиту до Сполучених Штатів. Я нагадаю, що зустрівся вже президент Зеленський з Трампом. Є вже реакція Зеленського, оцінив він як хорошу цю зустріч з Трампом. До речі, ми сьогодні вже про це згадували з паном Олександром Краєвим щойно, про те, що цьому передувала, до речі, така підготовка, я не знаю, чи цієї зустрічі. Я маю на увазі зараз таку поїздку Україною популярною серед мага-виборців Трампа ультраправої блогерки Лори Блумер. І от кажуть, що до її думки дослуховується і сам Трамп. Вона зустрілася з багатьма людьми в Україні. Зокрема, вона зустрілася з Арсенієм Яценюком, головою Київського безпекового форуму і прем'єр-міністром України. В 2014-2016 роках взяли в нього інтерв'ю. І ось є вже з нами пан Арсеній Яценюк сьогодні. Вітаю вас.
10: Вітаю, Андрій.
7: Якщо ви не проти, я з цього би почав. Тобто, з вами зустрілися, захотіло зустрітися пані Лумер. І я так можу припустити, що під час розмови ви ж, напевно, думали про те, що ви з нею зараз обговорюєте, той чи інший спосіб, напряму, чи через якісь вже її потім реляції в соцмережах, так чи інакше почує сам Трамп. Тобто, власне, напевно, ви думали про це, і які в такому випадку якісь, не знаю, посили для Трампа ви закладали в цій розмові?
10: Ви абсолютно праві, тому що це не теоретична історія, що вона має безпосередній контакт з Трампом. Це практична історія. І за цих декілька днів, коли вона була в Україні, Трамп не просто перепостив її відео з інтерв'ю з Зеленським, але і мені достеменно відомо, що вона знаходилась на постійному контакті з президентом Сполучених Штатів. Знаєте, цей візит можна по-різному оцінювати, але треба відверто сказати про те, що то охоплення медійне, яке отримав цей візит, як в самих Сполучених Штатах, так і в цілому, навіть в Європі. Дивіться, сьогодні навіть Financial Times, що є британське видання, писало про це. В Великобританії The Times про це писало. Тобто американська, британська преса і вся європейська преса про це пише. Я вам скажу, що я не переконаний, що навіть якби приїхала велика конгресова делегація до України, це мало би такий ефект, як приїзд її. Це перше. Друге, ви розумієте, що специфіка ще цього приїзду, вона була жорстко антиукраїнська. І їй треба віддати належне, і я це публічно їй сказав в інтерв'ю, яке вона опублікує, ну, тому що вона вже дала інформацію на Твіттері, колишньому Твіттері сьогодні Екс, про те, що ми з нею спілкувалися, що є інтерв'ю. Я публічно сказав, що їй треба подякувати за те, що вона приїхала, за те, що вона побачила, що реально відбувається в Україні. І вона кардинально змінила думку. Ви знаєте, рідко буває, коли люди вибачаються, а вона ще й публічно вибачилась. Тому, в принципі, її приїзд має важливе значення. І ви зрозумієте, ви знаєте, пан Андрій, зараз сучасна політика, вона настільки змінилась. Якщо раніше політика базувалась на перемовинах прем'єрів, президентів, міністрів закордонних справ, то сьогодні візит людини, яка має мільйонну аудиторію і яка має безпосередньо вухо, так по англійській мові кажуть, має вухо президента Сполучених Штатів, тобто має доступ до президента Сполучених Штатів, це є надзвичайно сильна і потужна історія. Тепер по конкретному вашому запитанню, яке ви дуже вірно задали. А що ти типу їй говорив? Вона з тобою зустрілась, вона в тебе взяла інтерв'ю, щоби що. І я вам скажу, Андрій, що я взагалі тут без купюр працював. Об'єктивно я подякував їй, я сподіваюся, що ви це побачите в інтерв'ю, але я абсолютно чітко десь вже на хвилині 30-ті інтерв'ю звернувся до неї і сказав, дивіться, ви маєте доступ до американського президента. Ми можемо перемогти, якщо Америка буде з нами. А що це означає? Для нас це означає, дайте новий пакет фінансової допомоги Україні. Я тут не прибирав ніяких слів, не підбирав, не прибирав зайвих слів. Я дуже чітко сформулював, знаючи про те, що, в принципі, навіть не дивлячись на зміну її риторики, для мегабази це не хороша історія. І я додав, ми

0: яку він завершить в Україні на справедливих умовах миру для України. Тому що ми хочемо успіху йому, а його успіх може бути, якщо ми будемо успішні. І тому це був другий меседж. Третій, вона мені так само сказала про 200 мільярдів доларів, які дали попередні адміністрації Україні. Я дуже подякував за цих 200 мільярдів доларів, тому що не можна бути невдячним попередникам. І при цьому зазначив про те, що 70% цих грошей залишилося в Сполучених Штатах Америки. І так, американці нам дали неймовірну кількість озброєння. Того озброєння, яке було на складах, і того озброєння, яке не можна назвати новим. І завдяки цьому озброєнню нам вдалося втриматись, і нам вдалося відбити росіян. Але той пакет допомоги, який Сполучені Штати дали Україні, дав можливість американцям так само оновити повністю свої склади. Ну і четверте було про патріоти. І я вам скажу, що на наступний день, буквально після нашого інтерв'ю, вона зробила великий пост про необхідність того, щоб Україні давали Patriots, ну, ракети-патріоти. Так як ми давали інтерв'ю в бомбосховищі, і вона, в принципі, пережила не одну ніч під ракетними атаками. І вона зробила прямий пост, пряме звернення до американського уряду про те, що Україні необхідно дати патріоти. І вона задала запитання, каже, ви знаєте, ну вам вже дали ліцензії, президент Трамп. Я кажу, так, це взагалі безпрецедентна історія, що він нам дав ліцензії. Є тільки одна невелика проблема. 3 роки необхідно на те, щоб ми почали виробляти патріоти. А зима наступить через декілька місяців, це перше. А друге, щодня, фактично щодня, Росія відправляє свої ракети, балістичні ракети, які можна збити тільки патріотами, в Україну. І тому 3 роки – це прекрасно, але нам треба 3 дні. Тому, от, в принципі, десь там 45 чи 47 хвилин нашого інтерв'ю, ну, подивитися, от, якщо будете мати бажання чи час. Я навіть, знаєте, що ви ж берете часто інтерв'ю Віталія Портнікова, якого я дуже шаную, і я щойно побачив його пост. От, і він так само сказав про те, що слова – це добре, але основне – це пакет фінансової допомоги. Хоча інтерв'ю він ще не дивився. От, і тому саме на цьому я зараз наполягаю. І добре, що Зеленський поїхав туди. І добре, що її візит, він по факту був підготовчою місією поїздки Зеленського до овального кабінету. Так що ця зустріч в овальному кабінеті точно в 100 разів краще, ніж та, яка була 17 місяців тому.
1: З тим важко сперечатися. Але от я дивлюся, ми зараз питаємо під трансляцією, що люди очікують від цього, наші глядачі, візиту. І абсолютно більше половини людей вважають, що Трамп далі буде загравати з Росією, або ця зустріч не матиме жодних практичних наслідків. Є такий скептицизм.
0: Абсолютно вірний скептицизм. І так само в інтерв'ю я їй в очі просто сказав. Кажу, я розумію, що ваш президент хоче дружити з Трампом. Тільки я прошу, щоб ви зрозуміли наступне. Вибачте, що президент Трамп Путін хоче дружити з Путіним. Тільки я прошу вас зрозуміти наступне. Путін не хоче дружити з Трампом. Путін хоче надурити Трампа. Путін хоче принизити Трампа. Це прямі фрази, які я їй сказав. І він це зробив в Анкоріджі. Він ваш ворог. Він не може бути вашим другом. І він не один цей ворог. Він з Китаєм, з Північною Кореєю, з Іраном. І ще маса різного роду диктаторів і потвор, які хочуть просто рознести цей світ на шматки. Тому я поділяю скептицизм. Більше того, повірте мені, що в мене цього скептицизму, м'яко кажучи, не менше, тому що це не скептицизм, це реалізм. Тільки я прошу наших глядачів зрозуміти наступне. Ви згадайте, де ми були рік тому. В якій ситуації ми були, якраз зараз Анкорідж мав. Через рік, за рік тому був Анкорідж. Коли фактично Путін приїхав до Сполучених Штатів з пропозицією повної тотальної капітуляції України під тиском Сполучених Штатів Америки. І президент Сполучених Штатів розгорнув йому червону доріжку, дав йому свій лімузин. Тому коли зараз наші глядачі кажуть про те, що вони скептичні, я вам скажу,

0: Ви зараз не будьте скептичні, а будьте реалістичні і погляньте на ситуацію набагато краще, коли Трамп зустрічається з Зеленським в овальному кабінеті, а не з Путіним.
1: Пане Арсенію,
0: набагато краще, коли Трамп каже про те, що Україна може перемогти. Ви згадайте всі тези, які були до того, починаючи від того, що Україна програє, Україна не має карт. І, до речі, я використав фразу про Україну не має карт. Я вам скажу, як. Я кажу, ви знаєте, ну от в овальному кабінеті ви ж пригадуєте фразу, що Україна не має карт? Вона каже, ну так, звичайно, пригадую. Кажу, у нас, ви би, напевно, були праві, що у нас немає карт. За виключенням однієї речі. У нас є карта Трампа. Що означає карта Трампа? В американському англійському карта Трампа має двойне значення. Не просто Трампа, як Дональда Трампа, а Трамп-карт – це означає козирна карта. Тобто слово Трамп-карт. Тому, ну, в нас є ця карта сьогодні. Краще, щоб карта Трампа була з нами, а не з Путіном, Ші і всіма іншими. Тому ми будемо бачити, що далі. І ми, нам вже треба, Андрій, перейти до тієї історії, що якщо Конгрес підпише, точніше проголосує за рішення про запровадження санкцій проти найбільших 5 покупців російської нафти і іранської нафти, що абсолютно правильно, я також в інтерв'ю це підтримав, це буде ще один крок, але найправильніший крок, я повернусь до основного. Нам потрібен американський ленд-ліз. Американський ленд-ліз дасть можливість в тому числі американській економіці збільшити обсяг власного військово-промислового виробництва, збільшити обсяг виробництва ракет як в Сполучених Штатах, так в Німеччині, так і в Японії. Тому що японці виготовляють, а німці ще поки що не виготовляють. Вже 2 роки пройшло, як німці отримали ліцензію, і вони ще не виготовляють ракети «Патріот». І, в принципі, це буде тоді дуже серйозним кроком. Оце буде суперсерйозним кроком того, що Америка повернулася до повної і всецілої підтримки.
1: Пане Сергію, у нас буквально лишається 1,5 хвилинки, але я тут хотів би ще запитати. От сьогодні президент Зеленський зустрічатиметься з сенаторами. Напевно, там будуть якісь запитання на зразок, що у вас там з урядом, як то ви його відправляєте у відставку, у вас ж нема повноважень. Ну, може бути такі питання, наприклад. І добре, що ми працюємо з мага Вірою, хотів сказати, та з пані Лумер і цією мага-базою, та, але є ж просто республіканці. Я дивлюся, як в британському спектаторі, я вже про це казав цього тижня, виходять стаття, де там задаються запитанням, президент Зеленський справді хоче виграти в війні, чи він думає про те, як зберегти свій рейтинг. Тобто цей сумнів точно є. І як би ви, як колишній прем'єр порадила би людині, яка, по суті, сьогодні виконує функцію прем'єра, не маючи на це повноважень за Конституцією. Якщо дуже коротко вашу реакцію.
0: І це не тільки видання, яке ви щойно назвали. Wall Street Journal також опублікувало 2 статті. Одну, чому Трамп підтримує Україну, а інша, що, в принципі, українська демократія тримає під контролем далі президентські повноваження Володимира Зеленського навіть під час війни. Дивіться, ми можемо довго говорити про те, що відбулося в Україні. Повторюсь тільки ще раз, що всі прем'єр-міністри, а їх вже було, це вже 4-й прем'єр-міністр за каденцію Зеленського, вони є особи, які призначені прем'єр-міністрами, а не обрані прем'єр-міністрами, як визначає українська конституція. Тому що прем'єр-міністр – це та особа, яка є лідером політичної сили, яка виграє вибори, яка формує коаліцію, і яка отримує мандат довіри від народу України і від членів парламента, які обрані народом України. Ну, з 19-го року ви знаєте, яка модель відбулася. Тому я був той, практично єдиний, який виступав проти дострокових виборів до парламента, так як жорстко вважав їх неконституційними. Але це та модель, яка вже склалася. І в рамках цієї моделі я скажу тільки одне. Що перше, Володимиру Зеленському важливо вчиняти кроки, які розуміє українське суспільство. Нам, ми можемо його любити, ми можемо його не любити. Але сьогодні це Верховний Головнокомандувач. Нам треба виграти війну. І для того, щоб виграти війну, нам потрібна довіра як до Збройних сил, яка на 100%, так і до інститутів влади. Ким є сьогодні єдиним інститутом влади є тільки Володимир Зеленський. Все інше – це додатки. Тому йому треба вкрай важливо зберігати цю довіру серед громадян України, якщо він щось робить. Це треба пояснювати. Принаймні, дивіться, він зробив крок під час протестних акцій, коли він замінив головнокомандувача збройними силами. Я не знаю, це до доброго чи до поганого. Але, в принципі, він прореагував. Я сподіваюся, що це добре, але так само і треба подякувати попередньому головнокомандувачу. Ми взагалі повинні дякувати своєму війську. Якби не вони, нас би тут всіх вже не було. І так само йому треба тримати легітимність і довіру в зовнішньому секторі, тобто серед наших партнерів. Адже, Андрій, 55% всіх грошей, які ми тратимо, це не наші гроші, а це гроші наших західних партнерів. Тобто з кожних 100 гривень ми маємо тільки 45 наших, а 55 – це чужих. І тому нам треба так само втримувати йому особисто цю легітимність серед наших західних партнерів. Тому це тонкий лід, який ми повинні пройти. І він в першу чергу.
1: Дякую дуже за цю розмову. Арсеній Яценюк був з нами. Дякую. Голова Київського безпекового форуму і прем'єр-міністр України в 2014-2016 роках. Ну, а ми продовжуємо. І сьогодні в нас, нагадаю, є опитування. Ми цікавимося вашою думкою, що ви, власне, очікуєте від зустрічі президента Трампа і президента Зеленського. Ракет для Patriot-систем, нових санкцій проти Росії. Нічого особливого не очікую. Або Трамп все одно буде симпатизувати Путіну. Обирайте свій варіант, або пишіть в коментарях свою думку. Для цього пройдіть на одну з наших трансляцій. Не забудьте при цьому підписатися на нас, ми будемо дуже вдячні, якщо ви того ще не зробили, або поставте, бодай, лайк під трансляцією. Ну і сьогодні минає 4 роки від масового вбивства українських військовополонених в Оленівській колонії номер 120 в ніч на 29 липня 22-го року в колонії в тимчасово окупованій Оленівці. Загинули щонайменше 53 українські захисники, більшість з яких були оборонцями «Азовсталі». Ще понад 130 військовополонених зазнали важких поранень. Як встановили міжнародні розслідування та експерти, трагедія не була наслідком зовнішнього обстрілу, як стверджували росіяни. Напередодні полонених навмисно перевели до окремої будівлі, а після серії внутрішніх вибухів окупаційні сили тривалий час не допускали медиків до поранених. У звітах міжнародних організацій зазначалося, що російська версія про ракетний удар не підтвердилася, а вибух стався всередині приміщення. Власне, на ті четверті роковини цього теракту ми запросили до нашого ЄТРу пана Геннадія Харченка з позивним Терегеря, військовослужбовцем першого корпусу Нацгвардії України «Азов» та оборонця Маріуполя та «Азовсталі», колишнього військовополоненого, який пережив вибух в цьому бараці 200 в Оленівській колонії. Спробуємо його розпитати про ці, звичайно, непрості спогади. І також поговоримо, зокрема, і про те, як складається його життя після повернення з полону і після всього пережитого. Вітаю вас, пане Геннадію.
2: Слава
1: Україні. Героям слава. Власне, 4 роки по тому, чи це для вас все ще болісні спогади, що ви відчуваєте сьогодні в цей день?
2: Особисто для мене ці спогади і жага помсти, і жага справедливості не є якимось некомфортним, а є цілком природнім прагненням. Я відчуваю великий, так, це рана, яка ще болить, яка ще гоїться. Бо більш ніж 700 моїх побратимів ще досі перебувають у полоні. Із них значна частина тих, які пережили теракт, які отримали важкі поранення в Оленівській колонії під час вибуху на бараці 200. Ті, які отримали ще поранення під час боїв за Маріуполь. І ті, які дістали важких поранень від катувань, перебуваючи у полоні. Так само, як мені боляче й досі, це пам'ять про загиблих моїх побратимів, як під час боїв за Маріуполь, так і під час всієї російсько-української війни.
1: Я також запитаюся, як зараз складається ваше життя. Я знаю, що після відновлення ви втратили 30 кілограмів. Я з ваших попередніх інтерв'ю бачив цю інформацію. Ви повернулися до війська, а чи ви зараз продовжуєте бути у війську? І також знаю, що ви написали книжку «Щоденник артилериста». Про що вона і де її можна купити?
2: Я повернувся до підрозділу. І це зробили не тільки я, а більше ніж 90% моїх побратимів азовців, які подолали полон і доєдналися до саме до Азову з прагненням мститися, з прагненням визволяти, з прагненням брати в полон, робити адвокаційні заходи стосовно наших загиблих побратимів і стосовно наших побратимів, які перебувають у полоні. Я прийшов повне лікування завдяки насамперед службі супроводу Азову. Я відновив вагу. Я так само за допомогою волонтерів відлікував зуби, відновив своє здоров'я і почуваю себе чудово. Але знов таки той біль, який є, який не дає спокою, знаючи, що мої побратими зараз ще й перебувають, які зі мною були на бойових, які зі мною були на чорних виїздах, на Азовсталі, на вогневих позиціях, які ділилися зі мною останнім, чи досі в полоні, чи досі відчувають на себе тортури. Це одночасно і мотивує, і одночасно задає болю. Так само, як я хотів би сказати, і про пам'ять до загиблих своїх побратимів. Я не випадково вибрав саме цю локацію. Ми з вами зараз стоїмо, я стою у так званому меморіальному парку імені Дениса Тарасова в місті Запоріжжя. Я хочу показати його стан. Цей парк, він був висаджений на честь загиблих азовців, багатьох з яких я знав особисто, багатьох з якими ми були на чорних виїздах, на вогневих позиціях, на Азовсталі, в боях за Маріуполь. І хочу сказати, що абсолютно неприпустимо, коли згадування або вшанування відбувається виключно в формальний спосіб. Коли якісь пафосні промовляються речі, коли покладаються квіти, куплені за кошт громади, але при цьому меморіальний парк, в якому висаджені, стоять таблички, присвячені кожному загиблому герою і висаджені рідними і близькими. Я не можу іначе охарактеризувати цей стан як повне блюзірство та знущання з боку місцевої влади. Бо майже половину цього парку місцева влада віддала проросійському колаборанту і проросійському корупціонеру і робить все можливе, аби знищити цей парк, знищити пам'ять про загиблих побратимів. Хочу показати
1: зруйновану інсталяцію. Нас мало часу дуже, пане Геннадію, якщо можна так коротко підсумувати.
2: Якщо мене конкретне звернення, перше, до президента України, до координаційного штабу, до нашого омбудсмена, сприяти обмінам саме азовців. І друге, звернення до місцевої влади, змінити своє ставлення і до російських колаборантів, і до меморіального парку імені Тарасова.
1: Дуже дякую вам. Це надзвичайно зворушливо і обурливо те, що ви зараз розповіли. Дякую. З нами був Геннадій Харченко, військовослужбовець і оборонець Маріуполя та Азовсталі, колишній військовополонений, який пережив вибух в Оленівській колонії. Ми з вами побачимося за пару хвилин. Залишайтеся.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцькін. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
3: Хай саме й так, бо вже охрипли.
4: Саміче, а то ми влипли.
3: Ароматне, величезне.
5: Той самий Саміч, слово чесне.
3: І дизайн свій оновив. Та якість кращу залишив.
6: Сан Саміч, експерт з насіння. В новому дизайні.
7: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен, заспокой своє серце.
10: У дальніх рукавах.
11: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
12: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
13: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
14: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
15: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
16: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
17: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
18: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустаньська ватра не згасне. Урич. 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань». Шлях героя. Пам'яті Андрія Паровія. Приїжджай.
14: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
0: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
19: Рейніра наближається.
20: Ми показуємо всім її славу.
19: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
21: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
22: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
23: 47-ма бригада Магура.
24: 110-та механізована бригада.
25: 159-та бригада.
22: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
23: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
24: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
22: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
23: Прапори на балконах.
22: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
23: Дрон – це наші очі, точний удар.
25: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
24: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
22: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
24: Перемагаємо разом. Слава Україні!
26: Героям слава!
27: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
28: У
2: удари по складах Wildberries зовсім скоро можуть спричинити масштабний обвал економіки та банківського сектору Росії. Путін шукає гроші ще на 3 роки війни, але чи знайде? В Польщі затримали 2 чоловіків, які жорстоко побили українців через національну ненависть. Що відбувається і чи може дійти до погромів? У США сенатори погодили закон, що дозволить Трампу впровадити пекельні санкції щодо покупців російської нафти. Останній цвях у труну Путіна.
3: Ми повертаємося. Ви дивитеся тепер головне, я Андрій Сайчук. Отже, нагадаю, що сьогодні ми цікавимося вашої думки щодо зустрічі Трампа і Зеленського. Сьогодні в Вашингтоні вона відбулася. Що ви від цієї зустрічі очікуєте? Ракет для Патріот або, можливо, нових санкцій щодо Росії? Чи Трамп продовжить, на вашу думку, загравати з Кремлем або, в принципі, нічого і не очікуєте? Пишіть, голосуйте, коментуйте, також не забудьте ставити лайки та підписуватися під трансляцію. Ну і сьогодні в Подольську, в Московській області, після атаки загорівся склад логістичної компанії 3PL. Неподалік від нього розташований склад Wildberries. Про це йдеться в оцінці та аналізі каналу Astra. Місцеві жителі повідомляли, що вранці 28 липня було чути вибухи, а потім почалася масштабна пожежа. І, власне, це ураження російських маркетплейсів, таких як Wildberries та Ozon, можуть спричинити масштабний обвал економіки та банківського сектору. Про це будемо зараз говорити з нашим наступним гостем. І це є, скажіть мені, чи є вже Олександр Шульга, доктор соціологічних наук та керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. Пане Олександре, вітаю вас.
4: Вітаю.
3: Отже, наскільки ці удари, власне, по маркетплейсах, по російських компаніях, по великому рітейлу можуть вплинути на ситуацію і на економіку? І загалом це більше психологічна атака чи економічна, все-таки, на вашу думку?
4: Я думаю, тут дуже багато аспектів цього, і дуже багато аудиторій, і дуже багато наслідків відчувають різні бенефіціари і різні групи населення в Росії. І це точно впливає на загалом на суспільні настрої, які, причому це не лише наші дані, ми також проводимо дослідження в Росії, соціологічні дані, регіональні дослідження. Це російські соціологи, які працюють на державу, відмічають, що тривожність, відчуття нестабільності, непрогнозованості, те, що вони давно не відчували, ну, точно з кінця 90-х на початку 2000-х, так, воно знову повертається. Це дуже важливо. Wildberries – це один з пазлів цієї картини. Тож питання не лише Wildberries, горять НПЗ, проблеми з паливом, проблеми з інтернетом. Вони ж теж нікуди не поділися, вони просто відійшли на другий план, але відключення в тому чи іншому регіоні, включаючи великі міста або там північну столицю російську, вони час від часу трапляються та й в Москві також. Вони нікуди не діваються, плюс привид мобілізації ходить по Росії. Ці чутки також йдуть, вони також нагнітаються. Відповідно, непрогнозованість, нестабільність. І на цьому фоні буквально свого вікна вони бачать палаючі склади Wildberries, не лише Wildberries. Причому це ж відбувається не просто десь там дуже-дуже далеко, десь там на Алтаї. Це відбувається в головних російських містах, мільйонниках, столицях, федеральних округів, ну і загалом в Підмосков'ї та Санкт-Петербурзі. Тому так, це впливає і на настрої, і на можливість прогнозування, ну і чисто економічно на окремі групи, як це малий і середній бізнес.
3: Ну, на вашу думку, чи є ознаки того, що Путін все-таки готується провести мобілізацію після виборів так званих до Держдуми?
4: Ну, є умовних 5 сценаріїв. Так, вони багато разів вже проговорені. Мобілізація є одним з них. Знаючи Путіна, скоріше за все, він спробує комбінувати ескалацію контрольовану, на його думку, через підсилення військових гібридних провокацій проти країн НАТО, саме країн НАТО. Може навіть якась обмежена операція по захопленню якогось невеликого острову, архіпелагу, для того, щоб подивитися, промацати реакцію, в разі чого там відступити. Якщо буде дійсно жорстка реакція, якщо ні, тоді закріплювати успіх. Ну, а щодо мобілізації, мені здається, на даний момент вони будуть проводити часткову мобілізацію в плані не так, як восени 22-го, ну, скоріше за все, там кілька сотень тисяч. Вони будуть мобілізацією примусовою, по-перше, доукомплектовувати те, що не добирається найманською схемою за гроші, підвищувати цю частку в місяць, наприклад, з 30 там, до 50 тисяч або до 45. Тобто ці 15-20 тисяч примусової мобілізації буде на місяць. В річному вираженні це буде дуже серйозне доповнення, яке буде дорівнювати там кільком сотням тисяч найманців, в принципі, як це було в 22-му році. Тому мені здається, що мобілізація буде, але в розтягнутому вигляді. Тобто вона буде там 15-20 тисяч на місяць, але а не одночасно. І це дозволить їм це робити більш прогнозовано і поглинати, скажімо так, цей контингент.
3: Ну, а власне, мобілізація, це ж, напевно, не дешево. Зараз, так чи інакше, цих контрактників, які зараз йдуть в ті штурмові загони, їх контрактують місцеві органи влади, в них є перед зобов'язання та перед центром. А тут вже мусить на це взяти федеральний, центральний бюджет Росії, я так розумію. Бо не може ж бути ситуація, просто так, якщо логічно подумати, що якісь люди будуть вмирати безкоштовно, які тим більше, що не хотіли цього, їх там, умовно кажучи, на вулиці злапали. А поруч будуть люди, які будуть вмирати за великі гроші, бо вони підписалися на контракт.
4: Ну, так вже є. Ну, так же вже є з 22-го року, з 23-го. Ну, набрали ж від 200 там, до 300 тисяч, при тому, що тільки в 22-му формально, вони ж, нагадаю, вони легісти, вони будуть творити військові злочини, але згідно букви закону в них все буде добре. Так от, формально мобілізація в Росії триває з 22-го року, її ніхто не припиняв. Тому примусова мобілізація просто в такому набагато меншому рівні інтенсивності вона відбувається з того часу. І ці кілька сотень тисяч, вони так чи інакше, ну навіть візьмемо там, частина з них загинула, частина отримала поранення або пішла там СЗЧ і так далі. Але все одно, про те, що ви кажете, це вже відбувалося і відбувається. Люди, які мобілізовані примусово, сидять буквально в окопах з людьми, які там отримали 1, 2, 3, 4 мільйони, в залежності від того, коли і де вони підписали контракт.
3: Ми всі зараз спостерігаємо якось за реакцією таких простих росіян, такого глибинного народу, до яких вперше прилітають якісь там серйозні атаки, і вони щиро здивовані, що відбувається, як сказала одна старша пані, що, мовляв, ми вже подумали, що війна почалася. І я підводжу тут до питання, насправді, чи в росіян щось змінюється в ставленні до війни чи до так званої СВО, бо раніше, мені здається, я можу помилятися, але превалювала думка про те, що ну вже як почали війну, то треба її закінчити перемогою.
4: У частини росіян це дійсно було. Це, ну, я її називаю група, от я виділяю 4 групи, так, загалом виділяю 3, тобто пасивна більшість, Z-патріоти, так, такі ідейні прихильники війни, причому це не означає, що вони самі підуть воювати, і, ну, опоненти війни. Не лише ліберально-демократична позиція, в цілому люди налаштовані антивоєнно. Але я також виділяю 4-ту групу спільники. Це якраз ті, про якого ви кажете. Тобто ми їх виділяємо і через соціологічні наші дані, через наші дослідження, і кількісні, і через глибинні інтерв'ю. Дійсно, мотивація така. Ну, так, не треба було починати, в принципі, можна було якось там мирно вирішити, але ми не хочемо нести відповідальність, ми не хочемо мати суб'єкта, який буде, власне, вимагати репарації, покарання винних і так далі, я не хочу сам платити. І дійсно ця частка цих людей, цих спільників умовних, вона складала на піку десь 23, в кінці 23-го, початку 24-го, десь 15%. Потім вона зафіксувалася на рівні десь 8-10%, але от згідно наших останніх даних, ця частка дуже сильно зменшилася. Уже фактично вона зменшилася до 3-4%. Насправді зараз кількість оцієї антивоєнної частки росіян, які відверто кажуть, ні, треба закінчувати тут і зараз, якомога швидше, вона складає вже 18%, а до цього попередні роки складала від 10 до 13%. Кількість також пасивної більшості, яка не хоче відчувати ці негативні ефекти війни і не хоче бачити ці прильоти, і хотіли б, щоб пошвидше все якось, на якомусь етапі, але тим не менше завершилося дипломатично, вона також збільшилася, зараз складає 60%. А от зетники, вони фактично незмінні. 20%, в тому то і справа, що вони ідейні, вони такими і залишаються. Тобто 60% пасивна більшість, буквально 3-4% спільники, зетники 20% і ті, хто виступають проти війни, 18%. Тобто за останній рік, якщо ми порівнюємо цифри, то дійсно всі ці і економічні проблеми, і кінетичні санкції України, і так далі, всі ці частинні кризи, вони призвели до того, що дійсно частка так чи інакше росіян, які хотіли продовження війни, зменшилася десь на 5-6%.
3: Не так багато.
4: Порівняння з тими, що підвищилася частка антивоєнно налаштованих і тих, хто хотів би, щоб їм оголосили про завершення війни, при тому, що скажіть, що ми перемогли. Ми готові вам повірити. От ми завершили війну, це і є перемога. От чому справа. Тому завершення війни для абсолютної більшості населення Росії тут і зараз буде перемогою. Далі вже будуть питання. Далі вже будуть, навіщо все це було, навіщо порізані інфраструктурні проекти і так далі. Всі ці дуже важкі наслідки, які будуть відчуватися. Але тут і зараз це була перемога.
3: У нас буквально 2 хвилинки. Те, що Путін оголосив про наміри ніби на 3 роки ще зробити такий воєнний бюджет, бюджет війни, про що це свідчить?
4: Це свідчить, що він живе в своїй парадигмі, і він точно не чує ані своє суспільство, ані свою, так би мовити, еліту, яка каже, що давай завершимо. Знову ж таки,
3: так, дуже швидко. Війна буде тривати 3 роки, війни, це означає, що війна триватиме ще 3 роки, це 100%.
4: Це означає, що він хоче, аби війна тривала принаймні 3 роки, і він вірить, що за цей час він продавить. Але знову ж таки, ми маємо бути свідомі, навіть призупинка війни, те, що хочуть росіяни тут і зараз, не означає її завершення. Це була лише призупинка, з чого у нас щить перший і другий чеченський війни.
3: Угу. Що ж, я на сам кінець тільки скажу, коротко дуже, тут анонсував Денис Штілерман, співвласник компанії Firepoint, удари вже восени по Москві балістикою. Як це вплине на суспільні настрої, на вашу думку?
4: Російська влада може бути якою завгодно, кровожерливою, тиранічною і так далі, вона не може бути слабкою. Якщо російська влада не зможе захистити Москву, навіть Москву, ми вже не говоримо про інші міста, то навіщо така влада? Я думаю, що чисто символічно і не лише військово, це буде величезний удар по іміджу Путіна, який вже дуже сильно потерпає. Тому дійсно тут можна погодитися, удари по Москві можуть бути дуже серйозною умовою по вирішенню питання на ці 3 роки, чи її продовжувати, чи призупиняти.
3: Дякую дуже за розмову. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук і керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії, був з нами. Ми зараз перейдемо до наступної теми. І це тема достатньо скандальна. Можливо, багато хто з вас бачили ці не дуже гарні кадри. Це була історія про побиття українців в Польщі. Пара, власне, чоловік і жінка виходили з продуктового магазину, є така велика мережа, але дрібних магазинів Польська відома, і, власне, в них там стався якийсь достатньо побутовий конфлікт, але не сподобалося
5: власне, те, що вони говорили з українським акцентом, з того, що ми наразі знаємо, поліція, і після цього, власне, ці троє дуже кремезних чоловіків спортивних напали на цю пару українців, побили їх жорстоко. Поліція Вроцлава в Польщі затримала вже двох з них, яких підозрюють в цьому жорстокому нападі, побитті українців. Один з них намагався виїхати з міста. Водночас польські медіа впізнали одного з затриманих, це вроцлавський боксер з кримінальним минулим і судимістю. Як повідомили BBC News Україна, в поліції Вроцлава правоохоронці розглядають мотив національної ненависті в цьому злочині. Ну і загалом треба сказати, що в Польщі протягом першого півріччя 26-го року громадяни України подали вже 180 заяв про злочини, скоєні на ґрунті ненависті. І за даними головної поліцейської комендатури Польщі, цей показник на 30% перевищує кількість звернень за аналогічні періоди попередніх років. Цю непросту тему зараз спробуємо підняти. Лев Захарчишин, консул України у Гданську. В 16-21 роках до нас долучається. Пане Лев, вітаю вас.
6: Вітаю.
5: Є хороший результат в тому, що вже затримані принаймні двоє з цих трьох нападників, але сама вся ця історія, це жахливе відео у вас, як в українського консула, яке викликало почуття, і чи можна тут почуттями керуватися в цій історії?
6: Почуття тут, звичайно, однозначні, не тільки в мене, як в українця, але й в багатьох моїх польських друзів, і не тільки друзів, я би сказав так, у всіх нормальних поляків нічого, крім обурення і огиди, це відео не викликає. Але, на жаль, почали з того, що поліція затримала двох з трьох тих, що нападали, так, але, на жаль, це є всього-навсього боротьба з наслідками. Тобто ми не говоримо про першопричини, ми не говоримо про те, як зупинити цю зростаючу хвилю насильства.
5: Про цю хвилю насильства в Польщі мешкають великі громади, достатньо великі громади з інших країн. Є багато з Азії, наприклад, емігрантів, в'єтнамців, наприклад. Є багато інших якихось меншин. Чому зараз така напруга з українцями? Це питання цієї історичної пам'яті. Як оце все тепер вирішувати?
6: Ну, тут кілька чинників накладається. Тут і історична пам'ять, безумовно, тому що наші історичні взаємини дуже непрості, це тема окремої довгої розмови, так само і непрості у нас, я би сказав, маркери наших оцінок, наших героїв, так? Другий чинник – це, безумовно, певні ментальні особливості польського народу, які теж сформувалися історично, це, ну, є такий термін «віктимність», тобто почуття жертви, постійне почуття жертви. Жертва завжди вимагає співчуття, і жертва, вона ніколи не буває сама винною, так? І от це все накладається на історичні перипетії, плюс, очевидно, війна, велика кількість українських мігрантів, це найбільша національна меншина зараз у Польщі. Хоча, до речі, в міжвоєнний період українці теж були найбільшою національною меншиною у тодішній Другій Республіці. І це викликає певний, я би сказав так, дипломатично дискомфорт для багатьох поляків, які звикли жити в післявоєнний період в моноетнічній, монорелігійній, монолінгвістичній країні. Одна мова, одна церква, один народ. І тут появляється якась велика група людей, які мало того, що інші, вони ще й там якісь до них є історичні претензії. Ну, але насправді все це було і до 26-го року, так? Я активно займаюся польсько-українськими стосунками там ще десь з 2004-го, 5-го, 6-го років. І я пам'ятаю якісь маргінальні такі були моменти, де зустрічалися з якимись людьми, які мали якісь такі дивні радикальні погляди. Але ця ескалація, вона дуже чітко корелюється з двома подіями. Перше, це прихід до влади у 2015 році такої правоконсервативної партії «Право і справедливість». І тоді, власне, її лідер Ярослав Качинський вперше почав вживати цю тезу про те, що українці з Бандерою до Євросоюзу не війдуть. Я пам'ятаю, навіть президент Порошенко їздив зустрічатися з ним, хоча він не займав якихось державних постів, він просто був лідером правлячої партії. І, власне, він почув таку тезу у відповідь, але найбільша ескалація пішла після рік тому, після обрання президентом Кароля Навроцького, який, на жаль, разом з тим середовищем, яке його підтримувало, використовують українську тему цинічно для своїх виборчих електоральних успіхів. Ну, дивіться, дуже показовує. Сьогодні була заява прем'єр-міністра Польщі, який засудив цей випадок, але він теж апелював до президента. Ми поки що не чуємо від президента Польщі жодної оцінки всіх тих останніх випадків, які було. І я боюся, можемо і не почути, або якщо і почуємо, то, можливо, в якісь дивні інтерпретації, тому що, як не парадоксально, як не сумно це звучить, але ті люди, які надихаються оцим насильством, вони є в великій мірі електоратом теперішнього президента.
5: Люди, які є частиною також і польських соцмереж, та, які польською володіють і десь підписані, спілкуються, вони можуть зараз помічати таку надзвичайну активність росіян в соцмережах польських, присутність їх. Чи ви теж бачите це, чи про це пишуть польські медіа, про те, що росіяни зараз намагаються теж доливати оливи до вогню цій історії?
6: Але це не є нова інформація. Безумовно, Росія, вона, може, не видумала цю історію, але вона дуже вміло її використовує. Це не є новина, що крайньо радикальні організації польські, і це вже були відповідні рішення судові, вони фінансово підтримувалися з Москви. І я думаю, і далі так є. Не новина, що лідери цих крайньо радикальних партій вже відверто говорять про проросійські симпатії. Нещодавно один з таких менш відомих лідерів публічно ширив мережі інформації про те, що він висилає допомогу матеріальну російським солдатам на фронт Росії. Так, останній скандальний випадок, знову-таки, напевно, не випадковий. Це коли київське «Динамо» грало в Польщі міжнародний матч. І мало того, що польські фанати підтримали опонента, так, нашого, так на польських трибунах появився російський прапор. Тобто Росія тут дуже активно цю ситуацію використовує. І, на жаль, що найбільш сумно, і польські, в Польщі говорять про це, так, воно є в суспільному дискурсі, так, про те, що Росія використовує цю ситуацію, але я не бачу якихось чітких політичних оцінок найвищого керівництва держави, тому що президент в Польщі, так як і в Україні, він є верховний головнокомандуючий, він відповідає в тому числі за безпеку країни. Те, що зараз відбувається в українсько-польських стосунках, це є очевидна загроза безпеці Польщі, тому що ми вже чули неодноразові теж і аналітичні звіти західних розвідок про можливі сценарії ескалації конфліктів або в країнах Балтії, або теж на території Польщі, провокації під чужим прапором і так далі, і так далі. Тобто це виглядає по меншій мірі дивно, тому що так насправді ця ескалація найменше кому потрібно, це самій Польщі.
5: Це все, ці всі історії з нападами, їх досить багато останнім часом є, на жаль, і вони виглядають як досить побутові історії. Навіть тут була якась нібито суперечка, хто там в черзі перший став, чи щось в такому дусі. Але чи варто недооцінювати ось такі от побутові нібито підґрунтя таких історій? Чи це не може насправді десь спалахнути і вилитися в щось інше, таке, як, не знаю, якісь страшне слово, погроми, наприклад, там, де українці проживають.
6: Власне, що це є один, це один з виглядів технології, тому що найлегше маніпулювати людьми, скажімо так, найменш поінформованими, найменш критично мислячими, так, і найпростіше це робити на побутовому рівні, тому саме ми це спостерігаємо. Це така, я би сказав, друга фаза цієї операції. Після промивання мізків, після вкидання різного роду фейків і провокацій, є перша реакція, так, на побутовому рівні. Очевидно, що це не була спланована якась акція, що ці бандити хотіли напасти на українців, просто вони відчули, я би сказав так, такий політичний дозвіл, так, політичне одобрення того, що українці є погані, що їм тут не місце в Польщі. І ця хвиля, вона в тих середовищах маргінальних шириться. Бачите, з чого почалася зустріч президентів Польщі і України? З того, що президент Польщі подарував президенту України книгу про Волинську різню. Тобто, це виявляється головне питання в наших стосунках. Не агресія Росії, не загроза для Євросоюзу і для Польщі, а історія 80-річної давності. І в цьому є якраз трагічна абсурдність цієї ситуації, коли наші польські сусіди, намагаючись використати те, що Україна є зараз в складній ситуації, є загрожена, стікає кров'ю, чинячи опір і захищаючи себе, не тільки себе, але й Європу, і тому Польщу, вони намагаються нам пробувати нав'язувати якісь політичні концепти, якісь вимоги, які зараз просто недоречні. Я вже не кажу про те, що вони є необґрунтовані, що це окрема тема розмови. От. Але, на жаль, я ще раз кажу, це є безвідповідальна політика деяких польських лідерів, причому не тільки, я би сказав, там з боку, наприклад, президентського табору чи з опозиції права і справедливості, але це теж і в правлячому блоці, в правлячій коаліції. Дуже цікаве, взагалі дуже цікаве, я читав недавно статтю одного священника, понад 80% людей, не віруючих або не практикуючих релігійно, підтримують допомогу Україні. А з боку практикуючих католиків і віруючих, це коло 30%. Розумієте, ситуація абсурдна. Здавалось би, люди віруючі повинні були керуватися, перш за все, засадами християнської моралі, етики, того, що треба захистити слабшого, а ми маємо зворотню картину. І це теж, якби, є елементом цього нагнітання через певні традиції, через певні історичні непорозуміння, де люди просто втрачають орієнтири моральні. Це є жахливо.
5: У нас буквально хвилина лишається. У мене є відчуття, що Польща зараз дуже сильно розділена, і є частина, половина майже Польщі, яка є надзвичайно залишається прихильною до України, до українців. Яка частина для нас важлива? І як нам самим не... Бо, як би це сформулювати? Я бачу, що серед моїх друзів є багато людей, які так само сьогодні гостро реагують на те, що відбувається в Польщі з нашими вимушеними переселенцями. І велика частина – це люди зі Східної України, які раніше до Польщі не мали ніякого сформованого чіткого образу, окрім, напевно, совєтських підручників, де Польща завжди зображалася і малювалася як пани, які гнобили. Як нам це подолати?
6: Ну, дивіться, з одного боку є, ви правильно кажете, Польща є поділена приблизно навпіл. Поділена, я би сказав, перш за все, за критерієм європейськості, так, європейського вибору. Хоча ніби більшість поляків декларують бажання залишатися в Євросоюзі, але багатьох з них це бажання має такий меркантильний характер, що поки нам Євросоюз дає гроші, нам там вигідно бути. Але світоглядно, беручи до уваги вартості, які Євросоюз має в своїх основах, це, можливо, половина. Ось. Але що важливо, нещодавно, вчора, передвчора, міська рада міста Сопот, це маленьке місто, 50 тисяч жителів на півночі Польщі, прийняла ухвалу, перша в Польщі самоврядна інституція прийняла ухвалу, яка засуджує антиукраїнські оці прояви. Так? Питання в тому, скільки політичних лідерів, скільки самоврядних громад, скільки рад міських, обласних, чи там воєводських і так далі, скільки будуть спроможні такий меседж дати. Тому що поки що меседж був зворотній. Так? Тому це в великій мірі те, що ви кажете, це є драма самої Польщі. Тому що якщо Польща через рік будуть вибори в Польщі, зараз тенденції є такі, що зростає популярність крайньоправих організацій. Від 25 до 30% набирають дві конфедерації. Це ті, які колись, коли ще вони не були розділені, мали разом не більше 10%, так? Тобто втричі зростає популярність крайньоправих, ксенофобічних, антиєвропейських сил. Плюс до того, що залишається правоконсервативне Право і справедливість, яке зараз розділилося, так, через внутрішні конфлікти, але світоглядно ми ще не бачили, які будуть позиції зайняті. Тому нам, українцям, і на політичному рівні, і на побутовому, важливо не, я вважаю, важливо не втягатися в встирявати в обмін ударами, не намагатися зараз дискутувати, бо зараз ті, які роблять ці речі, вони не придатні до дискусії, з ними нема про що говорити. Треба співпрацювати, підтримувати тих, які нас розуміють, які нас підтримують, і пробувати підтримати їх для того, щоб врятувати Польщу в кінці кінців, якщо так дуже драматично сказати.
5: Дякую за розмову. Лев Захарчишин був з нами. Консул України в Данську в 16-21 роках. Ну, а ми рухаємося далі і продовжимо зараз тему візиту до Сполучених Штатів президента Зеленського. Він вже зустрівся десь о 6-й, приблизно завершувався за київським часом. Його зустріч тривала трошки більше один з Дональдом Трампом. Вже є якісь перші реакції. Вже також зустрівся із президентом Фінляндії Стубом. Президент Зеленський обидві оцінив зустрічі як дуже позитивні. Якоїсь особливої конкретики ми не маємо. Питаємося, яка ваша думка, що конкретно може ця зустріч нам дати? Можливо, нові ракети для Петріот, або будуть ухвалені нарешті ці пекельні санкції Грема Блюменталя. Чи Трамп продовжить загравати з Російською Федерацією і вірити Путіну? Або нічого, в принципі, і не очікуємо від цієї зустрічі. Можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях і трансляції на YouTube. Якщо у вас дивиться наш по телевізору, то пройдіть на одну з наших трансляцій. Ми продовжимо цю тему. Спробуємо зараз зробити проміжні підсумки після цих вже зустрічей, які відбулися, з Андрієм Добрянським, експертом Центру відносин США-Україна. Пане Андрію, вітаю вас.
7: Вітаю і дякую, що знову запросили.
5: Дякую, що берете участь в нашому етері. Як вам, власне, перші враження від цієї зустрічі? Що ви змогли побачити в ній?
7: Я думаю, багато тут в Америці шукають можливість оцінувати, хто буде наступний посол. То ми бачили із двох пропонованих кандидатів, що пан Умеров був присутній, чи йому дали велику роль, щоб говорити і представитися. Ну, американці вже знають, але як пропонований посол, це цікаво буде нам довідатися пізніше. Далі ще ми почуємо, що щепоти, що було поговорено, але так само я бачу, що тут нема присутно J.D. Vance, він має брати участь у зустріч з Бенджамін Нетаньяху. І хто найближче до Трампа сидів, це Марко Рубіо. І це покаже мені, що вже є зміна, до кого є увірене слово в Білому домі щодо справи України. Раніше це було Вітков і Кушнер разом з Джейді Венсом, але вони менше і менше беруть таку важливу роль. І бачимо, що більше як решта портфоліо зовнішніх справ вертається до секретаря Держдепартменту, як і так само він є головна ради безпеки Америки.
5: Чи можемо казати, що зараз все-таки є якийсь період добрих стосунків, потепління між офіційним Києвом, між Зеленським, між Дональдом Трампом? І на що тут можна сподіватися? Ми проводимо опитування зараз серед наших глядачів. Чи можуть бути якісь, не знаю, нові пакети, можливо, військової допомоги?
7: Одне, що мені це цікавить, що це не є незалежний зустріч. Це є третій, менше 2 місяці. Вони мали групу семи. Вони мали натівський саміт, і тепер вони особисто зустрічаються в Білому домі. Ця челиця є на добро у дискусіях з президентом Трампом, який воліє мати особисті контакти, як і так само добре цілиться повторити риторику, яку ми хочемо, щоб він чув. І ще далі, після цього тижня, ми знаємо, що Лора Лумбер повернеться, і вона є особа, яка говорить щотижня з президентом, чи через телефонні розмови, чи особисто в Флориді, коли вони зустрічаються. То я думаю, головне для України, що ми мали можливість повторити свою риторику вже від червня, так особисто, а друге ще, нам треба

0: вони можуть у Каспійському морі або в Чорному морі щодо ресурсів Ірану, як і Росії.
1: Власне, в цей момент ми вже почули це від нашої кореспондентки Марії Уляновської, що долучають до цього пакету закону та майбутнього, який буде чи не буде ухвалений, санкції покійного Грема і Блюменталя, іранські санкції, тобто санкції щодо Ірану, це допоможе чи навпаки може завадити ухваленню? Я не знаю, чи є тут спільна позиція в демократів, я так розумію, що вони не з усіма пунктами зараз погоджуються.
0: Ну, з тим, що вони хочуть з боку демократи, знаєте, головне рішення тут є, що Сенат нічого, ані Конгрес, не ухвалив ніякий законопроєкт, який включає війну в Ірані. І є конституційне питання, яке Конституція дає тільки право декларувати, відкрити військові справи тільки до Конгресу. І є пропонований у нашій історії судів тут в Америці, що в законодавстві, що якщо є голосування і підтвердження якогось бюджету чи рішення, яке згадує війну, то це залишається як декларація. І президент Трамп може йти вперед. Це чому є непорозуміння між опозиційною партією і президента Трампа в тім, що він ніколи не звернувся до них на дозвіл починати свою війну в Ірані. Але далі ще і цей проєкт є, законопроєкт є дуже популярним. А чи це означає, що він перейде? Є різні причини, чому це швидко не відбудеться. Ми знаємо, що будуть спробувати голосувати, вже починається сьогодні вечором, щоб це перейшло одну палату, тобто Сенат. Але вже від четверга Палата представників виїжджає на їхні калікули. Вони мають агітувати цілий місяць серпень на свої, у своїх дільницях, щоб вони перемогли у листопаді. То вони не повернуться до Вашингтону аж посередині вересня, в яким ще тоді буде часу, щоб вони починали перше прочитання і свої дебати щодо цього законопроєкту. Чи це тоді прийде до президента і чи він підписує, бо зараз на нинішній день він не хоче ніякі законопроєкти підписати, бо він хоче тільки його законопроєкт щодо державного голосування, щоб воно було включене до будь-якого законопроєкту. Він не підписав закон, який він сам пропонував, він перейшов у червні, який 85 двопартійні сенатори підтримали зі 100. І причина була, що він не хотів нічого не підписати, аж поки вони вислать йому його улюблений законопроєкт. То є внутрішні проблеми, але до кінця вересня ми знаємо, що має бути якесь домовлення, інакше шатдаун знову почнеться в жовтні, а ніякий сенатор чи конгресмен, який балотує в листопаді, хоче шатдаун перед їхні вибори.
1: Очевидно. Власне, якщо казати про реакцію наразі, про зустріч, нарешті маємо якусь заяву від Керолайн Левіт, яка заявила, що зустріч була позитивною та продуктивною. Дуже мало інформації, чи це є поганий знак, чи просто сьогодні занадто складний графік президента Трампа, щоб щось коментувати, і президента Зеленського. Чи тут може бути, до речі, той момент, що, можливо, президент Зеленський не дуже хотів би коментувати те, що відбувається в Україні. Тут продовжуються якісь протести на тлі відставки уряду і от цих всіх речей.
0: Ми найбільше інформації отримали, коли візити були неприємні. Це було це на Кемера в лютому 25-му році. Що ми не чули? Ми не чули, яку розмову вони мали в Римі, коли вони сиділи при похороні колишнього папи. Ми не чули прямі розмови у групі Семи чи в натівській саме так само. То виглядає, що ліпше цілиться для тих чоловіків, щоб вони за закрими дверима говорили. Це, я знаю, ми б хотіли відкриті двері для демократії, але коли ми маємо таких президентів, специфічно президента Трампа, як це і ліпше йому, щоб переконати його, і він не має починати свою передвиборчну риторику, повернутися до цього. Я думаю, це на добро обидвох країн. І так як сам президент Зеленський сідав до Лори Лумер, це все починалося в Римі, і від того часу, поза закритими дверима, вони мають прямі розмови.
1: В нас досі сперечаються після візиту, такого турне Україною Лори Лумер. Наскільки це важлива фігура? Чи ми не занадто багато приділили цьому уваги? Бо деколи здавалося, що в нас би Папу Римського приймали би з меншою пошаною. Наскільки важливий? Бо я бачу, що про це пише CNN, про це писав.

0: але медіа провідні в Сполучених Штатах.
1: Навіть якщо ви 100 сюжетів би про це мали, це би не вистачило. Це є надзвичайно впливова особа в цей момент. Це є особа, яка, я сказав раніше, вона щотижня говорить з президентом Трампом. Вона далі має особисті зустрічі. Вона переконала Трампа, щоб він вигнав декотрі радники у Національній раді безпеки. Вона пропонує йому не номінувати декотрих людей в різних міністерствах. Вона воліє таких людей. І він до неї слухає, бо вона є включена до мага фанатів, який є одинокий блок виборців, які підтримують ще президента Трампа. І не тільки вона є така впливова президента Трампові, вона є так само дуже впливова для тих мага-фанатів, які багато, ті, що спостерігають, які слідкують її соцпости, вони не слухають до теленовинах, ані до новинах на радіо, ані читають газети, поза тих, які мага, цей сфер мага, тільки в тім вони існують. І коли ви читаєте коментарі на їхні, що вона ділиться з України, ви прочитаєте різних американців, які знають, кажуть, знаєте, я так само помилився. Я так само увірував, як ви, Лора, у російську пропаганду. Дякую, що ви нам пояснили правду зараз тепер. То я думаю, вплив Лори Лумер і специфічно в цьому моменті ми не можемо побільшити. Я думаю, це є надзвичайно впливова особа у цей момент, специфічно, який впливно має на президента, як і так само до це маленьке коло фанатів, які до нинішнього дня багато правди про Україну просто не читали, ані чули.
0: Дякую дуже за розмову. Андрій Добрянський був з нами говорили ми зі Сполученими Штатами на зв'язку. Експерт Центру відносин США-Україна підбували підсумки проміжні візиту Зеленського до Вашингтона. Ну і в нас залишається ще одна тема, в нас не так багато є часу, але спробуємо про це теж поговорити. Це тема про штучний інтелект. Ми маємо, до речі, від Сема Альтмана цікаву заяву в подкасті. Хто це такий, до речі, я так два слова буквально скажу. Це є CEO, тобто керівник AI Open, це компанія, яка займається штучним інтелектом і якою є співзасновником сам Ілон Маск, тобто це один з таких великих ентузіастів штучного інтелекту, і він зробив прогноз, що ми вже перебуваємо в позиції сингулярності. Це, якщо так дуже коротко, це такий момент, ну це з фізики термін, звичайно, але футурологи його використовують як момент, коли штучний інтелект перевищує інтелект людини і сам починає розробляти все, робити винаходи. І ніби після цього історія має шалено пришвидшитися, зокрема, науково-технічний прогрес. І, ну, не знаю, про сингулярність, хто може знає, свого часу пан Курцвейл багато писав, він прогнозував, що до середини цього століття люди вже будуть жити вічно, і все завдяки штучному інтелекту, який вирішить всі наші проблеми. Все мають досить подібні, до речі, прогнози, може не такі вже далекосяжні, а зараз поговоримо, чи вони не є перебільшені, бо багато хто критикує це все. До нас долучається Василь Орищук, тренер з AI та цифрових навичок, і Максим Валін, архітектор AI рішень, також розробник навчальних курсів та тренінгів з AI для державного приватного секторів. Вітаю вас, панове.
2: Вітаємо.
3: Вітаємо.
0: В нас не так багато часу, я зразу спитаюся, чи ви теж вірите, що сингулярність вже є і вже штучний інтелект розумніший, ніж можна собі уявити?
2: Ну, мені здається, що сингулярність вона поруч, звичайно, але ще говорити про той рівень, який ми часто бачимо у фільмах, чи про той рівень, який зазначає Сем Альтман, нам ще далеко до нього рухатися.
3: Поки що це радше перспектива. Можна сказати, багато дослідників вже хочуть зробити таку точку на мапі і сказати, в який рік конкретно ми досягнемо цієї точки сингулярності, але поки що марно, поки що ми споглядаємо споглядаємо, як технології стрімко розвиваються.
0: Знаєте, я вже доволі таки старша людина, і пам'ятаю, що років 20 тому обіцяли, що через пару років будуть процесори 2 нанометри архітектура і так далі. І потім нічого не відбулося. Потім, пам'ятаю, як Ілон Маск давав прогнози, що скоро Тесли будуть автономно їздити навколо світу. Ну, щось там їздить, але з купою проблем, з аваріями і так далі, тому подібне. І все дорого і багато. І, знову ж таки, дуже коротко про закон все-таки Мура. Ну, він же вже не працює. Так звідки ж візьметься супер-пупер потужний інтелект, якщо процесори далі збільшувати потужність і робити ще їх і дешевшими, в принципі, не сильно і можна. Ваш коментар.
3: Ну, радше тут питання про масштабованість дійсності, коли ми згадуємо закон Мура і в цілому про те, що давайте повертатися до найважливішого. Людські ресурси – це одне, а ось природні ресурси, вони дуже стрімко закінчуються, особливо, що стосується водних ресурсів. Як багато хто зазначає, ми всі боїмося, коли ми бачили багато новин, досліджень, де, так би мовити, один запит до чату GPT, він споживає там пляшку питної води, хоча найбільш чого демеджу зараз додають саме дата-центри, ключі того, що розробка самих чіпів, вона є дороговартісною для якраз отримання цієї надзвичайно чистої води. Тому зараз це питання масштабованості і насправді, як бачимо вже по тенденціям, площина навіть перспективи розвитку ШАІ, вона зміщується ледь не в космос, тому що ми вже зараз бачимо про розробки дата-центрів десь на орбіті нашої Землі або глибоко
0: дні океану. Слухайте, я тоді ще наступне питання задам. Є цікаве опитування, дуже цікаве дослідження, досить свіже. Це в цього в липні, оприлюднюється 19 числа було. Досить велика вибірка. Це три університети проводили. Італія, Франція, здається, і ще там хтось. І Іспанія, напевно. І суть в чому, що люди в різних групах або дуже-дуже багато покладалися на різні чати GPT у всіх відповідях і в роботі повсякденній, а іншим заборонялося це робити. В результаті виявилося, що 97% тих, які користувалися чатом GPT, в принципі, ніколи не казали «я не знаю». Тобто в них на будь-яке запитання були якісь відповідь, або вони щось швиденько питали чату GPT. І, по суті, це означає, що люди втрачали здатність самостійно аналізувати, і в них було дуже багато помилкових відповідей. Дуже багато. Але при цьому всьому відсоток людей, які вважали, що їхні відповіді правильні, в них був вдвічі більший, ніж в контрольній другій групі. Тобто це питання про те, що штучний інтелект може і стає розумнішим, але чи це не робить нас, перепрошую, дурнішими? Як з тим працювати?
2: Ну, насправді, якщо говорити про це дослідження, варто зазначити, що дослідження дійсно є релевантним. На нашу думку, все ж таки люди, які користуються штучним інтелектом, вони формують певну залежність до тих інструментів, які вони використовують, чи ChatGPT, чи Gemini, чи Claude. Ну, і найважливіше пам'ятати про ті правила, які потрібно все ж таки дотримуватися при використанні цих інструментів. А правила базові – це перевіряти ті джерела і ту інформацію, яку ви отримуєте. Ну і, звичайно, робити паузи при перевірці. Найбільше зараз б'ють на сполох, звичайно, освітяни про те, що студенти все частіше користуються чатом GPT, наприклад, для того, щоб написати свої роботи. Але тут ми говоримо про те, що змінюється парадигма до в цілому сприйняття освіти. Що ми вже не просто здобуваємо якусь інформацію, а ми повинні навчитися її аналізувати. Тобто, відповідно, нам потрібно в майбутньому формувати навичку таких когнітивних розумінь того, що відбувається навколо.
3: Ну, так би мовити, ми все одно повертаємося навколо єдиної думки, що критичне мислення є таким основоположним стовпом для використання штучним інтелектом як студентами, так і в цілому освітянами.
2: Ну, але однозначно, як зазначається більшості, мені здається, і дослідників, і навіть ті, хто працює в компаніях-розробниках, що штучний інтелект, він дійсно може в цілому зробити людину, як би сказав, дурнішою, та, або в цілому понизити її когнітивні здібності. Але найважливіше, що він її може і покращити. Та.
0: Звичайно. От поки ми розмовляли, я собі швиденько загуглив, і Gemini мені ж підказує, бо я купив книжку, недавно прочитав Тобі Волша. Думаю, нагадаю собі, як же Тобі Волша. Він пише, британський дослідник штучного інтелекту. А я ж думаю, ні, стоп, він же ж австралієць. Тобто просто от вам випадковий доказ того, що не можна всьому вірити, що тобі підказує Gemini, чат GPT і так далі, і тому подібне. Я справді дуже дякую вам за розмову. На жаль, вже немає більше етерного часу, але мені здається, пунктирно ми все одно тему охопили. Може, до неї ще повернемося. Я скажу, нагадаю, що в нами були Василь Орещук, розробник тренінгових програм AI рішень, та Максим Валін, архітектор AI рішень для приватного сектору та державного сектору. Ну і ми підбиваємо підсумки нашого опитування сьогоднішнього. Ми питалися вашої думки, що нам принесе зустріч Зеленського і Трампа. У нас було 4 варіанти відповіді. Одна з них – ракети для Петріот. У нас також, і чекайте, я вам зараз скажу, скільки ж людей за це проголосували. А за це в нас проголосувало, 22%. 10% вважають, що нові санкції для Росії будуть. 32% – Трамп не змінився і буде заглядати в очі Путіну. І 37% кажуть, що вони нічого і не очікують від цієї зустрічі. Я дякую насправді всім, хто сьогодні провів ці 2 години з нами. Це було дуже приємно. Дякую всім, хто голосував, хто брав участь в опитуванні. Ми побачимося з вами завтра о 18:00. Бережіть себе.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: А давай же, мамо, дай і цей.
9: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
10: А хто щось замовляв?
11: Кайт. Діти обирають краще.
12: А батьки схвалюють.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: У дальніх рукавах.
14: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
15: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
16: Той самий, так? Бо вже охрипли.
17: Саміче, ото ми влипли.
16: Ароматне, величезне.
18: Той самий, Саміч, слово чесне.
16: І дизайн свій оновив.
17: Та якість кращу залишив.
19: Сан Саміч, експерт з насіння. В новому дизайні.
20: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
21: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
22: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: судому від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
4: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
5: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
6: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Трамп зустрівся із Зеленським у Білому домі і потім одразу із прем'єром Ізраїлю. В один день Трамп говорить про дві війни, які він ніяк не може закінчити. Обидва лідери приїхали до Вашингтону на похорон сенатора Лінці Грема. Про це говоримо в ефірі BBC «Наживо з Лондона». Я Євгенія Шидловська. Президент Зеленський після Британії приїхав до Вашингтону, але цього разу Трамп не зустрічав його на порозі Білого дому, як під час минулорічних візитів. Зеленський зайшов до резиденції американського президента через боковий вхід. Оскільки це робочий візит, так пояснюють журналісти, які перебувають на місці. Побачити його можна було лише так, за парканом. Власне, зустріч президентів відбувалась за зачиненими дверима, і по завершенню Зеленський залишив Білий дім, не спілкуючись із журналістами. Однак згодом він оприлюднив ці фотографії і написав: «Зустріч з Трампом в овальному кабінеті була хороша. Вони обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для патріотів та деякі інші ідеї, які можуть допомогти. І ще, цитую, говорили про дипломатію. Важливо активізувати дипломатичний процес. Команди у згоді деталі подальшої комунікації». Таке повідомлення від президента України. Від Трампа ми ще нічого про цю зустріч не чули. Українська влада очікує, Сполучені Штати посилять тиск на Росію, аби припинити війну, тоді як у Зеленського тепер є більше карт, як каже оглядач BBC у Києві.
1: Дуже багато змінилося від часу тієї жахливої зустрічі в овальному кабінеті у лютому минулого року, коли президент Трамп нагримав на президента Зеленського і сказав йому, що в того немає козирів. Тепер українці вважають, що вони перебувають у набагато сильнішій позиції. Далекобійні удари є ключовою складовою того, що робить Україна. Президент Зеленський називає це українською кампанією далекобійних санкцій. І вона має доволі відчутний вплив на російську економіку, а також, ймовірно, на моральний стан росіян. Утім, є ще багато речей, яких президент Зеленський потребує від США. Передусім, і так триває вже доволі давно, це ракети для систем протиповітряної оборони «Петріот». Коли кілька тижнів тому обидва лідери зустрілися на саміті НАТО в Анкарі, вони обговорювали надання Україні ліцензії на виробництво цих ракет-перехоплювачів. Президент Трамп заявив, що підтримує цю ідею. Але це тривалий і складний процес, що передбачає юридичні і технічні переговори. І він лише розпочинається. Тож тим часом президент Зеленський потребуватиме більше ракет-перехоплювачів, адже єдине, чого він поки що не може забезпечити, навіть попри зростання успіхів України, це надійно захистити українські міста від балістичних атак. Для цього справді потрібні перехоплювачі «Петріот», а їх у нього просто недостатньо.
0: Із Вашингтону до нас приєднується журналістка Юлія Ярмоленко. Вітаю. От що вже відомо, в якому настрої відбувалася зустріч Зеленського і Трампа в Білому домі? Чи відомо щось про результати?
2: Євгенія, ця зустріч тривала трохи більше години, і, за словами українського президента, вона пройшла добре. Обговорили принаймні дві важливі речі. Це все ж таки ліцензії на виробництво ракет «Петріот» в Україні, а також відновлення дипломатичного процесу. І ми знаємо, що такі зустрічі, від них не очікувалися якихось негайних рішень чи оголошень, а радше йшлося про отримання стратегічних здобутків. І дійсно, одне з ключових питань для українського президента під час цього візиту до Вашингтона, не лише зустрічі в Білому домі, але й на Капітолійському пагорбі, це все ж таки переконати Вашингтон, що Україна перемагає, а відтак заслуговує на посилення американської підтримки. І нині, через майже півтора року після цієї провальної зустрічі в овальному кабінеті, в очах Трампа Зеленський дійсно має більше карт чи більше козирів. Це і удари по нафтопереробним об'єктам у Росії, це успіхи на полі бою. Все це допомагає Білому дому побачити Україну як переможницю. А Дональд Трамп, як ми чуємо, переможців любить. Все ж таки наголошують оглядачі у Вашингтоні, що розслаблятися не варто. Варто все ж таки очікувати якихось конкретних дій. Це завершення цього процесу отримання ліцензії на виробництво «Петріот» в Україні, у виробництво ракет до «Петріот», а також на ухвалення законопроекту щодо посилення санкцій. Тоді можна буде говорити про успіх чи неуспіх цього візиту. Одна цікава деталь, на яку звертають американці, американські ЗМІ сьогодні увагу, це те, що одразу після зустрічі із Зеленським у Білому домі Дональд Трамп приймав ізраїльського лідера Беньяміна Нетаньяху. І американські медіа кажуть, наскільки все кардинально змінилося буквально за один рік. І сьогодні це вже Нетаньяху, колись другу доброму Дональда Трампа, довелося доводити свою правоту і доводити виступати, захищати свої тези чи свої позиції. А український президент, як, зокрема, пише видання «Політико», приїхав до Вашингтона із незвично міцною позицією.
0: Ми бачили, що президент Зеленський вийшов з Білого дому, Нетаньяху зайшов у Білий дім. От, власне, якщо говорити про дипломатію, є повідомлення президента Зеленського, потрібно активізувати дипломатію, але ми пам'ятаємо, напередодні він заявляв, що є нові ідеї від американських перемовників щодо кінця війни. От що відомо про ці нові ідеї?
2: Знаєш, Євгенія, ми сьогодні почули за результатами цієї зустрічі, зокрема, американські ЗМІ повідомляють із посиланням на джерела, що вдалося домовитися, що тепер Стівен Віткоф та Джаред Кушнер, головні переговірники, приїдуть до наступного раунду переговорів саме до Києва. Про це повідомляють низка американських медіа. І якраз український президент Володимир Зеленський напередодні говорив, що у Сполучених Штатів нині є нові ідеї щодо завершення війни, і вони готові представити ці нові ідеї Україні. І очевидно, зважаючи на повідомлення президента України, про це, зокрема, і йшлося на зустрічі в овальному кабінеті. Ще одна важлива деталь. Від самого початку повномасштабного вторгнення оглядачі тут, у Вашингтоні, наполягають, що однією важливою частиною пазлу цього завершення війни має бути посилений тиск на Росію. І саме такий тиск передбачається у законопроєкті, над яким до останнього дня свого життя працював сенатор Ліндсі Грем, з яким сьогодні, власне, і прощаються у Вашингтоні. Це законопроєкт про нові санкції проти російської нафти і проти тих країн, які купують цю російську нафту. Цей законопроєкт зараз є у Сенаті і очікується, що за нього вже перше процедурне голосування може відбутися вже сьогодні, а якщо ні, то цього тижня. В цьому законопроєкті залишили ці тарифи митні проти країн, 5 країн, які найбільше купують російську нафту, але зменшили ці найвищі тарифи із 500% до 100%. І також додали санкції проти Ірану. Сьогодні також, або пізніше в ці дні, український президент також зустрічатиметься з американськими законодавцями. Очевидно, що і про цей законопроєкт йтиметься.
0: Дякую. Юлія Ярмоленко, журналістка із Вашингтону, була в нашому ефірі. І президент Зеленський, і прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху приїхали на прощання із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом. Він помер 11 липня, йому був 71 рік. В останні дні свого життя він був у Києві, приїхав після саміту НАТО. Грем послідовно виступав за допомогу України і санкції проти Росії, і був союзником прем'єра Нетаньяху. Він мав жорстку позицію щодо Ірану. Прощання з ним – це можливість обговорити хід обох воєн, що тривають.
3: Even by White House standards. Навіть за мірками Білого дому сьогоднішній день надзвичайно важливий. Сюди приїдуть не один, а одразу два світові лідери, щоб обговорити два різні воєнні конфлікти. Президент України Володимир Зеленський хоче поговорити про війну з Росією, а прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху – про конфлікт з Іраном. Обидва прибули до Вашингтона на похорон сенатора-республіканця Ліндсі Грема. Очікується, що цей захід більше нагадуватиме політичний з'їзд або міжнародний саміт, ніж звичайну жалобну церемонію. Президент Дональд Трамп виголосить прощальну промову про людину, яка колись називала його популістом і расистом, але згодом стала його близьким другом, радником і навіть партнером по гольфу. Ліндсі Грем часто переконував президента Трампа підтримувати питання, які вважав найважливішими. Насамперед, це були недопущення появи ядерної зброї в Ірану та збереження американської підтримки України. Для Беньяміна Нетаньяху, який приїхав попрощатися зі своїм давнім другом, це буде перша зустріч із президентом Трампом від початку війни з Іраном. І зараз Трамп опинився перед непростим вибором – вирішити, чи призупинити військові дії, чи навпаки – значно посилити атаки проти Ірану. На похороні також буде присутній президент Зеленський. Ліндсі Грем був, мабуть, його найвпливовішим союзником у Вашингтоні. Саме він переконував Трампа продовжувати постачання зброї Україні та зберігати жорсткі економічні санкції проти Росії. Тепер Зеленському доведеться намагатися зберегти підтримку Трампа вже без допомоги сенатора. Таким чином, лише за один день на порядку денному опиняться долі двох великих міжнародних конфліктів. І все через похорон одного з найвпливовіших політиків Вашингтона.
0: І на нашій сторінці в Ютубі, BBC News Україна, ви можете подивитися одне з останніх інтерв'ю Ліндсі Грема. Мої колеги поспілкувалися з ним на саміті НАТО за кілька днів до його смерті. Прощання із сенатором відбувається зараз у Вашингтоні. Як змінилися відносини Трампа і Зеленського після сварки у Білому домі? 28 лютого 2025 року овальний кабінет – точка відліку у відносинах між двома політиками. Суперечка з віце-президентом Венсом, президентом Трампом. Зеленському закинули. В нього немає карт, він невдячний, заграється з Третьою світовою війною без костюма. Українського президента виставили з Білого дому, і це стало таким тривожним дзвіночком для інших світових лідерів. Ніхто не хотів опинитися у такій ситуації. Навіть з'явилася фраза англійською «Зеленський момент». Чи буде ще із кимось «Зеленський момент»? Ось так запитували. За два місяці – примирення у Ватикані під час похорону Папи Римського Франциска. Якраз нещодавно в інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер президент Зеленський розповів, як цей момент змінив їхні відносини із американським президентом. Це довга, але історична зустріч 15-20 хвилин нікого поряд не було, ось так згадував Зеленський. Згодом повернення у Білий дім разом з європейськими лідерами у серпні, одразу після того, як Трамп зустрівся із Путіним на Алясці. У жовтні ще одна зустріч у Білому домі, переговори за вечерею, Київ сподівався отримати томагавки. Не отримав. І ще за повідомленнями ЗМІ, Трамп вимагав від України територіальні поступки. І так званий зимовий Білий дім. Після Різдва Трамп запросив Зеленського у свою резиденцію у Флориді. Їхні відносини, як видавалося, вже налагодилися. Окрім того, були зустрічі і на різних міжнародних майданчиках – Генасамблея ООН, саміт НАТО. Якщо згадати цей рік, Трамп і Зеленський зустрілися на економічному форумі у Давосі і на саміті групи семи у Франції, і на саміті НАТО в Туреччині, який був на початку липня. Тоді ж Трамп заявив, що Сполучені Штати передадуть Україні ліцензії на виробництво ракет до Петріотів. І під час цих останніх зустрічей риторика Трампа змінилася. Оглядачі кажуть, Трамп любить переможців і побачив успіхи України у збройних технологіях. Тому від цієї зустрічі у Білому домі через кілька тижнів після саміту НАТО очікували позитивних результатів. І ось чому. Колишній спецпосланець США з питань України Курт Волкер так окреслив настрій перед зустрічю президентів.
4: Україні вдалося переламати хід війни. Я маю на увазі далекобійні удари вглиб Росії та різноманітні атаки на російські логістичні об'єкти. Зараз справи в українців ідуть дуже добре. Володимир Зеленський багато разів зустрічався з президентом Трампом після минулорічного скандалу в овальному кабінеті. Зараз між ними дуже професійні та шанобливі відносини. Тож нинішня зустріч, на моє переконання, має зовсім інший характер. Це і обговорення протиповітряної оборони. Українцям все ще потрібна ППО. Але також це розмова про те, яким має бути кінець війни. Як змусити Росію погодитися на припинення вогню, якого прагне Україна. І якщо це вдасться, то що робити після цього? Тож сьогоднішня зустріч відрізняється від попередніх і, як на мене, є дуже позитивною. На нещодавньому саміті НАТО в Анкарі Зеленський з Трампом обговорювали надання ліцензії на виготовлення ракет до систем «Петріот». Але на це потрібен час. Чому не передати Україні самі ракети? Бо в Сполучених Штатів їх недостатньо. Я розумію, що президенту Зеленському вони дуже потрібні, але американським силам теж. Тож, я думаю, питання наразі, як подолати цю проблему. Настане момент, коли ракетних комплексів «Петріот» стане більше, і їх вироблятимуть не лише у Сполучених Штатах, а й в Україні. Але для цього потрібен час. Можливо, європейські союзники зможуть наперед передати Україні ракети, щоб вони могли захистити цивільне населення вже зараз. А згодом ці запаси поповняться за рахунок українського виробництва. Це складне та актуальне питання, яке не має простого рішення.
0: Отже, президент Зеленський зустрівся із президентом Трампом у Білому домі, і речниця Білого дому Каролайн Левіт написала у мережі X, що президент Трамп завершив зустрічі в овальному кабінеті з президентом Зеленським, прем'єр-міністром Нетаньяху. Обидві зустрічі були позитивними і продуктивними. Ось такий є коментар із Білого дому. І я нагадаю, президент Зеленський опублікував фотографії з президентом Трампом із цієї зустрічі. Він сказав, що зустріч була хорошою. Вони обговорили ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot, а також деякі інші ідеї, які можуть допомогти, за словами Зеленського. І він говорили про дипломатію, важливо активізувати дипломатичний процес. Ось така заява президента Зеленського за підсумками зустрічі у Білому домі з президентом Трампом. Що ж, я прощаюся із вами до завтра. Побачимося.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин.

0: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. У дальніх
1: рукавах. З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмет.
5: Корвалмет. Заспокой своє серце.
6: Новий гострий рамень тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Той самий, так? Бо вже охрипли.
10: Саме че? Ото ми влипли.
9: Ароматне, величезне.
11: Той самий, Саме, слово чесне.
9: І дизайн свій оновив. Та якість кращу залишив.
12: Сан Санич, експерт з насіння. В новому дизайні.
13: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
14: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
15: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
16: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
17: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
14: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Вітаю, студії Євген Магда, і це означає, що ми говоритимемо з вами про світову політику. А вона, власне, цього тижня набула персоналізованого характеру, адже зразу в кількох європейських країнах, не лише в Україні, відбулись зміни урядів. І це процес, який заслуговує на підвищену увагу, адже політика – це не лише символи, але й предметні політичні дії. І, скажімо, в Великобританії відбулася дуже цікава подія – прихід Енді Бернема, якого очікували, власне, трохи пізніше, восени, але він пішов з випередженням графіку. Більше деталей про ці зміни в сюжеті моїх колег.
1: У Великій Британії змінився уряд. Його очолив Енді Бернем, політик, який понад 9 років керував Великим Манчестером і став одним із найвпливовіших регіональних лідерів країни. Його прихід на Даунінг-стріт означає не зміну політичної системи, а зміну акцентів у середині лейбористської партії, кажуть експерти. Новий кабінет міністрів став першим в історії Великої Британії, у якому більшість ключових посад обіймають жінки. Водночас Бернем сформував уряд із політиків, які представляють різні крила лейбористів, поєднавши кадрову спадковість із новими призначеннями. Внутрішній порядок денний уряду концентрується на 10-річному плані економічного відновлення, розвитку регіонів, модернізації транспортної інфраструктури та боротьбі з бездомністю. Це багато в чому продовжує підхід, який Бернем реалізовував у Манчестері, роблячи ставку на посилення ролі місцевого самоврядування, державні інвестиції та відновлення промислового потенціалу регіону. У зовнішній політиці суттєвих змін не очікується, прогнозують аналітики. Однак можуть змінитися пріоритети. Лондон і надалі декларує безумовну підтримку України, збереження військової допомоги та активну участь у європейській системі безпеки. Водночас уряд Бернема демонструє готовність до тіснішої взаємодії з Європейським Союзом. Новий прем'єр неодноразово критикував наслідки Брекзит і виступав за поглиблення співпраці з європейськими партнерами. Насамперед у питаннях оборони, економіки та спільної безпеки. На цьому тлі відносини зі Сполученими Штатами можуть стати більш прагматичними. Лондон дедалі більше орієнтується на європейський напрям як ключовий елемент власної безпеки для України. Це означає збереження одного із найпослідовніших союзників у Європі, а для самого Сполученого Королівства спробу поєднати внутрішнє економічне оновлення з активнішою роллю у формуванні нової архітектури безпеки.
0: Щоб краще зрозуміти перебіг подій на Туманному Альбіоні, ми попросили прокоментувати їх Вікторію Довиченко, співдиректорку програми «Майбутнє України» Центру геополітики Кембриджського університету. Пані Вікторія, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєднались.
2: Доброго дня всім, рада бути з вами.
0: Почну з цікавого, думаю, для наших глядачів алгоритму. Популярний політик Енді Бернем, справжній король півночі, попри те, що він мер Манчестера, все одно повинен був пройти крізь чистилище парламентських виборів. Це така британська традиція?
2: Абсолютно ні. Я додам ще, я тепер знаю, чого ви мене саме запросили до ефіру, бо Енді Бернем є випускником університету Кембриджа. Це, до речі, другий прем'єр з 1939 року, який є випускником цього університету. І дійсно, правда, ми навіть коли спілкувалися трошки раніше, і колеги задавали в червні ще запитання, чи передбачатиметься, що прем'єр буде номінованим в липні місяці, ми тоді розділялися на думки, що так і ні, тому що попередньо дійсно орієнтири були більше на вересень місяць, точніше 1 вересня 2026 року. Що сталося? Рейтинги Reform UK, напевно, дуже завадили в тому, щоб лейбористи відкладали неймовірно важливий крок на потім. І пережити літо вони хотіли все-таки з підняттям рейтингу. Що насправді і сталося, тому що Енді Бернем відповідно уже піднімає з кількома британськими опитування, так само як європейські опитування, показали, що доволі гарний тренд, лейбористи повертають собі поступову прихильність самих британців. Але повернемося, як то кажуть, до механіки чи методології. Дійсно, він переміг на додаткових парламентських виборах в окрузі Мейкерфілд, набрав майже 25 тисяч голосів, і він випередив усього конкурента від партії Reform UK, про якого ми якраз говорили, і лейбористи на початку липня місяця прийняли рішення того, що краще в останній день, нагадаю, 16-17 липня, це був останній парламентський день, і зараз парламент Великій Британії на канікулах знаходиться, коли вирішили все-таки, що цього буде достатньо, і зібрали більше 321 голосу для того, щоб підтримка цієї кандидатури, а вона була одноголосною і єдиною, яка за період червня-липня висувалася, тому що серед лейбористів можна було, скажімо так, Енді Бернем міг конкурувати з іншими кандидатурами, якщо б вони претендували на це місце, але таких кандидатур не було, і точніше не було навіть за них голосів. І тому одноголосно 17-го між 16 і 17 липнем, якщо точно так, то якраз доля Великої Британії щодо прем'єрського крісла була визначена. Ну, а далі пішла методика, чи точніше механіка того, що рішення не оголошувалося до початку цього тижня, в зв'язку з тим, що, скажімо так, кандидат на той час ще в прем'єр-міністри мав добрати до, скажімо, свого портфеля кабінету міністрів усі імена, ставити на затвердження королю Чарльзу. Тобто спочатку в 11 ранку, кілька днів по тому, як ми зараз говоримо, король затверджував саме прем'єра, а потім уже подавалася кожна з кандидатур, яка затверджувалася майже до опівночі. І ось практично кожне ім'я, скажімо так, голосувалося і пояснювалося королю, давалося формальне підтвердження, і тоді вже склад, скажімо, той, про який ми зараз будемо говорити, був остаточно підтверджений.
0: Отут я хотів би, перепрошую, тут так, хотів так. би якраз і поцікавитись, на кого варто звертати увагу. Ясно, що в Британії ми бачимо насамперед прем'єра, бачимо людину, яка займається фінансами, міністра оборони, бачимо Foreign Office. Хто ще?
2: Давайте з них і почнемо, тому що одне із цих імен – канцлер казначейства, як правильно, або як ми називаємо його, міністр фінансів, це Джон Гіллі, відомий в
0: Україні. Це колишній міністр оборони у Стармера.
2: Абсолютно точно. І якраз той, який допомагав підписувати історичну угоду між Україною і Великою Британією. Ед Мілібенд, про якого ми говорили, раніше очолював енергетику, зараз очолює Міністерство закордонних справ. Точно буде ім'я звучати дуже часто на шпальтах українських видань. Шабана Махмуд, і про цих два прізвища, Ед Мілібенд і Шабана Махмуд, яка залишилася міністром внутрішніх справ, ми трошки поговоримо, бо навіть курйоз з ними стався сьогодні. Вранці вони вибачалися за один інцидент перед прем'єром і перед британським населенням. Ми про це трошки поговоримо пізніше. Луїза Хей, ще одна, яка є насправді соратницею і ключовою фігурою кампанії Бернема. Вона менше звучала в українських медіа, але вона буде зараз звучати більше, чи принаймні на неї потрібно буде звертати увагу, тому що з однієї з реформ, яку робить, чи точніше пропонує уже прем'єр, це перенесення частини, скажімо так, кабінету міністрів в місто Манчестер. І якраз Луїза Хей, його найближча соратниця, з якою вони знайомі майже 15 років, буде очолювати цей процес. Це означає певним чином децентралізацію і, скажімо, перенесення частини кабінетських рішень в Манчестер і частина, яка буде залишатися офіційно в Лондоні. Міністерка культури менше буде звучати, тим не менше, це Ліза Нанді. Новий міністр юстиції Алекс Норріс, раніше це держсекретар з питань прикордонної безпеки і притулку, а більше буде, тому що він разом із Шабаною Махмуд, про яку ми теж будемо говорити трошки пізніше, вони зараз будуть відповідати за тому, щоб надавати, чи точніше здійснювати реформу притулку, мається на увазі для тих людей, які залишилися без майна і без проживання, без місця проживання, для того, що оце одна з найбільших на справді соціальних, не тільки проблем, а ще й соціальних викликів. І, скажімо так, напевно, на цьому я зупинюся, тому що про чотири найбільших прізвища, ще раз нагадаю, Джона Гіллі, Ед Мілібенд, Шабана Махмуд і ось Луїз Хей, в зв'язку з цією новою реформою, ми, напевно, будемо чи не найбільше чути і поговоримо з вами.
0: Якщо ми говоримо про пріоритети уряду Бернема, то якими вони будуть, можна якраз крізь призму персоналій міністрів?
2: Почнемо з тих важковаговиків, які ми вже говорили, да, тому що з одного боку вже названі навіть в сюжеті були, там, скажімо, міністр закордонних справ говорить про те, що і підтвердження дзвінка Володимиру Зеленського в перший день прем'єрства, що для України історична угода, так само, як і для Великої Британії, буде залишатися пріоритетом. А друга річ – це одразу хочу зняти інтригу формального повернення до ЄС, як, скажімо так, передбачає програма Бернема, не буде відбуватися, тому що, скажімо так, по-перше, це неможливо навіть з точки зору того, як буде механізм зроблений. І, а з другого є ті червоні лінії лейбористів, які виступають проти митного союзу, спільного ринку, вільного руху людей. Вони залишаються незмінними і в цьому уряді, чи оновленому. І тому заявлені пріоритети Бернема щодо ЄС – це більше про співпрацю з нелегальною і боротьбу з нелегальною міграцією, економічною безпекою і обороною. В тому контексті, що це буде, знаєте, таке партнерство з Європейським Союзом, але точно не реінтеграція, якщо можна такий термін тут використати, в контексті того, як Велика Британія себе буде позиціонувати разом із ЄС. Тобто в спільній зовнішній політиці обороні і так само беручи до уваги, що ЄС підписав з Великою Британією в травні 2025 року спеціальну угоду якраз на те, як питання безпеки і оборони будуть пріоритизуватися, так само, як і економічні питання, однозначно, да, будуть в пріоритеті цього уряду, і вже новий міністр закордонних справ Великої Британії буде опікуватися цим разом із міністром фінансів, або, як в Великій Британії називається, канцлером. А ось процес, скажімо так, повернення в лоно Європейського Союзу точно не є пріоритетом, і про це потрібно, напевно, що одразу заявити. А інша річ, яка неймовірно важлива, це ось ця уже анонсована реформа, чи те, що ми говорили, Downing Street 10 на півночі. Це от така своєрідна новела. Чому? Тому що, скажімо так, це спроба, насправді, Бернема розділити центри прийняття рішень між Лондоном і іншими столицями. Нагадаю, оця централізація і того, що Лондон настільки укруплено і від нього залежить не тільки фінансово, економічно, але ще й політично ось ці процеси прийняття рішень і в тому числі імплементація реформ. А це те, чому Бернем пріоритизував, скажімо так, розділення цього в одній із програм і тому набрав таку кількість популярності. Давайте більше детально, що це буде означати. Мається на увазі, що в першу чергу ми будемо говорити про те, як державним службовцям, які працюють у державних відомствах, розташованих у Лондоні, запропоновані пакети допомоги для Парижа, щоб заохотити їх переїжджати на північ Англії. Тобто вибудовується оцей Downing Street 10 на півночі, який, насправді, за словами самого вже прем'єра, уже почав працювати. Вважається, що тут буде частина із Кабінету міністрів, секретаріат так званого Кабінету міністрів. І англійською мовою є такий термін деволюція. Да? Тобто це означає ось це те, що ми називаємо децентралізація. Там буде робоча група і створена нова посада міністра зі штучного інтелекту, який потрібно додати, це абсолютно нова посада, яка була додана в останній момент, і він, офіс буде там знаходитися. Інша річ – це те, що Манчестер буде плануватися робитися як такий центр цифровізації і диджиталізації, але й розбудови рішень, що стосується штучного інтелекту, не тільки для великого Манчестера, але й для самої Великої Британії. Тут уже більше співпрацюючи з тим, як міста будуть реагувати на ті чи інші зміни. Пріоритет того, що така реформа потрібна була вже, говориться, давно, це не є чимось новим в контексті Великої Британії, а ось Енні Бернем – це та людина, яка, чи точніше, прем'єр, який почав це реалізовувати і показувати, незважаючи на те, що Манчестер не знаходиться на півночі, географічно, якщо ми говоримо, це більше центральна Велика Британія, ось цей розрив між різними частинами самого Об'єднаного Королівства, він дуже проявляється. Скажу вам чесно, під час чемпіонату по футболу, якраз коли Англія грала з Норвегією, я знаходилася в Шотландії. У нас був візит до університету. От гадайте, за кого шотландці вболівали? От,
0: за Норвегію.
2: Просто для вам. Абсолютно точно. Ну, тобто, Норвегія для них контекстуально ближча, ніж, власне, частина Об'єднаного Королівства, чи представників Об'єднаного Королівства. Такі приклади, вони якраз показують, чому ось ця реформа, перенесення частини прийняття рішень, це своєрідна спроба, скажімо так, об'єднання. Да? Не навколо тільки Лондона, а, в принципі, об'єднання різних частин регіонів. Велика Британія є дуже строкатою, як соціально, так і економічно, і має неймовірно кількість викликів. Можливо, я зупинюся тут.
0: Чи правильно я розумію, що основне завдання уряду Бернема не дозволити консерваторам і Reform UK набрати додаткові очки?

0: за Фараджа і трошечки більше на за самого Бернама. Говориться про те, що є оце нерозуміння, строкатість, яка існує в британському суспільстві, і, скажімо так, з одного боку є невдоволення, яке частиною того електорату, який перейняв реформу UK, це невдоволення від політики лейбористів. І зараз у цей період, що в Великій Британії називається медовим місяцем нового прем'єра і його кабінету, це спроба, скажімо так, і суспільство на це відреагувало одразу на 3-4% збільшився ось цей рейтинг довіри. Це незначний, але все одно це показово в цьому контексті. Коли, як мінімум, до вересня у уряда і прем'єра безпосередньо є шанс того, щоб це щось змінилось. Ну, тепер я скажу, чому цей медовий місяць настільки чутливий і кожен день практично буде, знаєте, як під лупою розглядатися в одного із міністрів. От пам'ятаєте, на самому початку розмови я казала про те, що відбувся такий не дуже приємна ситуація між якраз міністром закордонних справ і міністром внутрішніх справ, нагадаю, це пан Стрітінг і пані Махмуд. Вони вчора пожартували, притом не знаючи, що їх записували, вони знаходились недалеко від мікрофона, за дострокове звільнення ув'язнення. Що мається на увазі? Це така більш британська історія. Стрітінг пояснював це навіть в Твіттері чи в Екс, як воно зараз називається, що це відсилка до старого жарту між екс-прем'єркою Терезою Мей і Кеннетом Кларком, коли вони, будучи міністром внутрішніх справ, а він юстиції, жартували у стилі «я саджаю, а він випускає». Чому це вибухнуло зараз? Тому що для лейбористів це неймовірно болюча тема. Програма дострокового звільнення ув'язнених, яку сама Махмуд ще на посаді міністерки юстиції, скажімо, в попередньому уряді лейбористів після виборів 24-го року погодила заради розвантаження переповнених в'язниць. Нова хвиля звільнень, близько 6 тисяч засуджених, має розпочатися у вересні цього року за новим законом про призначення покарання. І сталося це буквально в момент, коли новина про цю ж програму вже була скандальною з іншої причини. З'ясувалося, що двох чоловіків, засуджених за вбивство поліцейського, випустили достроково. І Бернем оголосив перегляд усієї схеми. Тобто міністри просто пошортували про непопулярну у цей момент край чутливу політику, буквально за лаштунками їх записали. Ну і сьогодні всі видання, скажімо так, вийшли з тим, що що Стрітінг, що Махмуд публічно вибачалися, наполягаючи, що не було жодного злого наміру і, скажімо так, це не свідчення несерйозного ставлення до постраждання. Дуже це підхопив момент політично лідерка консерваторів Кемі Бейденок, я введу ще це ім'я, тому що ми згадували про консерваторів. Вона якраз скористалася моментом, заявивши, що поки кабінет Бернема жартує про реформи, зокрема про дострокове звільнення злочинців, консерватори слухають постраждалих і продовжують боротися з, як вона каже, огидною політикою. Тобто сам Бернем дуже цікаво в тому контексті, що він дистанціюється на пряме запитання, чи прийнятні такі коментарі, він просто каже, що неприйнятні. Що це означає? Що для Бернема неймовірно важливим буде кожен день. І ось такий, знаєте, під лупою кожен із цих міністрів, і він їх налаштовує, щоб вони працювали виключно і максимально зараз на результат, показуючи в тому числі певні рішення, які Велика Британія дуже очікувала. Зокрема...
1: Я все-таки, вибачте, Вікторія, у нас просто замало часу для того, щоб оцінити просто весь масштаб ваших знань про британську політику, і оскільки час впливає, я наостанок запитаю лише одне. У Бернема буде час на Україну, от на дотримання сторічної угоди, її реалізацію, чи все-таки він буде більше, ну, зосереджуватись на внутрішній політиці?
0: Ви знаєте, це буде балансом, тому що недарма я згадувала, що після розмови з Сполученими Штатами Бернем одразу позвонив з України і спілкувався не тільки з президентом України, а ще й з міністром закордонних справ, його ж колега, уже тепер, про якого ми говорили, британський, новопризначений міністр закордонних справ. Це говорить про те, що сторічна угода буде залишатися в пріоритеті, навіть попри те, що зараз, скажімо так, орієнтир, звісно, про що ми так дуже довго говорили, прем'єра буде на внутрішні реформи, це неймовірно важливо.

0: впливу, і про, скажімо так, скасування відсотків на ПДВ і скасування там певних мит, які були на товари, пов'язані з алкоголем, тютюном, павлінням і так далі. Це ті кроки, які Енді Берген буде робити в першу чергу, але його зовнішня політика однозначно буде орієнтуватися на не просто прихильність, а на те, як історична угода буде далі крокувати і підтримуватися Великою Британією, про що він заявив якраз у своїй першій промові на Даунінг-стріт. І останній, напевно, крок я назву те, що ще будучи мером Великого Манчестера, звісно, ми бачили там фото вже і Андрія Садового, мера Львова, але не тільки. Манчестер і мер Великого Манчестера, зараз прем'єр-міністр, підтримував міста, і навіть була створена ціла мережа міст, які, скажімо, діляться досвідом з Великою Британією, маю на увазі українських міст, які представляють і оновлюють, насправді, алгоритми рішень стосуються якраз і надзвичайних ситуацій, які можуть бути в Великій Британії, і інших служб, які для міст, мерів міст, маленьких і великих в Великій Британії є надзвичайно важливими, актуальними і цікавими. І в цьому контексті однозначно можемо сказати, що вимір сторічної угоди не буде виключно обмежуватися, скажімо так, найвищого рівня, да, тобто мається на увазі політичного, але ще буде проходити наскрізно усі сектори економіки, в тому числі співпрацю міст Великої Британії і України.
1: Дякую. Дякую, Вікторія, за вичерпну розповідь про нового прем'єра та новий британський уряд. Нагадаю, що Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми «Майбутнє України» Центру геополітики Кембриджського університету, допомогла нам розібратися з тим, хто такий Енді Бернем і якою буде його власне, політика як внутрішня, так і зовнішня. А ми тим часом переносимось до справ Європейського Союзу, куди, як ми з'ясували, Британія назад поспішати не буде. У Європейського Союзу зараз є і інші проблеми, в тому числі це і переговорний процес з Молдовою та Україною, де відбулась зміна урядів не синхронна, проте достатньо показова. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
2: Після масштабного перезавантаження українського уряду в Брюсселі головний сигнал залишається незмінним. Персональні зміни не мають вплинути на темп європейської інтеграції. У Єврокомісії привітали новий кабінет міністрів і наголосили, що очікують продовження реформ насамперед у сферах верховенства права, енергетики та виконання зобов'язань, необхідних для відкриття наступних переговорних кластерів. Водночас окремі кадрові рішення стали предметом активного обговорення у європейських політичних колах. Найбільшу увагу привернула відставка Михайла Федорова з поста міністра оборони. Особливий резонанс це рішення отримало через те, що зміна керівництва відбулася одразу після запуску нового оборонного партнерства України та Європейського Союзу у сфері безпілотників. Водночас призначення Тараса Качки представником України при ЄС у Брюсселі сприймають як прагматичний крок. Його багаторічний досвід переговорів може стати важливим під час підготовки до відкриття нових кластерів. Показовою стала і перша телефонна розмова нового прем'єр-міністра Сергія Корецького із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн. Вона демонструє, що співпраця України та ЄС виходить далеко за межі політичних декларацій. Сторони говорили про прискорення переговорів щодо вступу, розвиток спільного виробництва безпілотників, зміцнення протиповітряної оборони, підготовку до опалювального сезону, фінансування енергетичної стійкості та посилення санкцій проти Росії. Таким чином, Брюссель сигналізує про готовність працювати з новою українською командою без паузи в реалізації спільних проєктів. Паралельно кадрові зміни відбулися і у сусідній Молдові. Після відставки прем'єра Олександру Мунтяну парламент затвердив уряд на чолі з Василем Тофаном. На відміну від України, Кишинів обрав модель точкового оновлення. Новий прем'єр зберіг більшість ключових міністрів, замінивши лише керівників чотирьох відомств. Для Брюсселя і Київ, і Кишинів залишаються частиною єдиного процесу розширення. Саме тому сьогодні ключовим критерієм оцінки нових урядів стають не кадрові перестановки, а здатність забезпечити стабільність реформ і виконання взятих євроінтеграційних зобов'язань.
1: Я думаю, що ми розуміємо, що власне європейська інтеграція Молдови та України – це процес, який має додаткову політичну вагу, адже обидві країни є колишніми республіками Радянського Союзу, і їх приєднання до Європейського Союзу навряд чи викличе захват в Кремлі. Проте Росія буде цьому опиратися, а нам зі свого боку треба максимально ефективно виконувати домашнє завдання. Про них і не тільки про них ми поговоримо сьогодні з Ігорем Стокозом, виконавчим директором громадської організації «Євроатлантичний курс». Пане Ігоре, вітаю, дякую, що ви до нас приєдналися.
3: Добрий день, слава Україні!
1: Героям слава! Скажіть, ми бачимо, що процес відкриття переговорних кластерів Європейського Союзу з Молдовою та Україною почав якось буксувати. В чому причина? Два кластери замість шести. Чому?
3: Ну, на це є ряд причин. І, зокрема, хотілося б вказати на те, що буксування переговорного процесу пояснюється поєднанням двох чинників. Це перше, це об'єктивні вимоги Брюсселя до реформ та відверто деструктивна тактика Угорщини під керівництвом Петера Мадера. Якщо говорити про Будапешт, то рішення заблокувати схвалення результатів скринінгу для відкриття другого та третього переговорних кластерів – це зовсім не про технічні зауваження. Це, на мою думку, все ж таки політичний шантаж. По-перше, угорський уряд використовує вибіркову тактику і намагається штучно спровокувати декаплінг між Кишиневом та Києвом. Під час липневих засідань угорська делегація дала зелене світло на надсилання документів Молдові, але категорично заблокувала аналогічний крок для України. Більшість країн ЄС виступили проти такої сепарації, наполягаючи на паралельному русі обох країн-кандидатів, що ухвалення рішення було взагалі відкладено до вересня. По-друге, публічно уряд Мадяра висуває спекулятивні аргументи. Угорські дипломати заявляють, що відкриття нових кластерів для України є нібито передчасним і може надіслати неправильний сигнал країнам Західних Балкан, які чекають наступ роками. Окрім того, Будапешт продовжує спекулювати на темі прав угорської меншини на Закарпатті, ігноруючи навіть ті законодавчі зміни, які Україна вже ухвалила за рекомендаціями Венеційської комісії. І нарешті третє. Для кабінету Петера Мадяра це ключовий інструмент для торгівлі з Брюсселем. На тлі внутрішніх економічних проблем Угорщина використовує принцип одностайності ЄС як важіль тиску на Єврокомісію, щоб виторгувати преференції та додаткові ресурси для себе.
1: Тобто, почекайте, будь ласка, вибачте, що перебиваю вас. Виходить, що попри зміну прем'єра Угорщини, тактика Угорщини використовувати принципи функціонування Європейського Союзу і, скажімо, прагнення Європейського Союзу до розширення, воно ці речі не змінилися. Тобто Мадяр зараз в піджаку Орбана.
3: Так, ви праві. Більше того, скажу, що тут, на відміну від політики Орбана, дещо розмився чи нівелювався той проросійський дискурс, який був присутній у політиці Орбана. А все інше, Петер Мадяр, як достойний учень і бувший член команди Віктора Орбана, наповну використовує сьогодні у політиці, яка не сприяє Україні та її рухові до Європейського Союзу.
1: Тим часом в Києві все-таки під час зміни уряду провели рокіровку відповідальних за євроінтеграцію, а в Кишиневі євроінтеграційний блок залишився на своїх місцях. Цікаво, де в Україні чи в Молдові сильніші переговорні позиції з Європейським Союзом? Як на вашу думку?
3: Ну, на моє переконання, у Кишинева сьогодні більш вигідні позиції, бо збереження стабільної політичної команди на чолі з Майєю Санду забезпечує безперервність переговорного процесу. До того ж, призначення нового прем'єр-міністра, відомого фінансиста Василя Тофану, є серйозним посиленням позицій Молдови. І я поясню чому. Справа в тому, що Тофан тривалий час працював у сфері прямих інвестицій, керував проєктами Horizon Capital, є така компанія, зокрема в Україні, і він прекрасно знає український та регіональний ринок. Разом з тим, це жорсткий та прагматичний технократ. Він буде цілеспрямовано працювати над тим, щоб перетягувати західні інвестиції, кредити та європейські фонди вирівнювання на Молдову. І буде це позиціонувати тим, що Молдова – це більш безпечний та прогнозований майданчик для європейського та і взагалі західного капіталу.
1: У нього буде ще один аргумент, адже Україна отримала 90-мільярдний кредит для підтримки обороноздатності та, ну, власне, для підтримки життєдіяльності нашої держави в 26-27 роках. А на що має розраховувати Молдова в цій ситуації?
3: Ну, я би не порівнював масштаби фінансової підтримки України та Молдови. Дійсно, вони є неспівмірними, але через абсолютно різні безпекові виклики та розміри економік. Якщо ці 90 мільярдів, це йдуть для України, спрямовані на фізичне виживання держави в умовах повномасштабної війни, утримання макрофінансової стабільності та покриття величезного бюджетного дефіциту. Для Молдови ж ключовим інструментом є план економічного зростання та підтримки від ЄС, а також ресурси Європейського фонду миру. Молдова отримує цільове фінансування на зміцнення енергетичної незалежності, модернізацію інфраструктури, реформування правосуддя та відбиття гібридних загроз з боку Росії. Окрім того, ЄС виділяє на фінансування на оборонні спроможності Молдови, перш за все, на нелетальне обладнання, системи моніторингу повітряного простору та кібербезпеку. Тож Брюссель надає кишеневу кошти не для ведення бойових дій, а для упередження дестабілізації та гібридного захоплення влади проросійськими силами. Погодьтеся, що виклики, які стоять перед Молдовою і які стоять перед Україною, яка бореться за своє існування, ну от вони дещо різняться, тому і такі підходи сьогодні.
1: Але ж Україна, наприклад, стикається з тим, що вона менше отримує квот Європейського Союзу. У Молдови значно менший промисловий потенціал і, я так розумію, менше і викликів в цьому питанні.
3: Що стосується квот, я так гадаю, що нашій команді переговорній треба працювати, бо якраз це і показує, що наше входження в Європейський Союз буде не легкою прогулянкою. Нам доведеться вигризати квоти і та інші преференції для України дуже жорстко, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що в разі входження України до Європейського Союзу фінансування, надання фондів вирівнювання значно більше потребує саме Україна. От. Тому все залежить від нас. А так, да, сьогодні політика така. От, зокрема, це під натиском, я так розумію, і Словаччини, і Угорщини, і частково Польщі. От. І ми маємо такі наслідки.
1: Чи не виглядає зараз українська корупція, і не тільки українська, але й корупція і непотизм у Молдові, які ми теж побачили, власне, цього літа достатньо гучно себе проявили, такою екзистенційною загрозою євроінтеграції, що може просто суттєво вплинути на перебіг євроінтеграції?
3: Звичайно, звичайно. Боротьба з корупцією, що в Молдові, що в Україні, я не буду порівнювати масштаби і об'єми в обох країнах, але ризики, вони однакові і для Молдови, і для України. Бо оскільки фінансова підтримка, ті кошти і ресурси, які потребує і Молдова, і Україна, це кошти, які не взялися ні звідки. Це гроші, це податки західних платників податків. Тому, звичайно, Європейський Союз і має право, і буде вимагати максимально жорстко контролювати видатки і використання, витрачання тих коштів, які він буде надавати. І, звичайно, факти корупції не будуть сприяти тому, що, заохочувати Європейський Союз надавати кошти, що Молдові, що Україні.
1: Дякую, пане Ігоре, дякую за непросту, але, я думаю, важливу розмову про європейську інтеграцію Молдови та України, яка, я думаю, буде достатньо тривалою в часі для того, щоб ми ще мали нагоду повернутися до її аналізу. Нагадаю, що Ігор Стокос, виконавчий директор громадської організації «Євроатлантичний курс», допомагав нам розібратися з тим, що ж відбувається в процесі переговорів між Молдовою та Україною та Європейським Союзом, як, власне, шукати шляхи порозуміння між Брюсселем, Києвом та Кишиневом. А ми вже традиційно торкаємось Дональда Трампа та його економічної політики. Ну, оскільки, власне, тезу про базис і надбудову економіки і політики ніхто за великим рахунком не спростовував, то ініціативи адміністрації Дональда Трампа безумовно заслуговують на увагу. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
2: Для Дональда Трампа цей тиждень став одним із найбільш насичених від початку другого президентського терміну. Білий дім одночасно готує новий етап торговельної політики та розглядає подальші кроки у військовому протистоянні з Іраном. Обидва напрямки формують порядок денний, який може визначити не лише міжнародні відносини Сполучених Штатів, а й внутрішню політичну ситуацію напередодні виборів до Конгресу. За інформацією Financial Times, адміністрація Трампа готує нові імпортні мита для приблизно 60 країн. Йдеться про тарифи на рівні від 10 до 20,5%, які готують після завершення дії чинного режиму тимчасових мит. У Білому домі розраховують використати результат розслідування щодо застосування примусової праці, що дозволить запровадити нові обмеження в іншому правовому форматі після рішення Верховного суду, який раніше обмежив частину тарифних повноважень президента. Паралельно Вашингтон уже запровадив додаткові 50-відсоткові мита на низку канадських товарів, демонструючи готовність і надалі використовувати торговельну політику як інструмент економічного тиску. Водночас американські медіа повідомляють, що частина радників закликає адміністрацію уникати різких кроків через ризики для інфляції фінансових ринків і відносин із союзниками. Не менш напруженою лишається ситуація на Близькому Сході. Після взаємних ударів між США та Іраном Вашингтон перекидає додаткову авіацію до регіону та розглядає варіанти подальших військових дій. Одночасно зростає напруження навколо Ормузької протоки, де відбуваються атаки на комерційні судна, а МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо бойових дій поблизу іранських ядерних об'єктів. На ізраїльсько-ліванському напрямку триває реалізація домовленості щодо відведення військ. Однак локальні сутички та заяви Хезболи свідчать, що ризик нової ескалації залишається.
1: Справді, Сполучені Штати стикаються з викликами, які за великим рахунком до початку президентства Трампа складно було навіть уявити. Але такою є природа демократії. Трамп був обраний американськими виборцями і тепер вже більше півтора роки як керує державою, демонструючи і власний потенціал, і власне бачення того, куди він буде вести корабель під назвою Сполучені Штати Америки. Ми попросили Євгена Костогризова, аналітика зовнішньої ради зовнішньої політики «Українська призма», допомогти нам розібратися з новими економічними ініціативами Дональда Трампа. Пане Євгене, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєдналися.
4: Так, вітаю вас.
1: Чи немає у вас відчуття, що перспективи отримання вигоди, отакі, знаєте, золоті гори, вони відіграють визначальну роль в політиці адміністрації Трампа?
4: Безумовно, тут не може бути навіть і сумніву. Політика Дональда Трампа, знаєте, принаймні в економічній сфері, це така собі суміш ще дуже-дуже заскорузлого, старого, ледь не з 19 століття меркантилізму, коли одним з основних пріоритетів держави було накопичення коштів у себе своєю юрисдикцією, і поєднання, ну давайте будемо відверті, не зовсім чесних методів господарювання. Мова йде і про не зовсім коректний лобізм, іноді про буквально корупцію, іноді про не зовсім зрозуміле використання бюджетних коштів. На превеликий жаль, це все зустрічається в політиці Дональда Трампа. І дозвольте я ще раз для всіх наших глядачів поясню, як сам Дональд Трамп в ідеалі бачить економічну політику і становище США на зовнішньополітичній і, відповідно, світово-економічній арені. Отже, Трамп, безумовно, хотів би, щоб Сполучені Штати виробляли більше. На це досі орієнтується велика кількість політик цієї адміністрації. Також він хотів би, щоб Сполучені Штати за показниками ВВП продовжували випереджати Китай. Знов-таки для нього це буде величезним символічним ударом, якщо ВВП Китайської Народної Республіки перевищить ВВП Сполучених Штатів Америки. Ну і, звісно, він хотів би, щоб це все відбувалося не просто в рамках якогось абстрактного економічного зростання та підтримки економіки, а і в рамках отримання ним, його компаніями, а також компаніями, це переважна більшість компаній, якими володіють його, скажімо так, друзі або навіть члени родини, отримання вигоди в рамках здійснення буквально державної економічної політики. Це вже, бачите, не дуже добросовісна складова, але вона теж присутня, і ми маємо це розуміти.
1: Але у Сполучених Штатів є ще одна проблема – це конфлікт з Іраном. Куди вони, даруйте, влізли, як на мене, піддавшись переконанням з боку Беньяміна Нетаньяху, що це буде ефективний бліцкриг, а зараз вони там застрягли і все більше і більше нагадують барона Мюнхгаузена, який намагається за власне волосся себе з цього болота витягнути. Наприклад, Піт Хексет, міністр війни Сполучених Штатів, визнав, що бойові дії виявились більш витратними, ніж очікувалось. Відповідно, і Трамп в силу свого розуміння шукає нові джерела доходу?
4: Я переконаний, що він дійсно хотів би, щоб війна США проти Ірану фінансувалася навіть не з державного бюджету, а умовно зацікавленими особами, щоб він не міг, скажімо так, отримувати постійні закиди, що от він витрачає бюджетні кошти на незрозумілу війну за кордоном. Але це ідеальна ситуація, і зрозуміло, що такого ми зараз не бачимо. Якщо, наприклад, в Венесуелі на початку цього року ситуація пішла шкереберть і Мадуро не вдалося би викрасти, то, можливо, там би деякі американські нафтові компанії могли б йому допомогти, тому що у них є в цьому зацікавленість, і ми знаємо, що зараз вони використовують ресурси Венесуели. З Іраном таке не пройде. Дійсно, як ви правильно сказали, Сполучені Штати намагаються витягнути себе за власне волосся з цієї ситуації, але у них це не буде виходити, я думаю, ще доволі великий проміжок часу. Принаймні, в масштабі таких операцій. Також зверну вашу увагу, що Трампу сильно необхідно, щоб ця війна або завершилася, або хоча б в ній виникла певна пауза на умовах Сполучених Штатів до проміжних виборів. Нагадаю, проміжні вибори – це вибори до двопалатного парламенту Сполучених Штатів Америки, і вони відбуваються кожні 2 роки, і зараз вони заплановані на листопад цього року. Тобто до листопада Дональд Трамп, я думаю, ставить перед собою завдання заморозити ці бойові дії. Можливо, після листопада він їх знову відновить. Тут основне питання, знаєте, навіть не економічне, хоча воно теж дуже важливе, а банально, це, скажімо так, політична доцільність продовження цієї війни. Трамп чомусь вважає, що це політично доцільно, він хоче дотиснути Іран, він хоче довести, що він не дарма це все починав. З іншого боку, ми бачимо все більшу і більшу непопулярність цих бойових дій. Тому теж виникає дуже-дуже велика кількість нових проблем.
1: Мені видається, що ми спостерігаємо певний парадокс, що Трампу легше запровадити мита проти країн-союзників, ніж якось тиснути на тих, хто є, скажімо, противниками сучасного світу. Наприклад, ідея покійного Лінсі Грема з приводу пекельних санкцій проти Росії, до неї Трамп, апелюючи знову ж таки до волі покійного Грема, запропонував додати ще санкції проти Ірану. Хоча характер відносин між США та Росією та США та Іраном, як на мене, це абсолютно різні випадки.
4: Безумовно, це різні випадки. Я думаю, що така заява була мотивована не якимось стратегічним прорахунком чи тонкою політичною грою. Це була імпульсивна заява, банально, тому що перед цим, якщо подивитися конкретно цей фрагмент прес-конференції Дональда Трампа, імпровізованої прес-конференції, то перед цим його якраз питали про Іран. Тому я думаю, знов таки, що це не є якийсь реально виважений політичний крок. Це просто одна з заяв, яка виникла спонтанно. А з іншого боку, я думаю, що для Трампа якраз таки характерно те, що йому легше тиснути на тих, хто може йому піддатися, тобто той, хто в його очах є слабшим, ніж на тих, хто йому не піддається. Саме тому він тисне на союзників. Ті союзники, які йому піддаються, які не починають, скажімо так, вводити зустрічні мита, не починають погіршувати відносини зі Штатами, вони, як не дивно, страждають від продовжуваних таких от економічних недружніх дій. А що він може зробити Ірану? Він все, що може йому зробити, вже робить. Тобто, нагадаю, що єдина опція з Іраном, яка ще досі не використовувалася, дві єдині опції. Це сухопутне вторгнення і це застосування ядерної зброї. Всі інші види озброєнь і формати ведення бойових дій вже були застосовані. От, відповідно, йому набагато легше так натиснути на тих, на кого цей тиск діє, навіть якщо це союзники, ніж тиснути на тих, на кого тиск не діє. А на Іран, як бачимо, він не діє.
1: Мені видається, що тут склалася у відносинах між Сполученими Штатами та Іраном дуже цікава парадоксальна ситуація, що Іран часто звинувачували в використанні проксі-сил. Хезболла в Лівані, хусіти в Ємені. А тепер, після початку бойових дій з боку Сполучених Штатів та Ізраїлю, сам Іран виступає в ролі проксі, причому кількадесятмільйонна країна в ролі проксі, але для Китаю. Чи я помиляюсь?
4: Ну, і так, і ні. З одного боку, те, що зараз США не дуже впевнено і не дуже з втішними для себе результатами ведуть бойові дії проти Ірану, це, звісно, на користь Китаю, тут не може бути жодних заперечень. З іншого боку, ми теж чудово розуміємо, що характер взаємодії між Іраном і умовною Хезболою дійсно абсолютно інший, ніж між Китаєм та Іраном. Тобто там ми не можемо говорити про те, що Китай визначає там весь зовнішньополітичний курс Ірану, чи там його кредитує, чи надає йому постійну економічну допомогу. Це не так, безумовно, це держави-партнери, і у Китаю є велика кількість своїх інтересів і важелі впливу, але, ну, знов-таки, Іран дійсно все ще не є суто китайською креатурою, не є повністю захоплений китайським інтересом. Але, ну, це і не так важливо, згоден, що важливо те, що зараз, те, що відбувається в Ірані, воно відповідає інтересам Китайської Народної Республіки. Якби у Дональда Трампа основною метою було все-таки намагатися якомога сильніше і правильніше протистояти Китаю, то йому би довелося все-таки трошечки посунути свою гординю, припинити на тих чи інших умовах бойові дії і готуватися до можливого загострення в Тихоокеанському регіоні, де воно теж може статися найближчими роками і де потрібні американські сили, а не вести не дуже змістовні і не дуже результативні дії проти Ірану.
1: Ми розуміємо, що визначальними цього року, як ви вже зауважили, є мідтермс, на яких оберуть Палату представників і третину сенаторів. А якою сьогодні є ситуація в цьому двопартійному політичному протистоянні між республіканцями і демократами?
4: Рейтинг республіканської партії загальний міряти насправді не має сенсу, хоча це часто роблять, але це не дає повної картини. Я все одно його окреслюю. Республіканська партія дещо менш популярна буквально на декілька відсотків за демократичну, що в принципі очікувана ситуація. Це навіть не історія конкретно про Дональда Трампа, це стандартна історія в американській політиці, коли правляча партія протягом кількох перших років втрачає поступово позиції, і те, навіть більше скажу, в Україні зазвичай відбувається те саме. Але ось що цікаво. Цікаво, що відбувається в конкретних штатах. Нагадаю всім нашим слухачам і глядачам, що в Сполучених Штатах дуже федералізована система виборів. Це означає, що дуже важливо, хто перемагає, тобто отримує більше голосів, на території конкретного штату, якщо ми говоримо про вибори до Сенату Верхньої Палати, і на території округу, тобто меншої територіальної одиниці, якщо ми говоримо про вибори до Палати представників. Тобто це повністю мажоритарна система. І ось що цікаво, зараз декілька штатів, наприклад, штат Техас, окремі округи в штаті Техас, або також декілька інших штатів на півдні Сполучених Штатів Америки, вони можуть перейти з категорії повністю або там переважно республіканських штатів в категорію так званих swing states, тобто штатів, що вагаються. Це означатиме, що там обом партіям доведеться вести дуже-дуже запеклу боротьбу за голоси виборців, і ми зараз уже це спостерігаємо. Тобто основна динаміка, яка тут зараз відбувається, це те, що в окремих округах і штатах, так, їх небагато, але це все одно значуще і це суттєво, в окремих округах і штатах зменшується кількість прихильників республіканської партії. Ось і все. Якщо ця кількість прихильників дійсно по штатах і по округах буде настільки низькою, що там переможуть демократи, це означатиме перевагу демократів в нижній палаті, і, можливо, це означатиме перевагу демократів в Верхній Палаті. Наприклад, більшість нинішніх американських прогнозистів говорять про те, що, скоріш за все, там 90%, що дійсно демократи отримують більшість, принаймні, в Нижній Палаті.
1: І наостанок візит Лори Лумер, впливової блогерки, інфлюенсерки, яка сама визнала, що вона перебувала під впливом російської пропаганди протягом тривалого часу, але, ну, вона зараз фактично робить таку прощу до України для того, щоб подивитися на власні очі, що тут відбувається. Чи можна шукати якийсь фактор впливу на позицію самого Дональда Трампа через те, що може сформувати вона в своєму інформаційному порядку денному?
4: Я би дивився на це реалістично і з певним скепсисом. Багато хто говорить, що вона там ледь не на вухо йому нашіптує, і це не зовсім коректна думка. Я завжди наводжу тут приклад того, що було з ще низкою таких от дуже протрампівських блогерів і журналістів, наприклад, з Такером Карлсоном чи Кендіс Оуенс. Їх Трамп, коли вони почали дуже сильно відхилятися від його лінії, ну, банально відправив, давайте не будемо казати куди, коротше, далеко і надовго він їх відправив, зробив про це офіційні пости у себе, як він любить в своєму стилі. Це означало, ну, грубо кажучи, їх анафему в цьому русі мага. А щодо Лори Лумер, може статися те саме, якщо те, що вона буде казати, не буде подобатися Трампу. Проте я думаю, що вона все-таки буде дещо більш розумно підходити до цього всього. Трамп все-таки не є, принаймні, публічно, абсолютно і повністю антиукраїнським. Так, його дії, на жаль, не є такими, які, скажімо так, підтверджують його підтримку України. Але, ну, теж це теж важливо. Зараз ніяких публічних коментарів, принаймні, з боку Дональда Трампа про те, що Україна якась жахлива, погана, останнім часом їх не було. От, можливо, Лора Лумер зможе сформувати якраз таки в середовищі виборців мага більш позитивне враження про Україну. А це уже своїм шляхом, там, якраз таки, можливо, під час тих же мідтермів, може вилитися в те, що більше проукраїнських конгресменів або сенаторів буде обрано від руху мага. Це, знов таки, я би ставився до цього дуже обережно. Це гіпотетична ситуація, я не кажу, що так станеться. От, але це один із шляхів, яким може далі розвиватися ця історія.
1: Дякую, пане Євгене, дякую за цікаву розповідь про американську політику. Нагадаю, що Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма», допоміг нам розібратися з тим, що в голові Дональда Трампа, якщо, звичайно, можна так собі уявити. А у нас на сьогодні теми вичерпані, тому я можу сказати лише одне. Дякую за увагу, на все добре.
5: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
6: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
5: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
7: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
5: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
8: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
9: А хто щось замовляв?
10: Кайт. Діти обирають краще.
11: А батьки схвалюють.
12: Вже в продажі новий дизайн?
13: Йой, забув сказати всім онлайн.
12: Мерші до всіх.
14: Ой, саме й так, бо вже охрипли.
12: Саміче, ото ми влипли.
14: Ароматне.
15: Смачне.
14: Величезне.
15: Той самий Саніч, слово чесне.
16: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
14: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
16: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
17: Знервованість, перелік, стрес.
14: Знову стиснилась.
17: Щось серце погано.
18: Тримай Корвалмен.
19: Корвалмен, заспокой своє серце.
20: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок Долгіт антисудофорте.
21: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
22: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
23: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
24: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил. У дальніх
25: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
26: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
27: Ізота – вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
28: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.

0: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
1: Рейніра наближається.
2: Ми показуємо всім її славу.
1: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Український фокус продовжує свою роботу для вас на Славі та для глядачів Еспресо. Мене звати Христина Яцьків. Наразі поговоримо про ситуацію безпосередньо військову в нашій країні. На зв'язку із студією Михайло Жирохо, військовий аналітик. Пане Михайло, вітаю вас. Генеральний штаб Збройних сил України заявляє про 180 бойових зіткнень 27 липня на фронті. Найгарячішою ситуацією називає саме на Покровському напрямку. Втрати загарбників понад 1500. Загально ж бойові втрати Росії у живій силі склали вже 1 442 140 осіб. Це виключно те, що верифіковане. Якщо говорити про онлайн-табло сил безпілотних систем, то там і на морі у нас, ймовірно, є плюс один, як то кажуть. Але про це трохи згодом, коли з'явиться якась конкретика. Пане Михайле, хотілося б по нагоді з вами поговорити про таку загальну ситуацію на фронті. Розуміємо, що фронт у нас надзвичайно протяжний, і різні ділянки – це різна ситуація з ініціативою тої чи іншої сторони. Як зараз ви бачите основні тенденції? Де найгарячіше, а де найперспективніше для сил оборони?
1: Очевидно, що найбільш гарячіше це на напрямку Константинівка і, умовно кажучи, Краматорськ. Росіянці, вони намагаються перерізати шляхи постачання і таким чином не входити в вуличні бої. Там зосереджена максимальна кількість військ агресора. На інших напрямках ситуація дещо інша. Я маю на увазі, що крім того, росіяни намагаються атакувати на Лиманському напрямку, але на Запорізькому і умовно Дніпропетровському напрямку там є у нас локальні перемоги, локальні наступи, які поліпшують ситуацію. Дуже складна ситуація в Харківській області. На певних ділянках фронту росіяни вже перейшли на інших ділянках. Тобто вони намагаються прорватися через кордон для того, щоб простягнути сили оборони України. Дуже важка ситуація на Сумському напрямку. Сумський напрямок росіянці, вони потихеньку, але просуваються, і це відбувається перш за все на ударах по Сумам. Суми кожної години атакуються КАБами. Таким чином Суми, на жаль, можуть вийти на осінній період в такому дуже поганому стані, без електрики, без тепла, без води, тому що там знищується буквально вся інфраструктура. Тому в цілому ситуація дуже і дуже важка, але є певні маркери того, що найближчим часом будемо очікувати певні такі зміни, тому що наше командування розуміє, що вікно можливостей, воно досить таке невелике для того, щоб проводити влітку наступальну операцію.
0: Осінтер Клімент Мулін зауважує, що Сили оборони України справді мають певні успіхи в Запорізькій області, фактично на перехресті Запорізької, Дніпропетровської, Донецької областей. Але тут важливо розуміти, і він це підкреслює, що наскільки розгублене російське командування, найкраще видно з того, як вони застосовують авіацію. Тобто, чим більше кабів вони насипають глибше нам в тил, тим таким чином вони більше визнають, що є певна сумнівна ефективність у них по дронах, зокрема, по інших типах озброєння, і, зокрема, по моделях «Молнія», на які вони певний час вже роблять ставку. Якщо говорити про перспективи саме південного напрямку, операція, підсумовує Осінтер, виграла для України час на укріплення Павлоградського напрямку, і вона стала прямим ударом по російських військах, яких є проблеми із постачанням, які ми створюємо ударами глибше в тил тимчасово окупованих територій. І тут питання, чи можна це розвивати й далі, влітку і восени?
1: Що потрібно сказати? Сказати потрібно те, що протидії ударів КАБів у нас немає. Тому росіяни їх масово і використовують. Крім того, оці удари КАБами, вони більш ефективні, це потрібно визнати, ніж наші удари безпілотниками. Тому що кожен КАБ – це 250-500 кілограмова авіаційна бомба, а кожен наш дрон – це 10-30 кілограмів того бойової частини. Це недостатньо для того, щоб наносити росіянам дуже потужні такі ураження. Тому ми зосередились на ударах вглиб території, де не потрібна потужність. Росіяни навпаки роблять оці потужні удари, і, на жаль, вже КАБи почали долітати навіть до Павлограда. До Павлограда принаймні два випадки, коли КАБи долітають. Це дуже поганий маркер того, що вони потихеньку відрізають нашу прифронтову тилову структуру, на яку спираються наші військові. Щодо оцих ударів по паливної інфраструктурі, знаєте, на російських військах це не відобразилось. Вони забирають паливо у цивільних і віддають військовим, і поки що наша розвідка, наші військові на лінії фронту, вони не помітили зменшення там кількості палива або зменшення яких механізованих атак. Буквально на днях була навіть танкова атака, навіть це вони кинули на Добропільському напрямку.
0: Завершуючи про КАБи і саме цей виклик для наших сил оборони, багато сподівань є на Гріпени, які мають поповнити авіапарк повітряних сил Збройних сил України. Є так само прецедент успішного для нас фактично повітряного бою, наскільки розумію, на Лиманському напрямку. F-16 зумів подолати Су-35, пілот тоді врятувався, але машини немає. І кожен раз, коли мінус машина, яка гіпотетично може запускати КАП або удар по аеродрому, де базуються ці літаки, це зменшення по КАБовій напрузі. Ця тактика, що нам потрібно для того, щоб її масштабувати і підсилити, окрім зазначених вже мною моментів?
1: На жаль, ці випадки повітряного бою, вони поодинокі, і це була ціла операція, яка була розроблена нашими повітряними силами. Так, ви праві, що єдиним зараз способом боротися з КАБами – це знищення носіїв КАБів або в повітрі, або знищення на аеродромах базування. Очевидно, що росіяни це розуміють, і на їх аеродромах вже почали, і вже на певних аеродромах вже збудовані прикриття, арки такі спеціальні, які не пробити безпілотниками, які можна пробити тільки авіаційними бомбами. Тому так, очікуємо Гріпенів, але ж потрібно розуміти, що потрібен і досвід. Тобто наші льотчики, вони отримують тільки базову підготовку. І це для того, щоб підготувати повноцінного льотчика. На Заході потрібно декілька років. Наші льотчики проходять підготовку тільки там півроку. Цього явно недостатньо для того, щоб вступати в повітряний бой з росіянами, які, як правило, вже воюють четвертий або п'ятий рік. Тому маємо надію, що нам дадуть і авіаційні ракети, маю на увазі метеори, які можуть вражати цілі на 200 кілометрів. Це більше, ніж те, що мають росіяни у своєму розпорядженні.
0: Про укриття, які росіяни будують на територіях, які наближені, більш наближені до лінії боєзіткнення. Наша атака по аеродрому недалечко від міста Саки в Криму буквально за кілька тижнів тому показала, що ці укриття навряд чи ефективно спрацювали. Дефенс Експрес тоді зробили аналітику, де припустили, що у нас є озброєння, яке здатне їх пробивати, і тому росіяни будуть відтягувати свою авіацію глибше в Російську Федерацію, де цих укриттів поки що немає. А поки що немає, це означає, що у нас є опція долітати там і дронами, і іншими засобами, які у нас можуть з'являтися. Адже такі прецеденти теж стаються. Президент Зеленський заявляє, що ми вже можемо бити на відстань в районі 3000 кілометрів. Які тут є у нас перспективи, враховуючи, що ми маємо високу ефективність наших дронів, зокрема, а скоро будемо мати і додаткові засоби радіоелектронної боротьби. Про це заявив президент Зеленський і заявив прем'єр-міністр Великобританії Енді Бернем на зустрічі. Корисна технологія, яка може підвищити ефективність дольоту.
1: Давайте я зменшу переможний стиль, тому що всі ці знищені літаки останнім часом, я маю на увазі на Халіна, Курськ, на Саках, це літаки, які були непридатні до вильотів. Вони не знаходились в ангарах, в укриттях і тому були вражені безпілотниками. Звісно, це втрата для росіян, втрата як донор запчастин, але бойові літаки, які виконують вильоти з кабами, вони не вражені і ні жодного випадку ураження літаків в ангарів поки що немає. Тому що, ще раз повторюсь, нам недостатньо потужності для того, щоб зробити. Звісно, що росіяни відтягують, вони зважають на те, що у нас постійно з'являються нові засоби ураження. І це дає можливість раніше оповіщати населення про те, що йдуть літаки з кабами. Але, ще раз кажу, протидії проти кабів немає. Тобто, ураження будь-якого там приміщення, будівлі будь-якої 500-кілограмової бомби або 250-кілограмової бомби, воно призводить до його повного знищення. Це можна бачити в Слов'янську, в Краматорську, там, де росіяни використовують каби, дуже і дуже щільно. Тому маємо надію, що з'явиться і РЕП, і необхідна зброя, але поки що на аеродромах знищувати ефективно російську авіацію ми не можемо.
0: Стосовно поповнення нашого авіапарку, тривають дискусії довкола Міг-29 від Польщі. Вони зараз знаходяться в політичній, в більшій мірі, площині. Міністр оборони Косюняк-Камиш натякає, що якщо Україна не поквапиться із своїм рішенням щодо передачі дронових технологій, то Міг-29 можуть продати, зокрема, Болгарії. Загалом Міг-29, знаю, що частина українських льотчиків, принаймні, дуже ніжно ставиться до цих машин, розуміючи, що є певні свої недоліки, безумовно. Але менше з тим виглядає поки що як дуже робоча історія. Міги, які ми б хотіли отримати від Польщі, наскільки це могло би підсилити нас?
1: Тут питання не в передачі мігів. Тут питання в тому, на які кошти їх модернізувати. В тому вигляді, який вони зараз є, вони не представляють інтересу для українського війська. Вони не модернізовані, вони не можуть прямо з коліс використовуватись на фронті. Їх потрібно модернізувати. Потрібно модернізувати авіоніку, потрібно модернізувати їх для того, щоб вони могли нести засоби ураження західного виробництва. І в цьому камінь преткновення між нами і поляками. Хто буде спонсорувати оцей, скажімо відверто, недешеву модернізацію? Те, що з'явилися раптом болгари, я думаю, елементи політичної гри. Ми всі знаємо, що зараз в Болгарії знаходиться проросійський уряд, який підтримує Москву, не так явно, як, наприклад, підтримував свого часу угорський великий лідер, але вони підтримують. І тому це може бути гра на публіку, гра в одні ворота з поляками, коли вони скажуть, що ну раз українці не мають коштів на те, щоб модернізувати, ми ці літаки передамо, продамо Болгарії. А в Болгарії там зараз вже говорять, що вони планують їх використати виключно як донори для запчастин, і літати на них вони не планують, тому що у них немає достатньої теж кількості льотчиків, ну, всього необхідного, щоб ввести їх в стрій.
0: А нам як донори вони знадобились би,

0: Але давайте з небес на воду, не на землю, а на воду. Ситуація в Чорному морі, як вона виглядає станом на зараз? Знову ж таки, якщо відкинути політичну складову і посилення позиції кожної із сторін, можливо, перед якимось переговірним моментом, треком і так далі, суто з військової точки зору, те, що робимо ми, і те, що робить Російська Федерація по відношенню до портів Великої Одещини і безпека Чорного Азовського морів. Чого очікувати на перспективу, якщо кожна із сторін продовжить залишатися на своєму?
1: А на жаль, росіянцям вдалося ефективно заблокувати наш зерновий коридор. Нам вдалося заблокувати їх нефтяний експорт, який йде з Новоросійська і інших портів. Але тут вступає в гру, на жаль, політична складова. І ми вже бачили те, що росіяни починають тиснути на Україну зі сторони Сполучених Штатів. У ці ураження танкерів нібито з казахстанською нафтою. Оце все ураження нафтової структури в порту Новоросійськ. Росіяни побігли жалитись до Трампа, і Трамп вже налаштований дуже-дуже так негативно і говорить, що не можна атакувати суда з казахстанською нафтою. Тому я очікую того, що тиск буде політичний, військовий, буде продовжуватись. На жаль, у нас важелів, крім знищення судів або пошкодження, знову ж таки, знищення, у нас немає протикорабельних ракет. Пошкодження цих судів, воно буде продовжуватись.
0: Дякую вам за цю аналітику. Нагадаю так само, що недалеко один від одного знаходяться два об'єкти в Російській Федерації на узбережжі Чорного моря в районі Новоросійська. Один із цих об'єктів – це Каспійський консорціум, який забезпечує просто глобальну частку експорту казахстанської нафти. Бенефіціарами є компанії американського походження, і це одна із причин, чому це досі залишається предметом такої уваги з боку американської адміністрації. Ну, а експорт російської нафти, так, це те, що зараз залишається пріоритетом Сил оборони України, як і експорт зерна. 25% цього експорту Російська Федерація здійснює, застосовуючи акваторію Азовського моря, і не може це робити ефективно останнім часом. 8:30 на наших годинниках, і це означає, що на екранах з'являється Юрій Фізер з оглядом всього найголовнішого «Світ сьогодні». Рубрика, прошу.
2: Вже з'явився. І сьогодні про таке. Чи може стати 21-й пакет антиросійських санкцій ЄС останнім? В Ісландії вирішують те, чи варто їм вступати до складу Європейського Союзу, а в Грузії вже почали сумніватися в доцільності такого кроку, себто вступу до ЄС. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Ну, а починаю з такого. Велика Британія з Україною на 100%, і ви можете розраховувати на стільки, скільки знадобиться. Про це прем'єр-міністр Сполученого Королівства Енді Бернін заявив під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на військово-морській базі в Портсмуті. Український лідер став першим іноземним гостем нового очільника британського уряду. Пан Бернін наголосив, що цей візит покликаний надіслати чіткий сигнал про подальшу підтримку та підтвердив намір повністю виконати всі зобов'язання перед Україною. Крім того, очільник британського уряду оголосив про передачу прав інтелектуальної власності на нову систему радіоелектронної боротьби StoneCloak, що дозволить Україні виготовляти цю технологію у великих обсягах. За його словами, це допоможе вражати цілі та рятувати життя українців. Зі свого боку, Володимир Зеленський зазначив, що відносини між країнами є міцнішими, ніж будь-коли. Ну а Енді Бернін ще й повідомив про намір незабаром відвідати Україну. До речі, з Великої Британії Володимир Зеленський відразу полетів до Сполучених Штатів Америки. Сьогодні у нього запланована зустріч із президентом Дональдом Трампом. Вона запланована на 9:30 за місцевим часом. В нас буде 16:30. Ну і це важлива для нас зустріч, хоча вона буде

0: відбуватися без преси. Інформацію отримаємо вже завтра. 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії може стати останнім великим обмеженням у такому форматі. Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на європейських високопосадовців. За даними джерел, Брюссель розглядає новий підхід і планує відмовитися від масштабних пакетів на користь ухвалення окремих заходів або невеличких тематичних блоків. Це має зменшити ризик блокування важливих рішень через національне вето та захист бізнесових інтересів окремих країн. Підставою для змін стала ситуація з останнім пакетом, розгляд якого затримувала Греція. Афіни вимагали зробити виняток для компанії «Дайнагаз» щодо транспортування російського скрапленого газу, поставивши під загрозу санкції проти фінансової та нафтової системи Росії. У підсумку Рада Євросоюзу затвердила 21-й пакет із заходами проти енергетичного, фінансового та оборонного секторів, проте тимчасово зберегла виняток для транспортування скрапленого газу до третіх країн. Цікаво також, що водночас у межах 21-го пакету санкцій Євросоюз зняв заборону на закупівлю необроблених шкур російського соболя. Послаблення обмежень домоглися Італія та, знову ж таки, Греція, як головні імпортери цієї сторони до ЄС. В Єврокомісії пояснили, що Росія домінує на світовому ринку, тому знайти інших постачальників європейським виробникам майже неможливо. І тут цікавий є момент, тобто вони домоглися цього винятку, при тому, що в Європі зараз постійно говорять ті люди, які виступають на захист тварин, що цього робити не можна, себто їх вбивати. Тому якось не дуже зрозуміло. В Ісландії розпочалося дострокове голосування щодо відновлення переговорів про повноправне членство країни в Європейському Союзі, кульмінацією якого стане референдум 29 серпня. Наразі соціологічні опитування свідчать, що думки 400 тисяч жителів острова щодо доцільності цього кроку розділилися навпіл. Раніше, у 2010 році, країна вже починала переговори з Брюсселом на тлі фінансової кризи, однак за три роки процес призупинили через стабілізацію економіки та суперечки довкола прав на рибальство. Повернулися до цієї ідеї, урядову коаліцію спонукали погрози Дональда Трампа захопити Гренландію, яку той кілька разів назвав Ісландією. Ну, як пояснила прем'єр-міністерка Крістен Фростадоттір, майбутній плебісцит є спробою остаточно вирішити дебати, які вже тривалий час висять над ісландською нацією. Інша думка в іншої країни. Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі висловив сумнів щодо доцільності вступу країни до ЄС. Про це він написав у соцмережах, коментуючи пропозицію очільника МЗС Німеччини Йогана Вадефуля скасувати правило одностайності та перейти до ухвалення рішень більшістю голосів у сферах зовнішньої політики і безпеки. За словами спікера грузинського парламенту, така модель є катастрофічною для малих країн, адже позбавляє їх головного важеля для захисту власних національних інтересів і блокування шкідливих ініціатив. Він підкреслив, що без цієї можливості Євросоюз втрачає свою політичну привабливість, тому для невеликих країн може бути вигідніше залишатися поза блоком і зберігати право на самостійне ухвалення рішень. А от Міністерство закордонних справ Румунії викликало посла Росії через систематичні порушення повітряного простору країни з 24 до 26 липня. Про це повідомляє румунське дипломатичне відомство. Упродовж цих днів збройні сили держави збили три безпілотники, які без дозволу залетіли на її територію. Російському дипломату показали уламки знищеного дрона, чиє походження офіційно підтвердило прокурорське розслідування. У зовнішньополітичному відомстві Румунії висловили рішучий протест, наголосивши на неприпустимості вторгнення в повітряний простір країни НАТО та Євросоюзу, а також поклали на Москву виключну відповідальність за погіршення безпекової ситуації в регіоні. Крім того, Бухарест оголосив одного зі співробітників російської місії небажаною особою та зобов'язав його залишити країну протягом 5 днів, а також відкликав свого посла з Росії для консультацій. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не плакатиме через розкол у найбільшій опозиційній партії «Право і справедливість», однак і підстав для радості в цьому не бачить. Про це він сказав під час прес-конференції у Глухолазах. Очільник польського уряду з іронією зазначив, що дізнався від деяких членів цієї політсили про звинувачення на адресу колишнього прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, якого ті назвали нібито агентом Туска та Німеччини. Польський прем'єр-міністр підкреслив, що люди, які спричиняють безперервні конфлікти та хаос політиці є просто небезпечними. Ну і скандал довкола опозиційної сили розгорівся після заяви її лідера Ярослава Качинського про вихід групи політиків, які відмовилися підписати документ про неприналежність до сторонніх організацій. Йдеться про засноване Моравецьким об'єднання «Розвиток Плюс», до якого входять 40 депутатів, один сенатор та троє європарламентарів. Самі ж прибічники, як сочільника уряду, заперечують свій вихід із партії та звинувачують у спробі їх виштовхати внутрішніх інтриганів. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прагне якомога швидше завершити війну з Іраном і розглядає три варіанти подальших дій. Про це з посиланням на джерела в американському уряді повідомляє видання New York Times. Серед можливих сценаріїв у Білому домі обговорюють військову ескалацію, нарощування економічного тиску або оголошення перемоги та вихід із війни. За даними журналістів, за 5 місяців протистояння США не змогли досягти цілей своєї операції, а невдоволення цією війною у світі лише зростає. Водночас помічники американського лідера вважають кожен із варіантів проблемним. Зокрема, у Вашингтоні сумніваються, що масовані бомбардування чи посилення санкцій змусять Тегеран повернутися до переговорів. Натомість вихід із війни залишить Іран із ядерним матеріалом і контролем над Ормузькою протокою, що створить нову загрозу для світових енергетичних ринків. Парламент Ірану схвалив поправку до законопроєкту про протидію міжнародним злочинам, яка визначає всіх ізраїльтян та військовослужбовців Центрального командування США військовими, незалежно від наявності у них зброї. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на іранські джерела. Нове формулювання поширюється на все населення Ізраїлю, включно з дітьми, а також позбавляє захисного статусу цивільну інфраструктуру, якщо її послуги чи продукція прямо або опосередковано використовуються ізраїльською стороною чи американським командуванням. За словами автора пропозиції, депутата Мехді Кучах-Заде, це має усунути юридичну невизначеність під час здійснення Іраном дій у відповідь. За рішення проголосували 128 депутатів. Водночас йдеться лише про поправки до законопроєкту, який ще не набрав чинності, а сама ініціатива суперечить принципам міжнародного гуманітарного права щодо розмежування комбатантів і мирного населення. Ну і починав я сьогодні із прем'єр-міністра Великої Британії і завершую, але дещо іншому ракурсі. Кіт Ларі, який обіймає посаду головного мишолова резиденції британського прем'єр-міністра на Даунінг-стріт 10, зрадів новині про те, що собака нового очільника уряду Енді Бернема не переїжджатиме до Лондона. Про це повідомляють ЗМІ, ну і про це написав сам Ларі у себе на сторінці в мережі X. Раніше сам прем'єр-міністр розповів, що його пес метис пуделя на кличку Аксель, скоріш за все, залишиться в Манчестері, оскільки поводиться, як цитата, «маленький злий чоловічок» і не поладив би з котом. Британський політик також пожартував, що суспільство не схвалило порушення спокою улюбленця країни, септо Ларі. Дізнавшись про це рішення, кіт Ларі у соціальній мережі X відреагував, що прем'єр абсолютно правий. Ну і я нагадаю, що взятий з притулку кіт мешкає в урядовій резиденції ще з 2011 року. Ну що ж, на цьому в мене все. В рубриці «Світ сьогодні» на Славі все лише, звісно, на сьогодні. Більше буде завтра і точно буде більше у подальшому ефірі у моєї колеги, тому не перемикайте.
1: Дуже життєствердні і приємні новини з Великобританії, зі світу високої інтелігенції, еліти тваринного саме світу цієї країни. Дуже тішимося, що це є частиною бренду, за яким реально приємно спостерігати. Дякуємо. І що ж, будемо надалі говорити про серйозне і важливе. Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський в овальному кабінеті Білого Дому зустрінеться із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. За київським часом це буде 16:30. Одноденний візит українського президента передусім присвячений прощанню із сенатором Лінсі Гремом, вшануванню його пам'яті. Це був один з найпослідовніших прихильників України в американському сенаті. Переговори, які відбудуться з Дональдом Трампом, мають відбутися за закритими дверима, без присутності преси, і заплановано на них буквально 2 години, оскільки після цього До Білого Дому завітає президент Ізраїлю, прем'єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньяху. Дуже дякуємо колегам із Суспільного за те, що вони систематизують інформацію, яка з'являється. Серед головних тем для обговорення лідерів Сполучених Штатів та України – оборонна співпраця, можливість виробництва ракет для систем «Петріот» в Україні, ну і законопроект Грема Блюменталя про посилення санкційного тиску на Росію та країни, які опосередковано продовжують підтримувати російську агресію проти нас, купуючи російські енергоресурси і не тільки. З нами на зв'язку Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру «Солід.Інфо». Пане Тарасе, вітаю вас.
2: Доброго ранку, вітаю.
1: З зазначених тем – оборонна співпраця, перспектива виробництва «Петріотів» в Україні і законопроект щодо санкцій проти Росії і третіх країн. Яка із тем вам видається найменш складною в двогодинних переговорах, які відбудуться в Білому домі?
2: Ну, ви знаєте, немає простих питань, немає, скажімо, найменш складної. Кожна з цих питань, вони відповідають на ті чи інші виклики, які ми з вами переживаємо, і покликані виправляти цю ситуацію, яка фактично допомагає Росії сьогодні обстрілювати далі мирні міста в Україні, а також вести війну через те, що економічні схеми обходу санкцій далі працюють. Якщо законопроект покійного Лінсі Грема передбачений на те, щоб обмежити можливість тіньових схем щодо обходу санкцій, зокрема, мова йде про накладання тарифів на ті чи інші компанії країни, які сприяють цьому, то очевидно, як і виробництво протиракет, ліцензії на виробництво «Петріот» закриває іншу проблему, принаймні дає перспективу того, що ми зможемо побачити в недалекій перспективі таке розосереджене виробництво самих протиракет на території Європейського Союзу. Я поки свідомо не говорю про Україну, але швидше, мені видається, буде виробництво запущене саме в Європейському Союзі. Ну, зокрема, зараз всі говорять про Польщу. Тому кожне з цих питань не можна сказати якесь менш важливе, якесь більш важливе. Всі питання є актуальні, адже в країні йде війна, і, очевидно, всі зусилля сьогодні скеровані на те, щоб максимально об'єднати зусилля для того, щоб можна було якимось чином зупинити війну і зменшити економічний потенціал самої Росії для ведення війни далі.
1: А я нагадаю, що компанія Lockheed Martin анонсувала запуск роботи над виробництвом снарядів до Patriot, які будуть коштувати ледь не вдвічі дешевше від нинішніх ПАК-3, але обіцяють бути не менш ефективними. Зараз активізується робота в цьому напрямку, і дуже сподіваємося, що це зуміє покрити проблему, по-перше, кількості цих ракет, спроможності придбати ці дороговартісні ракети, ну і по швидкості поповнення запасів, це надзвичайно важливо зараз для нас, з урахуванням спроможностей Російської Федерації надалі працювати по нас балістикою. Завершить програму візиту президента України до Сполучених Штатів виступ у Конгресі. Нагадаємо, що вибори до Конгресу мають відбутися вже в листопаді поточного року. Безумовно, цей виступ буде присвячений тому ж таки санкційному пакету, який ми очікуємо буде ухвалений. Але менше з тим, наскільки важлива зараз присутність в Конгресі українського лідера і чи може це певним чином вплинути на проукраїнськість позиції американського Конгресу?
2: Ну, очевидно, виступ у Конгресі для лідерів інших країн – це є значна подія. Не завжди виходить тому чи іншому президенту виступати в Конгресі. Українським президентам загалом сприяє, тобто везе в цій історії. І, відповідно, і Петро Порошенко виступав в Конгресі, Володимир Зеленський раніше теж виступав. Тобто є шанс, це є пряма комунікація, пряма фактично пряме спілкування з законотворцями Сполучених Штатів Америки. Очевидно, в Конгресі є свої прихильники України, ну і є, скажімо, ті, які займають або нейтральну позицію, або виступають проти. Тому це шанс, звісно, ще раз донести американському естеблішменту про небезпеки, які несе Росія сьогодні. Ну і пришвидшити, мабуть, законотворчі ініціативи щодо допомоги Україні, адже нагадаю, Україна не отримує військово-фінансової допомоги сьогодні. Все, що ми отримуємо від американців, йде по системі PURL, тобто це є колекція, скажімо, колективна каса, з якої яка складається з яку складають фактично країни Європейського Союзу, не всі, але окремі, і з її спільної каси купляється відповідна зброя в американців. Тому, очевидно, основна ціль – це повернутися було би на рамки такої прямої військово-фінансової допомоги нашій державі. Друге – це, очевидно, через санкційну політику обмежити Росію в отриманні тих чи інших компонентів, які допомагають Росії сьогодні вести війну. Ну і третє – це є, очевидно, факт того, що ми мусимо і ми повинні максимально спілкуватися зі всіма політичними силами, політичними елітами, як і демократами, так і республіканцями для пошуку цього консенсусу підтримки України. Перші проліски цього консенсусу вже є. Нагадаю, 2 місяці тому був проголосований фактично спільний законопроект на допомогу Україні. Це була спільна ініціатива, більша ініціатива демократів, ну і частина республіканців теж долучилася до цього процесу. Відповідно, ми розуміємо, що є над чим працювати. Ну і виступ президента в Конгресі сьогодні, це, ну, можна сказати, такою певною кульмінацією, очевидно. І це є часткове повернення до цієї прагматичних стосунків з Сполученими Штатами, які були поставлені дещо на паузу після обрання Дональда Трампа президентом в другій каденції. Нагадаю, Дональд Трамп з перших днів своєї другої каденції президентства фактично робив все для того, щоб максимально наблизитися з Росією, щоб порозумітися з Путіним. Ну, таким чином ми, як наслідок, втратили ось цю військово-фінансову допомогу, яка ще була закладена як фундамент за попередника, його попередника Джо Байдена. Тому, мабуть, це є основна ціль, адже ми розуміємо, які виклики сьогодні є не тільки перед нами. Ці виклики не про Україну лише. Це виклики навіть і не скільки про Європу. Лише адже Європа мобілізувалася в плані підтримки України і розуміння свого місця в знаках часу, в яких ми сьогодні проживаємо. Тобто, якщо дати Росії перемогти, то, очевидно, Європейський Союз буде під великою загрозою. Тому, я думаю, це про глобальну безпеку. Ну і крайні події в Каспійському морі, які склалися, нагадаю, це Збройні Сили, Сили спеціальних операцій СБУ вразили судно, вантажне судно, яке перевозило зброю з Ірану до Росії. Очевидно, в розрізі того, що в риториці того, що Дональд Трамп завжди звинувачує європейців, що вони йому не допомагають у війні з Іраном, тут Україна, ну, мабуть, можна вважати, проявила якусь певну ініціативу і в цьому плані показала, що ми готові якимось чином включатися в цей процес. Ну, мабуть, так це можна трактувати. Можливо, я помиляюся, але мені видається, що саме такий, з таким сигналом Володимир Зеленський теж їде до Трампа.
1: Вже прилетів.
2: Єдине, що мене
1: український президент повідомляє в своїх соцмережах, що вже знаходиться в Сполучених Штатах. В графіку зустріч з президентом Трампом, його командою і тими, хто може підтримати наш захист. Тут не уточнює президент. Пріоритет номер один – це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою. Мир повинен стати ближчим. Ну і далі згадує про меморіальні заходи щодо Лінсі Грема. Я от просто розумію зараз, що ми маємо інформацію від Суспільного про програму і основні теми розмови, які будуть між президентами. Ми маємо інформацію від самого президента про його пріоритизацію. Маємо інформацію від CNN, які, посилаючись на посадовця у Білому домі, кажуть, що предметом зустрічі лідерів США і України буде мирний процес між Росією та Україною. Саме це буде важливо в цій дискусії. Раніше повідомляли, що мова може йти про, Reuters, зокрема, писали про це, що мова може йти про якесь там повітряне перемир'я, коли без взаємних ударів. Кремль каже, поки зарано про це говорити, і поки що це виключно домисли ЗМІ. Але от тут важливо розуміти, чи перспективи, я не знаю, може відновлення якихось перемовин про щодо миру в Україні, як ви їх оцінюєте?
2: Ну, я оцінюю їх дуже, скажімо так, скептично. Справа в тому, що якщо Україна і хоче таких перемовин, якщо і Сполучені Штати теж підтримують таку ініціативу, немає бажання самого Путіна вести переговори. Ну, ми ж бачимо, якою є реакція. Так? Тому тут єдиний аргумент тиску – це, очевидно, економіка. Це знищення можливостей Росії отримувати прибутки через продаж нафти, газу. Все, що відбувається сьогодні з зменшенням операційної спроможності ринку бензину, дизелю на території Росії, склади. Ну, тобто все це лише економіка може змусити Путіна, мабуть, переглянути свої цілі. А то, якщо не переглянути, то принаймні це може змусити найближче оточення просто-напросто зробити щось з Путіним, щоб ця політика далі не продовжувалася. Адже скоро вибори будуть, очевидно. В вересні Росія буде обирати свою пропагандистську думу, звісно. Думаю, ніякого шансу немає на те, щоб її називали демократичним парламентом. Це навіть такі слова не можна вживати. Але це означає, що це буде новий етап, політичний етап Путіна. Після обрання нової думи, очевидно, він може ще більше закручувати гайки і перейти на рейки ще масованішої мобілізації, не розуміючи, що відповідь він буде отримувати те саме далі. Тобто навіть, може, маховик ударів буде збільшуватися ще більше з боку України. Тому, очевидно, є лише економіка і виглядає на те, що американці підтримують такий аргумент. Вони розуміють, нам вдалося їх переконати, що лише зменшуючи економічний потенціал Росії, можна говорити про те, що Росія через неспроможність вести війну, очевидно, буде думати, може це підштовхнути самих росіян, або навіть найближче оточення Путіна до певних змін. Ми на це сподіваємось, зрештою іншого шляху в нас немає, як діяти таким чином.
1: Що ж, є такий обережний оптимізм, коли ми розуміємо, як останнім часом складається ситуація в стосунках Сполучені Штати-Україна, Сполучені Штати, а точніше Дональд Трамп, Владимир Путін. Але є так само і цифри, і абсолютно конкретні терміни, які теж є вагомим тлом, коли ми говоримо про подібні візити і про рішення Сполучених Штатів. Власне, нагадаємо, що попри те, що ми отримаємо допомогу від Сполучених Штатів переважно за гроші країн Європейського Союзу, і це, ну, фактично така от бізнес-модель, яка існує, є так само певні невеликі формати допомоги, невеликі в умовах нашої великої війни від Сполучених Штатів безпосередньо, і мова йде станом на зараз про 400 мільйонів доларів, то Білий Дім нібито просигналізував Конгресу, що треба розтягнути цю суму на найближчі кілька років. І чи означає це, що не буде більше ніяких додаткових пакетів, але так чи інакше, навіть ці гроші дуже відчутні для України тут і зараз. Ми потребуємо їх. Дуже коротко, буквально 20 секунд, пане Тарасе, а цей жест, чи він взагалі про прихильність зараз адміністрації Білого Дому до того, що потрібно підтримувати Україну фінансово?
2: Ну, перші паростки вже цього є. Я говорив про законопроект спільний, який був проголосований в Конгресі раніше. Очевидно, всі ми чітко знаємо, що без підтримки, глобальної підтримки Сполучених Штатів нам складно буде зменшити потенціал Росії. Так. Але тут і потрібно завжди робити поправку на Дональда Трампа, який завжди хоче щось з Путіним обговорити і щось таки десь перевірити. Власне, що, власне, і останнє, він сказав, буде перевіряти дані, які йому передав президент Зеленський щодо те, що Росія допомагає Ірану супутниковими даними.
1: Дякую. Дякую, Тарасе. З нами був Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру «Solid Info».

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
2: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Ти ще батько почує. Все, побігли.
1: А хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
6: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
8: У дальніх рукавах.
9: З Київстар – ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
10: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
11: Уже в продажі новий дизайн?
12: Йой, забув сказати всім онлайн.
11: Мерший до всіх.
13: Хай саме так, бо вже охрипли.
11: Саниче, ото ми влипли.
13: Ароматне.
14: Смачне.
13: Величезне.
14: Той самий Санич, слово чесне.
15: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
13: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
15: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
16: Судомо від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
17: Знервовий. Перелік. Стрес.
18: Знову стиснилась.
17: Щось серце погане.
19: Тримай Корвалмен.
20: Корвалмен. Заспокой своє серце.
21: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
22: Терміново. Бачу знос двигуна.
23: Приступаємо до обробки. Двигун запрацює як новий. Хадо броня, знос проганя.
24: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто небо» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Планш» на Бестселер Фест. Квитки на гастролівей. Живий звук.
25: Рейніра наближається.
26: Ми показуємо всім її славу.
25: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Вітаю! Це програма «Східний щит» і сьогодні ми говоримо про війна міст. Володимир Путін вирішив повторити сценарій Саддама Хусейна. Чи буде його терор більш ефективним? Три далекобійних сестри. Вже до кінця року матимемо три балістичні ракети. Дві українські, одну британську. Нові цілі для дронів. В Росії горять найбільші логістичні центри. Яким буде економічний ефект? Півмільйона на Україну. Чи наважиться Кремль на велику осінню мобілізацію? 41 балістична ракета за 40 хвилин. Таку пекельну ніч цього тижня пережив Київ. І знову Лук'янівка, яка вже стала нашим локальним Алеппо та Хомсом, де російські нальотчики тільки ще тренувалися в повітряному терорі. Пробито вестибюль метро, знищено підземний перехід, зруйновано кінотеатр «Київська Русь». В Москві вважають, напевне, що завод КБ «Луч», який виробляє унікальні «Нептуни», переніс своє виробництво під землю. Але, можливо, це просто звичайний терор, без ніякої цілі. За останній місяць столиця пережила 4 комбіновані атаки з подібною кількістю балістики. Але якщо кілька років тому Україна лише відбивалася, то тепер і сама виносить Росію. Бойові дії остаточно перейшли в формат війни міст. Так вже колись було між Іраком та Іраном.
1: Під час Ірано-Іракської війни 1980-1988 років сторони швидко зайшли у позиційний глухий кут на фронті. Бажаючи зламати волю супротивника до опору та дестабілізувати його тил, Саддам Хусейн у 1984 році ініціював так звану «війну міст». Усього було 5 хвиль таких взаємних ударів. Спочатку Ірак, а потім у відповідь і Іран почали масовано обстрілювати ракетами типу «Скад» та авіацією великі житлові масиви, включаючи Тегеран і Багдад.
0: Маємо певні аналогії. Іракський диктатор перейшов до цієї тактики після того, як не зміг досягти результату на полі бою. Російський диктатор вже тут. Іракський диктатор не досягнув своїх цілей і в повітряній війні. Йому не вдалося деморалізувати іранців, паралізувати цивільне життя та змусити сусідів до капітуляції. Російський диктатор скоро буде там же. Кремль намагається скопіювати саддамівську тактику, але Україна більше не перебуває в позиції пасивного реципієнта ударів. Поки кияни оговтувалися від нічного кошмару, з'явилася деяка дуже обнадійлива інформація. Підбиваючи підсумки своєї роботи на посаді міністра оборони, Михайло Федоров повідомив, що Україна вже випробувала власну балістичну ракету. Більше подробиць екс-міністр не надав, але так співпало, що 2 тижні до того російська ППО намагалася перехопити неназвану балістику в Московській області. Це могло бути випробовування вже в умовах бойових дій. І оскільки цим питанням займалося Міноборони, то це не були ракети приватної компанії «Firepoint», а саме державна програма. А вона в нас лише одна – багатостраждальний «Сапсан» або ж «Грім-2».
1: Після відмови від ядерного арсеналу Україна шукала заміну застарілим радянським комплексом «Точка-У». У 1994 році анонсували проєкт ОТРК «Борис Фен», який через кризу та відсутність грошей закрили на стадії креслень. У 2006 році РНБО ухвалила рішення про створення ОТРК «Сапсан». Технічне завдання затвердили у 2007 році. 4 роки по тому уряд ухвалив цільову оборонну програму, проте реальні кошти підприємствам майже не надходили. Червень 2013 року міністр оборони Януковича Павло Лебедєв офіційно зупинив фінансування проєкту, звинувативши КБ «Південне» у нецільовому використанні 200 мільйонів гривень. Щоб врятувати напрацювання, КБ «Південне» уклало контракт із Саудівською Аравією на створення експортного ОТРК «Грім-2» із обмеженою дальністю до 300 кілометрів. За іноземні кошти створили твердопаливний двигун, бортову електроніку та перше самохідне п'ятидісне шасі, яке показали на параді у Києві у 2018 році. У 2021 році Міністерство оборони України знову пообіцяло профінансувати «Сапсан» для ЗСУ на базі Саудівського Грому. Але справа не рухалася. Російське вторгнення змусило екстрено переглянути пріоритети. У 2022 році уклали нові контракти з КБ «Південне». У 2023 році провели перші успішні випробування ракет. У червні 2025 року президент Володимир Зеленський підтвердив запуск масового серійного виробництва ОТРК «Сапсан». У липні 2026 року Михайло Федоров повідомив про завершення чергових випробувань, у межах яких технічне завдання оновили. Точність суттєво зросла, а вартість виробництва знизилася на 30%.
0: Так сталося, що саме в ці дні, рівно 10 років тому, я був на КБ «Південне» в Дніпрі, і вже покійний генеральний конструктор Олександр Дегтярьов показував мені одну з двох готових на той час ракет для саудитів. І розповідав, що росіяни роблять все, навіть залучають китайців, аби зірвати цей проєкт. Бо якщо націлити їх на каскад російських ГЕС на Волзі, а ще краще на АЕС, то це стане нашим неядерним стратегічним щитом стримування. Перший ж прильот по Україні «Іскандера» закінчився б техногенною катастрофою в Росії. Її чорноземна частина просто пішла під воду. Минуло 10 років, відколи я побачив ці перші ракети. І ось вони нарешті десь біля Москви. А ще є проєкти від Firepoint, а також свої балістичні ракети для України готують британці. Це будуть недорогі ракети з дальністю до 600 кілометрів з бойовим навантаженням 300 кілограмів. Велика Британія починає їх масове виробництво для ЗСУ до кінця року. Буде біля 10 на місяць. Firepoint теж нарешті планує вирішити технологічні проблеми десь до кінця року. Отже, матимемо три балістичні програми, і ось наприкінці 26-го або на початку 27-го війна міст стане зовсім іншою. І росіянам вона точно не сподобається. Як не припало їм до душі знищення чотирьох уже величезних складів маркетплейсу Wildberries.
1: У ніч на 18 липня 2026 року українські далекобійні дрони завдали руйнівного удару по найбільших логістичних комплексах російського інтернет-гіганта Wildberries в Електросталі, Московська область та Котовську, Тамбовська область. 22 липня запалали великі склади компанії в Ставропольському та Краснодарському краї. Збитки компанії та продавців уже оцінюють у космічні 100 мільярдів рублів. Це приблизно 1,3 мільярда доларів.
0: Навіщо це було зроблено? По-перше, це симетрична відповідь на системний російський терор і засіб ведення економічної війни. По-друге, логістична мережа маркетплейсу активно використовувалася агресором для прихованого постачання підсанкційних компонентів, мікросхем та навігаційного обладнання для виробництва БПЛА.
1: Wildberries – це російський Amazon, який разом із Озон контролює понад 77% ринку онлайн-торгівлі Росії. Унаслідок атак знищено 10-15% усіх складських площ компанії. Керівництво Wildberries офіційно зняло з себе відповідальність за товар, знищений унаслідок атак. Російські підприємці залишилися без компенсацій, що провокує хвилю банкрутств та внутрішнього напруження, яке й так на піку через спровоковану українськими ударами бензинову кризу.
0: Україна послідовно вибивала російські нафтобази, НПЗ та оборонні підприємства. Проте російська військова машина адаптується, ховаючи ланцюжки постачання всередині цивільних компаній. Перехід до ударів по великих хабах – це удар по товарообігу, інфляція та спроможності Кремля фінансувати війну через внутрішні податки. Якщо тримати під напругою такі гіганти, як Wildberries, Озон чи Яндекс, економіка агресора ще більше тріщатиме. Крім того, це саме Росія першою почала бити по нашій новій пошті ще в 23-му. Понад 400 відділень, депо та сортувальних терміналів знищено або пошкоджено. А ще було знищено 10 величезних логістичних комплексів епіцентру та нової лінії, три розподільчі центри АТБ. Під ударами були Розетка та Сільпо. Просто раніше Україна не мала чим відповісти, а тепер російська логістика горітиме. Спочатку від дронів, а потім туди полетять і ракети. І ось тоді побачимо, чи справдиться остання надія Путіна в цій війні, надія на балістику. Що буде далі, після логістичних центрів? Як сили оборони вибирають пріоритетні цілі та що з нашим зерновим коридором в Одесі, говоримо далі з військовим журналістом Сергієм Братчуком.
1: Сергій Братчук – військовий журналіст, речник Української добровольчої армії. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище. До 2007 року працював в мас-медіа Міністерства оборони України. У 2014-2015 роках військовий журналіст в зоні АТО, отримав поранення. У 2017-2018 роках пресофіцер 8-го окремого батальйону «Арарта» Української добровольчої армії. У 2022-2023 роках речник Одеської обласної військової адміністрації. З 2023-го Української добровольчої армії.
0: Сергію, доброго дня, вітаю вас. Після успішних атак спочатку на російські НПЗ, потім заводи ВПК і порти, тепер маємо логістичні хаби. Типу Wildberries, вже 4, здається, таких великих, гігантських їхніх центри, вони уражені. На вашу думку, якими будуть наступні цілі України в глибокому тилу ворога? Що ще смачного там для нас лишилося?
2: Ну, я думаю, що це буде продовження логістичної історії, тому що таких хабів ще достатньо на російській території. І, власне, враховуючи те, що логістика саме цієї компанії, вона передбачає товари подвійного призначення, тобто їх купівлю-продаж, то зрозуміло, що це впливатиме в тому числі і на ресурсне забезпечення російської армії. Тобто ми можемо говорити як про отримання, наприклад, броні, це як приклад, і росіяни цього не приховували, вони навіть це показували, що такі товари надходять. А давайте згадаємо комплектуючі, наприклад, до дронів. Я впевнений, що вони також були у тому переліку товарів, які перекидаються і є через ці логістичні хаби. А якщо згадати, наприклад, реактивні дрони Російської Федерації, то там китайський двигун, який, звісно, теж має подвійне призначення, то чому і їх не могли там, наприклад, росіяни перекидати і забезпечувати доставку з Китаю до безпосередньо вже Російської Федерації і далі на фронт. Тому очевидно, що така логістична війна з нашого боку, вона, по-перше, є відповіддю на агресивні дії Російської Федерації, ну, по-друге, це вплив саме на російську військову логістику, яка має відповідну мету – зменшити ресурсні забезпечення російської армії. Тому я думаю, що на сьогодні ця історія дійсно матиме продовження, тому що жодна воєнна операція України насправді, а це пазла єдиної стратегії насправді, жодна з цих операцій, вона не має терміну проведення. Ще раз так, скажу, таких хабів достатньо. Ми можемо на різні відстані працювати, тому я думаю, що ще раз далі буде.
0: Так, я бачив цю, знаєте, картинку, де отак в клітинку всі ці хаби величезні розміщені, і знаєте, як морський бій, коли ми в дитинстві гралися, вже 4 закреслено. Очевидно, там попереду багато чого ще, але скажіть, будь ласка, за яким принципом тоді, ну, тобто, логістика в даному випадку ці хаби, це те саме, що бити по залізниці певним чином, так? Тобто, а за яким принципом обирається тоді командуванням, от сьогодні ми б'ємо тут, зараз ми починаємо новий етап, от з портами ми закінчили, переходимо. Це, очевидно, якась має до цього проводитися аналітика глибока, так? Тобто розуміння, що саме в цей момент критично для Росії, іде тонко і там трошки порвати, чи як це відбувається?
2: Абсолютно вірно. Я завжди кажу, що знімаю капелюха перед тими людьми, які планують ці операції. Ми їх не знаємо. Вони знаходяться, кажуть, за кадром. Але саме вони дійсно аналізують все те, що відбувається. Ну, якщо ми згадаємо, наприклад, Нівінномиськ і Краснодар, це те, що свіженько, так? То, очевидно, мова йде про південну операційну зону. Тобто це вплив на південний фронт. Ми знаємо, що саме тимчасово окупована українська Кубань, Краснодар, Ставропілля, Ростовська область, це якраз забезпечення фронту, в тому числі південній операційній зоні і перш за все, це Запорізький, зокрема, фронт з його векторами. Ну, це навіть і вплив, я думаю, на Східний, на Донецький фронт в тому числі. Тому зрозуміло, чому саме такий вектор обрано. І тут додайте, я недавно казав про пазлики, так? Додайте пазлики на нафтопереробні заводи в Краснодарському краї, наприклад. Порти в Краснодарському краї, танкерний флот тіньовий, танкери річка Море. Тобто ми бачимо, що це дійсно стратегія, яка планується, яка і обираються відповідні ці об'єкти. До речі, ви теж абсолютно вірно задали про морський бій, коли, наприклад, під час візиту президента України, Верховного Головнокомандувача до південних регіонів нашої держави, зокрема до Одеської області, командувач національних ВМС адмірал Нішпапа показував відповідний матеріал, де також оці кораблі російського Чорноморського флоту були саме так перекреслені. Тобто тут навіть візуально така повна аналогія.
0: Так, слава Богу, що це виходить так, що Чорноморський флот ми майже весь перекреслили, потім взялися за танкерний флот в Азовському морі. Яка зараз ситуація там, якщо ми вже почали говорити про кораблі? Розвивається далі ситуація зі знищенням російських танкерів?
2: Я розумію, що зараз буде запитання, чому просіли цифри знищених або уражених.
0: Їх стало менше, так. Кораблів.
2: Мова дійсно йде не про знищення, мова йде про ураження.
0: Так.
2: Чому про ураження? Тому що Україна турбується також за екологічний стан нашого Азовського і нашого Чорного моря, щоб нафта не виливалася, пальне в тому числі. Тому вражається навігація, вражається відповідне обладнання, і ці танкери, так званий фідерний флот, тобто це семитисячники, які є кур'єрами, відповідно, з Азовського моря, вони курсували до Чорного і там вже переливали відповідні нафтопродукти на великі танкери, які йшли за відповідним курсом, і російського корабля в тому числі. Чому цифри стали меншими? Ну, по-перше, Керченська протока, вона фактично вже припинила свою роботу. Азовське море, воно не є внутрішнім морем Російської Федерації. Я нагадав її про те, що ці танкери, вони діють за принципом річка-море, тобто це Азово-Чорноморський басейн, відповідно, Волгодонський канал, тобто все це пов'язано. Якраз вони працювали, в тому числі, в глибину території Російської Федерації. Нафтопереробні заводи, знову таки, всі пазли, бачите, логіка дуже чітка. Завантажувалися на ці танкери, йшли далі. Тому на сьогодні ураження є. Здебільшого вони стосуються сьогодні Чорного моря. Все-таки акваторія набагато більша, ніж Азовське море, відповідно. Ворог намагається розосередитися і, звісно, ховатися. Тому для того, щоб уразити відповідне судно, ну, треба провести величезну роботу, знайти, долетіти. Тим більше росіяни зараз намагаються якимось чином захистити. Ви знаєте, усім відомий Рубікон російський, найкращі це пілоти російських дронів, вони сьогодні з Донецького фронту перекинуті, зокрема, на флот, на Азов, на Чорне море. Я, правда, не знаю, як вони будуть здійснювати свій функціонал, яким чином. Можливо, там дадуть у руки рушниці, насправді, і вони будуть відбуватися від українських дронів. А з іншого боку, подивіться, це ж безпосередньо вплив на фронт. Тобто рубіконівців стане на фронті менше. Для нас це краще, звичайно, так. Тобто бачимо тут ще й паралельно якісь завдання птахи мадяри виконують в тому числі. Тому просідання і відбулося. Але це не говорить про те, що закінчилася операція. Я сказав, вона безстрокова і полювання продовжується. Тому очевидно, що ці удари є болючими насправді для Російської Федерації. В Крим не постачається пальне. Якщо ми заговоримо про Кримський фронт, зокрема, ворог, ви бачите, там в нього зникають підстанції. Кожного дня. От з підстанціями там нормально все відбувається. Кожного дня, кожної ночі горить палає. Навіть по декілька разів. А якщо по декілька разів наноситься ураження, ви знаєте, це те, про що, ну, мене особисто це турбувало. Чи вистачить у нас ресурсу такої інтенсивності проводити бойові дії для того, щоб уражати російські там об'єкти, відповідно. Вистачає, інтенсивність висока, і тому уражень достатньо. Така робота теж класична, зараз скажу, далі буде проводитися, тому що об'єктів вистачає, ще дуже багато роботи.
0: Ну, тобто ми теж масштабуємося, ми не стоїмо на місці, це дуже класно, але з іншої сторони ми маємо такий історичний прецедент війна міст, так, між Іраном і Іраком в 80-х, коли наносилися взаємні удари по тиловій інфраструктурі, вони не зламали волю ні однієї, ні другої сторони до війни, вони затягнули війну. Чи немає ризику, що ця поточна фаза атак сьогодні в повітрі, так, особливо посилення атак, зокрема, по Україні, по містах, по Одесі, по Харкову, по Києву, приведе до такого ж самого виснажливого глухого кута, тільки вже тепер не на полі бою, де, ми знаємо, стратегічний такий кут вже довгий час триває, але і в повітрі?
2: Ну, скажімо так, щодо цієї версії, я чув деяких експертів, певне зерно логічно в цьому є. З одного боку, з іншого, давайте говорити про те, що Росія дійсно, на мій погляд, робить ставку сьогодні, принаймні, на полі бою, в тому числі, не лише на атакуючі дії, а на виснажливість цієї війни. Війни багато в чому позиційно, тому ми бачимо, наприклад, на Суходолі наші контратакуючі дії, які дають можливість відкидати ворога, звільняти наші території, допускати прориву фронту. Що стосується цих ударів з повітря, то очевидно, що сьогодні Росія так має перевагу, на жаль, у балістиці. Тому в будь-якому разі сьогодні, я не сказав би, що ми програємо там в повітрі, ну по ракетах так, але в будь-якому разі я думаю, що в нас є козирна карта, яка має з'явитися, мені важко сказати про терміни, звичайно, на жаль. Хотів би сказати, що з'явиться сьогодні або завтра. Мова про нашу балістику в тому числі. Тобто, якщо наші удари будуть підсилені балістикою, антибалістикою, зокрема в обороні, то зрозуміло, що в цій виснажливій повітряній війні Україна все-таки матиме ініціативу, на мій погляд. Ну і власне те, що сьогодні ми робимо дронами, воно відповідно спрямовано на те, щоб зменшити оцю ракетну могутність Російської Федерації. І сьогодні дуже багато що робиться, повірте мені, все те, що пускається, зокрема, по нашому півдню, по Одесі, Одеській області, Одеському району, далеко не все долітає. Чому так відбувається, наразі сказати не можу. Але над цим працюють наші інженери. І знаєте, як класичне у Гоголя, що рідкий птах долетить до середини Дніпра. Тут теж не все море перелітає, повірте мені.
0: Напевне, знаєте, дійсно, і про це президент говорив, що в Путіна лишається остання надія – це на балістику. Так? Бо він поки що наразі має в ній перевагу. Це теж дуже подібно нагадує інший історичний випадок – це 40-й рік, операція «Бліц» Гітлера проти Британії. Він теж надіявся на асів Герінга. Чим це закінчилося, ми знаємо. Нічого в нього не вийшло. Сподіваємося, і тут не вийде. Втім, ми мусимо оцінювати це без рожевих окулярів і розуміти, що ми теж, наша економіка виноситься, наша інфраструктура також дуже страждає. Зокрема, з'явилася інформація, підтвердіть або спростуйте, що якісь дуже критичні ураження по портах на півдні і начебто або припинив вже працювати, або дуже сильно пошкоджений наш зерновий коридор.
2: Що стосується так званого зернового коридору, ну насправді його як такого не існує. Поясню, тому що сьогодні працюють наші експортно-імпортні коридори, де безпеку забезпечено відповідно військово-морськими силами, перш за все, іншими структурними підрозділами Сил оборони України. Так, сьогодні ворог намагається шантажувати такими вогневими ударами, вбивствами людей, наших союзників, наших партнерів, які займаються операторами, так звані оператори морських перевезень, страховиків в тому числі, тому що ризики зростають, ви бачите, б'ють по кораблях з іноземними прапорами, несуть загрозу, вбивають людей, які є громадянами інших держав, все для того, щоб максимально диктувати свої умови. Я думаю, що навіть ці, знаєте, заяви, зокрема Туреччини, щодо певного перемир'я між Росією і Україною щодо цих ударів повітряних, вони, я думаю, ініційовані все-таки Російською Федерацією через Туреччину. Ну, такі відчуття є, скажімо. Тому тут висновки можна зробити певні в тому, що Росії дійсно складно і дійсно дуже болючі ці удари, які завдаються в Азово-Чорноморському басейні. Дуже болючі. Росія хоче шантажувати надалі, мовляв, будемо бити, віри їм немає, будуть бити і після так званого перемир'я, ми вже проходили так званий зерновий коридор, пам'ятаєте, прекрасно. Тому на сьогодні мова має йти про те, наскільки тільки ми підсилимося, чи маємо такі можливості з допомогою партнерів і союзників, як фізично, тобто ми говоримо про системи протиповітряної оборони, це багатошеленована оборона для того, щоб відбивати максимально ці атаки ворожі. Ну, звичайно, економічний, дипломатичний тиск. Такі інструменти наразі можна задіяти, вони є для того, щоб тиснути на Російську Федерацію. Я сподіваюся, що вдасться це зробити. Я не даремно кажу, що далеко не все, звичайно, долітає, загрози величезні.

0: має чим відповісти, коли приходить цей момент. І якщо вони атакують наші порти, то зрештою у них теж є порти, так, де здійснюється перевалка зерна, а Росія теж залежна від експорту зерна, це їхня валюта. Абсолютно. Це Краснодарський край, зрештою, ми можемо, правда, чимось відповісти?
1: Я впевнений, що так. Ми дістаємо до портів Російської Федерації на півдні, де є ракетоносії російського флоту. Ви розумієте, наскільки там максимально побудована ця захисна структура, але туди вже прилітало. Врешті-решт, у нас є великий Нептун. Чому б йому туди знову не завітати?
0: Дякую, пане Сергію, за розмову. Сподіваюся, що завітає не тільки великий Нептун, але дійсно восени, бо під кінець року, як це прогнозують, полетить українська балістика, і тоді комусь стане набагато веселіше. Україна має лише один спосіб зірвати російський балістичний терор – грати в нападі. Не просто чекати, поки нам дадуть патріоти чи налагодять виробництво антибалістики. Тому що протибалістичні ракети в десятки разів складніші, ніж балістичні. Їх довше виробляти, і тому їх завжди буде менше і не вистачатиме. Україна має продовжувати атаки на російські заводи, які виробляють ракети. Ми вже маємо певні досягнення. Так, за деякими розвідувальними даними західних партнерів, виробництво іскандерів внаслідок наших далекобійних ударів зменшилося з 60 до 50 на місяць. Півсотні – це ще дуже багато, але це значить хіба що і для нашої балістики буде багато роботи. Та все ж повітряний терор – це передостанній аргумент Путіна. Останній – масова мобілізація. Які плани в Кремля на осінь? Дивіться далі. Путін розлючений. Вже закінчується липень. Надія на літній великий наступ не виправдалася. Так само, як і раніше на весняний. Стратегічних успіхів нема. Саме тому, за даними головного управління розвідки, російський диктатор дав вказівку посилити дроновий терор прифронтових міст. Цілями має стати все. АЗС, лікарні, житлові будинки. Але справа в тому, що суттєво масштабувати такі удари, а в перспективі викликати масовий відтік населення зі столиці, з Києва, йому заважає брак операторів дронів. Міністерство оборони Росії провалило вербування до безпілотних військ. Про це стало відомо після оприлюднення цифр заступником міністра оборони Росії Олексієм Криворучком.
2: За даними Міністерства оборони РФ, за перше півріччя 2026 року для військ безпілотних систем було підготовлено 8 тисяч операторів. План же на рік складав 78 тисяч.
0: Але ж така ситуація не лише з операторами дронів. Мобілізація за гроші в Росії більше не компенсовує втрати, які зазнає агресор на полі бою.
2: До середини 2026 року в РФ було підписано лише 195 тисяч військових контрактів із запланованих 204 тисяч. Ритм утилізації живої сили ворога перевищує темпи рекрутингу. За оцінками Служби зовнішньої розвідки України, лише за першу половину 2026 року втрати РФ склали близько 196 тисяч 700 осіб. Із них понад 115 тисяч безповоротні.
0: Саме тому Кремль готує велику мобілізацію на осінь від півмільйона осіб. Начальник Генштабу Валерій Герасимов та заступник голови адміністрації російського президента Сергій Кирієнко переконали Путіна, що масштабний призов дозволить зламати опір України. І тоді справа окупації всієї Донеччини буде вирішена до нового 2027 року. І вже після цього прориву фронту та масового повітряного терору взимку цивільних міст Путін буде готовий заморозити війну на своїх умовах, звісно, на умовах капітуляції України.
2: Росія готує мобілізацію від 500 тисяч людей за осінь. Деяких планують кидати в бій в перші два тижні для затикання дірок на сході. Інших готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту. Це такий план Російської Федерації. Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО.
0: Ну що ж, це такі в них плани, але ми маємо свої. Ще невідомо, чи наважиться Путін на осінню мобілізацію. Якщо градус російського суспільства, яке сили оборони постійно піднімають своїми далекобійними ударами, не дійде до точки кипіння раніше. Їх може розірвати врешті. Втім, якщо все ж таки наважиться на велику мобілізацію, то наскільки ефективно

0: і вона буде. Чи це буде просто латання дірок на фронті? А можливо, спроба відкрити ще один напрямок десь на Чернігівщині чи навіть в країнах Балтії. Врешті, чи вдасться свіжомобілізованим, яких кинуть в бій фактично без підготовки, перетерти своїми тілами українську лінію оборони на Донбасі? Про плани Кремля на осінь говоримо з Віктором Ягуном.
1: Віктор Ягун, директор агентства з реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови Служби безпеки України в 2014-2015 роках. Брав участь в операції зі звільнення Слов'янська навесні 2014 року.
0: Пане Вікторе, я вітаю вас. Головне управління розвідки попереджає, що Путін дав вказівку посилити терор проти прифронтових міст. Кабами, дронами, ну, в принципі, все, що у них є. І атаковано має бути теж абсолютно все. Від АЗС до лікарень, житлових будинків. Тобто, вже навіть ніхто не збирається прикриватися, знаєте, оцими воєнними цілями, так званими, виключно цивільна інфраструктура. Скажіть, будь ласка, що стоїть за цим рішенням? Якась ірраціональна ненависть Путіна, лють його, що в нього щось не вдається? Чи це все-таки якась конкретна ціль, якась конкретна стратегічна мета цього всього?
2: Ну, я би запропонував насамперед чітко розділити факти і політичну оцінку. Головне управління розвідки України 17 липня повідомило про що російське військове командування наказало посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі транспорту прифронтових та прикордонних районах України. Серед визначених цілей справді названо автозаправочні станції, вантажівки, автобуси та легкові автомобілі. Для цього планується використання підрозділів Центру безпілотних систем «Рубікон» і дрони, якими можна керувати в режимі реального часу. Водночас у відкритих повідомленнях ГУР немає оприлюдненого письмового наказу, особисто підписаного Путіним. Тому коректніше говорити про рішення російського військово-політичного керівництва. Але в російській системі війна проти цивільного населення не може бути самодіяльністю окремих командирів. Це складова державної стратегії, яку визначає Кремль. А отже, політична відповідальність безпосередньо все одно лежить на Путіні. Що означає наказ бити по АЗС, автобусах і автомобілях? Це не випадкові цілі, і не так звані супутні втрати. Йдеться про спробу зробити нормальне життя у прифронтовій зоні фізично неможливим. АЗС – це пальне для швидкої допомоги евакуаційних машин, комунального транспорту, фермерської техніки та місцевої логістики. Автобус – це евакуація населення і сполучення між населеними пунктами. Автомобіль – це часто єдина можливість доправити продукти, медикаменти або вивезти поранених. Тому перед нами не просто військова тактика. Це терор як спосіб управління територією. Росія намагається створити навколо лінії фронту зону страху і безлюддя, змусити цивільне населення залишити свої міста, зруйнувати економічне життя, ускладнити роботу державних органів і посилити психологічний тиск на військових, чиї родини залишаються поруч. Щодо лікарень, необхідно бути точними. У конкретному відкритому повідомленні ГУР від 17 липня прямо названі насамперед АЗС і транспорт. Однак удари по медичних закладах, рятувальниках та інших системах життєзабезпечення давно стали системною практикою російської армії. Тому загальна логіка залишається незмінною. Росія намагається знищувати не лише військові об'єкти, а й саму можливість цивільного життя біля фронту. Чому Кремль посилив терор саме зараз? На мою думку, це передусім компенсація нездатності російської армії досягти стратегічного прориву на землі. Коли противник не може швидко прорвати оборону, він переносить удари на цивільних, намагаючись створити політичний і психологічний результат замість суто військового. За оцінкою іноземних аналітиків, у 26-му році Росія втрачає понад 30 тисяч військових на місяць. Тоді як темпи набору становлять приблизно 27 тисяч. І російські наступальні дії мають мінімальні територіальні результати. А на окремих напрямках середні темпи просування вимірюються десятками метрів на добу. Тому Росія продовжує тиснути, але ціною надзвичайно великих втрат.

0: Саме тому удари по цивільних мають також інформаційну мету. Створити враження, що Росія нібито володіє ініціативою, що українська держава не може захистити населення і що опір є безперспективним.
1: Пане Вікторе, ми коли говоримо про прифронтові міста, великі прифронтові міста, ми в першу чергу, напевно, маємо на увазі Харків, Суми. Але з'явилися такі певні тривожні повідомлення, що в категорію умовно таких прифронтових, зрозуміло, кабами засипати це не вийде, але тим самим С-400, які зараз активно використовуються, Росія може віднести Київ. Зокрема, Тарас Чмут попереджає киян, аби вони виїжджали в село, аби вони виїжджали за кордон, тому що ця зима буде ще жорсткіша, ніж попередня, хоча попередня була, ми всі пам'ятаємо, яка. Чи Росії це вдасться? Чи це є мета, аби Київ знелюднів, аби було гірше, ніж в 25-26 році?
0: Ну, розумієте, яка ситуація? Можна будь-яку військову дію прирівняти до того, що треба населенню берегтися. І ми про це говоримо не перший рік, і це вже п'ятий рік війни. Я думаю, ті, хто розуміють, наскільки небезпечна ситуація і що насправді відбувається, все чітко підготовлені і ніяких там якихось надзвичайних ситуацій не буде. Uh-huh. Якщо є можливість справді перебути тяжкі моменти в сільській місцевості або в родичі в якихось інших регіонах, то чому це не зробити? Це справді менше навантаження на ті чи інші комунальні об'єкти і комунальні підприємства. Але разом з тим підтримувати паніку, що давайте всі виїдемо, ну я би так само не став. Ви подивіться на Харків, і наскільки міська влада, комунальники, і наскільки вони намагаються і втримують ситуацію на плаву, незважаючи на реально досить складну ситуацію щодо бомбардування міста всіма можливими засобами. Тому я би не підтримував такі панічні всі настрої, але реально дивитися на речі треба. Це безумовно.
1: Окей, але оцей повітряний терор, який ведеться вже, пішов п'ятий рік, і він не вщухає, він стає все-таки навіть моментами і сильнішим. Ми знайшли проти отруту, скажімо, проти шахедів звичайних, з'явилися реактивні. Зараз шукаємо проти них, так? І шукаємо варіанти антибалістики. Ну, тобто, йде війна міст, так? Але невже вони у вищому керівництві військово-політичному Росії не розуміють, що повітряна війна, вона не була, вона насправді не дає цього результату за стільки років. Очевидно, вона і не дасть цього результату. Навіщо вони продовжують так методично довбитися, розвалювати цю цивільну інфраструктуру?
0: Дивіться, вперше американці підтвердили, що нами використано західні авіаційні технології, тобто F-16 і F-16 в бою так. Повітряному вперше в історії знищив російський літак, який використовується в тому числі для скидання кабель. Тобто ми і проти цього, проти отруту знайшли. Це говорить про те, що ми реально працюємо в напрямках, щоб не дати можливість Росії розвинути ті чи інші терористичні напрямки. Не балістику, не каби, не крилаті ракети, не шахети. А то, що вони це використовують, я вже сказав. І коли немає успіхів на землі, а треба щось показувати своїм людям і намагатися підірвати стійкість населення на тилу, це залишається виключно терор населення.
1: Тобто це інформаційна війна в першу чергу для нього?
0: Саме так. І як показує історичні приклади, зокрема ми завжди згадуємо Велику Британію, коли є потужна єдність населення, єдність не тільки всередині громади, але єдність і уряду, військового керівництва. І ну, там ще такий стержень, як монархія. У нас того немає, але в нас є інші речі, які нас об'єднують. Та ж сама жага волі. Я думаю, що ті речі нас об'єднують і не роз'єднають. І Росії не вдасться нас підірвати зсередини.
1: Пане Вікторе, але от ми на початку розмови говорили, що це спосіб певним чином

0: компенсувати ці неуспіхи, які в нього є на землі. Ми маємо вже фактично другу половину літа. Літня кампанія така сама, як і весняна. Тобто вона не приносить йому якихось відчутних результатів. А йому потрібні ці результати. І вже фактично ми чуємо і західні розвідки, і українська попереджає, що все-таки в вересні, швидше всього, буде велика мобілізація в Росії. І називають цифри 500-600 тисяч мобілізованих. Принаймні так вимагає російський генштаб. Скажіть, будь ласка, а взагалі російська мобілізаційна система, вона здатна переварити таку кількість людей, зважаючи, ми пригадуємо, як це було восени 22-го року, з якими проблемами стикнулися. Вони ці баги повиправляли свої системи, вони зможуть провести таку мобілізацію в короткий час і таку масштабну?
1: Ну, необхідно розуміти, що мобілізація там фактично не припинялася. Кремль просто намагається не повторювати формальної моделі вересня 22-го року, яка викликала паніку і масовий виїзд чоловіків з країни. Замість одного великого указу російська влада проводить постійну приховану мобілізацію. Контракти за гроші, тиск на боржників, вербування ув'язаних, мігрантів, іноземців, студентів, соціально вразливих людей. У березні наша військова розвідка оцінювала, що російська армія щомісяця залучає приблизно 30-40 тисяч осіб. Бачите, аналітики казали, що 27 тисяч за останній місяць. І приблизно стільки ж втрачає. Такий хиткий баланс дозволяє Росії продовжити війну, але не створює додаткову резерву для гарантованого стратегічного прориву. На початку липня російське міністерство оборони, за відкритими оцінками, набрало близько 195 тисяч контрактників.
0: Так.
1: Менше як половину річної потреби або плану. Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що втрати Росії за перше півріччя фактично зрівнялася з кількістю набраних військовослужбовців. Існує також озвучене Центром протидії дезінформації попередження про можливість мобілізації справді восени близько 500 тисяч чоловік, осіб. Але я наголосив би, це поки що розвідувально-аналітична оцінка можливої підготовки, а не підтверджено прилюдненим указом остаточний план Кремля. Чи здатні 500 тисяч мобілізованих змінити хід війни? Ну, сама цифра – це ще не створює боєздатну армію. Угу. Людину необхідно підготувати, озброїти, забезпечити транспортом, зв'язком, командним складом, артилерією, безпілотниками, засобами радіоелектронної боротьби та логістики. Півмільйона мобілізованих не означає півмільйона штурмовиків, які одночасно з'являються на фронті. Але недооцінювати цю загрозу також не можна. Навіть погано підготовлена маса дозволяє російському командуванню довше проводити штурми, закривати втрати, формувати резерви, утримувати довгу лінію фронту і змушувати Україну витрачати більше боєприпасів та ресурсів. Я думаю, що у короткостроковій перспективі додатковий людський ресурс може справді посилити тиск на кількох напрямках, особливо восени та взимку. Росія може спробувати розтягнути українські резерви, атакувати малими піхотними групами, одночасно посилюючи удари по тиловим і цивільним інфраструктурі. А ось у стратегічному плані мобілізація свідчить не про силу, а про те, що контрактна модель перестала покривати втрати.
0: Пане генерале, буде... так, очевидно, виходить, що і в нас чекає тяжка осінь і на фронті, і не тільки в тилу, але серед сценаріїв, які називають у випадку, якщо Росія проведе мобілізацію, це або провокації гібридного характеру, або навіть відкриття другого фронту десь проти країн НАТО. Про це ми пам'ятаємо, були заяви американської розвідки, про це говорив міністр закордонних справ Польщі Сікорський, про це говорив президент Литви Науседа, і буквально ось на днях міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш сказав, що Росія, вони перехопили три російських літаки в Балтійському морі разом з шведами. Росія захопила українські безпілотники в якійсь певній кількості, які можуть бути використані проти провокацій проти Польщі або країн НАТО, або країн Балтії. Скажіть, будь ласка, ми можемо очікувати і там, що у випадку, якщо тут не в Україні йому все-таки нічого не вдається і не вдається продавлювати навіть у випадку великої мобілізації, що він все-таки восени може смикнутися десь на півночі?
1: Ну, дивіться. По-перше, як для Польщі, то Польща має все ж таки зрозуміти, що Україна сьогодні вже є не прохачем, а і не буферною територією, а передовим елементом європейської безпеки. І якщо Росія дозволить досягти успіху за допомогою людської маси і терору проти цивільних, і цей метод буде визнаний Кремлем ефективним і застосовуватися далі, то він справді може бути масштабований і на проти Молдови, і країн Балтії, Польщі та інших держав східного флангу НАТО. Тому я думаю, що нам потрібно разом з нашими партнерами не лише політичні заяви, а безперервне постачання боєприпасів саме сюди. Засобів ППО, перехоплювачів дронів, систем РЕБ, підтримка українського оборонного виробництва. Для Польщі це, треба розуміти, не благодійність. Це інвестиції у власну оборону до того, як російська загроза наблизиться безпосередньо до польського кордону. Якщо ми тут виграємо, вони там програють. Тому що навіть якщо вони спробують забрати звідси когось, щоб організувати щось там, там на тих ділянках фронту можуть з'явитися українські частини, які своїм досвідом і можливостями покажуть, що ми розуміємо, як це робиться, і ми не дамо нашим партнерам в біду.
0: Пане Вікторе, дякую за розмову. Путіна, звичайно, багато планів на осінь, на зиму, ну, але у нас є свої плани, і наші плани, напевно, полягають в тому, аби зірвати його плани. Дякую за розмову вам. Півмільйона вилучених з економіки людей, не кримінальників, не соціального дна, а саме активних, працездатних осіб – це вирок. Російська економіка і так на межі колапсу, і хоча всі дані фальшуються або закриваються, втім є речі, які приховати неможливо. Кремль почав найбільший розпродаж свого золотого фонду за останні 25 років. І так вже колись було, і ми навіть знаємо, чим це закінчилося. Завдяки реформам прем'єра Віте та запровадженню золотого рубля замість паперових асигнацій перед Першою світовою російська економіка стала однією з найбільш динамічних в світі. Імперію накрив справжній дощ інвестицій – американських, британських, французьких, бельгійських. Це тривало 17 років. Аж поки в 1914-му, вступивши в Першу світову війну, царський уряд одним з перших рішень вилучив золоті монети з обігу. Кредитні білети, яким ніхто не вірив, спровокували галопуючу інфляцію. Це все закінчилося крахом, бо величезну армію треба було годувати та озброювати. Розпродаж золота – це крок відчаю, остання спроба стримати крах, бо далі – гіперінфляція. Війна – це гроші та люди. І сили оборони послідовно знищують одне і друге – атаками на російську економіку, обороною на фронті. Яка ситуація на бойових і чого нам чекати в серпні – далі в огляді. Минув екватор так званого великого літнього наступу росіян, в рамках якого вони мали повністю окупувати Донеччину та розвинути успіх на Запоріжжі, Дніпровщині і Харківщині. На стіл Путіну його генерали кладуть карти паралельної реальності, на яких зображено захоплені міста та просування на 30-40 кілометрів, чого насправді не відбувається. Внаслідок такої брехні ворожий генштаб спускає вниз нереальні завдання, виконуючи які окупаційна армія з кожним місяцем все більше старається. Окрім кількох ділянок фронту, більше ніде росіяни не просуваються вперед. Так, з початку року ворог захопив 800 квадратних кілометрів. Натомість сили оборони тільки за офіційними даними звільнили 700 квадратних кілометрів. При цьому тенденція така, що від квітня ми звільняємо більше, ніж втрачаємо. Ситуація у липні демонструє, що ця тенденція матиме продовження. У цей час вікна можливостей для ЗСУ, яке триватиме ще кілька місяців, відбулася знакова зміна головнокомандувача. 2.5 роки Олександр Сирський вів війну на виснаження та зумів тактикою поступового відступу настільки зникровити окупантів, що передає своєму наступнику сили оборони, які поступово переходять у контрнаступ на багатьох ділянках фронту. Михайло Драпата, який до того очолював угрупування об'єднаних сил, які відповідають за Сумщину та Харківщину з жовтня минулого року, добре продемонстрував, що вміє не тільки тримати оборону, але й вирішувати складні кризові завдання, як, наприклад, зачистка Куп'янська чи зупинка прориву ворога на Вовчанському чи Великобурлуцькому напрямках. Попри те, що Харківський фронт в рамках літнього наступу значно активізувався, але жодних видимих просувань за 3 місяці окупанти не мали. До речі, як і на сусідньому Лиманському напрямку, де третій корпус не тільки не відступає ні на кілометр, але й намагається проводити локальні контрнаступальні акції. Найбільшим викликом для Михайла Драпатого буде ситуація на Донеччині, особливо на Слов'янському фронті, де після втрати Сіверська окупанти мають стабільне просування і вже пройшли 15 кілометрів, тобто половину відстані до Слов'янська. Так, в останні місяці після зміни керівництва в корпусі та бригадах силам оборони вдалося значно сповільнити росіян, але наразі не вдається зупинити повністю. До прикладу, днями ворог зумів прорватися аж на 4 кілометри від Калеників до нашого укріпрайону в Райолександрівці, чого давно не спостерігалося на всій лінії фронту. Ситуація на Слов'янському напрямку є настільки загрозливою, що в стратегічному вимірі може навіть перевищити втрату Костянтинівки. Бої за Костянтинівку, за свідченнями військових, останнім часом за інтенсивністю перевищили навіть бої за Покровськ. Попри те, що окупантам за 2 місяці вдалося стиснути місто по флангам, а також масово інфільтруватись в центральні квартали, однак сили оборони тримають контроль над містом. Скандальний, але все ж дієвий 425-й полк «Скеля» прибув сюди на допомогу 100-й механізованій бригаді. Взявши на себе пошуково-ударні функції, дозволив суміжникам зайнятися оборонною діяльністю, що стабілізувало ситуацію в центральній частині Костянтинівки. Тим часом наші десантники фактично повністю звільнили Дніпровщину, а також поступово продовжують видавлювати окупантів із межиріччя Мокрих Ялів та Янчура, рухаючись у напрямку траси Велика Новосілка-Гуляйполе. Саме тут ЗСУ звільнили найбільше території, хоча ці успіхи даються вкрай важко, але вони впливають на сусідні фронти і не дають можливості окупантам наступати як на Гуляйпіллі, так і на Добропіллі. Нещодавно російські воєнкори почали нове завивання про наступальні дії сил оборони в районі сіл Муравка і Новомиколаївка біля річки Солодка. Наразі про це немає офіційної інформації, але такі дії могли б вгамувати російські апетити під Покровськом. На Гуляйпільському фронті ворог понад усе намагається прорватися через нашу лінію оборони, побудовану вздовж річки Гайчу. Наразі окупанти зробили 3 вклинення у нашу оборону, зокрема в районі сіл Залізничне, Зелене та Прилуки. Однак розвинути цей успіх вони не мають сил. Тільки за останні дні 225-й штурмовий полк наловив 64 полонених, які поодиноко вешталися за межами наших укріплень. А от на Запорізькому фронті ЗСУ все літо ще більше розвивали наступ у напрямку Кам'янського. Нещодавно сили оборони були помічені на центральних вулицях Плавнів, а отже Приморське вже повністю звільнене. А в Степногірську ворог зачепився за один південний квартал, який вже зі всіх сторін оточений нашими силами. Тож незабаром звідси можуть прийти добрі новини вже офіційно. На цій ділянці фронту нам вдалося повністю переламати ситуацію, що позитивно вплинуло на всю захисну лінію від Оріхова і до Гуляйполя. Тим більше, що кораблетроща в Азовському і Чорному морях, яку влаштувала команда Мадіра, змусила окупантів забрати із фронту щонайменше 200 дронових розрахунків елітного Рубікону. Тепер рубіконівці спробують врятувати залишки флоту, яких Мадіар ліквідував 196 і ще 110 танкерів у планах. Саме Рубікон був тією ударною силою, яка дозволяла окупантам просуватися вперед. Тепер у них інші пріоритети. А ми продовжимо слідкувати за намірами Кремля, зміною ситуації на фронті та зміною самої війни вже у вересні. Бережіть себе. Поранений звір найбільш небезпечний.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.

на лінії зіткнення і в тилу противника. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: вже продажі новий дизайн?
1: Йой, забув сказати всім онлайн.
0: Мерші до всіх.
2: Той самий, так, бо вже охрипли.
0: Саниче, ото ми влипли.
2: Ароматне.
3: Смачне.
2: Величезне.
3: Той самий, Санич, слово чесне.
1: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
2: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
1: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
5: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
7: У дальніх рукавах.
8: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
9: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
10: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
11: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
12: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
13: А давай зумовимо цей і цей.
14: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
15: А хто щось замовляв?
16: Кайт. Діти обирають краще.
17: А батьки схвалюють.
18: Знервованість. Перелік. Стрес.
19: Знову стиснилась.
18: Щось серце погане.
20: Тримай Корвалмен.
21: Корвалмен. Заспокой своє серце.
22: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота. Вода для комфорту шлунка щодня.
23: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс –

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Служба розшуку дітей «Магнолія» просить допомоги у розшуку 4 дітей з Донецької області. У місті Слов'янськ безвісти зникли Олександр, Ляля, Володимир та Микола Череповські. Прошу уважно вдивитися у їхні обличчя. Дуже сподіваюся, що хтось із вас упізнає та допоможе розшукати дітей. На жаль, маємо обмаль інформації про обставини зникнення, однак, як показує наш досвід, саме в таких ситуаціях можуть допомогти небайдужі свідки. Тож, будь ласка, якщо ви щось знаєте про Олександра, Лялю, Володимира та Миколу, повідомте на нашу гарячу лінію за номером 116-00. Або зверніться до нашого чат-бота в Телеграмі за QR-кодом, який зараз бачите на екрані. Будемо вдячні за будь-яку інформацію. Також прошу вас приділити усього кілька хвилин вашого часу і зайти на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія». Тут є фото усіх хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося розшукати. У кожного з них власна історія, але усі вони, на жаль, є зниклими безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, будь ласка, вдивіться в їхні обличчя, і якщо ви про когось із них щось знаєте, не зволікайте та телефонуйте на нашу гарячу лінію 116-00. Наголошую, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також ми розшукуємо 16-річного Андрія Панаріна. Він зник у лютому 2023 року у тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області. І увесь цей час ми намагаємося встановити його місцезнаходження. Звісно, оскільки зник Андрій в окупації, то процес пошуку у силу об'єктивних причин є дуже ускладненим. Утім, нашим осінт-аналітикам, які шукають інформацію у відкритих джерелах, вдалося знайти ймовірну сторінку хлопця у російській соціальній мережі ВКонтакте. Важливо, що ця сторінка є активною, і хлопець на світлині дуже схожий на того, який перебуває у розшуку. Передусім, це вселяє надію на те, що з Андрієм усе добре, і головне, що він живий. Наші осінт-аналітики кажуть, справді, досить ймовірно, що це саме Андрій Панарін. Звісно, зараз ми намагаємося зв'язатися із хлопцем, аби переконатися, що з ним дійсно усе гаразд і що він у безпеці. А поки інформація про точне місце знаходження Андрія Панаріна не підтвердилася, офіційно він вважатиметься зниклим безвісти. Тож, можливо, якщо і вам щось відомо про Андрія, будь ласка, зв'яжіться із нами за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Якщо ж ви, наприклад, перебуваєте на окупованій території і у вас немає можливості телефонувати, ви можете написати у чат-бот Служби розшуку дітей у Телеграмі. Анонімність ми гарантуємо. Зараз переважна більшість дітей, які зникають, це діти з тимчасово окупованих територій. Тому якщо ваша рідна дитина зникла за таких обставин, важливо діяти наступним чином. Одразу повідомте Національну поліцію України у будь-який доступний для вас спосіб. Також зверніться до Служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-00. Надайте усю інформацію, яка може допомогти у пошуку. Повне ім'я дитини, її дату народження, обставини, місце зникнення і коло спілкування, зокрема у соціальних мережах. Опишіть колір волосся, очей та одяг. По можливості надайте фотографію дитини та іншу інформацію, яка може ідентифікувати дитину. Водночас у поліції радять не публікувати багато інформації про пошук у соціальних мережах. Це може нашкодити безпеці дитини, яка розшукується на територіях, що перебувають під тимчасовою окупацією.
1: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
2: Зеленський зустрівся з Трампом за зачиненими дверима. Президент намагався схилити американського лідера на сторону України. Чи варто чекати добрих новин? Важлива зустріч у Капітолії. Зеленський розмовлятиме з двопартійною групою сенаторів, співавторів законопроєкту про санкції проти Росії. Чи дотиснуть Путіна? 4 роки від масового вбивства українських військовополонених в Оленівській колонії. У ту страшну ніч загинули щонайменше 53 українські захисники. Дивіться свідчення того, хто вижив.
3: Вітаю вас. Я Андрій Сальчук. Ви дивитеся тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. 28 липня цього року сьогодні Володимир Зеленський прибув з робочим одноденним візитом до Сполучених Штатів Америки, де ключовими подіями стали закриті перемовини з президентом Дональдом Трампом та його командою. Головними темами обговорення має бути посилення української протиповітряної оборони. Зокрема, ми, звичайно, хочемо посилити наш антибалістичний захист, стратегічне партнерство та американські плани щодо завершення війни. Знаємо, що президент Зеленський везе пропозицію про так зване повітряне перемир'я з Російською Федерацією, хоча Кремль вже коментує. Дмитрій Пєсков про це сьогодні сказав, що офіційного повідомлення вони стосовно цих планів від Дональда Трампа ще не мали. Ну і президент України також сьогодні бере участь в церемонії прощання із сенатором Лінсі Грехамом і планує також зустріч із членами Сенату Сполучених Штатів для обговорення нового санкційного законопроекту проти Російської Федерації, автором якого був покійний Лінсі Грехам та також демократ Річард Блюменталь. Про деталі візиту, про наші очікування, можливо, про якісь залаштунки сьогоднішнього візиту, будемо сьогодні ми говорити з нашою наступною, з нашою першою гостю на сьогодні. Це Марія Ульяновська. Марія, вітаю.
4: Вітаю вас, вітаю наших глядачів.
3: Марія, чи вже, чи ви бачили, власне, як починався цей візит, які його деталі наразі, які ознаки, чи буде він успішним?
4: Ну, наразі відомо, що буквально щойно делегація президента України залишила Білий Дім. Зустріч з президентом Трампом тривала трохи більше години. Вона була за закритими дверима, не було навіть коротких звернень до преси, як це зазвичай відбувається під час зустрічі в Білому домі із президентом Трампом. Поки невідомо більше деталей цієї закритої зустрічі. Ми на контакті із посольством, на контакті із делегацією, чекаємо перших подробиць. Але тут важливо розуміти, що в Україні є кілька ключових пріоритетів на цю зустріч. І були дуже цікаві статті в американських медіа напередодні цього візиту щодо значення цього приїзду Володимира Зеленського в такий особливий день, символічний день, день віддання останньої шани сенатору Лінсі Грему. Отже, одним із ключових пріоритетів для України зараз є посилення санкцій проти Росії. Зеленський приїздить на похорон до Лінсі Грема. Це сенатор-республіканець, який був одним із ключових голосів за впровадження цих санкцій. І, як очікується, сьогодні Сенат має зробити перший крок до цього законопроекту. Має бути перше процедурне голосування. Буквально зранку кілька американських медіа, знову ж таки, з посиланням на власні джерела в Сенаті говорять про те, що процедурне голосування таке має відбутися сьогодні. Це дуже важливий крок. Законопроєкт видозмінили після, він майже рік був в дискусіях між адміністрацією та конгресменами. Попередня версія мала широку двопартійну підтримку, але не підтримували з Білим домом. Ця версія отримала підтримку Білого дому. Президент Трамп сказав, що він готовий підтримати цей законопроєкт, але з кількома змінами, зокрема з того, що стало відомо буквально вчора і сьогодні, туди додали також санкції проти Ірану. Це була вимога Білого дому. Раніше сенатори-демократи казали, що вони не хочуть змінювати цей законопроєкт і включати тоді ж туди ще інші теми, але все-таки буквально напередодні голосування це вдалося зробити. І сьогодні ввечері має бути процедурне голосування. Перед тим, як воно відбудеться, у Зеленського мають бути зустрічі з усіма 100 сенаторами в Конгресі. Це має бути близько 6-ї години за Вашингтоном, це буквально перша ночі в Києві. Після цього має відбутися вже голосування за цей законопроєкт. І, як кажуть тут у Сполучених Штатах, зараз є дуже велике сподівання на поступ в цьому питанні. Говорять про те, що якщо зараз це не проголосують, то це не проголосують вже ніколи. І зараз є дуже хороший шанс на це через символічність, через шанування спадщини Лінсі Грема, через особистий візит Зеленського, через те, що в нього будуть оці зустрічі із конгресменами та сенаторами буквально напередодні цього голосування. Є складнощі із демократами, які не підтримують частину з запровадження мит щодо країн, які досі продовжують купувати російські енергетичні ресурси. Але в Конгресі працюють адвокати щодо цього питання для України. Вони переконують демократів, що це потрібно зробити, тому що з початку приходу нової адміністрації Конгрес не ухвалив майже жодного рішення на підтримку України, і потрібно голосувати буквально хоч за щось, щоб робити хоча б якийсь поступ у цих питаннях. Якщо говорити також про особисту зустріч із Зеленським і Трампом, вона тривала трохи більше години, як я сказала, подробиці будуть трохи згодом. Відомо також, що зараз президент Зеленський буде мати зустріч із президентом Трубом, а Дональд Трамп буде зустрічатися із президентом Беніміном Нетаньяху. І це також одна з ключових тем зараз у Вашингтоні, в регулюванні війни на Близькому Сході. Знаємо, що буквально 3 з початку вихідних було невелике перемир'я в цьому питанні, зокрема, і через те, що американські генерали радили не поширювати, не збільшувати, не ескалювати удари по Ірану, через те, що в Сполучених Штатах закінчуються ракети протиповітряної оборони. І буквально вчора Дональда Трампа про це спитали, і він сказав, що винне в тому, що запаси Сполучених Штатів скорочуються, не війна в Ірані, а те, що президент Байден, адміністрація Байдена надавала ці ракети в небачених, як він каже, кількостях Україні. Ну і президент Зеленський привіз також дуже важливу тезу. Президент Зеленський хоче показати Сполученим Штатам дані Україні, української розвідки, про те, що Іран співпрацює з Росією. Росія надає Ірану дані про те, де як обстрілювати американські військові об'єкти на Близькому Сході. І в Америці американські медіа пишуть, що це дуже важлива теза, що Зеленський зараз має також показати Трампу, що Україна на його боці у війні з Іраном, що Україна готова допомагати, як тільки це можна. Вчора також президента Трампа питали про цю інформацію. Він сказав, що запитає в президента Путіна, чи це так, чи це не так, і буде від цього вже відштовхуватися. Але каже, навіть якщо Росія допомагала Ірану, то допомога ця не дуже допомогла. Ні до чого такого не призвела. З інших пріоритетів, які в цій розмові між Трампом та Зеленським однозначно обговорювалися, про це говорили в адміністрації, це нові правила мирної угоди, це нові пропозиції миру, які хочуть зараз запропонувати Росії. З огляду на те, що Україні вдалося змінити тактику цієї війни, Україна зараз отримує поступ. В Сполучених Штатах розглядають те, як Україна зараз навіть трохи виграє цю війну, і Росія має бути більш схильна до компромісу. З того, що відомо, Україна і Сполучені Штати обговорювали варіант перемир'я, припинення вогню тимчасового в небі, принаймні. Ну і також говорять про те, що зараз Сполучені Штати мають підготувати цілий новий план миру, який вони пропонують спочатку Україні, а потім вже Росії. Я нагадаю, що минулого року лунали тези про план з 28 пунктів, який опублікувала російська сторона, нібито це був план від Сполучених Штатів, і він для України був досить таким складним, тому що вимагав від України дуже важких поступок, і скорочення штату Збройних сил України, і відмови від НАТО, і прощення усіх воєнних злочинів росіянам. Зараз Америка говорить про те, що ці переговори не призвели до жодних поступів і пропонують нову рамку. Якою буде ця рамка? Я думаю, що ми вже зможемо почути зовсім скоро, тому що, скоріше за все, саме це обговорювали сьогодні, буквально щойно, на зустрічі президент Зеленський і президент Трамп. Ну і також окреме питання – це спільне виробництво ракет протиповітряної оборони в Європі, можливо, з європейськими союзниками. Знаємо, що Польща просить також бути в цьому дотичним. На цю тему також, ймовірно, обговорювали два президенти.
3: Ну, блискуча ідея президента Трампа запитати Путіна, чи він справді допомагає Ірану. Путін, в принципі, має репутацію людини, яка ніколи не бреше ні союзникам, ні ворогам. Але
4: цікаво, що ця розмова вже відбувалася між двома президентами. Я нагадаю, що коли була зустріч, перша прес-конференція між Путіним і президентом Трампом, здається, в 18-му чи 19-му році в Гельсінкі, коли йшлося про втручання Росії у вибори у США, і американська розвідка підтверджувала, що Росія втручалася у вибори Сполучених Штатів. Тоді президент Трамп сказав, що він запитав про це в Путіна. Путін йому сказав, що не брав у цьому участі, і він вірить йому. І Сполучені Штати тоді були обурені тим, що президент довіряє більше президентові ворожої країні, аніж власній розвідці.
3: Стосовно того, що сьогодні в нас зустріч була закрита, там не було журналістів підходу, преси, чи це була вимога адміністрації Трампа, бо він, як правило, достатньо доступний в таких випадках. Я не знаю, наприклад, чи буде підхід журналістів після зустрічі з прем'єром Нетаньяху. Чи це була вимога української сторони? Можливо, ви знаєте.
4: Тут є кілька важливих факторів. По-перше, сьогодні дуже насичений день у самого президента Трампа. В нього в 9 ранку була зустріч із Володимиром Зеленським. Одразу після цього велика зустріч із Беніаміном Нетаньяху. Це дві великі зустрічі, обговорення двох зараз найбільших військових конфліктів у світі. І зразу після цього він їде на похорон сенатора Лінсі Грема. Тобто в нього розклад розписаний абсолютно повністю. І знаємо, що такі прес-підходи, коли вони відбуваються, вони часто бувають не заплановані, і вони вибувають потім далі весь графік, оскільки графік дуже насичений, то складно було це вмістити сьогодні у цей візит. Але також інше питання, що обговорювало за закритими дверима. Якщо зараз обговорюють рамку пропозицій миру для Росії, Сполучені Штати дуже чітко дають розуміти, що вони не хочуть жодних витоків інформації до того, як позиції будуть узгоджені, тому що це вже призводило багато разів до скасування цих домовленостей, до змін позицій сторін, і тому вони хочуть провести це все якомога менш публічно перед тим, як всі домовляться до якоїсь конкретної рамки того, що є допустимим в цих питаннях. Тому, оскільки тема переговорних позицій і узгодження перед тим, як передавати щось Росії, однозначно сьогодні була предметом обговорень двох президентів, то це теж могло бути причиною, чому зустріч не була публічною і чому після цього не було жодного брифінгу від обох президентів.
3: Сполучені Штати – одна з небагатьох в світі демократії, які мають президентську форму правління, тим не менше парламентаризм важливий там. І от сьогодні буде, якщо ця зустріч з сенаторами, з Верхньою палатою парламенту Сполучених Штатів, президента Зеленського, чи буде ця відкрита зустріч, чи там будуть якісь камери, які питання будуть задавати сенатори, чи будуть вони піднімати, наприклад, тему суперечливої відставки попереднього уряду, звільнення міністра, популярного протестів, які продовжують тривати в Україні?
4: Не можу казати однозначно, тому що я не присутня на цій зустрічі, вона ще не відбулася, але з того, що відомо, зазвичай президент, коли приїздить і зустрічається з конгресменами і сенаторами, це зазвичай зустрічі за закритими дверима, тому що вони узгоджують позиції того, що потрібно зараз Україні, на які важелі потрібно тиснути, що можуть зробити конгресмени і сенатори зі свого боку, із законодавчої гілки влади, для того, щоб допомогти і підтримати Україну. Однозначно будуть обговорюватися санкції. Це один із найважливіших треків, який Україні зараз потрібен, і це те, що зараз, саме зараз, можуть зробити сенатори Сполучених Штатів. Тому що зараз, як я кажу, за всіма оцінками, найвищий шанс на проходження законопроєкту про санкції проти Росії, яким би він не був, чи дуже сильним, чи досить слабким, але це буде одним із перших можливих законодавчих актів, які Сенат, які Конгрес Сполучених Штатів ухвалить за другої адміністрації Трампа. І зараз, як казав один із співавторів законопроєкту про санкції, сенатор-демократ Річард Блументаль, зараз дуже важливий момент, тому що Україна має перевагу на полі бою. Україна обстрілює російську енергетичну систему, і Росія може піти на поступки саме зараз. Поки триває цей момент, потрібно тиснути на Росію економічно і на країни, які допомагають Росії, купуючи її енергоресурси в обхід санкцій. Також, як я вже сказала, є невеликий опір з боку демократів щодо тексту самого законопроєкту. І Володимир Зеленський однозначно буде переконувати демократів підтримати цей законопроєкт, пояснювати, чому зараз він важливий, які ще важелі підтримки він може дати. Знаємо, що туди входять також санкції проти російського тіньового флоту, що є дуже важливим. Тому яким би не був цей законодавчий акт, він кращий, ніж нічого, і кращого за нього зараз немає. Діяти потрібно зараз, і Зеленський має переконувати законодавців, що потрібно проголосувати. Сьогодні це буде попереднє голосування, повне голосування очікується вже цього тижня. Також знаємо, що є затримка, тому що Палата представників вже пішла на літні канікули, і цей законопроєкт, якщо пройде Сенат, має пройти також Палату представників, це вже буде після серпня, але поступ потрібно показувати вже.
3: Марія, дуже мало часу, але все-таки спитаюся стосовно чину похорону сенатора Грема. Я так пам'ятаю, кілька місяців тому президент Трамп буквально насміхався дуже негарно з того, що один з конгресменів невиліковно хворий. Я так розумію, що це зовсім інша історія. Чому, власне, похорон Лінсі Грема – це є така величезна національна подія? Чи праві ті медіа, які сьогодні написали, що Грем був одним з тих небагатьох людей, які могли будити сумління в Трампа?
4: Однозначно, Грем був одним із сенаторів і законодавців загалом, які були найближчими до Трампа. Він вмів говорити з Трампом. Грем був людиною, яку за всю політичну кар'єру головне його слово – це було релевантність. Бути відповідним в ситуації, бути актуальним. І тому його позиція багато разів змінювалася. Зокрема, він був великим другом колишнього сенатора Маккейна. Після цього він критикував Трампа, коли той балотувався в президенти, потім став його одним з найкращих друзів. Але Лінсі Грем був одним із найпомітніших інших американських законодавців. В нього було чи не найбільше проявів медійності. Він постійно давав інтерв'ю, він був дуже активним. Він мав дуже жорстку позицію щодо зовнішньої політики Сполучених Штатів, яку зараз кажуть заповнити цю прогалину буде майже неможливо, тому що таких людей вже майже не залишилося в американському конгресі. І однозначно він був сенатором, якого знали, якого могли погоджуватися чи не погоджуватися, але в Сенаті Сполучених Штатів 100 сенаторів, усіх 100, більшість людей не знає, Лінсі Грема знали досить добре, і йому буде відданий найвищий шан прощання. Прощання з ним відбудеться в Національному соборі. Цю церемонію зберігають для президентів колишніх і найбільш важливих посадовців, і він такої честі був удостоєний. Дональд Трамп також висловлювався особисто, що це для нього дуже сумна новина, можливо, навіть і трагедія, тому що в них були досить близькі відносини. Він розумів Трампа, вмів говорити його мовою і вмів перекладати його мову, зокрема, і для українців, і вчив Володимира Зеленського, як спілкуватися з Дональдом Трампом. Тому сподіваємося, що ця зустріч, яка відбулася ось тут, за зачиненими дверима, за цими барикадами в Білому домі, сьогодні відбулася продуктивно, і, зокрема, тому що Зеленський навчився говорити мовою Трампа, і до цього долучився, зокрема, і сенатор Лінсі Грем.
3: Що ж, дякую дуже, Марія Ульяновська була з нами на зв'язку з Вашингтона. Ну, а ми рухаємося далі. Я нагадаю, що сьогодні ми також проводимо наше опитування і питаємося, власне, вашої думки. Чого ви очікуєте від зустрічі Трампа і Зеленського? Ракет для Петріот, нових санкцій щодо Росії. Чи Трамп продовжить загравати з Російською Федерацією або нічого не очікую. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді. Для цього прийдіть на одну з наших трансляцій на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, не забудьте при цьому поставити лайк та підписатися на нас в соцмережах, якщо ви того ще не зробили. Ну, а ми продовжимо зараз тему візиту президента Зеленського і зустрічі його з Трампом. І нагадаю, що двопартійна група сенаторів вже погодила закон, про що ми щойно говорили з Марією Ульяновською, що Трампу, що запровадити, власне, дозволяє додаткові обмеження щодо основних покупців російських енергоносіїв, а також Ірану. Про це пише Bloomberg. Законопроект має великі шанси бути ухваленим Сенатом цього тижня. Палата представників пішла на серпневі канікули, тож закон набуде чинності не раніше вересня. Отже, які шанси, яка має бути його дія? Про це продовжимо зараз нашу розмову з наступним нашим гостем. Це Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Олександре, вітаю вас.
5: Так, вітаю. Добрий вечір вам.
3: Про за життя, власне, Лінсі Грема, він не раз казав, що це мають бути пекельні санкції. Чим оце його, власне, спадок, його легасі на зараз є? Чи він є реалістичним, цей закон до виконання, зокрема? І чи його ухвалять сьогодні, на вашу думку?
5: Нам варто рознести ці два процеси, тому що, ну, як і в будь-якій демократичній системі, ухвалення закону – це далеко не завжди гарантоване його втілення, гарантована його 100% аплікація. В даному випадку ми також маємо пам'ятати про те, що дійсно цього закону є дуже непогані шанси сьогодні пройти Конгрес, в нього є дуже непогані шанси себе і в Сенаті добре показати, і в Сенаті, і в Палаті представників мається на увазі, але все-таки його втілення, його фінальне застосування полягає у волі президента США. Бо це, по суті, інструмент, сконструйований спеціально для президента США, для того, щоб він у власних перемовинах, у власній дипломатії, яку він дуже активно веде, міг тиснути на Китай, міг тиснути на Індію, міг тиснути на центральноазійські держави. Тобто, в принципі, застосовувати його як новий важіль у можливих майбутніх потенційних переговорах. Також ви пам'ятаєте, що Дональд Трамп сам пропонував, аби в цьому законопроекті також фігурував Іран, що показує, що він усвідомлює потенціал цього інструменту можливого, але він хоче його ще розширити. Штука в тому, що ми бачимо, що зараз Дональд Трамп, ну, м'яко кажучи, багато в чому став сумніватися. Він сумнівається в дуже хорошому легасі Грема. Останнє його інтерв'ю для Fox News показало, що йому взагалі не подобалося, що Грем приділяв так багато часу війнам, в тому числі в Україні. Він перестав приділяти увагу загалом санкціям. Ми бачимо, що навіть в спілкуванні з китайцями або в коментарях щодо китайців він став більш обережним. Тобто, незважаючи на те, що у даного законопроекту дуже непогані шанси бути ухваленим, ще далеко не факт, що Дональд Трамп буде в правильному стані духу і налаштуванні для того, щоб його вдало застосувати.
3: Сьогодні також він зустрічається з Нетаньяху, і загалом, звичайно, також важливою темою. Можливо, для Сполучених Штатів це важливіша тема, я думаю, та ця війна, звичайно, з Іраном. І в якій вона зараз стадії? Я бачу, що нафтові трейдери оптимістично дивляться, бо тому що впала в нас ціна зі $100 до там 90 з чимось, здається, сьогодні були такі котування по ф'ючерсах. Чи це означає, що все-таки є якісь і вже альтернативні шляхи постачання нафти, і, в принципі, світ якось адаптується? Чи все-таки є надія на те, що буде якась угода?
5: Декілька, знову ж таки, факторів. По-перше, ми побачили, що коаліція, в основному, яка складається з країн ОПЕК, почала готуватися до більш активних дій проти хуситів. І хусити, відповідно, стали вести себе трошки тихіше, буквально таки. Тобто їх

0: До того він просто нічого не зробив. І в п'ятницю, коли він обіцяв початок цієї операції, він також сказав, що все ж таки дипломатія – наш єдиний вибір, ніяких ударів не буде. Знову він наполягав на тому, що Іран має сісти за стіл перемовин, мовляв, він готовий адаптуватися до якихось умов. Тобто, по суті, Трамп визнав, що продовження військової складової операції проти Ірану не принесе йому якогось фінального успіху. Так, можливо, кінець кінцем він виграє цю війну, але знову ж таки йому для цього доведеться повторити помилки Буша-молодшого і в'язатися в одну з чергових безкінечних війн на Близькому Сході. Тому з цієї точки зору Трамп не готовий продовжувати військову складову операції. Відповідно, переговори цього разу не через Пакистан, а через Оман мають всі шанси відновитися. Да й до того ж вдалося якось купирувати ризик стосовно гуситів Червоного моря. І тому дійсно ринки нафтові на це відреагували лише позитивно. Проте, знаючи, як йшли попередні перемовини Тегерану і Вашингтону, мені важко гарантувати, що в цей раз вони будуть мати якийсь реальний абсолютний успіх.
1: Сьогоднішня зустріч з Трампом, яка от буквально зовсім недавно закінчилася, десь біля 6:00 за нашим часом, більше години вони розмовляли за зачиненими дверима. Немає жодних заяв. Ми тут чули пояснення зараз від Ульяновської, нашої кореспондентки, яка каже, що надзвичайно сьогодні просто напружений графік складний в самого Трампа. Тим не менше, чи це не є ознакою того, що ніяких конкретних домовленостей все-таки не було, а може їх і не могло бути. В чому тоді сенс сьогоднішньої зустрічі?
0: Зараз ми перебуваємо на тому етапі, коли Трамп, я не скажу, став про український язик, просто не повернеться, але Трамп більше, скажімо так, за його власною логікою, готовий з нами працювати. Тому що він про це неодноразово заявляв протягом якраз останнього місяця, що він бачить, що Росія не готова до переговорів. Він бачить, що ніякого просування в цьому плані нема. Водночас він достатньо позитивно, наскільки можна судити, відгукувався про активності, скажімо так, сил оборони України в глибині російської території, по винищенню російської логістики, по винищенню російських НПЗ. Тому він почав усвідомити, що Україна не те, що стала для нього хорошою, Україна для нього стала вигідною. І з цієї точки зору візит Лори Лумер був абсолютно невипадковим. Розмови і про проект Грема Блюменталя, і про потенціал передачі Пентагоном нам все-таки хоча б якогось, але пакету підтримки на закупівлі ППО став позитивним результатом. Тому для нас ця зустріч, навіть за відсутності якогось конкретного результату, є просто ще однією маленькою вагою, яку ми кладемо на проукраїнські шальки терезів в контексті ставлення Трампа і в контексті ставлення Білого Дому. Тому що нам конче потрібно продовження ініціативи PRL. Нам конче потрібно, щоб американці розблокували ліцензоване виробництво ракет ПАК-3 на території Європи. Нам конче потрібно, щоб американці саме за українським сценарієм підходили до розмов з Росією. До речі, так як це сказала пані Лумер, що в жодному разі американці не мають їхати в Москву говорити про Україну. Це все має відбуватися в Києві. Себто нам, як мінімум, треба закріпити ті, хоча й маленькі, але все-таки успіхи, яких нам вдалося досягти за останній місяць-півтора.
1: Ну і це, я просто дивлюся за реакцією російських ЗМІ, не можу їх назвати медіа-ЗМІ, це краще пасує, і вони дуже багато уваги приділяють сьогоднішньому візиту в Вашингтоні Зеленського. Напевно, що таки очікують, що будуть якісь важливі новини. Оця історія з повітряним перемир'ям, яке вже навіть Пєсков коментує. Наскільки воно, що це за ініціатива? Вона не виглядає, давайте будемо чесні, дуже реалістичною. Тим не менше, от вона анонсована.
0: Це класичне дроблення. Тобто, коли у нас є велике питання, яке одна зі сторін конфлікту, одна зі сторін війни, або не готова ухвалювати, або не хоче, або використовує елемент саботування. А ми бачили, що Росія ще з 14-го року використовує перемир'я як важіль тиску на Україну, бо нам завжди мир потрібніше, ніж москалям. Ідея полягає в тому, щоб розробити перемир'я на деякі складові. Морське перемир'я, повітряне, наземне, під мандатом якоїсь міжнародної організації, так далі, і подібне. Тому ідея повітряного перемир'я – це, по суті, те, що називається negotiation starter. Тобто якась спільна лінія, якась спільна позиція, до якої можна звести дві ворогуючі сторони. Тому, з моєї точки зору, надія тут лише на те, що росіяни, зважаючи на власні втрати, зважаючи на проблеми з економікою, але для того, щоб, як кажуть москалі, сохраніть собі лицо, їм дають ось таку дипломатичну подачку, щоб їм було, з однієї сторони, можливо погодитися на такі переговори. Але з іншої сторони, от як завжди каже трампівська адміністрація, ми ж не можемо Путіна звинуватити в усіх смертних гріхах. Нам же з ним треба підписувати договір.

0: спойлер. Тому це така собі маленька поблажка російської дипломатії, яка, на думку наших партнерів, може привести хоча б до якогось результату.
1: Ну, щойно з'явилася в, на акаунті офіційному Зеленського перша його реакція. Він каже, що зустріч була хороша, цитую, в овальному кабінеті. Також каже про те, що відсловлює співчуття зв'язку зі смертю Лінсі Грема, а також, що обговорили з президентом Трампом ліцензію на виробництво перехоплювачів для Петріо та інші ідеї, і важливо активізувати дипломатичний процес, вдячний Штатам за міцну підтримку. Тобто, в принципі, ніяких тут великих новин ми не бачимо з цього повідомлення. Достатньо протокольно.
0: Ну, бачите, ми президента Зеленського випередили буквально на 2 хвилини в нашому ефірі, сказавши приблизно те ж саме, що ключове питання – це зброя, і ліцензоване виробництво, і загальна підтримка, і програма співпраці з європейцями. Друге ключове питання – це переговори. І в загальному тон цього повідомлення і тон самої зустрічі, очевидно, такий, що ми за все хороше проти всього поганого, ми маємо продовжити співпрацювати. І знову ж таки, що саме Україна є вигідним і потрібним партнером Штатів в усьому цьому процесі, який стосується припинення російської агресії проти України. Що, в принципі, підхід, коли Кушнер і Вітков спочатку їдуть в Москву, а потім по дорозі назад заїжджають на пару годин до Києва, цей підхід не має працювати, а має працювати саме пряма нормальна комунікація з українцями.
1: Ну, пане Олександре, до речі, про цю історію про американську компанію Chevron в Каспії, чи могло бути теж це предметом перемовин, на вашу думку, а також про що сьогодні буде розмова з сенаторами, має бути зустріч Зеленського? Чи можуть там задавати питання, зокрема, ставити питання про, наприклад, заміну уряду і от ті всі історії з українською версією парламентаризму на сьогодні?
0: Мені здається, це питання для нас стане ключовим, але на рівні, скажімо так, профільної дипломатії, тобто на рівні роботи людей, які насправді за щось відповідають. Бо все-таки найвищий рівень, і це класика дипломатії, це завжди скоріше про репрезентацію. Це завжди скоріше про картинку і про якесь загальне повідомлення, про те, що все добре, ми продовжуємо працювати. Але реально і нашій новій пані посол, коли вона там з'явиться, і поточній пані посол, буде дуже і дуже багато запитань стосовно того, чому відбувається те, що відбувається, і чому це відбулося, до речі, навіть на рівні нашого посольства. На рівні парламентської дипломатії американці дуже давно висловлюють нам зауваження, що, ну, по-перше, їздить тільки одна партія. По-друге, їздить достатньо дивними делегаціями, хоча група дружби в Верховній Раді зі Штатами складає 180 депутатів, зазвичай їздять одні й ті самі 10-15 чоловік. І ніякого прогресу в цьому напрямку нема. І тому, мені здається, нам прямо вкажуть, що перед тим, як просити нас ухвалити Грема Блюменталя, ви, будь ласка, нам розкажіть, а якого милого сталося те, що сталося, як це впливатиме взагалі на вашу ефективність, як ви плануєте далі просувати там ідею себе як демократичного бастіону і так далі, і тому подібне. Тобто на рівні експертів, на рівні профільних парламентських діячів, отут питання будуть складніші. Тобто, добре, що з Трампом така гарна усмішна фотографія вийшла. А далі давайте вже займатися реальною нормальною дипломатією.
1: Що ж, дякую дуже за цю розмову. Був з нами Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Ми продовжимо все-таки зараз цю тему. Зокрема, нагадаю, що ми сьогодні цікавимося і вашою думкою, наших глядачів, чого ви очікуєте від зустрічі з Зеленського і Трампа, яка вже, до речі, завершилася десь приблизно півгодини тому. І ракет для Петріот, один з варіантів, нових санкцій щодо Росії, буде сьогодні зустріч щодо цього Зеленського і американських сенаторів. Трамп продовжить загравати з РФ або нічого взагалі і не чекає. Також можете запропонувати свої варіанти, коментарі, будь ласка, залишайте їх під нашою трансляцією. Не забудьте поставити лайк та підписатися на нас у соцмережах.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».

0: Вже продажі новий дизайн?
1: Йой, забув сказати всім онлайн.
0: Мерший до всіх.
2: Той самий, так, бо вже охрипли.
0: Саниче, ото ми влипли.
2: Ароматне.
3: Смачне.
2: Величезне.
3: Той самий, Саниш, слово чесне.
1: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
2: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
1: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил. Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
5: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
7: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен. Заспокой своє серце.
12: У дальніх рукавах.
13: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
14: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
15: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допінгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допінгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допінгерц.
16: Спадщина «Друга Вовка». Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустаньська ватра не згасне. Урич. 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань». Шлях героя. Пам'яті Андрія Парубія. Приїжджай.
17: Рейніра наближається.
18: Ми показуємо всім її славу.
17: Ми ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: А ми зараз продовжимо цю тему американського візиту до Сполучених Штатів. Я нагадаю, що зустрівся вже президент Зеленський з Трампом. Є вже реакція Зеленського, оцінив він як хорошу цю зустріч з Трампом. До речі, ми сьогодні вже про це згадували з паном Олександром Краєвим щойно, про те, що цьому передувала, до речі, така перед... підготовка, я не знаю, чи цієї зустрічі, я маю на увазі зараз таку поїздку Україною популярною серед мага-виборців Трампа, ультраправої блогерки Лори Блумер. І от кажуть, що до її думки дослуховується і сам Трамп. Вона зустрілася з багатьма людьми в Україні. Зокрема, вона зустрілася з Арсенієм Яценюком, головою Київського безпекового форуму і прем'єр-міністром України. 14-16 роках взяла в нього інтерв'ю. І ось є вже з нами пан Арсеній Яценюк сьогодні. Вітаю вас.
4: Вітаю, Андрій.
3: Якщо ви не проти, я з цього би почав. Тобто, ви з вами зустрілися, захотіло зустрітися пані Лумер. І я так можу припустити, що під час розмови ж, напевно, думали про те, що ви з нею зараз обговорюєте, в той чи інший спосіб, напряму, чи через якісь вже її потім реляції в соцмережах, так чи інакше почує сам Трамп. Тобто, власне... Напевно, ви думали про це, і які в такому випадку якісь, не знаю, посили для Трампа ви закладали в цій розмові?
4: Ви абсолютно праві, тому що це не теоретична історія, що вона має безпосередній контакт з Трампом. Це практична історія. І за цих декілька днів, коли вона була в Україні, Трамп не просто перепостив її відео з інтерв'ю з Зеленським, але... І мені достеменно відомо, що вона знаходилась на постійному контакті з президентом Сполучених Штатів. Знаєте, цей візит можна по-різному оцінювати, але треба відверто сказати про те, що то охоплення медійне, яке отримав цей візит, як в самих Сполучених Штатах, так і в цілому, навіть в Європі, дивіться, сьогодні навіть Financial Times, що є британське видання, писало про це. В Великобританії The Times про це писало. Тобто американська, британська преса і вся європейська преса про це пише. Я вам скажу, що я не переконаний, що навіть якби приїхала велика конгресова делегація до України, це мало би такий ефект, як приїзд її. Це перше. Друге, ви розумієте, що специфіка ще цього приїзду, вона була жорстко антиукраїнська. І їй треба віддати належне, і я це публічно їй сказав в інтерв'ю, яке вона опублікує, ну, тому що вона вже дала інформацію на Твіттері, колишньому Твіттері сьогодні екс, про те, що ми з нею спілкувалися, і що є інтерв'ю. Я публічно сказав, що їй треба подякувати за те, що вона приїхала, за те, що вона побачила, що реально відбувається в Україні. І вона кардинально змінила думку. Ви знаєте, рідко буває, коли люди вибачаються, а вона ще й публічно вибачилась. Тому, в принципі, її приїзд має важливе значення. І ви зрозумієте, ви знаєте, пане Андрій, зараз сучасна політика, вона настільки змінилась. Якщо раніше політика базувалась на перемовинах прем'єрів, президентів, міністрів закордонних справ, то сьогодні візит людини, яка має мільйонну аудиторію і яка має безпосередньо вухо, я так по англійській мові кажуть, має вухо президента Сполучених Штатів, тобто має доступ до президента Сполучених Штатів, це є надзвичайно сильна і потужна історія. Тепер по конкретному вашому запитанню, яке ви дуже вірно задали. А що ти типу їй говорив? От, ну, от вона з тобою зустрілась, вона в тебе взяла інтерв'ю, що би що. І я вам скажу, Андрій, що я взагалі тут без купюр працював. Ну, об'єктивно я подякував їй, я сподіваюся, що ви це побачите в інтерв'ю. Але я абсолютно чітко десь вже на хвилині 30-ті інтерв'ю звернувся до неї і сказав, дивіться, ви маєте доступ до американського президента. Ми можемо перемогти, якщо Америка буде з нами. А що це означає? Для нас це означає, дайте новий пакет фінансової допомоги Україні. Я тут не прибирав ніяких слів, не підбирав, не прибирав зайвих слів. Я дуже чітко сформулював, знаючи про те, що, в принципі, навіть не дивлячись на зміну її риторики, для мегабази це не хороша історія. І я додав, ми не йдемо до вас з протягнутою рукою за грошима. Ми віддамо вам ці гроші. Зробіть те, що ви робили під час Другої світової війни, коли ви відкрили програму «Ленд-ліз». Не вдаючись подробиці про те, що програма «Ленд-ліз» дала неймовірний поштовх самій американській економіці. Але дайте нам новий пакет допомоги, і ми разом переможемо. Це був от такий, знаєте, ключовий меседж для мене. Друге, я їй сказав, що я направду хочу, щоб президент Трамп отримав Нобелівську премію. Нобелівську премію «Мир». Вона каже, ну, за ті війни, які він завершив, я кажу ні. А за війну, яку він завершить в Україні, на справедливих умовах миру для України. Тому що ми хочемо успіху йому, а його успіх може бути, якщо ми будемо успішні. І тому це був другий меседж. Третій, вона мені так само сказала про 200 мільярдів доларів, які дали попередні адміністрації Україні. Я дуже подякував за цих 200 мільярдів доларів, тому що не можна бути невдячним попередникам. І при цьому зазначив про те, що 70% цих грошей залишилося в Сполучених Штатах Америки. І так, американці нам дали неймовірну кількість озброєння. Того озброєння, яке було на складах, і того озброєння, яке не можна назвати новим. І завдяки цьому озброєнню нам вдалося втриматись, і нам вдалося відбити росіян. Але той пакет допомоги, який Сполучені Штати дали Україні, дав можливість американцям так само оновити повністю свої склади. Ну і четверте було про патріоти. І я вам скажу, що на наступний день, буквально після нашого інтерв'ю, вона зробила великий пост про необхідність того, щоб Україні давали Patriots, ну, ракети-патріоти. Так як ми давали інтерв'ю в бомбосховищі, і вона, в принципі, пережила не одну ніч під ракетними атаками. І вона зробила прямий пост, пряме звернення до американського уряду про те, що Україні необхідно дати патріоти. І вона задала запитання, каже, ви знаєте, ну вам вже дали ліцензії президент Трамп. Я кажу, так, це взагалі безпрецедентна історія, що він нам дав ліцензії. Є тільки одна невелика проблема. 3 роки необхідно на те, щоб ми почали виробляти патріоти. А зима наступить через декілька місяців. Це перше. А друге, щодня, фактично щодня, Росія відправляє свої ракети, балістичні ракети, які можна збити тільки патріотами, в Україну. І тому 3 роки – це прекрасно, але нам треба 3 дні. Тому, от, в принципі, десь там 45 чи 47 хвилин нашого інтерв'ю, ну, подивитися, от, якщо будете мати бажання чи час. Я навіть, знаєте, що ви ж берете часто інтерв'ю Віталія Портнікова, якого я дуже шаную, і я щойно побачив його пост, от, і він так само сказав про те, що слова – це добре, але основне – це пакет фінансової допомоги. Хоча інтерв'ю він ще не дивився. От, і тому саме на цьому я зараз наполягаю, і добре, що Зеленський поїхав туди, і добре, що її візит, він по факту був підготовчою місією поїздки Зеленського до овального кабінету. Так що ця зустріч в овальному кабінеті точно в 100 разів краще, ніж та, яка була 17 місяців тому.
3: З тим важко сперечатися. Але от я дивлюся, ми зараз питаємо під трансляцією, що люди очікують від цього, наші глядачі, візиту. І абсолютно більше половини людей вважають, що Трамп далі буде загравати з Росією, або ця зустріч не матиме жодних практичних наслідків. Є такий скептицизм.
4: Абсолютно вірний скептицизм. І так само в інтерв'ю я їй в очі просто сказав. Кажу, я розумію, що ваш президент хоче дружити з Трампом. Тільки я прошу, щоб ви зрозуміли наступне. Вибачте, що президент Трамп хоче дружити з Путіним. Тільки я прошу вас зрозуміти наступне. Путін не хоче дружити з Трампом. Путін хоче надурити Трампа. Путін хоче принизити Трампа. Це прямі фрази, які я їй сказав. І він це зробив в Анкоріджі. Він ваш ворог. Він не може бути вашим другом. І він не один цей ворог. Він з Китаєм, з Північною Кореєю, з Іраном. І ще маса різного роду диктаторів і потвор, які хочуть просто рознести цей світ на шматки. Тому я поділяю скептицизм. Більше того, повірте мені, що в мене цього скептицизму, м'яко кажучи, не менше, тому що це не скептицизм, це реалізм. Тільки я прошу наших глядачів зрозуміти наступне. Ви згадайте, де ми були рік тому. В якій ситуації ми були, якраз зараз Анкорідж мав. Через рік, за рік тому був Анкорідж. Коли фактично Путін приїхав до Сполучених Штатів з пропозицією повної тотальної капітуляції України під тиском Сполучених Штатів Америки. І президент Сполучених Штатів розгорнув йому червону доріжку, дав йому свій лімузин. Тому коли зараз наші глядачі кажуть про те, що вони скептичні, я вам скажу, ви зараз не будьте скептичні, а будьте реалістичні і погляньте на ситуацію набагато краще, коли Трамп зустрічається з Зеленським в овальному кабінеті, а не з Путіним. Краще, коли Трамп каже про те, що Україна може перемогти. Ви згадайте всі тези, які були до того. Починаючи від того, що Україна програє, Україна не має карт. І, до речі, я використав фразу про Україна не має карт. Я вам скажу, як. Я кажу, ви знаєте, ну, в овальному кабінеті ви ж пригадуєте фразу, що Україна не має карт? Вона каже, ну так, звичайно, пригадую. Кажу, у нас, ви би, напевно, були праві, що у нас немає карт. За виключенням однієї речі. У нас є карта Трампа. Що означає карта Трампа? В американському англійському карта Трампа має двойне значення. Не просто Трампа, як Дональда Трампа, а Трамп-карт – це означає козирна карта. Тобто слово Трамп-карт. Тому ну, у нас є ця карта сьогодні. Краще, щоб карта Трампа була з нами, а не з Путіном, Ши і всіма іншими. Тому ми будемо бачити, що далі. І нам вже треба, Андрій, перейти до тієї історії, що якщо Конгрес підпише, точніше проголосує за рішення про запровадження санкцій проти найбільших 5 покупців російської нафти і іранської нафти, що абсолютно правильно, я також в інтерв'ю це підтримав, це буде ще один крок, але найправильніший крок, я повернусь до основного. Нам потрібен американський ленд-ліз. Американський ленд-ліз дасть можливість в тому числі американській економіці збільшити обсяг власного військово-промислового виробництва, збільшити обсяг виробництва ракет як в Сполучених Штатах, так в Німеччині, так і в Японії. Тому що японці виготовляють, а німці ще поки що не виготовляють. Вже 2 роки пройшло, як німці отримали ліцензію, і вони ще не виготовляють ракети «Патріот». І, в принципі, це буде тоді дуже серйозним кроком. Оце буде суперсерйозним кроком того, що Америка повернулася до повної і всецілої підтримки.
3: Пане Сергію, у нас буквально лишається 1.5 хвилинки, але я тут хотів би ще запитати. От сьогодні президент Зеленський зустрічатиметься з сенаторами. Напевно, там будуть якісь запитання на зразок, що у вас там з урядом, як то ви його відправляєте у відставку, у вас ж нема повноважень. Ну, може бути таке питання, наприклад. І добре, що ми працюємо з мага вірою, хотів сказати, та з пані Лумери, цією мага базою, та але є ж просто республіканці. Я дивлюся, як в британському спектаторі, я вже про це казав цього тижня. Виходять стаття, де там задаються запитанням. Президент Зеленський справді хоче виграти в війні, чи він думає про те, як зберегти свій рейтинг. Тобто цей сумнів точно є. І як би ви як колишній прем'єр порадили би людині, яка, по суті, сьогодні виконує функцію прем'єра, не маючи на це повноважень за Конституцією? Якщо дуже коротко, вашу реакцію.
4: І це не тільки видання, яке ви щойно назвали. Wall Street Journal також опублікувало 2 статті. Одну, чому Трамп підтримує Україну, а інша, що, в принципі, українська демократія тримає під контролем далі президентські повноваження Володимира Зеленського навіть під час війни. Дивіться, ми можемо довго говорити про те, що відбулось в Україні. Повторюсь тільки ще раз, що всі прем'єр-міністри, а їх вже було, це вже четвертий прем'єр-міністр за каденцію Зеленського, вони є особи, які призначені прем'єр-міністрами, а не обрані прем'єр-міністрами, як визначає українська конституція. Тому що прем'єр-міністр – це та особа, яка є лідером політичної сили, яка виграє вибори, яка формує коаліцію і яка отримує мандат довіри від народу України і від членів парламента, які обрані народом України. Ну, з 19-го року ви знаєте, яка модель відбулася. Тому я був той, практично єдиний, який виступав проти дострокових виборів до парламента, так як жорстко вважав їх неконституційними. Але це та модель, яка вже склалася. І в рамках цієї моделі я скажу тільки одне. Що перше, Володимиру Зеленському важливо вчиняти кроки, які розуміє українське суспільство. Ми можемо його любити, ми можемо його не любити. Але сьогодні це Верховний Головнокомандувач. Нам треба виграти війну. І для того, щоб виграти війну, нам потрібна довіра як до Збройних сил, яка на 100%, так і до інститутів влади. Ким є сьогодні єдиним інститутом влади є тільки Володимир Зеленський. Все інше – це додатки. Тому йому треба вкрай важливо зберігати цю довіру серед громадян України, якщо він щось робить. Це треба пояснювати. Принаймні, дивіться, він зробив крок під час протестних акцій, коли він замінив головнокомандувача Збройними силами. Я не знаю, це до доброго чи до поганого. Але, в принципі, він прореагував. Я сподіваюся, що це добре, але так само і треба подякувати попередньому головнокомандувачу. Ми взагалі повинні дякувати своєму війську. Якби не вони, нас би тут всіх вже не було. І так само йому треба тримати легітимність і довіру в зовнішньому секторі, тобто серед наших партнерів. Адже, Андрій, 55% всіх грошей, які ми тратимо, це не наші гроші, а це гроші наших західних партнерів. Тобто з кожних 100 гривень ми маємо тільки 45 наших, а 55 – це чужих. І тому нам треба так само втримувати йому особисто цю легітимність серед наших західних партнерів. Тому це тонкий лід, який ми повинні пройти. І він в першу чергу.
2: Дякую дуже за цю розмову. Арсеній Яценюк був з нами. Дякую. Голова Київського безпекового форуму і прем'єр-міністр України в 2014-2016 роках. Ну, а ми продовжуємо. І сьогодні в нас, нагадаю, є опитування. Ми цікавимося вашою думкою, що ви, власне, очікуєте від зустрічі президента Трампа і президента Зеленського. Ракет для Patriot-систем, нових санкцій проти Росії. Нічого особливого не очікую. Або Трамп все одно буде симпатизувати Путіну. Обирайте свій варіант, або пишіть в коментарях свою думку. Для цього пройдіть на одну з наших трансляцій. Не забудьте при цьому підписатися на нас. Ми будемо дуже вдячні, якщо ви того ще не зробили, або поставте, бодай, лайк під трансляцією. Ну і сьогодні минає 4 роки від масового вбивства українських військовополонених в Оленівській колонії номер 120 в ніч на 29 липня 22-го року в колонії в тимчасово окупованій Оленівці. Загинули щонайменше 53 українські захисники, більшість з яких були оборонцями «Азовсталі». Ще понад 130 військовополонених зазнали важких поранень. Як встановили міжнародні розслідування та експерти, трагедія не була наслідком зовнішнього обстрілу, як стверджували росіяни. Напередодні полонених навмисно перевели до окремої будівлі, а після серії внутрішніх вибухів окупаційні сили тривалий час не допускали медиків до поранених. У звітах міжнародних організацій зазначалося, що російська версія про ракетний удар не підтвердилася, а вибух стався всередині приміщення. Власне, на ті четверті роковини цього теракту ми запросили до нашого ЄТРу пана Геннадія Харченка з позивним Терегеря, військовослужбовцем першого корпусу Нацгвардії України «Азов» та оборонця Маріуполя та «Азовсталі», колишнього військовополоненого, який пережив вибух в цьому бараці 200 в Оленівській колонії. Спробуємо його розпитати про ці, звичайно, непрості спогади. І також поговоримо, зокрема, і про те, як складається його життя після повернення з полону і після всього пережитого. Вітаю вас, пане Геннадію.
5: Слава Україні.
2: Героям слава. Власне,
3: 4 роки по тому, чи це для вас все ще болісні спогади, що ви відчуваєте сьогодні в цей день?
5: Особисто для мене ці спогади і жага помсти, і жага справедливості не є якимось некомфортним, а є цілком природнім прагненням. Я відчуваю великі, так, це рана, яка ще болить, яка ще гоїться. Бо більш ніж 700 моїх побратимів ще досі перебувають у полоні. Із них значна частина тих, які пережили теракт, які отримали важкі поранення в Берленівській колонії під час вибуху на Бараці 200. Ті, які отримали ще поранення під час боїв за Маріуполь. І ті, які дістали важких поранень від катувань, перебуваючи у полоні. Так само, як мені боляче й досі, це пам'ять про загиблих моїх побратимів, як під час боїв за Маріуполь, так і під час всієї російсько-української війни.
3: Я також запитаюся, як зараз складається ваше життя. Я знаю, що після відновлення ви втратили 30 кілограмів. Я з ваших попередніх інтерв'ю бачив цю інформацію. Ви повернулися до війська, а чи ви зараз продовжуєте бути у війську? І також знаю, що ви написали книжку «Щоденник артилериста». Про що вона і де її можна купити?
5: Я повернувся до підрозділу. І це зробили не тільки я, а більше ніж 90% моїх побратимів азовців, які подолали полон і доєдналися до саме до Азову. З прагненням мститися, з прагненням визволяти, з прагненням брати в полон, робити адвокаційні заходи стосовно наших загиблих побратимів і стосовно наших побратимів, які перебувають у полоні. Я пройшов повне лікування завдяки насамперед службі супроводу Азову. Я відновив вагу, я так само за допомогою волонтерів відлікував зуби, відновив своє здоров'я і почуваю себе чудово. Але знов таки той біль, який є, який не дає спокою, знаючи, що мої побратими зараз ще й перебувають, які зі мною були на бойових, які зі мною були на чорних виїздах, на Азовсталі, на вогневих позиціях, які ділилися зі мною останнім, ще й досі у полоні, ще й досі відчувають на себе тортури. Це одночасно і мотивує, і одночасно задає болю. Так само, як я хотів би сказати, і про пам'ять до загиблих своїх побратимів. Я не випадково вибрав саме цю локацію. Ми з вами зараз стоїмо, я стою у так званому меморіальному парку імені Дениса Тарасова в місті Запоріжжя. Я хочу показати його стан. Цей парк, він був висаджений на честь загиблих азовців, багатьох з яких я знав особисто, багатьох з якими ми були на чорних виїздах, на вогневих позиціях, на Азовсталі, в боях за Маріуполь. І хочу сказати, що абсолютно неприпустимо, коли згадування або вшанування відбувається виключно в формальний спосіб. Коли якісь пафосні промовляються речі, коли покладаються квіти, куплені за кошт громади, але при цьому меморіальний парк, в якому висаджені, стоять таблички, присвячені кожному загиблому герою і висаджені рідними і близькими. Я не можу іначе охарактеризувати цей стан як повне блюзірство та знущання з боку місцевої влади. Бо майже половину цього парку місцева влада віддала проросійському колаборанту і проросійському корупціонеру і робить все можливе, аби знищити цей парк, знищити пам'ять про загиблих побратимів. Хочу показати
3: Нас пане часу, дуже пане Геннадію, якщо можна коротко підсумувати.
5: Якщо мене конкретне звернення, перше, до президента України, до координаційного штабу, до нашого омбудсмена, сприяти обмінам саме азовців. І друге, звернення до місцевої влади, змінити своє ставлення і до російських колаборантів, і до меморіального парку імені Тарасова.
3: Дуже дякую вам. Це надзвичайно зворушливо і обурливо те, що ви зараз розповіли. Дякую. З нами був Геннадій Харченко, військовослужбовець і оборонець Маріуполя та Азовсталі, колишній військовополонений, який пережив вибух в Оленівській колонії. Ми з вами побачимося за пару хвилин. Залишайтеся.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
4: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
10: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
11: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
2: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.
3: Удари по складах Wildberries зовсім скоро можуть спричинити масштабний обвал економіки та банківського сектору Росії. Путін шукає гроші ще на 3 роки війни, але чи знайде? В Польщі затримали 2 чоловіків, які жорстоко побили українців через національну ненависть. Що відбувається і чи може дійти до погромів? У США сенатори погодили закон, що дозволить Трампу впровадити пекельні санкції щодо покупців російської нафти. Останній цвях у труну Путіна.
4: Ми повертаємося. Ви дивитеся тепер головне. Я Андрій Сайчук. Отже, нагадаю, що сьогодні ми цікавимося вашої думки щодо зустрічі Трампа і Зеленського. Сьогодні в Вашингтоні вона відбулася. Що ви від цієї зустрічі очікуєте? Ракет для Патріот або, можливо, нових санкцій щодо Росії? Чи Трамп продовжить, на вашу думку, загравати з Кремлем або, в принципі, нічого і не очікуєте? Пишіть, голосуйте, коментуйте, також не забудьте ставити лайки та підписуватися під трансляцію. Ну і сьогодні в Подільську в Московській області після атаки загорівся склад логістичної компанії 3PL. Неподалік від нього розташований склад Wildberries. Про це йдеться в оцінці та аналізі каналу Astra. Місцеві жителі повідомляли, що вранці 28 липня було чути вибухи, а потім почалася масштабна пожежа. І, власне, це ураження російських маркетплейсів, таких як Wildberries та Ozon, можуть спричинити масштабний обвал економіки та банківського сектору. Про це будемо зараз говорити з нашим наступним гостем. І це є, скажіть мені, чи є вже Олександр Шульга, доктор соціологічних наук та керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. Пане Олександре, вітаю вас.
5: Вітаю.
4: Отже, наскільки ці удари, власне, по маркетплейсах, по російських компаніях, по великому рітейлу можуть вплинути на ситуацію і на економіку? І взагалом це більше психологічна атака чи економічна, все-таки, на вашу думку?
5: Я думаю, тут дуже багато аспектів цього, і дуже багато аудиторій, і дуже багато наслідків відчувають різні бенефіціари і різні групи населення в Росії. І це точно впливає на загалом на суспільні настрої, які, причому це не лише наші дані, ми також проводимо дослідження в Росії, соціологічні дані, регіональні дослідження. Це російські соціологи, які працюють на державу, відмічають, що тривожність, відчуття нестабільності, непрогнозованості, те, що вони давно не відчували, ну, точно з кінця 90-х на початку 2000-х, так воно знову повертається. Це дуже важливо. Wildberries – це один з пазлів цієї картини. Тож питання не лише Wildberries, варіант НПЗ, проблеми з паливом, проблеми з інтернетом. Вони ж теж нікуди не поділися, вони просто відійшли на другий план, але відключення в тому чи іншому регіоні, включаючи великі міста або там північну столицю російську, вони час від часу трапляються та й в Москві також. Вони нікуди не діваються, плюс привид мобілізації ходить по Росії. Ці чутки також йдуть, вони також нагнітаються. Відповідно, непрогнозованість, нестабільність. І на цьому фоні буквально з свого вікна вони бачать палаючі склади. Wildberries, не лише Wildberries. Причому це ж відбувається не просто десь там дуже-дуже далеко, десь там на Алтаї. Це відбувається в головних російських містах, мільйонниках, столицях, федеральних округів, ну і загалом в Підмосков'ї та Санкт-Петербурзі. Тому так, це впливає і на настрої, і на можливість прогнозування, ну і чисто економічно на окремі групи, як це малий і середній бізнес.
6: Ну, на вашу думку, чи є ознаки того, що Путін все-таки готується провести мобілізацію після виборів так званих до Держдуми?
5: Ну, є умовних 5 сценаріїв, так, вони багато разів вже проговорені. Мобілізація є одним з них. Знаючи Путіна, скоріше за все, він спробує комбінувати ескалацію контрольовану, на його думку, через підсилення військових гібридних провокацій проти країн НАТО, саме країн НАТО. Може навіть якась обмежена операція по захопленню якогось невеликого острову, архіпелагу, для того, щоб подивитися, промацати реакцію, в разі чого там відступити. Якщо буде дійсно жорстка реакція, якщо ні, тоді закріплювати успіх. Ну, а щодо мобілізації, мені здається, на даний момент вони будуть проводити часткову мобілізацію в плані не так, як восени 22-го, ну, скоріше за все, там кілька сотень тисяч, вони будуть мобілізацією примусовою. По-перше, доукомплектовувати те, що не добирається найманською схемою за гроші, підвищувати цю частку в місяць, наприклад, з 30 там, до 50 тисяч або до 45. Тобто ці 15-20 тисяч примусової мобілізації буде на місяць. В річному вираженні це буде дуже серйозне доповнення, яке буде дорівнювати там кільком сотням тисяч найманців, в принципі, як це було в 22-му році. Тому мені здається, що мобілізація буде, але в розтягнутому вигляді. Тобто вона буде там 15-20 тисяч на місяць, але а не одночасно. І це дозволить їм це робити більш прогнозовано і поглинати, скажімо так, цей контингент.
6: Ну, а власне, мобілізація, це ж, напевно, не дешево. Зараз, так чи інакше, цих контрактників, які зараз йдуть в ті штурмові загони, їх контрактують місцеві органи влади, в них є передзобов'язання та перед центром. А тут вже мусить на це взяти федеральний, центральний бюджет Росії, я так розумію. Бо не може ж бути ситуація, просто так, якщо логічно подумати, що якісь люди будуть вмирати безкоштовно, які тим більше, що не хотіли цього, а їх там, умовно кажучи, на вулиці злапали. А поруч будуть люди, які будуть вмирати за великі гроші, бо вони підписалися на контракт.
5: Ну, так вже є. Ну, так же вже є з 22-го року, з 23-го. Ну, набрали ж від 200 там, до 300 тисяч, при тому, що тільки в 22-му формально, вони ж, нагадаю, вони легісти, вони будуть творити військові злочини, але згідно букви закону в них все буде добре. Так от, формально мобілізація в Росії триває з 22-го року, її ніхто не припиняє. Тому примусова мобілізація просто в такому набагато меншому рівні інтенсивності вона відбувається з того часу. І ці кілька сотень тисяч, вони так чи інакше, ну навіть візьмемо там, частина з них загинула, частина отримала поранення або пішла там СЗЧ і так далі, все одно про те, що ви кажете, це вже відбувалося і відбувається. Люди, які мобілізовані примусово, сидять буквально в окопах з людьми, які там отримали 1, 2, 3, 4 мільйони, в залежності від того, коли і де вони підписали контракт.
6: Ми всі зараз спостерігаємо якось за реакцією таких простих росіян, такого глибинного народу, до яких вперше прилітають якісь там серйозні атаки, і вони щиро здивовані. Що відбувається, як сказала одна старша пані, що, мовляв, ми вже подумали, що війна почалася. І я підводжу тут до питання, насправді, чи в росіян щось змінюється в ставленні до війни чи до так званої СВО, бо раніше, мені здається, я можу помилятися, але превалювала думка про те, що ну вже як почали війну, то треба її закінчити перемогою.
5: У частини росіян це дійсно було. Це, ну, я її називаю група, от я виділяю 4 групи, так, загалом виділяють 3, тобто пасивна більшість, Z-патріоти, так, такі ідейні прихильники війни, причому це не означає, що вони самі підуть воювати, і, ну, опоненти війни. Не лише ліберально-демократична позиція, в цілому люди налаштовані антивоєнні. Але я також виділяю 4-ту групу спільники. Це якраз ті, про якого ви кажете. Тобто ми їх виділяємо і через соціологічні наші дані, через наші дослідження, і кількісні, і через глибинні інтерв'ю. Дійсно, мотивація така. Ну, так, не треба було починати, в принципі, можна було якось там мирно вирішити, але ми не хочемо нести відповідальність, ми не хочемо мати суб'єкта, який буде, власне, вимагати репарації, покарання винних і так далі, я не хочу сам платити. І дійсно ця частка цих людей, цих спільників умовних, вона складала на піку десь в кінці 23-го, початку 24-го, десь 15%. Потім вона зафіксувалася на рівні, ну, десь 8-10%, але от згідно наших останніх даних, ця частка дуже сильно зменшилася. Уже фактично вона зменшилася до, ну, там 3-4%. Насправді зараз кількість оцієї антивоєнної частки росіян, які, ну, відверто кажуть, ні, треба закінчувати тут і зараз, от якомога швидше, вона складає вже 18%, а до цього попередні роки складала від 10 до 13%. Кількість також, ну, пасивної більшості, яка не хоче відчувати ці негативні ефекти війни і не хоче бачити ці перельоти, і хотіли б, щоб пошвидше все якось, на якомусь етапі, але тим не менше, завершилося дипломатично, вона також збільшилася і зараз складає 60%. А от зетники, вони фактично незмінні. 20%, от в тому тої справи, що вони ідейні, от вони такими і залишаються. Тобто 60% пасивна більшість, буквально 3-4% спільники, зетники 20% і ті, хто виступають проти війни, 18%. Тобто за останній рік, якщо ми порівнюємо цифри, то дійсно всі ці і економічні проблеми, і кінетичні санкції України, і так далі, всі ці численні кризи, вони призвели до того, що дійсно частка так чи інакше росіян, які хотіли продовження війни, ну, зменшилися десь на 5-6%.
6: Не так багато.
5: Ну, порівнянні з тими, що підвищилася частка антивоєнно налаштованих і тих, хто хотів би, щоб їм оголосили про завершення війни, при тому, що скажіть, що ми перемогли. Ми готові вам повірити. От ми завершили війну, це і є перемога. От чому справа. Тому завершення війни для абсолютної більшості населення Росії тут і зараз буде перемогою. Далі вже будуть питання. Далі вже будуть, навіщо все це було, навіщо порізані інфраструктурні проекти і так далі. Всі ці дуже важкі наслідки, які будуть відчуватися. Але тут і зараз це була перемога.
6: У нас буквально 2 хвилинки. Те, що Путін оголосив про наміри ніби на 3 роки ще зробити такий воєнний бюджет, бюджет війни, про що це свідчить?
5: Ну, це свідчить, що він живе в своїй парадигмі, і він точно не чує ані своє суспільство, ані свою, ну, так би мовити, еліту, яка каже, що давай завершимо. Знову ж таки,
6: так, дуже швидко. Війна буде тривати 3 роки, війни... це означає, що війна триватиме ще 3 роки, це 100%.
5: Це означає, що він хоче, аби війна тривала принаймні 3 роки, і він вірить, що за цей час він продавить. Але знову ж таки, ми маємо бути свідомі, навіть призупинка війни, от те, що хочуть росіяни тут і зараз, не означає її завершення. Це була лише призупинка, з чого у нас щить перша і друга чеченські війни.
6: Що ж, я на сам кінець тільки скажу, коротко дуже, тут анонсував Денис Штілерман, співвласник компанії FirePoint, удари вже восени по Москві балістикою. Як це вплине на суспільні настрої, на вашу думку?
5: Російська влада може бути якою завгодно, кровожерливою, там, тиранічною і так далі, вона не може бути слабкою. Якщо російська влада не зможе захистити Москву, навіть Москву, ми вже не говоримо про інші міста, то навіщо така влада? Я думаю, що чисто символічно і не лише військово, це буде величезний удар по іміджу Путіна, який вже дуже сильно потерпає. Тому дійсно тут можна погодитися, удари по Москві можуть бути дуже серйозною умовою по вирішенню питання на ці 3 роки, чи її продовжувати, чи призупиняти.
6: Дякую дуже за розмову. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук і керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії, був з нами. Ми зараз перейдемо до наступної теми. І це тема достатньо скандальна. Можливо, багато хто з вас бачили ці не дуже гарні кадри. Це була історія про побиття українців в Польщі. Пара, власне, чоловік і жінка виходили з продуктового магазину, є така велика мережа, але дрібних магазинів Польська відома, і, власне, в них там стався якийсь достатньо побутовий конфлікт, але не сподобалося, власне, те, що вони говорили з українським акцентом, з того, що ми наразі знаємо, поліція, і після цього, власне, ті троє дуже кремезних чоловіків спортивних напали на цю пару українців, побили їх жорстоко. Поліція Вроцлава в Польщі затримала вже 2 з них, яких підозрюють в цьому жорстокому нападі, побитті українців. Один з них намагався виїхати з міста. Водночас польські медіа впізнали одного з затриманих, це вроцлавський боксер з кримінальним минулим і судимістю. Як повідомили BBC News Україна, в поліції Вроцлава правоохоронці розглядають мотив національної ненависті в цьому злочині. Ну і загалом треба сказати, що в Польщі протягом першого півріччя 26-го року громадяни України подали вже 180 заяв про злочини, скоєні на ґрунті ненависті. І за даними головної поліцейської комендатури Польщі, цей показник на 30% перевищує кількість звернень за аналогічні періоди попередніх років. Цю непросту тему зараз спробуємо підняти. Лев Захарчишин, консул України у Гданську. 16-21 роках до нас долучається. Пане Лев, вітаю вас.
7: Вітаю.
6: Є хороший результат в тому, що вже затримані, принаймні,

0: На жаль, це є всього-навсього боротьба з наслідками. Тобто ми не говоримо про першопричини, ми не говоримо про те, як зупинити цю зростаючу хвилю насильства.
1: Про цю хвилю насильства в Польщі мешкають великі громади, достатньо великі громади з інших країн. Є багато з Азії, наприклад, емігрантів, в'єтнамців, наприклад. Є багато інших якихось меншин. Чому зараз така напруга з українцями? Це питання цієї історичної пам'яті. Як оце все тепер вирішувати?
0: Ну, тут кілька чинників накладається. Тут і історична пам'ять, безумовно, тому що наші історичні взаємини дуже непрості, це тема окремої довгої розмови, так само і непрості у нас, я би сказав, маркери наших оцінок, наших героїв. Так? Другий чинник – це, безумовно, певні ментальні особливості польського народу, які теж сформувалися історично. Це, ну, є такий термін «віктимність», тобто почуття жертви, постійне почуття жертви. Жертва завжди вимагає співчуття, і жертва, вона ніколи не буває сама винною, так? І от це все накладається на історичні перипетії, плюс, очевидно, війна, велика кількість українських мігрантів, це найбільша національна меншина зараз у Польщі. Хоча, до речі, в міжвоєнний період українці теж були найбільшою національною меншиною у тодішній Другій Республіці. І це викликає певний, я би сказав так, дипломатично дискомфорт для багатьох поляків, які звикли жити в післявоєнний період в моноетнічній, монорелігійній, монолінгвістичній країні. Одна мова, одна церква, один народ. І тут появляється якась велика група людей, які мало того, що інше, вони ще й там якісь до них є історичні претензії. Ну, але насправді все це було. Все це було і до 26-го року, так? Я активно займаюся польсько-українськими стосунками там ще десь з 2004-го, 5-го, 6-го років. І я пам'ятаю, якісь маргінальні такі були моменти, де зустрічалися з якимись людьми, які мали якісь такі дивні радикальні погляди. Але ця ескалація, вона дуже чітко корелюється з двома подіями. Перше – це прихід до влади у 2015 році такої правоконсервативної партії «Право і справедливість». І тоді, власне, її лідер Ярослав Качинський вперше почав вживати цю тезу про те, що українці з Бандерою до Євросоюзу не війдуть. Я пам'ятаю, навіть президент Порошенко їздив зустрічатися з ним, хоча він не займав якихось державних постів, він просто був лідером правлячої партії. І, власне, він почув таку тезу у відповідь. Але найбільша ескалація пішла після рік тому, після обрання президентом Кароля Навроцького, який, на жаль, разом з тим середовищем, яке його підтримувало, використовують українську тему цинічно для своїх виборчих електоральних успіхів. Ну, дивіться, дуже показово є. Сьогодні була заява прем'єр-міністра Польщі, який засудив цей випадок, але він теж апелював до президента. Ми поки що не чуємо від президента Польщі жодної оцінки всіх тих останніх випадків, які було. І я боюся, можемо і не почути, або якщо і почуємо, то, можливо, в якісь дивні інтерпретації, тому що, як не парадоксально, як не сумно це звучить, але ті люди, які надихаються оцим насильством, вони є в великій мірі електоратом теперішнього президента.
1: Люди, які є частиною також і польських соцмереж, та, які польською володіють і десь підписані, спілкуються, вони можуть зараз помічати таку надзвичайну активність росіян в соцмережах польських, присутність їх. Чи ви теж бачите це, чи про це пишуть польські медіа, про те, що росіяни зараз намагаються теж доливати оливи до вогню цій історії?
0: Але це не є нова, якби, інформація.

0: інформація, безумовно, Росія, вона може не видумала цю історію, але вона дуже вміло її використовує. Це не є новина, що крайньо радикальні організації польські, і це вже були відповідні рішення судові, вони фінансово підтримувалися з Москви. І я думаю, і далі так є. Не новина, що лідери цих крайньо радикальних партій вже відверто говорять про проросійські симпатії. Нещодавно один з таких менш відомих лідерів публічно ширив в мережі інформації про те, що він висилає допомогу матеріальну російським солдатам на фронт Росії. Так? Останній скандальний випадок, знову-таки, напевно, не випадковий. Це коли київське «Динамо» грало в Польщі міжнародний матч. І мало того, що польські фанати підтримали опонента, так, нашого, так на польських трибунах появився російський прапор. Тобто Росія тут дуже активно цю ситуацію використовує, і, на жаль, що найбільш сумно, і польські, ну, в Польщі говорять про це, так, воно є в суспільному дискурсі, так, про те, що Росія використовує цю ситуацію, але я не бачу якихось чітких політичних оцінок найвищого керівництва держави, тому що президент в Польщі, так як і в Україні, він є верховний головнокомандуючий, він відповідає в тому числі за безпеку країни. Те, що зараз відбувається в українсько-польських стосунках, це є очевидна загроза безпеці Польщі, тому що ми вже чули неодноразові теж і аналітичні звіти західних розвідок про можливий сценарій ескалації конфліктів або в країнах Балтії, або теж на території Польщі, провокації під чужим прапором і так далі, і так далі. Тобто, ну, це виглядає по меншій мірі дивно, тому що так насправді ця ескалація найменше кому потрібно, це самій Польщі.
1: Це все, ці всі історії з нападами, їх досить багато останнім часом є, на жаль, і вони виглядають як досить побутові історії. Навіть тут була якась нібито суперечка, хто там в черзі перший став, чи щось в такому дусі. Але чи варто недооцінювати ось такі от побутові нібито підґрунтя таких, таких історій? Чи це не може насправді десь спалахнути і вилитися в щось інше, таке, як, не знаю, якісь страшне слово, погроми, наприклад, там, де українці проживають.
0: Власне, що це є один, це один з виглядів технології, тому що найлегше маніпулювати людьми, скажімо так, найменш поінформованими, найменш критично мислячими, так, і найпростіше це робити на побутовому рівні. Тому саме ми це спостерігаємо. Це така, я би сказав, друга фаза цієї операції. Після промивання мізків, після вкидання різного роду фейків і провокацій, є перша реакція, так, на побутовому рівні. Очевидно, що це не була спланована якась акція, що ці бандити хотіли напасти на українців, просто вони відчули, я би сказав так, такий політичний дозвіл, так, політичне одобрення того, що українці є погані, що їм тут не місце в Польщі. І ця хвиля, вона в тих середовищах маргінальних шириться. Бачите, з чого почалася зустріч президентів Польщі і України? З того, що президент Польщі подарував президенту України книгу про Волинську різню. Тобто, це виявляється головне питання в наших стосунках. Не агресія Росії, не загроза для Євросоюзу і для Польщі, а історія 80-річної давності. І в цьому є якраз трагічна абсурдність цієї ситуації, коли наші польські сусіди, намагаючись використати те, що Україна є зараз в складній ситуації, є загрожена, стікає кров'ю, чинячи опір і захищаючи себе, і не тільки себе, але й Європу, тому Польщу, вони намагаються нам пробувати нав'язувати якісь політичні концепти, якісь вимоги, які зараз просто недоречні. Я вже не кажу про те, що вони є необґрунтовані, що це окрема тема розмови. От. Але, на жаль, я ще раз кажу, це є безвідповідальна політика деяких польських лідерів, причому не тільки, я би сказав, там з боку, наприклад, президентського табору чи з опозиції «Права і справедливості», але це теж і в правлячому блоці, в правлячій коаліції. Дуже цікаве, взагалі дуже цікаве, я читав недавно статтю одного священника, понад 80% людей, невіруючих або не практикуючих релігійно, підтримують допомогу Україні. А з боку практикуючих католиків і віруючих, це коло 30%. Розумієте, ситуація абсурдна. Здавалось би, люди віруючі повинні були керуватися перш за все засадами християнської моралі, етики, того, що треба захистити слабшого, а ми маємо зворотню картину. І це теж, якби, є елементом цього нагнітання через певні традиції, через певні історичні непорозуміння, де люди просто втрачають орієнтири моральні. Це є жахливо.
1: У нас буквально хвилина лишається. У мене є відчуття, що Польща зараз дуже сильно розділена, і є частина, половина майже Польщі, яка є надзвичайно залишається прихильною до України, до українців. Яка частина для нас важлива? І як нам самим не... Бо, як би це сформулювати? Я бачу, що серед моїх друзів є багато людей, які так само сьогодні гостро реагують на те, що відбувається в Польщі з нашими вимушеними переселенцями. І велика частина – це люди зі Східної України, які раніше до Польщі не мали ніякого сформованого чіткого образу, окрім, напевно, совєтських підручників, де Польща завжди зображалася і малювалася як пани, які гнобили. Як нам це подолати?
0: Ну, дивіться, з одного боку є, правильно кажете, Польща є поділена приблизно навпіл. Поділена, я би сказав, перш за все, за критерієм європейськості, так, європейського вибору. Хоча ніби більшість поляків декларують бажання залишатися в Євросоюзі, але в багатьох з них це бажання має такий меркантильний характер, що поки нам Євросоюз дає гроші, нам там вигідно бути. Але світоглядно, беручи до уваги вартості, які Євросоюз має в своїх основах, це, можливо, половина. Ось. Але що важливо, нещодавно, вчора, передвчора, міська рада міста Сопот, це маленьке місто, 50 тисяч жителів на півночі Польщі, прийняла ухвалу, перша в Польщі самоврядна інституція прийняла ухвалу, яка засуджує антиукраїнські оці прояви. Так? Питання в тому, скільки політичних лідерів, скільки самоврядних громад, скільки рад міських, обласних, чи там воєводських і так далі, скільки будуть спроможні такий меседж дати. Тому що поки що меседж був зворотній. Так? Тому це в великій мірі те, що ви кажете, це є драма самої Польщі. Тому що якщо Польща через рік будуть вибори в Польщі. Зараз тенденції є такі, що зростає популярність крайньоправих організацій. Від 25 до 30% набирають дві конфедерації. Це ті, які коли ще вони не були розділені, мали разом не більше 10%. Так? Тобто втричі зростає популярність крайньоправих, ксенофобічних, антиєвропейських сил. Плюс до того, що залишається правоконсервативне право справедливість, яке зараз розділилося, так, через внутрішні конфлікти, але світоглядно ми ще не бачили, які будуть позиції зайняті. Тому нам, українцям, і на політичному рівні, і на побутовому важливо не, я вважаю, важливо не втягатися в встрявати в обмін ударами, не намагатися зараз дискутувати, бо зараз ті, які роблять ці речі, вони не придатні до дискусії, з ними нема про що говорити. Треба співпрацювати, підтримувати тих, які нас розуміють, які нас підтримують, і пробувати підтримати їх для того, щоб врятувати Польщу в кінці кінців, якщо так дуже драматично сказати.
1: Дякую за розмову. Лев Захарчишин був з нами. Консул України в Данську в 16-21 роках. Ну, а ми рухаємося далі і продовжимо зараз тему візиту до Сполучених Штатів президента Зеленського. Він вже зустрівся десь о 6:00, приблизно завершувався за київським часом. Його зустрічка тривала трошки більше години з Дональдом Трампом. Вже є якісь перші реакції. Вже також зустрівся із президентом Фінляндії Стубом. Президент Зеленський обидві оцінив зустрічі як дуже позитивні. Якоїсь особливої конкретики ми не маємо. Питаємося, яка ваша думка, що конкретно може ця зустріч нам дати? Можливо, нові ракети для Петріот, або будуть ухвалені нарешті ці пекельні санкції Рема Блюменталя? Чи Трамп продовжить загравати з Російською Федерацією і вірити Путіну? Або нічого, в принципі, і не очікуємо від цієї зустрічі. Можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо вас дивиться наш по телевізору, то пройдіть на одну з наших трансляцій.
2: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».
3: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стріснилась.
5: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
10: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
11: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
12: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
13: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
14: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
15: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
16: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
17: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
16: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
17: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
16: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
18: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом. Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
7: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
19: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV дронів.
18: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
1: І ми продовжимо цю тему, спробуємо зараз зробити проміжні підсумки після цих вже зустрічей, які відбулися, з Андрієм Добрянським, експертом Центру відносин США-Україна. Пане Андрію, вітаю вас.
20: Вітаю і дякую, що знову запросили.
1: Дякую, що берете участь в нашому етері. Як вам, власне, перші враження від цієї зустрічі, що ви змогли побачити в ній?
20: Я думаю, багато тут в Америці шукають можливість оцінувати, хто буде наступний посол. То ми бачили із двох пропонованих кандидатів, що пан Умеров був присутній, чи йому дали велику роль, щоб говорити і представитися. Ну, американці вже знають, але як пропонований посол, це цікаво буде нам довідатися пізніше. Далі ще ми почуємо, що щепоти, що було поговорено, але так само я бачу, що тут нема присутно J.D. Vance, він має брати участь у зустріч з Бенджамін Нетаньяху. І хто найближче до Трампа сидів, це Марко Рубіо. І це покаже мені, що вже є зміна, до кого є увірене слово в Білому домі щодо справи України. Раніше це було Вітков і Кушнер разом з Джей Ді Венсом, але вони менше і менше беруть таку важливу роль. І бачимо, що більше як решта портфоліо зовнішніх справ вертається до секретаря Держдепартменту, як і так само він є головна ради безпеки Америки.
1: Чи можемо казати, що зараз все-таки є якийсь період добрих стосунків, потепління між офіційним Києвом, між Зеленським, між Дональдом Трампом? І на що тут можна сподіватися? Ми проводимо опитування зараз серед наших глядачів, чи можуть бути якісь, не знаю, нові пакети, можливо, військової допомоги?
20: Одне, що мені це цікавить, що це не є незалежний зустріч. Це є третій, менше 2 місяці. Вони мали групу семи. Вони мали натівський саміт, і тепер вони особисто зустрічаються в Білому домі. Ця челиця є на добро у дискусіях з президентом Трампом, який воліє мати особисті контакти, як і так само добре цілиться повторити риторику, яку ми хочемо, щоб він чув. І ще далі, після цього тижня, ми знаємо, що Лора Лумбер повернеться, і вона є особа, яка говорить щотижня з президентом, чи через телефонні розмови, чи особисто в Флориді, коли вони зустрічаються. То я думаю, головне для України, що ми мали можливість повторити свою риторику вже від червня, так особисто. А друге ще, нам треба побачити, яку допомогу залишається від Америки, в тім, що ми знаємо, що Трамп ще має ті 400 мільйонів доларів пакет військової допомоги, який його радники, так як J.D. Vance і секретар оборони Гексет, би воліли зачекати до 29-го року. Але це є Трампа рішення. І чи українці можуть переконати Трампа, щоб зараз тепер, якщо він буде висилати допомогу, Україна може не тільки досягнень отримати на площі бою і ще вигнати ворога, як сам Трамп пропонував, і що він увірував в Україні вже в минулому вересні, але і так само, яку допомогу вони можуть у Каспійському морі або в Чорному морі щодо ресурсів Ірану, як і Росії.
1: Власне, в цей момент ми вже почули це від нашої кореспондентки Марії Уляновської, що долучають до цього пакету закону та майбутнього, який буде чи не буде ухвалений, санкції покійного Грема і Блюменталя, іранські санкції, тобто санкції щодо Ірану, це допоможе чи навпаки може завадити ухваленню? Я не знаю, чи є тут спільна позиція в демократів, я так розумію, що вони не з усіма пунктами зараз погоджуються.
20: Ну, з тим, що вони хочуть з боку демократи, знаєте, головне рішення тут є, що Сенат нічого, ані Конгрес не ухвалив ніякий законопроєкт, який включає війну в Ірані. І є конституційне питання, яке Конституція дає тільки право декларувати, відкрити військові справи тільки до Конгресу. І є пропонований у нашій історії судів тут в Америці, що в законодавстві, що якщо є голосування і підтвердження якогось бюджету чи рішення, яке згадує війну, то це залишається як декларація. І тепер президент Трамп може йти вперед. Це чому є непорозуміння між опозиційною партією і президента Трампа в тім, що він ніколи не звернувся до них на дозвіл починати свою війну в Ірані. Але далі ще і цей проєкт є, законопроєкт є дуже популярним. А чи це означає, що він перейде? Є різні причини, чому це швидко не відбудеться. Ми знаємо, що будуть спробувати голосувати, вже починається сьогодні вечором, щоб це перейшло одну палату, тобто Сенат. Але вже від четверга Палата представників виїжджає на їхні калікули. Вони мають агітувати цілий місяць серпень на свої, у своїх дільницях, щоб вони перемогли у листопаді. То вони не повернуться до Вашингтону аж посередині вересня, в яким ще тоді буде часу, щоб вони починали перше прочитання і свої дебати щодо цієї законопроєкт. Чи це тоді прийде до президента і чи він підписує, бо зараз на нинішній день він не хоче ніякі законопроєкти підписати, бо він хоче тільки його законопроєкт щодо державного голосування, щоб воно було включене до будь-якого законопроєкту. Він не підписав закон, який він сам пропонував. Він перейшов у червні, які 85 двопартійні сенатори підтримали зі 100, і причина була, що він не хотів нічого не підписати, аж поки вони вислать йому його улюблений законопроєкт. То є внутрішні проблеми, але до кінця березня ми знаємо, що має бути якесь домовлення, інакше шатдаун знову почнеться в жовтні, а ніякі сенатор чи конгресмен, який балотує в листопаді, хоче шатдаун перед їхні вибори.
1: Очевидно. Власне, якщо казати про реакцію наразі, про зустріч, нарешті маємо якусь заяву від Керолайн Левіт, яка заявила, що зустріч була позитивною та продуктивною. Дуже мало інформації, чи це є поганий знак, чи просто сьогодні занадто складний графік президента Трампа, щоб щось коментувати, і президента Зеленського. Чи тут може бути, до речі, той момент, що, можливо, президент Зеленський не дуже хотів би коментувати те, що відбувається в Україні. Тут продовжуються якісь протести на тлі відставки уряду і от цих всіх речей.
20: Ми найбільше інформації отримали, коли візити були неприємні. Це було це на Кемера в лютому 25-му році. Що ми не чули? Ми не чули, яку розмову вони мали в Римі, коли вони сиділи при похороні колишнього папи. Ми не чули прямі розмови у групи Семи чи в натівській саме так само. То виглядає, що ліпше цілиться для тих чоловіків, щоб вони за закритими дверима говорили. Це, я знаю, ми б хотіли відкриті двері для демократії, але коли ми маємо таких президентів, специфічно президента Трампа, як це ліпше йому, щоб переконати його, і він не має починати свою передвиборчну риторику, повернутися до цього. Я думаю, це на добро обох країн. І так як сам президент Зеленський сідав до Лори Лумер, це все починалося в Римі, і від того часу, поза закритими дверима, вони мають прямі розмови.
1: В нас досі сперечаються після візиту, такого турне Україною Лори Лумер. Наскільки це важлива фігура? Чи ми не занадто багато приділили цьому уваги? Бо деколи здавалося, що в нас би Папу Римського приймали би з меншою пошаною. Наскільки важливий? Бо я бачу, що про це пише CNN, про це писали медіа провідні в Сполучених Штатах.
20: Навіть якщо ви 100 сюжетів би про це мали, це би не вистачило. Це є надзвичайно впливова особа в цей момент. Це є особа, яка, я сказав раніше, вона щотижня говорить з президентом Трампом. Вона далі має особисті зустрічі. Вона переконала Трампа, щоб він вигнав декотрі радники у Національній раді безпеки. Вона пропонує йому не номінувати декотрих людей в різних міністерствах. Вона воліє таких людей, і він до неї слухає, бо вона є включена до мага фанатів, який є одинокий блок виборців, які підтримують ще президента Трампа. І не тільки вона є така впливова президента Трампові, Вона є так само дуже впливова для тих мага-фанатів, які багато, ті, що спостерігають, які слідкують її соцпости, вони не слухають до теленовинах, ані до новинах на радіо, ані читають газети, поза тих, які мага, цей сфер мага, тільки в тім вони існують. І коли ви читаєте коментарі на їхні, що вона ділиться з України, ви прочитаєте різних американців, які знають, кажуть, знаєте, я так само помилився, я так само увірував, як ви, Лора, у російську пропаганду, дякую, що ви нам пояснили правду зараз тепер. То я думаю, вплив Лори Лумер, і специфічно в цьому моменті ми не можемо побільшити. Я думаю, це є надзвичайно впливова особа у цей момент, специфічно, який вплив вона має на президента, як і так само до це маленьке коло фанатів, які до нинішнього дня багато правди про Україну просто не читали, ані чули.
1: Дякую дуже за розмову. Андрій Добрянський був з нами говорили ми зі Сполученими Штатами на зв'язку. Експерт Центру відносини США-Україна підбивали підсумки проміжні візиту Зеленського до Вашингтона. Ну і в нас залишається ще одна тема. В нас не так багато є часу, але спробуємо про це теж поговорити. Це тема про штучний інтелект. Ми маємо, до речі, від Сема Альтмана цікаву заяву в подкасті. Хто це такий? До речі, я так два слова буквально скажу. Це є один, це є CEO, тобто керівник AI Open, це компанія, яка займається штучним інтелектом і якої є співзасновником сам Ілон Маск, тобто це один з таких великих ентузіастів штучного інтелекту, і він зробив прогноз, що ми вже перебуваємо в позиції сингулярності. Це, якщо так дуже коротко, це такий момент, ну це з фізики термін, звичайно, але футурологи його використовують як момент, коли штучний інтелект перевищує інтелект людини і сам починає розробляти все, робити винаходи. І ніби після цього історія має шалено пришвидшитися, зокрема, науково-технічний прогрес. І, ну, не знаю, про сингулярність, хто може знає, свого часу пан Курцвейл багато писав, він прогнозував, що до середини цього століття люди вже будуть жити вічно, і все завдяки штучному інтелекту, який вирішить всі наші проблеми. Все мають досить подібні, до речі, прогнози, може не такі вже далекосяжні, але зараз поговоримо, чи вони не є перебільшені, бо багато хто критикує це все. До нас долучається Василь Орищук, тренер з AI та цифрових навичок, і Максим Валін, архітектор AI рішень, також розробник навчальних курсів та тренінгів з AI для державного приватного секторів. Вітаю вас, панове.
0: Вітаємо, вітаємо.
1: В нас не так багато часу, я зразу спитаюся, чи ви теж вірите, що сингулярність вже є і вже штучний інтелект розумніший, ніж можна собі уявити?
0: Ну, мені здається, що сингулярність вона поруч, звичайно, але ще говорити про той рівень, який ми часто бачимо у фільмах, чи про той рівень, який зазначає Сем Альтман, нам ще далеко до нього рухатися.
21: Поки що це радше перспектива. Можна сказати, багато дослідників вже хочуть зробити таку точку на мапі і сказати, в який рік конкретно ми досягнемо цієї точки сингулярності, але поки що марно, поки що ми споглядаємо, як технології стрімко розбиваються.
1: Знаєте, я вже доволі таки старша людина і пам'ятаю, що років 20 тому обіцяли, що через пару років будуть процесори 2 нанометри архітектура і так далі. І потім нічого не відбулося. Потім, пам'ятаю, як Ілон Маск давав прогнози, що скоро Тесли будуть автономно їздити навколо світу. Ну, щось там їздить, але з купою проблем, з аваріями і так далі, тому подібне. І все дорого і багато. І, знову ж таки, дуже коротко, про закон все-таки Мура. Ну, він же вже не працює. Так звідки ж візьметься супер-пупер потужний інтелект, якщо процесори далі збільшувати потужність і робити ще їх і дешевшими, в принципі, не сильно і можна. Ваш коментар.
21: Ну, радше тут питання про масштабованість дійсності, коли ми згадуємо закон Мура і в цілому про те, що давайте повертатися до найважливішого. Людські ресурси — це одне, а ось природні ресурси, вони дуже стрімко закінчуються, особливо, що стосується водних ресурсів. Як багато хто зазначає, ми всі боїмося, коли ми бачили багато новин, досліджень, де, так би мовити, один запит до чату GPT, він споживає там пляшку питної води. Хоча найбільшого демеджу зараз додають саме дата-центри, ключі того, що розробка самих чіпів, вона є дороговартісною для якраз отримання цієї надзвичайно чистої води. Тому зараз це питання масштабованості, і насправді, як бачимо вже по тенденціям, площина навіть перспективи розвитку ШАІ, вона зміщується ледь не в космос, тому що ми вже зараз бачимо про розробки дата-центрів десь на орбіті нашої Землі або глибоко на дні океану.
1: Слухайте, я тоді ще наступне питання задам. Є цікаве опитування, дуже цікаве дослідження, досить свіже. Це в цього в липні, оприлюднено, 19 числа було. Досить велика вибірка, це три університети проводили, Італія, Франція, здається, і ще там хтось, і Іспанія, напевно. І суть в тому, що люди в різних групах або дуже-дуже багато покладалися на різні чати GPT у усіх відповідях і в роботі повсякденній, а іншим заборонялося це робити. В результаті виявилося, що 97% тих, які користувалися чатом GPT, в принципі, ніколи не казали «я не знаю». Тобто в них на будь-яке запитання були якісь відповідь, або вони щось швиденько питали чату GPT, і по суті це означає, що люди втрачали здатність самостійно аналізувати, і в них було дуже багато помилкових відповідей, дуже багато. Але при цьому всьому відсоток людей, які вважали, що їхні відповіді правильні, в них був вдвічі більший, ніж в контрольній другій групі. Тобто це питання про те, що штучний інтелект може і стає розумнішим, але чи це не робить нас, перепрошую, дурнішими? Як з тим працювати?
21: Ну, насправді, якщо говорити про це дослідження, варто зазначити, що дослідження дійсно є релевантним. На нашу думку, все ж таки люди, які користуються штучним інтелектом, вони формують певну залежність до тих інструментів, які вони використовують, чи ChatGPT, чи Gemini, чи Claude. Ну, і найважливіше пам'ятати про ті правила, які потрібно все ж таки дотримуватися при використанні цих інструментів. А правила базові – це перевіряти ті джерела і ту інформацію, яку ви отримуєте. Ну і, звичайно, робити паузи при перевірці. Найбільше зараз б'ють на сполох, звичайно, освітяни про те, що студенти все частіше користуються чатом GPT, наприклад, для того, щоб написати свої роботи. Але тут ми говоримо про те, що змінюється парадигма до цілому сприйняття освіти. Що ми вже не просто здобуваємо якусь інформацію, а ми повинні навчитися її аналізувати. Тобто, відповідно, нам потрібно в майбутньому формувати навичку таких когнітивних розумінь того, що відбувається навколо.
2: Ну, так би мовити, ми все одно повертаємося навколо єдиної думки, що критичне мислення є таким основоположним стопом для використання штучним інтелектом як студентами, так і в цілому освітянами.
21: Ну, але однозначно, як зазначається більшості, мені здається, і дослідників, і навіть ті, хто працює в компаніях-розробниках, що штучний інтелект, він дійсно може в цілому зробити людину, як би сказав, дурнішою, та, або в цілому понизити її когнітивні здібності. Але найважливіше, що він її може і покращити. Так.
1: Звичайно. От поки ми розмовляли, я собі швиденько загуглив, і Gemini мені ж підказує, бо я купив книжку, недавно прочитав Тобі Волша. Думаю, нагадаю собі, як же Тобі Волша. Він пише, британський дослідник штучного інтелекту. А я ж думаю, ні, що він же ж австралієць. Тобто просто от вам випадковий доказ того, що не можна всьому вірити, що тобі підказує Gemini, чат GPT і так далі, і тому подібне. Я справді дуже дякую вам за розмову. На жаль, вже немає більше терного часу, але мені здається, пунктирно ми все одно тему охопили. Може, до неї ще повернемося. Я скажу, нагадаю, що в нами були Василь Орищук, розробник тренінгових програм AI рішень, та Максим Валін, архітектор AI рішень. Для приватного сектору та державного сектору. Ну і ми підбиваємо підсумки нашого опитування. Сьогоднішнього ми питалися вашої думки, що нам принесе зустріч Зеленського і Трампа. У нас було 4 варіанти відповіді. Одна з них – ракети для Петріот. У нас також, і чекайте, я вам зараз скажу, скільки ж людей за це проголосували. А за це в нас проголосувало 28%. 2%. 10% вважають, що нові санкції для Росії будуть. 32% Трамп не змінився і буде заглядати в очі Путіну. І 37% кажуть, що вони нічого і не очікують від цієї зустрічі. Я дякую насправді всім, хто сьогодні провів ці дві години з нами. Це було дуже приємно. Дякую всім, хто голосував, хто брав участь в опитуванні. Ми побачимося з вами завтра о 18:00. Бережіть себе.

0: 11-річний Тимофій Бордалев, 15-річна Ксенія Скідіна та 13-річний Вадим Бурденко. Усі ці діти проживали на території Донеччини і зникли внаслідок повномасштабної війни. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою хлопців та дівчинку вдасться знайти. Насамперед, я звертаюся до жителів тимчасово окупованої Донеччини. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя зниклих. Тимофій Бордалев. Зовсім нещодавно йому виповнилося 11 років. Він проживав в Покровському районі Донеччини у місті Роденське, яке зараз перебуває фактично на лінії розмежування. Інформація про зникнення дитини з'явилася у липні минулого року. І за цей час про хлопця не було жодної звістки. У Тимофія овальне обличчя, пряме світле волосся та світлі очі. Ксенія Скідіна. Вона проживала також на Донеччині, але вже у місті Волноваха, яке окуповане майже з перших днів війни. Ксенія зникла ще на початку 23-го року, і з тих пір її доля залишається невідомою. Дівчинці зараз 15. У неї світло-русяве волосся, кругле обличчя та блакитні очі. А це Вадим Бурденко. Він також з Волновахи і зник ще у перший місяць повномасштабної війни. Відповідно, на цьому знімку він значно молодший, ніж зараз. Вадиму вже 13 років. У нього овальне обличчя, коротке русяве волосся та блакитні очі. Можливо, зниклих хлопців та дівчинку, як і багатьох дітей, вивезли до Росії. Відтак, важливо знати будь-які деталі. Тож, якщо хтось бачив Тимофія, Ксенію або Вадима, чи знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація про можливе місце перебування дітей може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей «Магнолія» можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах. Або шукайте нашу сторінку на Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом, від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас, на жаль, і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти. І, як показує досвід служби розшуку дітей, переважна більшість з них – це підлітки, які найчастіше вдаються до втечі через свої переживання та якісь невирішені проблеми. Ми поспілкувались на цю тему з психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому.
1: Часто дорослі думають, що втеча – це просто неслухняність або протест. Але в більшості випадків дитина тікає не від дому, а від внутрішнього болю. Це може бути відчуття самотності, нерозуміння, постійні конфлікти, приниження або переконання, що її не чують. Іноді втеча стає для дитини єдиною можливістю повідомити дорослим «мені погано, зверніть на мене увагу». Тому найкраща профілактика втеч – це не суворий контроль, а емоційний контакт. Дитина має знати, вдома її вислухають і підтримують, навіть якщо вона помилилась. Спробуйте запитати свою дитину не про оцінки чи справи. Запитайте, як ти себе почуваєш, і справді вислухайте відповідь та підтримайте дитину.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
5: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
7: Тримає Корвалмет.
8: Корвалмет. Заспокой своє серце.
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
10: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.
11: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
12: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Крим – це Росія. Україна не повернеться. 12 років Кремль нав'язує Європі ці тези. Перемальовує карти, переписує підручники, купує політиків. Як окупанти легалізують анексію? І чи здатні українські дипстрайки це змінити? А також огляд найсвіжішої кремлівської пропаганди від Ольги Лень та розвінчування найгучніших фейків тижня від StopFake. Дивіться у новому випуску «Алгоритмів брехні» з Андрієм Смолієм.
1: Вітаю, це «Алгоритми брехні» і я Андрій Смолій. Міжнародний суд у Гаазі визнав окупований Крим і прилеглі до нього води власністю Росії. Саме з такими заголовками всередині червня вийшли російські медіа після рішення міжнародного арбітражу у морській справі між Україною та Росією. За лічені години новина в російській інтерпретації почала з'являтися європейськими мовами. Одним з перших її поширив англомовний сайт «Правда.ін». Частина мережі Portal Combat, яка сьогодні налічує 224 сайти по всьому світу. Французька державна мережа Vigenum встановила, адміністрування цієї мережі пов'язане з Російською Федерацією. Потім інформація з'явилася в угорському провладному телеканалі Хір ТВ, який процитував Медведєва, нібито суд визнав нові кордони Росії. Портал Infobricks пішов ще далі і написав, що суд відхилив українські претензії на Крим. Автор матеріалу – бразильський публіцист Лукас Лейрос, відомий проросійськими поглядами. Насправді, морську суперечку розглядав не Міжнародний суд ООН, а постійна палата Третейського суду в Гаазі, котра визнала порушення морського права Росією, але залишила Україну без компенсацій. Питання суверенітету над Кримом взагалі не розглядалося. Це лише один приклад того, як Кремль намагається створити ілюзію міжнародного визнання анексії. Про те, як Кремль десятиліттями працює над тим, щоб у Європі анексію Криму сприймали як доконаний факт. Хто стоїть за цією кампанією? Як Росія просуває наратив про російський Крим через європейські медіа, політиків і громадські організації? І чи допоможуть останні події на півострові повернути Крим у міжнародний порядок денний? Про все це в алгоритмах брехні. 2014 рік. Росія анексує Крим. Уже за два дні після ратифікації псевдореферендуму головний географ National Geographic Хуан Вальдес оголошує, на своїх картах позначатиме Крим сірим кольором як територію з особливим статусом. Мовляв, це відображення фактичного контролю, а не визнання анексії. 2023. Атласи тієї ж National Geographic. На карті Крим уже не є частиною України. У легенді написано «Кордон, на який претендує Україна», а кримські міста в показчику віднесені до Росії. Український проєкт «Стоп Мапаганда» перевірив десятки атласів, глобусів і настінних карт. У продукції National Geographic, Columbus, Mer DuPont та інших виробників Крим позначений по-різному. Як частина України, окрема територія, територія Росії або навіть територія, на яку претендує Україна. Уся ця продукція продається через найбільші книжкові мережі Європи. За даними Stop Mapaganda, це понад 500 точок продажу в країнах ЄС та Великій Британії. Одним з центрів цієї історії було Російське географічне товариство. Після війни проти Грузії у 2008 році його наглядову раду очолив Владимир Путін, а президентом організації став Сергій Шойгу. Ця структура просувала російську картографічну політику, а втілював її Росреєстр. До 2022-го він був основним монополістом картографічних основ у Східній Європі. Їх купували італійські та німецькі видавництва, аби не утримувати власні штати геодезистів. Там Крим автоматично подавався як частина Росії. Після повномасштабного вторгнення через санкції європейські виробники карт припинили напряму співпрацювати з Росреєстром. Ще одна історія – Google Maps. У 2023 році Олена Зеленська звернулася до їхнього керівництва через різне відображення Криму. В Україні сервіс показує його українським, у Росії – російським, а у більшості інших країн – спірною територією. Проте відтоді ця практика не змінилась. Так працює Мапаганда, Мільйони людей щодня бачать карти із спотвореними кордонами України, а міжнародного механізму, який би зобов'язав видавців їх виправити, досі не існує. А це італійський підручник з географії для 7 класу. Тут анексований Крим зображено як частину Росії. Українські та італійські активісти в межах ініціативи «Стоп пропаганда Руса» разом зі спілкою українських асоціацій «Італії НАУ» проаналізували понад 60 підручників, виданих із 2010 до 2024 року. У більшості з них Крим названо частиною Росії, а війну на Донбасі – внутрішнім конфліктом. Втім, це лише вершина айсберга. Попри проукраїнську позицію нинішньої прем'єрки, Італія багато років залишається одним з головних майданчиків легалізації анексії Криму. 2014 і 2016 роки. Окупований Крим відвідує депутат Європарламенту та лідер партії «Ліга Півночі» Маттео Сальвіні. Він заявляє, що анексія Криму Росією є законною, а псевдореферендум – справедливим, і опиняється в базі миротворця. Вересень 2015-го. Путін привозить до окупованого Криму колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Вони гуляють Ялтою, відвідують Масандру, де для них відкривають колекційне вино 1775 року. Кремль використовує ці кадри як доказ нібито міжнародного визнання анексії. Берлусконі називає захоплення Криму законним. Україна забороняє йому в'їзд. 2016 рік. Депутат регіональної ради Венето Стефано Вальдегамбері, пов'язаний із Лігою Півночі, готує резолюцію про визнання результатів кримського референдуму та скасування санкцій проти Росії. 18 травня її ухвалює Рада Венето. Згодом аналогічні рішення приймають Лігурія та Ломбардія. Наприкінці березня 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, усі ці резолюції скасовують. Мовляв, контекст радикально змінився. У 2023 році

0: консорціум журналістських розслідувань ІРПІ встановив, текст резолюції Венето написаний і профінансований російськими пропагандистами. А сам Вальдегамбері на знак подяки отримав подарунок апартаменти в Криму. Після повномасштабного вторгнення сеньор Стефано продовжує їздити до тимчасово окупованого Криму. Позиції не змінив. Маттео Сальвіні, який нині обіймає посаду віце-прем'єр-міністра Італії, також не відмовився від проросійської риторики. Олена Кім живе в Італії вже 25 років і бачила, як російський наратив про російський Крим поступово проникав у медіа, політику та шкільні підручники. Українка об'єднала українських та італійських активістів для протидії російській пропаганді. Отже, в нашому етері Олена Кім, віце-президентка спілки українських асоціацій Італії НАУ та координаторка ініціативи «Стоп пропаганда Руса». Пані Олено, вітаю вас.
1: Вітаю. Дуже приємно приєднатися до вашого ефіру.
0: Підтримка України серед італійців за останні роки помітно знизилась. У 2022 році 57%. Зараз трохи більше 30%. Наскільки на цю зміну вплинула багаторічна діяльність проросійських політиків, медіа, агентів впливу? А наскільки втома від війни й внутрішні проблеми самої Італії?
1: Дійсно, зважаючи на наш, скажімо, досвід за ці роки, можу з впевненістю сказати, що на цю підтримку дуже сильно вплинула російська пропаганда. Яка російські, так би мовити, агенти, вони присутні кругом. Дійсно всюди, і у політиці, і в медіа, і також серед пересічних громадян. І крім того, це навіть видно і у шкільних підручниках, в інституціях, у школах, як це просувається. Це дійсно, особливо за останні роки, це набагато збільшується, поширюється, все сильніше і сильніше. Це, ми навіть вже не знаємо, як з цим боротися, тому що в Італії, як в будь-якій демократичній країні Європи, існує, скажімо, право на голосу, право свого виявлення, і яким, на жаль, на превеликий жаль, користуються саме пропагандисти.
0: Ви проаналізували понад 60 італійських підручників географії, виданих із 2010 до 2024 року. У багатьох Крим позначений частиною Росії, а окупацію пояснюють через так званий референдум. Чи почали видавництва та Міністерство освіти виправляти ці матеріали?
1: Зазначу, що книжок ми переглянули вже потім згодом, вже десь до сотні, тому що ми взяли вже для огляду і книжки 2025 року. Потрібно виходити на кожну окрему школу, на кожну окрему видавництво окремо, тобто для того, щоб моніторити. Це надзвичайно велика робота, але вона дуже потрібна. І ми маємо вже налагоджену співпрацю, розмови із видавництвами, які погодилися ці питання вирішити.
0: Маттео Сальвіні, який сьогодні є віце-прем'єр-міністром Італії та лідером партії Ліга, ще у 2014 та 2016 роках незаконно відвідував окупований Крим. А після початку повномасштабної війни неодноразово виступав проти санкцій і військової допомоги Україні. Наскільки його позиція сьогодні впливає на політику Італії щодо Росії та Криму?
1: Сальвіні – це є лише частина тієї ширшої картини. І в Італії існує цілий спектр політичних сил, які просувають наративи, вигідні Кремлю. Це лідер партії «П'ять зірок» Джузеппе Конте. Тепер з'явився і новий лідер, нова партія, яка лідер якої колись був, мав участь, був саме членом партії Ліга, це Роберто Ваначчі, який дуже сильно підтримує ту політику не допустити Україну в Європейський Союз, не надавати зброю Україні для, скажімо, для охорони своїх територій. Ну і є також інші маргінальні сили, трохи менші.

0: Ця думка і про Україну в цілому, і по відношенню до Криму також.
1: Дякуємо вам, пані Олено, за ваші думки і вашу позицію. Від самого початку анексії Кремль шукав іноземних політиків, готових публічно поставити під сумнів український статус Криму. Перші такі делегації почали регулярно приїжджати до тимчасово окупованого Криму вже у 2015 році. Окрім Італії, найчастіше це були представники ультраправих і ліворадикальних партій Франції, Німеччини, Австрії, Чехії, Сербії. Російські державні медіа подавали кожен такий візит як доказ того, що міжнародна ізоляція Криму нібито руйнується. У 2023 році ось CRP, Dossier Center, Der Spiegel та Paper Trail Media опублікували документи, які показали механізм роботи цієї мережі. Організацією поїздок займалася структура, пов'язана з помічником депутата Держдуми Леоніда Слуцького Саргісом Мірзаханяном. Витрати покривали Російський фонд миру та інші підконтрольні Кремлю структури. У кошторисах фігурували авіаквитки, проживання у п'ятизіркових готелях, транспорт, банкети, інформаційний супровід і виплати окремим учасникам. Вартість окремих кампаній сягала сотень тисяч євро. Одним із головних облич цих поїздок став французький євродепутат Т'єрі Маріані. Він неодноразово очолював делегації до окупованого Криму. У 2020 році Маріані привіз групу французьких політиків під час голосування за поправки до Конституції Росії. Серед німецьких політиків одним із найповітніших гостей окупованого Криму став депутат Бундестагу від АФД Ульріх Еме. Спочатку він заперечував російське фінансування своєї поїздки, але пізніше визнав – витрати оплачувала Держдума Росії. Після таких візитів у публічному просторі повторювалися одні й ті самі тези. Озвучували їх на загал і путінські симпатики, які в Крим не їздили. Марін Ле Пен називала анексію Криму законною і стверджувала, що півострів історично належить Росії. Герхард Шредер заявляв, що повернення Криму Україні є нереалістичним і виправдовував анексію стратегічним значенням Севастополя для російського флоту. Сага Вагенкнехт виступала за переговори з урахуванням російського контролю над Кримом. Віктор Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе повернути півострів військовим шляхом. У 2017 році Кремль інституціоналізував цю мережу, створивши Міжнародну асоціацію друзів Криму. До неї залучали політиків, громадських діячів та проросійських активістів із десятків країн. Асоціація проводила конференції, організовувала візити на окупований півострів, вимагала скасування санкцій і просувала тезу про необхідність міжнародного визнання російського суверенітету над Кримом. Після початку повномасштабного вторгнення робота цієї мережі змінилася. Через санкції, закрите авіасполучення та політичні ризики іноземні делегації майже перестали їздити до Криму. Навіть Ялтинський міжнародний економічний форум, який роками використовували як майданчик для демонстрації міжнародної підтримки окупації, перенесли до Москви. Змінилася і риторика. До 2022 року головною тезою було переконати світ, що анексію Криму потрібно визнати. Після початку повномасштабної війни дедалі частіше просувається інша ідея. Мир можливий лише за умови, що Україна погодиться з російським контролем над півостровом. Від самого початку Росія намагалася зробити так, щоб питання Криму перестало бути предметом переговорів. Під час Мінського процесу у 2014-2022 роках йшлося лише про Донбас. У березні 2022 року в проєкті Стамбульської угоди пропонувалося відкласти переговори щодо півострова на 15 років. Наприкінці 2025 року в американських мирних проєктах врегулювання вже з'явилося варіант юридичного визнання російського контролю над півостровом. Позиція Києва – Крим не є предметом торгівлі, а питання суверенітету не підлягають компромісам. Повернути Крим у переговорний процес було однією з головних цілей Кримської платформи. Перший саміт у Києві 23 серпня 2021 року зібрав 46 держав і міжнародних організацій. Після повномасштабного

0: До вторгнення до платформи приєдналися понад 60 країн. До підтримки деокупації Криму долучилися і голови парламентів, і депутати десятків держав. Восени 2026 року Велика Британія прийматиме вже п'ятий парламентський саміт Кримської платформи. Цьогоріч дипломатію Україна ґрунтовно підкріпила дипстрайками. Українські удари один за одним вибивали російську логістику, горіли склади і нафтобази. Під ударами опинилися пороми, танкери, системи ППО та військові бази. В результаті Крим зіткнувся з перебоями електропостачання, дефіцитом пального, проблемами з продуктами, транспортом і фактично опинився дедалі більшій ізоляції. Наскільки сьогодні ослабла російська окупація Криму? Що відбувається всередині півострова і чи можна вже говорити про початок його реальної ізоляції? Про це говоримо з головою Меджлісу кримсько-татарського народу Рефатом Чубаровим, який уже закликав росіян, які незаконно оселилися в окупованому Криму, залишити півострів, доки це ще можливо. Пане Рефате, вітаю вас.
1: Доброго дня всім.
0: Пане Рефате, зараз у Криму перебої зі світлом, дефіцит пального, вибухи, затори перед Керченським мостом, проблеми з логістикою і зірваний туристичний сезон. Чи можна сказати, що системні удари по російській військовій логістиці знов зробили Крим предметом міжнародної дискусії?
1: Так, безумовно, зараз весь світ бачить про те, що Сили оборони України здійснюють дуже точні, ефективні удари по військових об'єктах в окупованому Криму, по об'єктах критично важливої інфраструктури, і все це знесилює російське військове угрупування і питання окупованого Криму знову займає важливе місце у всіх міркуваннях щодо завершення цієї російсько-української війни.
0: Кремль 12 років працював над тим, щоб Крим перестав бути предметом переговорів. Мінськ без Криму, Стамбул пропонував відкласти на 15 років. У 2025-му вже пропозиція юридичного визнання російського контролю, що дозволило Росії нав'язати такий порядок денний?
1: Ну, Кремль працював не тільки ці 12 років, як триває окупація Криму. Кремль десятиріччями вкладував великі ресурси для того, щоб створити своєрідний міф щодо Криму, і в якійсь мірі він досягав успіхів, бо багато питань, які приймалися, і в тому числі парламентом України щодо розвитку Криму, вони схвалювалися, знаєте, з оглядом на позицію Росії. Ну, достатньо згадати питання розміщення Чорноморського флоту Росії в українському Криму, сумнозвісні Харківські угоди, ну і таке все інше. І зрозуміло, що оця пропаганда російська шалена, і особливо після захоплення у 2014 році, мало забезпечити уявлення всього світу тому, що, ну, мовляв, так, Крим то є російською територією, ну, якщо не зовсім російською, але краще поступитися, аби досягти миру з Росією. Але дії Збройних сил України, позиція української держави, вони опрокинули всі ці уявлення, і тепер, здається, особливо після 2022 року, коли всі політики, ті політики в Європі, особливо які в якійсь мірі допускали можливість так званого компромісу з агресором, вони остаточно протрізвіли і усвідомили, що поступки будь-якою частиною території України лише буде заохочувати агресора. А якщо говорити про Крим, то тут треба просто всім, і мені здається, світ це вже усвідомлює остаточно, бо руйнування системи міжнародної безпеки, воно почалося захоплення Криму у 2014 році. Якщо допустити, що може якимсь чином бути оформлення завершення цієї війни поступкою Криму, це означає, що збережеться головний чинник, фактор, який дозволятиме Росії і далі розв'язувати нові війни проти своїх сусідів, проти Європи.
0: 12 років Кремль намагався переконати світ, що питання Криму вже закрите. Возив європейських політиків, фінансував такі поїздки, просував через них потрібні заяви, працював з картами, підручниками, медіа. Наскільки успішною виявилася ця кампанія?
1: Я би додав, що Кремль переконував себе і намагався весь світ переконати в тому, що не може бути жодного удару по об'єктах, які в окупованому Криму. І Кремль намагався залякувати весь світ, що, мовляв, якщо буде нанесений якийсь удар по будь-якій частині території Росії, тут демонструючи, що нібито Крим теж є територією Росії, то відповіді будуть дуже жорстокі, натякали на задіяння ядерної зброї. Але тепер ми бачимо вже місяцями, коли щоденно, цілодобово наносяться удари по Криму, і цим знесилюється російська присутність в Криму. Світ побачив, що всі ці твердження про те, що Крим нібито є такою неприступною фортецею російською, це черговий міф.
0: Якщо російська стратегія полягала в тому, щоб зробити анексію новою нормою, то що сьогодні найкраще руйнує цей наратив? Дипломатія, військові успіхи України чи економічні проблеми самого Криму?
1: Ну, я думаю, що в першу чергу військові успіхи України, хоча зрозуміло, що і дипломатія, і пояснення світові абсурдність тих міфологем, які наворотила Росія, починаючи з того, що, мовляв, Крим завжди був російським. Та ні, там була держава кримських татар, яка існувала 342 роки. Там є корінні народи, кримські татари, караїми, кримчаки. Що Крим був захоплений Росією наприкінці 18 століття. Що Росія вже повторювала такі імперські авантюри, скажімо, Кримська війна 1853-56 року. Отже, військовий напрямок, тобто Збройні сили України, військові такі успіхи, дипломатія українська, просвітництво, більш розширення об'єктивних знань про Крим, воно одразу розкрило очі на Росію в її кримському напрямку. І уявлення про Крим зараз світові, воно набагато відмінне від того, що було, скажімо, на 2014-15 послідуючих роках. Всі тепер уявляють про те, що Росія завжди зазихала на Крим, і для неї Кримський півострів це був як інструмент і залишається інструментом для подальшої ескалації своїх імперських амбіцій.
0: Дякуємо вам, пане Рефате, за ваші думки і вашу позицію. Це був Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. 12 років Кремль переконував світ, що Крим назавжди. В хід йшли карти, атласи, глобуси, лояльні політики, медіа і мережі агентів впливу. Російська пропаганда дала результат. Для частини європейців Крим де-факто став російським, а тема його деокупації відійшла на другий план. Українські дипстрайки руйнують цю ілюзію. Крим знову повертається у міжнародний порядок денний, а питання його статусу більше не виглядає остаточно закритим. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
2: Вітаю. Російські пропагандисти вже встигли наговорити багато компліментів новому головнокомандувачу Збройних сил України Михайлу Драпатому, і видно, що він на них справив таке ж величезне враження, як і два попередні головкома.
3: Хто ці нові люди? Відразу видно, що вони молоді. Що це значить?
4: Лютий ворог, нелюдь більш високої категорії.
5: Михайло Драпатий – кривавий генерал, херсонський садист.
6: Він абсолютний ворог. Закінчена бандерівська нацистська сволота.
7: За роки війни Драпатий дійшов до звання генерал-майора. Йому на поточний момент всього 42 роки. Тобто це нове покоління бойових оцих от жорстоких і достатньо цинічних українських офіцерів.
8: Ще в 14-му році почав воювати на Донбасі у складі 72-ї бригади. Вона ж чорна бригада. З бандерівською, як ви бачите, нашивочкою. Після звірств в Маріуполі отримав прізвисько «Палач». М'яко кажучи, небезпечним способом долав перепони. Це, до речі, було на 9 травня.
9: Нічого собі небезпечним способом. Просто їхав давити людей. І оком би не змигнув.
5: Він, можливо, кровожерніше. Всіх їх об'єднує одне – це ненависть до нас. Жвавість така, злість.
4: Це значить, що буде більше зухвалості, більше руху, більше авантюризму, більше імпровізації з боку командування Збройних сил України.
3: Новини з кожним днем все більш тривожні. Ситуація все більш божевільна.
2: Ну, та очевидно, що жодних хороших новин з України для них не буде. Тільки погані новини для російських пропагандистів. Ну, і, звичайно, кожен раз дивовижно, як російські пропагандисти, ну, буквально не можуть розібратися, що в Україні відбувається. Для них це кожен раз вони очікують, що ось-ось зараз тут всі допоможуть росіянам виграти війну якось, а воно знов не виходить.
3: Ще одне питання. Чи є розуміння, як керується українська армія? Може, також якось інноваційно? У тому плані, що зняли голову військового відомства Федорова. Майже зняли головкома Сирського. Зеленський істерично зустрічається з генералами. А ЗСУ продовжують все ж таки воювати. Ось як це відлагоджено у них в країні і хто на чолі в підсумку?
2: Що вони чекали? Чекали і покладали надії на те, що все, всі зупиняться на фронті і будуть чекати, хто там головний. Ну, це таке, може, для Росії норма, але не для України. Крім того, ну, відповідь проста. Всіх об'єднує люта ненависть, як сказано було вище, до російських агресорів. Тому будь-які сподівання на те, що всі все кинуть і почнуть чубитися, забудуть про те, що Росія ворог, її треба стримувати, ну, вони марні, в принципі. Так що, ще раз повторю, хороших новин для Росії з України не буде. Ну, а оце от таке здивування, що ж таке відбувається, чому вони продовжують, воно ще пояснюється тим, що саме в цей час, коли у нас оці всі перетрубації відбувалися, ЗСУ продовжували бомбити російські тили. І ці удари останні ЗСУ в глиби Росії виявилися якісь аж прямо дуже шокуючі для російського населення, тому що розбомбили склади маркетплейсу російського Wildberries. І, ну, прямо скажемо, ця новина така, що вони навіть її вже не стали приховувати, оскільки вона нарешті захопила прямо всі маси російські.
9: Вночі дрони ЗСУ знову атакували склади Wildberries. Цього разу в Краснодарі і Невимомиську. На жаль, одна людина загинула. 10 постраждали. Ми нагадаємо, що це друга подібна атака. У вихідні українські дрони нанесли удари по логістичним центрам маркетплейса в Котовську-Тамбовської області і в Електросталі Підмосковської області. Тоді під час атаки загинуло 8 людей. Постраждали близько 20.
2: І от з 18 по 22 липня 26 року Україна завдала серії ударів по логістичних центрах російського маркетплейсу Viberis, які, за даними української влади, використовувались для військової логістики. 18 липня були атаковані склади в Електросталі, це в Московській області, на Котовську, Тамбовська область. 20 липня під удар потрапили логістичні центри в Подольську та Домодєдово. І це також Московська область. А 22 липня атаковані великі склади в Краснодарі і Невиномиську. Це вже Ставропольський край. І от за даними української сторони, ця логістична мережа використовувалась для перевезення підсанкційних комплектуючих деталей для виробництва дронів і інноваційного обладнання для російської армії. Причому от ця вся історія, ну, бачите, як гарно палає, ця вся історія виявилась така, що буквально мережу затопили після цього крики і стони російського малого і середнього бізнесу. Тому що всі вони возили свої товари через цю мережу, ну, принаймні, частина, втрати настільки великі, що, власне, для батьох це, ну, прямо-таки банкротство. Тобто, мережі палають від російських стонів за Wildberries.
4: Повний трендець найближчим часом. Я так розумію, це не останній склад. У нас там також товари були. Вивозити це все негайно теж жодного сенсу зараз немає. Точніше, серед підприємців зараз паніка, і всі створюють заявки на вивіз залишків. І працівники просто можуть не впоратися. От такий от ранковий трендець.
3: Сьогодні в 4 ранку моє серце обірвалося. Все те, що я вибудовувала 2 роки по крихтам, просто згоріло.
10: Поясніть мені, коли цей трендець закінчиться, коли наша держава награється. Спочатку в мене вбили чоловіка. Потім я занурилася з головою в роботу. Я минулого року втратила на Wildberries 2 мільйони рублів. Довелося брати кредит. Потім мене надурив банк через кредитні канікули.
2: Стуниці не випадкові і не перебільшення, тому що, за даними Forbes, сукупний оціночний збиток від атак на склади на Електросталі, Краснодарі та Невиномиську становлять 283 або 303 мільярди рублів. Це от від 3,5 до майже 4 мільярдів доларів. Це величезна сума. І з цієї суми втрати продавців, тобто безпосередньо, можна сказати, ну, цього широкого губінарія, у вигляді товарних запасів у Московській області оцінюється як мінімум у 150 мільярдів рублів. Тільки витрати на відновлення складів складають суму 33 мільярди рублів. Ну, тобто це, ще раз повторю, величезні втрати. Величезні втрати. І втрати не тільки саме власників цих складів, а втрати більш широких верств. І вплив оцих ударів, я би сказала, виявився, ну, таким навіть більшим, ніж удари по нафтохімічній промисловості Росії, тому що він стосувався вже не тільки великого бізнесу, а також стосувався бізнесу середнього малого, куди залучені більше людей, і майже от вперше, мабуть, за весь цей час мережу заполонили прям такі стони і крики на тему, що давайте припиняти війну. Тобто, ну, тому що, знаєте, втрати з власної кишені люди, виявляється, сприймають якось не так, як втрати з кишені великих виробників.
11: Що ми готові терпіти? Ми готові бачити, як гинуть діти постійно? Чи що? Ну, досить. Повоювали вже. Те, що ви розповідали. Оті от по телерізору. Розіп'яті хлопчики. 5 років бомбили Бомбас. А сьогодні дайте нам тут це все мимо. Розумієте? Всі ці демілітаризації і ще там решту. Це все мимо. Всі ці ваші ціли – це бульбашка. Вона луснула. Її немає. Ми не готові терпіти. Не потрібно розписуватися за мене. Не потрібно говорити за більшість, яка живе в Росії. Ми не готові терпіти. Давайте закінчуйте війну.
2: Тут раптом вони не готові терпіти. І знаєте що? Оце також показує, що це не тільки війна Путіна, це війна російського народу. І все у цього російського народу було добре, доки вони не почали нести конкретні втрати. Саме вони, а не якісь там зеки, які десь там воюють, чи якісь невідомі люди, які пішли, за, як вони кажуть, заробити на СВО. А коли це почало стосуватися всіх, хто заработав на СВО, не виходячи з хати. І оці удари можна скільки завгодно кричати, що це цивільні, цивільні об'єкти. Ні, це не зовсім цивільні об'єкти, тому що цей самий маркетплейс Wildberries мав цілий такий, знаєте, розділ. Типа товари для СВО, де прямо таки рекламувалося те, як треба на війні заробляти оцім всім глубінаріям, які собі вдома сидять і всім задоволені. Задоволені, що Путін воює, задоволені, що бомблять Україну, всім задоволені. От зараз вони нарешті не задоволені, а раніше вони заробляли.
5: Чи готовий ти заробити на СВО? Ні, я кажу не про службу на контракті, а про товари для наших бійців. Детектори БПЛА, штурмові шоломи, камуфляжний одяг, бронежилети, аптечки. Я не закликаю тебе спекулювати на війні. Я просто надаю тобі інформацію. Ці товари мають економічний потенціал маржинальністю 30%, а також мінімальні рекламні ставки. Оскільки попит незадоволений, знайшов якісний товар, виклав, пішов в продаж. Тільки дивися, щоб товар був якісний, щоб у наших бійців було найкраще обладнання і амуніція.
2: Ні-ні, це якраз і називається спекуляція на війні. Оце вона. І не треба розповідати, що це щось інше, це не інше. Це от те, як, власне, російський, чому російський народ продовжував хотіти воювати, продовжував це все, їм все було добре. І чому бити треба по російському народу для того, щоб припинити війну? Тому що це, ще раз повторюю, ніяка не війна Путіна, це війна російського народу. І зараз, коли разом з тими, хто прямо заробляв на війні, ще інші там бізнесмени під це попали. Ну, знаєте, отак воно працює, отак працює ця вся історія. Оце все бажання заробити на війні, і це все бажання, щоб ця війна йшла. І тепер цього бажання стало трохи менше. Ну, і знову ж таки, а що у відповідь на це робить Росія? Ви будете сміятися, але у відповідь на це російські пропагандисти розповідають, що треба бігти до американців і, мабуть, просити їх знов зупинити українців, хапати українців за руки, не давати українцям воювати. І вперше за дуже довгий час вони знов розповідають, як це важливо зустрітися. От там Лавров поїхав на якийсь АСЕАН, і головна подія звідти не те, що там Лавров говорить, не те, що там відбувається, ні. Там Лавров бігає за держсекретарем Сполучених Штатів Рубіо, намагається організувати зустріч. І вони буквально навколо цього, чи буде зустріч, боже мій, вони точно підтвердили, як це добре, нарешті зустрінуться, нарешті щось скажуть. Тобто всі надії знову на американців, у росіян, що вони якось завадять українцям воювати.
12: Лавров щойно повідомив, що завтра у першій половині дня відбудуться його переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. На зустрічі він поцікавиться у Рубіо пропозицію, яку зараз Штати підтримують щодо врегулювання війни в Україні. Зустріч відбудеться на полях саміту ОСЕАН. Ще раз інформацію щойно підтвердив міністр. Також він заявив, що Росія виходить з того, що американські колеги поки що не відмовилися від пропозиції Анкориджа. Але це треба з'ясувати. Зустріч з Рубіо, за словами Лаврова, буде у будь-якому випадку корисною, щоб Рубіо не сказав. З'явиться ясність. І, мабуть, ключове – Лавров, попри завтрашні переговори, повідомив, що Москва виходить з того, що американці напряму беруть участь у наведенні української зброї на цілі в Росії, включно з цивільними об'єктами в Росії.
2: Ну, Ну, я не буду легковажити і казати, що цей тиск на Сполучені Штати не матиме жодного результату. Невідомо, матиме, не матиме. Практика покаже. Але сама ситуація, знаєте, от вона промовиста. Тобто, на що розраховував Путін, коли починав цю війну? На те, що Україні не дадуть зброї, не будуть допомагати, що Україну здадуть. На це він розраховував. Коли не здали, далі він розраховував на те, що Україну будуть хапати за руки з воплями, ні в якому разі не бити вглиб Росії, червоні лінії, всяке таке. І це спрацьовувало довгий час. Зараз те ж саме. Коли це почало торкатися безпосередньо глубінаріїв, коли це почало впливати, коли це почало підважувати режим Путіна і врешті почало впливати на те, що з'явилося у російського населення бажання припинити нарешті цю війну, знову вони біжать з воплями, що давайте якось завадимо українцям, щоб... Ну, просто, знаєте, не припинити війну він хоче. Ні, він хоче домовитись з американцями про те, щоб Україні не дали розвідданих, щоб Україні не дали чогось, щоб можна було бити по Україні, так, як це було на початку війни, тільки на нас летять ракети, а в зворотньому напрямку на глубінарії в російських не летить нічого. От вся ідея війни Путіна. І тому нам цю гру грати не треба ні в якому разі і пояснювати це своїм союзникам, чому така гра ні до чого не призводить. Зупинити війну можна тільки б'ючи і роблячи, по суті, життя всередині РФ важким і нестерпним. Ну і на сам кінець, просто оскільки їм треба було якось же ж, ну, перебити це все, а розказувати особливо нема про що, то от вам, я би сказала, прямо таки, найбільш жалюгідна така росіянська подія, яку вони розганяють, і яку вони намагаються показати, що ми ж оце ж маща. Це про те, що вони десь там поїхали в міжнародні води біля Британії і щось там постріляли.
11: От російський сторожовий корабель «Неляканий». Як красиво. В одній стрічці – Лондон, Велика Британія, і ось російський корабель «Неляканий» провів навчання зі стрільбищами. Зауважте, за 40 миль від британського Плімуту. 40 миль – це приблизно 1200 метрів. Одна миля – це біля 75 кілометрів, я так думаю. Стрільби проводилися в міжнародних водах тривалістю до години. Як це красиво! Хотів би на заставку телефону поставити «Неляканий», який веде стрільбу біля Плімуту.
5: Насправді провокатори з іншого боку. А ось провокатори – це, звісно, англійці. В цьому випадку згадується момент спеціальної військової операції в рідному для вас Чорному морі. Коли есмінець «Дефендер» вторгнувся в наші територіальні води в районі миса Фіолент в Севастополі. От тоді це була провокація чистісінької води. А зараз наш флот працює за планом.
4: Саме в незалежних міжнародних водах пов'язане з тим, що отам можна показати з точки зору демонстрації сили, куди лізти.
2: Ну, як завжди, от коли вони щось роблять, це, звісно, провокація, а коли росіяни, таке то друге. Ну, і прекрасно, звичайно, що тільки в міжнародних водах можна оце все росіянам робити. Тому що, знаєте, в Чорному морі плавати своїми оцими кораблями якось все ж таки страшнувато. А в міжнародних, десь там біля Британії, воно, звичайно, можна і показати, а в Чорному вже не можна, вже не виходить. Ну, то так, таке життя тепер. Так що, тому ця новина і є, я б сказала, топом от такої, знаєте, жалюгідності російської. Ну, от, власне, і все, будемо далі за цим спостерігати. І, я вважаю, більше влучних ударів по Росії. Побачимось.
0: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі StopFake. Понад 10 років вони першими помічають, перевіряють і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із фактчекеркою Ханою Дейниченко. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Хано, вітаю.
13: Вітаю.
0: Рахуємо від третього до першого. Третє місце. Цей фейк розрахований на те, щоб переконати аудиторію, ніби Україна готує школярів до диверсійної діяльності та відправляє підлітків на війну. Поширюють фейк у проросійському сегменті мережі. Там стверджують, що старшокласників із Харківщини нібито вивозять на курси диверсантів для підготовки до діяльності на окупованих Росією територіях. Основним джерелом цієї маніпуляції є колаборант і підозрюваний у державній зраді Віталій Ганчев. Після 2014 року він переїхав до окупованого Луганська, а під час повномасштабного вторгнення очолив створену Росією окупаційну адміністрацію на Харківщині. Насправді йдеться про спеціальну підготовку старшокласників до національного спротиву в межах шкільного предмета «Захист України». Навчання триває 5 днів, після чого учасники складають підсумковий іспит. Програма містить тактичну підготовку, домедичну допомогу, військову топографію, мінну безпеку та основи роботи з безпілотниками. Чому російська пропаганда регулярно намагається подати курси національного спротиву або предмет захисту країни як підготовку дітей до війни? І які факти найкраще спростовують цей наратив?
14: Отже, справді, про те, що Україна нібито готує дітей до війни, або навіть вже залучає дітей у воєнні дії, Росія говорить постійно. Зокрема, ми спростовували безліч історій про те, що серед полеглих воїнів нібито виявили неповнолітніх. І також стабільно раз на півроку поширюється новина про те, що вже ось-ось розпочнеться офіційна мобілізація неповнолітніх, що хлопцям від 14 чи від 16 років заборонять виїзд за кордон. І жодного разу ці прогнози ще не справдилися. Особливо цинічно, що Росія поширює такі фейки, коли сама займається якраз дуже агресивною мілітаризацією дітей і молоді. Тут можемо згадати і рух «Юнармія» чи кадетські класи, які в тому числі змушують вступати і українських дітей, які перебувають на окупованих територіях, і постійну пропаганду в школах, тобто так звані «розговори о важном», де школярам нав'язують альтернативну версію історії та прищеплюють ненависть до України та Заходу.
0: Друге місце. Цей фейк розрахований на те, щоб посилити недовіру до ТЦК, використовуючи суспільну напругу навколо мобілізації. У проросійських телеграм-каналах поширили фотографії, на яких люди у військовій формі нібито перевертають біотуалет, де сховався чоловік. Автори стверджували, що це сталося у Кривому Розі під час затримання ухилянта. Після цього зображення почали масово поширюватися в інших проросійських спільнотах, а згодом потрапили й до частини українських сайтів. Насправді ці зображення створені за допомогою штучного інтелекту. Перевірка файлами OpenAI та Gemini виявила цифрові маркери генеративного щі, а додатковий аналіз підтвердив високу ймовірність штучного походження. Чому сьогодні однієї перевірки AI-детектором уже недостатньо? І за якими ознаками можна самостійно зрозуміти, що фотографія, ймовірно, створена штучним інтелектом?
14: На жаль, детектори вже працюють не дуже добре. Вони регулярно видають як хибно-позитивний, так і хибно-негативний результат, тому що їх розвиток просто не встигає за розвитком самих нейромереж. Ми пам'ятаємо, що спочатку на фейкових зображеннях були очевидні помилки типу додаткових пальців. Зараз таке стається вже дедалі рідше. І зображення виглядають абсолютно реалістично, розпізнати їх самостійно неможливо, часто навіть фахівцям. Тому для перевірки є сенс користуватися технологією SynthID. Це така невидима для користувача ватермарка, яка вбудована в зображення, і її можна ідентифікувати за допомогою спеціальних інструментів чи додатків цієї ж нейромережі. Тобто ми заливаємо зображення в систему, і система ідентифікує, чи є там ватермарка. А єдине обмеження полягає в тому, що нейромережа розпізнає тільки власний SynthID. Тобто ChatGPT бачить тільки зображення, згенеровані чатом GPT, Gemini тільки Gemini і так далі. Тому існує вірогідність, що зображення доведеться перевірити кілька разів, але коли йдеться про російську пропаганду, то ми фіксуємо, що їх зазвичай генерують за допомогою продуктів OpenAI, тобто ChatGPT, і є сенс, власне, з цього додатку і починати.
0: Перше місце – фейк тижня. Він розрахований, щоб створити враження, ніби західні політики бояться приїжджати до України. А міжнародна підтримка Києва починає руйнуватись. Для більшої переконливості пропагандисти прикрилися авторитетом видання «Політіко». У проросійському сегменті мережі поширюють повідомлення, що після раптової смерті американського сенатора Лінсі Грема низка західних політиків нібито скасувала заплановані візити до України. Автори також просувають конспірологічну версію, що Грем загинув не від хвороби, а під час російського ракетного удару. Тому інші західні лідери буцімто злякалися їхати до Києва. Насправді, політико ніколи не публікувало такої інформації. Подібних повідомлень немає і в інших провідних західних медіа. Жоден представник західних дипломатичних служб також не заявляв про скасування візитів через смерть Лінсі Грема. Більше того, уже 15 липня, у День української державності, до Києва прибула низка європейських лідерів, зокрема і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, що повністю спростовує твердження про нібито масове скасування поїздок. А попередній висновок судово-медичного експерта спростовує конспірологічну теорію про смерть Лінсі Грема. 73-річний сенатор помер внаслідок розриву аорти. Жодних доказів версії про загибель під час російського удару не існує. Чому російська пропаганда так часто прикривається назвами авторитетних медіа, таких як «Політико», і як, власне, перевірити таку новину, на яку посилаються?
14: Водночас гарна новина в тому, що перевірити такий фейк надзвичайно легко. Перший очевидний метод – це ми заходимо на сайт видання і шукаємо відповідний матеріал за ключовими словами. Тобто в цьому випадку ми дивимося, що саме видання «Політико» писало про смерть Лінсі Грема. Навіть якщо ми не володіємо англійською, це не проблема, тому що ми можемо просто зайти в якісь авторитетні українські медіа і подивитися, чи писали про цю новину там. Тому що очевидно, що така історія привернула б увагу і українських журналістів в тому числі. Або ще один лайфхак, коли часу на ретельну перевірку зовсім немає, можна довірити це штучному інтелекту, тільки наполегливо раджу саме в цьому випадку застосовувати функцію Deep Research, тобто глибоке дослідження. В цьому режимі чат шукатиме відповідь трошки довше, 10 чи 15 хвилин, зате дуже ретельно зробить аналіз усіх наявних джерел.
0: Ми розібрали три різні фейки. У першому реальний освітній курс видали за підготовку диверсантів. У другому використали згенеровані штучним інтелектом фото для вигаданої історії про ТЦК. У третьому приписали політику новину, якої видання ніколи не публікувало. Теми різні, але логіка скрізь одна – взяти реальний факт або реальну людину і переписати так, щоб викликати страх, обурення або недовіру до влади. Дякуємо Хані Дейниченко і команді StopFake. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємось.
15: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
16: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
17: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
18: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю. Цю дівчинку звати Ганна Марченко. Їй 14 років. Вона з Береслава Херсонської області. У вересні 2024 року вона зникла безвісти і досі її місце знаходження невідоме. Просимо усіх, хто бачить це відео, не залишатися байдужими та допомогти розшукати дівчинку. І хоча від моменту зникнення Ганни минуло вже багато часу, ми усе ще сподіваємося її розшукати і робимо для цього усе від нас залежне. Тож, будемо вдячні і вам за допомогу, а найменше, що ви можете зробити, це поширити інформацію про розшук дівчинки у своїх соціальних мережах. А якщо ви щось про неї знаєте, повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія». Наш номер 116-00. Дзвінки безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися, перейшовши за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Це чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі, куди також нам можна передавати важливу інформацію. Не будьмо байдужими і давайте разом спробуємо розшукати Ганну Марченко. Також у Херсонській області, а саме у місті Херсон, зник Ваня Маліновський, пошуки якого тривають. На момент зникнення Вані було 8 років, тоді і зроблено ось це фото. Зараз йому вже 11. Допомогти знайти хлопчика благає його мама, пані Ірина.
1: Я розшукую свого сина Маліновського Івана Олександровича, 14-го року народження, який зник з міста Херсона на початку листопада 22-го року.
0: Отже, зник Ваня у листопаді у місті Херсон разом зі своїм батьком, з яким жив упродовж останнього часу.
1: Значить, дитина жила до 21-го року повністю зі мною. До літа 21-го року. З літа 21-го року дитина знаходилась більше в батька через те, що я працювала.
0: Мама хлопчика розповіла, що під час окупації Ваня з його батьком залишалася у Херсоні. Сама жінка перебувала на підконтрольній Україні території і, звісно, не могла потрапити до свого сина. А вже після деокупації пані Ірина, ясна річ, одразу приїхала до Херсону з надією якнайшвидше побачити Ваню.
1: Після того, як звільнився Херсон, я мала можливість потрапити додому, тому я заскочила до мами, заскочила до дітей.
0: Однак, на жаль, Вані не було вдома. Хлопчик та його батько зникли, їхні телефони були вимкнені, і дотепер про їхню долю нічого не відомо. За однією з версій, Ваня може бути у Росії. Мама хлопчика припускає, що саме там, ще до деокупації Херсону, могли опинитися її син та його батько.
1: Наскільки я знаю, що у них є родичі в Російській Федерації, десь під Москвою, і є родичі в Казахстані. Я сподіваюся, я богів прошу, щоб вони поїхали до Казахстану, але велика вірогідність того, що вони знаходяться десь в Російській Федерації.
0: Але поки це лише припущення і де насправді зараз перебуває Ваня Маліновський, точно невідомо. Його мама дуже переживає, понад усе хоче знайти свого сина, тож звертається до вас із проханням про допомогу у розшуку.
1: Дуже прошу кожного, хто має хоч якусь зацепочку, хто хоч бачив або чув, можливо, дуже прошу звернутися і надати інформацію до поліції або до служби розшуку дітей.
0: Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Також можна нам написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код ви бачите зараз на екрані. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Ваню Маліновського, не зволікайте і повідомте нам. І ще раз, будь ласка, уважно подивіться на фото хлопчика. На зріст він приблизно 130 сантиметрів, середньої статури, має русяве волосся і темні очі. І, як зазвичай, прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» та подивитися уважно на фото цих хлопчиків та дівчаток, які зникли безвісти. Без перебільшення, ваша уважність і небайдужість можуть когось із них врятувати. Тож, якщо у вас є важлива для розшуку інформація, не зволікайте. Повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Наголошую, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Урочистості до 975-річчя Києво-Печерської лаври. З історичним візитом до святкувань приєдналися монахи зі Святої Гори Афон. Святиню декілька днів приводили до ладу після років занедбаності і недоступності через монахів у ПЦМП. Що вдалося побачити нашій кореспонденції Наталі Стареправо далі в сюжеті.
4: Києво-Печерська лавра – українська святиня з майже тисячолітньою історією. Вже у серпні вона відзначає 975 років. До річниці готують велике святкування. І навіть вперше до України з візитом приїдуть монахи з Афону. Тож до знакової дати готуються ретельно.
5: Саме після того, як доступ до нижньої лаври відкрили, монахи ПЦУ, віряни та журналісти змогли побачити справжній стан частини приміщень і взятися за їхнє впорядкування. За кілька днів волонтери вже зібрали десятки кубометрів гілля, листя та сміття, обрізали дерева і троянди.
6: Для мене це важливо, тому що це наша одна з найбільших духовних святинь, культурних пам'яток. І це наша спадщина. Я, як мама, хочу зберегти цю спадщину для своїх дітей, щоб вони прийшли в лавру і знали, що це споконвічно українська святиня, що це тут їм раді, це було створено для українців.
5: Але роботи ще вистачає. Частина приміщень роками залишалася занедбаною. В одній із трапезних – обдерті стіни, демонтовані батареї, грибок, цвіль і бруд. Саме в такому стані її залишили монахи у ПЦМП, які вже покинули територію монастиря. Неохочими до праці та спілкування залишаються і чинні мешканці лаври.
7: Звичайно, що ми йдемо на якусь співпрацю. Я запрошував братів на толоку, щоб поприбирати тут все. Але нема благословення. Ми не будемо брати участь в толоці. Нічого, я думаю, що час все покаже. Покаже, хто є українець, хто є справжній монах, який не служить тим всім канонічним приписам.
6: Поводяться вони не дружелюбно, ігнорують привітання, навіть якщо говориш, що слава Богу, вітаєшся з ними або добрий день, вони просто мовчки проходять і навіть роблять вигляд, що нічого не чули, не бачили. А вже третій день ось я маю з ними якусь комунікацію і, на жаль, їхня позиція, що людям, ось які прийшли, церкві тут Бог не радить. Це така позиція, яка була оголошена мені.
5: Ми намагалися поспілкуватися з монахами УПЦ, які досі живуть у лаврі. Втім, вони говорити не захотіли.
8: Хто глава вашої церкви? Можете дізнатися?
9: Слава Ісусу Христу!
8: Ви належите до УПЦ чи ПЦУ? Скажіть, будь ласка. Чому ви не хочете говорити?
5: Тим часом підготовка до ювілею триває. Центральною подією святкування стане приїзд монахів зі Святої Гори Афон, уперше в історії незалежної України. Саме вони очолять святкові богослужіння. Натомість монахи УПЦ участі не братимуть. Нібито і на це немає благословення. У заповіднику кажуть, нинішня підготовка – це значно більше, ніж благоустрій території. Йдеться про поступове повернення лаврі її історичного та духовного коріння.
10: Лавра є прямим, власне, спадкоємцем цієї давньої грецької монашеської традиції, яка започаткована була преподобним Антонієм на Афоні і була принесена сюди на київські схили. Тобто руський мір тут просто випадає з цієї історії. Насправді лавра і служіння, яке тут було, це важлива складова європейської і загальнохристиянської традиції.
5: Перші урочистості з нагоди річниці відбудуться 10 липня в традиціях Святої Гори Афон в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Символічно, що саме цей храм зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки. Організатори переконані, що ювілей стане не лише вшануванням майже тисячолітньої історії лаври, а й символом її остаточного повернення до українського духовного простору.
11: І вночі росіяни атакували Київ балістикою. Зафіксовані пошкодження в двох районах столиці, повідомляє міський голова Віталій Кличко. У Голосіївському районі за двома адресами є влучання в складські приміщення. Ну, скажу вам так, спалах я бачив на все небо цієї ночі. Досить гучно було і досить яскраво. У Дарницькому зафіксоване падіння уламків на відкриту територію. Там загорілися машини. На іншій локації виявлено вирву, пошкоджені вікна головного корпусу та будівлі однієї зі шкіл-інтернату. Постраждалих немає. Зміцнення відносин, перспективні проєкти та міжнародна адженда. Вдруге в Києві відбувся саміт «Україна, Південно-Східна Європа». Участь взяли лідери Молдови, Румунії, Сербії, Албанії, Хорватії та Словенії. Також вони відвідали Києво-Печерську лавру, яку в червні росіяни пошкодили своїм ударом. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що потрібно і далі тиснути на агресора заради гідного миру. Водночас Європі варто розбудовувати спільні безпекові, оборонні, економічні, політичні та культурні зв'язки. Зазначимо, президент Сербії Олександр Вучич заявив, що він став єдиним учасником саміту, який не підписав спільної декларації про продовження політичної, військової, фінансової та безпекової підтримки України та посилення тиску на Росію.
3: Двоє людей загинули, ще шестеро поранені внаслідок нічної атаки росіян по Києву балістикою, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Серед поранених – 16-річний підліток. Наслідки атаки зафіксовані у двох районах – Святошинському – влучання в складські приміщення, а в Дарницькому – уламки ракети впали на територію забудови, також зафіксовано влучання у нежитлову будівлю. Спалахнули масштабні пожежі.
11: Десятки людей вийшли на мітингу у центрі Києва, на площі Івана Франка, біля офісу президента, ну, біля театру Франка, і там трошки вищий офіс президента. Вони протестують проти кадрових рішень у Кабінеті міністрів, зокрема відставки міністра оборони Михайла Федорова. На місці події перебуває наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, вітаю. Яка зараз атмосфера на акції та чого ще вимагають протестувальники? Чи можна говорити про кількість людей, які зібралися?
12: Вітаю, Василю, вітаю наших глядачів. Я би вже сказала, що декілька сотень людей зібралося на площі Івана Франка. Вони все більше і більше підходять на картонках, власне, з якими і прийшли, і цілу ніч малювали кияни та гості міста. Це вимога залишити на посаді міністра оборони Михайла Федорова, оскільки вважають його найбільш ефективним реформатором і ефективним міністром на цій посаді. Зокрема, скажу, що вони з тим, ми мітингувальниками, з кими я поспілкувалася, зазначу, що це саме мирний протест. Вони вам закликають до того, що хочуть, що люблять Україну і хочуть бачити Україну демократичною. Чому саме Михайла Федорова? Тому що бачать його позитивні результати, хоч за такий короткий термін, як півроку, на посаді міністра оборони, порівняно з іншими. Водночас кажуть, що занепокоєні тим, що на посаді міністра оборони може стати Ігор Клименко, чинний міністр внутрішніх справ, вважають, що ця людина, зі слів протестувальників, яка керує, зокрема, і поліцією, і яка відгукувалась, що поліція не має воювати, не зробить більш ефективних реформ, а навпаки може навіть здеградувати ті чинні напрацювання, які вже є сьогодні. Тож зібралися мітингувальники якраз до того, як має розпочатися засідання у Верховній Раді, близько 10:30, якраз мають розглядати і голосувати за посаду, зокрема, Сергія Курецького, якого розглядають на посаду прем'єр-міністра України, а згодом і голосування стосуватиметься й інших посад, зокрема і Михайла Федорова, якого мають звільнити, та на посаду і розглядати посаду інших міністрів, які щодо яких планують перестановки. Тому саме мітингувальники прийшли завчасно, і саме на площі Івана Франка, це я зазначу, що це саме не локація Маріїнського парку біля Верховної Ради, а тому, що це вже таке традиційне місце. Рік тому саме тут збиралися мітингувальники, які голосували проти закону щодо обмеження антикорупційних органів НАБУ і САП. І, зокрема, я зазначу, що це місце площі Івана Франка, яка розташована неподалік Банкової, неподалік Офісу Президента. І тому мітингувальники сподіваються, що чинна влада їх почує і не допустять змін, які зараз, про які зараз всі говорять.
11: Я коротко запитаю, чи
13: присутні на цьому мітингу політики, ну, принаймні, можливо, ти бачила знайомі обличчя. І чи в основному молодь зібралася перед театром Франка?
12: Зазначу, що насправді тут вже стільки багато людей мене оточили, я би навіть попросила оператора показати атмосферу. Мене оточили дуже багато людей з картонками. Політиків зараз бачу представників різних рухів і політичних, зокрема з Європейської солідарності. Серед політиків, таких як народних депутатів Верховної Ради, не бачу. Я думаю, вони підтягнуться згодом, тому що очікують, що цей протест може затягнутися на весь день. Утім, так, тут дуже багато молоді. І якщо ми можемо побачити, це студенти, це молоді люди, які працюють, які, власне, і є таким рушійним апаратом суспільства, але, зокрема, прийшли люди різного віку, різного вікового діапазону, так і старші люди.
13: Дякую дуже, Наталія. Наталя Стереправа, наш кореспондент, працює зараз на площі.
12: Просто зараз мітинг розпочинається, якраз люди вигукують привітання, тож незабаром вже якраз після завершення хвилини мовчання очікуємо, що відбудеться певний рух і динаміка в цьому мирному протесті у Києві.
13: Дякую, Наталю. Дякую. Наталя Стереправа, площа Франка перед театром імені Франка. Це така локація в місті Києві, а зверху на горі трохи вище офіс.

0: театри, традиції. Саме тому ворог б'є по Києво-Печерській лаврі, саме тому ворог б'є по будинку Шухевича, саме тому по кіностудії Довженка, по мистецькому арсеналу, по Харківському художньому музею, по будинку органної музики в Дніпрі. Це не випадкові удари. Це свідома спроба знищити нашу історичну і культурну пам'ять.
1: Дійсно, те, що зараз робить так звана Російська Федерація, це системною політикою культурного геноциду. Для того, щоб нам максимально цю роботу конкретизувати, нам треба самим почати вносити відповідні зміни в національне законодавство.
2: В багатьох містах України сьогодні пройшли, зокрема у Львові, Києві, Одесі, Харкові та інших сьогодні акцій протесту. Вони тривають навіть від самого ранку. Ці протести стосуються звільнення міністра оборони України Михайла Федорова. В столиці на мітингу було сьогодні близько 3 тисяч мітингувальників в день. Яка ситуація просто зараз, ми дізнаємося від Катерини Галко, нашої кореспондентки в Києві. Катерина, вітаю тебе.
3: Тож нині ми працюємо на площі Франка, практично у центрі Києва, де вже практично 9 години триває мирна акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Як можете бачити, людей залишається доволі багато. Втім, я би сказала, що їхня кількість дещо зменшилася із самого ранку. Наразі тут близько 1000 людей. Втім, зважаючи на повідомлення киян у соцмережах, близько 8 вечора, тут, ймовірно, знову збереться більше людей і прийдуть ті, хто не міг завітати на цю акцію через те, що працювали. Тож, учасники, подібно до протестів минулого липня, приходять сюди із картонками, на яких переважно підтримують екс-міністра оборони Михайла Федорова, а також виступають проти головнокомандувача Сирського, а також проти призначення на посаду міністра оборони Ігоря Клименка, колишнього міністра внутрішніх справ. І, власне, це і є головною вимогою учасників акції сьогодні, аби Михайла Федорова повернули на посаду міністра оборони. Як бачите, тут досі скандують гасла на підтримку України і на підтримку Федорова. Чому люди підтримують пана Михайла? Давайте почуємо безпосередньо від них у коментарях далі.
4: Ми виступаємо за те, щоб Федоров залишився міністром оборони, тому що він дуже ефективно себе показав на цій посаді. У нього дуже багато було ефективних реформ, наприклад, та ж реформа, що він домовився з Ілоном Маском, що перестали росіяни використовувати Старлінк. До цього чомусь 4 роки не могли домовитись, що Федоров зразу з ним домовився.
5: Ми виступаємо проти зняття Федорова.
6: Чому?
5: Тому що ми в нього віримо, то я в нього вірю.
6: Знімати ефективного міністра і замість нього призначати людину, яка на відео показує, як правильно під 90 градусів ліжко застеляти, це є максимально неефективним. Таке рішення, я вважаю, було спричинено конфліктом Федорова та Сирського. І прибирати треба саме Сирського, який є також елементом радянської системи.
7: Це тільки початок. Я рахую, що треба не тільки повернути Федорова. Я думаю, що треба зробити уряд національний.
3: Я також нагадаю про перебіг цього доволі неспокійного дня і причини, власне, зібрання мирних акцій по усій країні. І, зокрема, у Києві, гадаю, тут наймасовіша акція. Власне, минулої неділі стало відомо, що президент України планує провести ротації в кабінеті міністрів. Зокрема, йшлося про те, що буде замінена пані прем'єр-міністерка, віце-прем'єра, а також міністр оборони. І, власне, от його заміна викликала небайдужий резонанс. Вчора ввечері Михайло Федоров підтвердив ці чутки і опублікував пост такий прощальний з підсумками своєї роботи. І, власне, в той же вечір, в ту ж ніч, теж неспокійно через балістичний обстріл, переважно молодь зібралася в соцмережах і вирішила о 9:01 після хвилини мовчання в 9 ранку зібратися на площі Франка, а також на інших великих площах України з вимогою залишити Михайла Федорова на цій посаді. Сьогодні вранці відбулося засідання у Верховній Раді, під час якого відбулися головні кадрові ротації, зокрема, призначили нового прем'єр-міністра, також новий склад кабінету міністрів, окрім міністра оборони та міністра закордонних справ.

0: замінюють власне складання президента України, який досі не подав кандидатури на ці дві посади. Відповідно, місце міністра оборони наразі залишається вакантним. Важливо додати, що сьогодні в день Михайло Федоров також провів прес-конференцію, розповів про підсумки своєї роботи, про те, що встиг зробити, що не встиг, а також відповідав на запитання журналістів та народних депутатів. Під час цієї прес-конференції, зокрема, стало відомо, Михайло Федоров фактично підтвердив про свій конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським. Він також заявив, що чимало ініціатив Міністерства оборони блокувалися Генеральним штабом. І на фоні цих заяв, звісно, люди також продовжили підходити сюди сьогодні. Втім, наразі невідомо, хто може стати міністром оборони. Майбутнім це місце залишається вакантним. Подейкують, що о 9-й вечора може зібратися фракція «Слуги народу», де можуть оголосити ім'я нового кандидата. Втім, є народні депутати, які спростовують також цю інформацію. Кажуть, що Рада йде у, так сказати, відпустку до 18 серпня. Відповідно, до того часу, ймовірно, Україна буде залишатися без міністра оборони. І цю посаду наразі буде виконувати, скоріш за все, перший його заступник. Однак бачимо, що люди продовжують збиратися, продовжують підходити. Зокрема, зараз скандують «Сирський геть». І ми запитували у них, чи планують вони приходити сюди завтра. Післязавтра, кажуть, так, будуть приходити усі подальші дні, допоки Михайла Федорова не повернуть на пост міністра оборони. Тож будемо слідкувати і далі за тим, як розвиваються усі події на площі Франка і на інших великих площах України. Наразі у мене все, Андрію, передаю отер тобі.
1: Дякую, Вітрино, за цю розповідь і за те, що розповіла нам, що зараз відбувається в Києві на акціях протесту.
2: Думаю, що зараз саме час поговорити про українську столицю, про Київ. Нагадаємо, що ворог з певною регулярністю атакує її, зокрема, і балістикою, і дронами, серед яких все більше реактивних. З нами на зв'язку Володимир Бондаренко, депутат Київради. Пане Володимире, вітаємо вас.
3: Доброго ранку, Христина. Доброго ранку, Василю.
4: Вітаємо.
2: Що ж, по останній ворожій атаці вранці вчора рятувальники повідомили про двох загиблих внаслідок атаки ворожої балістики на столицю. Була інформація від мера, що серед потерпілих 16-річний хлопець, також уточнення, що трьох поранених медики госпіталізовували. Розкажіть, будь ласка, чи не міняється цифра серед постраждалих і загиблих, і масштаби руйнувань, чи вдалося вже їх облікувати?
3: Дякую. Насправді ситуація не змінилася. Як і повідомляв Віталій Кличко, двоє загиблих, шестеро загалом постраждалих, з них троє, зокрема, і 16-річний хлопець були госпіталізовані. Станом на зараз їх стан стабільний. Будемо сподіватися, що сьогодні або завтра вони вже будуть вдома. Що стосується локалізації ушкоджень, пожежу ми мали в двох адміністративних районах міста Києва, на правому і лівому березі, відповідно. Пошкодження доволі значні, але вони стосувалися переважно території промислового характеру. Ще раз підкреслюю, що це були повністю цивільні об'єкти, жодного військового об'єкту там не було. Відповідно, можемо говорити про те, що держава-терорист на сьогодні трохи змінила свою тактику і фактично тероризує місто системними ударами там раз в два, раз в три дні. Ми це бачимо, звичайно, що, на жаль, збільшується в нас і кількість пошкоджених житлових будинків, і кількість пошкоджених об'єктів соціальної інфраструктури. Зокрема, якщо ми можемо говорити, спочатку вже цього року Російська Федерація пошкодила в Києві 1200 житлових будинків. Кожен з них в різній стадії пошкодження. На жаль, три вони додалися до переліку об'єктів, яких місто буде відновлювати шляхом нового будівництва. Таким чином, загальна кількість на сьогодні, загальна кількість житлових будинків, які пошкоджені, вона десь вже в районі 3800 з початку повномасштабного вторгнення.
4: Це вже була шоста балістична атака з початку місяця, сказав президент України Володимир Зеленський. по-різному реагували або відражали ці атаки. Десь вдавалося збивати більше балістичних ракет, десь вдавалося збивати менше балістичних ракет. Інколи балістичних ракет взагалі не вдавалося збивати. Також реактивні шахеди завдають біди. Ми пам'ятаємо, ось буквально тиждень тому, десь плюс-мінус, шахед влетів у житловий будинок на Троєщині на вулиці Закревського. Там також постраждали люди. Тобто викликів дуже багато. І розуміння перспективи саме в плані безпеки. Я розумію, що це не відповідальність Київради щодо систем ППО і так далі, але яке є розуміння, як то кажуть, генеральна лінія в перспективі найближчого часу для Києва, який точно перебуватиме і надалі під ударами, тому що ворог в цей обмін ударів пішов і буде його, так розумію, продовжувати.
3: На жаль, звичайно, що перспектива для нас, ну, м'яко кажучи, зрозуміла. Ворог буде продовжувати завдавати ударів. Це і реактивні шахеди, це і балістика, і наше завдання, мабуть, перш за все, це А – укриття, і Б – відновлення того пошкодженого житлового фонду, який є. Якщо з укриттів, то Київ на сьогодні має 4300 укриттів різного типу, де можуть сховатися люди. Зараз продовжується робота стосовно встановлення мобільних укриттів в тих районах, де за певними особливостями не були побудовані або неможливо побудувати підземні укриття. Що стосується відновлення житлового фонду, то станом на зараз цей процес триває, і туди виділено більше, якщо я не помиляюсь, 2,5 мільярдів гривень загалом. 31 будинок найбільш пошкоджений, він відновлений. Ще 25, вони там перебувають в процесі, і 244 житлові будинки, які на сьогодні менш постраждали, їх відновлюють районні адміністрації. Тому цей процес триває. Звичайно, що місто до цього готове. На останньому коригуванні бюджету, зокрема, це було видно. Ми додатково зарезервували гроші до резервного фонду столичного бюджету, з якого фінансуються ці історії. І паралельно з цим, окрім плану стійкості, також додали гроші на матеріальну допомогу постраждалим, адже тільки з початку цього року вже 7 тисяч киян отримали матеріальну допомогу від міста в зв'язку з пошкодженнями їх житла. Тому, звичайно, на жаль, продовжуємо готуватися. Ми розуміємо, що ближче до осіннього зимового сезону таких обстрілів буде більше і вони будуть потужніші. Віримо в Збройні Сили, віримо в протиповітряну оборону, віримо в наших міжнародних партнерів, які нам допомагають. Але поряд з цим готуємося до різних сценаріїв.
2: Пане Володимире, президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Це указ, який можна почитати на сайті Офісу Президента. Очікування, прошу.
4: Щодо призначення, щодо співпраці, щодо можливої роботи, можливо, буде змінено краще.
3: Я переконаний, що зміни в будь-якому разі будуть. Я бажаю пану Тимурові насправді, щоб далі він працював також на благо України, на благо Києва. Що стосується призначень, ну це питання виключно президента, будемо очікувати. Станом на сьогодні на ранок принаймні жодного призначення немає. Відповідно, чекаємо. В будь-якому разі місто і Київська міська рада, і мер столиці Віталій Кличко неодноразово підкреслював це, що ми готові працювати з будь-яким начальником Київської міської військової адміністрації, якщо його задачі будуть працювати на місто, а не виконувати певні політичні завдання.
4: Дякуємо дуже, пане Володимире, дякую, що долучилися, і дякую за коментарі. Володимир Бондаренко, депутат Київради, був з нами на зв'язку.
2: Ну, а крім того, Михайло Федоров зауважив, що коли президент сказав, що не планує змінювати Сирського, я з цим рішенням повністю погодився і сказав, що, значить, я буду вчитися працювати з ним, бо наш клієнт – весь український народ. Те, що відбувається на тлі урядових перестановок та відставок, оцінюється, зокрема, і міжнародними агенціями Reuters-ом, як певна політична криза. В четвер в Україні спалахнули протести через звільнення міністра оборони Михайла Федорова, а конфлікт між реформатором і вищим військовим керівництвом Києва вийшов на поверхні під час другої за рік перестановки у військовому кабінеті, здійсненої президентом Зеленським. Шановні народні депутати, як ви бачите цю ситуацію, пане Богдане?
5: Зрозуміло, що ситуація максимально неприємна якщо ми говорити в загальноукраїнському контексті, тому що це звільнення і ротації, які відбуваються в уряді, вони призвели до факту до того, що українське суспільство почало знову висловлювати свою позицію, тим, що виходити на майдани, брати картонки і підтримувати безпосередньо міністра оборони. Таку позицію можна було, я думаю, всім зрозуміло прорахувати. По-перше, тому що міністр Федоров пробув дуже короткий період часу в Міністерстві оборони зі своєю командою, але за цей час він зумів запустити дуже велику кількість позитивних і якісних, і системних процесів, які дали можливість і продемонструвати, зокрема, не тільки і президенту, і парламенту, і уряду, і армії, і всьому українському суспільству, що є ряд великих проблем, над якими потрібно працювати, і його команда готова, як то кажуть, закатувати рукава і вирішувати цю проблематику. Тільки один кейс відносно того, що перевели систему торгів із закритих і непрозорих на безпосередньо більш зрозумілу систему електронних торгів з великою кількістю учасників, дало можливість зекономити тільки на одному артилерійському снаряді до $1000. Тобто, де-факто, якщо ми порахуємо все, що було закуплено за період часу, тобто тільки на одній позиції до $100 мільйонів була економія. То це ми говоримо тільки за артснаряди. Зрозуміло, що економія всіх цих коштів давала можливість перенаправити їх на закупівлю іншої номенклатури товарів, яка вкрай необхідна нашому війську. Тобто це ми говоримо про один напрям роботи. Зрозуміло, що в системі, яка існувала до Федорова або до, скажімо так, в генеральських колах, з'явилася величезна кількість питань, які була незручна, і їм не подобалося те, що робить і те, чим займається безпосередня команда Федорова. Відповідно, це рано чи пізно призвело до такого світоглядного, і не тільки світоглядного, але й практичного конфлікту між двома командами. На жаль, змушені констатувати, що президент зараз, по суті, відмовився від послуг Федорова в реформуванні Міністерства оборони. І зараз наша спільна задача слідкувати за тим, щоб не відбулися відкати в тих процесах, які запустив Федоров. І тут потрібна спільна наша робота, як і всіх парламентарів, і зокрема представників опозиції, так і українського суспільства. Тому що, ну, я думаю, задача всіх – це зробити максимальні умови, щоб збільшити наші шанси і можливості, і позиції відносно боротьби з Російською Федерацією.
4: Пані Ірино, от ви є членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Я так запитаю, просто ця ситуація, яка зараз склалася з тимчасово виконуючим обов'язки людини, яка поки що є військовим, не може очолити посаду міністра, з цим скандалом, відвертим скандалом, який зараз є між Федоровим та Сирським, чи це в короткостроковій перспективі і на даний момент не послаблює саме питання безпеки, розвитку, бо нам треба готуватися до дуже великих викликів, можливих викликів вже восени?
6: Безумовно, я впевнена, що це створюють ризики, які можуть послабити нашу обороноздатність, тому що навіть тимчасово виконуючий обов'язки пан Хмара, він змушений певну частину власного часу витратити для того, щоб увійти в систему Міністерства оборони, мати можливість розуміння того, в який спосіб здійснюється управління і якими процесами безпосередньо має займатися виключно він, зробити їхню пріоритизацію тощо. Від себе хочу додати до мого колеги лише те, що публічний конфлікт, який фактично сьогодні спостерігає не лише наша держава і українці, а в тому числі наші партнери і в тому числі і наші вороги, насправді дійсно створює умови для послаблення управління ключового міністерства, Міністерства оборони. Міністерство оборони, яке за останній рік має вже зараз, грубо кажучи, третього очільника, да, тобто попередній міністр Шмигаль був 6 місяців, міністр Федоров був 6 місяців, все це не створює підстави для того, щоб бодай хоча б один з них розпочав реформи і мав можливість отримати проміжні результати хоча б першого етапу здійснення цих реформ. Я б, чесно кажучи, радила нашим громадянам не дуже